0: cam melancolic. Și cumflerul meu arată o rimă în sală. Cred că vorba francezului, il faut chercher la femme.
1: Păi asta și fac, o caut, dar nu o găsesc. Poftim.
2: Tinereze cu problemele ei. Ce zici de mire? Ce zici? Cum te-a ghicit prietenul nostru?
3: Da, recunosc. Știți, domnule Zax, situația mea este de-a dreptul tragicomică. Sunt îndrăgostit de o fată despre care nu știu nimic, nici măcar cum o cheamă.
2: Așa.
3: Și mă aflu logodit cu alta despre care știu tot, sau mă rog, aproape tot, dar pe care n-am văzut-o niciodată.

0: Aici, spune vreo câte, unde-i trasa chei barcazul colmoranului?
1: Da, uite, acolo, la capătul Danei. Îl cauți pe Ali? Da. Cu grijă că-i mare pișichier.
0: Nu, spune, nu-i mai mare ca mine. Mulțumesc.
2: Unde-i barcazul colmoranului, rog câte?
0: Uite la acolo.
2: Da, mulțumesc.
0: Ali, trezești!
3: Da, da, ce?
0: Cum mai mă poți să dormi la ora asta?
3: De ce-ți vine să mă scurt un altar ca Mustafa, ce vrei?
0: Te-ai pregătit de drum?
3: Sigur că da, de-aia s-o bus.
0: Trebuie să pleci imediat.
3: Ce să vă? De ce? Ce s-a întâmplat?
0: Nimic bun pentru noi. Nepotul lui Chiaraban, el o godit cu pata lui Selim.
3: Să fie sănătos. Și ce?
0: Și ce? Iar Chiaraban a pus prin soare că va merge la scutarii până să treacă Bosforul.
3: Ce are de cât? Cop? Ce ai spus? Cum adică?
0: Cum adică? Făcând ocolul Mării Negre pe uscat.
3: E nebun. Dar nu înțeleg ce are asta cu ce ne interesează pe noi.
0: Dar greu mai ești de cap, băi, greu. Păi drumul lor înseamnă că nepotul lui Chiaraban se va întâlni cu logodnica lui, cu Leila. Acum înțelegi?
3: Acum da. Și ce-i de făcut?
0: Trebuie, Musa, să-l împiedicăm să ajungă acolo. Adică dacă apucă să facă nunta, să mai știu eu ce, planul nostru cade baltă. Așa că dă-i drumul. Hai, nu mai pierde nicio clipă. Plate pânzele sus.

0: să las o mai încet, chema alt mai încet. Abia răsări soarele.
1: Ai auzit să ne grăbim? Efendi, să plecăm la vreme, cine dimineața se scoală de pate?
0: Dar tot ce se poate, dar ceilalți încă nu s-au sculat.
1: Nu.
0: Ia spune, e sigur că n-am uitat nimic?
1: Sigur, efendi, sigur. Sacii de călătorie, aici este, coșurile cu mâncare, la trăsură este. Totul este gata, mai am dat de încărcat tutun caravan.
0: Da. Ascultă, să nu uiți să pui câteva puști și câteva pistoale.
1: Dar nu mergem la vânătoare, efendi?
0: Nu, n-are face, când pornești la drum trebuie să fii prevăzător.
1: A, pasa bună, primește iar repede.
0: Cum bine zici, cum
1: așa,
0: bine zici.
2: Bună dimineața,
0: Demir, bună dimineața, te-ai odihnit?
2: Așa, divanurile de aici, nu sunt ca paturile noastre de la scutare.
0: E, lasă că ai să dormi și în drăsură. Iată-l și pe oaspetele nostru, domnul Sax. Poftiți!
3: Bună dimineața!
0: Cum vă simțiți după prima dumneavoastră noapte în Turcia?
3: Minunat!
0: Mă bucur mult! Atunci putem să pornim. Trăsura ne așteaptă la scară. Kemal! Uite, ești Kemal!
1: Acum vine Fenrir!
0: De unde umbli?
1: A sosit o telegramă de la Brusa, Fenrir. Până am semnat, până am dat bacșiș.
0: Dacă le Brusa e de la mătușa mea, domn Coace, ia să vedem ce mai vrea mătușa Iulsen. Ea întotdeauna vrea câte ceva. Nu mai vrea nimic. A murit.
4: Cum, săraca? Vă rog să primiți condolențele mele.
0: Mulțumesc. Uite că mai spune ceva.
4: Ia?
0: Nu. Ia. Omul e de încredere. Uite că te-a lăsat pe tine moștenitor. Te plăuți de mir. Doar cu o condiție, să te însori în cel mult 45 de zile de la plecarea ei în lumea dreptilor.
4: E asta mai lipsa.
1: O nenorocire nu vine niciodată singură.
0: Tu ce te baci?
4: Și cu pariu cum e?
0: Foarte bine, am pariat că vom fi la scutarii peste 6 săptămâni. Adică 42 de zile. Îți vor mai rămâne încă 3 zile ca să te însori. Și cum drumul nostru trece pe la logodnica ta, o să organizăm toate acestea acolo. Unde mai pui că în sfârșit ai să o poți vedea și pe Leila.
4: Sigur.
0: Dar și cu mutra asta de mormântare?
4: Păi n-a murit mătușa Gülsen?
0: Așa e. Hei, Kemal! Kemal! Încuie tot și urcă pe capră. Domnule Max, Demir, poftiți vă rog în trăsură. Și la drum.
1: Da.

0: la Kemal. Kemal.
1: Se mai vede nimic, Efendi. Mi-e frică să ne înfundăm în nisip, Efendi. Da. Să nu mai dune nisip aici.
0: S-am spus că o să ne prindă noaptea pe drum, nu?
1: Dar ce vina am eu, Efendi? Eu am mânat, ca e gran putune, repede, Efendi, nu?
2: Drept e că nu ne așteptam ca drumul ăsta să fie chiar atât de proast.
0: Să proști, foarte proști. Dar ce mai? E infame.
1: Socoteala de acasă nu se potrivește.
0: Acum, mai slăbește-mă cu zicalele.
2: De ce îl repezi, unchiule? Nu-i nimeni vinovat. Ce e cu el?
1: Așa este, vede. Iar vorba aduce, mult aducem. Atunci, ce facem? Rămânem aici pe loc?
0: Nu prea îmi vine să noptăm prin pustietățile astea. Aprinde fenilarul Kemal și adă-mi încoace să ne uităm pe harte.
1: Da, Efendi, imediat, imediat.
2: Harta aici.
1: Harta aia astăzi.
0: Ia să vedem. Vă să zic că... este, vă să zic că, uite, uite, noi suntem aici, vă să zic că.
2: Da. Da. Și până la Han mai sunt cel puțin 30 de kilometri. Nu, no, nici vorbă să ajungem în noaptea asta.
0: Da, atunci unde mâncăm, unde dormim, unde...
2: Iată ce spui.
0: Dar ce este?
2: Am auzit un lătrat.
1: Un câine este undeva, un câine la tram.
2: Am auzit și eu.
0: Atunci se schimbă lucrurile. Unde e un câine și o locuință omenească. Și în cazul ăsta putem încerca să ajungem până acolo, nu?
2: Cred că ar fi cea mai bună soluție.
0: Kemal, strânge totul. Stinge felinarul și încearcă să mergi mai departe.
1: Hai, mai bine. Vine, nu mai să vrea și caie. Adio, da, haide.
2: Stați.
3: Asta nu mai este câine.
2: Priviți, priviți colo. Du-te, priviți, priviți și colo. Și colo. Caii.
4: Asta sunt lupi. O haită întreagă, ne dau târcoale.
1: Aolea, ce mult este, ce mult este. Și pe semne flămânzi este. Că lupul schimbă.
2: Kemal. Acum chiar că nu e momentul. Ce facem, uncle, că ne atacă sigur?
4: Kemal, repede, puștile. Panou, pistoanele.
1: Îndată, Efendim, sunt în cuvărul din spate.
5: Vei să nu te înșace, brodicat.
1: Nu mă las eu, nu mă las eu. Așa, cu băgare de seamă, că sunt încărcate.
4: Da, în fiecare pistol sunt 6 gloanțe. Așa, fiți atenți și pregătiți să-i lăsăm să se apropie. Și când vă spun eu, tragem tot soldat. Fiți gata. Acum, foc!
0: S-o pățim.
2: Da, noroc de caică fără ei.
1: Ne mâncau lupii cu trasura cu toate.
6: Așa nu puteau să. Hai! Care sunteți acolo, băi?
0: Oameni buni! Oameni buni! Ne-a prins noaptea pe drum și...
6: au încoțit lupi, ei! Da. Am auzit eu împușcăturile.
0: N-ai putea să ne găzduiești câteva ceasuri.
2: Până se luminează de ziua.
6: Eu o să vă găzduiesc păcatele mele în sărăcia mea. Că eu dormeam în loc cu oile. Că aici e stână, nu casă de om. Da, dacă vreți să vă așteneți colo sub șopron. Păi dacă vreți cu dragă inimă, nu? Uite, poftiți.
2: Mă tem de pureci și eu de țânțași.
0: Pe mine mă mănâncă și eu nișață, așa că eu rămân în trăsură. Voi faceți cum vreți. Dar, apropo, noi nu mai mâncăm pe ziua de astăzi. Ne-ai foame la toți. Kemal, scoate coșurile cu merinde și butelcuța cu vin. O să-i tragem o masă împărătească.
2: Vine-o jnata abade să mănânci cu noi.
6: Bucuros. Dar să primiți și dumneavoastră de la mine niște caș proaspăt, niște mămăligă fiată în ceaur, la noi, la Dobrogean.
0: Cum să? Ești Dobrogean?
6: Sigur că da. Sunt român, jet, de la Traian Citire. Și mă vântur și eu cu oile de colo, până acolo. Dar ia stați, fiindcă îmi păreți oameni de treabă, deși pe bezna asta nu m-am văzut încă bine la față. Uite că aș vrea să vă cinsesc și cu niște țuică. Niște țuică de o să țineți minte toată viața.
2: Primim cu plăcere. Sigur.
6: Poftiți și ședeți scolea pe bancă, la masa aceea de scândură, acolo așa. Ca să scot și niște pahare, niște ulceluțe așa. Așa, zuica.
1: Hai noroc și sănătate.
7: Ah, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: Ce mai face draga mea copilă?
1: Ei, ce să fac, tată? Îmi omor și eu urâtul cântând de una singură ca pasărea în colivie. Că aici, în afară de tine și de Iasmin, nu cunosc pe nimeni. Nu mă duc nicăieri. Așa că mă mai amăge și eu.
0: Bine faci, Leila. Ia, vino să șez lângă mine aici pe divan. Așa, să stăm puțin de vorbă. Ce păcat că nu mai e sărmana ta măicuță în viață, că mult s-ar bucura.
1: De ce, tăticule?
0: Dragă tate, pentru că am primit pentru tine o cerere în căsătorie pe care am acceptat-o.
1: Cum?
0: Ce te-ai îmbujorat așa?
1: Tăticule,
0: Îmi închipui că ești nerăbdătoare să cunoști numele logodnicului tău. Îl cheamă Demir și este nepotul bunului meu prieten, Cherabar.
1: Dar, tăticule, eu nici nu-l cunosc. Nu l-am văzut niciodată.
0: Păi și? De vreme ce cunosc eu, hai, fii pe pace și fă credit bătrânului tău tată. Este un băiat bine, din toate punctele de vedere, exact ce-ți trebuie ție. Ți-a venit și ție timpul să te măriți, nu?
1: Da, tată, da, aș fi vrut și eu măcar să-l văd cum arată.
0: Știi bine că asta nu se prea obișnuiește. Totuși, dacă ții neapărat, și fiindcă ești fetița mea cea dragă și răsfățată, uite, am să-ți fac acest hatăr.
1: Da, îți mulțumesc, tăticule.
0: Și pe urmă o să facem o

0: Kemal, mână mai încet să vedem orașul.
1: Da. Eu cunosc Constanța și îmi place foarte mult.
2: Într-adevăr, are un farmec deosebit.
1: Aici a trăit și Ofitiu, marele poet, cel care a scris Ars Amandi.
2: Ars Amandi?
1: Da. Arta de a iubi.
2: Să faci din iubire o artă. Ce poate fi mai minunat?
1: Românii l-au adoptat pe Ofitiu de 2000 de ani. Este poetul lor. De obicei ești al țării în care te naști, dar uneori ești și al celei în care mori. Au și mor mintele lor cinstire, al morților suflet să-l împăcați, aducând șerfe pe ruc, spunea de la Ovidiu.
2: Prietene Max, cultura dumneavoastră mă uimește.
3: O minte necultivată e ca o arătură nesemănată.
1: Adevărul e că mi-a plăcut întotdeauna istoria, trecutul omenirii, și pământul Dobrogei e plin de urmele acestui trecut.
0: Hei, Kemal, mână mai repede, fiindcă, uite, apune soarele și nu de alta, dar murim de foame.
2: Să sperăm că domnul Georgiu a primit telegrama noastră și...
0: Da, că ne așteaptă cu o gustare consistentă. Pe ce stradă mergem acum?
2: Chiar pe Salcâmilor. Aici stă Georgiu. S-a orientat bine, Kemal?
4: Gata, asta este numărul 10. Am ajuns?
2: Da.
0: Bine, bine, bine, Kemal.
2: Da,
0: du-te și reține camera la Han și poate peste două ore vii să ne iei, nu?
4: Da, efendi.
5: Cu cine doriți?
0: Domnul Georgiu este acasă?
5: Da, uitați-l că vine.
0: Da. Bine ați venit!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua! Deja vă așteptam! Vă așteptam! Bine te-am găsit! El e nepotul meu, Demir, iar dumnealui este clientul meu din Hamburg, domnul Max Sachs.
1: Max Sachs,
4: am auzit, am auzit. Îmi pare bine, îmi pare bine.
1: Veta, Veta, du-te și anunț-o pe doamna.
4: Poftiți, poftiți! Cum ați călătorit? Ați venit cu vaporul, nu?
2: Nu, cu trăsura!
4: Tocmai de la Istanbul?
2: Da.
4: E, originală idee. Iată-o și pe soția mea.
5: Bună ziua. Bine ați venit. Bine ați venit la noi. Îmi pare bine. Vă rog, vă rog, poftiți, luați loc. Până discutați dumneavoastră afaceri, eu mă duc să mă ocup de masă. Fiindcă, bineînțeles, luați masa cu noi.
4: O, sigur, sunteți oaspeții noștri.
0: Cu cea mai mare plăcere.

0: de pregătit masa.
1: Da.
0: De fapt, totul este gata, nu? Am uitat ceva. Iaurtul.
1: Iaurtul.
0: Sărmăluțe în coi de vite fără iaurt nu se poate.
2: Așa că lasă tot și dă fuga să iei de la altăria din colț un borcan de iaurt. Unul de oca.
1: Da, Conița, am plecat.
2: Și întoarce-te repede.
3: Ei, domnișoară, cum te fugi așa?
1: Ce-ți pasă, dumitale?
3: Stai o clipă, nu fi rea. Auzi, vreau să te întreb ceva.
1: Poftim, întreabă-mă.
3: Lucrez la familia Georgiu.
1: E, da, și ce-i cu asta?
3: Vreau să te rog ceva.
1: Ce să mă rogi, nici măcar nu te cunosc.
3: Nu are face asta, mă cunoști, nu mă cunosc. Vezi în el ăsta?
1: Da.
3: E de aur. Aur curat? Dacă îmi faci un mic serviciu, ți-l dăruiesc, chiar tău.
1: Ce serviciu?
3: Hai să facem câțiva pași, să-ți spun. Hai.

0: dragi oaspeți, mă bucur că putem vorbi la un pahar de vin despre o mare pasiune a mea, arheologia.
1: Istoria e și pasiunea mea, domnule George.
0: Da, mă pasionează orice mărturie a trecutului. Și-am adunat de-a lungul anilor o adevărată colecție.
1: Aveți o colecție?
0: Dacă doriți să vă arăt.
2: Ne-ar face mare plăcere.
3: Atunci poftiți.
0: Ceea ce vedeți în vitrine sunt unele exemplare găsite în pământul Dobrogei noastre în cursul săpăturilor. Când mă gândesc că fiecare din lucrurile astea au aparținut unui strămoș de-al nostru, mă trec fiori. Fibula asta, da, de pildă, prindea tunica vreunui tânăr patrician. În lacrimarele astea s-au adunat poate lacrimile unei femei gete care își plângea soțul căzut în luptă. Din amfora asta cineva a turnat cândva vin în cupe. Apropo, vedeți cupa asta?
1: Stați
0: să o scot din vitrină, să o priviți mai bine. Este cel mai prețios exemplar din întreaga mea colecție. Țin la ea ca la ochii din cap. Este cupa lui Ovidiu. Da, cupa lui Ovidiu a fost găsită când s-au făcut săpături în faleză pe locul fostului Tomis.
1: Cupa lui Ovidiu?
2: Cupa lui Ovidiu, care a scris Arsamandi.
1: Într-adevăr, da, înăuntru ei văd o inscripție. Aparțin lui Publius Ovidius Naso. Când te gândești, Ovidiu a băut din ea. Buzele lui au atins bronzul acesta fersul.
0: Da, este din bronz, dar n-aș da-o pentru tot aurul din lume.
1: Vă înțeleg foarte bine.
4: Domnilor, vă rog, poftiți la masă, se lăsește mâncarea.
3: Da,
4: Luați loc, serviți, domnilor, luați din toate, vă rog.
5: Cu plăcere, cu foarte multă plăcere.
0: Noroc! Și bine ați venit!
4: Bine ați venit!
3: O sănătate!
4: Domnule Cheraban, mai doriți o sărmăluță?
5: Îmi fac chile cu ochiul, nu, mai bine nu!
0: Sărmăluțe în foi de viță sunt o mâncare turco-greco-română!
1: Bucătăria de calitate ca și prietenia nu cunoaște frontiere!
4: De aceea la desert v-am pregătit sarai!
0: Specialitatea soției mele.
4: Vă rog, luați.
5: Sunt nemaipomenit.
4: Mai doriți
5: sarajile dumneavoastră au fost un vis, dar ca orice vis trebuie să aibă și un sfârșit.
0: Din păcate. Atunci să vă fie de bine,
1: Moșe.
0: Știți că ne pare rău că plecați așa de repede, nu?
3: Am mai fi stat, dar suntem cam obosiți. Știți, unchiul meu nu mai are 20 de ani.
5: Poftim! Ce-ți veni să vorbești de vârsta mea?
3: Nu. Adevărul e că mâine iar ne sculăm cu noaptea în cap și am vrea să ne culcăm de vreme.
0: Da? Unde ați tras?
5: Păi am tras la hanul din centru. Încă o dată vă mulțumim de primire și rămâneți cu bine.
3: Vă mulțumim.
0: Dar vă rog, mai poftiți și altă dată. Poftiți!

0: I-am făcut praf cu colecția mea.
1: Crăciun, n-are oricine asemenea comos.
0: Nu, nu. Aoleu. Aoleu. Cupa! Unde-i cupa?
1: Cupa?
0: Da, cupa, cupa. Nu mai e la locul ei. A dispărut? Cum? Raftul-i gol.
1: Vai de mine. Veto!
0: Veto! Veto!
1: Ai luat tu ceva de aici? Eu ce să iau? Nu știu nimic, n-am văzut nimic.
0: Hoții! Hoții! Ajutor! Ajutor! Hoții mi-au furat cupa!
1: Ce-ai nebunit, bărbate? Du-te și reclamă la comisariat! Hai,
0: bine, mă duc, uite! Am plecat!
1: Nu! Vai de mine, nu pot să cred. Să se poarte ca niște borfași de rând. E îngrozitor, o să iasă o dandana. Dar ce-i cu tine? De ce plângi? Veto! Nu cumva știi ceva despre furtul ăsta? Veto!

0: numere legi deschide!
1: Da.
0: Deschide!
1: De-abia adormisem. Ce zarva asta? Ce este? De ce nu lăsați lumea să se odihnească? Ce s-a întâmplat?
0: Domnule, s-a primit o reclamație, trebuie să facem cercetări. Așa că dați-vă la o parte.
1: Ce înseamnă asta? Cum îți permit să-mi bătrâi? Uite, ia-mă la după ceva ta.
2: Ce este? Ce s-a întâmplat?
3: La domnul Georgiu, în strada Salcânilor, s-a furat un obiect de mare valoare.
2: Da?
3: Cupa lui Ovidiu. Cupa? Trebuie să controlez toate bagajele.
4: Dumneavoastră, poftiți, controlați, biteșeni.
3: Așa, ia. Ia să vedem ce mai e și în geamantanul ăsta.
4: Asta rufe, haine, cărți.
3: Da, numai atât? Și asta ce-i?
4: My God! Cupa!
3: Păi vezi ce ziceai că am găsit cupa, domnule. Am știut eu.
4: Este o greșeală, o confuzie, în imaginațion.
2: Domnilor, trebuie să fie o neînțelegere.
0: Ce neînțelegere? Care neînțelegere? Asta-i hoție curată. Hai, luați-l, las dup cu el.
1: Protestezi,
0: te arestăm și pe tine pentru complicitate.
1: Nu pune mâna pe mine. Ia mâna de pe mine.
5: Stați, opriți ancheta!
6: Domnule comisar, nu mă retrag plângerea. Vin de acasă, lucrurile s-au lămurit. Mii de scuze, domnule, chiar. Mii de scuze. Vă rog să mă credeți, sunt îngrozitor de jenat. Slujnica mea, Veta, un individ sau... Îmi vine să intru în pământ de rușine. Veta i-a mărturisit soții mele.
0: Pe scurt, domnule Georgiu, pe scurt. Fică, uite aici, cupa s-a găsit.
6: Cum s-a găsit? Întâlnești.
4: Cupa mea? Ce fericit sunt! Nu mai îmi trebuie nimic, dar absolut nimic!
0: Totuși, cine e hoțul?
4: Nu știu, nici nu mă interesează.
0: Stai, că nu merge așa, păi ați depus o plângere.
4: Da, mi-a retras.
0: Nu. Păi ce, noi ne jucăm aici de-a, uite, cupa nu e cupa? Trebuie să știm cine a furat-o, cine e hoțul.
4: E un individ care a zăpăcit-o pe Veta și a convins-o să o șterpelească.
0: În ce scop?
4: De unde vrei să știu?
7: Am să vă spun eu. Ca să ne opună în bagajul și să ne compromite.
6: Oricum, vă prezint scuzele mele.
4: Îmi pare rău, dar ofensa rămâne. Domnule comisar, mă văd nevoit să depun plângere de ultraj.
7: Da, asta înseamnă cercetări, înfățișări, proces, iar eu îmi pierd pariul.
4: Și o moștenire. Nu m-am gândit. În cazul acesta îmi retrag plângerea.
0: Da, și dumneata? Toți vă retrageți plângerile, dar oțul iar de unde nu-i.
1: Păi, asta e treaba dumneavoastră. Eu mă duc să mă culc. Noapte bună.
0: Haide.
8: Ce crezi de mir de toată povestea asta? Cine a avut interes să ne compromită?

0: Pe cine văd, ce faci, Andy, la Sulina,
1: a? M-am oprit și eu în drum spre...
0: Dar ce mai e pe la Stambul?
2: Ce să fie, mai un alișveri și mai un cacial mai... Nu știi dacă nu curge pică.
0: Și la noi la fel. Asta-i viața.
2: Da, da, sigur. Uite ce te-aș ruga. Îți dau un bacșiș dacă ai grijă de cormoranul meu. Că trebuie să mă repede până la Turcia. Am o treabă acolo.
0: Sigur, Ali, și-a făcut. Dar de ce nu te duci la Turcia cu cormoranul?
2: Păi cum să spun, am eu socotelele mele.
0: Mă rog.
3: E, ce dimineață frumoasă! E o plăcere să pornești la drum pe o asemenea vreme.
4: Odihniți, bine dispuși, domnule Caravan.
5: Și cu burta goală.
4: E, la vârsta din Italia, tinere prietene de mir, te mulțumesc cu amor și apă rece. E vorba franțuzului.
5: Da, apă rece, da, da, amor, de unde ca amorul meu?
6: Fendi! Trăsura osea trăsurii rupeste! Am găsit-o rupte, Fendi, rupte!
3: Ce? Cine a putut face una casa?
5: Poate e cineva azi noapte.
6: Dacă dormeam aici, sub șoflor aici, nu se întâmpla.
0: Cine a fi avut interesul fac?
5: În orice caz e cineva care vrea să ne pună bețe în roată.
3: Dacă să ne facă să pierdem pariul. Da, dar nu o să-i meargă, nu o să-i meargă.
0: Și acum ce face?
5: În locuirea o să-i va lua lui Kemal cam o zi întreagă.
6: Ce?
0: Ce ar fi dacă am profita și am dat o raită prin delta? Grozavă idee! Poate avem noroc să vedem pelicani, da.
3: Până una alta să luăm o birje. Uite una în fața hanului. Birjar? Liber?
7: Liber, urcați-vă, sigur!

0: asta e delta. Cât vreți că ochii nu ai apă, stuf și păsă.
1: Ce vegetație luxuriantă. Am citit într-un roman de Jules Verne că așa e în pădurile Amazonii.
2: Gândiți-vă că pe aici a trecut Alexandru cel Mare și împăratul Traian și...
0: Era ban din Stambul.
1: Întinderea asta de apă oarecum să fie în minte. E prea mare să fie un braț al Dunării.
3: Este lacul Fortuna.
1: Da?
3: Ne aflăm pe malul lui.
2: Dar priviți! Priviți acolo departe, înțezărește o dungă albă. Parcă ar fi zăpadă. Da,
3: da. Aia-s pelicani, efendi. Colonia de pelicani.
2: Pelicani? Formidabil. Să mergem să vedem mai bine.
3: Da, asta numai cu barca se poate, efendi.
2: Dar ce-i de făcut? N-ar fi păcat să nu-i vedem și noi mai deaproape.
3: Da, nu-i nimica. Uitați acolo o lotcă legată de salci. Fii lăsat, domnul pescar. Nu se supără el dacă o împrumutăm pentru o oră, două. Dacă doriți, vă conduc eu.
0: Și cu trăsura ce faci?
3: Nu-i nimica, priponesc cai și o las pe loc.
1: Atunci să mergem. Hai, uite-le.
3: Așa. Urcați-vă dumneavoastră, prin fiind, că sunteți mai greu.
0: Da. Ce vrei să spui cu asta?
4: Nu. Vreau să spun că ești o persoană cu greutate.
3: Așa. Ușurie. Acum dumneavoastră, da? Așa. Și acum ai, vreți să-l lăsa aici.
2: Da. Direcția pelican.
1: Ce peisaj paradisiac. Toți nu ferește asta.
3: Ia uitați-vă acolo. O pereche de pelican vin în zbor spre noi.
2: Da. Extraordinar. Ce dicheni mari și greoaie. Te nimic nu se poate înălța în aer.
1: Totuși au frumusețea lor, așa, aparte.
0: Domnule Max, acum că ți-ai făcut cheful și am fi să ne întoarcem la malgă, nu știu de ce, dar... Da? Picioarele sunt tude. Mi-a intrat apă în inimii.
2: Și mie în bocine.
1: Dar chiar și mie în ghică.
4: Barca e apă. Mirja, pui-te o spărtură chiar la picioarele mitare. Fă ceva.
3: Da. Serios?
4: Da.
3: Fă dumneata. Că ești mai breaz. Copii?
4: Eu mă întorc în tot la mare. Că mă trebuie îmi spui ceva. Stai!
0: Nu pleca! Stai!
2: Nu pleca! Stai! Nu pleca! Stai! Nu pleca! Stai! Fără panic! Să păstăm cald! Plonjăm toți trei și înotăm și noi spre noi!
0: Da! Uite, eu nu știu să not! Uite, pe cuful meu! Ajutor!
1: Uite, apucă-te de ierbă, da? Saltă de sus că te ajutăm și noi. Hai! Domnule Max, acum și noi.
2: Da.
1: Hai!
2: Aber, insulița asta se mișcă.
1: Da, e un plaur plutitor.
2: Da?
1: Da, așa îi spune. Nu ne rămâne decât să ne lăsăm târzi de curent.
0: Frumos din asta. O zliarcă, putem de un plaur în mijlocul lacului Fortuna. Pelicani au trebuit.
1: Lasă, ieșim noi la liman, uite. Gândește-te la Robinson Crusoe.
2: Naufragiați în mijloc oceanului.
0: Eu mă gândesc la Canaria de Birjar. Barcaciu ce-o fi fost. Fiindcă naufragiul nostru, el l-a provocat. Pot să jur.
1: Și eu cred la fel. Mi s-a părut mie că meșterea ceva pe fundul bărcii, dar eram cu ochii după pelicani. A fost de ajuns să smulg o șip și gata, a văzut ce s-a întâmplat.
0: Robinsonada noastră începe să dureze cam mult. Ce facem dacă ne prinde noaptea pe bucățica asta de pământ în mijlocul lacului?
1: Încă nu mai fi așa de pesimist. De altfel, uite, curentul ne duce acum spre mal. Poate avem noroc și...
2: Ați auzit? Uitați-vă acolo pe mal. Dacă nu mă înșel, e chiar birja noastră.
4: Și parcă ești un om care ne face semne.
0: Unde merg? Cu acela mai întrăznește să se arate?
1: Nu e el, e altul. Ne strigă ceva, dar nu înțeleg.
5: Stați liniștiți! Curentul vă duce în pace! Aveți răbdare!
1: Providențială apariție.
5: Fiți atenți ce vă spun!
4: Da!
5: Eu am aici o frânghie făcută colac.
4: Da!
5: O țin de un capăt, iar colacul mi-a rupt. Când l-ați prins, apucați stâns de celălalt capăt. Bine! Atunci fiți gata!
4: Suntem!
5: Unu! Doi!
0: ție, Flăcăule, e salvatorul nostru. Vei fi recompensat.
5: Parcă eu de asta am făcut-o. Am făcut-o să vă ajut, așa, omenește, că e un lipovean. Și nouă lipovenilor nu ne plac potlogăriile.
1: Dar de unde știi ce a fost?
5: Eu pescuiam cu lot ca în stufăriș.
1: Da.
5: Și am asistat de departe la toată plățania dumneavoastră. Aha. Când s-a întors banditul acela la mal, am vrut eu să-i trag o mamă de bătaie. Mi-a scăpat.
1: Hai.
5: A lăsat și cai și bir și așa șters-o. Nu știu ce a avut cu dumneavoastră.
0: Culme e că nici noi nu știm.
5: Dar dacă vreodată mi iese în cale, îl învăț eu minte.
0: Până atunci să te rugăm să fii bun și să ne duci cu birja asta în deret la Tulcea. Suntem muzi, flămânzi și rebegiți.
1: Și în plus foarte grăbiți.
5: S-a făcut, s-a făcut. Urcați în trăsură.
1: Da.
5: Haideți. Haideți.
0: Voi ce ziceți? Cine a avut interes să ne mai facă și figura asta?

0: Ce faci, Leila, acolo, la fereastră?
1: Ce să fac, Mătuș Iasmin? Mă uit și eu la un pescăruș cum zboară prin văzduh.
0: De când suntem aici, te văd mereu pe gânduri.
1: Mă gândesc și eu.
0: La logodnicul tău?
1: Adică la necunoscutul care îmi va fi mire? Da, uneori mă gândesc și la el. Cum o fi arătând, ce fel de om e?
0: Fratele meu spune că e frumos și deștept.
1: Mi-a spus și mie tata. Dar știi bine că asta nu e totul. Dacă o fi rău și ursus care a pus adul tău soț.
0: Leila, e, oricum, poate ai să ai mai mult noroc ca mine.
1: Degeaba. Ochi calzi și buni, ca ai ști tu cui. Nu cred să ai.
0: Ai tânărul din bazar? Tot nu l-ai uitat.
1: Nu, Mătușă Iasmin. Și n-am să-l uit niciodată.
0: Leila, Leila, nu ești cu minte. Ți-am mai spus. Tu trebuie să privești în viitor. Ești logodită, te așteaptă o viață nouă. Nu știu de frumos să te gândești la altcineva decât la logodnicul tău.
1: Știu, Iasmin, știu, da. Intră!
2: Iertați-mă, a venit un negustor de la Stambul care zice că are de vânzare lucruri pentru doamne.
1: Da? Să poftească!
2: Da, poftiți, da.
3: Cu plecăciune cinstită doamnă și cinstită domnișoară,
1: da.
3: Am îndrăznit să sun la ușa dumneavoastră ca să mă înfățișez domnilor voastre cu marfă de prima calitate.
0: Bine, să vedem și noi.
3: Stați, stați să-mi deschid valiza. Așa, priviți-mă tasea aceasta pe bel. Dă de brocartul ăsta cu fir de aur și zice. Muzlina asta nu mi se pare. Este vizie și ușoară ca aripa de frâture. Nu mai vorbiți de taftaua asta de culoarea zahărului ars. Asta e pentru o doamnă mai serioasă, așa ca dumneavoastră.
0: Crezi că mi-ar sta bine?
3: Mai ca pe urmă.
1: Mie îmi place dantela asta, e cru. E de grij, nu?
3: Cum am spus? Nu, desigur. Oricum, astea nu sunt decât câteva eșantioane. Le-am adus așa, ca să vă faceți o idee. Fică pe corabie, am de 10 ori mai multe stofi și mătăsuri. Unele poate chiar mai frumoase.
1: Da, și unde se află corabia dumitale?
3: La intrarea golfului, în dreptul vilei noastre. Dacă doriți părcusa cu care veni, vă stă la dispoziție.
1: Ce zici, mă, și Iasmin? Am putea merge să vedem la fața locului. Până vine tata, suntem acasă.
0: Știu și eu. Să nu ne certe. Curând începe să se întunece și...
3: Până apune soare sunteți acasă. Vă garantez.
1: Haide, Iasmin, haide. Alegem câteva toalete și ne întoarcem.
0: Bine, Leila, dacă ții neapărat.
3: O clipă, să-mi închid valiză. Așa, vă urmez.
1: Ieșim pe aici. Ușa asta de pe terasa dinspre grădină, la marginea căreia se află pontonul.
0: Hasan! Noi să lipsim puțin, ne întoarcem repede.
2: Da, am înțeles.
3: Așa, iată și bărbuța mea legată de fonton. Stați să mă urc eu tâi, să-i desfac glasul. Așa, acum puteți să se riși nașterele. Poate și mie să nu cățiți în apă. Da, aceea. Deși n-ați, la o zbârlitură de băți.
1: Într-adevăr, nu-i de fapt.
3: Sigur că nu, în câteva minute suntem acolo.
0: Noroc e marea calmă. Nu-mi plac valul.
1: Nici mie, imediat îmi se face rău.
0: Uite, Leila, ce roșu și frumos e soarele acum.
1: Da, va atinge în curând linia orizontului. Să ne grăbim, domnule, să ne întoarcem repede, fiindcă astfel tata se supără și...
3: Nu, nicio grijă, domniță, nicio grijă. Urcați, mă, punte, vă alegeți ce doriți și vă întoarceți imediat. De altfel, uite că am și ajuns. Ei, e vreun?
2: Da, capitane!
3: Sunt bine, stărița, să nu se miște! Că doamnele urcă la bord!
2: Da, capitane!
3: Așa, doamnele, așa! Pentru că se arați în o mare băgare de seamă! Țineți-vă cu mâna de frântie! Nu, ce se va uneca? Țineți-vă bine! Așa! Și acum bine ați venit la bordul cormoranului, doamnele mele.
0: Mulțumim, dar am vrea să vedem mai repede marfa.
3: Cum să nu, cu plăcere.
1: Dar unde e?
3: Poftiți jos în cală să o vedeți.
0: În cală?
3: Ei, doar nu vă chipuiți că o țiu pe punte. Trebuie să coborâți.
4: Pe vrem.
3: Pe vrem, doar ridicați pânzele. Pornim imediat, doamnele.
1: Da, bine, coborâm, da. E cam întuneric. Iasmin, dă mâna.
0: Da. Mie e cam frică. Și mie.
3: Așa, doamne, nu așa. Nu, nicio grijă. Intrați aici.
2: Ce-a
4: acum păpușelul ăla?

0: Bună, Hasan, dar ce ai în mână?
1: O telegramă acum a sosit.
0: O telegramă? Ia, de repede să văd. Așa, sosim în ziua de 30, stop. Cu prietenie și omagii respectoase, stop. Chiar abancii de mir, stop. Dar 30 e mâine, nu?
1: Da, stop.
0: E atunci, Leila, Leila, unde-i domnișoara?
1: A plecat cu o barcă împreună cu doamna Iasmin.
0: Cu o barcă? La ora asta? Dar unde au plecat?
1: Spre corabia aceea pe care o vedeți acolo. S-au dus cu un negustor care zicea că vrea să le arate niște mătăsuri.
0: Mătăsuri? Ce mătăsuri? Ești sigur că s-au dus acolo?
1: Da, stăpâne, le-am văzut cu ochii mei.
0: Bine, bine, de ce stau atât? Nu, nu, nu, aici nu e lucru curat.
1: Asta am repede, da. Haideți, de treacă, da. Haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți,

0: Hai strigă-l, accende-te în vas!
1: Hei, capitane! Unde sunt cele două doamne care au venit de corabie? Am venit după ele! Capitane, inamic la babor!
2: Dă-ne-mi pușca! Hei, stați parându-l la apropiască ta!
0: Am venit după cele două doamne!
2: Cele doamne! Dă-mi femei la babor!
0: Îți dau orice, îți dau oricât, numai dă-ne drumul!
2: Ce-am spus că la doar tu sferii!
0: Minți, minți, te somnesc să-mi dai drumul!
2: Și eu mă somnesc să plecați! Dau zi ce vă spun! Plecați să te minute la voi!
0: Cum o să tragem?
2: Număr până la trei!
0: Ce?
2: Unu! Doi! Trei!
3: Stăpâne!
2: Așa să vă învăț mintele!

0: cele frumoase adevărate palate.
1: E un oraș bogat, da, cu tradiție.
2: A știut el, Selim, de ce a ales cartierul acesta pe malul mării.
1: Da.
2: Dar iată că am ajuns. Oprește, Kemal. Demir nu uita florile.
0: Da, nu?
3: Bună ziua, Hasan.
4: Vai, Fendi, ce nenorocire, ce nenorocire!
3: Ce s-a întâmplat? Unde este stăpânul tău?
4: S-a cerănit, veniți repede, vă așteaptă, vă așteaptă.
0: Ce s-a
4: Selim!
2: Dragul meu, Kiraban, ce bine că ai venit.
3: Dar ce cu tine, Selim? Ce ai pățit?
2: Sunt disperat. Pirații mi-au răpit-o pe Leila și pe sora mea au răpit-o. Pe mine au vrut să mă omoare. Ți-au răpit logodnica de mir, lumina ochilor mei.
3: Dar cum s-a întâmplat?
2: Să vă spun, Hasan.
4: Da, Efendi, pirații le-au adevenit pe doamne pe corabia lor și le-au sequestrat acolo. Iar noi, când ne-am dus cu barca și am încercat să vorbim cu ei, au tras noi. Și pe urmă au ieșit în larg și duși au fost. Duși.
3: Să stea mintea în loc.
4: Eu am scăpat, mi-a trecut glonțul pe la ureche, dar pe stăpân l-au împușcat în umăr și...
2: Și acum zac și nu mă pot mișca, tocmai când aș avea nevoie să pot fugi după ei. Leila, singura mea copilă.
3: Dar cine sunt ei și de ce au făcut asta?
2: Nu știu. Dacă vorba nu înțeleg ce așteaptă, sunt dispus să plătesc.
3: Păstrează-ți calmul, dragă, să-l uite, îți făgădim. Demir, domnul Max Sachs și cu mine, că oriunde s-ar afla Leila și Yasmin, le vom găsi și le vom aduce în dărăt. Vici și nevătămate.
2: Vă rog din suflet, că eu vedeți în ce hal sunt, în voi mi-e toată speranța. Vă rog, căutați vasul Cormoran.
3: Da, pornim chiar acum.
5: Aveți încredere în noi, domnule.

0: aflăm acum pe meleagurile străvechi Colchide. Aici a venit Iason să caute faimoasa lână de aur.
1: Erau mai norocoși argonauții, ei au găsit ce căutau.

0: Nu, nu deschidem, da, nu deschidem.
1: Deci ne-am mai răzbătător. Nu-i nimic deschid eu. Uncle? Doar nu o să stăm aici una de seară. Hai veniți să-mi dați o mână de ajutor.
2: Uncle, uncle, stai, ce faci? Nu deschide bariera, nu e voie.
3: O să fim de plăcere.
2: Da.
1: A, prea sunteți fricoși. Lăsați că o deschid și singur. Așa, acum poți să treci, Chemal. Poți să treci, dai drumul, Chemal.
4: Efendi, Efendi.
1: Ce mai vrei? De ce te-ai oprit tocmai pe
4: șine? Nu vezi, Efendi, carul acela cu voi este în calea noastră este.
1: Acum și-a găsit și el. Hai, omule, dă-te la o parte de acolo.
5: Unde să vă dau voie, bebe și dumneata?
2: Cum trebuie trenul?
1: Cantoniere care n-a vrut să ne deschidă.
6: Ce să mai vorbim?
5: Bine că au scăpat calusei, ei, calusei au scăpat, drăguțe.
1: Chemal, nu te mai smiorcăi! Nu te mai smiorcăi! Du-te și spune-i țăranului că-i cumpără în căruța și să-și păstreze fânul și boi.
6: Unchiule, unchiule, vrei să termin acolo Mării Negre cu căruța?
1: E, asta e, cumpărăm o trăsură nouă. Foarte bine.

0: închise aici. Simt că nebunesc.
1: Curaj, vei la fitare.
0: Dar unde ne duce? Ce are de gând cu noi? Mătușă, Iasmin, eu vreau acasă.
1: Nu plânge, drăguța mea, scăpăm noi până la urmă.
0: Nu m-am săturat de cabina asta. Mă năbuș. E cineva la ușă.
2: Ce mai fac, puicuțele mele?
1: Nu mai putem de bine.
0: Nu vezi că ne sufocăm aici? Ba, o să murim din pricina ta, criminalule.
2: Mai de bine să poate. Eu vreau să mă simt și bine, de asta am și venit. Ca să vă poftesc puțin sus să luați aia.
1: Hai, Lila, să mergem, dacă ne lasă.
0: Așa.
2: Vedeți că nu-s chiar așa de rău cum ziceați? Numai vă previn? Nu care cumva să faceți vreo prostie.
1: Ce prostie să facem? Că abia ne ținem pe picioare.
2: Hei, evreu!
3: Da, capitane!
2: Ai grijă de pasagerele noastre! Le-am adus să mai stau și eu de puțin pe punte. Că astea sunt florare. Se ofilez fără soare.
3: Capitane!
2: Fii cu ochii patru!
3: Da.
2: Eu mă duc la cârmă!
1: Bine, fii bun. Și lămurește-mă, aceia sunt delfini, nu?
4: Da, da, doamne, delfini. Asta înseamnă că să avem furtuna.
1: Spune-mi unde ne duce? Ce are de gând cu noi?
4: Păi de mine, doamne, vrei să mă nenorociți. N-am voie să vorbesc.
1: Uite, ia inelul ăsta și spune-mi ce știi.
4: Da, am făgăduit să nu suflați o vorbă.
1: Fii liniștit.
4: Nu știu decât că cel care a pus la care răpirea este un anume Safar din Trebizonda, care vrea să o vândă pe domnișoara.
1: S-o vândă?
4: Da, pentru haremul lui Emil. Uite-l pe capitan să nu suflați o vorbă.
2: Despre ce vorbiți acolo?
4: Doamna a văzut delfin și m-a întrebat dacă a mâncat vreodată mâncare de delfin.
2: Asta e bună. Mâncare de delfin. Gata, doamnelor, vă rog să coborâți în cabină și să stați scumiți. Să semne că o să fie cu tot. Dar dumneavoastră să nu vă faceți nici încercați să dormiți. Trebuie să fiți odihnite și frumoase când vom sosi.
0: Unde? Când vom sosi unde?
2: Asta e o surpriză. Surpriză.

0: trei zile de când suntem din nou pe pământ turcesc, n-am avut parte decât de vreme rea.
1: Am mai pomenit așa vijelie. Ne-a vântul pe sus, nu alta.
2: De nu ne-a răsturnat căsura. Fărăsa este în altă și...
0: În fața noastră pe țărm văd clipind o lumină. Trebuie să fie farul de la Pazar Bunu.
1: Repește de ce margă, începe ploaia.
0: Caută să ajungi mai repede acolo unde-i lumina aceea.
1: Stai chiar rupere de nori.
2: Ce mai toarnă?

0: bucălat.
1: Bietul chemat într-o clipă l-a făcut ciuciulete.
2: Băi, a ajuns afară, Fendi. Se vede și o cabană.
3: Să ne depostim în ea, hai repede, repede.
2: Ce? Oameni buni, meschire.
4: Bună seara, eu sunt pasnicul farului. Vă rog, simțiți-vă ca acasă, deși e cam strâmt.
5: Marea face, dacă ne dai voie să rămânem până ce trecem.
4: Să mai încape vorba.
5: Suntem muți până la piele, suntem repeciți.
4: Poftiți lângă foc să vă uscați.
5: N-am mai văzut așa urgie, iar marea e de-a dreptul dezlănțită.
4: Ați auzit? Înseamnă că o navă e în pericol. Mă duc repede.
0: Mergem toți.
4: Mergem.
0: Priviți acolo. Operați.
2: E cu catargul rupt. Nu mai are scăpare.
0: O trebuie curentul. O să se soarne de stânci.
2: Să-l zici cu ea.
0: Ce înfrăzitor.
2: Să ești prăvit. Nu mai e nimic de fapt.
0: Bă, da. Auziți. Strigă cineva cu ajutor.
2: Ce te dezbrașe,
0: Divin? Se luptă cu moartea niște ființe omenesc, nu le putem lăsa.
2: Eu sunt bătrân, nu mă încumeț să-mi plumb valurile.
5: Dar asta e nebunie curată! Aveți grijă, domnule Vox! Domnule Vox!
2: Efendi!
4: Da.
2: Priviți acolo, Efendi! Pe creasta aceea de val, poate semene și la o scândure!
5: Da, o epavă de care sunt agățați, voi naufragiați!
2: Dar nu se mai văd, ne-a acoperit un val. Valul, uite, a apărut chiar Efendi.
5: Da, uite, semn cu mâna. Că partea fi Efendi.
2: Da, Efendi, prietene de ele, Efendi.
5: Demir și Maxim luată spre ele. Te nu le-ar aduce curentul spre larg.
2: A ajuns la ele, de înfin spre mare.
5: Da. Au scăpat.
4: Halal de așa înmătători. Și mai ales halal de așa tineri curajoși.
5: Să-i ajutăm să le scoți din apă cheval. Unde fugă la trăsură și adu-n pături. Și felinarul că s-a întunecat de tot.
2: Dar pe imediat.
5: Cu grijă. Ușor să nu se zgâie de pietre. Să ne întinde de risic. Ușor.
6: Bravo, domnule. Sunt mândru de tine, băieți.
0: Ne-am lovit un val. Cât pe ce să ne ducem la fund? Oare nu mai fost așa supraviețuitori?
5: Nu cred. Noi n-am văzut nimic. Bine că asta ploaie.
0: Nu, dar parcă și mare. E mai caldă.
5: Așa e întotdeauna. După ce și înghite prada, se liniștește.
2: Am sosit!
5: Așa, punele, așa să ne învelim în pături.
0: Am eu grijă.
6: Și acum, hai, repede în cabana să nu le prindă frigul. Și pe voi să nu vă prindă frigul.
5: Chemal, tu ia-o înainte și luminează-ne drumul. Așa. Deschide-ți ușa, așa. Să ne întindem aici pe băncile astea. Vă foc aici.
3: Eu mă duc să fierb apă de ceai. Dar înainte, stați să vă aprind o lampă, că prea e întuneric. Așa.
0: Doamne, ce straniu. Visez eu?
7: Ai, tot dumneata. Mi-ai salvat viața a doua oară.
0: Ești fata din bazar, nu-i așa? Ești fata din bazar.
7: Leila, unde ești? Cormoranul.
0: Leila?
5: Cormoranul? Cumva ești fata lui Selim?
7: Da. Îl cunoașteți?
5: Da. Eu sunt Keraban, prietenul lui. Oh. El e Demir, rogoticul tău.
7: Cum, Demir?
0: Da, Leila. Eu sunt. Vei ști cât sunt de fericit. Mi-a fost atât de doar de tine.
7: Hei, tinere, mai încet. Leila, unde ți-ai feregeaua?
8: Da, lasă, e Demir, e logodnicul ei.
7: Da. Cum?
8: Da, iar dumnealui este Max Sachs din Hamburg.
7: Domnule, Mi-ai salvat viața.
9: Chemal Adene, vin să petrecem.
10: Ce să se mai bucure, se lib.
3: Domnule Chemal, vrei să-mi spui și mie ce s-a întâmplat?
11: Oh, minune este. O iubeală aia fără să știe că e logodnicală. A salvat-o de la moarte. Fără să știe că e aia care iubeal. Mai tu nu înțelegi nimic, mai lasă. Asta este o vorbă, mai zici, hai să mergem să vedem.

0: Hai că m-am, hai că m-am fi bun și du-te la poștă să expediezi telegrama asta. Stai să-ți o citesc. Așa, domnului Selim, stop, sosit Trebizonda, stop, Leila și Yasmin, vii și nevătămate, stop, vă așteptăm la Istanbul ca să facem nunta, stop, îmbrățișeri, stop, semnat Keraban. E clar, nu?
1: Da, e fain.
0: Și pe urmă te întorci aici la caravanserai ca să ne pregătim de plecare.
1: Mă întorc repede!
2: Sos ți-e părul, iubita mea. Cine ar crede că unii nebuni visează în clipa asta averi și onori?
3: Ce lucruri frumoase spui, Demir.
2: Nu spun eu. Este un rubaiat de Omar Khayyam, poetul persan.
3: Mai spunem și altele, te rog.
2: Zefirul răcorește obrajii rozelor.
3: Da.
4: Când închid ochii, văd ochii ei adânci ca marea, ca depărtarea, îi simt în mine, sunt ai mei.
3: Ce tot spui acolo, domnule Max?
4: Nu eu. O spune poetul nostru, Goethe. Și nu știu de ce, dar în grădina aceasta atât de romantică a caravaseraiului mă simt inspirat să recit versuri.
3: Serios? Atunci te rog, mai recit.
5: Să apare în aerul de rău?
6: Este.
5: Dar nu te sfătuiesc să intri, că e nervos. Ofință, eu trebuie să vorbesc cu el.
7: Intră. Ce-ai, Mustafa? Ce dai așa buzna?
5: Stăpâne, vă rog să mă iertați. Fata aceea, știți dumneavoastră, Leila, da. Se află aici la Trebizonda.
7: Bravo! Adu-mi eu, ce mai aștepți?
5: Da, să vedeți, nu pot.
7: Cum nu poți? De ce?
5: Fiindcă e cu logodnicul ei la caravanserai.
7: Ce logodnic? Ai nebunit?
5: Nu înțeleg nici eu, stăpâne. Ea e aici, iar Ali, care trebuia să o aducă, nu-i nicăieri. Înseamnă că s-a întâmplat ceva.
7: Puțin îmi pasă. Mie-mi trebuie fata, auzi tu?
5: Da, dar nu știu cum să fac, stăpâne.
7: Mustafa, nu mă scoate din sărite. Descurcă-te, că de-aia te plătesc.
5: Stăpâne, mi-a venit o idee. Keraban și ai lui vor pleca mai departe spre Scutarii. Cum ei nu cunosc drumul și cum nici pe mine nu mă cunosc, am să le propun să le fiu călăuză.
7: Da, și?
5: Și chipurile, ca să ascultăm drumul, am să-i duc la trecătoarele Risa, de unde greu să ne mai scape.
7: Da, nu era ideea ta. Bine, dă-i drumul.
5: Da, singur nu mă pot descurca.
7: De nimic nu ești bun. Bine, preiau eu conducerea operațiunilor. Tu atragi întrecătoare,
5: da.
7: Și am să vin din urmă cu oamenii mei.
5: Am înțeles.
7: Și prindem păsărica în las.
5: Și de ceilalți cum ne descoperim?
7: Văzând și făcând. Haide, șterge-o, ce mai stai? Șterge-o!
5: Stăpâne!
7: Și ai grijă de fată, fii cu ochii pe ea, nu care cumva...
5: Da, am înțeles, stăpâne!
7: Logodnic!

0: Prietene Carapan, sono primo clip și să coborâm prin trăsuri. Acesta e un loc istoric. Aici, pe promotoriu, acesta s-a oprit cândva faimosul general Xenofon cu cei 10.000 de soldați și a strigat când a văzut marea. Talasa, talasa.
1: Da. Chebal, oprește!
2: Domnul Max, e atâtea lucruri?
3: Demir și cu mine mergem să vedem marea.
0: Da.
3: Adică, talasa, mai de aproape.
1: Nu vă depărtați prea mult că plecăm îndată.
4: Nu, unchiule, nicio grijă.
0: Ține-mă strâns de mână, iubita, ca să nu cred că visez.
2: Demir?
0: Da.
2: Nu întoarce capul? Poate că nu bagi de seamă. Închide-o să ascunzi în boschet. Ne spionează.
0: Mustafa, asta începe să mă enerveze. În primul rând, nu te scapă din ochi. În al doilea rând, de câte ori rămânem o clipă singur, ca din întâmplare și el în spatele nostru.
2: Și am observat, dar ce ne pasă? Da. Peste câteva zile scăpăm de el.
0: Da, iubita, da. Peste câteva zile vei fi mireasa mea. Și nu vor mai fi pe lumea oameni mai fericiți ca noi.
1: Prietene Max, ia să vedem împreună ce drum mai avem de parcurs.
0: Da.
1: Unde-i călăuza noastră? Chemal, cheamă-l pe Mustafa.
5: Mustafa! Da? Mustafa! Aici
6: sunt, aveți nevoie de mine?
1: Da, vino să studiem itinerariul.
6: Da.
1: Vreau să zic că ne aflăm cam aici, da?
6: Da.
1: Dumneata care cunoști drumul, în cât timp crezi că vom ajunge la scutare?
6: Depinde. Peste câte zile trebuie să fiți acolo?
1: Depinde. Peste 3 zile.
6: Imposibil. Mergând de-a lungul coastei, cum spuneți că vreți să faceți, nu vom putea fi acolo înainte de o săptămână.
1: O săptămână? Înseamnă că n-am înșelat în stăvotel. De bine, v-ați întors. Veniți amândoi ca să auziți ce spune.
6: Da.
1: Pariul nostru e naia.
6: Există însă un drum mai scurt. Dacă tăiem în linie dreaptă pe aici, prin trecătoare Nerissa, veți fi acasă la timp.
1: Gazul ăsta nu se mai discut. Mergem pe acolo. Îmi câștig pariul.
3: Iar eu soțul.
6: Iar eu soția și moștenirea.
0: Dar noi, Yasmin?
7: Noi nu se știe niciodată.

0: iată-ne în sfârșit în strâmtoare.
1: Iertați-o, efendi, dar bine că nu suntem la strâmtoare.
2: Așa e, că m-a așa e. Foarte bine.
0: N-aș fi crezut să fie atât de pustie trecătoarea asta.
2: Priviți, priviți în urma noastră în sus.
3: Unde?
2: La intrarea în defileu.
3: Da.
2: Ce curioase stânca aceea așezată chiar pe muchea muntelui.
3: Aceea-i faimoasa căciula dracului, așa-i spune.
4: Da, într-adevăr. Într-adevăr, uite, parcă ar sta în echilibru.
5: Ei, bine că am trecut de ea. Altfel mi-ar fi fost scripe să nu ne cad în cap.
0: Nici o grijă, nici o grijă, nepoată dragă. Dacă îmi dai voie să anticipezi și să te numesc astfel, stânca asta sta acolo de mii de ani. Și dacă n-a căzut până acum,
2: nu o să cadă tocmai când trecem noi.
3: Noi care suntem atât de norocoși, uite asta.
0: Acum să ne organizăm popasul de la... Chemal! Tu pregătește cortul doamnelor, iar noi ne vom face pulcușul aici.
5: Cunoașteți constelația Lebedei, domnule Max?
2: Lebedei?
5: Da, vină mai aproape să-ți arăt. Vezi colo sus, chiar deasupra noastră, trei stele la rând? Acela e gâtul lebedei. Apoi de o parte și de alta, aripile și apoi coada. Vezi?
2: Da, parcă.
5: Iar acolo la capăt vezi o stea foarte, foarte luminoasă. E de nep.
2: De nep?
5: Da,
2: de nep?
5: Care se zice că e de 7000 de ori mai luminoasă decât soarele.
2: Eu cred că ochii domniei tale, Iasmin, strălucesc și mai tare.
5: Domnule Max, nu e serios și n-am să-ți mai vorbesc despre stele. Noapte bună! Hai, Leila!
6: Da, Iasmin, noapte bună la toată lumea!
2: Noapte bună,
3: Leila!
2: Noapte bună, Iasmin!
7: Demir!
2: Da, unchiule!
7: Tu ai zărit focul acela în vale.
2: Da, unchiule, este aceeași caravană care se ține de noi de când am plecat din Trebizonda.
8: Curios, foarte curios.
7: Își dau orice să știu cine sunt oamenii aceia și ce vor. Da, poate ne lămurește Mustafa.
8: Hei!
9: Mustafa!
8: Nu mai strigați, efendi, că nu mai este Mustafa. A dispărut, Mustafa, cu calcul total dispărut.
2: Asta nu prea-mi place.
8: Este suspectat
0: de încolo, oricum nu mai avem nevoie de el. Așa că, hai, stingere.
2: Nu, unchiule, eu aș fi de părere să facem pe rând de veche, cu excepția doamnelor, bineînțeles.
8: Da, așa este, paza bună primește, aia trece.
0: Da. Așa este, Chemal, și de aceea o să avem nevoie și de puștile acele pregătite.
8: Vă gândiți la lupi?
0: Da, la lup cu două picioare.

0: seamănă. În cort, unde să fie?
1: Stăpâne! M-ai speriat, Mustafa. Nici nu te-am auzit venit.
2: Am înfășurat copitele calului în cârpe ca să nu mă simtă pe când.
1: Așa, așa, și care-i situația?
2: A sosit momentul să intrăm în acțiune. Vânatul a căzut în cursă.
1: I-ai dus în trecătoare?
2: Întocmai cum ați poruncit. La ora asta dorm ca prunci.
1: Tu să mergem imediat, imediat. Eu și cu ceilalți năvărim asupra lor, așa, prefăcându-ne că vrem să-i jefuim. Și tu te strecori în învălmășală și răpești fata.
2: Și dacă...
1: Niciun dacă, nimic.
2: Da, am înțeles.
1: Până la oamenii să mergem. Acum să crapă de ziua.

0: Hendy. Squirts and Hendy.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Încet vorbiți, încet vorbiți.
2: Ce, Kemal? Ce s-a întâmplat, domnule Keratan?
0: Am fost la capăt, la brum am fost. La intrare în pare am fost acolo, am văzut în vale niște umbre. Pe cai erau umbrele. Pe urmă au descalecat de pe cai. Au lăsat cai acolo jos pe câmpie. Și pe urmă pâș. Au venit cu ce au venit. Cred că au și ajuns acum.
2: Ăștia n-au gânduri curate.
0: Mi s-a părut că era și Mustafa pe zevent.
1: E limpede, se vor să ne șefuiască. Să ne pregătim de apărare. Repede, treziți femeile. Să ne punem la adăpost.
2: Stați așa, priviți pe gura strântorii. Să văd niște umbre.
3: S-au culpat, parcă se sfătuiesc.
4: Ce se întâmplă?
5: Nu, nimic. Nu vă speriați, o să avem puțin de furcă cu niște bandiți.
0: Da, omorâm la ei.
1: Au început să se agite, cred că urmează atacul. Fiți gata.
5: Da.
4: Se mișcă pământul sub picioare.
5: Ca pietre.
4: Să puțin.
1: Nu! Să ne adăpostim sub cornișa de acolo. Feriți-vă de Paomar!
6: Hai, Paomar!
1: A trecut. Și bandiții, ce-i cu ei? M-au amuțit.
0: Mă duc să văd.
1: Du-te. Fii atent, Kemal!
5: Priviți! Sus! Stânca de pe munte, nu mai e acolo!
3: A căsut! S-a prăbușit.
1: Asta a fost vuietul acela îngrozitor.
4: Vedeți și spuneați că...
0: Pedri, bandiți, s-a zis cu ei.
1: Cum așa, Kemal?
0: Stânca a căzut peste praf.
1: Chiar pe toți?
0: Poate a scăpat 1, 2, 3, dar nu știu trece, a blocat este.
1: Ce tot vorbești?
5: S-a zis cu trecătoarea Nerissa.
1: Prin urmare, la drum, în direcția scutării.
7: La drum!

0: găsit.
1: Ce zici, unchiule, ce primire să fac concetățenii noștri?
0: A, sunt chiar emoționat. A, uite-l și pe capitanul nostru. Dar ce faci, capitane, ce?
2: Felicit, domnule Chiraman. Nu numai că ați câștigat pariul, dar de hatârul dumneavoastră a fost suprimată și taxa aceea. Știți dumneavoastră care...
0: A, ce tot vorbește?
2: Da, municipalitatea a revenit asupra hotărârii sale anterioare, de care nu se mai plătește nicio taxă pentru traversarea Bosforului.
0: Mării Negre în 6 săptămâni n-a fost zadarnic.
2: Mai încape vorbă, mai ales că odată cu pariul ați câștigat și stima concetățenilor dumneavoastră.
0: A, da, atunci am meritat osteneala. Și acum, fiindcă am ajuns acasă, vă mulțumesc pentru primirea voastră și vă spun tuturor la revedere.
3: La revedere!
0: Dar ce văd, ce văd? Ce văd, Selim?
4: Ce surpriză!
5: Mea, sora mea dragă, cât sunt de fericit! Cum am primit telegrama voastră, am și pornit în coace. Oh, de când v-a
0: aștept? Ce minunat este să te întorci acasă!
6: Unchiule, dar nunta când o facem?
0: Așa e, când facem nunta?
5: Păi, mâine, totul e pregătit, nu mai lipsește nimic.
7: Ca ceva tot vă lipsește. Un cumnat.
6: Oh, cum?
7: Am onoarea să cer mâna sorii

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Drama la vânătoare, de Cehov. În distribuție: George Constantin, Alexandru Repan, Ștefan Radov, Mariana Buruiană, Alexandrina Halic, Mitică Popescu. Regia artistică: Titel Constantinescu.

0: Intră!
1: Bună ziua! Iertați-mă dacă vă deranjez, domnule redactor. Să mă prezint. Camâșev. Fost judecător de instrucție, candidat în științe juridice.
0: Îmi pare bine. Vă rog, luați loc.
1: Mulțumesc.
2: Cu ce vă pot fi de folos?
1: V-am adus o lucrare, o proză. Deși am depășit vârsta de 40 de ani, totuși mă consider un începător în ale literaturii.
0: Și care e subiectul lucrării dumneavoastră?
1: Subiectul e banal. Dragoste, crimă. E însă ceva autobiografic. De fapt am povestit o întâmplare adevărată al cărei martor am fost. Poate că sunt chiar unul dintre personaje.
0: Observ că ați scris-o la persoana întâia. Asta înseamnă că ați avut chiar rolul anchetatorului.
1: Exact, exact, dar sub alt nume. Rolul meu în povestea asta a fost cam neplăcut. Mă știți, ar fi penibil să apar cu adevăratul meu nume.
0: Bine. Lăsați-mi manuscrisul să-l citesc. Vă aștept peste o săptămână.
1: Mulțumesc, am onoarea să vă salut.
0: La revedere. Poftiți. Da. Interesant. Ia să vedem ce a putut să scrie un fost judecător de instrucție. Te pomenești că e un fel de proces verbal oficial, sec. Dramă la vânătoare din amintirile unui anchetator. Titlul mă atrage să citesc povestea. Era o zi mohorâtă de început de primăvară.

0: Ce, Policarp?
1: Conașule, a venit un om. V-a adus un bilețel de la contele la zăpăcit și pe țivan. Văd că iar a venit pe capul nostru.
0: Bine, bine, bine, bine, dă încoace biletul și taci din gură.
1: Da, poftiți.
0: Mulțumesc, mulțumesc. Dragul meu, Sherlock Holmes, vină, te rog, urgent la mine. Ieri am sosit și am și început să mor de plictiseală. Te aștept al tău, Alexei.
2: Policar.
1: Da, până
2: în hamăcalul. Plec la conte.
1: Da.

0: Bravo, bravo, se trăiești, să-l iei pe trăiești. Ce drăguț din partea ta că ai venit așa de repede.
1: Da.
0: Să știi că nu te-ai schimbat din nou?
1: E.
0: Frumos și puternic, ca un făt frumos din pomeni.
1: Deci chiar așa.
0: Stai jos, ia loc, dragul meu.
1: Da. Guzma!
0: Da?
1: Vodka!
0: Nu mai întâi cât un păhărel de vodka.
2: După cum vede, tot așa e rămas. Nu te-ai lăsat deloc de băutură.
0: Ar fi trebuit să mă las, scumpule. Așa ar trebui. Doctorul mi-au interzis. Totul însă treptat. Graba strică treaba.
2: Bine, bine, bine, hai. Toarnă-mi atunci mie.
0: Cuzma, Cuzma! Ce stai? Umple paharul domnului trecător. Intră!
3: Să trăiți. Să trăiți, domnule conte.
0: Să trăiești, Urbenin.
3: Bine ați venit. Bună ziua, domnule.
2: Bună ziua.
0: Bună ziua. Dânsul este Urbenin, administratul moșii mele. Îl cunoști, nu-i așa?
2: Da, da.
0: Ia spune, ce mai e nou pe la noi, Piotr Igoreci? S-a mai petrecut ceva extraordinar?
3: Nu, excelență. Totul e așa cum a fost. Nu e nimic schimbat.
0: Dar ceva fetițe n-au mai apărut?
3: Excelență, eu nu știu, excelență. Nu mă prea pricep la așa ceva.
4: Există. Există, excelență, și unele chiar foarte drăguțe.
0: Ce spui, Cuzma?
4: Și brunete, și blonde, de tot felul.
0: Țărânci, țărânci, Cuzma.
4: Sigur, majoritatea. Dar sunt și unele mai de soi. E una tinerică, durdurie, iute ca focul.
3: Cuzma.
4: O frumusețe ca ea n-ați văzut nici în capital.
0: Cine e, o cunoști?
4: Sigur că da. Olga. Fica pădurarului Zvorțov.
3: Taci din gurele, pădătură. Trâncănește ce vrei, dar nu te lega de oameni cum se cade.
0: De ce te super, Piotr Igoreci, dar Cuzma n-a spus nimic.
2: Gata, gata, gata. E prea cald aici. Hai să ieșim puțin pe afară, să facem o plimbare prin pădurice, la aer curat.
0: Hai. Da, da, ai dreptate. Hai să mergem. Vino și tu, Urbenin. Mai vorbim despre treburile noastre.

0: de gambare, de gambare ați avut grijă, Urbenins. Au fost reparate să nu se irosească.
1: Da, domnule conte, dușumelele sunt bune. Ce a fost putregaie s-a scos și...
0: Vine furtuna, dar ce surpriză neplăcută. Ne prinde ploaia pe drum și... Dar ce întuneric s-a lăsat deodată. Haideți să ne grăbim spre casă.
1: Mi se pare însă că suntem la câțiva pași de căsuța pădurarului. Am putea aștepta acolo până trece furtuna.
2: De ce acolo? Mai bine mergeți înainte spre conac, iar eu dau o fugă să spun să vă trimită trăsuri.
1: Vă
2: întâmpină pe drum.
1: N-are niciun rost. Furtuna asta trece repede.
2: Excelență.
1: Așa că putem aștepta foarte bine în căsuța pădurarului. Cu ocazia asta o să o cunoaștem și pe fica lui.
2: Să știți că nu vă sfătuiesc.
0: De ce?
2: E murdar la ei. Și pădurarul e bolnav, e puțin cam...
1: Nu-i nimic, lasă. Hai să mergem până acolo totuși, hai. Uitați, acolo e căsuța pădurarului, acolo e.
0: Pustiu aici, pustiu. Unde-s gazdele?
2: V-am spus că pădurarul e bolnav.
3: Zace în pat, în camera cealaltă.
4: Ușa! Ce-a avut grijă? Ușa să fie să mărâce cu cheile. Să nu intre cumva horții. Dacă îi prind, îi împușc. Pușca! Eu mor!
5: Cât ador furtunile de primăvară! Hai de mine! De cine sunteți?
6: Domnișoară, nu vă speriați. Suntem oameni buni, știți ce? Furtuna aceasta... Permiteți-mi să mă prezint. Camâșev Serghei Petrovici, iar dumnealui e prietenul meu, contele Alexei Carneev, stăpânul acestor domenii.
7: Încântat.
6: Vă cerem iertare că am năvălit așa în casa dumneavoastră, însă am fost siliți de furtuna de afară care... Uitați, a și început să se dezlănțuiască.
5: Pe mama! A omorât-o pe câmpul fulger. E frică să n-am și eu aceeași soartă.
6: Așa.
5: Dar cu toate că mi-ar plăcea să stau pe un vârf de munte îmbrăcată într-o rochie frumoasă, frumoasă, dar ca aceea pe care am văzut-o la o bogătașă de-a noastră de aici și să mă omoare un fulger în văzul lumii întregi, știți? Așa un tunet îngrozitor și gata.
1: Ce fantezie sălbatică!
0: Da. Câtă naturalețe!
4: Ușile! Ușile! Sunt să vorbim!
5: Da! Nicio grijă, tată, fii pe pace! Stai liniștit!
2: Sărmanul de el, din când în când, mai ales primăvara, are niște crize. Uneori își pierde chiar și mințile. Să mergem, văd că a sosit trăsura dumneavoastră, domnule conte. Furtuna s-a mai potolit.
0: Dar nu e greu
2: pleca dacă doriți.
1: Dar de unde a apărut trăsura asta, nu înțeleg?
2: Am trimis eu, mă.
1: Da, atunci să ne luăm rămas bun. Vă mulțumim pentru adăpost. Vă mulțumim. Hai, Alexei, să mergem.
0: Da, să mergem.
5: De revedere, domnule.
0: Am onoarea.
5: De revedere, domnule.

0: Meșur Beni Năstaltă. A făcut ce a făcut și ne-a scos din casa pădurarului. Nici n-am apucat să-i fac puțină curte fetei lui. Am văzut eu crăpa de gelozie.
1: Da, dar să știi că am observat și eu. Se vede treaba că o iubește. Și după trăsura a trimis tot din cauză că e gelos. În schimb, Olga, Olga e teribilă. Da, da. În schimb, tatăl...
0: O, tata! Ăsta e nebun să dea. Cred că accesele astea ale lui nu sunt numai așa. Din când, eu cred că e nebun de-a binele.
1: Știi, acum fac eu legătura. Cred că Urbenin a angajat pădurarul ăsta ca să fie mai aproape de Olga. Stai. Îmi amintesc că anul trecut mi-a scris că fostul meu pădurar s-a hotărât să plece în altă parte.
2: Așa.
1: Atunci Urbenin mi-a cerut să-mi cuvințe să-l angajez în locul lui pe acest Kvortsov. Că e om cu experiență, cinstit, muncitor. E, bineînțeles, ca de obicei, i-am dat aprobarea fără măcar să știu despre cine era vorba. Da, hai să lăsăm, să-i lăsăm în plata domnului și mai bine să tragem câte un pahare.
0: Ai dreptate.
1: Stau și mă gândesc. Câte se întâmplă?
0: Alex, mai toarnă-mă păhărele.
1: Bine, în sănătatea ta. Ce nostimadă. Ce nostimadă. Și de ce am părăsit capitala și am venit aici? Doctorii de acolo mi-au spus că din cauza alcoolului ficatul meu e pe ducă. Așa că am decis mâine sau poi mâine mă las de băutură și încep să mă ocup de moșie, dar până atunci să mai luăm câte un pahar.
3: Hai, intră, cine e?
4: Pot să intru, domnule conte?
3: Intră, Urbenin, ce vești?
4: Vreau să vă întreb, domnule conte, dacă aveți de dat ceva ordine.
3: Ordine? Ordine! Ia stai jos, Urbenin, stai jos!
4: Mulțumesc!
3: Chiar mă gândeam să stau de vorbă cu dumneata despre moșie. Am adus cu mine niște planuri foarte interesante. Stai să ți le arăt, sunt dincolo. Le aduc imediat! Iar iertați-mă o clipă!
0: Domnule Urbenin, nu vrei să bei cu noi un băhărel, nu?
4: Dacă îmi dați voie.
0: Te rog. Așa. Așa, bravo. Da, parcă înainte nu prea beai, domnule Urbenin.
4: E adevărat. Acum însă cam deau. Și mult. Foarte. Adică prea mult. Știți, am un foc în inimă. Sunt disperat, domnule. Câteodată îmi vine chiar să mă spânzor.
0: De ce?
4: Din cauza prostii mele. Pentru că sunt bătrân și prost. Sunt pare prost.
3: Ia uitați-vă! În loc de flamăși! Le-am căutat peste tot. Nu știu unde le-am pus, dar în schimb am găsit sticluța. Trebuie să fie ceva foarte bun. Propun să încercăm. Preț?
0: Da.
3: V-am spus.
0: Într-adevăr, e ceva grozav.
4: Așa ceva. Zău, dacă mai văzut.
3: Tarne, Urbeni, hai.
0: Așa ceva.
3: Nu se refuză. Tarne, Urbeni, tarne și ție.
0: Da, asta ce s-a urât? Și omenirea asta care a înnăvărit în cură. Și cu Babilonia asta, Alexei?
3: E corul de țigani pe care l-am comandat să vină din oraș. Poftiți, prieteni! Intrați, dragi musafiri! Uzma!
1: Trecem, scumpii mei, viața e
2: scurtă. Să nu lăsăm să treacă pe lângă noi degeaba.
5: Să petrecem!

0: domnule. Dar trezește-te odată. Hai deodată. Dorme întors ca un buștea. Scoală-te odată, Serghei Petrovici.
1: Cine? Dumnezeu, doctor Ivoz Nesinski. Bună dimineața. Ce s-a întâmplat?
0: Care dimineață? Nu te uiți, e ziua în amiază mare.
1: Stai puțin să ne revin. Ce mă doare capul.
0: Cred și eu, după o noapte de beție, de străbălare la cretinul ăla de cont.
1: Deci nu-ți dai seama ce chef monstru s-am tras. Cură de țigani, șampania. Șampania curgea gâlă, bineînțeles. Știi-te-o? Țigângile alea care au flăcă din sânge. Nici nu știu cum am ajuns până acasă.
0: Nu cheful pe care l-ai făcut mă interesează, ci urmările lui. De asta am venit aici.
1: Spune ce.
0: Uite, fii atent. M-auzi? Ascultă aici. Aseară a venit la mine un bărbat, un săran. Un anume Ivan Osipov.
1: Ivan
0: Osipov, da.
1: Nu cunosc, nu știu cine a avut pentru prima oară în numele ăsta.
0: E un bărbat înalt, roșcovan, plin de pistrui. Într-un cuvânt, omul ăsta a venit la mine să-mi ceară un certificat medical. Da, să constat o rană de pe fruntea lui pe care i-ai făcut-o dumneata.
1: Eu?
0: Da, zicea că l-ai lovit cu o vâslă pe când erai în stare de beție. Că ai venit cu o țigancă la lac și ai cerut să vă plimbe cu barca. Dar văzând în ce hal te aflai, a refuzat. Atunci te-ai înfuriat, ai țipat, am să te omor și l-ai lovit cu vâsla în cap. Are și marturi.
1: Da?
0: Da.
1: Nu știu. Nu mi-aduc deloc aminte de așa ceva. Recunosc însă că atunci când sunt beat, sunt capabil de orice. Nu mai știu de mine.
0: Da, omul ăsta are de gând să provoace un mare scandal. Rana pe care i-ai provocat-o e destul de serioasă. E adâncă până la os. Și poate avea urmări grave.
1: Bine.
0: Trebuie neapărat să te înțelegi cu el. Să nu te pună reclamație împotriva ta.
1: Bine.
0: Îți dai seama ce scandal ar putea ieși?
1: Da.
0: Ai putea să-ți pierzi și postul.
1: Bine. Lasă asta, doctor. Îți mulțumesc că m-ai prevenit. Văd eu ce trebuie să fac. Aranjez eu cu el să tacă.
0: Și mai e o chestiune cu dumneata.
1: Ce?
0: Una tot atât de delicată. Ieri am întâlnit-o pe Nadejda Kalinina, fata judecătorului de pace. M-a întrebat de dumneata.
1: Ce spune?
0: E supărată că nu mai vii pe la ei. Vrea să te vadă. Nu înțelege de ce te-ai răcit de familia lor și în general așa.
1: Hai, doctore, hai, spune-te, simt că parcă vrea să spui mai multe și nu îndrăznești. Hai, fii sincer și descarcă-ți sufletul. Îmi place să te ascult chiar și atunci când îmi spui lucruri neplăcute.
0: Da. Bine. Atunci uite despre ce este vorba. Dacă ți-aduci aminte, după ce ai sosit în raionul nostru, ai început să vizitezi familia judecătorului de pace aproape în fiecare zi.
1: Da.
0: Deși judecătorul nu avea o părere prea bună despre dumneata și asta mai ales datorită prieteniei pe care o întreții cu acest conte bețip și destrăbălat.
1: Vă rog.
0: Încet, însă, familia judecătorului s-a obișnuit cu dumneata și chiar s-a atașat de tine.
1: Da.
0: Iar Nadejda pur și simplu s-a amorezat de dumneata. Și iată că după aproape un an de vizite zilnice, după curtea asiduă pe care i-o făceai Nadejdei, deodată brusc încetezi de a te mai duce la ei și nici nu răspunzi la invitațiile pe care ți le fac. Ce s-a întâmplat? Te-au supărat cu ceva?
1: Am încetat să-i vizitez? Ce-i cu asta? E ceva care mă privește, doctor.
0: Bine, dar oamenii ăștia se simt jigniți. De ce? Fiindcă fata asta atât de drăguță și bună te iubește?
1: Și fiindcă tăticul ei a hotărât de la sine putere să mă însoare cu ea.
0: Cum?
1: Poate nu știi că într-o zi, venind la ei, ca de obicei, îl aud pe tâmpitul ăla de judecător strigând: Nadejda, Nadejda, unde ești? Vino că ți-a sosit logodnicul! Cine i-a dat lui dreptul să mă considere logodnicul fetei lui? Uite, atunci m-am înfuriat, am plecat și n-am mai călcat pragul casei lor. Ovim, dacă vrei să știi, asta este cauza. Și
2: Păi mai e ceva. Poate că m-aș fi însurat cu ea, dar...
3: Da?
2: M-a aflat că înaintea mea ai fost dumneata pretendent la inima și mâna ei. Și-ar fi fost urât să mă pun în calea fericirii dumitale. Uite, așa atunci am hotărât să mă retrag. Acesta este adevărul gol, goluț. Acum ești mulțumit, dragă doctore.
3: Mă rog, fă cum vrei. Nu mă amestec în treburile dumitale pe care, iartă-mă, nu le găsesc prea curate. Am văzut că s-a făcut târziu și trebuie să plec. Te las cu bine, dar să știi că prietenia asta a ta față de conte, chefurile monstruoase pe care le faceți,
4: Bine, nu se vor termina cu bine. Bine. La salutare, doctore!
2: Ce durere asta blestemată de cap, nu mai are loc să tacă. Dracu să fac. Să ies puțin la aer, da. La aer curat, da. Mă duc pe jos până la conacul contelui. Poate și o să-mi treacă blestemat asta durere de cap.

0: Olga, fata pădurarul.
1: Olga! Olga! Ha, ha! Bună ziua, Olga!
2: Bună ziua!
1: Să mai amintești de mine?
2: Cum să nu? Zilele trecute când cu furtuna.
1: Exact, exact. Ne-a bugat furtuna în pădure și am intrat cu contele Alexei la voi.
2: Sigur, cum credeți că o să vă uit? Sergei Petrovici, mi se pare, nu?
1: Exact.
2: Îmi pare bine chiar că v-am întâlnit.
1: Da, cred că avem același drum. Nu vrei să mă iei în șareta din tale?
2: Da, urcați, plăcere, poftim. Haida!
1: Dar ce e aici? Ce-mi văd ochii? Câte cumpărături? Dar n-ai devastat toate magazinele.
2: Asta sunt nimica toată. Mai am nevoie încă de multe alte lucruri. Nici nu vă puteți închipui câte griji au căzut pe capul meu. Mâine trebuie să mai cumpăr niște pânzeturi și apoi să le dau la cusut.
1: Bine. Ce nevoie de atâtea lor? Sunteți o familie atât de numeroasă.
2: Nu, dumneavoastră, bărbații, nu vă pricepeți la treburi din astea. Nu înțelegeți nimic. Abar n-aveți că o fată trebuie să-și pregătească o zestre, că nu poate să vină în casa bărbatului ei cu mâna goală. Urbenii, ce-i drept, nu e un sărăntop, totuși.
1: Nu pricep ce amestecare e ciurbenii.
2: Cum nu? N-ați auzit? Hai, m-am mărit cu el.
1: Poftim?
2: Da.
1: Dumneata. Urbenii?
2: Da.
1: Cred că glumești.
2: Da, nu, deloc. Da. De ce vă mirați? Este adevărat că el e ceva mai în vârstă, dar în schimb mă iubește și mă pot bizui pe dragostea lui.
1: E vorba de dragostea lui, principal e să fii dumneata fericit.
2: O să fiu, o să fiu, sunt sigură. Are avere, e un om înstărit. Ei, ce? Parcă numai aceia care se căsătoresc din dragoste sunt fericiți. Cunosc eu mulți care...
1: Olga, fetița mea, cum poți să privești lucrurile astea așa cu indiferență?
2: De ce? Vi se pare curios că o fată tânără se mărită cu un bărbat mai în vârstă? Dar aș vrea să-l văd eu pe acela care... care ar vrea să stea în pădure, în singurătatea aceea.
1: Olga...
2: fără să vadă zile în șir țipenie de om, mai păsările pădurii și... un tată nebun.
1: Olga...
2: acolo poți să aștepți mult și bine să-ți cadă din cer un logodnic tânăr. Nu știu cine ar putea îndura plictiseala aia îngrozitoare.
1: E oribil, Olga, e îngrozitor.

0: Ce bine veni, dragul meu. Te-am așteptat cum să stai jos și ia deocamdată un păr.
1: Da, da, mulțumesc, Alexei, mulțumesc.
0: Auzi, dragă,
1: ce?
0: A fost pe la mine judecătorul Calin.
1: Așa?
0: Și printre altele mi-a dat o idee minunată.
1: Ce idee?
0: Se mira că duc o viață retrasă ca de urs, departe de societate, ca un bătrân sihar.
1: Așa?
0: Spunea că ar trebui să cunosc lumea de pe aici, crema societății, unele doamne drăguțe, bine crescute, să dau serate, să organizez concerte vânătoare, într-un cuvânt să duc o viață de societate la rândul meu de conte.
2: Să trăiți, domnule conte.
0: Să trăiești,
1: domnule conte. Felicitările mele, Piotr Igoreci.
2: Felicitări? Pentru ce, domnule?
1: Am auzit că te însori.
0: Da, da, închipuie Serghei Petrovici, urbenin sensoare. Și știți cu cine? Încă atunci, în seara aia, am știut că așa o să se întâmple. Stai jos, stai jos, urbenin. Te poftesc să iei masa cu noi. Stai jos!
2: Mulțumesc!
0: Doarmă-ți un păhărel de vodcă, Piotr Igoreci.
2: Mulțumesc, cel, dar nu mai beau.
0: Cum?
2: Gata, gata, m-am lăsat de băutură.
0: Ce?
2: Da, de fapt nici nu mai am voie să beau, dar nici nu mai am motive pentru asta. Am avut eu un necaz, dar a trecut. Totul s-a terminat cu bine, chiar peste așteptările mele. Nici nu-mi vine să cred, pentru că, vedeți, cum aș fi putut eu, om de peste 50 de ani, cu mutra asta mea,
1: așa,
2: să sper că această splendoare de fată să accepte să devină soția mea și mama copiilor mei din prima căsătorie.
1: Chiar așa? Era cam greu să te aștepți la așa ceva.
2: Dacă ați ști prin ce chinuri am trecut din ziua în care am văzut-o pentru prima oară, credeți-mă, n-am mai dormit liniștit nopți de-a rândul. În cele din urmă am riscat, i-am cerut mâna și zău nu-mi venea să cred. Am auzit-o spunând: da, domnilor, domnilor, de ce nu vă însurați? Să știți că viața de familie e tot ce poate fi mai bun, e cea mai mare fericire.
0: Da, chiar și atunci când soțul e de 3 ori mai în vârstă decât soția.
2: Înțeleg ce vreți să spuneți și vă mulțumesc pentru sinceritate. Câteodată îmi pun și eu în capul meu prost întrebarea asta, dar caut să mă liniștesc cum pot. Eu cred că Olga va fi fericită. Ei i-am dat un tată, iar copiilor mei o mamă.
0: Ce faci, urbenin? Văd că ai lacrimi în ochi. Plângi, dragul meu?
2: Nu. Nu-i nimic.
0: Iertați-mă, vă rog.
2: Excelență, vă rog, iertați-mă, însă cuvintele dumneavoastră au stârnit un fel de presimțire în inima mea. Nu-i nimic.
0: Urbenin, dragul meu, Piotr Igoreci,

0: deschisă, iar vin hoții să ne jefuiască ca anul trecut, când mi-au furat samovarul, iar vin hoții să ne...
1: Cine i-a dat drumul? Samovarul. Am spus să-l încuie, Serghei Petrovici. Vă implor, scoateți-l de aici, dumneavoastră. Dumneavoastră aveți autoritate.
2: Fii cu minte, hai.
1: Vă rog,
2: liniștește-te, tătucă, tătucă, liniștește-te. Știu cine a furat samovarul. Hai să mergem să ți-l arăt.
3: Olga, Olga, astăzi n-ai dreptul să fii posomorâtă. Urbenin, Urbenin, cred că dumneata ești vinovată. Te rog să o înveselești pe tânăra dumitale soție. Domnilor, domnilor, puțină liniște. Domnilor, propun să se sărute. Nu vă speriați, nu-i vorba de mine. Propun ca mirii să se sărute după datina.
4: Nu vreau, nu, nu.
3: Ce s-a întâmplat?
1: Vă rog să iertați pe Olga, o doare capul. Mi s-a plâns încă de azi dimineață că o doare capul.
3: Lasă, lasă, lasă, amice. Care durere de cap. De vină e sărutul de față cu toată lumea. S-a rușinat.
1: Nervii, nervii cred că sunt de vină. Sau poate că i-am stricat cu afura când am strâns-o în brațe. Cine știe, o să vină ea, o să vină ea imediat. Serghei Petrovici,
2: da?
1: Vă rog, fiți atât de bun, ajutați-mă să ies din situația asta caragioasă. Știți... Dumneavoastră sunteți cel mai priceput și mai îndemânatec. Vă rog, ajutați-mă, spuneți-le ceva mesenilor.
2: Cu plăcere.
1: Vă rog, vă rog.
2: Domnilor! Domnilor! S-a întâmplat ceva nemai văzut. Mireasa a plecat și deodată vinul din paharul meu s-a acrit. Mă duc să văd unde e și să o aduc înapoi, chiar de-ar fi să o doare toți dinții. Mă duc să o caut în grădină. Între timp, dumneavoastră, umpleți-vă paharele și așteptați-mă.

0: Olga. Olga.
1: De ce
0: plângi?
1: De ce am făcut asta?
0: Olga. Da, Olga, nici eu nu te înțeleg. De ce ai făcut asta?
1: De ce m-am măritat cu el? Unde mi-au fost ochii? Mința!
0: Eu de explicat pasul pe care l-am făcut.
1: Da, astăzi mi-am dat seama. Abia acum. De ce nu m-am desmedicit încă de ieri? Acum e prea târziu. Acum totul e pierdut, fără știre. Poate că mai târziu aș fi putut să mă mărit cu omul pe care l-aș fi iubit.
0: Ce spui? Omul pe care l-ai fi iubit? Și cine e omul ăsta, Olga?
1: Nu mă întreba.
0: Cine e?
1: Sunt așa de nenorocită.
0: Spune-mi, Olga, cine e? Poate te-aș putea ajuta.
1: Dumneata.
0: Olga.
1: Dumneata, ești acela pe care îl iubesc. Și asta încă din clipa în care te-am văzut prima oară. M-ai fermecat cu tinereță, vitală, cu inteligență, vitală.
0: Olga.
1: De ce n-ai văzut până acum dragostea mea?
0: Bine, bine, bine, Olga. Șterge-ți ochișorii și nu mai plânge, te rog. Ai făcut o prostie și acum trebuie să plătești pentru ea. Liniștește-te. Hai, Olga, să mergem, suntem așteptați.
1: Tu mă iubești? Spune, mă iubești?
0: Da. Te iubesc, Olga.
1: Strânge-mă în brațe, așa, mai tare.
0: Olga, gata, gata, ajunge, da, da. Da, te iubesc și dacă vrei să știi, te iubesc foarte, foarte tare. Cumpa mea, fetiță.
1: Acum când știu că mă iubești, nu mai pasă. Sunt fericit.
0: Olga, hai să mergem la mine chiar acum. Vreau să fie a mea. E azi sau mâine, mi-e tot una. Hai la mine, Olga.
1: Asta vă... Cum să... Asta înseamnă...
0: Ți-e frică de ce va urma? Știu că va izbucni un scandal, un scandal monstruos, dar mai bine 1000 de scandaluri decât să rămâi cu el. Într-adevăr, pasul ăsta cere mult curaj. Poate că o să-mi distrugă chiar cariera, dar ce importanță are? Tu vei fi a mea, Olga, numai a mea. Hai, vino, vino la mine.
1: Vine la tine. Stai. Eu tot nu înțeleg. Și el? El ce o să spun?
0: Ce-ți mai pasă de ce o să spun?
1: Nu, iubitule, nu, asta nu. Dacă mă iubești, mie mi-ajunge. Cu dragostea ta sunt gata să trăiesc chiar și în iad.
0: Și atunci?
1: O să stau cu el, iar tu o să vii la noi în fiecare zi. O să ne întâlnim și...
0: Bine, bine, să mergem, să mergem.
1: Mereu ești grăbit. Dar cum ai putut să te gândești la așa ceva? N-aș fi putut să fug imediat după nuntă. Ce ar fi spus lumea? Să mergem.

0: Maxim, domnilor! V-am adus mireasa, am găsit-o! Am obosit căutând-o, când colo ea umbla prin grădină de colo-colo. O întreb, ce cauți aici în toată lumea? Îmi era prea cal, nu avusese mai răspunse ea.
1: Fiți pe pace, nu-i nimic, sunt o caragioasă, nu-i așa? Poftim, râți fără să știu de ce. Dumneavoastră, domnule conte, dumneavoastră, de ce nu râdeți?
2: Serghii! Serghii Petrovici! Ce faci? Pleci?
0: Nu, dar... Dar aici este într-adevăr mult prea cald și am să ies puțin la aer.
2: Serghii!
3: Serghii Petrovici, iartă-mă că îndrăznesc, dar te-am văzut când ai ieșit afară și...
0: Spune-mi, ce este?
3: Poți să-mi acorzi doar 2 minute?
0: Da, sigur. Hai să stăm... Stăm mai încolo, e mai multă liniște.
3: Da, da. Am observat că în ultimul timp mă eviți. Și m-am gândit să lămurim atitudinea asta, dumneavoastră. Știi că de felul meu sunt mândră. Am amorul meu propriu. Dar chiar și acesta poate fi sacrificat odată în viață.
0: Nu înțeleg ce vrei să spui, Nadia.
3: Sunt convinsă că mă înțelegi foarte bine. Iată de ce am hotărât să te întreb. E o întrebare pe care nu mi-e ușor să o pun, dar... Te rog să-mi răspunzi fără ocol.
0: Da, mine.
3: Eu ți-am devenit atât de indiferentă, adică nu-ți pasă deloc de ceea ce se petrece în inima mea.
0: Asta e tot ce ai vrut să mă întreb?
3: Nu, mai e ceva. Stai, purtarea dumitale din ultimul timp față de mine a devenit de neînțeles. Spune-mi care e cauza, ca să știu ce trebuie să fac.
0: Sau
3: cel puțin să știu care e adevărul. Crezi că mai pot spera că s-ar putea îndrepta ceva, că sentimentele dumitale față de mine nu s-au risipit cu totul?
0: Nadejda, eu...
3: Ce zici? Mai pot spera? Hai, nu-ți fie frică, hai, răspunde-mi sincer, hai. Orice răspuns, chiar și cel mai crud, e mai bun decât starea asta de incertitudine. Hai, răspunde-mi, te rog, răspunde-mi.
0: Nu știu dacă e momentul cel mai potrivit să-ți dau acum un răspuns. Nadejda, crede-mă, am alte griji. Și drept să spun, nici nu te înțeleg. Ce vrei de fapt de la mine, zău? Te-ai deranjat degeaba. Mai vorbim noi altă dată, Nadejda.
3: Sentimentele dumneavoastră.

0: prostie, ci prostie, doamne, doamne, cum am putut să-i propun oră de așa ceva, auzi? Să vină aici la mine pentru totdeauna. Și ce s-ar fi întâmplat dacă m-ar fi ascultat și ar fi venit? Cât ar fi durat acest totdeauna? Ce aș fi putut oferi eu în viitor? Doamne, el e mai bine. Deși recunosc, mi-e dor de ea și vreau să o văd. Mi-e dor nebunește de ea, să o strâng în brațe, să-i strivesc buzele cu buzele mele.
1: Iubitule!
0: Olga! Olga, tu aici la mine! Ce frumoasă ești! Cum te simți, măritată? Arăți minunat!
1: Oh, da! Dar ce urât e aici la tine! Zău, un om așa bogat, cum venit așa de mare! Olga! Ești mobilă urâtă, sărăcăcioasă!
0: Nu toată lumea poate trăi în lux. Eu nu sunt conte, dar să lăsăm asta. Ce înger bun te-a dus în bărlogul meu? Lasă-mă, Olga! Lasă-mă să te strâng în brațe!
1: Stai, Sergei! Eu îmi șifonez rochia! De ce n-ai venit la noi de atâta timp?
0: Ești minunată, Olga. Zău, păcat de tine că ești atât de frumoasă.
1: Păcat? De ce?
0: Fiindcă aparții bătrânul acela.
1: Ce vrei? De fapt, îți aparțin ție. Sunt a ta. Sunt doar aici. Iubitule, ascultă-te, rog, și răspunde-mi, dar sincer.
0: Spune-mi
1: sincer, te-ai fi însurat cu mine dacă nu m-aș fi măritat cu Orbenii? Te-ai fi însurat?
0: Sigur, natural.
1: O, ce proastă am fost. De ce m-am grăbit? Știi, dragul meu, ieri am plâns toată noaptea. Stăteam culcată lângă el, dar gândurile mele alergau într-una la tine. Nu puteam să închid ochii. Îmi venea să fug la tine. Mai bine rămâneam în pădure lângă bietul meu tată decât să stau cu omul ăsta.
0: Acum e prea târziu, Olga.
1: O, ai dreptate, e prea târziu. Am trecut doar pentru clipa. Adio, scumpă.
0: Nu, adio. La revedere. Trebuie să ne vedem și cât mai des.
1: Și dacă află Urbenin, ăsta este în stare să mă omoare.
0: Olga, ce tot vorbești? Un om care nu e capabil să comită numai pentru atâta o crimă. Ce faci, Olga? Pleci? Bine, iubita mea. Să știi că eu te voi aștepta mereu. Știi ceva? Hai să ne întâlnim mâine în grădină. Acolo unde te-am găsit în noaptea nunții.

0: Da? Da, Alexei.
1: Ce-i cu tine, prietene? M-ai uitat de tot, să nu vii de-ata timp pe la mine.
2: Apropo, mi-e o sete nebună, n-ai cumva un părere?
0: Cum să nu?
2: Ceva...
0: Uite aici, uite.
2: Ascultă-mi.
0: Mă bucur să te văd, Alexei.
2: Ascultă, în drum spre tine, m-am întâlnit cu Olga. Ah, ce femeie, e o frumusețe. Tu ai mai văzut-o, hă? Mă gândesc să-i fac puțină curte.
0: Poftim?
2: Să-i fac puțină curte.
0: Nu te sfătuiesc. Femeile măritate e bine să fie lăsate în pace.
2: Dar biata de-aia e măritată cu un babalăc. Să știi că pornesc chiar de azi atacul. Îmi face un plan sistematic. O asemenea splendoare merită toată atenția.
0: Da, da, treaba ta, dar...
2: Și știi? Știi cine mai place dintre fetele de... După aici? Nadejdea. Fica judecătorului de pace. Bruneta. Părul ca panacorului. Chipul puțin palid. Niște ochi, Serghei. Niște ochi, o minune. O să-mi încerc forțele și pe frontul ăsta.
0: Nu-mi rămâne decât să-ți urez succes, Alexei.
2: Da, te las, îți mulțumesc și nu uita că te aștept mâine la dejun.
0: Câteodată parcă mă îndoiesc de Olga. Nu pot să disting bine care sunt adevăratele ei sentimente față de mine. La un timp, parcă s-a pus un zid între noi. În ultimul timp n-a mai fost pe la mine decât de două ori. Ne întâlnim, îmbrățișează cu patimă, dar evită să-mi răspundă la întrebări. Iar în urma acestor scurte întâlniri, nu-mi rămâne decât un sentiment de nedumerire. Văd, simt că se petrece ceva, dar ce? Odată și odată va trebui să lămuresc ce se întâmplă cu ea. Iată că, fără să-mi dau seama, m-am și apropiat de casa lor.
3: Hei! Volodia! Bună ziua, Volodia!
4: Bună ziua!
3: Mămica ta cea nouă e acasă?
4: Nu! S-a dus la plimbare. Călare, cu contele.
3: Cum? Da, și... Se duce des cu el la plimbare?
4: Da, aproape în fiecare zi.
3: Sper că tu și surioara ta, Sasha, vă împăcați bine cu ea, nu?
4: Nu, deloc. E rea. Nu pot să o sufăr.
3: Cum?
4: Da, știu, poate că sunteți prieteni cu ea și o să mă spuneți, dar nu-mi e frică.
3: De ce vorbești așa? Ce s-a întâmplat?
4: Multe. Se poartă urât cu tata. Tot timpul îi cere bani. Iar el acum nu mai poate munci ca altă dată. Și a început iarăși să bea.
3: Chiar așa?
4: Da. Iar ea se plânge toată ziua. Zice că nu-i place la noi. Aici, în casa noastră. Că suntem prea săraci pentru ea. Parcă tata e vinovat că n-are mai mulți bani. A alungat-o și pe dădaca noastră. Mi-a luat cămăruța mea. Toată ziua ne ceartă pe Sasha și pe mine. Iată-i că au venit.
5: Oh, Serghei! Ce bine îmi pare că te văd. Dar din păcate nu pot să stau acum de vorbă cu tine. Sunt așteptat acasă. Mâine însă vină pe la mine la masă. Rămâne așa, da? Pe mâine, Serghei, am plecat. Să nu spună știțile, Olga.
4: Ce cretin.
3: Olga, am impresia că ai vrea să-mi spui ceva, da? Spune-mi, te rog. Te ascult.
4: Ai dreptate, Serghei. Vreau într-adevăr să-ți spun ceva. Să spun că te iubesc. Că nu pot trăi fără tine. Dar te implor să nu mai vii la noi. Trebuie să încetăm. Nu se mai poate continua așa. Nu.
3: De ce, Olga? De ce?
4: Nu pot să-ți spun. Poate că nici nu e nevoie să știi de ce. Și cred că nici n-am să-ți pot spune vreodată. Vine Urbenin. Să vorbim despre altceva. Nu, sau mai bine pleacă. Pleacă, Serghei.

0: încă, încă un făcărel și gata. Apropo, Serghei, pot să mă feliciți?
1: De ce?
0: Sunt pe cale să fac o mare cucerire. Încă o plimbare călare cu Olga prin pădure și sunt stăpânul inimii.
1: Da, dar încă nu ești.
0: Deocamdată. Dar lucrurile avansează, avansează rapid, fără împotrivire din partea ei. Mâine e o zi hotărătoare.
1: Da, data trecută parcă spuneai ceva și despre Nadejda Kalinina. Ce noutăți ai de pe frontul ăsta la altul?
0: Înaintez și aici, deocamdată sunt în stadiul schimbului de primiri.
1: Și tatăl ei ce spune?
0: Cretinul ăla crede că am intenții serioase, că o să mă însor cu ea.
2: Olga! Olga, ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat?
3: Nu mai pot, nu mai pot, m-a bătut.
2: Cine?
3: Urbenin! Nu mai pot să stau cu el?
2: E revoltător! Cum își permite așa ceva barbarul ăsta? Și de ce?
3: Pentru nimica toată! Aseară când am scos Batista din buzunar, mi-a căzut biletul pe care mi l-a dat dumneavoastră. El l-a văzut, a sărit, a apucat biletul, a citit și a început să dea în mine. Uitați-vă, uitați-vă ce vânătaie a
1: făcut. Bun, și tu, Olga, ai fi vrut să-i placă ce a citit în bilet și să sară într-un picior de bucurie?
2: Acum n-are rost să mai vorbim despre asta. Oricum, fapta lui e reprobabilă. Las că-i arăt eu lui chiar mâine.
0: Dar acum, acum, Olga, liniștește-te și să nu ne refuzi. Să primești că ei cine acum ai.
3: Vă mulțumesc.
0: Da? Și să bei un păhărel. Ca să te liniștești.
2: Cuzma! Cuzma! Aici sunt, domnule. Cuzma, doamna Olga ia cina cu noi. Pregătește masa în sufragerie.
4: Îndată, domnule.
0: Liniștește-te, Olga.

0: E, s-a făcut târziu, eu va trebui să plec. Îmi dai voie să te conduc, Olga?
1: Să mă conduci? Dar unde să mă duc? La el nu mai pot întoarce.
2: Da, da, nici să nu te gândești să te duci acolo. De unde știi că să-l bate colo ăla, nu o să se năpustească iarăși cu bătaia asupra ta.
0: Ascultă-le, Serghei, nu te supăra, te rog, du-te, lasă pe Olga. Ea o să rămână aici.
3: Da, da, bine, bine. Bună seara!
0: Cum a putut să facă așa ceva? Destrăbălată. Și totuși, totuși simt că mă doare, că o iubesc, o doresc. O doresc ca un nebun. Nu mai vreau, nu vreau să-i văd nici pe ea, nici pe imbecilul ăsta de Conte. Nu mai calc în casa lui, gata, s-a terminat.

0: Dragul meu, Serghei, dacă nu vine muntele la Mahomet, vine Mahomet la munte. Văd că m-ai uitat cu totul.
1: Nu, nu.
0: Nu, îți dau dreptate, ești delicat și nu vrei să tulburi duetul meu cu Olga.
1: Da, da.
0: Da, dar să știi că nici eu nu mai înțeleg pe femeia asta.
1: De ce?
0: Ba e veselă și râde, ba e plictisită și plânge. Sunt momente când mă mângâie cum nu m-a mângâiat nicio femeie până acum.
1: Da, da.
0: Dar mai există și alte momente în care o surprind că mă privește cu ură și dezgust.
1: Chiar cu dezgust?
0: Da. Și lucrul ăsta se întâmplă din ce în ce mai des. Dar nu înțeleg de ce. Care să fie explicația? Încep să bănuiesc că tot ce face, face numai de interes. Că nu interesează decât cadourile pe care le fac. Moare după boarfe.
1: Așa.
0: Da, e în stare să stea ore întregi în fața oglinzii, probând rochii noi. Și mai e ceva. Îmi reproșează tot timpul că de ce nu introduc în societate. De ce spui? Să cunoască aristocrația de aici. E foarte ciudat, nu înțeleg nimic.
1: Dar tu, Alexei, tu o iubești cu adevărat?
0: Cum să-ți spun, dragul meu, Serghei? La început mi-a plăcut foarte tare. Pur și simplu eram nebunit. Pe urmă să, nu știu, să fiu drept, când am văzut ce fel e, că așa, e ceva fals în ea, că are un suflet meschin, că nu-i plac decât banii și rochiile noi, că se comportă ca o femeiușcă oarecare, nu știu, am început ca să mă să-mi displacă.
1: Nu fi și așa, dar soțul ei, el ce face? Cred că e nenorocit.
0: Cine?
1: Distrus.
0: Ăla? Un tic ăla.
1: De ce îl ponegrești?
0: De ce? Pentru că tu știi bine, Serghei, câtă încredere am avut în el și închipuiesc nenorocitul ăla m-a furat. Olga mi-a povestit tot ce făcea. Hambarele erau toate pe mâna lui și închipuiesc trimitea căruțe întregi la oraș, vindea și băga bani în buzunar. Olga a văzut la el teancuri de bani.
1: Și tu crezi tot ce spune această femeiușcă oarecare, cum spuneai chiar tu? Nu i-a ajuns că l-a făcut de râs în tot raionul. A mai trebuit să-l și calomnieze.
0: Păi stai, stai, asta nu-i încă totul. Știi că Urbenin n-are început să bea.
1: Da,
0: bea zi și noapte. N-am avut un control și l-am dat afară. L-am dat afară. Oh, bine, dar să lăsăm asta. Acum sunt puțin obosit și Olga asta care mă scoate din sărite. Ieri, de exemplu, a plâns toată ziua.
1: Da?
0: Da, nimeni nu putea intra în voie. Nu mai pot duce așa, Serghei. Drept să spun, a început să mă cam obosească. Aș vrea altceva. Aș vrea o femeie liniștită, așa, modestă, devotată. De exemplu, una ca Nadejda Kalinina.
1: Aha.
0: Stai puțin. Eu am venit la tine pentru altceva. Am venit să te invit la vânătoare, dragul meu, Serghei. Duminica viitoare organizez o mare vânătoare. O să vie toată crema societății. Sper ca totul o să iasă bine și o să ne distrăm minunat, minunat.

0: spui ceva, Nadejda?
1: Privește-o, Serghei Petrovice. Ce comportare poate să aibă femeia asta? E cum e posibil? Când știe că nu-i decât o întreținută. Uite, o vezi? Uite, cochetează cu toți bărbații. Își dă aere provocatoare. E îngrozitor. Pe cât e de frumoasă, pe atât e de rea. Și cât de repede s-a schimbat dintr-o fată modestă și drăguță cum era, într-o femeie depravată.
0: Nu-și dă seama.
1: Despre soțul ei, despre Urbenin, ai auzit, Serghei Petrovici?
0: Da, se zice că a decăzut îngrozitor, că a căzut în darul vieții.
1: Da, e un om pierdut. Trăiește într-o sărăcie cumplită. Nu și-a achită chiria, copiii lui n-au ce mânca.
0: Deci, da, îmi permit să te întreb ceva.
1: Da.
0: Și asta nu din simplă curiozitate. Am observat că amfitrionul nostru, contele Alexei, se învârtește mereu pe lângă dumneata. Îți face o curte susținută. Gurile rele au și început să bârfească pe socotara dumitale.
1: Ele nu mint. Într-adevăr, vreau să mă mărit cu el. Vreau să am un scop în viață. Să-l îndrept. Să-l găsbăț de băutură. Să-l obișnuiesc să mă micesc.
0: Etc.
1: Mai bine să lăsăm subiectul ăsta.
0: Mai am o întrebare indiscretă. Chiar aștept să-ți ceară mâna?
1: Da. Și chiar astă seară. Așa cel puțin cred că reiesem în scrisoarea pe care mi-a trimis-o azi.
0: Îți mulțumesc pentru sinceritate.
2: Doamnelor și domnilor, iată că am ajuns la marginea pădurii. Aici urmează să facem un scurt copac. Și va avea loc o modestă masă vânătoare.
3: Ia privește ce a adus aici. Asta numește el modestă masă.
2: Olga, ce faci acolo? De ce nu vii la noi? Hai, vină puțin, un par de vin, o gustare.
3: Stai că mă duc să o aduc eu.

0: de ce stai?
1: N-ai dreptate. Ești poate cea mai rea și cea mai neînțeleasă creatură.
0: Dacă nu pleci tu, plec eu.
1: Întoarce-te! Întoarce-te! Poteca asta duce în pădure.
2: Unde e Sergei?
1: Păcat de ea.
2: Ei, lasă-o în pace, vine în pace. Vino în pace, prietene.
1: Da, da, vin imediat.
2: Dragi prieteni, ridic paharul în sănătatea dragilor mei oaspeți.
3: Câtă lume e aici! Cred că vă distrați bine, nu? Bonjour, Alice.
4: Bonjour, Zosia, dar când ai venit? Domnilor, vă recomand soția mea.
3: Am sosit acum o jumătate de oră, n-am dormit toată noaptea. La conac mi s-a spus că sunteți la vânătoare. N-am mai stat să mă odihnesc și am venit direct. Alexis, fii bun și dă-mi o țigară.
4: Da, imediat.
1: Ne-ai mai pomenit, ce mă arată. Acum chiar că nu mai pot suporta și pe asta, mai bine plec.
3: Vă rog, domnilor, nu mă deranjați. Petrecerea să continue.
4: Da, vă rog.
3: Tornăm și mie puțină șampanie, da, vreau să beau în sănătatea simpaticilor tăi prieteni. Da. Și bineînțeles, prietene. Ce te uiți așa? Să ești emoționat. Ești emoționat de sosirea mea, nu?
4: Ce-i asta? Ce-a fost asta? Ce s-a întâmplat? Cine a strigat așa?
3: Uitați-vă! Omul acela vine dinspre pădure!
4: E Urmenin!
2: E plin de sânge!
4: E plin de sânge!

0: Sunteți într-un hal fără hal. Lăsați-mă, lăsați-mă măcar să vă scot hainele. Aoleu, prin ce noroaie v-ați stăvălit?
1: Lasă-mă, Policar, lasă-mă în pace, sunt obosit.

0: Ce? Intră!
1: Sunt eu, Serghei Petrovici, doctorul Voznesenski.
0: Și ce vrei de la mine?
1: Nadejda Kalinina s-a otrăvit.
0: Poftim?
1: De ce a trebuit să se apropie de nebunul ăla de cont așa, din ambiție? Să se răzbune pe dumneata? Să se răzbune pe omul pe care l-a iubit și care s-a purtat așa de urât cu ea?
0: Să mergem repede, poate mai pot salva, doctore.
2: Ce e, Policar? Ce e?
3: O scrisoare din partea lui a contelui, prietenul dumneavoastră.
0: Dă-o, dă-o încoace. Serghei, te implor, vină imediat. Olga a fost omorâtă. Simt că nebunesc al tău, Alexei.
3: Și mai e o scrisoare și pentru dumneavoastră, domnule doctor.
1: Da, domnule.
3: Sluga contelui spune că sunteți așteptat acolo.
0: Hai, Policarp, în hamă cai, fuga, fuga. Să mergem, doctore.
1: Da, da, da.
0: Ca judecător de instrucție o să-mi revină, bineînțeles, mie, din păcate, să anchetez acest caz, dacă e vorba de o crimă, nu?

0: Sergei, dragul meu prieten.
1: Sergei, ce bine că ai venit. Simțeam că nu mai pot. Ce zi, Doamne, ce zi îngrozită.
2: Stai, Alexei. Explică mai întâi cine era doamna aceea care a venit în timpul mesei vânătorești. Te-ai prezentat-o drept soția ta?
1: Soția? A, da. Este rodul celei mai mari greșeli pe care am făcut-o. M-am însurat cu ea la beție. Uite, meteam lunar o sumă de bani, numai să nu o văd. M-am refugiat aici tot pentru acest motiv. A aflat mizerabil și a venit pe capul.
2: Ei, lasă, măi, cărelile astea și spune-mi repede ce s-a întâmplat.
1: O, Sergei, prietene, sunt atât de emoționat încât abia mai pot judeca. Nu-mi aduc aminte decât că după ce am auzit acel țipăt înfricoșător, vizitii și slugile noastre au alergat în pădure și au adus de acolo un trup înfășurat într-o rochie sfâșiată și plină de sânge. Era Olga. N-am fost în stare să o privesc. Am pus-o într-o trăsură și am adus-o aici. Mi-au spus că a fost înjunghiată cu un stilet pe care

0: Eu îi l-am dăruit și de care nu se despărțea niciodată.
1: Așa, și?
0: În camera, în camera de musafiri. Du-te, du-te, ei, du-te la ea, te rog. Ia asupra ta sarcina, da, de a încheta acest caz îngrozitor, da, timplu.
1: Bine, bine, bine, bine. Oricum acest caz intră în atribuțiile mele oficiale. Mă duc, mă duc la ea.
0: Cuzma, Cuzma, mai târnăm un pahar.
2: Domnule,
1: bine că ai venit, Serghei. Într-o stare disperată a pierdut mult sânge. Mi-am făcut o injecție întăritoare și acum și-a mai revenit puțin, dar cine știe pentru cât timp. Profit acum ca să-i pui întrebările necesare.
2: Da, da. Olga Ivanovna, mă recunoști?
3: Da.
2: Da. Sunt Serghei Petrovici, judecătorul de instrucție, anchetatorul. Ți-aduce aminte? Am fost la nunta dumitale.
3: Da, Serghei. Tu ești. Stai jos, Serghei.
1: Aiurează iarăși.
2: Ți-aduce aminte? Am fost și eu printre invitații la vânătoare. Acum, cum te simți?
1: Nu mai lungi atâta, domnule. Pune întrebări concrete, scurte.
2: Rog, doctore, nu te amesteca. Știu mai bine cum trebuie condus o anchetă. Olga Ivanovna, caută să-ți amintești ce s-a întâmplat ieri. Să te ajut. La început a fost vânătoarea. A durat mai multe ore. Pe urmă, pupasul de la marginea pădurii. Îți mai amintești?
3: Da, și tu mai...
2: Da, exact, exact. Te-am chemat să stai cu noi, să iei parte la petrecere, la masă. Tu însă n-ai vrut și te-ai dus în pădure, unde se vede că ai fost atacată de o persoană necunoscută nouă. În calitatea mea de anchetator te întreb, știi cine a fost persoana aia? Spune-mi numele ei. În afară de noi, aici se mai află încă 3 persoane.
3: Nu.
2: Repet, spune-mi numele ei. Dacă l-aflăm, asasinul va fi condamnat la muncă silnică pe viață. Și viața îi va deveni un adevărat chin. Hai, aștept. Spune-mi numele lui.
3: Nu. Nu.
1: Las-o acum, las-o. Vezi că-și de sfârșitul. A murit.

0: Deci, Urbenin, recunoști că știai de relațiile dintre răposata dumitale soție și contele Alexei Carneev.
1: Da.
0: Bine. Acum răspundem la următoarea întrebare. De ce te aflai în pădure în timp ce a fost omorâtă acolo Olga Ivanovna, de vreme ce locuiești în oraș?
1: Am vrut să o mai văd odată pe Olga și să-i spui în fața nemernicului ăla de conte tot ce gândesc despre el. M-am dus pe jos în pădure.
0: Și acolo te-ai întâlnit cu soția dumitale?
1: Nu. N-am întâlnit-o. Dar mergând așa prin pădure, am auzit deodată un țipăt îngrozitor. Am alergat spre locul unde am auzit strigătul acela și atunci am văzut-o pe Olga. Am văzut-o pe Olga întinsă pe iarbă într-un lac de sânge. Am început să o strig pe nume, dar ea nu mai mișca. Am luat-o în brațe, am început să o sărut. În acest timp am auzit niște pași depărtându-se.
0: Cum?
1: Probabil era nemernicul acela care a omorât-o.
0: Tot ce ai spus până acum miroase a poveste bine ticluită.
1: Nu, v-am spus adevărul. Adevărul adevărat. Încep să cred, Serghei Petrovici, că mă suspectați. Nu se poate. Serghei Petrovici, dar mă cunoașteți.
0: Părerile mele personale și faptul că te cunosc n-au nicio importanță. Probele vorbesc împotriva dumitale. Aveai mâinile pline de sânge.
1: V-am spus doar, am vrut să o ridic. Și atunci se vede că mi-am mânjit mâinile cu sânge.
0: Argumentul ăsta e cam tras de păr. Uite ce este, Urbeni. Te las până mâine să chibzuiești și să te hotărăști să-ți recunoști vina. Deocamdată trebuie să te arestezi. Luați-le aici!
1: Sergei Petrovici! Eu am dreptate! Eu am dreptate!
2: Sergei Petrovici, nu te duci să cercetezi locul faptei?
0: Te-am mai rugat, doctore, să nu te amesteci în treburile mele. Ce te privește pe dumneata? Treaba asta o pot face și mâine.
2: Ca medic legist am asistat la multe cercetări de criminalistică și cred că cercetarea la locul faptei este ceva ce trebuie făcut în primul rând.
0: Doctore...
2: Mai ales că afară s-a înnourat. Și ploaia ar putea spăla eventualele urme.
0: Te rog, doctore, lasă-mă acum, știu mai bine ce fac.
1: Scăpați-mă, jur că sunt nevinovat. Jur că
0: n-am... Ce-i cu tine ai spus? Mă liniștește-te și spune ce s-a întâmplat.
1: Să vedeți curajul. Eu tot aduc băierilor coniac la masă vânătorească. Au mai tras eu din sticle și blestemăția mi s-a mâncat la cap.
0: Așa.
1: Atunci m-am dus și eu pădure să mă culc puțin ca să-mi treacă.
0: Așa.
1: Și acolo m-a dormit. Deodată simt că am privit că cineva mă trage de hană. Deschid ochii și mă fie unul dintre băieri că șterge mâine plin de sânge pe poala hainei mele.
0: Da.
1: Și după care a fugit, m-a sculat și repede și văzând sânge pe hainele mele, m-am dus la râs să mă spăl.
0: Și pe urmă?
1: Pe urmă m-a văzut vizitul Trifon care tocmai trecea atunci și de ce pe acolo. Așa se face că după ce slugile s-au adunat la bucătărie, în zăpăceala produse de înjunghierea coliței, Trifon le-a povestit că m-a văzut spălându-mi hainele de sânge. Și atunci am hotărât cu toții că eu trebuie să fiu ucigașul ăla. Că de aceea aveam sânge pe haine și m-am dus să mă spăl pe ascuns. M-a luat pe sus și m-a dus aici la dumneavoastră. Dar eu vă jur pe viața mea că nu sunt vinovat cu nimic. Scăpați-mă, curajule!
0: Bine, lasă asta. Spune mai bine cine era boierul acela care și-a șters mâinile pe hainele tale. Semăna cumva cu Urbeni?
1: Nu. Nu, asta nu.
0: Gândește-te bine, Cuzma.
1: Nu.
0: Caută să-ți reamintești, altfel va fi rău de tine.
1: Am căutat, conașule. Mi-am stors creierii toată noaptea. Abia acum încep să-mi reamintesc. Cravata și chiar chipul lui.
0: Da?
1: Dar nu mă vine să cred.
0: Și nu poți totuși să-ți amintești mai precis cine a fost?
1: Nu. Nu mi-e frică să vă spun. Lăsați-vă măcar până mâine să mă mai gândesc. Să-i spun mâine domnului procuror. Zău, nu pot să vă spun acum.
0: Bine, destul. Luați-l și duceți-l la arest.
1: Nu!
0: Iar pe ăla, pe Urbenin, îl puteți lăsa să se plimbe pe culoar o oră, două. Îl puteți lăsa așa chiar și noaptea, că nu o să fugă, n-are nici cum și nici unde.
2: Serghei Petrovici. Serghei Petrovici, scoală.
1: Ce
2: s-a întâmplat iarăși ceva îngrozitor.
1: Ce?
2: Azi dimineața l-au găsit pe Cuzma mort în celula lui din arest. Am constatat că a fost suprimat prin moarte violentă. Prin suprimare.
1: Nemaipomenit. Asta ne mai lipsea. Să mergem repede, doctor.
0: Repede.

0: Aduceți-l la mine pe Orbelin.
1: Bine. Ișcă! Ișcă!
2: Bine, nemernicule! Nu ți-a fost de ajuns că ți-ai ucis nevasta? Ți-a mai trebuit și viața nenorocitului ăluia, care era cât pe aici să te demaște, recunoaște că tu l-ai omorât pe Cuzma.
3: Cum? Cum puteți spune una ca asta? Dar orice răbdare are un capăt. Nu mai pot să îndur bătaia asta de joc.
2: Acum totul este limpede. Eu am dat dispoziție ca ușa celulei tale să fie lăsată deschisă, iar tu ai ieșit noaptea, ai pătruns în celula lui Cuzma și ai sugrumat ca să tacă,
3: după
2: care te-ai întors la locul tău. Așa e?
3: Serghei Petrovici, nu e adevărat! Nu e adevărat!

După ce a audiat pledoaria procurorului și a apărării, precum și concluziile juraților, tribunalul condamnă pe acuzatul Piotr Egorici Urbenin la 15 ani muncă silnică și la pierderea tuturor drepturilor civile.

0: Intră.
1: Bună ziua, domnule redactor. Ați citit manuscrisul pe care vi l-am lăsat? Care e sentința dumneavoastră? Sau l-ați condamnat la deportare în coșul de hârtii?
0: Nu chiar așa de aspru. De altfel, cred că nu de pedeapsă ar fi nevoie, ci mai degrabă de o precizare.
1: Adică? Găsiți că e ceva neclar?
0: Da. Nu se precizează cine e adevăratul vinovat, deoarece e clar că nu Urbenin a comis cele două crime.
1: Da? Și atunci? Cine să fie?
0: Dumneata. Doar recunoști că povestea asta sau acest caz are un caracter autobiografic. Că dumneata ești anchetatorul care a cercetat cazul.
1: E și? Dacă îmi permite să vă întreb, cum ați ajuns la concluzia că tocmai acest anchetator, adică eu, a comis cele două crime?
0: Mai întâi pentru că nu spui în manuscris unde te-ai dus, pe care drum după ce ai plecat de la masa vânătorească. Eu cred că te-ai dus în pădure după Olga, cu care te-ai întâlnit acolo. Când ai plecat după ea, erai și beat și furios. Deci în stare de orice, așa cum recunoști în câteva rânduri în povestire, fără să-ți dai seama. Pe urmă, felul în care ai tărăgănat inutil interogatorul, cum procedează de obicei anchetatorii când știu dinainte cine este criminalul. Și dumneata știai foarte bine cine era el. Apoi Olga. Ea n-a spus numele ucigașului tocmai pentru că îl iubea. Te iubea și te-a cruțat. Dacă ucigașul ar fi fost Urbenin, atunci cu siguranță ea i-ar fi spus numele. De fapt, nici nu i-ai pus o asemenea întrebare clară și directă atunci când și-a revenit pentru câteva clipe. Dimpotrivă, îi puneai întrebări inutile, tergiversai. Olga moare, iar dumneata în romanul dumitare nu spui probabil din prudență niciun cuvânt despre impresia pe care a făcut-o moartea ei asupra dumitale. De ce?
1: Bravo! Bravo, dar știți că aveți stofă de copoi? Cred că v-ați greșit cariera. Continuați, vă rog.
0: Ai condus ancheta sub orice critică. E greu să-și închipui cineva că dumneata, un anchetator inteligent și abil, s-a făcut asta neintenționat. De ce n-ai făcut cercetări imediat la locul faptei? Pentru că ai așteptat ca ploaia să spele eventualele urme. De ce nu i-ai interogat imediat pe oaspeții prezenți la masa vânătorească? Nu cumva pentru că ți era teamă că cineva din ei ar fi observat că te-ai dus în pădure după Olga?
1: Formidabil, formidabil. Deducțiile, da, sunt geniale.
0: Din interogatorul lui Kuzma și teama lui de a rosti numele celui care și-a șters mâinile pline de sânge de haina lui, rezultă clar că omul acela erai dumneata. De ce l-a lăsat liber pe Urbenin în noaptea în care apoi a fost omorât Kuzma? Tocmai atunci. Nici înainte, nici după, ci exact atunci când Kuzma a decis să divulge a doua zi numele ucigașului. Te-ai strecurat noaptea în celula arestului în care dormea Kuzma și l-ai suprimat de teamă că te-ar putea demasca.
1: Destul. Nu mai e nevoie să continuați să aveți dreptate. Eu i-am omorât. Sub influența stării în care mă aflam. Acum sunteți satisfăcut? Și-a făcut ora 3, e târziu, sunt așteptat.
0: Stai puțin. Spune-mi, cum ai omorât-o pe Olga?
1: Când m-am dus în pădure, nici nu mă gândeam să o omor. Eu vreau să o găsesc, să o jicnesc, să o bazucoresc. O uram în clipa aceea. Așa sunt când sunt beat. Simt nevoia să-mi bat joc de alții. Am găsit-o sub un copac. Avea privirea pierdută, se gândea la ceva. Am strigat-o, ea a întins mâinile spre mine.
2: Serghei.
1: A sunat și mi-a spus:
2: nu mă certa, sunt atât de nenorocită.
1: Era așa de frumoasă, încât beat cum era, m-am uitat de toate și am strâns-o în brațe.
2: Dragul meu, iubitul meu, îți jur că n-am iubit așa niciodată. Pe nimeni nu l-am iubit decât pe tine. Crede-mă.
1: Și în toiul jurămintelor și mânghierilor, ea mi-a spus ceva care m-a înfuriat.
2: Nu. Sunt atât de nenorocită. Dacă nu m-aș fi măritat cu Urbenin, puteam să mă mărit acum cu contele.
0: astea parcă m-au lovit în creștet. Am simțit în mine o revoltă, mi s-a făcut scârbă de ea. Am trântit-o și am lovit-o cu stiletul pe care îl purta la ea. Așadar, Urbenin a fost condamnat. Se zice că ar fi murit acolo în deportare.
1: Așa se pare. Și ce ar fi trebuit, după părerea dumneavoastră, să fac eu acum? Să mă duc și să mărturisesc vina?
0: Da. Așa ar trebui să faci.
1: Ce rost mai are? Au trecut de atunci aproape 10 ani. În manuscris eu figurez sub un alt nume. Și nici dumneavoastră n-ați fi dedus că e vorba de mine dacă nu v-aș fi spus că povestirea mea are și un caracter autobiografic.
0: Domnule Kamyshev, mi-e tare silă de dumneata.
1: Și mie. Dar ce mai pot face? Așa e viața noastră. Am onoarea să vă salut.

0: Ați ascultat Drama la vânătoare de Cehov. Dramatizare radiofonică de Eugen Torgașev. Distribuția a fost următoarea: Camâșev, Alexandru Repan; Urbenin, George Constantin; Contele, Ștefan Radov; Olga, Mariana Buruiană; Voznesenski, Ion Pavlescu; Volodea, Alexandrina Halic; Cusma, Mitică Popescu; Nadejda, Marina Maican; redactorul, Nicolae Pomoje; Policarp, Alexandru Lungu; Zosea, Ruxandra Sireteanu; președintele tribunalului, Nicolae Călugărița. În alte roluri: Violeta Berbiuc, Crânguța Manea, Nicolae Crișu, Gheorghe Pufulete, Constantin Botez. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio, teatru, radiofonic. Teatru radiofonic

0: A venit acu și toamna, cam toți ani și la an. Zâna melopeelor și doamna ce-a cântat-o topârcean.
1: Cu alai de frunze moarte alergând pe trotuare, mai cu ploaie ca la carte, mai cu un supliment de soare,
0: toate acestea ne îndeamnă
1: să iscăm la microfon.
0: Visul unei nopți de toamnă.
2: Toamnă optimistă, toamnă,
1: fantezie de sezon.
0: Visător și autor
1: Constantin Amariței.

0: Muzica serafică de vis. Aoleu, de ce ați închis? Melodii și rapsodii.
1: Ion Barta.
0: Tunete, fulgere și alte trăznăi tehnice.
1: Romeo Chelaru.
0: Vor veni la microfon cu umbrelă și în balon, cizmulițe și galoși,
1: actori comici valoroși:
0: Ion Lucian,
1: Mircea Șeptilici,
0: Coca Enescu, Rodica Popescu Bitănescu,
1: Cornel Vulpe,
0: Alexandru Arșinel,
1: Paula Rădulescu,
0: Nae Lăzărescu,
1: Mihai Stoenescu și Ștefan Mihăilescu Brăila.

0: Responsabil cu visul,
1: redactorul emisiunii, Manole Pavel Dan.
2: Cine e? Îl cunoști?
3: Da, uite-l colo, moță e la pupitru de regie. Se documentează.

0: Ia spune-mi un proverb de toamnă.
1: Da. Cine se scoală de dimineață, departe ajunge.
0: Păi ce, ăsta e cu toamnă?
1: Da, dar ce, toamna nu-i valabil?
0: Nu, dragă, e un proverb cu toamna se numără
1: golurile la fotbal.
0: Da, știu că acum îți convine, dar proverbul e altfel. Toamna se numără, a? Regia tehnică, nu sufla? Zii, toamna se numără
1: gogoșării.
0: Da, nu, nu, nu, nu gogoșării.
1: Stai că mi-am amintit. Toamna se numără bobocii.
0: Da, de unde știi?
1: Uite-te și tu peste drum la florărie.
2: 1, 2, 3, 4, 5 boboci de trandafir.
3: Să vii împachetez?
2: A, nu, mulțumesc, mă uit la ei aici.
3: Acum dacă i-ați plătit, puteți să-i luați.
2: Știți, aș vrea să-i trimit logodnicii mele. Aveți un comisionar?
3: Nu.
2: Perfect, atunci îi dau un telefon să treacă să-și ia.
4: Dar ce vă supără?
5: Bă, nu știu, doctore, dacă visez sau sunt treaz.
4: Dar ce visați?
5: Visez că sunt cal, dar nu un cal obișnuit, unul care visează.
4: Așa. Și ce visează, mă rog, calul?
5: Visează că seamănă cu mine.
4: Vezi ce înseamnă? Dar el nu s-a dus la doctor să se plângă.

0: Pur și simplu mi se pare că visez.
1: Da? La ce te referi?
0: E, la faptul că mi s-a aprobat transferul aici, în acest nou loc de muncă pe care mi l-ai lăudat atât.
1: Da, la noi e foarte plăcut, să știi.
0: Dar nici nu-mi doresc altceva decât să fiu considerat un bun coleg.
1: Nimic mai simplu. Pentru asta trebuie să știi cu ce poți fi de folos colegilor din secție.
0: Serios?
1: Da.
0: Și cu ce aș putea să le fiu de folos?
1: Îți spun eu. Uite, de pildă, colegul tău din dreapta, Stamate, care acum e foarte concentrat, scrie și șterge, scrie și șterge.
0: Probabil că lucrează la un bilanț, nu?
1: Bă, dacă vrei să-l numești așa. Uite, exact în clipa asta ți se va adresa.
2: Ei, colega, nu te superi. Da. Te văd că nu ești ocupat. Poate îmi faci și mie un mic serviciu.
0: Vai, se poate, cu cea mai mare plăcere.
2: Poate dai o fuguță până peste drum și depui buletinul ăsta prono, că nu știam la picior și nu mă pot scula. Dacă iau premiu, ai și mătăluță un premiu de la mine.
0: Da, sigur, cu plăcere.
1: Ai văzut? Sau de pildă Antoaneta, cea care răsfoiește acum.
0: Dosarul acela?
1: Da, în dosar e o revistă de modă. Și ea te va aprecia dacă...
3: Colega, da, am auzit că faci un drum până vis-a-vis.
0: Da, sigur, imediat.
3: Grăbi, nu e niciun zor. Dar dacă tu te duci, să-mi iei și mie 100.
0: 100?
3: Da, din aceea măcinată, că s-a terminat.
0: Da, sigur.
1: Fii amabil, fii amabil, că o să apreciezi și tu măestria cu care le face. Nici prea prea, nici foarte, foarte.
0: Și cu ce aș mai putea fi de folos colegilor din secție?
1: Fumez?
0: M-am lăsat.
1: Minunat, dar asta nu te scutește să ai la tine, așa ca din întâmplare, un pachet, pentru că...
4: Salut, colega.
0: Salut.
4: Hey, cum te simți din prima zi pe la noi,
0: eh? A, mulțumesc, e plăcut. Da.
4: Atunci dă-mi și mie o țigară, că m-am grăbit și mi-am uitat pachetul pe masă.
1: Vezi? Cam ăștia sunt colegii din camera în care lucrez.
0: Bine, cel puțin că tu nu-mi ceri nimic.
4: A, cum mi-aș permite să-i deranjez cu țigări sau cafea, se poate?
1: Auzi, totuși, fă-mi un mic serviciu.
0: Da.
1: Pregătește tu documentarea care a cerut-o șeful, că eu trebuie să mă repet până la servis.
0: Da, de bine, sigur, de, și când ne vedem?
1: Păi, dimineață. Apropo, da. Semnează-mă și pe mine, că mai mult ca sigur mecanicul mă pune să vin și mâine la prima oră. Pa!

0: Și acum, copii, să vedem ce a scris fiecare la compunere pe care v-am dat-o pentru acasă. Gigele, ia citește tu.
1: Da, da, da. O plimbare afară din oraș.
0: Așa.
1: Compunere. Duminică dimineața tata a zis că ne duce la plimbare cu mașina.
0: Așa.
1: Eu am fost foarte bucuros. Nu știu de ce mama nu s-a bucurat prea tare. Poate pentru că tata a pus-o să facă mașina frumoasă, adică să o spele, zicându-i că partea cu cosmetica e specialitatea ei. Am plecat, dar n-am ajuns prea departe, pentru că motorul s-a oprit și mașina n-a vrut mai meargă. Tata a deschis capota și a spus o mulțime de lucruri pe care nu pot să le scriu într-o compunere literară. Când mașina a pornit din nou, s-a făcut seara și ne-am întors acasă obosiți și flămânzi. Gata.
0: Numai atât?
1: Păi n-a spus dumneavoastră că e mai bine să fie scurtă, dar să scriem exact cum a fost?

0: Însemnări din caietul elevului Gumă Pompiliu.
1: Genetivul are funcția de a arăta genurile. Țăranii lui Creangă vorbesc cu o limbă fără greșeli de ortografie. Principiul soneriei este atunci când apeși afară și se aude înăuntru. Eroul povestirii este primul din cei 12 copii ai autorului. Poetul cântă satul, de care nu te mai poți despărți odată ce l-ai părăsit. După ce l-au băgat într-un sac, l-au legat cu o piatră și l-au aruncat în lac, au găsit asupra lui o scrisoare. Oamenii seacă bălțile pentru a nu mai da apă la moară țânțarilor. Tensiunea poeziei este constantă, mai ales în final. Cruciada a fost condusă de un doge octogenar și foarte bătrân. Estuarul este o pâlnie care se bagă pe gura unui râu ca să o lărgească. Engleza este o limbă indispensabilă, adică se vorbește în toată lumea. Reliefurile Americii sunt munții Mississippi. Poezia Umbra lui Mircea ne prezintă un dialog între două personaje din care unul tace. Poetul se cufundă adesea într-o melancolie fără infinit. El ne descrie o noapte cu lună plină și ne dăm seama că este o seară senină. Felix și Otilia, fiind lipsiți de dragoste maternă, și-o acordă reciproc. Vitoria este tipul țăranului moldovean, mai precis al munteanului.

0: cântă în poezie cu o doză de melancolie. De aceea noi, din contră, o să te visăm în proză.
1: E ocupat?
2: Nu vă supărați, locul de pe bancă este reținut de dumneavoastră?
3: Eu nu rețin nimic niciodată.
2: Nu, vorbeam de bancă.
3: Indiferent de ce, nu-mi pasă.
2: Sunteți puțin blazat.
3: Poate, așa sunt eu din fire.
2: Păcat de toamna asta frumoasă.
3: Nu-i niciun păcat, după toamnă vine iarna. Vremea trece, noi cu drag muncim.
2: Aveți dreptate, vine iarna cu problemele ei.
3: Ce mă interesează pe mine, nu știu.
2: Îmi dați voie totuși să stau, poate vă turbur, nu?
3: Nu știu de cum, vorbiți, nu mă deranjează. Chiar îmi face bine să vă aud vorbind.
2: Despre ce?
3: Orice, tot una.
2: Despre vreme?
3: Despre ce vreți dumneavoastră, mi-e total indiferent.
2: Sunteți pesimist?
3: Nu, am să fiu sincer, sunt plictisit.
2: Ce vă plictisește?
3: Nu știu.
2: Aveți vreun motiv special?
3: Nu am niciun motiv.
2: Și atunci de ce?
3: Nu știu, tocmai asta mă și plictisește. Cred că e o chestiune de vocație.
2: Vocația plictisenii?
3: Exact. Mă plictisește faptul că se găsesc tot felul de persoane dispuse să mă plictisească.
2: Tot felul de persoane?
3: Da. Și asta în fiecare zi. Vă dați seama ce plictisală.
2: Judecând după figura pe care o aveți, după expresia pe care o afișați, cred că sunt puțini cei care îndrăsnesc să vă plictisească.
3: Vă înșelați, asta e, sunt cu duiumul. Singura posibilitate de a mă apăra de ei este să ignor. Îi las să vorbească, să întrebe, să strige, să facă ce vor. Pe mine toate astea mă lasă indiferent.
2: Și unde se întâmplă toate astea?
3: Evident, acolo unde mă găsesc eu zilnic, adică la servici.
2: Dar unde lucrați?
3: Stimate, hai că am început să mă plictisești. Uite, îți spun, lucrez la un magazin universal, dar la care, asta e treaba mea. E, asta e bună. Nici când ești liber și vrei să stai puțin în partea te odihnești, nu te lasă în pace. Ce oameni, mă, frate? Dar ce e asta?
4: This is a song my grandfather used to sing to me when I was a little girl.
5: Zilele trecute s-a întâmplat ceva îngrozitor. Imaginează-ți că Sandurescu s-a dus în birou responsabilului și a început să spună tot ce avea pe suflet. Ce mai? L-a criticat, i-au mers fulgi.
6: Las că știu și eu anecdota. Lui Sandulescu i s-a făcut o farsă și a crezut că a câștigat un los mare la loterie.
5: Nu, că tu te pus în gluma, asta e veche.
6: Și atunci cum se explică?
5: Foarte simplu, șeful nu era în birou, dar ce ai crezut?

0: Teatru Radiofon.
1: Împăstrarea sănătății, profilaxia e totul.
2: Da, de unde? Uite, chiar la începutul toamnei mi-am făcut un vaccin profilactic și a doua zi mi-am luxat un picior.
1: Da, e adevărat, unele medicamente acționează mai încet.
3: Ce este o coincidență?
4: O coincidență? Cum să-ți explic eu?
3: Păi cum?
4: De exemplu, îți aduci aminte când am tamponat mașina? Am dat înapoi și n-am observat că în spate e un camion. A fost o coincidență. Ai înțeles?
3: Am înțeles, că și mie mi s-a întâmplat o coincidență.
4: Adică cum?
3: Am luat un 4 la matematică.
4: Aoleu, și mă rog, unde e coincidența?
3: Păi dacă m-a ascultat exact în ziua în care n-am învățat.
5: Ce coincidență! Tocmai despre coincidențe vrem să vă vorbim și noi.
6: În viață trebuie să ai spirit de observație. Fără spirit de observație treci pe lângă oameni și fapte, pe lângă întâmplări și tâlcuri, fără să le acorzi nicio atenție. E ca și cum ai merge pe un drum cu ochii închiși. Ei bine, nu! Deschideți bine ochii și fiți atenți. Dacă sunteți atenți, veți observa că lumea e plină de coincidențe. Unele, cum se spune, sunt chiar simple coincidențe. Altele nu sunt deloc atât de simple. De exemplu, ați observat, dacă sunteți conducător auto, că de cele mai multe ori când vă apropiați de stop și se schimbă semaforul, el se schimbă de pe galben pe roșu? Evident, o simplă întâmplare. Sau ați băgat de seamă că dacă aveți o legătură de chei iale, totdeauna cheia de la birou e ultima pe care o încercați? Da, o simplă coincidență. Dar când vă faceți cumpărături la alimentarea din cartier, ați observat că de cele mai multe ori casiera n-are mărunțiși? Tot coincidență. De câte ori veniți acasă, de câte ori plecați de acasă, liftul e oprit la alt etaj. O simplă coincidență. Nici nu-i acordați atenție. Bine că merge ascensorul, restul n-are nicio importanță. Dar dacă ascensorul nu merge și îl chemați pe mecanic, iar acesta n-are tocmai piesa care s-a defectat, e tot coincidență? Când enervat vreți să vă aprindeți o țigară, dar bățul de chibrit care ia foc e chiar ultimul din cutia de 36, e tot o simplă coincidență? Colegul meu Mitroi a jucat la loto numărul meu de telefon și a câștigat. E coincidență. Dar când amândoi, având aceeași mașină, am căutat aceeași piesă și el a găsit și eu nu, o fi fost tot coincidență? Sau poate a coincis cu faptul că el câștigase la loterie și nu eu? Să vă mai dau un caz. El, croitor, ea cosmeticiană. Și azi așa, mâine așa, și-au croit un frumos apartament cu 6 camere. Ba și făceau naveta de la domiciliul la cooperativă cu un vehicul de import. De, unii erau de părere că era o întâmplare, dar alții nu. Ziceau că au cercetat ei și s-au convins că nu era o simplă coincidență. Am un vecin de bloc, burlac convins. Se duce omul în parc și cum stătea așa să se încălzească la soarele toamnei, brusc a simțit cum e năpădit de niște sentimente definitive față de colega sa de bancă, o încântătoare tânără necunoscută. Și fiind el om cu un caracter hotărât, i-a și propus să se căsătorească, ceea ce ea, fiind de acord, a acceptat. Și rugându-o să-l aștepte în casă până se duce el să comande inelele de logodnă, când s-a întors, n-a mai găsit-o nici pe ea, nici nimic, căci mireasa plecase cu tot trusoul pe bază de autoservire. Ei da, putea să fie o simplă întâmplare, dar când a fost întrebat cum o chema pe frumoasa necunoscută, și-a dat seama că ea omisese să se prezinte. Ei bine, în cazul acesta s-a stabilit că fusese într-adevăr o simplă și banală coincidență, pentru că ea nu era la prima căsătorie de toamnă. Norocul mirelui a fost că mai există oameni cu spirit de observație.
7: Ia-ți mireasă ziua bună, de la frați, de la surori.
6: Ehe, și asta nu întâmplător.

0: ții mult aici.
1: Răbdare! Chiar adineauri mi-au telefonat că trenul are o întârziere de 40 de minute.
2: Aveți să-mi iau pentru roche materialul acesta?
3: Materialul e frumos, da. Dar trebuie să vă previn că dungile orizontale îngrașă.
2: Voi, dar n-am de gând să-l mănânc.
4: Gigi, fii sincer, tu vrei să te însori cu mine pentru că tanti Natalița îmi dă de zestră mașină?
5: Ce prostuță ești. Dar îmi este absolut indiferent cine îți dă mașina.

0: Fiți bun, vă rog, găuriți-mi și mie biletul ăsta.
1: Cu plăcere, cu foarte multă plăcere. Dar nu vă supărați, trebuie să știți că nu se spune a găuri, ci a composta.
0: Mă rog, cum s-o spune, numai să nu rămână negăurit. Că dacă mă prind fără bilet în regulă, e vai de cap.
1: Nu e vai de cap, ci vai de buzunar. Dar asta e altceva. Știți însă de unde vine a composta?
0: Nu, nu-mi dau seama, poate de la ITB.
1: Nu, de la ITB, de la ITB ne vin altele. Dar nu a composta, care vine simplu de la compostor. Aparatul ăsta mic la care compostez eu biletul. Așa, uite, compostez biletul. Și acum, poftim, vă dau biletul nostru compostat. Vă mulțumesc foarte mult.
0: Nu, eu vă mulțumesc. De ce să mulțumiți mea?
1: Ba, eu trebuie să mulțumesc că ați avut încredere în mine. Ați apelat la mine. Mi-ați dat biletul nostru. Puteam să fug cu el, nu?
0: Vai.
1: Sau să vi-l schimb. Vă cream necazul. Mai mult, ați fost atât de amabil să stați de vorbă cu mine. M-ați ascultat cu răbdare. Nu m-ați repezit. Ia vezi-ți dorei de treabă. Găurește-mi biletul și lasă-mă în pace cu teoriile dumitale. Puteați să o faceți, dar n-ați făcut-o. Așa că, vedeți? Sunt îndreptățit să vă mulțumesc.
0: Dacă țineți neapărat, n-aveți decât. Coborâți la prima?
1: Da, da, la prima. Vă mulțumesc.
0: N-aveți de ce, și eu cobor la prima. Haide ca și oprit.
1: Da, chiar.
0: Coborâți, coborâți repede, să nu rămânem într-o libuz.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, înainte de a mulțumi șoferului. Vă mulțumesc că ne-ați adus atât de bine. Am sus și la sanc și nici nu ne-ați zgâlțit prea rău.
0: Hai,
1: mult de tot.
0: Hai, că acuși pleacă. Uite, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ce trebuia să-i mai mulțumesc și șoferul? Asta e datoria lui, să transporte călătorii.
1: Și de ce să nu-i mulțumesc? Munca lui e grea. Știi dumneata ce înseamnă circulația într-un oraș mare? Fiecare călător trebuie să-i mulțumească la sfârșitul călătoriei.
0: Prostii, de unde și până unde să mulțumesc tuturor celor care te servesc? Ești, bă, de treaba lor, eu de-a mea.
1: Nu, nu, nu, nu, nu este adevărat, nu aveți dreptate. Eu când merg la restaurant, mulțumesc înainte de plecare și bucătarului pentru truda lui de a fi respectat gramajul. După film, mulțumesc operatorului că nu a tăiat prea rău din film ca să ajungă mai repede acasă.
0: Păi dacă judeci așa, atunci trebuie să mulțumesc și directorului numai comercial al rețelei cinematografice, țanepidului când închide sala până nu se extermină șoarece și gândace și încă multor, multor
1: altora. Desigur, sigur, pe rând, fiecăruia trebuie să-i mulțumesc.
0: Păi, dar dumitale cine îți mulțumești?
1: Nimeni. Eu singur îmi mulțumesc.
0: Cum singur?
1: Păi dacă cei care trebuie să mulțumească n-au grijă să o facă, după ce termin programul îmi spun singur: bravo, Georgescule, că așa mă cheamă. Bravo, te-ai descurcat bine și astăzi.
0: Da, unde lucrezi, mea ta?
1: La ghișeul de reclamație al Icralului. Vin la mine câtui ziulica de mare, oameni peste oameni, cu câte și mai câte. Și eu la fiecare le mulțumesc că au pierdut timpul să vină să ne ajute în muncă, să ne sesizeze o seamă de lucruri, fel de fel de defecțiuni, de lipsuri, de neglijențe. E meritul lor, nu? De aceea le mulțumesc.
0: Bine, bine, dar vreunul din ăștia cărora dumneata le mulțumești atât de frumos și te felicit pentru asta, că ești atent cu oamenii, că ești bun și răbdător cu ei. A fost vreunul care să-ți mulțumească la rândul lui?
1: Mie? De ce să mulțumească? N-au niciun motiv.
0: Cum așa?
1: Păi ce, le-am rezolvat eu vreodată vreo cerere?

0: țipește, dragă magie, cum stăteam așa și mă gândeam ce să fac? Să mă duc după varză că m-a rugat nevastă mea sau să fac problema la algebră că m-a rugat fiul meu? Sună la ușă.
1: Era cititorul de contoare?
0: N-ai ghicit.
1: Aragazul?
0: Nici.
1: Administratorul?
0: Nu, n-ai să ghicești. Era Sofia Loren.
1: Hai, las. Greșise apartamentul.
0: Dar nicio greșeală, chiar de mine a întrebat.
1: Asta nu e posibil.
0: Ei, cum să nu? Totul e posibil când se petrece în...
2: Visul unei nopți de toamnă.
3: Toamnă optimistă, toamnă.
0: Și i-am spus, nici nu știți ce bine îmi pare, doamnă.
1: Da, și ea ce a zis?
0: Nu știu, că m-a cuprins așa o...
1: Colega? Colega?
0: Ce?
1: Ai ațipit?
0: Poate?
1: Păi ce faci? Trebuie să prezentăm partea a doua a programului de divertisment.
0: Bine, bine, pe mine m-ai trezit, dar să văd cum faci cu ascultătorii.
1: Cu muzica asta nu mai doarme nimeni.
4: Alo, cine e acolo?
5: Eu, auzi? Trebuie să spun că o să întârzi la masă.
4: Alo, stai să fac radioul mai întâi.

0: Da, ce-i?
1: Dar ce a durat atât? Ai zis că mergi să faci radioul mai încet.
0: Da, dar a trebuit să mă duc și la vecină să facă și ea radioul mai încet. Dar ce ziceai?
1: Ziceam că o să întârzi la masă pentru că...

început să nu mai aud nimic. Bu, auzi, Mitică! N-are rost să mai strigi în receptor! Lasă!

0: 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1...
1: Stimate Mr. James, eu te-am angajat să-i dai fetii mele lecții de muzică, nu de aritmetică.
2: Papa!
1: Tu să taci? Aici în casă număr numai eu.
3: Doamnă pe Wall Street, e trist calendarul, mai cade o frunză, mai cade dolarul. Vremea nu-i bună, dar unii adună, că așa e pe Wall Street.
4: Visul se cheamă profit.
1: Bill?
5: Da, domnule?
1: Spune-mi, nu sunt eu cel mai bogat om din acest oraș?
5: Da, domnule.
1: Și nu sunt eu și omul cel mai generos?
5: Nu-mi cap îndoială, domnule.
1: Și nu am eu faima de a fi unul dintre americanii cei mai întreprinzători, Bill?
5: Ba da, domnule.
1: Pe ce te bazezi, Bill, când confirm toate aceste afirmații ale mele?
5: Pe leafa pe care mi-o plătiți ca să fiu întotdeauna de acord cu dumneavoastră, domnule.
1: Îmi place, Bill. Îmi place că ai umor.
5: Și mie. Fără umor și slujba cea mai bine plătită e greu de suportat, domnule.
1: Spune-mi, Bill, tu care ai doctoratul în filozofie de la Harvard și licența în bele arte la Paris, ce ar trebui să fac pentru a mări platforma în ochii celor de la Washington și Los Angeles?
5: E la modă să fiți protectorul artelor.
1: Și ce? Nu sunt? Am în safe câteva zeci tablouri care valorează milioane. Și cu cât se devalorizează dolarul, prețul artei crește, nu?
5: Totuși ar fi bine să vă faceți văzut și în mijlocul artiștilor.
1: Adică cum?
5: De exemplu, ați putea organiza o serată la care să invitați câțiva dintre cei mai cunoscuți pictori, câțiva dintre cei mai cântați muzicieni și,
1: da,
5: desigur, câțiva dintre cei mai citiți sau, să zicem, mai bine plătiți scriitori.
1: Da, da, da, da, da.
5: E bine, un asemenea eveniment monden n-ar scăpa ziarelor noastre, revistelor și chiar televiziunii NBC.
1: Bravo, Bill! Îmi pare bine că nu arunc chiar pe fereastră banii pe care ți-i plătesc lunar. Cred că e o idee bună. Am să reflectez la ea. Mary, dragă,
2: da,
1: ce-ai zice dacă am organiza într-una din zilele acestea o serată?
2: O serată ziua?
1: Să nu te lega de amănunte.
2: Ah, ai dreptate. Cred că e o idee foarte bună. Dar trebuie să știi că nu am ce să-mi pun la gât.
1: Cum așa?
2: Doar nu vrei să pun tot colierul de diamante pe care l-am purtat săptămâna trecută?
1: Nu, nu, dragă, n-ai nevoie de niciun colier, că nu e vorba de o serată pentru oameni de afaceri cu nevestele lor, nu.
2: Dar despre ce e vorba?
1: Vreau să invităm câțiva artiști, înțelegi?
2: Artiști?
1: Face bine la firmă. Azi, dacă nu investești fie și cu pierderi și ceva bani într-un film sau într-un serial cu reclame, s-ar putea să fii taxat incult.
2: Artiști? Da, drăguț. Cred că mi-ar place. Ăștia i-am văzut eu în filme. Sunt tinerei și simpatici. Deși ce-i drept, cam pârliți, cam nemâncați.
1: Nu. Noi vom invita niște persoane mai în vârstă, mai bine situate, care au o cotă stabilă la bursa artelor.
2: Excelent, excelent. Uite, în cazul acesta îți propun să-l invităm pe pictorul acela care a făcut tabloul care atârnă în biroul tău.
1: Excelent tablou.
2: Da.
1: Bill a reușit să mi-l adjudece destul de convenabil la o licitație.
2: Dar cum îl cheamă? Că am uitat.
1: Ai, se poate? Păi are o semnătură de o șchioapă.
2: Da.
1: Rembrandt.
2: Da. Trece-l pe listă. Mr. Rembrandt cu soția.
1: Bine, bine.
2: Dar pe băiatul acela care și-a pictat nevasta, cum îl chema?
1: Care băiat?
2: Ei, nu țin minte că am văzut noi la Paris un tablou de care ni s-a spus că e celebru. Chiar ai vrut să-l cumperi, deși după părerea mea femeia aceea e cam lipsită de haz.
1: Ah, Mona Lisa.
2: Așa, așa ceva.
1: Trebuie să-l întreb pe Bill dacă nu cumva pictul e indisponibil.
2: Și dintre muzicanți?
1: A, nu, de data asta ziceam să invităm muzicieni.
2: Da, mă rog. Am auzit de una zi o bucată care m-a impresionat. Și Jenny mi-a spus că e de unul Mozart. Să știi că mi-ar face o deosebită plăcere să-l cunosc personal. Poate ne cântă și nouă ceva din șlagărele lui.
1: Perfect, perfect, am să-i dau lista lui Bill să o mai completeze și el.
2: Te rog.
1: La urma urmei, pentru asta îl plătesc, nu?
2: Sigur.
1: Da, să nu uit, să-l invităm și pe domnul acela care se ocupă de știință, de artă, de literatură. Am uitat.
2: Știu, știu, are așa un nume nobil.
1: Vai, vai, se poate. Nu se spune nobil.
2: Nu?
1: Se spune nobel. Ne găsiți să-l invităm și pe domnul Nobel.
2: Auzi, dar ăsta parcă nu e american. E ceva suedez, mi se pare.
1: N-are nicio importanță, îi plătesc eu biletul de avion.

0: Elizi, dragă, John e de-a dreptul nesuferit. Mereu amână ziua căsătoriei noastre.
1: Eu în locul tău aș fi mai prudentă. O să vezi cât va amâna divorțul.
2: Mr. Thompson, am venit să vă cer mâna fiicei dumneavoastră.
3: O clipă, tinere, trebuie să mă gândesc puțin.
2: Vă rog să vă gândiți mai repede, pentru că jos mă așteaptă un taxi și aparatul taxează.
1: Auzi, dragă, ce aventură! Să vezi ce mi s-a întâmplat ieri.
4: Ce aventură?
1: Mergem așa pe stradă. Când îl văd pe vecinul meu, ți-am mai vorbit despre el, că mă urmărește insistent cu privirea.
4: Și?
1: E bine, toată scena dura câteva secunde, pentru că era la volan unei mașini care gona cu 100 pe oră.
4: Și cu ce se ocupă vecinul tău?
1: Nu știu. Acum însă se ocupă cu găsirea unui tinichigiu.
5: Auzi, dragă, auzi ce aventură. Să vezi ce mi s-a întâmplat ieri.
6: Ce aventură?
5: Duceam cu mașina o tânără necunoscută care se grăbea la gară și hop, controlul circulației.
6: Și?
5: A trebuit să o iau de soție ca să nu plătesc amendă pentru transport de persoane străine.
6: Asta nu-i nimic, eu am pățit ceva și mai și.
5: Te opri controlul?
6: Da.
5: Și care a fost pedepsa ta?
6: Eu eram cu nevastă mea.

0: jurnalul elevului Gumă Pompiliu.
1: Conflictul novelei se termină la început cu moartea eroului. Prin scriere etimologică se înțelege scrierea unui cuvânt într-un sens și citirea lui în alt sens. Iluminismul a avut ca scop iluminarea secolului al XVIII-lea. Populația Egiptului antic se împărțea în trei categorii: bărbați, femei și copii. În trecut, petrolul se scotea la noi sub forma puțurilor. Atunci a venit și controlul să vadă biletele celor care s-au urcat în tren la stația următoare. Ionel dă-n vizita era mai puțin prost crescut decât Goie, pentru că era mai mic. La Han, pe înserate, drumeții beau vin din oale mari și mănâncă pui fripți în țiglă și plăcinte dă-n poala ancuței. Stând ascuns în tufiș, iepurașul auzi ham, ham și zise: acesta este vânătorul. În mărul de lângă drum, sentimentul este trăit atât de pom cât și de măr. Țapinarii sunt acei oameni care beau bere la țap. Meridianul este o linie imaginară care trece prin partea locului. Cristofor Columb a fost un navigator care a descoperit America, care și-a luat numele după Amerigo Vespucci, care a descoperit Columbia. În viitor, totul se va face fără energie, care costă tot mai scump. Literații secolului al XIX-lea erau de două feluri: cei cu talent, scriitorii, și cei fără, criticii literari. Statuia lui Zeus din Rodos nu s-a păstrat. Avem doar o copie a acestei minuni, cunoscută și sub numele de Farul din Alexandria.
2: Eh, cum a fost în concediu?
1: Eh, nu, cine știe ce. Doar la hotel mi-a plăcut foarte mult.
2: Serios?
1: Da, tot confortul. Avea un buton pe care dacă apăsai, venea imediat cineva să te întrebe dacă dorești ceva.
2: Eh, dacă aș putea face rost de un asemenea buton.
3: Sunteți căsătorit?
1: Nu, așa e fața mea.

0: Doctore, sunt foarte distrat.
1: De exemplu?
0: De exemplu, știu că am fost chemat la școală, dar nu știu, trebuie să vin cu fiul meu sau cu tatăl meu.
2: De ce n-ați dat pe băiatul dumneavoastră la școala de muzică? Să știți că n-are ureche muzicală.
3: Eu l-am dat să cânte, nu să asculte.
4: Fabula care urmează nu e scrisă de Esop. E o fabulă modernă, însă are același scop. Să desprindem în final înțelesul ei moral.
2: Mișu Berbec nu era bărbat frumos.
5: Și ce-i cu asta?
2: Spunea lumea.
0: Nu-i frumos, în schimb o fi deștept.
2: Mișu Berbec nu era deștept.
5: Și ce-i cu asta?
2: Spunea lumea.
3: Nu-i deștept, dar o fi bun la suflet.
2: Mișu Berbec nu era bun la suflet, era de-a dreptul rău.
5: Și ce-i cu asta?
2: Spunea lumea.
4: Ei, e el rău, dar în schimb o fi din fire băiat vesel.
2: Mișu Berbec era trist și plicticos.
5: Și ce-i cu asta?
2: Spunea lumea.
0: O fi muncitor și talentat.
2: Să fim serioși, Mișu Berbec era lipsit de har. Despre muncă, ce să mai vorbim?
5: Și ce-i cu asta?
2: Spunea lumea.
0: O fi omul mulțumit.
2: Dar Mișu Berbec nu era niciodată mulțumit.
5: Și ce-i cu asta?
2: Spunea lumea.
3: Mulțumit, nemulțumit, dar are o situație bună.
2: Da, asta așa era. Mișu Berbec avea o situație bună. Era șef de lucrări într-un birou de proiectări. Florica Matei era băiat frumos.
5: Și ce-i cu asta?
2: Spunea lumea.
0: Băiat frumos, dar prost.
2: Florica Matei era băiat deștept.
5: Și ce-i cu asta?
2: Spunea lumea.
4: O fi deștept, dar e lacom.
2: Florica Matei nu era din fire lacom, era darnic, generos.
5: Și ce-i cu asta?
2: Spunea lumea.
3: Poate să fie generos, dar o fi plicticos.
2: Florica Matei era întotdeauna vesel.
5: Și ce-i cu asta?
2: Spunea lumea.
0: O fi netalentat și leneș.
2: Ba dimpotrivă, Florica Matei era harnic și plin de idei.
5: Și ce-i cu asta?
2: Spunea lumea.
4: O fi în schimb veșnic nemulțumit.
2: Dar Florica Matei era întotdeauna mulțumit.
5: O fi și mulțumit,
2: spunea lumea.
4: Dar ce situație are?
2: E, într-adevăr, băiat bun, deștept, generos, vesel, harnic și talentat, Florica Matei era adjunctul lui Mișu Berbec. De 7 ani pe același post, fără nicio șansă de promovare, fără nicio perspectivă. Și spuse lumea:
5: ei, vedeți că am avut drept.

0: Ascultă, Griguță, tu joci în piesa asta?
1: Da, joc.
0: Ei, ia spune și mie, cum se termină? Că eu n-am putut niciodată să rezist până la urmă. La actul 2 plecam acasă.
1: Nici eu nu știu, că eu la actul 2 adorm pe scenă.
2: Acesta este ultimul meu tablou. După cum vezi, realist. Se intitulează Zidarii la lucru.
3: Care la lucru? Văd că e pictat fumând și pe unul cu o sticlă de bere.
2: Ți-am spus că e un tablou realist. Eu

0: Aveți un câine foarte frumos. E inteligent?
1: Peste poate. Închipuiți-vă că ieri ies cu el în oraș și deodată am impresia că am uitat ceva acasă. Îl întreb: Mechi, am uitat ceva acasă și nu știu ce. Și ce credeți că a făcut câinele?
0: A dat fuga acasă să vă aducă obiectul uitat.
1: Banal. S-a așezat, s-a scărpinat pe după ureche și a căzut pe gânduri. Exact ca un om. Dacă vă spun că e inteligent, ce mai?
2: I'm ok, you're ok, we're ok.
3: Ascultă, tinere, te văd că tai lemne stând pe scaune. Cum e cu putința așa ceva?
4: Să știți că am încercat stând culcat, dar e foarte incomod.

0: se poate să nu știți ce este telepatia. Telepatia este un fenomen misterios despre care nu se știe precis dacă există, dar în orice caz are o explicație științifică. În ce mă privește, pot să vă mărturisesc că nu știu care sunt cauzele și explicațiile acestui fenomen, dar știu că există. Iată, de exemplu, vin de la serviciu acasă, în fața ușii, nu știu cum îmi trece prin minte unde naiba mi-am pus papucii. Niciodată nu știu unde îmi pun papucii. Și ce credeți?
1: Știam eu că tu vii cu liftul. Uite, ți-am pregătit papucii.
0: Bine, dar masa o fi gata, că nu mai văd în fața ochilor de foame.
1: Hai, repede, repede, iubitule, spală-ți mâinile și la masă. Se răcește supa.
0: Bine, bine, vin imediat. Dar prosopul unde o fi?
1: Uite, dragă, prosop curat. Hai că ți-am pus în farfurie.
0: Mă așez la masă, îmi pun șervetul, mănânc supa și cercetez orizontul să văd ce-o fi la felul doi. Miroase bine șnițel. Dar n-apuc nici să mă gândesc mai departe, că soția mea și ea înainte.
1: Te rog să guși castraveciorii ăștia. Sunt o minune. Am deschis azi primul borcan.
0: Am mâncat, m-am săturat. Acum să mergem să ne ocupăm locul în fotoliu. Unde o fi ăsta? Cum îi zice?
1: Dacă vrei programul TV, uite, ți l-am pregătit lângă fotoliu.
0: Mulțumesc, dragă. Pe toate le știe.
1: Am ghicit. Ți-am adus scrumiera.
0: Păi, chiar că a ghicit. Un minut mai târziu, scrumul ar fi fost pe covor. Mă uit la televizor, program variat. Ba un meci de fotbal, ba un spectacol muzical sau de divertisment. Se face seară și simt așa că mă apucă un somn. Îmi vine în minte un gând și ia ca vine și nevasta.
1: Haide, haide, ți-am făcut patul. Hai la culcare, că te văd că ești praf dacă stai toată ziua la televizor.
0: Hei, da, și totuși uneori îmi vine așa în minte un gând. Dar ce gând? Ce-ar fi să mergem și noi într-o seară la un restaurant, să mai ascultăm o muzică, să mai dansăm, să mai schimb și o vorbă cu un prieten, cu un coleg. Mai vezi și oameni vii, carne și oase, nu mai din borcanul televizorului. Ei bine, nu știu de ce, numai gândul acesta nu mi-l ghicește nevastă mea niciodată. Vedeți, de aceea spun eu că telepatia există, dar știința încă n-a lămurit cum acționează ea și mai ales de ce nu acționează tocmai în cazurile în care acționează.
1: Bravo! Apoi ai început să vorbești singur.
0: Cine, eu? Dar n-am spus nimic, dragă, mă gândeam și eu așa ca omul.

0: Cue cur murfat lare în ritmul melodiilor.
1: Au trecut iar la olaltă două ore vesele.
0: Cine nu-și lasă baltă toate interesele, când un crainic te-ndeamnă amical din difuzor, să asculți o emisiune
1: de satiră și umor.
0: Visul unei nopți de toamnă.
2: Toamnă optimistă, toamnă.
1: Fantezie de sezon. Autor Constantin Amariței. Pagini din literatura satirică internațională semnate de
0: Tatiana Andreevna, Art Buchwald, Grigori Pruslin. Recolta muzicală
1: Ion Barta.
0: Tunete, fulgere și alte trăznăi tehnice
1: Romeo Chelaru. Ne-au apărut în vis
0: Ion Lucian,
1: Mircea Șeptilici,
0: Coca Enescu, Rodica Popescu-Bitănescu,
1: Cornel Vulpe,
0: Alexandru Arșinel,
1: Paula Rădulescu,
0: Nae Lăzărescu,
1: Mihai Stoenescu și Ștefan Mihăilescu Brăila.
3: S-a terminat. Ieșiți în vârful picioarelor.
4: De ce?
3: Să nu trezim pe supărăciusul acela.
1: Redactorul emisiunii Manole Pavel Dan. Post scriptum.
5: Dacă acum la deșteptare stați așa zâmbind mirat că ați râs și v-ați distrat, asta înseamnă, cine știe, pur și simplu, că ați visat.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: unde ești tu, Caragiale, ca punând mâna pe ei să-i împarți în două tabere?
1: Ah, da, știu, tabăra noastră și...
0: Și tabăra lor.
1: Nu, no, tabăra noastră și hai să tăbărâm de ei.
0: Nu, nu, nu, stai că am greșit. Versurile astea parcă nu erau cu Caragiale, erau cu altcineva.
1: Oricum...

0: Caragiale e cu noi.
1: Înregistrare din anul 1993.
2: Iată în sfârșit prima constatare optimistă din ultima vreme.
3: Crezi că n-or mai fi și altele?
2: Nu știu, oricum bine că e el cu noi.
3: Câți n-au fost la început cu noi?
0: Ei bine, ce zice societatea noastră? Ce zicem noi? Iată ce zicem. Această stare de lucruri este intolerabilă. Păi până când să avem și noi faliților?
3: Stai puțin, venerabile.
2: Dar de unde știi, dumneata, că te văd persoană serioasă, să-mi pardon de impresie?
0: Dar ce să știu, stimabile?
2: De unde știi, matale, adică tălea aia care va să zică acum, când privatizarea e întoi, când liberalizarea e întoi, când tranziția e întoi, că n-avem și noi faliții noștri?
0: Știu! Uite că știu!
2: Și nu poți pentru ca să-mi spui și mie?
0: Depandă dacă înțelegi cum îmi vine chestiunea.
2: Hai, nene, nu mă mai fierbe atâta. Cum vine chestiunea?
0: Uite cum vine. Dacă tu, stat, ai o lege a falimentului, ai și faliți.
2: Aha.
0: Dacă n-ai o lege a falimentului, n-ai nici faliți. M-ai priceput?
2: Da, eu te-am priceput, numai că...
0: Cum adică numai că?
2: Numai că avem și noi un falit. Cel puțin un falit.
0: Atunci se cheamă că am intrat și noi în rândul lumii, că în Europa suntem deja. Că eu tot o întorc, tot pe lui Neneancu. Anglia și-are faliții săi, Franța și-are faliții săi, Austria și-are faliții săi. Ba, aș adăuga eu, până și America își-are faliții săi. În fine, oricare națiune, oricare popor, oricare țară își-are faliții săi. Atunci, numai noi să n-avem faliții noștri. Cum zic, această stare de lucruri este intolerabilă. Nu mai poate dura așa. Și cine zici de poate că e falitul ăla?
2: Autorul, nene, autorul.
0: Autorul, zici?
2: Da, nene, autorul cu problema de mai înainte.
0: Care problema?
2: Aia de cine-i cu noi.

0: Jale e cu noi. Poți să știu și eu cum îl cheamă pe autor?
1: Ba bine că nu, stimabile. Îl cheamă... Stai că uitai.
0: Da,
1: îl cheamă Cornelius Enescu. Știi, se zice că autorul și-ar fi pierdut capitalul.
0: Și de-aia ai falit, mă înțelegi?
1: Aș.
0: Parol. Ce-și copil? Ce capital? Care capital? Politic?
1: Aș. Umorul, nene, că atâta capital avea și el, săracul.
0: Păi spune așa, băiețică, bată-te norocul să te bată, că uite așa glumești cu omul și el de par exemplu dintr-un nu știu ce...

0: sentito le emissioni?
1: Da.
0: Bene, neanche vorrei se dici?
1: Da.
0: O se ne fate. Ma fa così sarut con lacrime.
2: Vedece. Pene ne ancora posa de musara.
1: Nu mai înțeles, onorabile. Nu înseamnă că l-aduc pe Caragiale în persoană, viu și natural. Aduc numai duhul lui, că era Mucalid mare maestrul. După câte am înțeles eu, autorul îl ia pe Caragiale chezaș. Adică tălea, vezi, matale, de-aia i-a zis scenariului, Caragiale e cu noi. Avea nevoie de cauțiunea lui. Că la nena Iancu, capital din ăsta, berechet...
0: Așa stă chestiunea care va să zică. Aha.
1: Păi, dar cum credeai? Spune și matale, se putea altfel?
0: Păi, știu și eu. La urma urmei, se putea oricum.
1: Chiar și așa.
3: Totul e urzit de parce. Ori și unde te întoarce, te lovești de mangafale. Unde ești tu, Caragiale? Au proliferat mitici, umblă cu ciupele amici. Moftul e din nou un toi, dar Nea Iancu e cu noi!
4: Și noi!
5: Despre el, Caragiale, neîntrecutul Mucalit, te întreb cu uluire cum făcu de la brodit cătiparele și astăzi le găsești când vrei cu Teancu. Putem spune fără grijă, e cu noi și azi Nea Iancu.
3: Sărit pe-ai să-i semeni, din umor făcându-și bici, Nene Iancu ne aduse moftul, românescul chici.
5: La tot pasul o dugheană cu o firmă chisnovată, vin de bragă, bigi-bigi, răcorală, ciucalată.
3: Nu umbla moșer cu mofturi, cu buticuri, cu târlici, asta e privatizare, zi mai bine moft, zi chici.
5: De școală nouă, bravul Chicoș Rostogan ar fi ocărât de-a dreptul pe odiosul Prostovan.
3: Luază nouă, nesutor ultra crepidam, măsoară-ți fala, nu te ridica cizmare mai presus decât sandala.
5: Cum și azi sunt mulți ce nu-și văd lungul nasului decent, s-ar cam potrivi zicala și estimp în parlament.
3: E o criză care statul, când ne vede de faliți, care mă înțelegi de pandă, dumneavoastră nu prea știți, ascultați-mă pe mine, bagă mâna până la cot!
5: Și-ți golește buzunarul, zău, așa e, prea de tot! Vine care va să zică și spune chestiunea, e tranziție, băiete, asta e situațiunea!
3: Zice așa astăzi, îți declară la vreo piesă de Shakespeare. Ea la teatru merge doar de un capriț, de un pamplezir.
5: Nu voi, soro, să vă piese, nici nu sunt prea pricepută, dar îmi place să văd lumea, să privesc, să...

0: traianul de jurnale, ne distrăm citind Gargara ca și conul Leonida, să văz cum mai merge țara.
1: Prețuri mari, care va să zică s-a dus pofta de schembeat. Tristă e situațiunea, tristă, pe parola mea. De-aia zici, nu-i peste poate ca să vii un moment care ori și ce ai face, te trezești în faliment.
0: Și când trosc cu otul zbiru falimentul îți bate în ușă, ți s-a dus pe cop cărâsul, iar de râzi, râzi cam din gușă.
1: Mai întreb atunci când toate sunt cam pe același croi, unde ești tu, Caragiale? Păi se vede, e cu noi!
2: Și noi!

rețete, schițe, versuri mai picante, da, și în câmpe anecdote mici. Prezentăm o mostră. Bancuri Colitici.

0: Mitică, sunt pe cale să dau lovitura.
1: Cum așa, Mișule? Ai donat la Caritas sau particip și tu la jocul interactiv Robingo?
0: Aș, intru într-o societate mixtă, mă, jumătate, jumătate plus unu.
1: Mișule, te știam crai, dar afacerist, cu cine?
0: Cu o liceancă.
1: Ce?
0: Trăsne-ți, mă, nu alta. Dar tu ce credeai?
1: Nu te-aș sfătui, Mișule. Procedează și tu ca mine. SRL, băiatule, SRL. Societate cu răspundere limitată. Că altfel te văd pe prima pagină la evenimentul zilei, în rând cu violatorii de găini și puicuțe.
0: Stai-te, cum adică?
1: Fă ca mine. Cum? Un tipă divorțat. E mai bine, ascultă-mă pe mine. Nu mă doare ca...
0: Și nici buzunarele?
2: Cum își manifestă, Mitică, starea de deprimare accentuată și de tranziție? La frizer.
0: Barba?
1: Nu, capul.
2: La mare.
0: Hei, domnul, văd că nu știți să notați. Vreți să vă avântați spre larg?
1: Nu, spre adânc.
2: La fotograf.
0: Zâmbiți, vă rog.
1: Pe ce chestie?
2: La plafar.
0: Mușățel?
1: Nu, cucută.

0: radiofonic.
1: Băi de... Tu dacă ai fi și ai fi să o iei așa într-o bună zi de la început, pe cine alege tu?
2: Pe mine, bre.
1: Evident. Dar apropo, de ce?
2: Păi sunt singurul în care mai am încă încredere.
1: Așa zic și ceilalți.
3: Cu reportofon cu tot, la o secție de vot. Cine se apropie cu frică și duhnit anghelică cu un mers mai clătinat? Cetățeanul turmentat, cu nas roș și brâu pembe.
4: Eu cu cine votez, mă? Așadar, să luăm mărunt. Și că asta e un buletin de vot. Cel puțin așa susținea președintele comisiei când mi l-a dat. Chiar și zis: dă-mi bre un buletin de vot, că doar nu ți-am cerut cartea de telefoane. Dar el a ținut-o pe lui și mi-a dat tot ceaslovul ăsta. O fi încurcat pe semne documentele. N-ar fi deloc de mirare, ce vrei? Și nu știu ce avea cu mine că mi-a și zis: cetățene, stai nițel mai departe că trăznește coniac de mi-a aburit ochelarii. Auzi, domnule, o fi vrut să fiu la vot negustat, să-i zic să trăiesc și să mă îndoi în fața lui ca un briciac. Păi zi așa, m-am săturat în 40 și atâția de ani să-mi tot pocnesc călcâile. Dar să trecem la chestiuni pendinte. Să-l lăsăm pe președinte, că și așa discuția noastră se cam scofâlcise de tot. Drept pentru care m-am procopsit cu buletinul ăsta, cum vă spusei. Ia găsește bibicule Partidul Pensionarilor, că pe ăsta-l caut. Partidul Pensionarilor, aripa tânără. Și mai e o aripă, îi zice aripa lor pe ducă, sau aripa pensionarilor surpați. Sigla lor e cârja, a noastră-i bastonul. Musai să încep să pigulez tabla de materii. Ia să vedem așa. Așa, fedeseniștii care vă să zică unde ar fi ei acum. Zic FSPDS. Mă rog, treaba lor. Acum, liberalii, țărăniștii, sunt prea complicați, îi pun deoparte. Dar ce-o fi ăștia? Să fie bișnițari? Mă rog, mai departe. Lăutarii! Băi, să fie, ăștia în loc de nunțe țin de politică. Ia să te văd, bă, care mai ești acolo. Social-democrații, socialist-democrați. Asta e așa ca să încurce lumea, drace. Care vă să zic că noi îi ținem ca au dat în primire, că așa ne spusese Barosanu. Și ei cioacă în buletinul de vot. Băi, fantomas, bă, ia stai să-ți fac eu figura. Ia să scot eu pixul cu pastă roșie. Așa. Ia tăia din buletin. Așa. Ia să răspui mai departe. Așa. Vetriști, romi. Siete și ce sigla au ăștia, Nicovala. Să bată fierul cât e cald, adică bișnița cât mai ține. Uite că i-am găsit și pe-ai mei. Scrie clar aici: Partidul Pensionarilor Aripa Tânără. Sigla e un baston. Acum să vă spun, un baston cu mâner, corbat, nu ca al scutierilor. Ia să pun eu ștampila pe-ai mei. Gata, i-am ștampilat. Cine ce are cu mine? E dreptul meu, nu e stânga lor. Da, stau și-mi zic, nu era mai bine să votez Partidul Moriștilor? Că și ei sunt pentru reformă și ei se îndreaptă spre piață. Numai că ei nu se întreabă cum, se întreabă cu ce. Da, asta e, ce mai, acum am făcut-o, am făcut-o și gata. I-am votat pe bătrân. Acum, hai băiețică, grăbește-te să predai buletinul și ștampila. Țin negreșit să ajung și la Agenția Națională pentru Privatizare. Aud că și-au pus sub firmă o lozincă: nu ne vindem țara. Și nu de alta, dar mâine începe licitația. Întortocheate sunt căile domnului. Să n-audă careva vorba aceea: să te ferească Dumnezeu de ochiul stăpânilor și de autograful scutierilor. Am plecat pe data viitoare, dacă o mai fi.
0: Încordând al lirei strună, stihurile se adună. Cele strânse acum buchet prefațează un cuplet. Tragem peste zâmbet storul? Ne-am pierdut de tot umorul? De din veac, precum se știe, risul e o terapie. Ba, românul în socoate, leac pe elnic pentru toate. Chiar de te pândesc angoase și te apasă iar ponoase, nu prea le mai iei aminte și zâmbești mai într-un dinte. Zvonuri senzaționale, s-a întors Caragiale, un partid liber schimbist, mai de ună plebicist, parlamentul tot cu clenci, mișună de cațavenci. Taci, mai tragi învățăminte și zâmbești, da, într-un dinte. Ce-i acum e moft, căci greul știm că abia urmează. Leul ogârjit, slăbit, teribil, s-a trezit și convertibil. Prețurile te surprinde, o iau razna cât cuprinde. Nu zâmbeam nici mai înainte, azi zâmbim, dar într-un dinte. Printre noi, deloc bonome, mișună din nou fantome, vechi lideri peceriști, demolați de decembriști. Scape o vorbă bătrânească, geaba umblă să cârpească anteriul lui Arvinte și zâmbești, dar într-un dinte. Dar când vezi că poartă vere vechea siglă la revere, secera și cu barosu, regretând pe odiosu, comentezi cârbit simptomul. Capete au, ca tot omul, ce le trebuie și minte, și zâmbești, dar într-un dinte. Toți explică indexare, cursurile valutare, bursa, banca mondială, lupta concurențială, e tranziția spre piață. Tu, în gaimi rămas în ceață, lasă că n-aștepți plăcinte și zâmbești, dar într-un dinte. La Intercontinental, bombă! Balul de cristal, pene, rochii cu sclipici, diademe, ștrasuri, chici, Johnny Walker, Kent, Campari, fracuri, scoci, milionarii la TV privești cu minte și zâmbești, dar într-un dinte. Știu, cu poante mai mărunte nu ștergi cuta de pe frunte, dar gândește și matale, non fi toți Caragiale. Hai, zâmbește, fă chiar haz, vorba aceea de necaz. Râsul nobil ca sorginte, chiar căznit, chiar într-un dinte.
3: Când vorbim în calte de privatizare, zicem jupuială ca la drumul mare, care va să zică am pierdut partida. Ce gândește însă conul Leonida?

0: Și zici că e mulțumită Europa de noi, bobocule?
1: Ei, ba bine că nu, mițule. Vezi dumneata, le-a plăcut și lor cum am adus-o noi din Condei cu economia de piață ca să probăluim lui Toma Necredinciosul.
0: Stai, cine e soro Toma Necredinciosul ăsta?
1: Ei, și cu tine, Efimițo, păi nu știi, frate, că parcă m-ai spus-ei.
0: Ha, păi nu zic, nu, bobocule, poate mi-ai fi spus. Dar ce, eu mă potrivesc cu dumneata, om care gândești. Pe mine m-a cam lăsat cine era de minte.
1: E Fondul Monetar International, soro. Ăla de parte paralele.
0: Dar ce, bobocule? Avem noi nevoie de banii lor? Dar ce, noi nu putem să ne batem monedă singur de capul nostru? Păi cine ce are cu noi? Ce nevoie avem noi de Fondul Monetar și de tot bănetul ăla al lor?
1: Ca ei și cu tine, Fimițo. Ca un ce politică, frate. Să arătăm și noi că o apucăm spre Europa.
0: Stai să pricep și eu, Leonido. Că așa cum le zici dumneata, bobocule, mai rar cineva.
1: Și unde mai pui, înțelegi dumneata, că ne-a și firitisit?
0: Cine, bre? Cine ne-a firitisit?
1: Cum cine, soră? Franța, soro, sora noastră mai mare. Se cunoaște că e geantă latină. Dar și noi nu ne lăsăm mai prejos. Ne-am declarat francofoni.
0: Cum adică telea, Leonido? Francofoni ai zis? Acum pentru tine, bobocule, o fi bagat de lucru. Dar eu una te-aș întreba așa de par exemplu, cu mintea mea slabă de femeie. Francofoni, ce? Ce e cu francofonii ăștia, Leonido?
1: Apoi, Fimițo, nu te mai rușina atât, că Helbert cunoaștem și noi filotimia obrazului. Uite, cum să-ți explic eu, că tu știi cât compătimim noi cu franțuzii.
0: E, bravo, așa. Știu, cum să nu știu franțuzii, oameni cilibini,
1: cilibini, dar nu numai atâta. Nu știu cum te vine care va să zic că te este al istoriei un lucru ceva, dar Francia asta se brodește că este sora noastră mai mare într-o geanta latină, soră! Soră bună, Efimițo!
0: Eiaș, de sânge!
1: Parol!
0: Ce-și copil?
1: Cum m-auzi și te aud? Ai priceput acum cum te vine cazul cu francofonia?
0: Am priceput eu câte ceva. Dar tu știi că nu prea mă duce pe mine capul la politica adâncă. De-aia zic și îmi spun, cum adică telea? Păi să fie 40 de țări surori cu Francia asta, bre? Că eu, bobocule, așa m-au zis de la Piscupeasca. Ar fi cică vreo 40 de țări francofone. Păi până și Bulgaria aud.
1: Da, așa e, mițule. Așa e, se păcură și francofoni. Așa, de un capriț, de un pamplezir. Dar noi suntem, care v-a să zic, că mai francofoni ca ei. Ține minte?
0: Știu, cum să nu țiu, Leonido, că prea le spima tale cu tâlc. Vorba dâncă ce mai, cum le potrivești dumneata, bobocule, mai rar. Și din francofonia asta tragem și noi, barem un ce profit.
1: Păi tragem, soră, tragem, cum să nu tragem? Nu se vede?
0: Ba se vede, trăzniar, dacă mă logura pe dinainte. Așa profit să fie la ei.
1: Dar ce strece prin cap cocoană? Dar ce să mă vir, tot vorba mea, domnule. Omul până oară de par exemplu dintr-un nu știu ce, oriceva, cu miniștiutor din fire și pleacă urechea la paliverne, intră la o idee. A intrat la o idee, fantaxia e gata. Uite așa și tu, că m-a făcut să-mi ies din pete.
0: Aoleu, bobocule, liniștește-te să nu-ți cauzeze.
1: Păi, mițule, ia vezi tu, mițule, ce s-au de la bucătărie, o fi venit toanta. Sato! Sato! Sato!
2: E, bunașule!
1: Ia din tunițel încoace, Sato-i. Ia.
2: Dar ce mă zorești așa, bunașule, să nu dau turci? Nici nu mă lăsa să-mi trag nițel sufletul.
1: Și de unde vii tu acum, Safto? Te pomenești că ai fost la privatizatul ăla al tău după Bigi-Bigi.
2: Ce face? Eu după Bigi-Bigi, bănașule? Păi să n-am parte de ce văd în fața ochilor la un Bigi-Bigi.
1: Bine, te crezi.
2: Aoleu, dar am fost la mărătaie de piață, că m-a trimis cocoana, arză-o ar focul și n-ar mai vedea lumina zilei.
1: De ce s-a arză focul, tanto? Pe coana e primița?
2: Nu, coanașul, Bigiule, ce am eu cu cocoana? Eu am ce am cu piața, aoleu, dacă mai mă trimis.
1: Credeam că te pronunci cu ceva aluzii la stăpână ta.
0: Lasă-o, lasă-o și dumneata, că acum am luat o gura pe dinainte.
2: Ba, m-a ferit Dumnezeu, conașule. Eu la piață făceam iluzii. Privatizație ăștia sunt în stare să jupoaie omul. Cer 7 prețuri, trăsni, iar Dumnezeu și nu mi-ar mai răbda pe față. Păi crezi, mă, tale că e bagat de lucru să faci piața?
0: Auzi, Leonie, spune-i de economia de piață. Că o fie așa și pe dincolo, păi unde e economia, Leonido? Că nu ne mai ajungem cu banii de la o lună la alta.
1: Na, na, economia e bună, nu zic ba, dar vezi, mea ta, că acu e criză. O criză care statul nu se lasă până nu ne lasă faliți.
0: Ai vorbit adânc, bobocule, adânc. De tu, Safco, ia du-te la bucătărie. Du-te la bucătărie, că viu și-o mai decât să-ți băzi isprava.
2: Bine, bine, Conițu, dar nu mai mă trimite la piață. Bine, mama, doia, dragul de...
0: Auzi, auzi, mă, tale, bobocule, ce-mi dă prin gând ideea? Ia lămurește-mă acum și pe mine, că e chestiunea proaspătă. Ce e cu economia asta de piață și cu privatizarea, frate? Păi ce? Înainte nu erau piețe. Erau cum să nu fie. Era și Matache, era și Amzi, și domeniile, și unirii. Ce s-a făcut era acum o piață nouă? Nu s-a făcut. Păi atunci, unde e procopseala, Leonido?
1: Asta e finițo. Că nu e un bagatel lucru și nu pricepe fieticine. Economia de piață e schimbare mare, soră! Soro, de la care putem zice că depandă. Că n-ai auzit ce zicea guvernul? Eh? Ce zicea Europa?
0: Păi de unde vrei să știu eu, bobocule, ce a zis guvernul, ce a zis Europa? Explică-mi, matale, că ai mintea mai destupată.
1: Ba, ajungem dar la chestiunea economiei de piață. Și poți pentru ca să spui la chestiunea privatizării. Ca să știi, mițule, că Europa are manieră. Și nu știu bine cum devine care va să zică de este al naturii lucru ceva sau poate altceva, că guvernul, în interval de putere, zice ce zice și Europa nu umblă cu mofturi. Înțelegi, dumneata? Că nu e ce zicea mai stimpă Piscupescu. Știi, păr, Piscupescu? O, fie el deștept, nu zic, dar e nițel cam zevzec.
0: Nu e zevzec, Leonido, așa e el de naturelul lui.
1: O, fi, s-a făcut poate între timp. Că zic așadar, Piscupescu zice că Europa ne-ar fi zis: vreți dolare? Și guvernul a răspuns: vrem. Că nu era să zică nu, să am pardon de impresie. Și atunci Europa ne-ar fi zis: păi dacă vreți dolarei, puișorilor, ia schimbați calimera, că la voi, că la nimenea, nici în căruța, nici în teleguță. Vreți să-mi probodeți Europa? Așa ne-a zis Soro.
0: Dar stai, nițe, Leonido, stai că tot nu pricep. Cum adică telea să schimbăm calimera?
1: Adică telea să nu mai umblăm cu mocturi, Efimițo. Să existe concurență, Efimițo. Că dacă mă jupoai privatizat-o ăla cu bodega din colț, de-mi cere 12 porți un coniac mic, să fie alături altul cu bodega mai cilibiu de felul lui, care să-și cunoască lungul nasului și să ceară numai 10 porți pe coniac. Să-l vezi atunci pe privatizatul dumitale care soge sângele poporului, cum rămâne cu coniacul nevândut și cum trage de câtele obloanele, Efimițo, de rămâne falit. Să-l joc eu atunci pe speculant, pe vampir, dă-mi voie!
0: Îți dau, îți dau, bobocule, cum să nu-ți dau? Te lasă, te descarci ca să nu-ți cauzeze. Păi, dar ce e bagadel lucrul ceva? Unde mai pui că începui și eu să pricep cum devine, mă înțelegi, chestiunea cu privatizarea, trăznioar? Că așa cum o aduci matale din condei, bobocule, mai rar zău așa. Sacu!
3: Piesa adusă de fan de teatru radiofonic.
4: Prin Caragea le-a făcut epocă, vorba învârtită, întinsă ca o cocă, replica trăsnită cu hazlii percuții, cum zicea Neancu, să vorbim discuții.
5: Bună ziua, domnule.
6: Bună ziua.
5: Pot să iau loc lângă dumneavoastră?
6: Lângă mine? De ce neapărat lângă mine? Stadionul e gol.
5: Păi tocmai asta, că e gol. Nu m-am putut hotărâ unde anume să mă așez.
6: Și v-ați decis să stați lângă mine? Firea să fie, nici aici nu-mi vorbește liniștea. Văd că țineți neapărat să-mi stricați clipele de meditație.
7: E, în cazul acesta...
6: Acum mi-e egal. Într-un fel vă înțeleg. Ca să iei o decizie în unele momente, ai nevoie de un principiu, de un criteriu.
5: Exact. Aveți o logică impecabilă.
6: Or, dumneavoastră, pentru absolut toate celelalte locuri din tribunele stadionului, vă lipsă acest...
5: Ați sezizat cât se poate de exact fondul problemei.
6: Da, e, într-un fel, mă bucur. Luați loc.
5: Ah, mulțumesc. Așa, rămâneți la meci? Puh, ce înseamnă puh?
6: Puh înseamnă puh, adică detest fotbalul. E o vorbă de-a mea. Îmi exprim disprețul meu incomensurabil față de această joacă stupidă practicată de indivizi care par absolut normali.
5: Aș vrea să vă văd peste câteva ore.
6: Ce vreți să spuneți?
5: Aflați, domnul meu, că peste câteva ore va fi aici un vacarm. O larmă, în fine, în fine, o hărmălaie de n-o să se mai audă om cu om.
6: Credeți?
5: Înseamnă că l-ați auzit de rapid.
6: Rapid? Ce vreți să spuneți?
5: Da, rapid. Echipa de fotbal a cartierului.
6: Mă rog, în fine, și ce-i cu asta?
5: Păi tocmai asta e. Au astăzi meci. Aici.
6: Și nu pot juca în altă parte? Pe alt stadion?
5: Este într-adevăr un punct de vedere.
6: Păi vedeți, există deci o soluție. Înseamnă că nu trebuie să ne sinchisim.
5: Dimpotrivă, trebuie să ne sinchisim al naibii. Au să năvălească toți microbiștii și va trebui să ne luăm tălpășița. Asta e. Peste puțin timp, roiul, domnul meu.
6: Iată, uite, fie să fie, ce se întâmplă acolo, domnule?
5: Și s-a întâmplat exact ceea ce trebuia să se întâmple. Au început să vină spectatorii la stadion. Nu puteți spune că nu v-am prevenit.
6: Dar bine, domnule, asta e o adevărată năvală. Parcă vor să ia cu asalt tribunele. Și fac o alarmă.
5: Se vede că nu sunteți un obișnuit al stadionilor. Stați numai puțin să înceapă meciul.
6: Dar cum își permite domnul acela negru să fluiere? Unde se trezește el?
5: Dați-i pace. E arbitrul întâlnirii. Datoria lui e să fluiere atunci când jucătorii greșesc.
6: Da, și jucătorii? Ei, ce fac? Văd că alergă pe teren toți în toate părțile. Domnule, dar pe stadion e o adevărată debandadă. Eu, o răpășare de neînchipuit.
5: Dacă domnul ar avea puțin răbdare să analizeze fenomenul, ar putea constata cu o relativă ușurință că fiecare echipă?
6: Aha, precum guvernul.
5: Ei da, fiecare echipă, pentru că sunt două. Ei bine, domnul meu, fiecare echipă încearcă să introducă mingea cu piciorul. Repet, cu piciorul în poarta adversarului.
6: Iar Rapidul?
5: Păi Rapidul încearcă același lucru. Pentru edificarea dumneavoastră, fac precizarea că Rapidul este echipa îmbrăcată în vișiniu. Hai, Rapidul! Hai, Rapidul!
6: Ce faceți, domnule? Vă credeam un bărbat serios. Și când colo începe să vă dați în petic.
8: Nu mă așteptam, zău așa.
5: Iertați-mi și rea, domnule. M-am lăsat furat de o fază mai fierbinte.
8: Minunete! Ați văzut, domnule, cum a fost trântit pe gazonul Rapidist?
5: Domnule, pe legea mea. Dar văd că vă pricepe, slugă-mă. Sunt de-a dreptul lui, căci împărească sfincam Ajaniu.
8: Ce Ajaniu, domnule? Cum Ajaniu? Ce vă face să credeți despre mine o astfel de enormitate?
5: Ajaniu, domnule, așa cum ați auzit. Ajaniu, pur și simplu.
4: Păi spune și mea voastră, să vii la 11 dimineața pe stadion când meciul începe la 5. Să nu ai habar de regulamentul jocului de fotbal. Naiv ca un gugușcă.
8: Domnule, domnule, n-am mai râs așa cu lacrimi de nu mai țin minte. Gugu, știu că eu? Ageamiu, auzi? Păi Ageamiu, ești dumneata și în fotbal și în politică. E bine, aflați, domnule, că am pătruns pe stadion la 11 dimineața ca să nu mai plătesc biletul. Una la mână și a doua la mână, țin să precizez, dragă domnule, că aveți în fața dumneavoastră pe șeful galeriei rapidiste din Crângaș. Da, eu, în persoană, și trompeta asta de lângă mine, pe care n-ați remarcat-o până acum, nu face altceva decât să confirme acest lucru.

0: să încercăm un nou clișeu despre mână, un eseu. Luăm idei, chiar mai impure, și le pitocim ușure în a gândului retortă, căci hârtia de suportă.
1: Chisind cu din adinsul, pricei să rămâi perplex. Mâna ce o dăm în titlu, vrea să lăfăie în dex. De vreo 20 de veacuri ticluite de romani, vorba a trecut Danubiul și ajunge pe Lipscani. Dar să o încercăm în clește și cumva de nu e seacă, pendelete descojite, să vedem ce miez îmbracă.
2: Moștenind mai vechi primate, omul din Neandertal mai umbla și în patru labe, nu ca astăzi vertical. Darwinismul își susține deci celebrul său demers. Mâinile cu osebire el le folosea la mers. Dar evoluând cu vremea, omul patruped de soi început să se înalțe doar pe cele dinapoi.
1: Și de voie, de nevoie, la început cu anasâna, Homo sapiens, strămoșul, își formă cu timpul mâna. Inventiv, îndemânatic, necurmat, plin de idei, își pocnea ignind vrăjmașul, mânuind un retevei. Iar femeia migălește, împletind din păr târsâna sau frigând pe jar cotletul. De acum îi dă mâna.
2: Strâns articulat în umăr, un simetric mădular. Orice mână e croită după unicul tipar. Iscusită și agilă, răbdătoare chiar. Socot de aceea și sintagma clasică. Mă doare în cot. Viața pe atunci, pe Terra, era aspră peste poate. Omul, ca să supraviețuiască, trebuia să dea din coate. Ba, deprinderea rămase, mulți îi simt din plin plăcerea. Abitir se dă din coate când e pricină puterea.
1: Dregătorii, ca să scape de al conștiinței John, se spălau pe mâini în public grabnic, vezi Pilat din Pont. Tot așa, justițiarii, plini de râsnă, scrupuloși, s-au spălat pe mâini cu cernici când i-au ras pe odioși. Negustori, fenicienii, duși de arca lor bătrână, vând prin porturi și pe față, dar mai multe pe sub mână, cu mătăsuri, mirodenii, rătăcind pe mări nomazi, ei sunt deci predecesorii bișnițarilor de azi.
2: Nu te omori cu firea. Poți să stai și într-o rână la serviciu când pe șeful cu un chent îl ai la mână. Dar nimic nu egalează, orice ar spune Cavotini, virtuozitatea mâinii lui Niccolo Paganini. E frumoasă, îi faci curte, dar poftim încurcătura. Fata îți oferă mâna, tu modest îi ceri doar gura.
1: Iată cum, în vari stanțe sau meșteșugite fraze, mâna poate fi surprinsă în multiple ipostaze. Doar un amănunt scăparăm, totul când prin veacuri treapta, Homo sapiens decise care-i stânga, care-i dreapta. De atunci, te ții gâlceve, consemnează condeierul. Politicieni habotnici împărțindu-și eșichierul. Cei de dreapta știm, umplură a istoriei pubelă, cei de stânga mai lăsară aici colo câte o sechelă.
2: Și pe ei paște însă lada de gunoi, căci pentru au rămas doar extremiștii. Noi de când ne știm de centru. Când vezi unul că votează stânga-dreapta, ia-l la zor. Nu-l lăsa, dă-i peste mână. De nu, ia-l peste picior.
3: Vălmășind la nimereală, rime și vocabulă, și încheind cu o morală, încropim o fabulă.

0: a unele, rămase vraiște după ședință, uitară și cumpăt și chipvință și se luară la ceartă de parcă aveau ceva să-și împartă. Roase cum erau de orgoliu, tăbărâre ca la un semn pe fotoliu. Acesta fățarnic Caiafa prezida având în față carafa.
1: De ce?
2: Țipă un taburet descleiat.
1: E dumnealui mereu protejat. S-a văzut încliftat în pluș de iată de țansoși și sfădăuși. Eu n-aș putea adică să mă cocoț, să fiu și eu un prezidii moț. De unde la noi decăderea? De unde la el puterea?
3: Nu te vezi cât ești de becismic și hăt? Mă faci să râzi. Pe taburete de tapa ta te așezi, dar pe fotolii ca mine te instalezi. Tu n-ai în spate nici măcar o spetează de care să se rezime cel ce tronează. Și ca să încheiem dialogul, să nu mă mai descoși într-una ca pisălogul, îți răspund de unde mi-atrag eu puterea, caratele. Te uită cât de zdravă-n mi-e spatele.
0: Morala din stihuri singure s-a desprins. De vi se pare întreacăt la vreun ins că prea lesneș croiește drumul cu coatele, cercetați mai întâi spatele.

0: Și acum o salvă ca pur la bonbuș. Poante cu trăiși sau boante nițeluși, maștere ca trene cu alesătură, rare în urzeală, pline în bătătură.
1: Pe plajă îi cer insistentă randevu, dar bloc.

0: Celibatara.
1: Focoasă, slobo de la gând, n-a vrut un soț, un opresor. Se simte liberă oricând, a nimănui, și a tuturor.
0: Frumoasa văduvă.
1: Pradă a statornicei mâhniri, căută un sprijin în amici. Ieri, adepta unei mari iubiri, custă azi mai multe și mai mici.
0: Logică feminină.
1: Nu spun cumva din viciu, dar virtutea, jur pe Pluto, mi-a adus un beneficiu doar atunci când am pierdut-o.
0: Fructul oprit.
2: M-aș înfructa, dar cărunțit, nu-mi ies așa ușor din minți și mă lipsesc. E și oprit și apoi la naiba, nici n-am dinți.
0: Pe plajă, bikini.
1: Micuți, cât palma doar, ușori, în fond, deloc sofisticați. Mai simpli pentru croitori și, în genere, pentru bărbați.
0: Afaceri.
2: Încotro mergi pe alee, la talcioc cu soacră mea. Mai să fie, ce idee, și cât vrei să cer pe ea?
0: Unui deputat.
2: Nu tiradele-ți fac nume, căci rămâne cunoscut. Binele adus pe lume, nu cât zgomot ai făcut.
0: Alegeri parlamentare.
1: Prin legiuite înțelegeri, în parlament sunt delegați aleșii noștri în alegeri. Aleși, aleși, dar câți chemați?
0: Autodidactul.
2: Un ins zelos, un aspirant nutrind dorința stranie de a rămâne ignorant prin propria strădanie.
0: Epigrama.
1: O strofă mică, mică foarte, o picătură într-o carte. Când spiritul e pe măsură, o carte într-o picătură.

0: Așadar, iată ce zic eu, stimabile. Că iar mă întorc la neneacu. Anglia și-are falisii săi. Franța își-are și ea falisii săi. America, adaugă eu, își-are falisii săi. În fine, orice națiune, oricare popor, oricare țară și-are falisii săi. Păi nu? Și atunci, venerabile, vin eu și te întreb. Noi să n-avem falitul nostru?
1: Cum să n-avem, monșer? Uite că avem!
0: Și cine zisăși că e?
1: Păi, nu știu cum devine care va zic că de este al priceperii lucru ceva, dar falitul în interval de scenariu apare.
0: Și? A apărut?
1: A apărut, nene, a apărut. Este autorul emisiunii ce, fără prea mare considerațiune, o ascultarăm,

0: Caragiale e cu noi. Și cum îl cheamă pe autor? Mai zis să-și o dat, dar uite că uitai.
1: Îl cheamă Cornelius Enescu.

0: altă. Să vedem ce ai să mai zici, ha? Nu știi că n-are nimeni voie să fie falit?
1: De ce adică te lasă n-aibă voie?
0: Uite așa bine, că nu le dă voie statul.
1: Uite că el e estimabile.
0: Și cum? Cine l-a declarat răfalit?
1: Auzi?
2: Interpreții venerabile.
0: Nepoate, dacă nu te superi, cum îi cheamă pe interpreți? Poți să aflu și eu, adică telea, cine sunt ăia de lucrare pe autor?
2: Ba bine că nu, venerabil.
3: Mitică Popescu, Sanda Toma, Cornel Vulpe, Gabriela Popescu, Cerban Celea, Virginia Rogin, Constantin Cojocaru, Radu Panamarenco, Valentin Teodosiu, Sorin Gheorghiu, Tudor Heica.
0: Căinoși oameni, domnule, că vin și zic, ce-a avut frate cu el de la declarat falit?
1: Ei zic că autorul și-ar fi pierdut capitalul.
0: Ce-și copil? Ce capital? Care capital? Politic?
1: Umorul, nene, umorul, că atâta capital avea și el săracul.
0: Păi spune așa, băiețică, ei, bată-te, norocul să te bată, că uite așa glumești cu omul și el de par exemplu, dintr-un nu știu ce oriceva, își face fel de fel de idei. Eh? Așa mai vii de acasă, că falit fără lege nu s-a pomenit, dar falit declarat prin vot de unii și de alții merge, mă, sigur că merge. Și zi așa care v-a zică.
1: Așa, nene, l-au scos din echipă, cu alte cuvinte.
0: Și în locul lui
1: au adus pe altul. Păi, nu te teme, au găsit ei pe unul care migrează ceva nemaipomenit de la un partid la altul. Pe unul Caragiale.
0: Pe cel din titlul emisiunii?
1: Da, da.
0: Hai că e bună. Păi ne-a încoară posat de mult, săracu.
1: Of, nene, iar nu mai înțeles. Păi nu înseamnă că l-aduc pe Caragiale în persoană. Aduc numai duhul lui. Că mare mucalit mai era maestru. După cât am înțeles eu, autorul ia pe Caragiale chezaș, adică te-alea vezi matale, da, i-a zis scenariul lui Caragiale e cu noi. Avea nevoie de cauțiunea lui, că la nenea Iancu capital din ăsta berechet.
0: Pricepui.
1: Păi vezi, nene.
0: Da, parcă vorbiști de echipă. Și echipă stimabile. Despre interpreți spuse-și câte ceva. Dar mai sunt și alții.
1: Mai sunt, nene. De, par exemplu, regizorul de studio Violeta Berghiuc.
0: Zău?
1: Da.
0: Păi ce mai caută și asta nepoate? Ce se amestecă ea în pățale vesele și vorbele de duh ale autorului? Vrea să tragă un ce profit?
1: Nu, nene, n-ai brodit-o, nu e ea din alea. Nu știu cum să-ți explic eu, matale. Vezi, vine la un moment dat ocaziunea că narațiunea autorului se mai scofâlcește. Sunoavele lui, vorbele de duh și toată tărășenia se împotmolesc rău de tot. Și atunci, cine crezi că vine?
2: Regizorul muzical. Pac, o cântare, o melodie să mai măgulească ascultătorii, să...
0: Mai să fie, aici le dă prin gând ideea. Și cum zici că-l cheamă?
1: Pe regizorul muzical?
2: Simplu, Simona Tudor.
0: Și mai sunt și alții?
1: Mai sunt, onorabile, mai sunt, că o emisiune de asta nu e așa un bagatel lucru. Păi, fă-ți o idee, e nevoie și de ceva mai chisnovat, chiote, tâmbălău, trucaje și alte marafeturi de-astea la care se cere meșteșug, nu glumă.
0: Și cine zici că e mea lui?
1: E regizorul tehnic, inginer Manuela Popescu, ajutată de Stella Botez și Laura Mureșan. Persoane importante.
0: Păi te crezi mie, spui?
1: Stai că l-am terminat. Mai e unul. Tot așa, persoană importantă și mnea lui. Șef, o dată și jumătate.
0: Nu mă nebuni, soră.
1: Al mai prima, domnule, ales pe sprânceană.
0: Păi zi pe nume și mă mai fierbe atâta.
1: E regizorul artistic Leonard Popovici. Na, că ți l-am zis. Și dacă mai adau și pe tartorul tartorilor, redactorul emisiunii Mircea Zăvoianu, poci pentru ca să zic că i-am pomenit pe toți.
0: Așa stă chestiunea care va să zică.
1: Dar cum credeai? Păi spune și matale, se putea altfel.
0: Păi știu și eu, la urma urmei, se putea oricum.
1: Oricum?
0: Păi da, nu e la noi țara tuturor posibilităților.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Uite luna cum coboară de pe cer ca de pe scară. Uite scara cum se ține de albastru lui de mine. Uite albastru cum stă drept curcubeului pe piept. Uite curcubeul îndoaie foamea cerului de ploaie. Uite ploaia nu știu cui ca la ușa cortului. Uite ușa fără casă cum mire fără mireasă. Uite fără cum e cu să nască de scântecul, să trăiască, să nu moară. Uite luna cum coboară.
2: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: televizor se transmite un meci de fotbal feminin. Deodată Puștul țipă: tăticule, vino repede! De ce, zice tatăl? Și Puștul răspunde:
1: stop, oprește!
0: De ce, frate? Tocmai că să spui panta?
1: Nu spui nicio pantă.
0: De ce?
1: Pentru că lumea încă nu e pregătită să râdă.
0: Nu e pregătită să râdă?
1: Nu.
0: Și cum o pregătești?
1: E simplu. Uite așa.

0: Pe locuri? Fiți gata? Alo, alo, nu furați plecarea.
1: Pe locuri? Fiți gata?

0: distribuția?
1: În ordine intrării, în magazine după cumpărături:
0: Ștefan Mihăilescu Brăila, Rodica Tapalagă, Mihai Fochino, Horia Căciulescu, Alexandru Lulescu, Maria Chira, Mihai Stoenescu, Dana Cosma și Ion Ghițulescu.

0: asta nou cu mingea, Ionel câștigă întotdeauna.
1: Dar ce joc e ăsta?
0: Nu știu, el l-a inventat.
2: Invenții sonore
3: Nicolae Duțu.
4: Iar n-ai semnat condica de prezență.
5: Nu sunt eu de vină. Totdeauna când vin la serviciu, e ridicată.
2: Condica, regie artistice ținută de
3: Alexandru Darian.
4: Peste ce sport face?
3: Nu face niciun sport, e arbitru.
4: Aha! Și cu cine ține?

0: 20 de ouă oate de găini negre.
1: Dar pentru ce vă trebuie 20 de ouă oate de găini negre?
0: Știți, soțul meu e sportiv și trebuie să se supraalimenteze.
1: Și?
0: Și s-a constatat că ouăle oate de găini negre sunt mai bogate în vitamine decât cele oate de găini albe, roșcate sau de alte culori.
1: Și cum vreți să deosebesc eu ouăle oate de găini negre de cele oate de găini albe, roșcate sau de alte culori?
0: Ei, lăsați că le deosebesc eu, uite. Da? Astea două, da, și ăsta și astea trei, da, și încă astea două și astea patru.
1: Nu, nu vă supărați. Dar cum deosebiți dumneavoastră ouăle oate de găini negre de cele oate de găini albe, roșcate sau de alte culori?
0: Sunt mai mari.

0: Aseară a fost la doi cocoși și a mâncat un curcan, uite așa. Avea, cred, peste 4 kg.
1: Oh, și câți erați?
0: Doi.
1: Tu și mai cine?
0: Eu și curcanul.

0: De jumătate de oră căutați în carte de telefon. Mai avem și noi nevoie de ea. Nu găsiți numărul?
1: A, nu, că eu nu caut niciun număr. Mi-a născut nevasta un băiat și caut un nume frumos.

0: Și acum vom da legătura cu stadioanele din țară, de unde colegii noștri vă vor ține la curent cu desfășurarea acestei etape, deosebit de importante atât pentru primele locuri ale clasamentului, cât și pentru evitarea zonei retrogradării.
1: Ei, poftim, și asta tocmai astăzi când am deprimit atâția oameni, atâta lume.
2: Am tovarășul Popescu, zice că ați fixat oră.
1: Care? A, da, da, da, da, să intre, da, da, să intre. Alo, alo, Gicule, tu asculți etapa, frate? Foarte bine, eu am treabă, vin oameni la mine, ține-mă tu la curent cu echipa noastră, da? Da, bine, bine, Gicule, mulțumesc.
3: Bună ziua.
1: Bună ziua, bună ziua. A, tu ori și Popescu, ia loc, te rog.
3: Știți, vă caut de săptămână, că am...
1: Da, da, da, am fost la asta, da, adică da, da,
3: știu,
1: cu...
3: Știu, știu, știu, sunteți extrem de ocupați.
1: Oh, nu mai întreba, nu mai
3: întreba. Dar totuși pentru ce am elaborat eu, nu, pentru instalația...
1: Sigur că, dar ce instalație?
3: E o instalație pentru stârpirea țânțarilor periculoși.
1: Furbi, nu mai spune.
3: Da.
1: Și cu aia nepericuloși ce facem?
3: Păi, da, da, păi nefiind periculoși,
1: așa,
3: așa, nu avem de ce să ne încărcăm conștiința cu ei. Logic, nu?
1: Da, da, logic, sigur. Și ce...
3: Uite,
1: și
3: eu ce, m-am gândit așa.
1: Da.
3: Dacă instalăm un bec.
1: Un bec, da.
3: Adică o lampă cu ultraviolete la o distanță de circa 82,50 de centimetri de o oglindă concavă.
1: Așa, așa, așa.
3: Vom focaliza raza reflectată de această oglindă pe o suprafață de 100x100.
1: Centimetri.
3: A, nu, metri, metri, da. Deci vom focaliza această rază, adică super rază,
1: sigur,
3: pe o tablă de oțel inoxidabil.
1: Așa, așa, așa, așa.
3: Iar țânțarii, atrași de lumina puternică, se vor repezi năuciți spre ea, izbindu-se și dându-și astfel necesarul sfârșit spre liniștea și sănătatea noastră. E, ce ziceți?
1: Da, da, eu știu, este cât o fi oare?
3: Costul.
1: Nu, scorul, asta, costul, da, da, costul. Alo, alo, da, Gicule, zi. Cum? Am marcat un gol, bravo, da, da, ține-mă mai departe la curent. Popescule,
3: da.
1: Popescule, ideea dumitale are, cum să spun, niște,
3: așa, da, da.
1: Nu, nu, ia, te rog, dă niște detalii.
3: Așa.
1: Câți țânțari periculoși poți stârpi?
3: Păi, să vedem.
1: Da, gândește-mi.
3: Da. Scăzând și eventualele nereușite, așa, ajungem la cifra de 22 de țânțari pe...
1: Formidabil, pe secunde!
3: A, nu, pe zi?
1: Pe zi? Cum pe zi?
3: Păi da, că ăsta e proiectul ameliorat. La prima cifră era de 22 pe lună.
1: Bine, și nu crezi că poți să-l mai ameliorezi? Da! Cum? 2-1! Pentru ai noștri! Cum? Pentru... Da, da, da, mai țin-mă la curent. Mai ești aici, Popescule? Ce mai vrei?
3: Păi ziceați...
1: Ce ziceam? Ziceam că să-l mai ameliorezi. 22 pe zi nu înseamnă nici 1 pe oră.
3: Păi lăsasem timp de masă.
1: Pentru țânțari?
3: Nu, pentru cei de la oglindă.
1: Păi... Da! Cum? Am egalat! Ura! Minunat! Popescu! Care-i Popescu? Fotbal... Nu? Da, Popescu, da, ăsta e aici. Da, e plin de ingeniozitate, băiatul. Deci, Popescule, lucrurile sunt destul de clare. Numai că, nu-i așa, proiectul mai are nevoie de foarte mici ameliorări pe care trebuie să le faci într-o călătorie de documentare.
3: Da, vă mulțumesc foarte mult. M-aș mai odihni și eu,
1: sigur,
3: sigur. M-aș mai deconecta. Așa că eu vă mulțumesc foarte mult.
1: Alo, da, Gicule, te ascult. Cum? Am pierdut. Nu se poate. Adică se poate, că am spus eu, mereu spun. Ce ne trebuia nouă transferul alea? Popescu și care... Da, e tot aici. Dar cred că trebuie să-i facem și lui un transfer. Are aici timp prea mult și născociște tot felul de inepții. Auzi, 22 de sânțari pe zi. La revedere! Ce e, Popescule?
3: Păi...
1: Mai ești aici?
3: Păi da, pentru ameliorări, documentare...
1: M-am dunit sănătos!
3: Ba da, da...
1: Da! Tot nu ești! Ce să... Cum? Ai glumit? Au câștigat ai noștri! Iuliuțu, nu mai faci, de-aștept că mă îmbolnăvești de inimă! Bravo! Bravo, Gicule, să ne trăiască, să trăiești și tu, bă, și familia! La revedere! Ce spuneam?
3: Că eu nu sunt sănătos.
1: Așa e, ai dreptate, da. Și dacă nu stai prea bine cu sănătatea, da? Să te duci într-o călătorie de documentare, da. Popescule, să mai studiezi, da. Să te deconectezi, da. Să te pregătim mai bine, Popescule. Să... așa, Popescule.

0: Tovarășii vânzătoare, aș dori și eu un...
1: E închis.
0: Vă rog, vreau doar un kilogram de...
1: E închis.
0: Pinte abia ora 19:55.
1: E închis.
0: Mai sunt 5 minute, vă rog să-l chemați pe responsabil.
1: E închis, nu mai insistați.

Și acum, stimați ascultători, transmitem mult așteptata competiție a emisiunii. Pe locuri, fiți gata, nu zâmbiți, ghiciți. Marele premiu, răvnit de toți concurenții, va fi atribuit celui mai bun. Desigur, vom asista la o dispută pasionantă, pentru că cine nu râvnește la o recompensă atât de atrăgătoare? O plimbare cu troleibuzul fără niciun alt pasager, fără șofer nervos, de la universitate și până la stația Valea Ialomiții. Dar să nu punem la încercare, la grea încercare, răbdarea dumneavoastră. Ascultați și încercați să ghiciți. Nimeni nu se încumetă să răspundă? Încă o dată fiți atenți. Ascultați. Zgomot de strung? Oh, nu. Mașină electrică de râșnit cafea? Nu, iar nu. Monede de 3 lei în sticle cu lapte? Nu. Răspunsurile dumneavoastră sunt foarte departe de adevăr. Este un telefon fără ton lovit de un cetățean cu toane. Și astfel troleibuzul a plecat gol-goluț. Păcat. Următorul va veni peste 23 de minute. Cum? Mai mult ziceți? Se poate.

0: Tinere, dacă nu mă înșel, și acum un an nu mi-ai cerut mâna fiicei mele, nu?
1: Da, e adevărat.
0: Și nu ți-am dat-o atunci?
1: Nu mi-amintesc.
2: Ți-am pus în degetul nime.
3: Dragă, poate că astăzi îmi vei coase nasturile de la pijama.
4: Nu.
3: Bine, dar te-am rugat de atâtea zile. De ce nu vrei să mi-l coși?
4: Pentru că l-am cusut.

0: Drăguț din partea ta că mi-ai făcut cadou o carte de bucate. Din păcate însă nu o pot folosi.
1: De ce?
0: Toate rețetele sunt pentru 4 persoane și noi nu suntem decât 2.
2: Ce bine ne înțelegem noi doi.
3: Păi, puștule,
4: ce cauți dezbrăcat afară în ploaie?
5: Am sutit afară fiindcă mama voia să-mi facă baie.

0: Dragi telespectatori, acest meci de fotbal feminin pe care îl urmăriți și dumneavoastră pe micul ecran demonstrează că și femeile posedă înalte calități tehnice. Iată de pildă această fază care se desfășoară în careul echipei gazdă și care...
1: Beatu joacă foarte bine, toate afară de numărul 2, care faultează mereu. De ce nu dau afară?
2: E șefa secției.
0: Se află în fața porții, unghiul e extrem de dificil, totuși trage, formidabil, gol!
1: Repede.
3: Mam, câteva farfurii și gata.
1: Lasă puțin vasele și vino repede să prinzi reluarea. A dat mămica un gol extraordinar.
0: La mai puțin de un minut, o nouă fază de gol. Dar din păcate, extrema dreapta a ratat copilărește.
4: Ua! La bucătărie! La gratisă!
5: Nu vă supărați, dar nu e civilizată comportarea dumneavoastră. Ce? Nu credeți că asemenea vorbe...
4: Ia lasă-mă, frate, e nevastă mea.

0: certificatele de naștere ale copiilor.
1: Aici unul și al doilea, poftiți.
0: Sunt vaccinați?
1: Sigur, aveți aici adeverințele. Acum pot să iau?
0: Un moment, lipsește ceva.
1: Ce?
0: Aveți deci cererea, adeverința de la serviciu.
1: Păi da, e tot, gata, ce pot să iau?
0: Un moment, vă rog. Deci memoriu de activitate, recomandare din partea delegatului de stradă. E, totuși lipsește ceva.
1: Ce lipsește? Vă rog, vă implor, nu lipsește nimic. Pot să iau?
0: Am găsit. Unde e adeverința de la secția financiară? Asta era unde e adeverința, domnule.
1: Mai căutați-o, că era aici. Cum? Căutați-o bine, cred că e la urmă de tot. Nu se poate să lipsească, tovară.
0: Să vedem. Un moment. Da, este.
1: Pot să iau? Iau. Mi dați?
0: Vă rog, nu vă grăbiți, vă rog foarte mult. Centrul nostru funcționează fără greșeală și asta pentru că nu lucrăm în pripă. Așa. Acum să închid dosarul, să-l sigilez.
1: Sigilați.
0: Să-l pun în biblioraft.
1: La raft.
0: Acum, într-adevăr, sunteți în ordine și vă pot închiria pentru 2 zile o pereche de tenis. Ce număr doriți, vă rog?
1: 41, vă rog.
0: 41, ziceți, îmi pare rău, dar numărul acesta nu-l avem.

0: Știi? Am mai scris o poezie cu temă sportivă.
1: Da, dar eu acum sunt grăbit așa.
0: Nu, stai numai un minut să-ți o recit.
1: Nu, că
0: stai acum... aici, hai te rog, hai.
1: Bine, stau.
0: Șutul emoțional.
1: Ce aia?
0: Șutul emoțional, adică titlul. Hai, nu mă mai întrerupe. Mijlocașul Grigore juca la echipa Cotonogeanda, care de fapt avea alt nume, dar așa o alinta o lume. O lume, vino să vezi cum joacă Grigore acum. Are un șut ca un echinocțiu petrecut la Teleajan și nimerește drept la Păianjen. Halal, acesta e șutul emoțional. Ce părere ai?
1: Mai, cum să spun eu, e bine.
0: E bine?
1: Da, dar mai bine ar fi dacă ai avea mai mult foc în versuri. Aha. Sau, știu eu, mai multe versuri în foc.

0: asta e situația, spectatori iubiți. Continuă emisiunea.
1: Pe locuri fiți gata, zâmbiți. Nu fiți triști,
2: că urmează anecdote cu turiști.
0: E tare frumos aici la cabane.
3: Da.
0: Păcat însă că plouă tot timpul.
4: E, nu, nu chiar așa. Unor mai și ninge.
5: Ninge, ninge, ninge, ninge, ninge.
4: Uite că aș început.
6: Simona?
1: Da?
6: Dar unde-i frățiorul tău? Nu l-am mai văzut de mult.
1: Stă în pat. Are piciorul luxat și l-au pus în gips.
6: Vai de mine, de la schi?
1: No, de la o prinsoare. Care se aplacă mai mult pe fereastră.
6: Și?
1: El a câștigat.

Așa va zică, mâine cu toții pe munte. Eu, jumătatea mea, Gigel și Simona. Ia să verific eu lista necesităților, că eu trebuie să mă ocup de toate, eu. Dacă n-aș avea eu grijă... Deci, Vasic, bocan și hanola cu cortul. Astea sunt. Capitol alimente. Trebuie cumpărat, Vasic, 2 kg roșii coapte, 2 kg ardei gras sau govoșari, 5 ardei ius, 2 kg de salam din ăla uscatul, 2 batoane de ciocolată, 10 pâini intermediare, 3 cozonaci. N-am uitat nimic. Noroc că mă ocup eu de toate, că am eu grijă, că altfel... asta e. Și acum să-i dau un telefon nevestimii și să-i dictez lista asta. Că ea face cumpărăturile. Pe ce? Ea să nu se ocupe cu nimic? Eu să mă gândesc, eu să-mi bag capul, eu să mă ocup, eu?

0: Ai văzut?
1: Ce?
0: Costel, ca să slăbească, vine în fiecare zi aici și face hipism.
1: Cu cele 102 kg ale lui?
0: Exact.
1: Și a slăbit?
0: Da, 5 kg.
1: El?
0: E, nu, calul.
2: Manole,
3: da.
2: Vino cu Manole.
3: Da.
2: Auzi, du-te tu la calul ăla roib, ăla de tot tânjești acolo.
3: Care? Ala bolnavu.
2: Așa, și caută să-i sufli prafurile astea înăși. Trebuie să le aspire bine,
3: înțeles? Am plecat.
2: Ce, Manole, bine, mă, nu ți-am spus... Vino încoace. Nu ți-am spus să sufli prafurile pe nările calului, ce ai făcut?
3: A, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a,

0: ce fumați aici? Doar știți că vă aflați într-un compartiment de nefumători.
1: Bine, dar nici nu fumez.
0: Dar aveți pipa în gură, asta nu înseamnă că fumați?
1: Am și pantofi în picioare, asta înseamnă că merg.
2: Iubesc tare mult Iașul. Mi-e dor să-l revăd.
3: Vă cred, Iașul e un oraș foarte frumos.
2: Abia aștept să ajung.
3: Da, sigur că da. Numai că de data asta veți fi foarte dezamăgit când veți ajunge la destinație.
0: De ce? S-a schimbat oare Iașul în cele 6 luni de când nu l-am văzut?
3: Nu, v-ați urcat în acceleratul de Timișoara.
4: Trenul e mașină mică, unde-l duci pe Ionică, mărioara lui Nenicu, măi măi. Trenul e mașină mică, unde-l duci pe Ionică?
3: La Timișoara, nu ți-am spus?
4: Măi, măi.

0: De-ai duce Ionică, măioara lui Nenicu, măi, măi. Că-l tot duci și-l ocolești din Craiova la Pitești, mărioara lui Nenicu, măi, măi. Că-l tot duci și-l ocolești din Craiova la Pitești, mărioara lui Nenicu, măi, măi. Și-l dai jos la București, și-l dai jos la București, mărioara lui Nenicu, măi, măi.
1: Georgele? Georgele? Georgele, dormi?
2: Ce, mă, ce dorești, mă?
1: Te-am întrebat dacă dormi.
2: Da, de ce? Pentru ce vrei tu să știi dacă dorm sau nu dorm?
1: Vreau să te rog să-mi dai 100 de lei, că am văzut la Eva o poșetă care...
2: Dorm, dragă, sigur că dorm, tu nu vezi că... Dorm, ce...

0: Sfatul medicului.
1: Bine, bine, pierdut începus, ia zi.
0: Astăzi, dragi ascultători, vă vom prezenta o lecție practică de relaxare conștientă. Urmând sfaturile noastre, veți constata singuri binefacerile acestor câtorva minute acordate sănătății dumneavoastră.
1: Hai, zi mai uite că mă enervez. Hai,
0: împotriva oricărei enervări și pentru relaxarea dumneavoastră, vă recomandăm mai întâi să vă întindeți în poziție orizontală, cu fața în sus.
1: Așa o fi bine, totul e să fiu ca...
0: Așa, acum lăsați mâinile, picioarele, tot corpul să atârne greu, cât mai greu.
1: De ce mi-o fi dând șeful tot ce e mai greu de făcut mie și nu-i dă și lui coșleață, să zicem?
0: Psihicul dumneavoastră trebuie să fie eliberat de orice problemă apăsătoare.
1: Ce să zicem, că știe toată lumea că el și cu coșleață a fost colegi la cuibul cu bază, dar ce poți să zici? Băi, să fiu calm, să fiu calm.
0: Trebuie să vă concentrați asupra unor lucruri plăcute, care să creeze o atmosferă luminoasă spiritului dumneavoastră.
1: Ieri m-a criticat că am uitat lumina aprinsă în birou și a spus că mă și amendează și să fiu calm.
0: Revedeți-vă cu calm și simți critic problemele zilei care a trecut.
1: Aoleu, iar am uitat să predau un termen de comentație pentru serviciu plan. Iar am uitat.
0: Destindeți-vă în mijlocul copiilor.
1: Georgica, la micu, iar a luat un 4 la matematică și Luluț a făcut pojar. Tot e să fiu calm, să fiu calm.
0: Relațiile dumneavoastră cu cei din jur trebuie să fie relaxante, destinse, prietenești.
1: Aoleu, că astăzi vine la noi soacră mea și cumnată mă. Iar o să-mi ceară împrumut aspiratorul.
0: În orice situație trebuie să vă păstrați calm.
1: Păi eu ce spun? Păi azi...
0: Să încerc.
1: Ce faci?
0: Și pun la dispoz. Rezolvare. Rezolvare.
1: A cui cântem?
0: Si. Tu.
1: Ce?
0: De plină relaxare.
1: Ia mai deodat.
0: Fără să vă enervi.
1: Fără nu mă enervez, nu? Dar poți cu aparatul ăsta? Că de când spun eu să ne luăm unul nou? Aoleu, Georgică! Iar ai făcut fizica picată cu aparatul. A trecut definitiv. Tocmai acum când mă îndemna spre relaxare, spre calm, spre destindere. Dar nu vii tu acasă, Georgică! Să vezi tu ce calm o să fiu. Să vezi tu destindere.

0: sigură că Mia e mai în vârstă ca tine?
1: Precis! Are de două ori vârsta mea.
0: Dar nu se poate, de unde știi?
1: Când eu aveam un an, ea avea doi.
2: Aș vrea

0: Ceartă vreodată soțul tău cu tine?
1: Nu, este prea bine crescut. El este afară trântind ușa.
2: De ți-ar spune poarta ta?
0: Ușa, nu poarta.
1: Nu, și poarta?

0: Iar ai venit beat pe teren, Vasile.
1: Să vezi ce o să-ți facă tovarășul antrenor când o să se întoarcă de la cârciumă.
2: Mie-mi place cum joacă Vasile. E spirit.

0: Dați-mi, vă rog, șalul acela.
1: Da, poftiți, vă rog.
0: Păi e mov.
1: Da, e mov.
0: N-aș vrea să fie mov. N-aveți unul cu o nuanță asemănătoare? Galben, de pildă, n-aveți?
1: Poftiți, galben.
0: Păi nu e prea galben. Nu, să iau galben mai verde sau mai bine să iau chiar verde, nu?
1: Da, avem și verde.
0: Da, ăsta e foarte frumos ăsta.
1: Vi-l împachetăm?
0: Nu, nu, că verdele nu-i place, nu.
1: Atunci nu-l împachetăm.
0: Nu, nu-l împachetați. Dați-i mai bine o pereche de mănuși. Nu, nu, nu, nu. Mai bine o poșetă. Sau, nu o poșetă, nu. Parcă o pălărie sau tot un șal.
1: Da.
0: Spune-mi,
1: da, vă rog.
0: Dacă ai fi soția mea, ce ți-ai alege?
1: Alt soț.

0: Dar, dragul meu, nu uita că însuși Kant numea filozofia sa idealism transcendental, deoarece considera că, cercetează critic, mă rog, spre deosebire de idealismul anterior numit tot de el dogmatic, și asta pentru simplul motiv că...
1: Colega, dă-mi voie să te întrerup.
0: Nu vrei să-mi dai dreptate și totuși...
1: Voi da dreptate. Ah, meciul ăsta nu mai începe odată. Am să-ți dau dreptate, dar vreau să-ți amintesc ce spunea Reichenbach. Da, da, cel cu cercetări epistemologice în diverse probleme. Raportul observațional-teoretic, teoria probabilistică a adevărului, posibilitate și inducție.
0: Știu. El a susținut interpretarea frecvențială a probabilității și a propus o justificare pragmatică a interferențelor sau a inferențelor inductive.
1: Exact, e bine. Tocmai de la aceste idei vreau să pornesc în argumentarea mea. Și mai ales, nu uita, dragul meu, un lucru esențial, aș zice. În toate studiile mele am atras atenția asupra angoaselor pe care le poate trăi individul.
0: Indiscutabil că ai dreptate.
1: În anumite situații este determinat de anumite grupuri, în momente emoționale deosebite, să aibă porniri atavice. De exemplu, să se manifeste în mod primar, să urle, să folosească cuvinte grosolane, să gesticuleze, să se îmbrâncească cu semenii lui. Ori aceste manifestări, cu totul aparte, mie mi se par foarte ciudate și nu le pot explica de fel.
0: Foarte înțeleg, prietene. Și la rândul meu consider că asemenea manifestări cu premize atavice profund.
1: În sfârșit a început și meciul ăsta. Da. Continuăm discuția în pauză.
0: De acord.
2: Uite, domnule, ce a făcut! Cotonocarule!
3: Arde sub lajoale!
2: Mai alifie, mă, fi civilizat!
3: Ce pasește, domne, mămăliga asta de arbitru?
2: Afară cu măcelarul!
3: Ușcă-l de ureche!

0: Не, Люцюле, ама да. Усит că minți. Ah, e groaznic. Să nu se mai întâmple.
1: Da, tată.
0: Așa, acum eu mă duc să mă culc. Dacă mă caută cineva, spune-i tu că am plecat la meci.
2: Unde? Ce crezi? Dar ascunde-i adevărul.
0: Iar ai mințit. Am să te pedepsesc. Du-te în camera ta, încuie ușa și pe urmă să-mi aduci cheia.

0: pe locuri, fiți gata, sporturi în șir.
1: Tir.
2: Bună ziua!
1: Bună ziua, ce doriți, vă rog?
2: Știți, am pușca asta de vânătoare și aș dori să-i puneți o țeavă.
1: Bine, dar asta e o excelentă armă cu două sefi.
2: Tocmai, nimeresc când în dreapta, când în stânga. Aș vrea să-i puneți una la mijloc.

0: Vedeți această minunată armă de vânătoare?
1: Da.
0: Bate cu precizie la 1000 de metri.
1: Da.
0: Puteți să o luați pe garanția noastră?
1: Nu,
0: de ce?
1: Păi să merg eu 1 kilometru pentru fiecare amărât de iepure? Nu.

0: Și vecina a vorbit cu doctorul, nu e grav. Era grav dacă erau de câte un leu.
1: E, bine că nu e grav, săraca dumitrească, însă era s-o pățească.
0: Bă, aia ce-a făcut sora?
1: A înghițit un ac de siguranță deschis.
0: Nu putea și ea să-l închidă înainte de a-l înghiți?

0: Da, și nu uita, fii mai apropiat de oameni.
1: Dar mi-am notat, tovarășe, m-am notat, am să mă străduiesc.
0: Stai de vorbă cu ei, caută să recunoști greutățile, visele, frământările.
1: Visele, frământările, da, sigur, aveți dreptate, visele, frământările, mi-am notat, mi-am notat.
0: Bun, la revedere și succes.
1: Vă mulțumesc, vă salut, să trăiți, noroc, noroc, tovarășe, noroc. Vă să zic că trebuie să... Ce am scris eu aici? A, da, da, să fiu mai apropiat de oameni. Cât e ceas? Uite, 11:40. La 12 am ședință cu hoala de montaj. Mai am timp 20 minute. Hai să mă apropii eu de oameni. Tovarășa Matilda.
2: Da, vă rog.
1: Să vin la mine, Ionescu.
2: Imediat.
1: Bine că mi-am notat aici și trebuie să știu despre oameni, să iau cunoștință cu ei, da. Intră.
3: Bună ziua.
1: Ce visezi?
3: Cine, eu?
1: Hai că n-am timp, spune-mi, uite, ce visez, mă?
3: Nu știu ce vi s-ați spus, dar eu sunt un om modest, vă rog să mă credeți, nu visez locul nimănui.
1: Nu e vorba deloc, mă, vreau să știu ce se întâmplă cu dumneata, ce visez, de ce visez, ce visez.
3: Nu știu ce vi s-ați spus, dar să știți că eu n-am dormit niciodată la birou.
1: Lasă-mă, birou, spune-mi ce visez când ești singur, mă.
3: Acasă?
1: Mă rog, acasă, în altă parte, nu contează adresa, zi, hai.
3: Tovarășu,
1: zi, mă.
3: Vi s-a spus că nu dorm nopțile acasă?
1: Nu mă interesează, mă, unde dorm, mă interesează ce visez, atâta tot, ce?
3: Păi, așa în somn.
1: Așa,
3: da, o visez pe mama săraca.
1: Cum?
3: Așa, colorat.
1: A, bine, bine, poți să pleci, mă, lasă. Da. Pa, hai, Frilu Vasilescu să vin la mine, auzi?
3: Da, da, să trăiți.
1: Să zic că ia să notez aici, Ionescu visează mama colorat. Da, intră!
4: Să trăiți, am venit. Eu visez șantiere vaste cu oameni ai muncii când...
1: Lasă asta, Vasilescule, spune-mi ce necazuri ai tu, mă, băiat.
4: S-a plâns cineva de mine?
1: Hai, mă, lasă-mă, nu aici, mă, în familie, mă, ce necazuri. Eu cred că n-ai nici necaz, nu se poate.
4: N-am, sunt un om fericit.
1: Copii, mă, nu te supără, Vasilescu, nu plâng noaptea.
4: Nu, că sunt mari. Cel mare, știți, vrea să dea la facultatea de teatru, dar nu e pentru el, știți? Nu are deloc talent. Eu i-am spus.
1: Bine, bine, ajunge, hai, spune lui Danilă să vină la mine. Hai, pleacă, hai, gata, gata. Hai, ieși afară, gata.
4: Bun.
1: Că să notez copilul Vasilescu un alt an la teatru, va să zică. E, tot e bine. Hai, intră!
5: Cu respect.
1: Să treci, Ionica.
5: Cu respect, să trăiți. Eu nu visez, că dorm greu.
1: Lasă-mă.
5: Iar necazuri am cu soacră mea, care vrea o butelie de aragaz.
1: Lasă astea, mă, ai pe cineva bolnav în familie, bolnav, ha?
5: În
1: familie, bolnav.
5: Bolnav?
1: În familie.
5: În familie? Nimeni. Da. Sau, nu, dați-mi voie să dau un telefon acasă.
1: Vrei să spui că nu știi dacă la mea ta în casă e cineva bolnav? Ce vrei să...
5: Dați-mi voie să dau un telefon.
1: Stai,
5: s-a întâmplat ceva, un accident. Dumneavoastră știți și vreți să mă pregătiți.
1: Stai, mă, omule, mă, ce accident? Mă,
5: nu,
1: o boală,
5: nu, de accident, de vorba, de ce nu-mi spuneți? Dați-mi voie să dau un telefon,
1: mă rog. Poți să dai, dar nu era vorba.
5: Vedeți? Nu răspunde nimeni.
1: Da.
5: De ce nu răspunde nimeni?
1: Habar n-am, de ce? De unde să știu? S-a fiți la piață?
5: Nu există piață, o fac eu, dați-mi voie să mă duc acasă.
1: Hai, mă, n-are niciun rost, mă, ți-am spus că nu m-a anunțat nimeni de niciun accident.
5: Nu se poate, e un accident, mă duc acasă.
1: Stai, mă, mă, știu să... cu oameni din așa nu se poate lucra. Hai de mine. Tovarășa Matilda!
2: Da?
1: Trimite-l pe Benintă la mine.
2: Îndată.
1: Poate nu procedez eu bine, poate. Ia să caut să le vorbesc mai calm, mai apropiat. Da, intră.
6: Vă salut cu tot respectul, să trăiți.
7: Bună ziua, dragul meu Melinte.
6: Să trăi.
7: Dar ce stai tu acolo, mă? Vină mai aproape, mă, băiatule. Hai, vină mai aproape, măi, omule, mă. Vină, mă, aici, mă, că îți auzi, mă, stai jos acolo.
6: Da, am revenit.
7: Așa, dragul meu Melinte.
6: Da.
7: Acum, ia spune-mi tu așa, vrei să vorbim ca de la om la om?
6: Păi,
7: așa să-mi spui mie tot ce ai tu pe sufletelul tău.
6: Pe suflet?
7: Da.
6: Adică...
7: Da,
6: Da. Recunosc. Am sustras. Acesta e adevărul.
1: Ce ai făcut, mă?
7: Cât?
6: Păi știu și eu cât să fi fost un top.
7: Un ce?
6: Păi pentru fată, vă jur, avea nevoie la lucru de mână să scoată modelul pe cârpă.
1: Ce lucru? Ce cârpă? Despre ce vorbești tu acolo,
6: mă? Despre indigo. Am luat un top de indigo. Nici atât, vreo 10 bucățele. Să copieze fata la lucru.
1: Bine, bine, bine, ajungi. Adică nu e bine, mă. O să discutăm noi treaba asta. Poți să te duci, hai.
6: Dar le aduc înapoi.
1: Bine, bine, bine, du-te, mă, ieși, gata, că n-am timp. Du-te, mă, că n-am timp.
6: Să trăiți, să le aduc.
1: Bine, bine, bine.
7: Acum, dacă mă întreabă cineva, știu ce să răspund. Îmi cunosc oamenii. Îi cunosc.

0: Doctore,
1: da.
0: Nu știu ce am, dar nu mă simt deloc bine.
1: De ce?
0: N-am poftă de mâncare, adorm greu, visez urât.
1: Nu e nimic grav. Da. Trebuie însă să faci puțină mișcare, să faci sport.
0: Bine, dar...
1: Nu, n-are rost să găsesc scuze. Trebuie să faci zilnic o plimbare de 4-5 km.
0: Păi să vedeți că eu...
1: Ce ți se pare greu? Trebuie să te forțezi.
0: Nu, eu voiam să vă spun că sunt factor poștal. Și oricum fac 9-10 km pe zi.

0: atâția kilometri, iată-ne sosiți
1: la capătul emisiunii.
2: Pe locuri? Fiți gata?

0: contribuția?
1: În ordine intrării, în magazine după cumpărături:
0: Ștefan Mihăilescu Brăila, Rodica Tapalagă, Mihai Fotino, Horia Căciulescu, Alexandru Lulescu, Maria Chira, Mihai Stoenescu, Dana Cosma și Ion Ghițulescu.

0: nou cu mingea, Ionel câștigă întotdeauna.
1: Dar ce joc e ăsta?
0: Nu știu, el l-a inventat.
2: Invenții sonore
3: Nicolae Duțu.
4: Iar n-ai semnat condica de prezență.
5: A, nu sunt eu de vină. Totdeauna când vin la serviciu, e ridicată.
2: Condica, regie artistice ținută de
3: Alexandru Darian.

0: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Autostrada Broaștelor. Comedie de Dinu Grigorescu. Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu. Piesa se petrece pe un drum al comediei. Lume, demnitari, grofari, cerșetori, ziariști și câțiva chinezi pe șantier. Între bordurile zilelor.

0: De aici va trece...
1: Autostrada
0: broaștelor.
1: Culoarul paneuropean.
0: Numărul 13. Sunt probleme?
1: Cu traficul de influență. Valea plângerilor. Terenuri revendicate, neretrocedate.
0: Dragă primarule, la orice mega investiție apar reclamații. Unii pierd, dar noi avem numai de câștigat.
1: Și noi și țara.
0: Automobiliștii și, nu în ultimul rând, pietonii. Reducem drastic numărul miniștrilor care accidentează copiii străzii. Eu cobor dictatura din pod și fac ordine în minister. Stop afacerilor murdare. Afară cu toți funcționarii îmbogățiți sticălos.
1: Domnule ministru, faceți istorie.
0: Să revenim la oile noastre.
1: Autostrăzile Barosane.
0: Noul meu proiect de lege prevede imunitatea demniterială care se extinde și asupra șoferilor asumați în misiune.
1: Autostrada asta e serioasă, nu-i de glumă.
0: E câștigată corect la licitație, la cel mai mic preț posibil din lume, prin firma Baba Cloanța Express Autorut. O tânără în domeniul asfaltului. Tot ea face și hanurile turistice, cu fes frumoși și ilene combineziene.
1: Maestru, ați dat o lovitură de mare ministru. Am văzut că presa tace. Ați cumpărat-o?
0: Nu, am derutat-o. Am trimis-o spre alte subiecte.
1: Fotbalul!
0: Lupta pentru solul clasamentului și vârful ierarhiei la alegerile locale generale e mai importantă pentru electorat decât problema cu asfaltul.
1: Câte benzi?
0: 8 pe contrasens. Trebuie să recuperăm repede și deficitul
1: de imagine.
0: Exact.
1: Primarul nu face nimic, e corupt. Guvernul e papa asfalt.
0: Semnați, domn primar.
1: Ce anume?
0: Urbanismul. Lăsați scepticismul deoparte.
1: Domnule ministru, nu semnez nici mort. Mai am și alte oferte.
0: Stai, bine. Faci o opoziție la binele public?
1: Bine, dar dumneavoastră asfaltați toate broaștele din teritoriu. Faceți genocid. Faceți holocaust cu vietățile ierbii. Eu, ca profesor de științe naturiste...
0: Eradicarea broaștelor va aduce un plus de liniște localnicilor, dar mai ales bucureștenilor, printre care mă număr.
1: Îți ofer 3%, pentru că sunt legat prin coliba de vacanță de broscăneii din vale.
0: Dumneata ești primarul. Lasă consilierii să oră că e.
1: Covarele asfaltice vor betona pe veci florile mele, domnul ministru. Broscuțele comunitare.
0: Prea te întinzi la ciolan.
1: E ultimul.
0: Asfaltița dumitale va fi aleasă în Consiliul de Administrație. Secretară executivă.
1: Am două fiice nemăritate.
0: Contribuim la zestre pentru fiecare.
1: Nu avem două viloaie, 3 merțane, 4x4.
0: Păi atunci nu vă mai trebuie nimic.
1: Ba da, podul să-i fie dat în exploatarea exclusivă firmei Ileana Combineziana.
0: Condiții draconice. De acord, hai, semnează. Mai e vreo problemă?
1: Problemă, o mare problemă. Deshumările. Eroii din cimitir.
0: Lasă eroii și ia euroii. Poftim, te descurci tu cu consiliul.

0: Rambo, domn colonel, Rambo se deplasează cu coloana spre viitoarea autostradă.
1: Are vila aici, fix între ex-vila ex-primarului și reședința dumneavoastră de vacanță.
0: 8 gipane și escorta.
1: Se duc la vila Wakwak, numărul 3, la soacra premierului de a 7-a nevastă. Mă duc și eu să fiu acolo.
2: Șefu, cum e primarul ăsta?
3: Jigodie,

0: venit deja chinezoii la lucru.
1: Ia, dar ce o să ne scoată de aici?
0: Păi de autostrada.
1: Da. Păi da, dar noi suntem statui, nu? Statui de eroi.
0: Câte n-au fost dărâmate, se toarnă asfaltul betonului tău.
1: Auzi? Dar ce profesor ai avut la istorie, eroule?
0: Pe unul Andreescu.
1: Aha. Mm-hmm. Vindea notele și premiile?
0: Nu. Dar acum vinde lumânări, candele și sitrie. Negustor de pompe funebre. Cu moartea se câștigă mai bine decât cu viața, copiile.
1: Da.
0: Lumea s-a mai schimbat, nu?
1: Așa e, s-a schimbat rău de tot, s-a schimbat. Păi unii vând sicrie, alții geografie. Păi să știi că țara românească, pentru care ai căzut tu eroic, s-a concesionat și încă foarte ieftin.

0: Poftim, Nelly. La magazinul nostru de pompe funebre trebuie să punem anunț închis pentru autostradă. Ăștia vor să ne scoată de aici.
1: Andrei, când am deschis aici magazinul, trebuia să deschizi bine ochii.
0: Nelly, nu mă certa. Învățământul de unde am plecat era un coșciuc.
1: Trebuia să dai și tu șpagă.
2: Domnul profesor de servicii funebre, Andrei Andreescu?
0: Da.
2: Nu respectați regulile de comerț. Nu se pune, domnule, sicriu ca să-l vadă viul.
0: Reclama, domnule primar.
2: Cu reclama asta indispuneți turiștii și Occidentul. Vă retrageți marfa, doamnă.
1: Nu mai mult de 2 metri.
2: Nu, 2 kilometri. Altfel se confiscă pentru inutilitate publică.
0: Avem concesiune privată, parteneriat pentru moarte, cu primăria dumitale.
1: Ați semnat actele.
2: La muncă!

0: Doamne, ce scandal! Ce aici nu mai e liniște.
1: Așa, ai dreptate. Păi nu mai pot asculta nici romantice tempi.
2: Sorry, what's the question?
3: Don't worry, George.
1: E bătălia pentru șolanele rămase. Tu, ca aviator american, ești erou al aerului. Nu vei poți nimic.
0: This is Romania.
2: Oh, yes, of course.

0: șeful, șeful, șeful, eroii sunt repartizați la plăcintarii de veci.
1: Câți au fost?
0: Doi, plus unul.
1: Nu i-a revendicat nimeni?
0: Statuile se mișcă, zici că-s vii, de parcă au angajat niște actori care să joace rolul de eroi. Unul dintre ei este pilot american.
1: Aoleu, păi s-i stați lucrările.
0: A, nu, că e decedat în perioada interbelică.
1: Nu contează, aprindeți flacăra eroului recunoscut.
0: Am înțeles, priți, priți.
2: Dar ce faci, dragă? Ai sistat asfaltările?
3: Deocamdată.
2: Pasă-mă puțin aici.
3: Așa.
2: Și acolo
3: și așa. Și acolo.
2: Reflexoterapie totală.
3: Te doare?
2: Place. Mitsubishi, cel nou, enorm. Bijuterie. Cât a costat?
3: O avere, ca să-l tamponezi tu cu un pieton.
2: Iartă-mă, Gigi. Ai plătit și la familie ca să-ți ține gura?
3: Noroc cu drumurile statului. Despăgubiri oficiale.
2: Nu te voi uita. Tu aprobi, tu execuți. Ministru jucător.
3: Mami, colonelul Rambo e pe urmele mele. Urma frânei care n-a ținut, sângele uscat, centura de nesiguranță și telefonul mobil la care vorbeam cu tine în timpul condusului. Am încălcat linia continuă. Și cum un necaz nu vine niciodată singur, m-am împotmolit la cimitir de eroii Revoluției.
2: Da, mămică, da, fără ei nu mai aveai tu azi jipan.
3: Finanțez parastase, particip la ceremonii, trebuie să îmi recupere și eu investițiile, nu?
2: Mă întreb cât ai să mai reziști cu atâtea colive.
3: Hai, că te-am frământat destul, parcă ai fi aluat de politician. Hai, lasă, drag, ieșim noi din toate încurcăturile, funcția să-mi trăiască. Voi relua și strămutările și demolările.
2: Gigi, lasă oamenii în pace. Fără sacrificiul suprem al proștilor de eroi, nu mai ajungeam miliardăreasa. Rămâneam la apaca croitoreasă, mami.
3: Mami, sunt creștin, dar nu cretin.

0: Excelență, uitați agenda cetățeanului.
1: Azi e vineri, e sâmbăta morților.
2: Iar nu ne stricați weekendul.
0: Duminică e depunere de coroane. Participă la eveniment președinția, diplomații, SRI-ul, prefectura. Florile și coroanele le suportăm de la buget.
1: Pe panglică ce scriem? Tot regrete eterne din partea autostradei?
2: Mai schimba și voi limbajul ăsta mortoar de marmură.
1: Atunci amenda n-o vom uita niciodată.
0: Domn ministru, ne mai sponsorizați?
2: Lasă, că eroii au în paradis flori de la toate culorile politice.
0: Poate împletiți

0: Am sosit pe roți.
1: Alergi după hoți.
0: Bănel, la întrebări.
1: Spun tot ce fost.
0: Ia zi, ai băut la volan?
1: O bere.
0: Aha. Cu alcool?
1: Cu sete.
0: Ha, ha. Ai apăsat accelerația?
1: Puțin. La Buruiana Veselă. Oricum era joia decedaților pe șosele, domn colonel. Ce aveți cu mine?
0: Dumneata, ai depus o plângere.
1: Pentru permis. Pentru retrocedare permis.
2: Permis, permisiune, permiteți? Aici e domeniu privat. Așa că, out.
0: Am înțeles.

0: ți-a-s mus toate informațiile, Bănele.
1: Păi dacă are tehnică, șeful?
2: Ăsta nu cumva lucra la securitate?
3: Șoferul lui mi-a zis că lucrează momental pe linie de criminalitate și fiscalitate.
4: Gata! L-ați și trecut pe linie moartă de Rambo?
0: Din două telefoane și un SMS. Va trece de la autostradă direct pe stradă.
4: Sunteți mare, sunteți adevărat viitor prim-ministru.
0: Lasă, ai mutat serviciile funebre?
4: Șeful, la câte accidente sunt, serviciile funerare au devenit mai necesare decât stațiile de benzină.
0: Da, da, acest serviciu nu poate fi externalizat?
4: Păi asta nu decide autoritatea locală. Centrala.
0: Noi decidem împreună, aici și acum. Dacă tot am fost admiși în Clubul Europei, să ne supunem și normelor sanitare și de îmbălsămare. La treabă!

0: Hai, gata, valea. Pe aici va trece autorutul.
1: Stă să vină.
2: Pregătim și colivă.
1: Poftă bună.
2: Aliment de bază pentru coșul zilnic.
3: Primarule, noi te-am votat. Haide, acum ajută-ne și tu. Vrei să mă culc cu tine? Haide.
1: Meli, dragă, stai un pic. De funcția de primar nu e veșnică. Acum e ultima mea șansă. Voi nu corespundeți standardelor europene.
2: Dăm și noi ce mai trebuie de la domnule primar, dar nu ne lăsați pradele chinilor.
3: Hai, domn primar, că ați fost colegi la generală.
2: Da, jucam lapte gros în curtea școlii.
1: Gros, negros, asta a fost, Andreescule. Acum se joacă cărți uriașe pe viață, funcție și moarte. Autostrada e cea mai mare vacă de mulți din România.
3: Să ne continuăm negocierile.
1: Ne regret. Amendă 100 de milioane.

0: A venit vremea să plătiți naivitățile electorale.
1: N-avem bani, domnul.
0: Lăsați, dacă nici dumneavoastră nu aveți bani.
2: Să trăiți, v-am recunoscut, domnule colonel. Dumneavoastră nu mă mai recunoașteți așa ca cerșetor.
3: Sunt fostul profesor al elevului Cornel Ionescu Mavrodin, cel împușcat la Revoluție.
2: Și paradoxal și al copilului lovit cu mașina de domn-ministru. Cei doi tineri eroi.
0: Ce mai putem face? Eroii și-au obținut eternitatea.
3: Acum lumea vă spune Marele Rambo.
0: Actualmente pensionar, căzut în disgrație.

0: să dau lovitura de grație, dacă mă ajutați.
1: Cu ce vă putem fi de folos?
2: Tot lichidăm, ce vă dăm?
0: O haină neagră, cravată, și pălărie și pantofi negri de mort.
3: Dacă îmi dați voie, nu se prea asortează cu dumneavoastră.
0: Pe ochii lumii.
2: Și sub sacou ar merge o vestă.
0: Da?
4: Îmbrăcați-o pe aceasta.
2: Vă vine perfect. Da. Comandă specială.
0: Da, și din ce material e vesta?
3: Nu vă fie teamă, nu e din mătasea broaștei.
2: Totuși, colonele, nu riscați prea mult.
0: Trebuie luptat pentru cinste, la fel ca pentru drepturile omului.
5: Primarule, la turnarea asfaltului samuraiul mi-a măsurat grosimea, densitatea și compoziția.
6: Numai așa, cu ochiometru. Lăsați că luni îi demolez.
7: Nu luni, astăzi.
6: Dar zona a fost declarată mauzoleu din cauza americanului. Dar aripa aia de avion stă doar într-un picior, șeful. Așa că...
7: O să cadă la viitorul seism așa cum ți-am căzut eu ție în brațe.
8: E mai tași și tu din gură.
7: Nu fi bădăran.
5: Fă! Eu te-am ridicat la rang de regină, eu te gobor. Păi ai totul la picioare. Invitații la botezuri, la talk show-uri, la recepții. România nu mai poate fără tine.
7: Ce să fac, mami, dacă m-a ajuns vedetă?
5: Ai grădinar japonez? Ai. L-am dat afară pe kimono sufletistul și l-am angajat pe casino lunetistul.
7: Accidentele tale nebunești îmi creează o stare de stres continuu.
6: Da, doamna are dreptate. Stresul este imens. Ziariștii de investigații și televiziunile turbate ne împiedică, domnule, să facem tot ce avem de făcut.
5: Și ce dacă? Nu ne mai pasă. Români, începem. În ciuda criticilor, lucrările la autostradă.

0: suflet obraznic, a ieșit din neant ca un parlamentar.
1: Ce vu? Ce vu? Aici, aici, aici! Hai, hai, hai, hai, hai, mai trageți o dată în noi, ca atunci în 22! Hai, hai, hai!
2: Ce suflet de golan! Are cap, dar n-are obraz.
1: Obraz? Dar obrazul mi-a zburat o dată cu fața, atunci în 22!
3: Măi, măi, măi, măi, măi, sufleteilor! Dar de ce sunteți voi, mamă, eroi cum se cade?
4: Hai, hai, dispăreți la locurile voastre!
0: Noi vă sponsorizăm monumentele!
2: Pe aici va trece autostrada! Hai, Valea, Valea, Valea, Valea, Valea!
0: Valea!

0: Oferă imagine bună politicienilor zile.
1: Și sarmale.
0: Da, sarmale.
1: Electorat. Ce privește. Ce oameni.
0: Oameni pe care odgunul a făcut.

0: Mami, azi nu mi-e bine deloc. Cred că de la tensiune.
1: Lasă, mami, lasă că ai mai avut și 20 cu 15.
0: Nu, minima e maximă, de la autostradă.
1: Ai luat banii?
0: Oho.
1: Atunci să ne bucurăm de ei.
0: Dar eu nu mai pot să beau.
1: Minți, bei de stici pe furiș. Din toate sticlele.
0: Azi ești foarte tonică. Ține tu florile astea.
1: Vai, ce proaspete sunt. Nu ca mine, veștejită.
0: Ei, lasă, dragă, dai încă bine. Că a fost în Miss România asfalt. Aici, în coșul ăsta de flori, stă toată iubirea noastră de neam.
1: Coșul de la onomastică, nu la comemorare.
0: Hai, du florile. Gloria pământească contează. Hai, fii sobră, te filmează.
1: Nu vreau, arăt ca o bucată dintr-un sonul tău de la Pitești.
0: Una reabilitată. E o capodoperă autostrada. Hai, nu mai sta așa îmbuvnată.
1: Cavou.
0: Ce vrei, drag? Condiția socială îmi cere să sponsorizez monumente și biserici. Ia-uți clopotele. Cine ți le trage acu? Bancherul?
1: Uiți că mai ai de rambursat niște credite, babane. Ar trebui să vinzi iahtul.
0: Bruscuța mea e pentru agrement.
1: Cu cine? Cu blonduța?
0: Nu, cu baba Cloanța.
1: Ești un porc.
0: Ăsta-i atac sub linia de centură.
1: Nu uita că nu ești tu singurul ministru, baron.
0: Ia ascultă, ți-am greșit eu cu ceva?
1: Nu trebuia să vinzi ponturile la islandezi.
0: Francofonia, dragă, francofonia, ce să-i faci? Vine alaiul, treci în față.

0: Ați oprit lucrările? Vi s-au stricat utilajele?
1: Nu sunt plătite.
0: Oh, frumoasă floare.
2: Da, uite, aranjamentul ăsta costă cât o garsonieră.
0: Ați accidentat rău de tot bugetul ministerului.
1: Nu, că am virat banii de la faună la flori.
0: Aha. Și mărirea salariilor?
1: Dumneata, cauți noduri în papură. A plătit nașul.
0: Aha. Trebuie să scrieți o declarație exact ce ne-ați spus acum, cu nașul. Subsemnatul, fiul lui și al, domiciliat, rezident, studii declar, următoarele... Faceți și schița accidentelor. Poziția autovehiculelor la impact.
1: Cacealma, n-ai niciun martor. L-am decedat noi.
0: Da? Degeaba. Suntem cu el în legătură telepatică.
2: Comunica și cu fantomele?
0: Tehnologie NATO.
1: Ia uite, paranormalii au probleme cu normalii. Păi cine-i șefa acum la voi?
0: Deocamdată, eu, interimar.
2: Aha. Înțeleg, adică și șef și subaltern.
0: Da. Voi face o echipă nouă. Eu nu sunt decât un pion.
1: Ești un nebun. Îți demolezi cariera. Mă, tu nu mai vrei să urci?
0: Rămân pe potecuța mea.
1: Vino cu noi pe autostrada unde aleargă numai șefii de Formula 1.
2: În cât timp se formează un criminalist bun?
0: Mie, care sunt lent și comod, mi-au trebuit 3 decenii ca să pot atinge virtuozitatea. Am ajuns să-l simt pe infractor, pe impostor. Conversăm. Până la urmă, cade el în plasă. Mă ajută mult și probele. Sângele uscat de pe capotă sau amprenta digitală de la pedala de accelerație sau limuzina crimei. Asta ar trebui să fie pe aici, prin parcare.

0: Domnule Rambo, vi s-a pregătit sicriul.
1: Da?
0: Da, vi s-a plătit și mormântarea cu cardul Visa de la un domn de la minister.
1: Să mai aștepte. V-ați mai amintit ceva despre fostul dumneavoastră elev, eroul de la debarcader?
0: A fost asfaltat în ceafă, înainte de a se urca la cer. Acum e doar un dosar clasat, cu autori necunoscuți.
1: De 17 ani investighez la cazul ăsta. Primul meu caz de necaz.
2: Și când o să descoperiți adevărul?
1: Acum, sau poate niciodată. E aproape imposibil să răscolești probele în lumea atât de bine protejată a demnitarilor.

0: Rambo ăsta are o privire de bulldog.
1: Da, da.
0: A pus ochii pe mine într-un fel cu totul special. Știe că am foarte mulți bani.
1: Prea te lau și tu pe sticlă cu isprăvile tale. Prea te dai în spectacol. Și chestia cu accidentul ăla, zău, nu puteai și tu să le viți?
0: Ghinionu, nu mă tem de garda de mediu-ambient, dar mi-e frică de amenda divină.
1: Păi de ce, dacă te simți atât de curat?
0: Sunt necurat. A. Și eu și banii mei. A. Bani negri pentru zile albe.
2: Opa! Am înregistrat totul. Am mandat. Deci, recunoașteți crima de uneltire contra ministerului pe care îl conduceți sau nu?
0: Ascultă, bă, cu banii mei fac ce vreau. E clar?

0: bancherul, tot bancher rămâne.
1: Ce faceți, mă, păcătoșilor? Eu, Marin Cămătaru, v-am creditat pe toți de aici. Și acum, pe cine slujiți voi, a?
0: Slujim pe domnul, ministru.
1: Așa cum l-a slujit și pe tovarășul? A venit scadența. Trebuie să achitați creditul bancar.
0: Tu slujești pe diavolul, bancomatule.
1: Creditul e mană cerească, Gigi.
0: Camăta ucigătoare.
1: Cine v-a pus apelați la mine?
0: Dracu m-a pus.
1: Ați făcut investiții numai în excursii, femei și caviar?
2: Nu, facem și pomeni.
1: Păi pe banii mei, mă, chefuri, recepții, toalete, mașini luxoase, vile, amante de lux, vacanțe de 7 stele. Bă, duceți o viață extrem de somtuoasă pe banii altora, dând impresia unei țări cu o bunăstare ireală. Ce sărbătoriți voi aici?
0: Ziua eroilor.
1: Dar ce, s-a dat ziua înapoi? Nu era mâine?
2: Nu, dar noi ne gândim la eroii noștri în fiecare zi.
3: Bănele, bănele, ce-i cu gălăgia și înghesuiala asta?
4: Ziariștii pentru interviuri, șeful.
5: Da, gata, gata, gata, gata. Vom face autostrada la orice preț. Am obținut
0: cumpărat
5: și avizul consilierilor.

0: Mariane, dacă te pune și pe tine în Rainbow sub acuzare pentru salt financiar inexplicabil.
1: Draga mea, eu mi-am declarat veniturile. Dacă înainte de revoluție vedeam miile de broscuțe prin lacurile municipalității și le condamnam, după ce am fost ales, bine, la sector, am pornit un război dur împotriva speciei și rasei. Le-am ras asfalt peste broscuțe.
0: M-ai lăsat țestoasă, Mariane.
1: Păi de, păi dacă nu te ferești să iei credite.
2: Ce faci, mame? Și tu mă înșel cu bancomații?
0: Pentru tine m-am sacrificat ca să te salvez, Gigi. Cu bani ești mereu la suprafață.

0: stai aici de față, ca primar general mai special, aprob focurile de artificii la ziua eroilor.
1: Negustorilor de știri,
0: mici și mijlocii, le retrag autorizația de acreditare.
1: Induceți în scandal opinia publică.
0: Zilele de vechi le vedem la prețuri incredibile. Super avantajoare! De această zi sfântă pentru noi, creștinii, ascultați Sfânta Liturghie de la Primărie. Statul sprijină copilul prin măsuri economice, sociale și urbanistice. Oferim
2: colivă.
0: Da, nu dăm faliment cu acest faliment. Românul mănâncă multă colivă.
3: Face, nu ține să rămânem aici. Ne mutăm ca legea învățământului de la un ministru la altul.
4: Ne ducem unde vedem cu ochii, numai să nimerim drumul.
3: Am constatat că dobânda e un fel de prun cu uciderea capitalismului nou renăscut. Mă întorc la catedră.
5: Da, și eu am dat de un drum înfundat. Nu le pot face nimic. Doar presa mai poate face ceva. Renunț să mă privatizez criminalistic. Impozit mare, profit mic și legi care te dreagă. Imunități, opreliști, legea bunului plac.
6: Vă spunem noi o filieră care merge ca mânta. Faceți cerere, solicitați certificat urbanism, vă cere puzu, apoi pudu. Între timp puteți începe construcția. Casa criminalistului.
5: Eu nu încalc legea. O apăr.
3: Atunci, la revedere. Și nu uitați, fiscul omoară broasca înainte de a face noi ăștia micii ouă de aur.
7: Puteți demola magazinul.
5: De ce distrugeți lumea micilor întreprinzători?
8: Încălcare de teritoriu. Au intrat cu buticul în aleea mea.
9: Da, și la Partidul Asfaltării și Denivelării Sociale n-au dat suficient.

0: nu-l colivă. Banca mea o să aprobe un ajutor substanțial pentru ziua autostrăzilor.
1: De bine, cămătarul salvatorul din impas.
2: Pe drumul carității dezinteresate o să mai dau ceva și pentru mici. Pentru micii viitorii eroi ai neamului, pentru speranțele criminalisticii de mâine, colonele Rambo, visul meu cel mai secret a fost să ajut antimafia.
3: Tu ești Baba Cloanța!

0: sigur.
1: Eu fac și drumuri podul și o sele viaducte. Vă scoate din groapă. O fi și voi la colibă.

0: Aici, aici, da, da, eu sunt faimosul erou recunoscut de toată lumea.
1: Mie îmi spui, mă, nu te-am răsfățat eu cu slujbe interminabile? Care-i treaba, tinere?
0: Mie mi-a reușit transplantul de măduvă la Viena ca să mă calce domn ministru cu mașina aici, la București.
1: Păi, șoferul a fost amendat. Conduce fără permis de 40 de zile.
2: E, da, am vrea și noi o statuie nouă.
0: Sigur.
1: Să reprezinte ce?
0: Taxa pe naivitatea publică.
3: Așa va să zică?
1: Ei, lasă că vă dezafectez eu pentru cauza interesului public. Nimeni nu-i mai presus de legea interesului național. Pe soclurile voastre vor urca noile valori ale timpului. Presa, haideți, filmați!

0: În sfârșit, demarează lucrările în forță. Nu mai vindem legende la populație.
1: Programul prinde contur, iar banii viață.
2: Spune primarului să lase interviurile cu media. Duceți-vă și vedeți ce și cum se fură. Cu primarul în frunte, contracte cât mai multe. Hai, du-te.
3: Suntem pe alea văduvilor.
2: Da.
3: Ce sălci plângătoare.
2: Eroi. Un adevărat bazin electoral.
3: Mariane, ascultă salcii rugătoare. Pe Gigi l-au încolțit șacalii de la presă. Și Rembo, pensionarul ăla cu tresă.
2: Da. Ce să-i facă?
3: Hai, te rog.
2: Figurează în buc. Dar tu de ce tot fugi de mine ca de o broască rioasă?
3: Nu fug, dar mă împușcă Gigi dacă mă prinde.
2: E, atunci drumurile noastre nu se vor mai intersecta.
4: Mami, ce plănuiești tu aici cu
3: nimic?
4: Marian? Imoralo! Te omor prin călcare. Știi că sunt bețivul vitezelor.
3: Dar nu plănuiam. Eu lucram la prelungirea creditului.
4: Dobânzile lui m-au sinucis. Impozitele, taxele și TVA-ul luat înainte de facturare.
3: Gigi, divorțăm. Mă strivește personalitatea ta. Lasă-mă.
4: Ce să-ți las?
3: Autostrada care ți-a mai rămas.
4: Mi s-a luat ceva fără de care nu mai pot trăi. Funcția

0: Bravo, bănele! Executare silită!
1: M-a lăsat și văduvă și în pielea goală.
0: O să recuperăm și costumele Armani. Dezbrăcați mortul!
2: M-ai prădat, bănele!
3: V-am trădat și la organele incompetente, șeful. Doar știți că nu mai am permis de conducere. M-a luat domn Marian în brațe.
0: Reciclați și statuile astea, hai.
3: Și cu americanul ce facem?
0: Va deveni statuia onestității.
4: Dă bine la autostradă.

0: Păi nu te molați, bă, nene, statuile.
1: Păi nu fi obraznic, băi, tânără statuie. Ea respectă instituțiile. Avem dezlegare de la Ministerul Regretelor Eterne.
0: Pe mine m-ați declarat elev eminent post-mortem. Un fapt.
2: Și eu sunt și erou și victimă. Ultimul buticar căzut în luptă, învins de șacalizare.
3: Și eu, un pănuț, un euroleuț.
4: Măi, groparilor, spălați-mi și mie roțile de noroi, hai.
3: Boierule, bancherule, ajută-ne să ne plătim
2: ilutile. Ajută-ne, bancherule.
4: Eu n-am, măi, terminați. Eu n-am de dat, eu am numai de luat.

0: Hai luat-o pe aici, pe Valea Plângerilor. Consiliul a aprobat în unanimitate proiectul PUZ și PUD. Acesta este adevărul NUD. O colaborare excelentă între autorități. Numai nouă ne pasă.
1: Ei, săracul bancher, mereu el să doneze, să sponsorizeze festivalul berii, festivalul muierii, toate partidele.
0: Hai, ne stricați aranjamentele, vin chinezii la muncă.
1: Bine.
0: Cărați-vă, nenorociților.

0: Disperarea-i scoate. Se extinde rețeaua de cerșetori. Vom deveni eroi de transhumanță, arestați în Italia și expulzați în Spania. Ajutați-mă!
1: Hai, fără ce... Duceți-vă la bărăcile din parc, acolo unde se împarte fasole post-electorală.
0: Da, pe unde n-am fost?
2: Păi dacă s-au învățat să ne tot plimbe de la bancă la baracă.
3: Hai, gata, gata! Lanțul vostru de sicrie s-a prăbușit. Noi vom construi aici un cartier de piramide. Auto

0: am ridicat monumente. Eu, ăla ticălosul și zgârcitul, eu sunt tatăl vostru etern.
1: Oh, this is Romania. Oh.

0: Domnule primar, poftiți comisionul din partea asfaltului.
1: Asociația foștilor proprietari din fundul lacului, Fundația Prostingerea Memoriei, vă mulțumește. Eroi, monumentul vostru e sacru.
2: Șeful, s-a produs o spărtură.
3: În marmură, la mine?
2: Nu, la american.
1: Americanul e necesar imaginei noastre, așa cum viul are nevoie de viață, candela de un de lemn, lumânarea de suport, primarul de voturi și localitatea de un memorial. Mutăm doar eroii din războiul de neatârnare 916-918 și eroii independenții din 1877. Oricum, i-a uitat lumea.
4: Oh, yes, of course.

0: Începe marea asfaltare. Acum vin și bordurile.
1: Totul pentru voi, totul pentru victoria arepii noastre în alegeri. Stimați martiri și martire îngerașilor, acest monument, broasca testoasă, semnifică eternitatea recunoștinței pe meleagurile noastre.

0: să vezi de-a cu cheltuieli fabuloase.
1: Las că am plătit echipele angajate pentru procesiuni, rugăciuni și bocete din bugetul local. Acum avem și noi televiziunea noastră. Hai, chinezilor, la muncă! La zidul plângerei românesc!
2: Ce ai căutat în stradă, eroule? Ți-am spus să stai în banca ta. N-ai vrut. Te-ai dus la revoluție și nu te-ai mai întors.
3: Te-ai lăsat pradă sentimentelor.
4: Avem inimă de piatră. Nu ne înduioșează suferința politicienilor.
5: Ia uită-te, vă salută ciorile.
6: Dar din partea lor am primit doar greinatură.
5: Riscul monumentului.
0: Bronzul vostru s-a coclit prea repede. Dar las că-l acoperim noi.

0: η φάδα δε καραμδουρίτο τάρνου αμαβούτο.
1: Kiss me.
0: Un saluto di piazza, dragoste a me riconosciuta.
2: Ce se faci, acum nimic nu ne mai încălzește. Iarna nu vin decât ciorile.
3: Oricum ați stat la aer curat, la liniște. Hai, intrați cu buldozerele!
4: Stați!
5: Din partea lui Rambo lacrimi sincere.
4: Comunistule!
6: Dar ce te-au pensionat americanii de la intelligence service-ul lor?
5: Ei au fost cu notele de plată. Uh-huh. Eroii sunt băieții mei.
7: Oh, I see. The Lord Major is the big nephew.
5: The minister is bigger.
8: Gata. Opriți lucrările, gata. Bazmul s-a sfârșit. Zmeul a pus stăpânire pe România.
9: Stimați contribuabili, după cum vedeți, din motive arheologice, sistem temporar lucrările la autostradă.
8: Vom aplica lupta corp la corp. Local combat.
4: Panele, trage.
6: Ce ai făcut, Bănele? Ai ratat ținta.
10: N-ai apăsat bine pe accelerația pistolului, frate.
11: Șeful, proiectilul s-a dus cu 200 la oră, dar colonelul era blindat.
12: Vesta noastră a făcut minuni. Mm-hmm. Ce model ai dat lui Rambonelli?
1: Modelul Henry.

0: Ați ascultat Autostrada Broaștelor, comedie de Dinu Grigorescu, adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea: Gigi Curcan, George Mihăiță, Mami, Gabriela Popescu, Bănel, Șerban Georgevici, primarul, Gheorghe Dănilă, bancherul, Valentin Teodosiu, Andrei, Dragoș Huluba, Nelly, Delia Seceleanu, Rambo, Florin Anton, primul erou, George Grigore, al doilea erou, Florin Dobrovici. Regia de montaj, Monica Wilhelm și Mirela Anton. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia muzicală, George Marcu. Regia artistică, Mihai Lungeanu. Producător, Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2008.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: fi bine să încep a pune masa, domnișoară Rebecca.
1: Da, pune-o, madame Helseth. Trebuie să vină și domnul pastor.
0: Da. Dar nu te trage curentul acolo, domnișoară?
1: Cam trage, într-adevăr. Fii bună și închide fereastra.
0: Da. O, n-aș vrea, domnișoară, să spar caragioasă. Ia te uite, nu-i cumva din nou domnul pastor pe drumul murii?
2: Omul acela? Nu, e directorul Kroll.
0: Da, într-adevăr, domnul director.
1: Dar știi că e grozav, te pomeniști că vine la noi.
0: Da, da, uite-l că trece podețul.
1: Da.
0: Oh, și când te gândești că era sora lui bună, ei, atunci mă duc să pun de masă, domnișoară.
1: Du-te, du-te.
2: Oh, în sfârșit, iată-te. Din toată inima, bun venit, dragă directore Kroll.
3: Mulțumesc, domnișoară Rebecca. Dar nu vă deranjez.
2: Dumneata, ce rușine.
3: Totdeauna amabil. Rosemary sus?
1: Nu, nu, a ieșit să se plimbe. Azi a întârziat ceva mai mult ca de obicei, dar trebuie să vină îndată. Da. Până atunci, te rog, ia loc.
3: Mulțumesc, mulțumesc. A... Dar ce frumoasă și ce elegant ai făcut camera asta veche.
1: Da.
3: Peste tot numai flori.
1: Rosemary ține atât de mult să aibă în jurul lui flori vii și proaspete.
3: Și dumneata de asemenea, după câte bănuiesc.
1: Da, e atât de dulce amețeala pe care mi-o dă parfumul lor. Odinioară era o plăcere interzisă.
3: Sărmana Beate, nu le putea suporta mirosul.
1: Nici măcar culorile o tulburau cu totul.
3: Da, da, mi-amintesc foarte bine. E, și pe aici, cum mai merg treburile?
1: Ca de obicei, toate zilele sunt la fel. Da, pe la dumneata, soția.
3: Într-o familie ca a mea e întotdeauna ceva care nu merge ca lumea. Dar spune mai bine, cum te simți aici, la Rosemary's Holm, acum după ce ai rămas singură? După ce s-a rămas Beate?
1: Mulțumesc, mulțumesc, mă simt destul de bine. Dar în multe privințe a rămas un gol mare în urma ei. Regrete și dureri de asemenea. Bineînțeles, aminte.
3: Ai de gând să rămâi aici? Vreau să spun, pentru totdeauna.
1: Dragă prietene, nici nu m-am gândit la asta. Am devenit însă de-ai case într-o asemenea măsură încât mi se pare că-i aparțin și eu.
3: Da. Da, îmi închipui.
1: Și câte vreme domnul Rosemary va găsi că aș putea să-i fiu deoarecare folos, desigur, voi rămâne.
3: Știm. E ceva măreț în femeia care ajunge să jertfească pentru alții propriei tinerețe.
1: Pentru ce altceva aș putea să trăiesc?
3: Mai întâi te-ai devotat tatălui dumitale adoptiv, paralitic și săcăitor.
1: Nu, nu trebuie să-ți închipui că doctorul Vest era chiar atât de săcăitor pe vremea când locuiam în Finmarken. După ce însă ne-am stabilit aici, până în ceasul morții lui, am avut câțiva ani grei.
3: Și n-au fost mai grei pentru dumneata anii care au urmat?
1: Cum poți să vorbești așa? Eu care am ținut atât de mult la Beate. Era atât de dureros să o vezi piața de ea. Câtă nevoie avea să fie îngrijită și cruțată.
3: Nu pot decât să-ți mulțumesc pentru amintirea binevoitoare pe care o păstrezi.
1: Dragă directore, spui lucrurile astea atât de frumos și de sincer încât mi-e peste putință să cred că îmi porți vreo ranchiună.
3: Ranchiună? Ce vrei să spui?
1: Știu și eu. N-ar fi deloc de mirare să te supere că o străină ca mine face și desface totul aici, la Rosemary's Holm.
3: Cum te ți-a putut trece prin minte?
1: De când ai început să vii atât de rar pe la noi, căzusem pe gânduri.
3: Dar te-ai înșelat cu desăvârșire, domnișoară Vest. Și de altfel, mare lucru nu s-a schimbat pe aici. Doar tot dumneata era aceea și numai dumneata care conducea aici totul în acești din urmă ani de suferință ai sărmănii Beate.
1: Era doar un fel de regență în numele celei care era stăpână acasă.
3: Tot una. Știi ce, domnișoară Vest, în ce mă privește, n-aș avea nimic împotrivă, nici dacă dumneata... Dar poate că nu se cuvine să o spun.
1: Ce vrei să spui?
3: Că ar fi poate nimerit să iei locul.
1: Am locul pe care îl doresc, domnule director.
3: În ce privește munca, dar...
1: Să-ți fie rușine, directore Kroll. Cum poți să glumești cu asemenea lucruri?
3: Da, desigur, bunul nostru Johannes Rosemary o fi cu siguranță sătul de experiența unei căsătorii. Cu toate astea.
1: Știi zău că îmi vine să râd.
3: Mă rog, mă rog. Dar spune-mi totuși, domnișoară Vest, dacă mi-ngădui să te întreb, ce vârstă ai de fapt?
1: E rușine să spun, domnule director, dar am împlinit 29, merg pe 30,
3: da,
1: acum.
3: 30, așa, așa, așa. Și Rosemary, câți ani are? Ia să vedem. El e cu 5 ani mai tânăr decât mine. Are tocmai 43. E, mi se pare foarte potrivit.
1: Nici vorba.
2: E ceaiul cu noi în seara asta?
3: Da, da, da, mulțumesc, mulțumesc. Oricum, oricum aveam de gând să mai zăbovesc, pentru că am ceva de vorbit cu bunul nostru prieten.
4: Bine ai venit din nou în casa asta, dragă Crol. Dragul și vechiul meu prieten. Ei. Știam eu bine că odată și odată vom fi iarăși ca odinioară.
5: Da, frate drag, ai fost tu atât de nebun să-ți închipui că ar putea fi ceva între noi.
4: Știi, Crol, aș fi dat orice ca relațiile dintre noi să rămână neștirbite. Încă de când ne-am cunoscut, pe vremea studenției, ai fost pentru mine cel mai bun sfătuitor.
5: Da, desigur, și sunt grozav de mândru de asta. Și ai intervenit acum ceva?
4: Aș avea atâtea să-ți spun. Aș vrea să-ți vorbesc fără ocolișuri, să-mi deschid inima.
2: Ce bine ar fi, domnule Rosmar, să-ți descarci inima ca între vechi prieteni.
5: O să mă crezi, eu am încă și mai multe să spun. Pentru că acum, după cum știi, am devenit un politician activ.
4: Da, știu. Dar de fapt, cum s-a întâmplat asta?
5: Am fost obligat. Acum e cu neputință să mai fiu un spectator pasiv. Acum când radicalii au ajuns din nefericire la putere, acum nu mai e timp de așteptat. Iată de ce m-am străduit să îndemn la unire micul nostru cerc de prieteni din oraș. Și ascultă ce spun. Era și timpul.
2: Mai puțin cam târziu?
5: Nici vorbă, ar fi fost mai bine dacă ne-am fi împotrivit curentului o clipă mai devreme. Dar cine ar fi putut să prevadă ce o să se întâmple? Eu nu, în niciun caz. Acum însă mi s-au deschis ochii. Pentru că acum duhul răzmeriței a pătruns chiar și în școală.
4: În școală? Doar nu cumva chiar în școala ta?
5: Ba, tocmai așa s-a întâmplat. În propria mea școală. Ce zici de asta? Am reușit să aflu că băieții din clasele superioare, vreau să spun, o parte din ei, au constituit de mai bine de jumătate de an o societate secretă și că s-au abonat la ziarul lui Morton Scarden.
2: La far?
5: Da, la farul. Să mă văd după o viață întreagă de muncă dezaprobat și combătut în felul ăsta. În fine, aș fi gata să trec peste asta, dar s-a întâmplat ceva și mai rău. Nu ascultă nimeni pe la ușă.
2: Fii liniștit.
4: Nu, nu.
5: A trebuit să aflu că vrajba și revolta au pătruns chiar în propria mea casă. În liniștitul meu cămin. Pentru mine pacea vieții de familie s-a dus.
4: Ce spui? În propria ta casă?
5: Chipuiți-vă proprii mei copii. Pe scurt, Lauriț este capul complotului școlar. Iar Hilda a brodat o mapă roșie pentru a ascunde în ea farul.
4: Da, iată ceva ce nu mi-aș fi putut imagina niciodată. Că la tine, în casa ta...
5: Da, dragul meu, Rosmar. Acum știi și tu ce umbră a aruncat spiritul vremii asupra vieții mele de familie și asupra activității mele publice. Și eu să nu lupt cu toate armele de care dispun împotriva acestui spirit corupător, înăbușitor și dizolvant. E află că tocmai asta am de gând să fac. Atât în scris, cât și prin viu grai.
4: Și nădăjduiești să realizezi ceva?
5: În orice caz, vreau să-mi fac datoria cetățenească de a lupta. Și cred că asta și este datoria fiecărui bun patriot și oricărui om de treabă. Vezi tu, mai ales de aceea am venit la tine în seara asta.
4: Dar, dragul meu, la ce te gândești? Ce aștepți de la mine?
5: Să-ți ajuți vechii prieteni. Să faci ce facem toți. Să pui și tu umărul din toate puterile.
2: Dar, directore Crol, știi foarte bine cât de neplăcut ei sunt asemenea lucruri, domnului Rosmar.
5: E timpul să treacă peste asta. Tu nu știi, Rosmar, ce se petrece în lume. Pe scurt, totul s-a răsturnat și va fi nevoie de o muncă uriașă pentru a îndrepta toate rătăcirile.
4: Da, da, bine, și eu cred la fel. Însă o astfel de treabă nu-i deloc pentru mine.
2: Mai mult chiar, domnul Rosmar a ajuns să privească problemele vieții ceva mai limpede decât înainte.
5: Mai limpede?
2: Da, mai limpede, mai lipsit de prejudecăți, dacă vrei, mai nepărtinitor.
4: Rebecca,
5: ce mai fi și asta, Rosmar? Nu cumva ai fost atât de slab încât să te lași îmbrobodit de victoria trecătoare a acestor conducători populari?
4: Dragul meu, Știi cât de puțin mă pricep eu în politică. Am impresia, totuși, că în ultimii ani oamenii înclină să gândească oarecum mai independent.
6: Și ești de părere că asta e bine? Află prietene că te înșel cu desăvârșire. Fii atent la opiniile pe care le vântură radicalii din oraș și de aici. Nu se deosebesc cu nimic de cele predicate în Farul.
1: Într-adevăr, Mortens Gard are o mare influență în regiune.
6: Dar închipuiește-ți, un om cu un trecut atât de pătat, un învățător destituit pentru imoralitate, și unul ca el se găsește să facă pe conducătorul poporului și se prinde. Se prinde perfect. Și acum, după câte am auzit, vrea să-și sporească redacția. Știu din sursă sigură că e în căutarea unui colaborator priceput.
1: E și de mirare că dumneata și prietenii dumitale n-ați putut face ceva împotrivă.
5: Tocmai asta vrem să facem acum. Chiar azi am cumpărat gazeta departamentului. Banii nu sunt o problemă, dar și cu asta am ajuns de fapt la însuși rostul vizitei mele. Vezi tu, ceea ce ne dă de furcă e conducerea ziarului. Spune-mi, Rosmar, n-ai vrea tu, de dragul unei asemenea cauze drepte, să preiei treaba asta?
4: Eu?
1: Dar cum ai putut să te gândești?
5: Că ți-e groază de întruniri și că nu vrei să te expui grosolăniilor obișnuite acolo. E întrucâtva de înțeles, dar activitatea destul de izolată a unui redactor sau, mai bine zis...
4: Nu pot, Crol. Nu sunt bun de așa ceva.
5: Nu ești bun. La fel spuneai și când tatăl tău te-a trimis să te preoțești.
4: Și aveam dreptate. De aceea m-am și lăsat de preoție.
5: De-ai fi un redactor tot atât de capabil pe cât ai fost de bun pastor, am fi mulțumiți.
4: Dragă Crol, îți spun o dată pentru totdeauna, nu pot.
5: Atunci împrumută-ne cel puțin numele tău.
4: Numele?
5: Da. Da, pentru gazetă ar fi un beneficiu chiar numai numele lui Johannes Rosmar. Noi ceilalți trecem drept politicieni înrăiți, eu însumi, după câte am auzit, sunt etichetat ca fiind un fanatic înverșunat. Iată de ce nu ne putem aștepta ca sub numele noastre gazeta să aibă succes în masa celor rătăciți. Pe când tu, tu te-ai ținut întotdeauna deoparte. Caracterul tău blând și cinstit, judecata ta cumpănită, onestitatea ta desăvârșită sunt cunoscute și prețuite de toată lumea. Pe lângă toate, te mai bucur de considerație și de respectul câștigat odinioară ca pastor. În sfârșit, mai e și respectul de care se bucură numele familiei tale. Privește, privește aceste portrete. Rosemary din Rosmersholm, preoți și ofițeri, înalți dregători, toți la oaltă oameni de onoare, corecți. Un neam care de mai bine de două secole e cel din tâi din ținut, Rosmar. Ești dator față de tradiția neamului tău să aperi ceea ce ne-a fost consfințit de vreme. Dumneata, ce părere ai, domnișoară Vest?
1: Dragă directore, toate astea mi se par nespus de caragioase.
5: Caragioase? Cum se poate?
1: Da, și dacă vrei să-ți spun drept, pentru mine...
4: Rebecca, nu... Așteaptă, nu acum.
1: Bine, vă rog să mă scuzați, mă duc să vă decină.
4: Ascultă-mă, Crol, suntem prieteni de atâția ani. Îți poți închipui o prietenie ca asta ducându-se de râpă?
5: Nu știu nimic pe lume care ne-ar putea dezbina. Dar ce ți-a venit să vorbești așa?
4: Pentru că pui atâta preț pe obligația de a avea aceleași concepții și aceleași păreri ca și tine.
5: Asta e adevărat. Dar noi doi suntem aproape întotdeauna de acord. În orice caz, în problemele esențiale.
4: De acum încolo, nu mai suntem.
5: Ce mai e și asta? Înțeleg, vorbește limbele.
4: Sufletul meu cunoaște azi o nouă primăvară. O nouă tinerețe. Și iată că de aceea mă aflu aici unde mă aflu.
5: Unde? Unde adică?
4: Acolo unde sunt copiii tăi.
5: Tu? Cu neputință? Și zici că ești?
4: De partea lui Lauritz și a Hildei.
5: Renegat. Johannes Rosmar e un renegat.
4: Oh, cât de fericit, cât de profund de fericit m-a fi putut face această renegare, cum îi spui tu. Dar iată, Am suferit foarte mult pentru că știam bine că îți voi pricinui o mare supărare.
5: Osmar, cu asta nu o să mă împac niciodată.
4: Nu mă atrage spiritul epocii, nici cei care combat împotrivă-i. Vreau să încerc să unesc oamenii de pretutindeni, cât de mulți și cât de strâns. Pentru asta vreau să trăiesc și să-mi cheltuiesc toate puterile, pentru ca în țara asta să izbândească adevărata suveranitate a poporului.
5: Mi se pare așadar că n-avem destulă suveranitate de asta. În ce mă privește, găsesc că suntem cu toții pe cale de a ne împotmoli în noroi, acolo unde până acum numai plebei îi plăcea să se bălăcească.
4: Tocmai de aceea vreau un regim de suveranitate a poporului, demn de adevărata lui misiune.
5: Ce misiune?
4: Aceea de a face oameni mai nobili din toți cetățenii.
5: Din toți?
4: În orice caz, din cât mai mulți.
5: Prin ce mijloace?
4: După părerea mea, prin dezrobirea spiritelor și călirea voințelor.
5: Ești un visător, Osmar. Vrei să-i dezrobești, să-i călești.

0: o determină pe cealaltă. Poate de aceea ai și renunțat să fii pastor.
1: Da, când mi-am dat seama că nu e vorba doar de o pornire trecătoare, ci de ceva la care niciodată n-aș mai putea sau n-aș mai vrea să renunț, atunci m-am lepădat.
0: Atât de mult ai gândit la toate astea? Și noi, prietenii tăi, n-am bănuit nimic. Rosmar, cum ai putut să ne ascunzi adevărul ăsta dureros?
1: Pentru că mi se părea că e un lucru care mă privește numai pe mine. Și pentru că voiam să vă cruț, vouă, ție și celorlalți prieteni ai mei, orice durere inutilă. Mă gândeam că aș putea continua să trăiesc aici liniștit, voios și fericit. Voiam să citesc și să mă adâncesc în toate aceste opere care mai înainte fuseseră pentru mine de nepătruns. Să mă obișnuiesc de-a binelea cu lumea aceea a adevărului și a libertății care mi se revelase.
0: Ești renegat, fie ce cuvânt stă mărturie. Dar la ce-ți mai mărturisești dezertarea și de ce tocmai acum?
1: Tu m-ai silit, Crowl.
0: Eu? Eu te-am silit?
1: Da. Când am aflat de violentele tale ieșiri la întruniri, când am citit discursurile înverșunate pe care le-ai ținut, toate atacurile tale pline de ură împotriva celor care nu erau de partea ta, sentințele tale batjocoritoare și pline de dispreț împotriva adversarilor, o, Crowl, tu să fii în stare de asemenea lucruri, atunci mi-am înțeles datoria. Oamenii se înrăiesc războindu-se. Ei au nevoie de liniște, de bucurie, de împăcare. De aceea pășesc acum înainte și mărturisesc deschis ceea ce sunt. Și apoi aș vrea să-mi încerc și eu puterile. Dar tu, Crowl, tu n-ai vrea să treci alături de mine?
0: Niciodată. Cât voi trăi, n-am să mă împac cu forțele distrugătoare ale societății.
1: Bine, atunci, dacă trebuie totuși să luptăm, cel puțin să o facem cu arme nobile.
0: Aceluia care nu e alături de mine în problemele esențiale, îi întorc spatele și nu-i datorez nicio cruțare.
2: Acum putem merge la masă, vă rog, domnule direct.
0: Noapte bună, domnișoară Vest. Aici nu mai am ce căuta.
2: Cum?
0: Nu o să te lăsăm, Rosmar, să ne scapi de mâini. O să te silim să te întorci la noi.
1: Oh, asta niciodată.
0: Vom vedea. Nu ești tu omul care poți să rabzi singurătate.
1: Dar nu sunt chiar atât de singur. Suntem doi care s-o suportăm.
0: Ah, o să zic că avea dreptate, Beate.
1: Beate? Ah.
0: Nu-i cu putință, iartă-mă.
1: Ce anume?
0: Nu face să mai vorbim. Adio.
1: Crowl, Crowl, nu putem sfârși așa. Am să trec mâine pe la tine.
0: Niciodată nu o să mai pui piciorul în casa mea.
2: Rosmă.
1: Nu-i nimic. Nu-i nimic, Rebecca. Ca doi buni prieteni, vom îndura împreună și asta.
2: Da. La ce crezi că s-a gândit când a spus că avea dreptate?
1: Nu, nu merită, draga mea, să-ți mai bați capul cu asta. Nici el nu crede tot ce-i trece prin minte. Mâine însă trec eu pe la dânsul. Noapte bună.
2: Rosmar, de ce te retragi în seara asta de vreme? După toate câte s-au întâmplat?
1: Obișnuința de totdeauna. Nu știu, mă simt atât de ușurat acum că am spus totul. Vezi tu, dragă Rebecca, sunt cu totul liniștit. Încearcă să fii calmă ca mine. Noapte bună.
2: Noapte bună, dragă prietene.

0: Excelent! Un somn fără vise. Dar tu?
1: Mulțumesc bine, până spre dimineață.
0: Nici nu mai știu de când nu mi-am simțit inima atât de ușoară. Îmi pare atât de bine că i-am vorbit.
1: Da, da, da. N-ar fi trebuit să taci atâta vreme, Rost.
0: Da, uite, nici eu însumi nu pricep de unde atâta lașitate.
1: Ei, nu-i vorba de lașitate.
0: Ba da, ba da, ba da. Când privesc lucrurile mai îndeaproape, văd că a fost un pic de lașitate.
1: Cu atât mai bine că te-ai hotărât să vorbești. Și acum să-ți spun și eu ce-am făcut. Și te rog să nu te superi.
0: Să mă super? Cum poți crede, draga mea?
1: Poate că nu s-ar fi cuvenit să-mi iau asemenea libertate, dar...
0: Hai să auzim.
1: Aseară, când Ulrich Brendel era gata să plece,
0: da?
1: I-am dat câteva rânduri pentru Mortensgaard.
0: Și ce ai scris?
1: I-am scris că dacă vrea să-ți facă un mare serviciu, să se ocupe puțin de nefericitul ăsta și să-l ajute cum o putea. Doar e fostul tău profesor.
0: Da, draga mea, nu trebuia să faci asta. Lui Brendel nu poate decât să-i strice, iar Mortensgaard e un om cu care prefer să n-am de-a face. Știi doar că am avut cândva o neînțelegere cu el și...
1: Da, da, nu crezi că e mai bine să fii iarăși în relații bune cu el?
0: Cu Mortensgaard? De ce?
1: Pentru că după ruptura cu prietenii tăi, situația ta e destul de zdruncinată, Rosman.
0: Oh, crezi într-adevăr că directorul sau oricare altul dintre ei va încerca să se răzbune? Că ar fi în stare?
1: În prima clipă de mânie, dragul meu... Cine știe ce se poate întâmpla?
0: Nu, ar trebui să-l cunoști ceva mai bine. Kroll este în toate privințele un om cum se cade. Da?
2: Ce-i, madame Hesse? Domnul director Kroll așteaptă jos în antren.
0: Kroll?
1: Director?
2: Da, întreabă dacă poate urca sus la domnul Pascu.
0: Ce-ți spuneam eu, Rebecca? Desigur să poftească. Hai, hai, dragul meu, urcă! Din toată inima... Bine ai venit. Știam eu că n-ar să fie pentru ultima oară.
3: Azi văd lucrurile sub cu totul altă lumină.
0: Nu-i așa, Kroll, nu-i așa. Acum că te-ai gândit mai bine,
3: înțelegi cu totul greșit. Aș dori să-ți vorbesc între patru ochi.
0: Și de ce n-ar putea domnișoara Vest?
1: Nu, domnule Rosmer, plec.
3: Și apoi s-ar cuveni să-mi cer iertare că am venit atât de dimineață, înainte ca domnișoara Vest să fie avut timp să se îmbrace mai cuvincios.
1: Cum vi se pare necuvincios să stau în casă îmbrăcată în capot?
3: Vai de mine, ce știu eu care mai sunt noile rânduieli pe aici, pe la Rosmer's Hall?
0: Kroll, astăzi ești cu totul de nerecunoscut.
1: Domnule director, vă las.
3: De ieri n-am mai închis ochii. Am tot gândit până în zori.
0: Și acum ce spui?
3: Tu, Rosmer, fără îndoială pui preț pe prietenia mea, nu? Și pe stima mea, nu-i așa?
0: Întrebările astea nici nu mai e nevoie să răspund.
3: Există totuși întrebări care cer un răspuns, o explicație.
0: Dragul meu, întreabă-mă tot ce poftești, n-am nimic de ascuns.
3: Spune-mi atunci, care crezi tu că a putut fi adevăratul motiv care a împins-o pe Bete să-și ia zile?
0: Mai există vreo îndoială în privința asta? Sau mai bine zis, mai încap întrebări acolo unde e vorba de o iată bolnavă, fără judecată?
3: E sigur că Beate era chiar atât de irresponsabilă? Medicii, în orice caz, nu erau atât de siguri.
0: Dacă medicii ar fi văzut-o vreodată așa cum am văzut-o eu de atâtea ori, zile și nopți de-a rândul, atunci poate că n-ar mai fi stat la îndoială.
3: În orice caz, pot acum să-ți spun un lucru, anume că sărmana Beate, chinuită și zdruncinată, și-a pus capăt vieții pentru ca tu să poți trăi fericit, liber și după gustul tău.
0: Ce vrei să spun?
3: Stai liniștit și ascultă-mă, Rosmer. În ultimii ani de viață a fost de două ori la mine să mi se plângă de neliniștire și de desperarea ei.
0: Legătură cu chestiunea asta?
3: Nu. Prima dată a venit să-mi spună că ești pe cale să-ți renegi credința, că vrei să rupi cu credința părinților tăi.
0: Kroll, ceea ce spui tu e imposibil să se fi întâmplat. Absolut imposibil. În privința asta greșești.
3: Și pentru ce anume?
0: Pentru că atâta timp cât a trăit Beate, stăteam încă la îndoială și luptam cu mine însumi. Și lupta o duceam singur și în deplină tăcere. Nici Rebecca nu crede.
3: Rebecca?
0: Da, domnișoara Vest. Îi spun Rebecca pentru că mi-e mai la îndemână.
3: Am observat.
0: De aceea nu pot să înțeleg deloc Cum a putut Beate să ajungă să-și facă o asemenea părere? Și de ce nu mi-ar fi vorbit mie însumi despre asta?
3: Sărmana mă tot ruga, mă tot implora să vorbesc eu.
0: Și atunci, de ce n-ai vorbit?
3: Nu puteam eu atunci îndoi măcar o singură clipă, că n-ar fi fost cu minte rătăcită. O astfel de plângere împotriva unui om ca tine. Apoi a venit din nou, cam la vreo lună. De asta dată părea mai liniștită. Dar la plecare mi-a spus: așteptați-vă pe curând să se arate calul cel alb de la Rosmars Hall.
0: Da, da, calul alb, mereu pomenea de el.
3: Și când am încercat să-i scot din minte gândurile astea negre, mi-a răspuns doar atât: nu mai am mult de trăit, pentru că Iohannes trebuie neapărat să se însoare cu Rebecca.
0: Ce spui? Să mă însor cu...
3: Era într-o joi după amiază. Sâmbătă seară s-a aruncat de pe podeț în iazul morii.
0: Și tu să nu ne previi?
3: Mă gândisem, da. A fost prea târziu.
0: Și mai pe urmă? De ce ai tăcut?
3: La ce ar mai fi folosit să te chinui și să te neliniștezi din nou? Toate astea le-am luat drept aiurel și închipuiri. Până aseară.
0: Și de aseară?
3: Oare n-a văzut Beate foarte clar când a spus că vrei să-ți renegi credința din copilărie?
0: Da, asta nu pricep. Pentru mine e lucrul cel mai de neînțeles.
3: De neînțeles sau nu, asta e situația. Și acum, Rosmar, te întreb: ce era adevărat în această a doua acuzație a ei? Adică în ultima.
0: Acuzație? Asta a fost o acuzație?
3: Am impresia că n-ai fost atent la tâlcul vorbelor ei. Voia să moară, așa zicea. De ce?
0: Ei? Pentru ca eu să mă pot căsători cu Rebecca.
3: Ei? Și ce poți să-mi răspunzi?
0: Ce să răspund? Singurul răspuns potrivit ar fi să-ți arăt ușa.
3: Din ce în ce mai bine.
0: Ascultă-mă. De un an și mai bine de când Beate s-a dus, eu și Rebecca Vest trăim la Rosmers Holm singuri. În tot timpul ăsta, cu toate că ai cunoscut acuzațiile Beate împotriva noastră, niciun moment n-am observat să te fi scandalizat de faptul că eu și Rebecca trăim împreună aici.
3: Nu știam până seară că cei care trăiau aici la oaltă sunt un renegat și o femeie emancipată.
0: Ah, așadar crezi că niște renegați și niște emancipați nu pot ști ce e aceea puritate sufletească? Că nu pot asculta de o lege morală tot atât de bine ca de un instinct natural?
3: Pentru mine n-are nicio valoare moralitatea care nu-și are rădăcinile în credința bisericii.
0: Și crezi că asta e la fel de valabil pentru mine și pentru Rebecca? Pentru relațiile dintre Rebecca și mine?
3: Nu pot de hatârul vostru să renunț la concluzia că nu e niciun fel de prăpastie între ateism și...
0: Și?
3: Și amorul liber. Dacă ții să-ți spun tot ce gândesc.
0: Și nu ți-e rușine să-mi spui mie asta? Tu, care mă cunoști din fragedă copilărie.
3: Tocmai de aceea. Știu ce ușor te lași influența de cei din jur. Iar cât despre Rebecca ta, mă rog, domnișoara Vest, despre ea nu știm mai nimic. Pe scurt, Rosmar, eu nu te las. Și tu însuți trebuie să încerci să te salvezi până nu-i prea târziu.
0: Să mă salvez? În ce fel?
3: Ascultă, ceea ce s-a întâmplat aici pe vremea când trăia Beate și ceea ce încă se mai petrece, nu vreau să cercetez mai îndeaproape. Erai profund nefericit în căsnicie și până la un punct asta te poate justifica.
0: Cât de puțin mă cunoști.
3: Nu mă întrerupe. Dacă această conviețuire cu domnișoara Vest va trebui să continue, atunci va fi absolut necesar să-ți ascunzi schimbarea de poziție, această tristă dezertare către care te-a împins ea. Păstrează-ți opiniile pentru tine. Opiniile sunt o chestiune cu totul personală.
0: Pentru mine însă e necesar să ies din situația asta falsă și echivocă.
3: Nu uita, Rosmar, ai îndatoriri față de tradițiile familiei tale. Rosmers Holm a fost din timpurile cele mai vechi un lăcaș al disciplinei și al ordinei, al tuturor părerilor admise și recunoscute de către cei mai respectabili fii ai societății noastre. De s-a răspândit zvonul că tu însuți ai rupt cu ceea ce eu numesc spiritul rosmerian al familiei, s-ar produce o tulburare iremediabilă.
0: Dragă Kroll, eu văd lucrurile altfel. Cred că pentru mine e o datorie imperioasă să aprind o lumină și să aduc o bucurie acolo unde neamul rosmărilor a adus din timpurile cele mai vechi întunericul și opresiunea morală.
3: Lasă-te, păgubaș. Asta nu e o treabă potrivită pentru tine. Tu ai fost făcut să trăiești existența liniștită a unui gânditor.
0: Poate că ai dreptate, dar iată că vreau și eu să intru măcar o dată în vâltoarea vieții.
3: Vâltoarea vieții, știi tu ce o să însemne asta pentru tine? O luptă. O luptă pe viață și pe moarte cu toți prietenii tăi.
0: Poate că nu vor fi toți atât de fanatici ca tine.
3: Ești naiv, Rosmar. N-ai experiență. Nici nu bănui tu ce furtună grozavă o să dezlănțuiască asupra ta.
2: Da, m-a trimis domnișoara să întreb.
0: Dar ce este, doamnă Helser?
2: E cineva jos care ar vrea să-i spună câteva vorbe domnului pastor.
0: Nu e acela care a fost aseară?
2: Nu, e domnul Mortensgaard.
0: Mortensgaard?
3: Oh, atât de departe m-a ajuns, chiar atât de departe?
0: Ce vrea de la mine? De ce l-ai lăsat să intre?
2: Domnișoara Rebecca mi-a spus să vă întreb dacă doriți să-l vedeți.
0: Da, spune că am pe cineva.
3: Poți să-i spui să vină, madame Herset. Până una alta cedezi terenul. Dar bătălia decisivă încă nu s-a dat.
0: Pe viața mea, Kroll, n-am nimic de împărțit cu Mortensgaard.
3: Nu te mai cred în nicio privință. Acum suntem pe picior de război. Vom încerca, dacă se va putea, să te facem nevătămător.
0: Kroll, cât de jos ai coborât.
3: Eu? Și asta o spune unul ca tine. Amintește-ți de beate.
0: Iar în ce?
3: Conștiința ta, dacă ți-a mai rămas ceva de felul ăsta, îți cere să încerci să dezlegi enigma de la iazul morii.
4: Ia te uită, și farul a prins aici la Rosmer's Holm. Nu mai e de stat la îndoială. Acum știu ce-mi rămâne de făcut.
5: Farul va fi întotdeauna aprins ca să lumineze calea domnului director Kroll.
4: Da, îți cunosc de mult bunăvoința, domnule Mortensgaard. Spor la treabă. Domnilor, spor la treabă.
0: Vreți să-mi spuneți, domnule Mortensgaard, ce va duce la mine?
6: De fapt, o căutam pe domnișoara Vest. Mi se părea că trebuie să-i mulțumesc pentru scrisoarea amabilă pe care mi-a trimis-o ieri.
0: Știu ce v-a scris. Ați vorbit cu ea?
6: Da, câteva cuvinte. Pare să că aici, la Rosmer's Holm, s-au mai schimbat unele păreri.
0: Părerile mele s-au schimbat în multe privințe. Aș putea spune chiar în toate.
6: Mi-ați îngăduit să public în farul că ați ajuns la o altă concepție și că ați aderat la cauza progresului și a ideilor liberale?
0: Da, vă încuvințez bucuros. Vă rog chiar să scrieți.
6: Chiar mâine dis de dimineață. Va fi o veste mare și importantă că pastorul Rosmer de la Rosmer's Holm socoate de datoria lui să lupte pentru cauza luminii chiar în calitatea sa de pastor.
0: Nu vă înțeleg bine.
6: Vreau să spun că în felul acesta partidul nostru obține un puternic sprijin moral. Ca întotdeauna când câștigăm un partizan plin de seriozitate și de spirit creștin.
0: A? Nu știți așadar. Domnișoara Vest nu v-a spus.
6: Ce anume, domnule pastor?
0: Că m-am eliberat cu totul, în toate privințele. Nimic nu mă mai leagă de învățătura bisericii. De azi înainte, lucrurile astea nu mai prezintă pentru mine niciun interes.
6: Nici de-ar fi căzut cerul pe mine, n-aș fi fost mai mirat. Pastorul însuși se lepede...
0: Da, sunt acum acolo unde dumneavoastră sunteți de mult. Și mâine puteți relata în farul și asta.
6: Și asta? Nu, dragă domnule pastor. Iertați-mă, dar cred că e mai bine să nu pomenim și de latura asta lucrurilor.
0: Să nu pomeniți?
6: Vedeți, domnule pastor, dumneavoastră nu cunoaște situația atât de îndeaproape ca mine. Domnule pastor, dacă veți mărturisi de la început deschis ruptura dumneavoastră cu biserica,
0: da?
6: Ar însemna să vă aflați de la bun început cu mâinile legate.
0: Credeți?
6: Da. Da, puteți fi sigur că aici, la noi, nu veți putea realiza mare lucru. Și de altfel, domnule pastor, liber cugetător avem destui. Ba, aș putea spune că avem chiar prea mulți. Ceea ce lipsește partidului sunt elementele creștine, în stare să impună respect tuturor. Vedeți, Asta e părerea mea.
0: Așa va să zică. Prin urmare, nu vă veți încumeta să vă încurcați cu mine dacă mărturisesc public renegarea.
6: Cu părere de rău, domnule pastor, dar n-aș îndrăzni. În ultima vreme mi-am făcut o regulă de a nu sprijini nimic și pe nimeni care s-ar atinge de biserică.
0: Aha. Așa stau lucrurile.
6: Domnule pastor, n-ar trebui să uitați că eu, mai ales eu, nu am mâinile libere.
0: Dar ce vă leagă?
6: Faptul că sunt un om pătat.
0: Ah, da.
6: Un om pătat, domnule pastor. Mai ales asta n-ar trebui să uitați, pentru că dumneavoastră ați fost cel din tâi care m-ați înfierat.
0: Dacă aș fi fost atunci cel care sunt azi, aș fi privit cu mai multă îngăduință păcatul de a fi făcut un copil cu o femeie căsătorită.
6: Și eu cred. Dar acum e prea târziu. M-ați compromis pentru totdeauna. S-ar putea însă ca în curând să simțiți și dumneavoastră înși vă, domnule pastor, o asemenea arsură.
0: Eu?
6: Da. Vă închipuiți că directorul Kroll și grupul lui o să vă ierte o asemenea greșeală? Iar gazeta departamentului, vedeți dumneavoastră, va fi necruțătoare.
0: În ce privește viața mea personală, mă simt invulnerabil, domnule Mortensgaard. Comportarea mea nu mă poate expune niciunui atac.
6: Chiar dacă v-ați cerceta viața tot atât de temeinic cum ați cercetat-o odinioară pe a mea?
0: Ce straniu vorbiți. La ce anume vă gândiți? E vorba de ceva precis?
6: Am în păstrare o scrisoare ciudată care mi-a fost trimisă de aici, de la Rosmarskholm.
0: De la cine?
6: De la răposata doamnă, în ultimele ei zile.
0: Pentru Dumnezeu, ce a avut soția mea să vă scrie?
6: Răposata doamnă m-a rugat să fiu generos. Știe, spunea, că domnul pastor este acela care a determinat destituirea mea din învățământ, dar mă ruga stăruitor să nu mă răzbun.
0: A, și cum? Ea credea că ați putea să vă răzbunați?
6: Scrie în scrisoare că de voi auzi că au început să circule zvonuri cum că la Rosmarskholm se întâmplă lucruri urâte, să nu le dau atenție, pentru că le-au răspândit niște oameni răi care vor să vă compromită.
0: Dar nu pricep deloc. Ce-și imagina ea? La ce zvonuri făcea aluzie?
6: Mai întâi, la acela că domnul pastor s-ar putea repăta de credința din copilărie. Pe atunci doamna nega asta cu toată hotărârea. Și pe urmă...
0: Pe urmă?
6: Da. Pe urmă, destul de încâlcit, adăuga că nu știe de nicio legătură vinovată la Rosmarskholm. Că niciodată nu i s-a făcut un rău și că dacă totuși se vor răspândi asemenea zvonuri, atunci mă imploră să nu agit lucrurile astea în fapt.
0: Nu pomenește niciun nume?
6: Nu.
0: Dacă v-ați fi interesat, imediat ați fi aflat că biata mea soție era cu totul irresponsabilă.
6: Așa am și făcut, domnule pastor. Dar trebuie să vă spun că nu prea am avut impresia asta.
0: Nu? Dar de ce îmi pomeniți tocmai acum despre această scrisoare veche și smintită?
6: Pentru că vă sfătuiesc să fiți foarte prudent, pastore Rosmar.
0: Vă referiți la viața mea particulară?
6: Da. Nu trebuie să uitați că de acum înainte nu mai sunteți inatacabil. La revedere, domnule pastor.
0: La revedere.
7: Mă duc imediat la tipografie să predau farului marea noutate.
0: Da, da, da, da, scrieți despre toate.
7: Scriu numai despre ceea ce trebuie să știe oamenii de treabă.
0: Rebecca!
1: Da, Rosmar.
0: Cum? Era în dormitorul meu? Dar, draga mea, ce făceai acolo?
1: Am ascultat.
0: Rebecca, cum ai putut face asta?
1: Am putut, dragă prietene, mai pune totul la inimă.
0: Pe tot ce crezi că e bine și cinstit. Ești doar pe deplin liberă. Dar ce spui de toate astea? Rebecca, Rebecca, mi se pare că niciodată n-am avut mai multă nevoie de tine ca acum.
1: Era doar de așteptat să ajungem aici.
0: Nu, nu chiar până aici.
1: Nu până aici?
0: Poate că era de așteptat mai devreme sau mai târziu ca prietenia noastră frumoasă și curată să fie rău văzută și trefelită, dar nu de către Kroll. Niciodată nu l-aș fi putut crede în stare de așa ceva. iar ceilalți cu suflet mic și vederi înjositoare. Vezi? Am fost deci îndreptățit să ascund cu atâta gelozie alianța noastră. Era un secret primejdios.
1: Ce importanță are cum ne judecă ceilalți, că noi înșine știm bine că n-avem de ce ne învinui?
0: Și n-am într-adevăr nicio vină? Oh, așa am crezut și eu până azi. Dar acum, Rebecca, acum...
1: Ce s-a întâmplat?
0: Cum să-mi explic groasnic acuzația Beatei?
1: Nu mai vorbi de Beate, nu te mai gândi la Beate, ea e moartă, tu descătușat.
0: Când am aflat lucrurile astea, mi se pare înspăimântător de mine.
1: Nu, asta nu, Rosmăr, nu,
0: ba da,
1: nu,
0: ba da,
1: asta nu.
0: Ba da, trebuie să cercetăm lucrurile mai îndeaproape. Ce anume a putut-o tulbura într-atât ca să ajungă să-și facă asemenea gânduri nenorocite?
1: Te îndoiești că era aproape nebună?
0: Vezi tu, tocmai de lucrul ăsta nu mai sunt atât de sigur. Și apoi, chiar de-ar fi fost.
1: Chiar de-ar fi fost ce anume?
0: Vreau să spun, unde ar trebui să căutăm adevărata cauză care a transformat boala ei în nebunie?
1: La ce ți-ar putea folosi asemenea frământări, Sterpe?
0: Tot altfel, Rebecca. Oricât aș vrea, nu pot să scap de îndoiala asta care mă roade.
1: Ar putea deveni primejdios să macin mereu asemenea gânduri întunecate.
0: Trebuie să mă fi trădat într-un fel oarecare și ea va fi observat cât de fericit începusem să mă simt de la venirea ta în casă.
1: Ce minunat era. Stăteam și flecăream pe înserate în salon și plănuiam împreună o viață nouă. Voiai să te arunci în iureșul vieții sau, cum spuneai tu, în vârtejul epocii. Să mergi ca un duh eliberator din casă în casă, să cucerești sufletele și voințele, să nobilezi oamenii din jurul tău, de pretutindeni, să-i nobilezi.
0: Și cum s-a mai priceput ea să le combine? Ce le-a mai potrivit pe toate? Mai întâi a început prin a se îndoi de tăria credinței mele. Cum de și-a putut da seama? Îndoiala s-a transformat în certitudine. Și apoi, da, i-a fost atât de lesne să-și închipuie toate celelalte. Ah, mășagul ăsta de vedenii. N-am să mai scap niciodată de ele. Simt foarte bine asta. O știu. Mă vor hăitui pretutindeni și-mi vor aminti de moartă.
1: Ca și calul cel alb de la Rosmer's Hall.
0: Exact. Ivindu-se din întuneric și tăcere.
1: Și din cauza unor asemenea neluciri vrei să abandonezi viața cea vie. Ai început să o guști, Rosmer.
0: Ai dreptate. E strivitor, Rebecca. Dar nu stă în puterea mea să aleg. Și cum aș putea scăpa de toate astea?
1: Făcându-ți noi relații.
0: Noi relații?
1: Da, relații noi cu lumea exterioară. Să trăiești, să te zbați, să muncești, nu să stai să tot urmeci la gânduri și să-ți spargi capul cu enigme de nerezolvat.
0: Dar cum vezi tu relațiile noastre de azi înainte?
1: Orice ar fi să se mai întâmple, cred că prietenia noastră va rămâne.
0: Da, dar nu chiar la asta mă gândeam, ci la ceea ce ne-a tras de la început unul către celălalt, la ceea ce ne-a legat atât de strâns, la credința noastră comună în posibilitatea unei conviețuiri caste între bărbat și femeie.
1: Da, da, și?
0: Mă gândesc că unor asemenea relații cum sunt ale noastre li s-ar potrivi mai curând o viață liniștită și fericită.
1: Da, și?
0: Dar iată, pentru mine începe o viață de luptă, de neliniști, de emoții puternice. Căci vreau să trăiesc, Rebecca. Nu vreau să mă las răpus de închipuiri dezgustătoare. Și în viața mea nu vreau să hotărască nici vii, nici ceilalți.
1: Să nu te lași. Fii cu adevărat un om liber, Rosmer.
0: Înțelegi acum la ce mă gândesc? Nu? Cum aș putea să mă eliberez de toate amintirile care mă chinuie, de tot jalnicul meu trecut?
1: Cum?
0: Opunându-le o nouă realitate, una vie.
1: Vie? Despre ce vorba?
0: Rebecca, dacă te-aș întreba, vrei să fii soția mea?
1: Soția ta? A ta, eu?
0: Să încercăm. De acum încolo nu mai trebuie să rămână gol locul celei moarte.
1: E un loc, Beate.
0: Atunci ea va ieși din viața mea, cu totul.
1: Crezi tu asta, Rosmer?
0: Așa trebuie să fie. Să înnăbușim amintirile toate în libertate, în bucurie, în pasiune. Vei rămâne pentru mine unica soție.
1: Nu te mai gândi la asta. N-o să pot fi niciodată soția ta.
0: Ai spus? N-o să pot. Și ai spus asta în chip atât de straniu. De ce n-ai putea?
1: Dragul meu, și pentru tine și pentru mine, e mai bine să nu întrebi. Asta e tot ce pot să-ți spun.
0: De acum înainte nu o să-mi pun decât întrebarea asta. De ce?
1: Atunci s-a terminat.
0: Între tine și mine?
1: Da.
0: Niciodată nu ne vom putea despărți. Nu o să pleci niciodată de la Rosmers Hall.
1: Poate că n-am să fac asta, dar dacă ai să mă mai întrebi, atunci totuși voi fi nevoită să merg până la capăt.
0: Adică?
1: Adică atunci o să plec pe drumul pe care a plecat Beate. Acum știi tot, Rosmar.
0: Rebecca!
1: Știi tot?
0: Ce înseamnă toate astea?

0: Intră!
1: Bună dimineața, Rostule!
0: Bună dimineața, draga mea Rebecca! Vrei să spui ceva?
1: Voiam numai să știu dacă ai dormit bine.
0: Oh,

0: dimineața, Rebecca.
1: Bună dimineața, dragul meu, vrei să ieși?
0: Da.
1: Vremea e frumoasă afară.
0: N-ai venit să mă vezi în dimineața asta?
1: Nu, n-am venit.
0: Și n-ai să mai vii deloc de azi înainte?
1: Știu eu.
0: N-am primit nimic?
1: A venit gazeta departamentului.
0: Gazeta departamentului?
1: Da, e acolo pe masă.
0: A? Scrie ceva?
1: Da.
0: De ce nu ai primit-o sus?
1: Așa ceva, ai timp să citești și mai târziu. Poftim.
0: Trădători perfizi ai bunelor cauze, suflete de iudă ce-și mărturisesc cu nerușinare renegarea, de îndată ce socot că a sosit timpul potrivit și că au ceva de câștigat. Un atentat nerușinat la memoria venerabilă a străbunilor, trăgând nădejdea să fie răsplătiți cum se cuvine de mai mari zilei. Și asemenea lucruri scriu ei despre mine, ei care mă cunosc atât de bine și de atâta vreme. Știu bine că nu e adevărat nici măcar un singur cuvânt și totuși nu se dau un lătru să scrie.
1: Și asta nu-i tot.
0: Drept scuză, n-am putea afla decât o minte crudă, o influență dăunătoare, extinsă până și într-un domeniu din care deocamdată nu vrem să facem obiectul unei dezvăluiri sau al unei dezaprobări publice. Asta ce mai e?
1: După cum vezi, e vorba de mine.
0: Asta e comportarea unor oameni lipsiți de onoare, Rebecca.
1: Da. Mi se pare că nu sunt cu nimic mai bun decât Mortensgaard.
0: Aici trebuie întreprinsă o operă de salvare. Dacă situația asta durează, va pieri orice omenie. Dar nu trebuie să tolerăm. Ce bucuros aș fi de a-și putea aduce puțină lumină în mințile astea prăpăstioase și întunecate.
1: Așa-i că da. Iată unde ți vei afla țelul cel mare al vieții.
0: Gândește-te numai de a-și putea să trezesc în ei conștiința greșelilor, rușinea și căința. Să trezesc în ei încrederea și iubirea, Rebecca.
1: Dacă ți-ai folosit toate puterile, ai biruin.
0: Simt că aș reuși. Și ce frumoasă ar fi viața atunci. Nici pomeneală de bătălii haine. Numai o întrecere. Ochii toți ațintiți către același țel. Voințele toate, toate sufletele năzuind înainte, mai sus, fiecare pe calea cea mai potrivită cu natura sa. Fericire pentru toți, prin râvna tuturor. Dar nu și prin mine.
1: Nu și prin tine?
0: Și mai ales nu pentru mine.
1: Rosmar, nu te lăsa copleșit de îndoieli.
0: Am stat și mi-am frământat mintea toată noaptea. Poate că de-aia te-a înțeles totuși bine.
1: Ce anume?
0: Că te iubesc, Rebecca.
1: A înțeles ea asta?
0: Stau și mă tot frământ cu întrebarea dacă nu cumva ne înșelăm pe noi înșine când numim legătura asta prietenie.
1: Crezi că ar fi putut atât de bine să se numească...
0: iubire. Da, draga mea. Așa cred. Încă de pe când mai trăia Beate, toate gândurile mele ție ți le dăruiam. Numai lângă tine voiam să fiu. Numai lângă tine simțeam fericirea aceea de plină, liniștea aceea senină și dulce. Dacă ne gândim bine, Rebecca, viața noastră comună a început ca o dulce și tainică dragoste de copii, fără dorinți și fără vise. N-ai și tu impresia? Spune.
1: Nu știu ce să-ți răspund.
0: Și viața asta intimă, unul lângă altul și unul pentru altul, am luat-o noi drept prietenie. Nu, draga mea. Legătura noastră a fost, poate chiar din primele zile, o căsătorie spirituală. Ăsta mi-e păcatul. Nu aveam un asemenea drept. Din cauza Beatei nu mi-era îngăduit.
1: Nu ți-era îngăduit să fii fericit? Așa crezi, Rosmar?
0: Beate privea relațiile noastre cu ochii unei îndrăgostite. Le judeca după felul ei de a iubi. Nici vorbă, Beate nu putea judeca altfel de cum a făcut-o.
1: De ce să te socoți tu răspunzător de greșeala Beatei?
0: Pentru că din dragoste pentru mine s-a aruncat în iazul morii. Faptul e fapt, Rebecca. Și niciodată n-am să-l potocoli.
1: Nu, lasă, Rosmar, nu te mai gândi la asta. Nu te mai gândi decât la marele și minunatul țel căruia i-ai închinat viața.
0: După câte îmi dau seama acum, treaba asta nu va fi dusă niciodată la capăt. Cel puțin nu de mine.
1: Și de ce nu de tine?
0: Pentru că niciodată nu biruie o cauză la temelia căreia se află un păcat.
1: Astea-s șovăielile familiei, neliniștele, scrupulele ei, morții ce se întorc aici la Rosmersholm, sub înfățișarea unei cavalcade de cai albi. Acum te recunosc.
0: Orice ar fi, de ele nu pot scăpa. Și pot să mă crezi, Rebecca. E așa cum îți spun. Cauza căreia îi dorești o victorie durabilă trebuie slujită de un om liber și neîntinat. Da.
2: Domnul director Kroll ar vrea să vă vadă.
0: Kroll? Aici?
1: Poftește-l, madame Helset.
0: Care este scopul vizitei de astăzi, dragă Kroll?
3: Da. Voiam încă o dată să încerc să te opresc și să te recâștig.
0: După tot ce scrie în acest ziar?
3: Nu eu am scris asta.
0: Ai făcut tu ceva să împiedici?
3: Asta nu mi-ar fi îngăduit o cauză pe care o slujesc. Și de altfel, nici nu stă în puterea mea.
1: Poftim! Am rupt ziarul. Iată-l dispărut din fața ochilor. Fie ca să dispară și din suflete. Și așa ceva să nu se mai întâmple, Rosmer.
3: E, dacă într-adevăr ai putea face să fie așa.
1: Haide, dragii mei, să ne așezăm toți trei. Atunci, am să vă spun totul.
0: Ce-i cu tine, Rebecca? Ești grozav de liniștită. Ce-o mai fi și asta?
1: Liniștea hotărârii, Rosmer. Ia loc și dumneata, domnule director, poftim.
0: Da, liniștea hotărârii. Ai spus? Ce hotărâre?
1: Vreau, dragul meu, să-ți redau ceva de care ai nevoie ca să poți trăi.
0: Asta ce mai e?
1: Vreau doar să povestesc ceva, atât.
0: Chiar acum?
1: Când am venit aici din Finnmark, împreună cu doctorul Vest, tatăl meu adoptiv, aveam impresia că în fața mea se deschide o viață nouă și mare. Doctorul mă învățase câte ceva. Toate lucrurile desperecheate pe care le cunoșteam atunci despre viață. Și atunci?
3: Atunci?
1: Da, atunci iată ce s-a întâmplat. Voiam și eu să țin pasul cu timpurile noi care se arătau. Să mă pătrund de toate ideile noi. Directorul Kroll mi-a spus într-o zi că pe vremea când era încă băiat a avut o mare influență asupra ta Ulrich Brendel.
0: Da, așa este.
1: Am crezut că în continuare menirea asta aș putea o avea eu.
0: Vrei să spui că ai venit aici cu gânduri ascunse?
1: Voiam ca noi doi să pășim împreună spre libertate, mereu înainte, până la capăt. Dar în calea deplinei tale emancipări se înălța zidul acela întunecat și de netrecut.
0: Despre ce zid vorbești?
1: Vreau să spun, Rosmer, că tu nu puteai propăși liber decât în deplina strălucirea soarelui. Dar tu boleai și sufereai în întunericul unei asemenea căsnicii.
0: Niciodată până azi nu mi-ai vorbit în felul ăsta despre căsnicia mea.
1: Nu, n-aș fi îndrăznit ca să nu te sperii.
3: O auzi?
1: Dar eu știam bine care era salvarea, unica ta salvare, și am acționat.
0: La ce te referi?
3: Vrei să spui cu asta?
1: Da, Rosmer, acum trebuie să se facă lumina. Tu ești nevinovat, Rosmer. Eu sunt aceea care a demenit, care a început să o ademenească pe Beate, pe calea pierzaniei.
3: Pe calea pierzaniei?
1: Da, pe calea care a dus-o la iazul morii. Acum știți amândoi.
0: Nu pricep. Ce tot vorbești? Nu mai pricep nimic.
3: Da, dragul meu, Rosmer, încep să înțeleg.
0: Că ce ai făcut? Ce puteai tu să-i spui? Nimic! Absolut nimic!
1: A aflat că vrei să te scuturi de toate vechile prejudecăți.
0: Bine, dar de atunci nici nu treceam că prin minte să...
1: Eu știam însă că vei ajunge să gândești așa curând.
0: Și mai departe? Spune. Acum vreau să știu tot.
1: După un timp, am rugat-o să mă îngăduie să plec de la Rosmersholm.
0: Și de ce voiai să pleci?
1: Dar nici nu voiam să plec, voiam să rămân unde eram. Cu toate astea, i-am spus că ar fi mai bine pentru noi toți să plec cât mai e timp. I-am dat de înțeles că dacă mai rămân mult timp pe aici, s-ar putea S-ar putea întâmpla cine știe ce.
0: Deci, asta i-ai spus și asta ai făcut.
1: Da, Rosmer.
0: Asta era ceea ce numeai tu a acționa.
1: Da, asta.
0: Ai mărturisit totul, Rebecca?
1: Își băgase în cap că ea, femeia stearpă, nu mai are dreptul să stea aici. Și atunci a închipuit că e de datoria ei față de tine să cedeze locul.
0: Și tu? Tu n-ai făcut nimic ca să-i scoți asta din cap?
3: Poate chiar ai întărit-o în credința ei. Răspunde, așa ai făcut?
1: Cred că așa trebuie ea să fi înțeles.
0: Da, da, ea făcea întotdeauna ce voiai tu. Și atunci a cedat locul. Ha, cum? Cum ai putut face jocul ăsta cumplit?
1: Mi se părea, Rosmer, că aici era de ales între două vieți.
3: N-aveai dreptul să faci o asemenea alegere.
1: Voi credeți că acționam premeditat, nu? Rece și chibzuit. Dar pe atunci nu eram ce sunt acum când stau să vă povestesc. Ba chiar cred că în orice ființă există două voințe. Voiam să o îndepărtez pe Beate într-un fel sau altul, atât. Niciodată nu mi-aș fi închipuit că lucrurile vor ajunge aici. La fiecare pas pe care îndrăzneam să-l fac înainte, mi se părea că cineva strigă în mine: oprește-te, niciun pas mai departe, oprește-te! Și totuși nu puteam să renunț. Trebuia să mai merg puțin, doar un pas. Și așa, încetul cu încetul, am ajuns aici. Așa s-au petrecut lucrurile.
0: Și acum, după toate astea, ce crezi că o să se întâmple cu tine?
1: Întâmplă-se ce s-a întâmplat, n-are nicio importanță.
3: Niciun cuvânt de căință? Nici nu simți măcar nevoia?
1: Iartă-mă, domnule director, asta nu mai privește pe nimeni, e o socoteală cu mine.
3: Și asta, Rosmer, e femeia cu care trăiești sub același acoperiș, în strânsă intimitate.
0: Te întorci în oraș, Kroll?
3: Da, numai decât.
0: Vin și eu cu tine. Vreau să stau de vorbă cu toți prietenii, să le spun că misiunea de a înnobila omul e prea dificilă pentru mine și că mi se pare o cauză pierdută.
1: Nu, Rosmer.
3: Știam eu că nu ești cu totul pierdut pentru noi.
0: Așa e, dragă Kroll.
3: Dacă numai pentru asta vrei să mergi în oraș, atunci consideră hotărârea ta ca și comunicată prietenilor noștri. O voi face eu.
4: Excelent, directore Kroll. Mai voiam însă să-i spun ceva important lui Rosmer înainte de a mă hotărâ să părăsesc definitiv aceste locuri.
0: Te conducem câțiva pași, directore Kroll.
3: Mulțumesc.
0: După aceea, noi ne vom plimba pe alee.
3: Mulțumesc.

0: Mai ai încă ceva de mărturisit?
1: Da, lucrul cel mai important.
0: Ce lucru important?
1: Acela pe care nu l-ai bănuit niciodată, Rosmer. Care luminează toate celelalte lucruri pe care le știi, dar le și umbrește.
0: Nu pricep nimic.
1: E foarte adevărat că odinioară am tras forile ca să-mi asigur un loc la Rosmersholm. Pentru că mă gândeam că aici, într-un fel sau altul, mi-aș putea afla norocul.
0: Și ai izbutit întru totul.
1: Cred că pe atunci aș fi putut reuși în orice. Îmi era încă voința semeață și liberă. Nu respectam nimic, nimic nu mă putea bate din cale. Dar mai pe urmă a intervenit ceva care mi-a frânt voința și m-a făcut lașă pentru toată viața.
0: Ce a intervenit? Vorbește clar să te pot înțelege.
1: Atunci m-a cuprins patima aceea sălbatică de nestăpânit. Oh, Rosmer!
0: Patimă? Tu? Pentru cine?
1: Pentru tine.
0: Pentru mine?
1: Stai, dragul meu, încă n-am terminat.
0: Și vrei să spui că m-ai iubit în felul ăsta?
1: De atunci mi se părea că asta s-ar putea numi iubire. Credeam că asta ar fi dragoste. Dar nu era. Era ceea ce ți-am spus. O pasiune sălbatică și de nestăpânit.
0: Rebecca! Rebecca! Ești tu, într-adevăr, aceea care stă aici și vorbește despre toate astea?
1: Da, Rosmer. Cine alta vrei să fie?
0: Și sub puterea acestei patimi ai făptuit tu tot ce ai făptuit?
1: Se năpustise asupra mea ca o furtună asupra mării, ca vârtejul de zăpadă de pe la noi din nord. Te ia și te târăște cine știe unde. Nici gând să-i te împotrivești.
0: Vârtejul ăsta a măturat-o și pe sărmana beate în iazul morii.
1: Da. Pe vremea aceea a fost ca o luptă pe chila bărci între beate și mine.
0: Ai fost, fără îndoială, cea mai puternică la Rosmersholm. Mai tare decât beate și cu mine la oaltă.
1: Te cunoșteam destul de bine ca să știu că spre tine nu voi afla nicio cale mai înainte de a fi slobod de orice obligație.
0: Nu te mai înțeleg deloc, Rebecca. Tu și toată purtarea ta sunt pentru mine o enigmă. Iată-mă slobod de orice obligație. Atins e țelul pe care ți l-ai fixat de la început. Și cu toate astea,
1: niciodată n-am fost ca acum mai departe de țel.
0: Și cu toate astea, ieri când ți-am cerut, când te-am rugat să fii soția mea, ai strigat speriată că așa ceva nu se poate întâmpla niciodată.
1: De disperare am strigat, dragul.
0: De ce?
1: Pentru că Rosmersholmul mi-a răpit puterile. Mi-a măcinat voința și cu tezanța m-a zdrobit. A trecut vremea aceea când puteam îndrăzni orice. Am pierdut harul faptei, Rosmer.
0: Cum? Cum de-a fost cu putință?
1: Pentru că am trăit alături de tine.
0: Dar cum? Cum?
1: Când am rămas singură cu tine aici. Și când tu ai devenit tu însuți.
0: Da. Și?
1: Pentru că tu n-ai fost niciodată tu însuți cât timp a trăit beate.
0: Dar din nefericire așa e.
1: Și când am început să trăiesc aici cu tine, în liniște și în înțelegere, când îmi împărtășeai pe de-a întregul toate gândurile tale și tot ce simțeai, oricât de fină și gingașă ți-ar fi fost simțirea, atunci s-a înfăptuit schimbarea cea mare. Încetul cu încetul. Înțelegi, Rosmer? Aproape pe nesimțite, însă cu atâta putere încât m-a cupleșit.
0: Ce lucruri îmi spui, Rebecca?
1: Atunci, toate celelalte, toată pasiunea aceea urâtă, vârtejul amețitor al simțurilor, toate s-au dus. Au rămas undeva departe de mine. Toate puterile acelea care mă hăituiseră, se topiseră neființa. Asupra mea a coborât o liniște odihnitoare. Liniștea aceea care, acolo sus la noi, sub soarele nopții polare, învăluie stâncile în care păsările își fac cuib.
0: Spune, spune tot ce știi.
1: Mare lucru de spus, dragul meu, nu mai am. Doar atât. S-a ivit dragostea. Dragostea aceea mare și plină de renunțări, care se mulțumește cu o viață în comun, așa cum am dus-o noi.
0: Nu te-aș fi avut măcar cea mai mică bănuială despre toate astea.
1: Mai bine așa. Ieri când mi-ai cerut să-ți fiu soție, Am fost în culmea bucuriei.
0: Da, nu-i așa că te-ai bucurat? Asta a fost și impresia mea.
1: O clipă, da, timp de o clipă am uitat tot. De parcă cutezătoarea mea voință de odinioară ar fi fost gata să renască. Dar ea s-a risipit, pentru că nu putea să dureze.
0: Cum îți explici ce s-a petrecut cu tine?
1: E duhul rosmerilor. În orice caz, duhul tău care mi-a contaminat voința.
0: Contaminat?
1: Și care mi-a îmbolnăvit-o. O lege străină de ființa mea mi-a înrobit-o. Dar viața alături de tine mi-a nubilat sufletul.
0: Oh, de-aș putea să cred măcar asta.
1: Pot să crezi. Spiritul rosmerilor înnobilează, dar...
0: Dar ce?
1: Dar ucide fericirea, dragul meu.
0: Crezi tu asta, Rebecca?
1: Cel puțin în ce mă privește, așa s-a întâmplat.
0: Ești atât de sigură? Dacă te-aș întreba din nou, dacă te-aș ruga fierbinte...
1: O, dragul meu, nu mai pomeni de asta. E cu neputință, pentru că trebuie să știi, Rosmer, am în spatele meu un trecut.
0: Trecutul tău a murit, Rebecca. Nu mai are nicio putere asupra ta, nicio legătură cu aceea care ești acum.
1: Dragul meu, este doar un fel de a vorbi, dar o conștiință curată. De unde să iau?
0: Da, da, o conștiință curată.
1: În puritatea conștiinței, da, aici e fericirea. Nu asta e învățătura pe care voiai să o dărui viitorimii nobile și libere?
0: Nu mai mi-am mintit de asta, n-a fost decât un vis părelnic, o nălucă inconsistentă în care nici eu însumi nu mai cred. Oamenii nu se nobilează prin bunăvoința cuiva.
1: Nici prin taina dragostei?
0: Da, asta ar face viața măreață și frumoasă, dacă într-adevăr așa ar fi. Dar de unde pot eu să știu? Și cum să dau de capătul acestei probleme?
1: Nu mai ai niciun pic de încredere în mine, Rosmer?
0: Oh, Rebecca, cum aș mai putea avea de plin încredere în tine? În tine care ai stat aici și mi-ai ascuns atâtea taine. Și acum, iată-te venind cu altele. De urmărești ceva, de dorești să obții cine știe ce. Mai bine spune-mi-o lămurit. Dacă stă în puterea mea, o fac bucuros pentru tine.
1: Of, duiala asta ucigătoare, Rosmer, Rosmer.
0: Da.
1: De ce?
0: Nu e așa că e îngrozitor. Dar ce să fac? Niciodată n-am să mai ajung să scap de îndoiala asta. Să fiu sigur că am dragostea ta întreagă și curată.
1: În adâncul inimii tale nu există nimic care să-ți mărturisească că s-a schimbat ceva în mine. Și că schimbarea asta numai ție ți-o datorezi și numai ție.
0: Nu, nu, draga mea. Nu mai cred în darul meu de a schimba oamenii. Mi-am pierdut cu desăvârșire încrederea în mine. Nu mai cred nici în mine, nici în tine.
1: Atunci cum ai să mai poți trăi, Rosmer?
0: Nici eu singur nu știu. Nu-mi pot imagina. Nici măcar nu cred că mai pot trăi, căci nu știu nimic pe lumea asta pentru care să merite să trăiești.
1: E în puterea vieții de a se reînnoi. Să ne ținem bine de ea, dragul meu, căci oricum nu durează prea mult.
0: Atunci înapoiază-mi credința. Credința în tine, Rebecca. Credința în dragostea ta. Dovada. Vreau să am o dovadă.
1: O dovadă? Cum pot să ți-o dau?
0: Trebuie. Nu pot să mai suport pustiul ăsta. Golul ăsta înspăimântător.
1: Rosmer, reia lupta. Încearcă numai și să-mi vinci. Sute și mii de suflete se vor înnobila prin tine. Încearcă numai.
0: Eu, Rebecca, eu care mi-am pierdut încrederea în propria mea cauză.
1: Dar chemarea ți-ai dovedit-o. Ha. În orice caz, o ființă înnobilat pentru toată viața. Și aceea sunt eu.
0: Da, dacă te-aș mai putea crede.
1: Rosmer, Rosmer, dar nu-i oare nimic care să-ți poată reda credința?
0: Nu mai stărui. Nu te mai gândi. Lasă. Nu mai spune nimic, Rebecca.
1: Ba tocmai despre asta trebuie să vorbim, Rosmer. Nu știi nimic care te-ar putea vindeca de îndoială? Eu una nu știu.
0: Cu atât mai bine pentru tine. Cu atât mai bine pentru amândoi.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Cu asta nu mă împac. Dacă știi vreun mijloc de a mă justifica în ochii tăi, atunci îți pretind ca pe un drept ce mi se cuvine să mi-l spui.
0: Atunci, să vedem. Pretinzi că iubești cu adevărat, că prin mine sufletul tău s-a înnobilat. Așa este?
1: Da.
0: Ai socotit bine? Vrei să verificăm? Da?
1: Sunt gata să o fac.
0: Când?
1: Oricând. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine.
0: Atunci, Rebecca, dacă tu, de dragul meu, chiar în seara asta... Nu, nu.
1: Ba da, Rosmer, ba da, ba da, nu. Spune și o să vezi.
0: Ai avea tu curajul. Te-ai putea tu hotărâ de bunăvoia ta, ca de dragul meu, s-o iei noaptea asta pe drumul pe care a luat-o, beate.
1: Rosmer.
0: Da, draga mea. Asta e întrebarea de care nu voi putea scăpa niciodată după ce o să pleci. În fiecare ceas al zilei mă voi întoarce la întrebarea asta. Te văd parcă în fața mea. Iată-te pe podeț, drept în mijloc. Acum te apleci peste parapet. Vârtejul te atrage și te amețește. Nu! Dai-mi de răt. Nu îndrăznești ceea ce a cutezat ea.
1: Dar dacă aș avea curajul și m-aș duce de bunăvoie, ce ai spune?
0: Atunci ar trebui să te cred. Atunci aș putea să-mi recâștig credința în cauza mea, în puterea mea de a nobila omul, în capacitatea omului de a se nobila.
1: Vreau să-ți înapoiesc credința.
0: Ai tu curajul și voința asta, Rebecca?
1: Vei judeca abia mâine dimineață sau mai târziu când mă vei pescui.
0: Ce teribilă ispită.
1: N-aș vrea să rămân în adâncuri mai mult decât trebuie. Vezi? Ai grijă să mă găsesc.
0: Dar toate astea sunt o nebunie. Pleacă sau rămâi. O să te cred pe cuvânt și de data asta.
1: Vorbe, Rosmer, vorbe. Nu mai e loc pentru lașitate și fugă. Cum ai putea tu să mă crezi pe cuvânt după tot ce s-a întâmplat azi?
0: Dar nu vreau să asist la înfrângerea ta, Rebecca.
1: Nu va fi nicio înfrângere.
0: Ba da, va fi. Niciodată n-o să ai destul curaj să mergi pe drumul beatei.
1: Crezi?
0: Niciodată. Tu nu ești beate. Pe tine nu te silește ca pe ea viziunea unei vieți mizerabile.
1: Așa se vede viața de aici, de la Rosmersholm. Și eu sunt silită să o văd așa. E o vină pe care o ispășesc.
0: Aici ai ajuns?
1: Da.
0: Bine. Atunci și eu sunt silit să văd viața în spiritul emancipării noastre, Rebecca. Dacă nu e nimeni deasupra noastră să ne judece, atunci trebuie să ne judecăm noi înșine.
1: Da, desigur. Ducându-mă, voi salva tot ce-i mai bun în tine.
0: Oh, nu. În mine nu mai e nimic de salvat.
1: Ba este. De acum încolo n-o să fiu decât ca un fel de duh al mării, care se agață ca să rețină corabia pe care tu trebuie să înaintezi. Eu trebuie să fiu azvârlită peste bord. Tu crezi că e mai bine să rătăcesc prin lume târând după mine o viață fără rost, tot gelindu-mi fericirea, tot frământându-mă să aflu cum de-am pierdut-o? Trebuie să ies din joc, Rosmer.
0: Dacă pleci, plec cu tine.
1: Da, dragul meu, vino cu mine și fii martor.
0: Te urmez, am spus.
1: La podeț, da. Că pe podeț nu îndrăznești să cu piciorul.
0: Ai observat?
1: Da. Și tocmai asta a luat dragostei mele orice nădejde.
0: Rebecca, iată, pun mâna pe capul tău și te iau de soție legitimă.
1: Mulțumesc, Rosmer. Și acum mă duc, plină de voie bună.
0: Stai, Rebecca. Bărbatul și femeia trebuie să meargă împreună.
1: Nu mai pune la podeț, Rosmer.
0: Și mai departe, până unde mergi tu, merg și eu. Pentru că acum îndrăznesc.
1: Ești convins că ăsta e drumul cel mai bun pentru tine?
0: Da, e singurul.
1: Dacă te înșeli, dacă e doar un miraj, unul din cai albi de la Rosmersholm.
0: Poate, dar noi, cei de la Rosmersholm, nu putem evita.
1: Atunci rămâi, Rosmer.
0: Bărbatul trebuie să-și urmeze femeia, precum femeia bărbatul.
1: Spune mai întâi, tu ești acela care mă urmezi sau eu sunt cea care te urmează?
0: Niciodată. Nu o să știm cu adevărat.
1: Cât de mult aș vrea să știu.
0: Ne urmăm unul pe altul, Rebecca. Eu pe tine și tu pe mine.
1: Așa mi se pare și mie.
0: Pentru că acum amândoi suntem o singură ființă.
1: Da, o singură ființă. Hai să mergem atunci, plin de voi bun.
2: Am ajuns, Rebecca. Până aici a fost ultimul drum al sărmanii beate.
1: Și al nostru, tot până aici.
2: Să ne îmbrățișăm. Rebecca.
1: Rosmer.
2: Rebecca.
1: Rosmer.
2: Rebecca.
1: Rosmer.
2: Rebecca.
1: Rosmer.
2: Rebecca.
1: Rosmer.
2: Rebecca.

0: Traducere de Alexandru Seber și Florin Murgescu. Adaptare radiofonică de Alma Grecu. Distribuția a fost următoarea: Johannes Rosmer, Ion Marinescu, Rebecca, Irina Mazanitis, Kroll, Corrado Negreanu, Mortengard, Ion Pavlescu, doamna Helzet, Mia Macri. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

cam târziu, domnule Godot. Fantezie dramatică de Doru Moțoc.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Nu știți, cafeneaua e deschisă?
1: Nu cred. Acum cel puțin s-ar părea că nu, dar sunt înăuntru.

0: O să ia vânt apă minerală?
1: Probabil că au. Vă e sete?
0: Groaznic, sunt mort de sete.
1: Vă pot oferi o bere. Luați loc. Sit down, please.
0: Mulțumesc, credeam că o să crăp de sete. Fiți vă rog amabil, ăsta e pământul?
1: Cum adică?
0: Vreau să spun, ne aflăm pe planeta Pământ?
1: Bineînțeles, dar unde e mama dracului să ne aflăm? Doar nu suntem în Proxima Centauri.
0: A, nu, știu asta. De acolo tocmai am plecat.
1: Din Proxima Centauri? Glumiți.
0: Nu glumesc. Am trecut și pe acolo. Da.
1: Dar de fapt, de unde veniți?
0: Păi, din cer.
1: Da, iertați-mă. Dar cine sunteți, de fapt?
0: Godo.
1: Godo?
0: Godo.
1: Ăla din...
0: Ăla.
1: Ei, pe dracu, deci până la urmă ați venit.
0: După cum vedeți.
1: Cam târziu, monsieur Godo. Pe aici, în afară de mine și de câțiva prăpădiți, aproape că n-a mai rămas picior de om. Doar rinoceri. Cohorte de rinoceri.
0: Rinoceri?
1: Da, aparent cu chip de om. Dar rinoceri, rinoceri, cu cor, cu tot acâm, grohăie. Tropăie, se încaieră, urlă, au împânzit lumea.
0: Cum așa? Dar dumneavoastră?
1: Eu? Eu sunt doar excepția care confirmă regula. Un anacronism, un fel de fosilă vie.
0: Cum fosilă? Fosilele nu vorbesc.
1: Vorbesc, dar numai cui se pricepe.
0: Mulțumesc. Auziți, domnule... Domnule...
1: Beranger.
0: Beranger?
1: Beranger.
0: Acum cred că înțeleg. Dar cum de-ați rămas singur? N-ați încercat să-i adunați și pe alții în jur să...
1: Pe cine să adun?
0: Bă, știu și eu, familia, prietenii, cunoscuții, oamenii.
1: Care oameni? De unde? Nu tu, prieteni, că Jean știți bine. Nu tu, amantă, că te izi, ce să mai vorbim. Nu tu, altcineva, nu nimic. Ionescu m-a lăsat singur pe lume. Singur cuc.
0: Și eu sunt singur. Bechetul mamei lui. De fapt, cu mine e mai simplu. Eu sunt mai mult un fel de abstracțiune. Un fel de... Mulți nici nu cred că exist. Nu m-a văzut nimeni niciodată.
1: Cum așa? Eu vă văd cât se poate de clar.
0: Desigur, dar cu dumneavoastră e altceva.
1: Cum adică altceva?
0: Bine, dumneavoastră aveți tot interesul să mă vedeți.
1: Interesul? Ce interes?
0: Simplu, fără mine ați fi pierdut. Într-un fel aș spune că mai existați doar datorită mie.
1: Asta e bună, doar nu-ți fi Dumnezeu.
0: Ei, au fost unii care au spus și asta despre mine. Dar o atare opinie n-a întrunit consensul exegeților. Sigur, asta nu e relevant, pentru că la drept vorbind principiul consensului nu mai e la modă. Astăzi altfel se rezolvă problemele. Ați văzut în Kosovo, în Irak?
1: Da, am văzut, dar parcă numai acolo.
0: Așa că fiecare crede ce vrea.
1: Auziți? Îmi sunteți simpatic. N-ați vrea să ne tutuim?
0: Cu plăcere, nu mă deranjează, din potrivă.
1: Atunci, noroc.
0: Noroc.
1: Păcat că n-ai venit mai devreme.
0: Totul se întâmplă exact atunci când trebuie să se întâmple. Nici mai devreme, nici mai târziu.
1: Oricum, situația aveți bine.
0: Știi ceva? Niciodată nu e prea târziu.
1: Știi ceva? Prezența ta aici îmi dă curaj.
0: Zău? De ce?
1: Oricum, doi oameni înseamnă mai mult decât unul singur.
0: Doi oameni? Nu te înșeli? Eu nu sunt om.
1: Cum să nu fii? Te privesc și văd, ești la fel ca mine.
0: Aparent. De fapt, eu... Cum să-ți explic? Eu sunt numai rațiunea care îi face pe oameni să... Faptul că, în ciuda tot ce se întâmplă, eu totuși exist, dă sens speranțelor omenești. Al minte...
1: Da... S-ar putea să ai dreptate. Nici nu știi de când te aștept. Acum pot să spun, nici nu credeam că o să mai vii vreodată. Aproape că mă împăcasem cu gândul ăsta.
0: Știu, tocmai de asta am venit.
1: Îți mulțumesc.
0: De fapt, ce se întâmplă? Care e situația exactă?
1: Situația exactă? Cine o poate ști? Putem controla doar segmente ale realității.
0: Mă rog, ce se petrece de fapt?
1: Se petrec lucruri teribile. Nemernici ăștia s-au mulțit și au coborât toate treptele răului.
0: Adică?
1: Adică, pe măsură ce și-au pierdut graiul, au devenit tot mai violenți și tot mai inventivi în a crea instrumentele răului. Deși nu cunosc armele de foc de care se tem teribil, au inventat alte chestii, tot mai sofisticate.
0: Și cum ai scăpat?
1: Nu știu. Este ceva aproape miraculos.
0: Nu e miraculos, e firesc.
1: Crezi? Trebuie să-ți spun că rachetele lor, laserele, razele morții ghidate de pe sateliți, virusii ucigași și manipulați genetic, toate astea pe mine nu mă ating. Parcă n-au niciun fel de putere asupra mea. Asta îi nebunește pur și simplu, dar de fapt nici eu nu înțeleg ce se întâmplă.
0: Eu înțeleg. Platoșa.
1: Platoșa? Ce platoșa?
0: Ai o platoșă protectoare.
1: Eu? Platoșa?
0: Da, ca un fel de vestă antiglonț. Invizibilă.
1: Invizibilă?
0: Da, ai protecție 100%.
1: Protecție? Dar cine mi-o acordă?
0: Păi, cerul.
1: Zău?
0: Zău.
1: Dar ce-am făcut ca să mă bucur de această protecție?
0: Un lucru foarte simplu, dar esențial. N-ai vrut să cedezi. Nu ți-ai pierdut speranța. În ciuda tot ce ți s-a întâmplat, ai crezut că existi și că voi veni. Și să știi, cât timp îți vei păstra intactă speranța, vei fi de neînvins. Nimic nu te va putea doborâ.
1: E drept. Până acum le e o frică de carabina mea. Dar nu prea mai am gloanțe. Cine să mi le mai fabrice? Nu se mai găsesc pe nicăieri. E drept, într-o revistă veche am citit că la sfârșitul celui de-al treilea război mondial, americanii au abandonat niște lăs cu gloanțe într-o grotă de la marginea orașului. Nu le mai foloseau. Dar până acum n-am dat de ele.
0: Vei da.
1: Mă încurajezi?
0: Nici nu trece prin cap. Le vei găsi, sunt sigur. Oricum, se pare că vei avea încă multă nevoie de ele.

0: ce-i asta? Ce cu mortul ăsta? Cât o să mai ții așa?
1: Păi, ce ai vrea să fac?
0: Poate că pușca nu e singura cale. Poate că mai există și altele. Chiar nu se poate dialoga cu ei?
1: Să dialoghezi? Cu cine? Cum?
0: Simplu, omenește.
1: Omenește cu rinocerii.
0: Poate că totuși vor înțelege.
1: Vor înțelege pe dracu. Dar în sfârșit n-am nimic împotrivă să mai încercăm. Numai că în ce mă privește, nu mi-acord nicio șansă. Dar poate că tu...
0: Eu?
1: Da, tu. Pe tine nu te-au mai văzut. Nu te cunosc. Și oricum n-ai tras cu pușca în ei.
0: Și crezi că mă vor asculta?
1: Există șansa să-i surprinzi. Pari de pe altă lume.
0: Dar știi bine, eu chiar vin din altă lume.
1: Apropo, cum e pe acolo?
0: Trebuie să spune că am plictiseală. De fapt, de-aia m-am și decis să vină în coace. Vreau să mai văd și altceva. Pe urmă, mai erai și tu. Am devenit și simpatic cu încăpățânarea asta ta. Ca să nu mai vorbesc de toată cohorta asta de disperați care mă așteptau.
1: O să-i ajuți. O să mă ajuți.
0: Eu n-am cum.
1: Cum să n-ai?
0: Există un principiu de la care nu mă abat. Self-help.
1: Self-help. Parcă erai francofon.
0: Eram, dar nu vezi care e orientarea, trendul.
1: Mă rog. Dar să știi că în ceea ce mă privește, eu chiar asta am făcut. M-am ajutat singur.
0: Știu, dar nu uita că ai avut platoșa.
1: Platoșa? Dacă nu erai tu...
0: Ba nu, mai important a fost încăpățânarea ta de a crede că există.
1: Da, dar am avut dreptate. Uite că ai venit.
0: Am venit tocmai pentru ca să poți continua. Mai mult nu pot face pentru tine.
1: Mă poți.
0: Ce?
1: Fă ce mă sfătuiai pe mine să fac.
0: Adică?
1: Încearcă să stai de vorbă cu rinocerii. Nu știu cum. Dar poate că nu te înșeli. Poate că mai există o șansă și că într-un târziu vor înțelege. Numai că trebuie să o faci fără mine.
0: De ce?
1: De mine se tem.
0: Dar cum să intru în legătură cu ei? Nu cunosc pe nimeni.
1: Asta cam așa e. Dar nu contează. Ți-am spus, ei putea lua prin surprindere. Este suficient să-i faci să te asculte și...
0: Dar mă vor înțelege?
1: Cum să nu? Ei înțeleg tot ce le spui. Doar că le e lene să vorbească. De fapt, de la lene asta au pornit toate.
0: Cum așa?
1: A început ca o joacă. N-au mai zis matematică, ci mate. Mai pe scurt, mai simplu. N-au mai zis profesor, ci proful. Economie de energie. Și uite așa, încet, încet, au ajuns doar la interjecții și onomatopee. Grohăie. Urlă. Dar de înțeles, înțeleg ce le spui. Poți încerca.
0: Când?
1: Chiar acum. Eu am să mă ascund aici, în tufe. Ei vor veni. Încearcă să le vorbești. Nu te teme. Dacă se întâmplă ceva, îi pun eu pe fugă. Hai!
0: Stați, stați puțin, vă rog. Nu mă cunoașteți. Eu sunt Godot. Nu cred că ați auzit de mine. În sfârșit, n-are importanță. Vreau să vă spun că am fost aici și am văzut ce s-a întâmplat. Nu e bine, mă băieți. Vă rog să vă credeți, nu e bine deloc ce se întâmplă cu voi. E o cale greșită. Credeți-mă, vă vreau binele. N-am niciun interes să vă mint sau să vă înșel. Trebuie să încercați să trăiți altfel. Sexul, beția, violența, drogurile nu vă pot aduce decât nenorociri. Ascultați-mă, stați, nu fugiți. Vă rog, vă implor, nu vă vreau decât binele. Încercați să înțelegeți ce vă spun. Nici măcar nu e greu. Sunt lucruri simple, de bun simț. Dacă nu mă credeți, hai să discutăm. Accept orice alt punct de vedere, dacă el deschide o cale spre adevăr. Poate vreți altceva. Poate nădăjduiți spre un lucru pe care eu încă nu-l înțeleg. Spuneți despre ce e vorba. Sunt deschis dialogului. Nu trebuie să vă enervați. Discutăm doar. Stați! Ce vreți să faceți?

0: Nenorocit și dracului.
1: E groaznic.
0: Acum poți să mă înțelegi?
1: Te înțeleg, dar mă întreb ce se mai poate face.
0: De unde să știu eu? Eu așteptam de la tine să...
1: Să ce? Continuă! Ce așteptai de la mine?
0: Nu știu nici eu prea bine. Ceva care să mă facă să cred că lumea asta poate să-și regăsească drumul pierdut.
1: Crezi că mai e cu putință?
0: Nu știu, dacă nici tu...
1: Ce așteptai de la mine? O minune?
0: Da, o minune.
1: Nu există minuni. Se întâmplă numai ceea ce trebuie să se întâmple.
0: Dar cine a hotărât asta?
1: Îmi cer prea mult și eu aș vrea să știu. Ce e asta?
0: mă caută cu locatoarele. Experimentează probabil o armă nouă. Vei continua să mă protejezi?
1: Depinde de tine.
0: Ei, lasă gluma.
1: Vorbesc serios. Depinde numai de tine. Ți-am mai spus, dacă nu-ți pierzi speranța, totul va fi ok.
0: Très bien. În ce mă privește, am fost, sunt și voi rămâne francofon.

0: Trebuie să fie groaznic.
1: Ce? Ce?
0: Să trăiești așa tot timpul.
1: Nu e ușor. Bine că existi. Alminteri, nu știu ce m-aș fi făcut.
0: Auzi, Berange, n-am putea încerca să vorbim cu șeful ăstora?
1: Șef? Care șef?
0: Trebuie să aibă și ei un șef de care ascultă.
1: Nici vorba de așa ceva. Societatea lor este atomizată și perfect anarhică. Nimeni n-ascultă de nimeni. Din instituțiile statului au rămas numai firmele. Ei fac tot ce le trece prin cap în numele libertății și democrației.
0: Dar i-am văzut și în grupuri.
1: E adevărat. Un fel de instinct gregar, atavic, îi mai adună uneori în mișturme. Grupuscule aleatorii, găști, dacă vrei. Dar chiar și astea se fac și se desfac după un fel de legi ale haosului, fără vreo logică aparte.
0: Dar, de fapt, ce le place să facă?
1: Să facă?
0: Nimic! Beau! Urlă! Se bat, ucid, tâlhăresc, violează! Organizează campionate de bătaie în piețe, individual și pe echipe. Defilează.
2: Defilează?
1: Da, asta le place teribil. Dar de obicei defilările prefațează sau încheie tot o bătaie.
3: Asta este viața lor.
0: Și în rest?
1: În rest, concep și produc tot felul de mijloace de distrugere. Nu e clădire în care să nu existe un atelier cât de mic care produce arme, care de care mai sofisticate.
0: Pentru ce? Pentru cine?
1: Din pură plăcere. Le folosesc unii contra altora.
0: Mai și tinerii?
1: Tinerii?
3: Tinerii se uită la televizor, se distrează la jocuri mecanice, dansează în discoteci, zac în baruri, fac sex în grup, se droghează.
1: Dar cel mai mult le place să nu facă nimic.
0: Credă, din ce trăiesc?
1: Da, ți-am spus.
0: Fură! Tâlhăresc! Ucid!
1: Se descurcă. Și mai sunt și cei din grote. Foștii oameni. Jean și încă vreo câțiva.
0: Și unde trăiesc ăștia?
1: Ți-am spus. Lângă grote, în rezervații.
0: Rezervații?
1: Da. Barăci, sârmă ghimpată, miradoare, pazici cu arme care te pot pulveriza într-o secundă, tot tacâmul.
0: Și ce fac ei în rezervație?
1: Păi ce să facă? Muncesc ca robii, pentru rinoceri, cultivă grădinile, cresc animale, asigură servicii.
0: Uh-huh. Și cine îi plătește?
1: Glumești. Cine se plătească?
0: Vrei să spui că sunt un fel de sclav?
1: Bineînțeles, dar nu un fel. Sclavi, pur și simplu.
0: Doamne, și acceptă docil condiția asta?
1: Ce-ar putea face? Așteaptă și ei.
0: Pe cine?
1: Pe Godot.
0: Pe mine?
1: Da, pe tine. Fără să știe prea bine că existi.
0: Groaznic, cum a fost cu putință?
1: Simplu. E prețul lașității.
0: A lașității?
1: Da, a lașității de a fi acceptat. La început proliferarea rinocerilor, apoi abdicarea de la condiția de om. Își merită soarta.
0: Și nu mai e nimic de făcut, Berange?
1: Pe mine mă întreb, Godot.
0: Ce se mai întâmplă?
1: Asta este raza morții. Mă caut.
4: Aici, aici vă rog. În poponec. Ochiți cu grijă. Poate rupeți o bucățică, măi. Merită, e dulce.
1: Ai văzut?
0: Am văzut.
1: Ți-am spus. Mă vânează cu una din armele lor sofisticate.
0: Și dacă te nimeresc?
1: N-au cum. Nu mi-ai spus chiar tu, Platoșa.
0: Dar dacă raza asta nu e chiar inofensivă?
1: Cum adică?
0: Dacă efectele ei se văd în timp, ca la radiațiile nucleare?
1: No. Chestia asta este concepută pe cu totul alte principii. Nu e periculoasă decât pentru rinoceri. Și la urma urmei, chiar dacă ar fi cum spui, ce aș putea face? Voi trage până la ultimul cartuș. Asta e.
0: Și pe urmă?
1: Și pe urmă ce?
0: Ce o să se întâmple după ce?
1: A, asta numai tu poți să știi.
0: Eu mă supraestimez.
1: Cum adică? Vrei să spui că nici tu nu știi ce o să se întâmple după ce?
0: Bineînțeles că nu știu.
1: Păi atunci de ce ai mai venit? Ce dracu cauți tu aici dacă nu știi nimic și n-ai nicio putere?
0: N-am spus că n-am nicio putere. Am spus doar că nu știu ce o să urmeze.
1: Nu înțeleg.
0: Uite ce, nu sunt atotștiutor. Sunt doar un, cum să spun eu, un biet simbol.
1: Un biet simbol?
0: Vezi bine, un simbol acolo.
1: Dar cum să fii doar un simbol de vreme ce ești aici și stai de vorbă cu mine? Unde ai mai văzut tu simboluri care să vorbească?
0: Toate simbolurile vorbesc. Trebuie doar să știi să le asculți.
1: Da, îți bagi joc de mine.
0: Nici prin gând nu-mi trece. E așa cum îți spun.
1: Auzi, am impresia că ești prea deștept pentru capul meu. Nu reușesc să înțeleg.
0: Fiindcă ești comod, ce lene.
1: Mie, lene? Dar de unde? Nu te înțeleg, asta e.
0: Bă, mă înțelegi foarte bine. Sunt un simbol al speranței. Al speranței absurde, nebunești, dacă vrei. Atâția oameni m-au așteptat. Unii mă mai așteaptă încă. Se agață cu disperare de gândul că poate într-o zi totuși. Până și tu ți-ai spus că merită să ții pușca asta în mâini și să aștepți. Pe cine?
1: Pe Godot.
0: Vezi? Și uite că am venit.
1: Da, dar cam târziu. Poate chiar prea târziu. Mare lucru nu mai de făcut.
0: Să nu spui asta.
1: De ce? Te supără?
0: Nu mă supără, dar ți-am mai spus, dacă alungi speranța, îți tai singur craca de sub picioare. Puterea ta a stat în speranță. Și într-un fel și în mine. Ai sperat că voi veni și că poți schimba lucrurile.
1: Și le poți schimba, Godot?
0: Asta rămâne de văzut, Beranger.

0: Cine ești tu, ființă nenorocită? Vai de capul tău, cine te-o fi adus aici? Cine canaria care te-a dat pe mâna bestiilor răstora?
1: Jean.
0: Vorbești?
1: Da.
0: N-ai uitat încă?
1: Nu.
0: Hai, șezi, trage sufletul. Hainele astea rupte sunt ale tale? Puneți-le, puneți și șorțul ăsta.
1: Mersi.
0: Cu plăcere, cu plăcere pe dracu.
2: Nu se poate. Nu se poate. Daisy, cum ai ajuns aici?
1: Jean,
0: unde-i sâticălosul?
1: Aici. Vine îndată.
3: Gata, Daisy, gata, păpușă. Gata, gata. Gata. Ia-i terminați pe ăștia. Bam! I-ai pus pe fugă? Bam! Bravo, fetița, bravo. La calitățile tale. Opa, da, domnul, cine e domnul?
0: Jean?
3: Ne cunoaștem când am avut noi plăcerea.
0: De mult.
3: Se poate, nu mi-amintesc. Opa, domnul are pușcă. A plecat la vânătoare, mă rog, mă rog. Da, noroc n-ați prea avut. Vedeți, dumneavoastră, Daisy, e așa, e... Cum să vă spun eu? Eu mai am și altele, dacă doriți. Auzi, Daisy, ia lasă-ne tu puțin. Avem noi ceva de discutat. Ia, așteaptă-mă tu pe mine în scoară.
0: Jean, ticălosule!
4: Beranje, tu aici?
3: Nu te-am văzut în grote.
0: Nu trăiesc în grote.
3: Nu știam că ești aici, că ai supraviețuit. Unde locuiești?
0: Pe unde apuc.
3: Și ei ce zic când te văd?
0: Nu zic nimic, se tem de mine. Dar nu despre asta este vorba. Spune-mi, cum ai reușit să o aduci pe Daisy în halul ăsta?
3: Păi, ce să-ți spun, a fost, ca să zic așa, opțiunea ei.
0: Da, ta.
3: A mea ce?
0: Care a fost opțiunea ta?
3: Păi,
0: ai cedat. N-ai vrut să aperi tocmai ce era cât de cât omenesc în tine.
3: Eu am vrut, dar să știi că de vrut am vrut.
0: Că ce?
3: N-am putut.
0: De ce n-ai putut?
3: Pentru că mi-a fost frică că erau mulți și erau puternici.
0: Ticălosule! Ticălosule! Lași nenorocit! Cum să renunți la tot ce e omenesc în tine, fără să încerci măcar să te aperi, să te opui, să te bați?
3: Să mă bat pentru ce să mă bat?
0: Pentru sufletul tău, idiotule!
5: Pentru fărâma de dumnezeire din tine.
3: Ce rost ar fi avut? Ca mine sunt milioane. Se mulțumesc cu viața lor oricât ar fi de... Nu vor să aibă probleme.
5: Și așa n-au probleme. Abia așa au probleme. Și încă ce probleme.
3: Eu nu puteam face nimic.
0: Cum să nu poți?
3: Tu
0: ești vinovat de toate câte s-au întâmplat. De la lașitatea ta, de la abdicarea ta au pornit toate. De-aia oamenii au ajuns la această nenorocită acomodare cu răul, oricât de teribil ar fi el.
3: Pare rău că...
0: Îți pare rău? Fac ceva pe părerea ta de rău, nenorocitule!
3: Dacă vrei, dacă ești de acord, aș putea să...
0: Să ce?
3: Am relații bune cu ei la cel mai înalt nivel. Pot să-ți aranjez orice, absolut orice.
5: Nenorocitule, vrei să mă cumperi? Crezi că toți îți seamănă? Că nu se gândesc decât la mărunta și nenorocita lor viață? Că nu le pasă de nimic altceva? Ei bine, află că te înșeli. Mai există pe lume destule alte lucruri de aparat. Și în primul rând demnitatea de om. Mă gândisem să te cruz, să-ți mai dau o șansă, în speranța că poate până la urmă vei înțelege. Dar nu.
3: Ce? Ce vrei să mă omori?
5: Da.
3: Și ce rezolvi cu asta?
5: Scap lumea de un ticălos.
6: E și, și ce? Ți-am mai spus, ca mine, sunt milioane ca mine.
5: Tocmai de-aia, chiar și unul mai puțin contează. Adio.
6: No, no!
5: Or să te mănânce șobolanii, oricum ai fost unul de-a lor.
1: Întâmplat. Unde e Jean? Jean?
5: A plecat.
1: Unde e? A plecat?
5: Greu de spus. Oricum, într-o călătorie lungă, poți fi liniștită. Nu o să-l mai vezi multă vreme.
1: Nici nu vroiam să-l văd.
5: Atunci, cu atât mai bine.
1: Pot să plec?
5: Bineînțeles. Unde te duci?
1: Unde aș putea să mă duc? În lagărul de la grote.
5: În care baracă ai fost repartizată?
1: 14. Cea de lângă intrarea în peștera dragonului.
5: Perfect, ascultă. Ai vrea să-mi faci un serviciu?
1: Dacă pot, cu cea mai mare plăcere. Oricum eu îți sunt datoare.
5: Nu, las asta. Nu mi-ești datoare cu nimic, fii atentă. Ai putea încerca la noapte să intri în peșteră fără să te vadă cineva?
1: Cred că da.
5: În stânga e o boltă prăbușită. Sunt acolo niște lăzi. În ele sunt cutii cu cartușe. Ai putea să-mi aduci câteva? Le-am cam terminat.
1: Am să încerc. De obicei, paznicii mă trimit pe mine să le aduc băutură de la cafenea. Am să le aduc atunci.
5: Vezi acolo în grădină arțarul bătrân? Sub el, în bălării, e o oală mare de pământ spartă. Le pui acolo și le acoperi cu frunze.
1: Oală de pământ. Bine, așa am să fac.
5: Îți mulțumesc, du-te.
1: Eu îți mulțumesc. Aș vrea să-ți spun că eu...
5: Lasă, nu-mi spune nimic. La revedere, Daisy.
1: La revedere,

N-am bănuit. Lucrurile amenință să treacă de punctul critic. În curând, nimic nu va mai putea fi controlat. Cine și ce ar mai putea întoarce din drum pe nemernici ăștia? Ce creaturi terifiante!

0: veliki oane nenorocite, bestii!
1: Aici erai?
2: Aici.
1: Ai venit de mult?
2: Cam de când s-a terminat meciul.
1: Ai văzut?
2: Am văzut.
1: Așa le place să trăiască, să nu facă nimic, să petreacă atât.
2: Pentru că dispun de mijloace, pentru că alții trudesc pentru ei, pentru că nu încearcă nimeni să-i oprească.
1: Cine i-ar mai putea opri?
2: Tu!
1: Eu? Mă supraestimezi.
2: Atunci noi!
1: Așa mai merge, am putea încerca de acum.
2: Habar n-am.
1: Cum așa?
2: Pe ce ți închipi? Crezi că eu sunt...
1: Așa speram.
2: Nu, nici eu n-am puteri nelimitate. Singurul lucru pe care îl pot face este, așa cum ți-am mai spus, să întrețin în oameni speranță. Să le dau puterea de a crede că poate într-o zi...
1: Da.
2: Te privesc și parcă nu-mi vine să cred. Cum de-ai rezistat atât amar de vreme?
1: Nici eu nu știu. N-am putut altfel.
2: Mare curaj.
1: A, nu. Pur și simplu așa mi-a venit. Am simțit că nu pot face altfel.
2: Spune drept, n-ai simțit niciodată tentația să fii ca ei?
1: Oh, ba da, de multe ori.
2: Și?
1: Nu știu, n-am putut. Ceva m-a oprit.
2: Eu te-am oprit.
1: Tu? Cum așa? Nici nu ne cunoșteam.
2: Ba da, din totdeauna ai sperat că există undeva.
1: Asta ce-i drept așa este.
2: Păi nu înțelegi. Tocmai speranța asta ilogică, nebunească, te-a oprit să fii ca ei.
1: Se poate. Dacă mă gândesc bine, a mai fost ceva.
2: Ce?
1: Cum să-ți explic? Dacă aș fi trecut de partea lor, m-aș fi disprețuit. Eu nu știu cum să spun. Într-un fel țin la mine. N-aș putea să trăiesc disprețuindu-mă. Am defectul ăsta nenorocit.
2: Nu e prea comod.
1: Deloc. Habar n-ai ce probleme spune.
2: Mie îmi spui și eu sunt orgolios. Știu cum e.
1: Vrei să spui că și tu ai simțit uneori tentația să... Extraordinar. Și ce te-a oprit? Orgoliu?
2: Nu, numai orgoliu. Tu m-ai oprit.
1: Eu?
2: Da, tu. Faptul că existai undeva și că în pofida tot ceea ce ți se putea întâmpla, mă așteptai cu o încăpățânare disperată, asta m-a ajutat să rezist.
1: Ne-am dat naibii. Deci nici tu nu ești atotputernic.
2: Cine e?
1: El. El e. Dar unde e el?
2: Pui și tu niște întrebări.
1: Dar nu e normal. N-ai vrea și tu măcar din când în când să-l vezi venind?
2: Venind? Pe pământ? Să facă ce?
1: Să așeze din nou lucrurile la locul lor.
2: La locul lor. Dar care e locul lor?
1: Locul lor e rostul lor. Tu nu vezi? Toate câte sunt în lumea asta au un rost.
2: De acord. Și?
1: Păi... Dacă, așa cum se întâmplă acum, rostul ăsta adânc al lucrurilor e tulburat, înseamnă că din tot ce e lumea noastră se va alege praful și pulber.
2: Posibil, dar dacă așa stau lucrurile, de ce nu intervine nimeni?
1: Cine ai vrea tu să intervină?
2: Cum cine? Voi, oamenii! Nu voi sunteți interesați să trăiți într-o lume normală?
1: Suntem. Bineînțeles că suntem. Numai că mă întreb, Cine hotărăște ce e normal și ce nu?
2: Păi tot voi, voi hotărâți. La urma urmei, normal e tot ceea ce îngăduie oamenilor să rămână oameni. Adică să trăiască frumos.
1: Apropo, am un prieten care își salută cunoscuții, prietenii, cu formula să trăiți frumos.
2: Și ei? Ei și răspund?
1: Nu răspund, rânjesc.
2: Vezi?
1: Văd.
2: Aici e bubă. Oamenii nu prea mai comunică.
1: Nu prea, adică mai deloc.
2: Și atunci, rostul? Care e rostul?
1: După părerea mea, rostul stă în ceea ce ai zis adineauri. Să nu renunți să fii om. Dacă ai renunțat, ai pierdut totul. Ți-amintești întrebarea, ce rost are? Adică dacă nu are un rost anume, orice lucru e lipsit de sens. Despre ceva absurd spui, n-are niciun rost. După mine, rostul omului ăsta e să rămână om în orice împrejurare, indiferent de determinări, de patimi, de presiuni, de orice. În ceea ce mă privește, rostul meu e ca orice s-ar întâmpla în lume să nu ajung rinocer, să rămân om. Dar e din ce în ce mai greu.

0: te pierde.
1: Nu numai am cartușe, ce
0: nu,
1: mă fac?
0: Nu te pierde cu fire.
1: Trebuia să-mi aducă cineva cartușe, dar văd că întârzi. Poate n-am mai găsit. De fapt, oricum, cu ăștia pe capul nostru se pare că nu mai era mare lucru de făcut. Lumea pare să fie a lor. Asta e.
0: Nu, nu spune asta. Nu trebuie să-ți pierzi speranța. Atunci chiar te-și pierdut. Nu înțelegi? Deranjezi. Speranța e totul.

0: Deci, cam asta a fost. Nenorociților, criminalilor, ucigașilor.
1: Am adus, ia, ține, am adus. Sunt peste 100 de cartușe, îți vor ajunge mult timp.
0: Iubiata fată, mare păcat. Beranger, adio, prietene. Ce se va întâmpla acum? Dacă nu ne vom opune astora, fie și cu ultimele puteri, oamenii sunt pierduți. Nimic nu îi va mai putea salva. Dar poate că singura lor șansă am rămas eu. Chiar dacă era drept vorbind, eu nu sunt decât o plăzmuire, o abstracțiune, pot încă să fac multe. Și voi face. Voi rămâne aici. Voi apăra omul până la capăt. Nu capitulez. Îți iau carabina, Beranger?

Ați ascultat Fantezia dramatică Cam târziu, domnule Godot, de Doru Moțoc. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea: Berange, Dan Puric; Godot, Radu Beligan; Daisy, Ada Navrot; Jean, Dorin Andone; Rino Ceri; Orodel Olaru; Maria Varsami; Mircea Constantinescu; Costina Ciuciulică; Florin Anton. Asistența tehnică, Florina Verdeș. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Redactor și producător, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2007.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Ornă prazna unui foc sau de se iscă și cumva le taie drumul vreo nevăstuică? Gata cu predarea, blecești!
1: Frumos ar fi nici să nu mai aflu loc în piață să le depun.
0: Și nici de unde să le iei. Stai molcom, poți și mâine să le depui.
1: Cum?
0: Îi cunosc pe ăștia, sunt grabnici să voteze, dar după hotărâre tot se împotrivesc.
1: Averea și-o vor da.
0: Și dacă se împotrivai?
1: Ne vom lupta cu ei.
0: Și dacă-ți mai puternici ai?
1: Las totul și gonesc.
0: Și dacă-ți vând avutul ai?
1: O, firei tu să crăp.
0: Și de-o să crăp ce dacă ai?
1: Ce bine îi face.
0: Ai tu inimă să le depui.
1: Eu? Negreșit. Cum fac acum vecinii mei?
0: Și oare va dona și dascălul de coruri Calimachos?
1: Din sărăcia lui mai mult decât Calias, moștenitorul vesel.
0: Oh, până și ăsta se va dezbăra de bunuri.
1: E prea de tot.
0: Cum prea de tot? Parcă nu văd că în fiecare zi se născocesc decrete. Îți amintești pe cel cu banii de aramă?
1: Măi, de pomina a fost. Hey. Nu mi-a purtat noroc.
0: Vezi?
1: Vându-se-mi struguri.
0: Așa.
1: Și-am pornit spre casă.
0: Da.
1: Pe urmă m-am întors în agora să cumpăr făină.
0: Așa.
1: Dar când tocmai întinsesem sacul, pristavul a strigat. Nu mai primește nimeni de acum bani de aramă. Numai argintul umblă.
0: Nu ne-am jurat cu toții oare de curând că statul va să stoarcă 500 de talanți din 40-uiala cu care ne-a zestrat Euripide?
1: Ei, mă, da, ei, da.
0: Și pe dată fiecare a zis, Euripide e un bărbat de aur. Dar când, scrutând mai bine, au înțeles că e vorba de același cântec vechi și că măsura e proastă, toți au zvârlit cu zmoală în Euripide.
1: Nu ne mai merge, scumpe. Atunci stăm noi în sus, dar astăzi stau femei.
0: Jur pe Poseidon, mă voi feri să nu facă în capul meu.
2: O, cetățeni, purcedeți! Acum așa-i datul! Porniți în fuga mare de-a dreptul la strategă!
3: Ai văzut!
2: Când se vor trage sorții, norocul să vă îndrume pe fiecare în parte în ce loc veți mânca! Așteaptă mese întinse aproape să se rupă de atâtea bunătăți și toate spregătite! Pe paturi așternute zac blânul și covoare, în vase vin și apă gâlgâie, trec șiruri de sclave cu parfumuri, aud peștii pe zăratec și iepuri în frigare, plăcintele cuptor se plătesc, curoane se coc zahalicale, grăbiți-vă! Pitarul veghează locul său cu pâinile de grâu! Deschideți fălcile! Hai, grăbiți-vă! Grăbiți-vă!
0: Să merg, dacă așa a hotărât cetatea!
1: Să mergi? În care loc să mergi?
0: La prașnic!
1: N-aș prea crede! Muierile nu-s toante, întâi să dai ceea ce datorezi!
0: Bun, am să dau!
1: Păi când?
0: Scumpul meu, nu eu mă voi împotrivi!
1: Ce vrei să spui?
0: Că să depun alții după mine!
1: Deci te vei duce totuși la ospăț!
0: Ce pot să fac?
1: Păi și dacă nu te lasă, ai?
0: E pătrun ca un berbec!
1: Și dacă dau cu biciul, ai?
0: Le chem în judecată!
1: Și dacă se râd în față, ai?
0: Voi sta la ușă și...
1: Ce ai să mai faci? Ia spune-mi, ai?
0: Voi smulge tăvile din mâna ospătarilor!
1: Plec! N-ai decât să vii!
0: Stai să-ți ajut să cari!
1: Nu! Să nu le atingi măcar! Mi-e teamă ca înaintea strategii să nu pare că ai fi chiar tu stăpânul bunurilor mele! Hai, luați-ne pe toate cu grijă! Să nu uitați ceva! Și ăsta așteptă, luați-ne!
0: Dar trebuie să născocesc un pont pe Zeus! Cum să-mi păstrez avutul și totuși să-mi iau partea cu ceilalți împreună din ciulama obștii? Iată ceva minunat! Nu mai rămâne decât să merg neîntârziat cu ei la prânz!

0: De ce n-am fi sosind, bărbații? Oh, era timpul. Aștept aici, vopsită pe față cu ceruză, să ispitesc petrecătorii. Oh, muzelor, mișcați-mi buzele, să zic un cântecel de of și dor din Ionia.
1: Te-ai și grăbit să te apleci peste fereastră. Hoit, bătrân! Tu speri în lipsa mea să poți culege via? Să prinzi în laț vreunul cu lălăiala ta? Dacă-i pe așa, ei bine, voi cânta și eu. Acestea tot îi plictisesc pe ascultători, dar totuși au, îmi pare, un ce...

0: plăcut și comic.
1: E, dar ce văd! Un cântăresc din flaut. Ia-ți flautul și înalță flautistule un cântec dulce de potriva mea și a ta. Oh.

0: cele nu sprea de date, doar femeile întomnate, doar femeile întomnate, doar femeile întomnate.
1: Le urăști pe începătoare, dar plăcerea dă-n floare, smulsă și sulemenită, babo, moartea temărită. Babo, moartea temărită. Babo, moartea temărită.
0: Să-ți alune ce-a șternutul, să-l călești un șarpe pe-n pat, cu strânsoarea și sărutul, să-l cuprinzi ca pe un bărbat, să-l cuprinzi ca pe un bărbat, să-l cuprinzi ca pe un bărbat.
1: Zeilor, ce să mă fac, prea departe dragul meu, singură pe pernă zac, mama vrea locul meu. Mama vrea locul meu. Și celelalte toate nu sunt nici măcar de spus. Babo, crezi că-mi spulberoare dragostea cu zbenguieli, vârsta norilor în floare? Nu mi-o smulci tu, nici mi-o înșeli.
0: Degeaba când și te ițești ca nevăstuica. Oricare ar fi la mine, va trece mai tâi și nu la tine.
1: Sigur, da. Ca să-ți ridice leșul. Aceasta e ceva nou, ruina mea.
0: Nu cred, nimic nu este nou pentru o femeie coaptă.
1: Dar nu de tine are nevoie, mortăciune.
0: Ba da, pe Zeus.
1: O travă, o să-ți arat el îndată. Să mă ascund,
0: să mă pitesc și eu ca să pricepi că sunt mai mândră decât tine.
2: Te-a

0: O zei, dacă ar fi singură frumoasa mea la care vin băut și înflăcărat de jind.
1: Am înșelat-o strașnic pe hoașca blestemată. Ea s-a pitit crezând că am să rămân în casă. Dar tocmai vine omul de care pomeneam. Haide odată, haide, dragostea mea, vino la mine, haide.
2: Tu, juvaier de aur scump, vlăstar al Afroditei, deschide și strânge-mă în brațe.
1: Hai, vino.
2: Am ajuns aici, să bat întâi la poartă. Hei!
3: Pe mine mă cauți?
0: Nici de cum.
3: Pe cine vii să-l cauți aici cu torța în mână?
0: Pe un om, pe unul Anafristios.
3: Cine? Pe ăla află că n-ai să-l găsești aici.
0: Hei, hei, hei, hei, azi nu mă sinchisesc de vechituri trecute de 60 de ani. Le las pe mai târziu. Doar fetele sub 20 le voi da gata.
3: Așa era regimul vechi, prieten dulce. Acum avem întâietate după lege.
0: Da, legea zarurilor, pentru cine o vrea.
3: Dar cât prânzești, urmezi tot legea unor zari.
0: Ce vrei să spui? Sunt nevoit să bat aici.
3: Doar după ce vei bate tine la ușa mea.
0: Nu-mi trebuie o sită de moară deocamdată.
3: Știu bine că ți-s dragă și că te-am neucit primindu-te la poartă. Dă-mi gura, dă-mi gura, s-o sărut.
0: Mi-e frică de berbantul tău, prea buna mea.
3: De cine?
0: De zugravul destoinic.
3: Nu-l cunosc.
0: De unul ce pictează urne pentru morți. Hai, du-te, nu cumva să te zărească în poartă. Hai.
3: Știu ce vrei.
0: Și eu, pe Zeus, cam știu ce vrei.
3: Mă jur pe Afrodita, ocrotitoarea mea, că n-ai să-mi scap din mâini.
0: Hei, hei, hei, bați câmpii, mătușică.
3: O să te trag în așternutul meu.
0: Nu. Mie de cele vârstnice mi-e greață și niciodată n-am să mă supun.
3: Pe Zeus, te va îmblâzi aceasta. Citește.
0: Dar asta ce-i?
3: E legea după care ți-e dat să vii cu mine și dacă nu mă crezi, îndată ți-o citesc. Femeile au hotărât. Dacă poftește un tânăr pe o tânără, să n-o cuprindă de nu va zăpovintâi la o bătrână, iar dacă nici de cum nu vrea să zăpovească poftind numai la tânără, le este îngăduit bătrânelor pe tânăr cu ele să-l târască nepedepsite, apucându-l de
0: pirot. Vai mie, azi voi fi procus zgâlțăitorul.
3: E datoria ta să asculte legea noastră.
0: Și dacă cineva, prieten sau vecin, răsare să mă scape,
3: te vei căi.
0: Ce-i de făcut?
3: Să vii cu mine, să vii cu mine îndată.
0: Îmi dai poruncă mie?
3: Ți-o dau, necruțătoare.
0: Deci mai întâi așterne un strat de măghiran sub tine întinde patru curmei tăiați de viță, încinge-te cu panglici, înalță-n preajmă-ți urne și în poartă rânduiește un vas cu apă sfântă.
3: Iar pe deasupra vezi să-mi cumperi și o cunună.
0: Pe Zeus, dar o cunună, bineînțeles, de ceară. Mă aștept ca înăuntru să te topești deodată.
3: Unde împingi, băiat?
4: La mine, este al meu.
1: Se vede că e nebunit. El încă-i frage. Și tu poți mai grabnic să-i fii mamă, nu muiere. Iar dacă vezi datornicia această noimă, vei răsa din întreg pământul cu edit.
4: O, travo, numai gelozia te împunge să trag canel. Ei, lasă că te-ai spășit.
0: Pe Zeus, mântuitorul, îți sunt dator din suflet. Dulceață, tu m-ai descotorosit de babă.
5: Hai, vino!
4: Unde-l duci pe ăsta împotriva legii? Stă scris și încă limpede că e dator întâi cu mine să se culce.
0: Nenorocire mie. Vai, pacea ura asta e mai rea ca aia l-altă. Dulceața mea, nu mă lăsa răpit de ea.
4: Nu eu. Și legea te răpește.
5: Unde mergi cu asta?
0: Nu mă duc de bunăvoie, sunt târât. Oricine ești, fii binecuvântat de apurul că nu îngădui să mă piardă.
2: Heracle, o, pan, o, coribanți, o, dioscuri, dar asta e o paceaură mult mai rea ca alelalte. O, cam ce să fie, oare, vă rog, făptura asta, poate o maimuță, toată mânjită cu ceruză, poate o baborniță sculată dintre morți?
5: Nu bate joc, ci hai, pai!
4: Urmează-mă pe aici!
2: Mă rupeți în fără, meciume, blestemă!
4: Mă vei urma pe mine, cum hotărăște legea!
5: Dacă se inventi o babă și mai flută!
2: Dar dacă mă ucideți amarnic la început, eu cum să mai răzbat mă la frumoasa mea?
5: Descurcă-te, văd, deocamdată datoria mea!
2: Mi-o fac! Însă cu care din două mai întâi?
4: Cum nu știi? Cu mine!
2: Să mă slăbesc asta!
4: Cu mine, hai!
2: Ui, să mă slăbesc ca asta la altă!
4: Dezeul, nu vreau să te slăbesc! Nici eu deloc!
2: Pacuste întreită! Mi s-a hrăzit să îmbrățișez o surpătură toată noaptea! M-a părăsit norocul, mă bate soarta grea! Pe Zeus, mântuitorul, sunt un oropsit! Eu cel ce voi pluti cu asemenea dihănii! Dar dacă, după cum se întâmplă, mi se trage să pierd din legănarea între aceeași luntre cu aceste două târfe, voi să mă îngropați aici, la gura strâmtorii, iar pe a treia s-o cocoțați în vârful monumentului de vie, unsă toată cu smoală, ferecați-i cu plumb picioarele împrejur până la glezne și ridicați-o în aer drept urnă funerară!
4: Cu mine, hai să mergi cu mine!

0: popor și norocoasă glie. O, doamna mea, Praxagora prea fericită, voi toate ce v-ați strâns în preajma porții noastre, și după toți și toate, eu însă-mi, servitoarea cu capul îmbălsămat de ginga și miresme. O, Zeus! Dar și mai scumpe ca orice parfumuri sunt amforele mici cu tămâion de tasos. Zei, acelea-s vase cu mult, cu mult mai scumpe. Vin neamestecat. El, el ne va ține vesele întreaga noapte. Să-l alegeți, tămâios? Nu vreți să-mi spuneți unde poate fi stăpânul meu, Blepiros?
1: O clipă doar, ia. Rămâi numai pe loc. Îmi pare că vei da chiar nas în nas cu el.
0: Întocmai, iată-l că sosește la ospăț. O, fericit stăpân de trei ori norocos.
2: Eu?
0: Chiar așa, pe Zeus, cum nu e nimeni altul. Cine ar putea să fie mai norocos ca tine? Tu, singurul din peste de 3 ori 10.000 de cetățeni care ai lipsit să stai la cină.
1: Om doldora de baftă, ai nimerit-o bine.
0: Ei, unde? Unde mergi?
2: Mă duc să mă înfrunt.
0: Chiar tu ești ultimul din toți pe Afrodita. Soția ta mi-a poruncit să te găsesc și să te aduc luând și aceste femeiuște.
1: Da, da, Praxagora, stratega noastră i-a poruncit.
0: Da, Praxagora, stratega noastră i-a poruncit.
2: De ce nu-i chem pe toți cu inima deschisă, fără să uiți pe nimeni? Să poftească Slobos, moșneci, bărbați în floare și țânci, căci este gata ospățul pentru cât mai mulți, pentru că, dacă se duc la ei acasă, dar să mă grăbesc la cina.
0: De ce mai tândălești în loc să iei cu tine aceste dansatoare?
1: Aș vrea să dau judecătorilor un scurt îndemn. Să ne judece înțelepții după ce am grăit cu miez. Să ne judece ghidușii după ce am rostit cu haz. Vă poftim pe toți și toate, cântăriți-ne cinstit. Nu ne căutați vreo vină pentru că am ieșit la sort să jucăm noi mai întâi. Amintindu-vă de acestea, țineți-vă jurământul și fiți drepți în judecarea corului. Nu fiți asemeni hetairelor stricate ce-și aduc aminte numai de iubiții de pe urmă.
0: Acum e ceasul, dragi femei, de vrem să facem treaba. Zic să ne grăbim la ospăț în pași de joc. Haide, haide, sus surloarele, după dansul de la Creta. Iar pe aceste burci flămânde tu le îndeamnă lin să bată din pulpițe ritmul dansului, când dacă vă poftim să înfulecați stridii, melci, calcani, guvide, drob de rămășiți, de creier, dres cu usturoi și brânză, sturzi picați cu miele, grauri, goguștiuci, golumbi, claponi, figăruice de chefal, codobaturi, turturele, creste de cocoși umplute, iepuri copți în vin și crăule.
1: Iar voi, ce-ați ascultat acestea toate, luați-vă strachina iute-iute și dați-i bătaie să apucați din fiertură să ciubuliți și voi legumă bătută la cină.
2: Ce hăpă e gros undeva!
1: Sus picioarele!

0: Ați ascultat Adunarea femeilor de Aristofan. Traducere de Alexandru Miran. Adaptare radiofonică de Costin Tuchilă. Distribuția a fost următoarea: Praxagora, Mariana Mihuț. Întâia femeie din conjurația Praxagorei și a doua bătrână, Coca Blos. A doua femeie și a treia bătrână, Gabriela Popescu. A treia femeie și femeia crainic, Silvia Codreanu. Blepiros, soțul Praxagorei, Alexandru Arșinel. Vecinul lui Blepiros, cetățeanul sceptic, Eusebiu Ștefănescu. Cremes, cetățeanul entuziast, Valentin Tădosiu. O fată, Medea Marinescu. Întâia bătrână, Ruxandra Sireteanu. Un tânăr, Cristian Iacob. Servitoarea Praxagorei, Virginia Mirea. Corifeul, Oana Ștefănescu. Corul femeilor, Daniela Moldovan, Irina Ivan, Liliana Farcaș, Ramona Stan, Adriana Neța. Muzica originală de Gabriel Basarabescu. Au interpretat Ioan Cațianis și Iulica Secereș la flaut, flaut alto, flaut piccolo, Cristian Balea, percuție. Redactor Pușarot. Asistența tehnică Florin Bădic. Regia de studio Jalina Dicu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Mihnea Chelaru. Regia artistică Cristian Munteanu. Producător Costin Tuchilă. Producție a Teatrului Național Radiofonic, martie 2003.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: na Uzi?
1: Nu mai spune bătrâne, știi că nu-mi place. Băiețașul, așa îmi spune toată lumea.
2: Băiețașule, încotro.
1: Am o treabă urgentă.
2: Aș fi vrut să stăm de vorbă.
1: Știi ce? Du-te și așteaptă-mă acasă. Eu n-am să-mi târzi mult. Abia îi mai țin de urât lui Molly.
2: Ce mai face doamna aceea?
1: Tot suferind, săracă. Guta aceea păcătoasă nu o slăbește deloc. I s-au umflat rău picioarele. Iată, Molly, boala o face ursuză și arțăgoasă.
2: Bine, bine, mă duc la tine acasă și te aștept.
1: Da, te rog, știi unde m-am mutat?
2: Da, da.
1: Așa, sunt de trei ori pe lung și îți răspunde Molly.
2: Bine.
1: Așa.
2: Bine.

0: também.
1: Entra.
0: Bună ziua, doamne Gilman.
1: Dumneavoastră, bună ziua. Bună ziua, ia loc.
2: Mulțumesc.
1: Soțul meu se reîntoarce îndată.
2: Iertați-mă, însă n-aș vrea să vă deranjez. Probabil că vă simțiți tare rău astăzi.
1: Nu, mă simt mai rău ca ieri sau ca acum o săptămână. Nu, e altceva care mă chinui. Ceva mai îngrozitor decât picioarele mele umflate.
2: Vă pot fi de vreun folos, doamnă Gilman?
1: Nu, domnule. E vorba de Abe.
2: Abe? Ce cu el? Mi s-a părut că arată foarte bine.
1: Tocmai asta e grav, că arată prea bine. Nu înțelegi, domnule?
2: Nu.
1: De la o vreme Abe arată din ce în ce mai bine.
2: Asta mi se pare foarte îmbucurător.
1: Da, arată bine, dar în schimb o duce tot mai rău cu banii. Acu pricepi? Ce poate fi când unui bărbat care nu bea și nu fumează încep să nu-i mai ajungă bani?
2: Nu cumva vă gândiți la o femeie?
1: La ce altceva pot să mă gândesc? De la un timp Abe se ferchezuiește ca un gigolo. Acu 2 săptămâni, ce crezi că a făcut? Și-a cănit părul. În fiecare dimineață are program de gimnastică suedeză. Nu se mai spală decât cu apă rece. Suflă și pufăie în baie ca o locomotivă.
2: Poate respectă vreo recomandare medicală.
1: Ce vorbești, domnule? Abe suferă de inimă, numai așa ceva nu i-ar prescrie medicul. Adevărul e că sunt bătrână și bolnavă, dar nici să ajungă în halul ăsta. Mai mare rușine la vârsta lui.
2: Da, înțeleg, doamnă Gilman, e tare neplăcut.
1: Dumneata nu știi câte trebuie să îndur. E aproape că nu mai suport. Toată ziua nu mă întreabă decât cum arăt, dragă Molly. Ea spune, Molly, nu-i așa că arăt foarte tânăr? Tânăr și iar tânăr. Asta e obsesia lui de fiecare clipă.
2: Am să vorbesc eu cu dânsul.
1: Nu, te rog, nu, te rog. La ce bun? Pasiunile făcute la bătrânețe sunt cele mai periculoase. Uneori stau aici în singurătate și plâng, amintindu-mi de ceea ce a fost dragostea noastră odinioară. Era o vreme când Abe nu pleca odată de acasă fără să nu mă strângă în brațe și să-mi șoptească ceva la urechi. Parcă l-aud și acum.
3: La revedere, Molly. Draga mea, Molly.
1: Abe, stai. Mai spune-mi o dată.
3: Draga mea, Molly.
1: Nu, așa. Cum îmi zici tu când vrei să mă alinzi?
3: Măicuță, Molly.
1: Doamne, ce frumos sună. Măicuță, Molly. Mergi sănătos, Abe. Ba nu, stai, Abe. Abe, oare tu mă iubești într-adevăr atât de mult?
3: Da, Molly.
1: De unde știi?
3: Pentru că nu-mi pot închipui viața fără tine. Adevărata dragoste, măicuță, Molly, e să vrei să îmbătrânești lângă omul pe care l-ai iubit.
1: Măicuță, Molly, nu mi-a mai spus așa de aproape un an. Uite că sună cineva la noi.
2: Să văd eu cine este?
1: Dacă ești amabil.
0: E un comisionar. A adus un pachet.
1: Să intre.
4: Bună ziua.
1: Bună ziua.
4: Aici locuiește domnul Gilman?
1: Da. Eu sunt soția lui.
4: Semnați-mă aici pentru primirea halterelor.
1: Pentru ce?
4: Haltere, doamnă. Greutăți pentru exerciții gimnastice. Domnul Gilman le-a comandat. Sunt achitate unde să le pun.
1: Da. Dar le... Undeva... Uite, dincolo în baie. Așa,

0: Poftim. Ți-am semnat.
1: Mulțumesc. Bună ziua.
0: Bună ziua. Ei, ce zici de asta? Haltere. Abraham Gelman face exerciții cu halterele. Oare de ce? Are intenția să se apuce de luptă greco-romane?
2: Mărturisesc că nu mai înțeleg nimic, doamne.
0: Hai, domnule, hai, domnule.
3: Gata, gata, iată, m-am întors.
2: Tocmai de dumneata vorbeam, domnule Gelman.
4: Da, bravo, bravo, asta mă bucur. Sunt cineva. A sosit pachetul cu halter, Mole?
0: Da.
4: Unde, dragă? Spune-mi repede, unde l-ai ascuns?
0: În baie.
4: În baie, strașnic, mă iertați, vă rog, câteva clipe. Sunt curios ca un copil. Un copil atât de mărcel, mai rar.
3: Da, da, un moment numai.
0: Îl vedeți? Arde de nerăbdare să-și înceapă antrenamentul.
2: Poate vrea numai să desfacă pachetul.
0: Credeți? Ascultați puțin și o să vă convingeți că am avut dreptate.
2: Așa, ia,
0: ascult.
2: S-a apucat de exerciții.
0: Nu, domnule, nu se mai poate face nimic atunci când omul își pierde mințele la bătrâneți.
3: Ei, Mori, Mori, sunt grozavi. Nici nu știi ce grozave sunt halterele astea. Pe onoarea mea, acum le-am încercat pe cele mijlocii de 2 kg. Mai târziu am să trec la cele de 4. Să ridici 4 kg într-o singură mână, nu-i fain, Mori? Spune și tu, nu-i fain?
2: Eu trebuie să plec, sunt așteptat undeva.
4: Vai, nu, îmi pare rău. De ce pleci? M-am luat cu ale mele și uite, nici n-am stat de vorbă cu dumneavoastră.
2: Nu-i nimic, nu-i nimic. O să te caut în altă zi. Pe unde te găsesc dimineața?
4: Cum? Decât în târgul Blănarilor din strada 7.
2: La revedere. Cu bine, doamnă Gilman.
4: La revedere, doamnă.
0: Un astfel de bine să nu mai am parte niciodată.

0: Au trecut nu știu câte zile până să-l regăsesc pe Abe Gilman în piața blănarilor de pe strada 7. Trona vesel și surâzător în mijlocul unui grup care-i făcuse o primire zgomotoasă.
1: Iată, uite, a sosit băiețașul.
2: Arată ca și cum ar fi câștigat $1,000,000.
1: Nu-i așa?
2: Hai, uite-te la el, are o față de bebeluș.
3: Vă spun eu, Gilman ăsta întinerește pe zi ce trece.
4: L-am cunoscut pe pehlivanul ăsta pe vremea când avea părul cărunt.
2: Ia vinde-ne și nouă secretul, ei. Nu-ți atât de tânăr.
1: Și asta încă nu-i tot? Ia priviți aici, ce piept zdravă, dragă. Hai, dați-mi mine, dați-mi mine, dați câțiva pumni aici.
4: E solidă dracului moșteacă.
1: Ce ziceți voi de mușchime, eh? Nu-s pânze de paianjă, vă asigur. Ia priviți aici, puneți mă, puneți, ia așa, păi, voi, musculatură, marfă faină de lux.
2: Are dreptate, băiețasul, îi face concurență lui Căp Dagras.
5: Să nu vă mirați când veți vedea alergând toate fetișcanele după Evgenie.
1: Fetișcanele, bravo, bravo. N-au decât să știți că mie n-o să-mi pară rău deloc.
6: Așa mic, bă, bine că să ne gândesc.

0: ziua aceea, nu știu de ce, n-am mai avut chef să stau de vorbă cu ei, gentlemen. Am lăsat să mai treacă un timp. Apoi, într-o zi, am revenit în apartamentul din Hudson Street 89. Mi-a deschis doamna Gilman, târându-și a nevoie picioarele umflate și bolnave. Bună ziua, doamna Gilman!
1: Bună ziua!
0: Ei, bine acasă?
1: Ba da, e în baie. Își face exercițiile.
0: E, după cum văd, nimic nu s-a schimbat.
1: Ba da, lui Ed i-au mai venit niște idei. De pildă, uite, și-a cumpărat cartea asta.
0: Poți să-i văd titlul?
1: Poftim.
0: Atlasul vigoarei corporale.
1: Un manual foarte util pentru un om de 67 de ani. Nu-i așa?
0: Na, ce prostie.
1: Zilele trecute, ce crezi că am mai descoperit? Noi avem un mic reșou electric. E bine, Eb îl ia dimineața în baie și își prâlește obrazul cu el, da, ca să și-l frăgezească, zice, și să-l țină rume.
0: Ei, cu putință.
1: Da, ieri dimineață și-a frit fața cu reșoul până a făcut bășici.
0: Ei, de data asta am să-l scutur zdravă pe acest Eb Gilman. Am să-i vorbesc fără melodie.
1: Hai, nu, domnule, nu! Nu intra în baie să nu-și termine exercițiile. Se supă.
0: Auziți? S-a întrerupt. Fie ce-o fie, eu intru peste el.
1: Vai!
0: Ei, ei, ce-i cu tine?
2: Deschide ușa. Bun, să nu știe bol.
0: Ce dracu faci acolo jos, ai alunecat?
2: Apă, apă, te rog puțin apă.
0: Ia,
2: apă.
0: Ce ai, ce ai, vorbește, ți-e rău.
2: Inima, șunghiul ăsta. Ajută-mă, te rog.
0: Ei, băi, trebuie să încetezi cu gimnastica asta idiotă. Dă-ți seama, soția ta știe totul.
2: Cum, Molly, știe? Știe pentru ce eu fac?
0: Ei, ca că ieși și eu să ghicești de ce se încăpățânează un babalâng ca tine să o facă pe tinerele. Ei, ei, lasă-le, n-ai pe de fetișcani.
2: Ce? Fetișcani? Eu? Cum asta? Voi credeți că eu vreau să par...
0: Dar pentru ce?
2: Domnule dragă, bătrânețea, domnule, pricepi? Bătrânețea, domnule. Omule, prietene, nu lăsa bătrânețea să se apropie de Eb Gilman. Nu lăsa, mă auzi? Bătrânețea este un lux pentru Eb Gilman. Un lux prea costisitor, care nu și-l poate fădui. Nu, nu, nu, nu, de 1000 de ori.
0: Stai, ei, liniștește.
2: Știi de ce mă istovesc eu? Ridicând greutățile astea, domnule drag. De ce îmi pârlesc fața cu reșou? Fiindcă în țara asta nimeni nu angajează bătrâni.
0: Ei, dar tu ai o slujbă, nu?
2: Nu, am avut-o, domnule. 50 de ani am muncit prin blănările din New York, Chicago, Los Angeles și totuși patronul m-a concediat acum 2 luni, fără nicio ezitare.
0: Motivul?
2: Încărunțisem, domnule dragă, și în plus greșisem cu săturile. Asta este. Peste tot vor numai oameni tineri. Mașina de cusut cere ochi buni și mână sigură. Patronul te cântărește după rumeneala din obraz, înțelegi? Dar Ed Gilman nu de capul lui. Ed Gilman are o soție suferintă pe care el nu poate părăsi așa ca un imbecil.
0: De ce nu-i spui?
2: Cui? Lui Molly? Că sunt șomer pentru nimic în lume. Molly și așa zice că e o povară pentru mine. Nu, Ed Gilman trebuie să rezolve singur această problemă. Cum? Foarte simplu. Ed Gilman își cănește părul, își cumpără haltere, mănuși de box, își croiește cu migală un zâmbet vesel tineresc și pleacă să se plimbe țanțos prin târgul plătarilor de pe strada 7.
0: Înțeleg, Ed, înțeleg.
2: Uite, a sosit băiețașul. Uite-l pe băiețașul. Băiețașule, ce dracu? Faci de tinția așa de tânăr. Și Ed Gilman e așa de fericit auzind vorbele astea, încât uite că îi presnească închiditurile de durere după exercițiile de azi dimineață și un ticălos de ciocan nevăzut îl popnește în ceapă tot timpul. Mare pus la moară, acest gentleman. Țopii și cicotiști într-una. Ce ziceți vorba de mușchimii? Dar pieptul, ați mai văzut așa? Piept musculos, m-ar fă faină de lux. Toți în el, mă, toți în el, toți. Dar câți vă pun strafii. Și ce părind, râd după el. Dacă la inimă fiecare izbitură.
3: Ei, e groaznic.
2: Nu groaznic. Groaznic este numai aici, în baie. Că de să-mi fici gheara în inimă, că te înjunghi furisit ca ăsta. Atunci mă chircesc cu alea jos și gem, prefăcându-mă că mormi un cântec, înțelegi? Și dau drumul la duș ca să creadă Molly că fac bai, înțelegi? Molly nu trebuie să știe.
1: De ce nu trebuie să știu el?
2: Molly, ce cauți tu aici, Molly?
1: Eb, iartă-mă. Am auzit tot.
2: Molly, dragă Molly.
1: Iartă-mă, Eb. În genunchi pe
2: nu, nu, Molly, nu, te rog, nu faci asta, Molly.
1: Iartă-mi gândurile cele proaste, Eb. Amândoi de tine. Te-am bănuit. Și tu te chinuiai pentru bucata mea de pâine. Oi, cât mă dor toate astea. Știi cât mă dor.
2: Molly, dragă, măicuță, Molly, nu mai plângi, te rog. Hai să vezi că totul o să treacă. Absolut totul.
3: Telefon.
4: Alo? Da, eu. Gilman, cum? Da, bine. Da, da, știu. Știu, desigur că da. Vine, Molly.
1: Ce?
4: Vine, Molly. Stai, Molly.
1: Ce? Cine?
4: Stai, Molly.
1: Ce s-a întâmplat?
4: Molly, ascultă-mă.
1: Da.
4: Dar să fii tare, Molly.
1: Dar ce?
4: Să nu te emoționezi.
1: Vine.
4: Molly, o slujbă.
1: Ce?
4: Am găsit. Am găsit o slujbă. Eu alerg chiar acum. O slujbă, Molly, auzi tu?
1: Unde, unde?
4: O slujbă, stai. La Denkel. Dă-mi cravat.
1: Da, stai.
4: La atelierul Denkel.
1: Da.
4: Și haina.
1: Da,
4: și
1: da,
4: haina.
1: Stai.
4: Denkel de pe strada 29. Așa, pălăria. Unde e pălăria? Știi, Jim Hartley s-a certat cu Denkel. Și acesta l-a dat afară. Eu dacă ajung acum la tip, gata, am plecat. Cu mine, măi, cu să Molly. La tip ajung. La tip.
1: Scuză-l, domnule. A plecat atât de grăbit că a uitat să-și ia bună ziua.
0: Nu-i nimic, doamnă Gilman. Totul e să reușească.
1: Despre asta n-am grijă. Ed Gilman e cunoscut ca un foarte bun șef de atelier.
5: Eu n-am nevoie de șef de atelier, ci de un simplu lucrător la mașina de cusut. Îți convine, Ed Gilman?
6: Vedeți, domnule Denkel, eu am lucrat 50 de ani în branșa asta și...
5: Puțin îmi pasă, îți convine sau nu?
6: Da, da, domnule Denkel.
5: Văd că te ții destul de bine, așa că nu să te menajez. Hai, ia-ți șorțul și vină în atelier.
6: Da, bine, domnule Denkel.
5: Uite... La mașina asta e să lucrez.
6: Da, bine, domnule Denk.
5: Și să nu încep cu pretenții de sindicat, de condiții de muncă sau alte aiure. Ca jigo de Jim Herring, că stricăm căruța.
6: Da, am înțeles, domnule Denk.
5: Hai de drumul să văd cum merge.
6: Așa, da.
0: Ce face? La naiba, fii mai atent. Acul tău a luat o raza.
5: Cam strâmbă cu sătura asta, Gilman.
6: Nu, da, dar să vedeți, nu eu, știți? Acul, acul nu e. Acul nu e prea bun. Și de, știți? Nu, nu eu.
0: Nu e. Acul e bun. E foarte bun. Ochii tăi nu mai sunt bune, Iub. Și mâna ta care tremură din păcate. Și înțepăturile de la inimă care cresc. Cresc într-una.
5: Hai, trage mai departe. Dar cască ochii bine, Gilman. Nu dormi.
0: Nu, Abe, oprește-te!
5: Dar ce-i cu dumneata? De ce nu ești atent? Asta-i cusătură! Îmi prăpădești bunătate de marfă!
2: Eu, Abe German, prăpădesc marfă! E o minciună, domnule! O minciună!
0: Da, e o minciună. O minciună sfruntată. Abe German nu strică marfa. N-a stricat-o niciodată. Și cum o să strice marfa când acul nici nu-i mașină? Acul e Neil Gilman, în pieptul lui. Îl împunge, alergând în sus și în jos, oprindu-se, scormonindu-l și fugind din nou. Și ei, nici măcar nu-i în atelier. Atelierul e în el. Da, e ca o orchestră care buruie. Zunze, zbârnie și cântă acum în capul său. Iar țeasca lui Abe troznește de atâtea sunete. Se sparge în bucăți, în mii de bucăți care arunică la vale. Jos, la vale. Și nimeni nu mai poate opri. Nimeni și nimic. Nimeni. Nimeni. Poate Molly. Nici Molly.
2: Molly.
0: Cade, se îmbârte alunecă, totul

0: doamnă. Vă rog, doamnă.
1: Stai liniștit. Acum și ajungem la spital, moșule.
0: Cum? Moșule? Nu. De ce moșule? Nu, nu, vă rog, nu. Nu, doamnă, nu, să nu se afle, știți, acolo. În târgul Blănarilor.
1: Ce spui?
0: Acolo, pe strada 7. Să nu se afle, vă rog, doamnă. Vă rog.
1: Bine, n-ai grijă.
0: Oli, nici tu să n-ai grijă. Să nu te sperii, Oli. E ceva trecător, Oli. Micuță, Oli. Totul e atât de trecător. Micuță, Oli.

0: Ei, băieți, ce e atâta agitație astăzi în târgul Blănarilor?
1: Ce nu știi? Atelierele Bentamet Company au concediat 40% din persoană.
0: A furisit pe vremea.
1: Ne ducem pe top.
0: Apropo de dus, ați auzit cine a murit? Abe Gilman.
2: Da, cine e Abe Gilman?
0: Cum se poate? Nu știi pe Abe Gilman? Băiețașul.
2: Păi de ce nu spui așa? Cum să nu-l cunosc pe băiețaș? L-am întâlnit pe aici chiar zilele trecute.
0: Acum nu o să-l mai întâlnești.
2: Dar câți ani avea?
0: Peste două luni ar fi împlinit 68.
1: Extraordinar. 68 de ani. Și arăta atât de tânăr.

0: ați ascultat Dar părea atât de tânăr, dramatizare după o nuvelă de Yuri Sal. Distribuția a fost următoarea: Abraham Gilman, Jules Cazaban, artist al poporului; Molly, soția lui, Sandina Stan, artistă emerită; patronul, Marius Pepino; cei trei blănari, Haralam Biepolizu, Horia Benea, Petru Asan; prietenul, George Oancea; infirmiera, Mary Teodorescu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, Ion Mihăilescu; regia de studio, Constantin Botez; regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Ostinato de Cristian Juncu.
2: Prima noapte.

Iată, pentru prima dată de când m-am mutat aici, părăsindu-l pe... Are rost să-i zic pe nume? N-are. De ce să numești lucrurile neimportante, lucrurile fără rost? N-are niciun rost, nu? Care va să zic, o să-i zic că... mincinosule. E cam moale. Mai bine idiotul, cu I mare. Sau imbecilul, tot cu I mare. Sau păcăliciul, da. Așa ar fi trebuit să-i pot spune, dar nu pot, fiindcă eu sunt de departe aia păcălită. Da, da, atâta amar de vreme. Mult prea multă vreme. Inadmisibil de multă vreme m-am mințit cu... Și nu numai vreme, ci și, cum să zic, material. Pentru că, uite, acum 3 săptămâni și 4 zile știu exact, fiindcă exact cu o zi înainte luasem Kenzina, din care mi-am cumpărat minunea asta de cremă. Acum 3 săptămâni, deci, și 4 zile am descoperit... Acum nu se mai vede, dar era aici. Aici? Un rid, mititel. Primul de altfel. Mititel de altfel. Dar rid. Ce ziceam? Aha, pentru prima dată de când, v-am zis, cu mincinosul, pentru prima dată mi se întâmplă ceva. Mi se întâmplă ceva. Auziți? Ce nebunie. Cu 7 ore în urmă, acum e... A trecut de 1, deci mai mult de 7 ore. De fapt, ce contează? Ce contează la cantitatea asta de ore, câteva minute? Deci, când am venit de la servici, în jur de 6 era, am venit direct acasă. Tot timpul vin direct acasă. Asta mi-e pedeapsa. Supliciul autoimpus. Servici, casă. Servici, casă. E cea mai îngrozitoare penitență, dar trebuia, n-aveam cum altfel. Mă rog, așa am simțit că dacă nu fac asta, înnebunesc, mă sinucid. Știu că pare de necrezut, dar chiar eram în stare. Oricum, sunt acum absolut convinsă că a fost bună, a fost necesară mortificarea asta. Opa, vorbesc la trecut. Doamne, câtă energie mi-a rămas. Doamne, cum se poate să fiu încă atât de iluzionabilă, de proastă, de fapt. Unde mai încape atâta speranță în sufletelul ăsta al meu, atât de greu încercat? Of, of, of, of, of, of, of. Știu că o să ziceți că deja sunt într-o ureche, dar nu e adevărat. Sunt exaltată, e drept, dar nu sunt într-o ureche, fiindcă... Iată, aud cu ambele urechi. În stereo se aude. De 7 ore. Poc, poc, poc, poc. Ce nebunie. Poate chiar mai mult. Acum 7 ore l-am auzit eu, dar cine știe când a început? Poate de dimineață? Poate mai dinainte? Cine știe, în graba în care plec de fiecare dată se prea poate să nu-l fi auzit sau să nu fi... Nu, no, îndoială asta n-are sens, e clar că e bărbat, clar. Da, asta mi se întâmplă. De 7 ore în apartamentul de deasupra pășește un bărbat într-una. Poc, poc, poc, poc. De 7 ore. De 7 ore. La fel, într-una. Poc, poc, poc. Ce nebunie. Sigur e bărbat. O femeie nu poate să calce așa. Ce poftă mi-era de vorbit. În concluzie, nu pot să dorm. Mă aflu sfâșiată între indignarea că cineva își permite să-și bată joc în felul ăsta de nervi aproape lui său, respectiv ai mei, și fascinația pentru răbdarea lui, pentru consecvența, pentru îndărătnicia lui. Nu-i nebunie? 7 ore. Poc, poc, poc. Nu e ceva? Nu e un subiect? Un subiect pentru o scurtă povestire? Ce mă fac? Cum, ce te faci? Bate în tavan cu coada măturii. Ce nebunie. Opa, opa. Ce se întâmplă? Nu se poate.
dormi și un pic? Nimic, se culcă. Așa deodată? Poate s-a descălțat. Nimic. Pocănilă! Fâs. Păi cum mai dormi eu acum? Lui convine, și-a făcut plimbarea de seară și măcar a ajuns la vreo concluzie. N-a ajuns. Păi se poate să mă lași așa? O fi făcut pipi. Da, chiar, normal, după atâtea ore. Ciudat, am auzit că bărbații nu pot să țină atât. Nu-i bărbat? Păi cum să nu fie bărbat? Bravo, bărbate, nu te lăsa! Totuși, de ce nu mă duc sus? Ar fi absolut normal. Cioc-cioc, bună seara. Nu te duci nicăieri. Nu te duci pentru că e foarte posibil să apară un mitocan în ușa aia în care tu ai ciocănit cu atâta grație. Un mitocan care să... Ce-i cu coană? Care-i problema? Sunt în casa mea, ce? N-am voie să merg? La care tu nu o să ai forța unei replici usturătoare de genul: dar mai scoateți măcar pantofii sau mergi pe covor. N-ai covor? Cumpără-ți. Nu o să ai forța, nu. Tu o să fii atât de dezamăgită încât o să-i întorci spatele, demnă, civilizată, în timp ce el zbang, o să trântească ușa, zdrang, bărbătește. Asta în cel mai bun caz, că poate să iasă altul, alt mitocan, care să-și întindă la vederea ta un zâmbet unsuros pe figură și, da, să te invite la o plimbare. Vă deranjează pașii mei? Nu vreți să facem câțiva împreună? Ce loc plăcut! Cum l-ați descoperit? Sigur, aveți dreptate. Cine mai are nevoie astăzi de pomi, lac și alte banalități când, în fond, în ce constă plimbarea? N-ați așezat cu lentoare stângul după dreptul, dreptul după stângul, stângul după dreptul, dreptul după... Minunat, e ca un dans, ca un blues, numai că în loc să ne învârtim pe loc, mergem înainte. Ai dreptate, ne cam învârtim. Vroiam să spun că nu ne ținem în brațe, ca la dans. Nu, vă rog, te rog, nu a fost nicio aluzie. Te rog, oprește-te. Ce dracu am? Astea sunt fantezii erotice. Doamne Dumnezeule, chiar am înnebunit? Cine știe ce cretin, ce idiot, ce... Nu, mincinos e prea mult. Ca să fii mincinos îți trebuie totuși, oarece mitocanul ăla nu poate să fie mincinos. De exemplu ăla cu cei cu coană, nu. Dar oare unul care poate merge așa 8 ore, 9 ore, poate să fie un mitocan? Asta e. De asta am fantezii, fiindcă e imposibil. Ăsta e semn de gândire. Ăsta e mers de intelectual, care cugetă la mersul lucrurilor, la soarta omenirii, la Dumnezeu, la moarte, la cum să-ți găsești un bărbat care să nu te mintă, care să nu fie altfel decât ți-ai închipuit că e, care să nu se poarte ca și cum ar fi altfel decât e, care să nu te păcălească. Sunt o vacă. Sunt o gâscă proastă. Am fantezii cu intelectuali. Nu e adevărat. Nu. Sigur am cu intelectuali pentru că de fapt nu sunt fantezii. Sunt mai rău decât o gâscă proastă. Sunt bolnavă. Sunt incapabilă de fantezii. Iată ocazia perfectă pentru o masturbare colosală, apoteotică, la gândul că deasupra mea pășește calm Brad Pitt. Și în loc de asta, eu mi-l închipui pe Woody Allen. Nu chiar, pe William Hurt.

Facem așa. Mergem sus, dar nu ciocănim. Nu. Îi băgăm un bilețel pe sub ușă. Da, ca copii, da, ca copii. Cu tot cu cacofonie, da. Și pe bilețel stă scris: dedesubt, doamnă singură, stop. Doamnă. Dedesubt, femeie singură, stop. Care nu înțelege, stop. Femeie. Femeie, foarte bine. Femeie, foarte la obiect. Femeie. Aștept explicații, stop. Explicații. Dar ce? Ce aștepți? Aștept, stop, corect. Și... e, și... și... cum și? Și el găsește misiva și coboară la femeia cea singură, la femeia cea așteptătoare. Ia uzi! Trrr. Sună! A venit! A venit, dragul de el! Vai, ce emoționată sunt! Să-i deschid? Cum să nu-i deschizi? Poftiți, poftiți, iertați, vă rog, dezordinea. M-ați luat așa prin surprindere. Vreau să zic că nu mă așteptam chiar așa imediat să... luați loc aici. Ce-ați spus? Zgomotul ăsta? Ah, picură, picură robineții. Știți, femeie singură, picură într-una. Picătura chinezească, da. Pic, pic, poc, poc. Da, sunt niște picături mari, foarte mari. De fapt, nu sunt așa mari, dar contează unde cad, înțelegeți? E o problemă de recepție, de rezonanță. Depinde de urechea care aude. De pildă, eu cu stânga aud pic, în timp ce cu dreapta aud poc. Serios? Unii poate n-aud nimic, dar... mai bine să pun puțină muzică, în felul ăsta n-o să ne mai închisim de... în sfârșit. Ce liniște. Ei, și acum spuneți, vă ascult. Clasica poveste. L-a părăsit și acum suferă. Și n-are somn. Și n-are rost. Nimic nu mai are rost. Tentația irepresibilă de a sfârși cu tot și cu toate. Dar poate mă plictisește. Nu, nu, nu, nu, nu, deloc, deloc, vă rog chiar. E cât se poate de interesant și instructiv, vă dați seama, pentru mine care... Nu, nu, nu, nimic, nu. Nu, nu, chiar n-am vrut să spun nimic. Pe mine? Și că dacă am resimțit și o tentație irepresibilă de a... Eu? Dar de ce? Nu, domnule, n-am încercat și nici n-o să încerc. Dar cum îți închipui? Păi pentru ce? Dar chiar n-ai ochi? Nu vezi cum arăt? Nu vezi ce simpatică sunt? Ce corp am? Ce glezne? Ce genunchi? Ce coapse? Ce fund? Ce sâni? Păi cu fața aia mototolită și cu oasele alea care duhnesc ca reumatism, normal că-ți vine să... Dar mie de ce să-mi vină când am toate astea? Ești orb? L-am jignit, pardon. A fost un accident. Gândul că pot inspira, că pot fi bănuită de... M-am furiat. Da, se întâmplă. Iertați-mă. Iartă-mă. Ba nu, iertați-mă. Așa. Poate dacă n-ați venit cu banalitatea asta, cu părăsitul și suferitul, asta de fapt mă scoate din minți. Adică pașii dumneavoastră, ritmul lor, constanța cu care ori întregi, poc, poc, poc, poc, te fac să-ți imaginezi ceva, ceva cosmic, ceva de genul l-am omorât pe tata și m-am culcat cu mama, de-aia mi-am scos ochii și acum nu mai pot decât să poc, poc, poc. Sau l-am visat pe Dumnezeu, a venit la mine grav și mi-a zis: fiule, adevărul e că nu exist. De nicio culoare, Doamne, de nicio culoare, fiule. Aha,
He, la așa o veste normal să poc, poc, poc într-una. Sau, ce mă fac eu acum cu bomba aia atomică pe care tocmai am terminat-o de fabricat în bucătărie? Ce mă fac? Pentru că, din nefericire, am greșit la calcule, da, a ieșit prea babană. Și nu o să facă scrum numai românic așa cum mi-am dorit. Nu, o să radă și un pic din unguri și un pic din sârbi și un pic mai mult din bulgari. Păi ce vină au bulgarii săracii? Poc! Se uită la mine cu gura căscată. Poftim? Nu, nu-ți dau nicio cafea. Du-te acasă și fă-ți singur. Du-te acasă și bocăne cât vrei. Bocănilă! Iar face pipi? Așa repede? Doamne, ce-i asta? Alo? Ce ai de gând? Se culcă în sfârșit? 8. Corect, a venit dimineața, deci poate să meargă la culcare, nu? Bocănilă! Vai de mine! Dacă pleacă? Dacă pleacă la... Pleacă la serviciu? 10 dimineața. Pic de somn. 16 ore de la ora 0. Ora H. Când a început mesajul? Asta e, am pierdut probabil anunțul. Anunțul, atenție, atențiune, transmitem un mesaj important pentru tine. Adică pentru mine. Poc, poc, poc, poc. Morse. Morse cu încetinitorul. Între timp m-am învoit de la servici. M-am luat fără plată. Am decis să nu mă mai mișc de aici până nu înțeleg. Până nu decodific poc-pocul. Numai că, iată, ce liniște. În viața mea n-am mai auzit o asemenea liniște. Nici în creierul munților nu e așa o liniște absolută. Din păcate, în creierul meu s-a instalat compensatoriu neliniștea. O absolută neliniște, dacă există așa ceva. Neuronii mei, care pulsau deja în ritmul mesajului, s-au trezit dintr-o dată fără dirijor și au început să pulseze haotic, entropic, brownian, ca un caiac canoe lipsit de, cum îi zice, cârmaci, ăla care stă în față și zbiară la vâslaș. Hop, hop, poc, poc. Da, așa se prezintă creierul meu acum. Mântră corabie, unde-se cârmaciu? S-a fi dus la serviciu. Simt o imensă dezamăgire. Nu pot concepe ca un asemenea individ să aibă serviciu. Nu înțeleg. Nu-mi închipui ce serviciu poate. Mister. Mister absolut. Mă simt păcălită. Da, nu știu numele, dar v-am dat adresa exactă. Vă rog frumos, e o urgență. E vorba despre un apartament. Un apartament al mătușii mele. O doamnă în vârstă, foarte distinsă. Și care, știți cum e cu pensiile, a fost nevoită să-l închirieze. Păi nu, tocmai că n-avea telefon când l-a închiriat. I-a pus chiriașul, el i-a montat telefon. Da,
Și trebuie neapărat să-i comunice ceva, ceva foarte important. Și eu m-am gândit că de ce să se pună pe drum sărăcuța până acolo așa bolnavă cum e și distinsă, când poate să dea un telefon, nu? Vai de mine, cum să-mi bat joc? Vă rog să mă credeți. Nu mint, cum să... Oh, vă mulțumesc din suflet. Da, notez. Da, vă mulțumesc foarte mult. Ați fost o... Alo? Așa. Ia să facem o verificare. Stai puțin. Și dacă răspunde, ce zic? Nu zic nimic, închid. Dar de ce să nu zic nimic? Am 14 ani, dau telefon și închid. Îi zic mai încolo, acum doar verificam. Corect. Ce nebunie. Poate nici nu e acasă. Sună. Mi-a răspuns o femeie. Nu se poate, am greșit. 8, 9, 8, 9. Vai, ce rușine. Da? Domnul, v-am explicat de ce nu pot face asemenea servicii. Ordonanța 17926 explică clar. Se oferă informații de tipul celor menționate în articolul 82 alineatul 13. Numai, atenție, numai în probleme de viață și de moarte. Numai deci. Dumneavoastră nu aveți o asemenea problemă, nu așa ați spus? V-am înțeles, dar vă rog să consultați legea. Dragostea nu e specificată nicăieri. Bine, dar înțelegeți-mă și pe mine. Mă puneți să comit o ilegalitate. Doamnă, vă rog să nu țipați. Bine, vă rog să nu mai plângeți. Vă citesc din ordonanță. Probleme de viață și de moarte, viață și moarte. Atât, dragoste nu. Da? Pe adineaura, spuneați. Doamnă, sigur? Aveți grijă, vă asumați o mare răspundere. Minciuna în cazul de genul acesta are repercusiuni foarte grave, de natură penală, ca să nu mai spun. Bine, v-am înțeles. Bine cum doriți. Acum vă rog să respectați întocmai instrucțiunile. Formați la telefon 6 și în momentul în care veți auzi semnalul sonor, așteptați o secundă, apoi spune răspicat. Cum majuscule, atenție, spuneți așa. În cazul meu, numele, prenumele, serie de buletin, adresă, numele părinților, numele bunicilor, preferințe culinare, istorice, geografice, hobby-uri, etc., etc. Știți? O simplă fișă pentru dosarele noastre. Avem foarte multe controle, deci reiau. În cazul meu, etc., e o problemă de viață și de moarte, punct. E clar? Bun. Mai departe, dacă cele declarate se dovedesc a fi corecte, după câteva secunde veți auzi o melodie simpatică și apoi vi se va face ce legătura, bine? Bine, succes, la revedere! Alo? Da, vă ascult!

Alo? Da, da, mama. Nu, n-am nimic. Pentru că n-am vrut să mă duc. Stau cu cuvântul meu că n-am nimic. De unde până unde? Uite. Te-ai auzit? Ți se pare înfundat? Nu, n-am nimic, nu. Nici febră. Îți spun, mamă, dacă ar fi ceva, ți-aș spune pe bune. Dar tu ce problemă ai? Ce problemă așa de urgentă de a trebui să mă suni acolo? La servici, nu acolo m-ai sunat? Păi cum să zic de acum, normal că... Pentru că ți-am spus, în general n-am timp acolo. Păi atunci zi, dai, că e urgent. Da. Da? Da, cum să nu te ascult? Da, da. Mamă, oprește-te că am înțeles. Nu mai îmi spune că am înțeles. Vrei părerea mea? Nu. Bun, eu zic să nu. Da, așa zic eu. Mamă, n-o lua de la capăt. Mi-ai cerut părerea mea și ți-am zis-o, nu. Ce să-ți explic? N-am ce să explic la așa ceva. Mi se pare simplu, nu? Așa cred eu. Nu sunt nervoasă. Mamă, nu sunt nervoasă, sunt foarte calmă, sunt foarte liniștită. E o liniște aici, mai ceva ca în creierul munților. Da, mi-e bine. Da, eu zic să nu. Păi dacă și tata zice să nu, ce mai vrei? Păi și pentru tine cine contează mai mult, tanti Varia sau tata și cu mine? Bine, zi-mi ce a zis tanti Varia. Mamă, bate cineva la ușă, te suni mai târziu, pa! Și a fost dimineață și a fost seară, a doua noapte. Ia să mai încercăm niște deducții detectivistice. Deci, cine transmite în primul și în primul rând sunetul pe care îl recepționăm? Individul e încălțat. Ba mai mult, e încălțat cu pantofi, nu? Există papuci capabili de asemenea pocuri? Nu cred. Bun. Acum, de ce ar sta cineva încălțat în casă atât amar de timp? Când stă omul încălțat? Când vrea să iasă, bun. Și atunci de ce nu iese? Unde dracu să iasă? Treaba lui, unde are treabă? N-are treabă? Bun, n-are treabă, ok. Dar totuși vrea să iasă? Sau nu vrea? Dar trebuie! Aha! Așteaptă un telefon de la cineva. De la cineva care îi zice peste 10 minute la universitate și închide. Și el, gata încălțat, sușt în taxi și ce? Și predă lui ăla servieta cea neagră plină cu microfilme și alte secrete de stat. Da, dacă n-are pantofi. Dacă totuși nu e încălțat și în loc de tălpi are.

Dar, în fond și la urma urmei, de fapt și de drept, totuși e rușinos, e blamabil dacă pricina acestei nesfârșite meditații ar fi o femeie. Nici măcar banal nu e. Dacă s-ar fi oprit după... Habar n-am, după câteva ore, după o zi. Dacă măcar s-ar fi schimbat ceva, ritmul. Dacă ar fi existat măcar o urmă de sublimare. Da. Da, atunci ar fi fost banal, hai să zicem, dar așa? De fapt, întrebarea e... Ce femeie e aia? Ba nu. De fapt, întrebarea e... Ești tu o femeie din pricina căreia să umble cineva așa? Asta e întrebarea. Sunt. Așa mai vii de acasă. Bun. Vinul Ludinescu. Lu. Licoare adevărată. Bun de tot. Hai, Dinescule, suie-te la cap. Sus, băiatul, sus te vreau. Funcționează. Am început să spun porcării. Așa. Acum plecăm în căutarea lui Brad Pitt. Lu Brad Pitt, corect, Lu pe locuri. Fiți gata. Start. Așa. Suntem pe malul mării. Ba nu. Suntem pe malul mării, da. Plajă, pustiu. La Nisa. Da. La Nisa sunt. Cum o fi la Nisa? Cum să fie? Ca în filme. Palmieri. Nisip. Ce mai e? Ce dracu mai e? Te rog, Dinescule, te rog, arată-mi Nisa. Mai e... Aha, asta e soarele care apune în mare, corect, și rechini. Nu, rechini altă dată. Când o să-l aduc pe mincinosul, o să-l invit la Nisa. Nu vrei, iubitule, să faci o baie la Nisa? Uite, ți-am pregătit un rechinaș, te așteaptă, uite cum dă din aripioară. E un great white, hai, curaj! Ce mă fac? Cum scap de el? Trebuie să am răbdare să-l mănânce great white. Unde ești, dragă? Te-a mâncat? Opa! Ia uite cine a ieșit de după palmier. Cine-i băiatul ăsta așa de handsome? Cine-i flăcăul ăsta? Bravo, Dinescule! Nu mă aude. Privește marea, visător. Cred că e dintr-o reclamă la țigări. Cu cămașa aia înflorată, deschisă până la plex. Cu pectoralii ăia bronzați. Cu pantalonii ăia de in care flutură în bătaia brizei. Și care se lipesc de... Ah, ce-i acolo? De ce se lipesc oare pantalonii? Ce umflătură interesantă. Mister, ce-ai acolo? Microfilme? Ce secret ascunzi acolo? S-a întors. M-a auzit. Nu mă nebuni cu privirea asta albastră ca marea.
Ai milă de mine! Nu vezi că mă ia cu furnicături peste tot? O să mă termin cu privirea asta. O să mă termin înainte să mă atingi. Închide ochii ăia. Se apropie, Dumnezeule. Din ce reclamă e asta? Hai, ce face? S-a oprit. Nu se poate. Vai, dar nu ți-e rușine? Ești așa pantalonii. Pantalonii lui de in. Ascultă, te întreb, cine mă iei? Lasă, poate e cald. Uite că totuși a rămas în slip. Doamne, ce slip. Lasă slipul. Nu-i frumos să te uiți așa la slipul omului? A, uite, săracul a roșit. Sau e bronzul? Poate că trebuie să-i spun ceva. Normal, ce stai așa ca muta? Excuse me, did I see you before? In a commercial, maybe? Vai, ce voce are și ce spirit. You never know. Așa mi-a zis, adică nu se știe, baby. Mulțumesc, Dinescule. De-ăștia vreau. Ăștia-mi trebuie mie. Nu Woody Allen. Hey, mister, it's too hot for that slip, you know what I mean? That little thing, it's too hot for it, isn't it? Cine țipă? Țipă cineva? Help, help! Ce-i asta? Ce-i asta? Ce caută Woody Allen în apă la Nisa? Ia uite! Are și labe de scaf.

0: Am avut o revelație. Mi-a trecut odată prin cap că cel de deasupra e mincinosul. Vai de mine, înseamnă că... Doamne, înseamnă... Nici n-am curajul să formulez. Înseamnă că m-am înșelat, că minciuna n-a fost minciună, că era o minciună minciuna, da. Înseamnă că mă iubește. Vă dați seama, a închiriat apartamentul de deasupra și cu o delicatețe de nedescris, cu doar sunetul pașilor lui, îmi face declarații într-una. Nu pot fără tine, nu dorm fără tine. Te aștept, te aștept, nu mă gândesc decât la tine. Nu fac altceva decât să mă gândesc la tine, la tine, la tine. Tu, tu, poc, poc. Aiurea, n-a fost nimic din reacția asta. A fost o imensă dezamăgire, da. Gândul că cel de deasupra e el a însemnat o imensă dezamăgire. Însă după aia, o bucurie la fel de imensă, da? Înseamnă că am scăpat. Am scăpat. Mulțumesc ție deasupra, mergătorule. Sunt liberă.
1: A fost odată o fată căreia i s-a furat somnul. Cineva, nu se știe cine, un hoț, i-a furat somnul. La ce o fi trebuit, se întreba fata, tot mai obosită, când avea atâtea altele de furat? Da, era o fată foarte bogată, foarte bogată. Și din toate comorile ei, hoțul alesese să-i fure somnul. Și atât. Iar a plecat.
0: Chiar are serviciu. Nu înțeleg. Înțeleg.
1: Știu că sună scandalos,
0: dar mi se pare incredibil că o creatură ca mine trăiește așa ceva. Mă refer la condiție, la... Incredibil. Mi se pare o risipă. Casă, servici, singură. Meschinării, o sumă de meschinării. Sunt frumoasă, da, de ce să... Știu că nu tipul manechinului, că pot să... Cu madame, cu picioarele alea strâmbe, cu șuncile alea pe colo și pe colo și pe colo și ce? Tocmai că frumusețea nu înseamnă un tipar, ci o aproximare a unui tipar. Frumusețea e ca bunul simț. Știi când e. Simți când e. Și simt. Chiar simt. Și simt că simte oricine mă privește. Simt. De ce să... Pe urmă, sunt inteligentă, asta e clar, asta cel puțin nimeni nu mai pune la îndoială. Probabil că nu mai contează atât de mult. Prostii. Oricum, sunt. Sunt sociabilă, sunt spirituală în conversații, știu să dezvolt un subiect atât cât se cuvine, atât cât dă bine, știu să alunec pe marginea lui cu grație fără să depășesc granița superficialității, când e cazul. Aproape tot timpul e cazul, mă rog. Am o cultură generală absolut stimabilă și am și priceperea de a o etala fără ostentație, cu farmec. Știu să dansez, am energie, câteodată debordantă, molipsitoare, cât câteodată vă desc realmente calități de lider. Și nu pentru turme, pentru mase, nu. Pentru indivizi cu pretenții, pentru personalități, pentru lideri recunoscuți ca atare. Pe urmă, sunt virtuoasă. Ce cuvânt, bietul cuvânt, are deja o conotație exclusiv peiorativă. Ascultați în ce termeni vorbesc. Conotație exclusivă și cu câtă ușurință îi folosesc. Deci, vreau să zic că am o morală. Doamne, cum sună. Bine, că am norme, nu. Că am principii. Nu, că am credința că există bine și rău. Da. Și că dacă nu știu ce e bine, măcar știu ce e rău. Sau măcar mă preocupă. E incredibil și asta e incredibil, că nu reușesc să formulez ceva atât de simplu. Că încerc să fac binele și că încerc să nu fac răul. Ce lume e asta? Îți vine să verși. Nu vorbesc de dat pomană la cerșetor pe stradă, deși fac și asta. Nu. Vorbesc de fidelitate, de exemplu. Da, așa cum se aude. Cred că e bine să fii fidel într-o relație. Da, doamne, cum sună. Nu, sau cred că e bine să nu minți și că e rău să minți. Cu toate nuanțele de rigoare. Știu, bolnavul de cancer, dacă e bine să-i spui. Important e că am niște valori. Niște valori în care cred, pe care încerc să le respect, în funcție de care. Nu e puțin lucru, e mult. E foarte mult. Am cunoscut destui și destule și am cunoscut destul ca să pot să spun e foarte mult. Aș fi vrut să pot adăuga, știu că asta sună de-a dreptul șocant, dar repet, aș fi vrut să pot adăuga, sunt virgină. Din păcate, nu mai am calitatea asta. Puteți să râdeți cât vreți, e o calitate. Îmi pare rău că am pierdut-o, dar iată, pierzând-o, n-am pierdut și credința că e o valoare. Gândiți-vă, n-aș vrea să par pretențioasă, însă la vârsta mea argumentele în probleme de genul ăsta n-au cum să nu fie livrești. Așadar, amintiți-vă ce nu reușește Faust. Faust cel demonizat să înglobeze în împărăția lui fără sfârșit. O căsuță. O căsuță și grădinița din jurul ei. O căsuță în care un moșuleț și o băbuță își așteaptă împreună, împăcați, sfârșitul. Banalitatea banalităților. Ei bine, vă spun sigur, bag mâna în foc că moșul și băbuța erau virgini când s-au cunoscut. Da. Mă rog, știu că pe terenul ăsta deriziunea se simte la ea acasă. Eu însă îmi dau câteodată frâul liber cinismului, bășcăliei, dar undeva în mine valorile astea rămân neclătinate. E ca un soi de substrat morfologic al sufletului. Al sufletului meu. Poate la alții nu e așa, dar la mine e. Sau familia. Altă banalitate. Alt teren propice deriziunii, miștoului. Râdeți. De-aia m-am simțit de-a dreptul fericită când am citit o poezie în care, sigur, poezie altă. Deci, un individ care, într-o poezie,
1: își mărturisea dragostea pentru nevasta lui și pentru copilul pe care tocmai îl născuse. O poezie. Și scris acum câțiva ani, nu în secolul trecut. Vă puteți închipui un subiect mai prozaic? Zice și el de altfel, poetul, individul, zice: cum dracu să spui într-un poem că-ți iubești fetița? La fel, e atât de penibil să spui că-ți iubești nevasta? Dar, adaugă, totuși, poezia e făcută ca să-ți exprimi sentimentele. Nu? Totuși, astea sunt sentimentele lui. Banale, prozaice, atât de lezne, disprețuibile, sau cum s-o zice, dar adevărate. Ale lui, adevărate. Da. Și pe urmă, fără nicio rușine, închipuiți-vă, începe să spună cât de tare își iubește fetița și nevasta. Incredibil, nu? Hai să vă spun sfârșitul. Eu plâng de fiecare dată când mi-l recit în minte. Știu, sunt o gâscă proastă, dar plâng. Mi se pare la fel de sublim ca finalul lui Faust. Zice așa: noi, Cri e nevasta lui. Deci, noi, Cri, aș vrea să îmbătrânim împreună, să o ajutăm pe Ioana să trăiască. Ioana e fetița. Și să fim prieteni mereu. Să nu ne devenim nesuferiți, să nu ne încăpățânăm în certuri, să ne fim dragi mereu. Apoi, de mână, să ajungem în fața unei porți uriașe, cu sculpturi reci, nu prea expresive, îngeri de granit cu aripi sparte, să batem, bang, și să intrăm pe topoganul de sânge, prigâtul năpârcii să alunecăm, prin mațele cărtiței, prin rădăcinițele trandafirului, până în floarea cea galbenă. Nu ți-aș da drumul la mână, Cri? Nu ți-aș da drumul? Iar dacă poteca se va bifurca, vom împietri acolo la răscruce și vom rămâne acolo, în țara înserării, două statui colosale, mama și tata, de granit cenușiu. Da. O minunăție. O minunăție patetică. Unde eram? Da. Da. La mine. La eu. La calitățile mele. Sunt, iată, capabile de emoție. Ceea ce iarăși nu e lucru puțin. Cine, de exemplu, mai citește poezie în ziua de azi, în afară de poeți? Eu. Nu mai vorbesc de muzică, de starea religioasă pe care mi-o provoacă muzica. Nu mai vorbesc pentru că în domeniul ăsta, mă rog, e ceva aproape patologic, o veritabilă prostrație. Deși mi-e complet inaccesibilă muzica, sunt... Dar poate că mințea, nu? De ce nu? Prea le-am crezut cu totul. O să mai încerc. Sigur o să mai încerc. Acum am și cel mai perfect metronom. Poate chiar... Nu, gata cu muzica. Altfel sunt în stare să... Ce-am vrut, de fapt, cu toată înșiruirea asta de virtuți, care mai de care mai contestabile, lăsând la o parte diagnosticarea psihiatrică și tentația psihanalizei, am vrut să spun că e nedrept, că e de neînțeles, că e o risipă, da, e o risipă ca o creatură ca mine să trăiască ceea ce trăiesc. Am senzația fizică a unui amestec scârbos, a unui ghiveci dezgustător în care totul, dar absolut totul, a fost pus la fiert.
0: E de parcă dracul a primit aprobarea să nu mai uzeze de cazane individuale și atunci și-a aprins focul sub tot cazanul ăsta care a devenit lume. Nu se poate, nu! Refuz să fierb în aceeași oală cu... nici nu știu pe cine să numesc. Cu colegii de servici, de exemplu. Nu! N-am nimic cu ei, treaba lor. Dar ce căutăm împreună? Unde sunt cei lângă care aș vrea, lângă care s-ar cuveni să trăiesc? Unde fierb ei? Știți cum e? Înainte vreme, existau pe de o parte regi și regine și prințese și prinți și pe de altă parte restul lumii, servitorii, țăranii, ceilalți, care în toate poveștile nu fac altceva decât figurație. Vorbesc de poveștile adevărate, autentice, nu de prelucrări, de făcăturile romantice în care au început să apară tot felul de cenușerese. Și chiar și în astea se vădește la final că protagonistul cel sărac era de fapt un prinț, rătăcit din cine știe ce motive de-ai lui, la care se întoarce. Asta vreau să spun. Am certitudinea că sunt o prințesă. Și că m-am rătăcit de-ai mei. Astea sunt cele două scrisori pe care le-am primit de la el. Mincinosul. Atât mi-a scris. De două ori. În aproape 5 ani. Una la început, când umbla după mine cu limba scoasă, și una la sfârșit, când am plecat. După ce am plecat. Aici, între plicurile astea, două, sunt 5 ani din viața mea. Prima. O partitură, capriciul numărul 4 de Paganini. Iar pe spate scrie așa: în semnele bizare de pe verso, adică în note, în partitură, e ultra. Deci, în semnele de pe verso se găsesc încifrate multe din cuvintele pe care aș vrea să ți le spun. Sper că vei fi suficient de curioasă pentru a folosi obiectul anexat, adică invitația. Vă așteptăm la ora 19, concertul tânărului violonist la câștigător recent al marelui premiu mă rog, marele talent. Deci, suficient de curioasă pentru a folosi obiectul anexat. Auzi, obiectul anexat. Punct. În locul și la data și la ora menționate acolo, cuvintele respective, ce pretențios, cuvintele respective vor fi strigate în gura mare, între ghilimele, desigur, cuvintele la, gura mare fiindu-ți în același timp adresate personal. Adevărul e că l-a cântat dumnezeiește capriciul. Cu asta m-a zăpăcit. Cu muzica. Totdeauna m-a fascinat. Mai ales vioara. Singurul meu vis repetitiv, ba nu, mai e ăla cu păsările. Oricum, cel mai des repetat vis al meu de când eram mică, nu știu, câțiva anișori. Habar n-am de unde. Ceva trebuie să-mi fi provocat chestia asta, mai ales că e de o acuitate incredibilă. Simt, aproape că nu, chiar mi se pare că mă trezesc cu buricele degetelor umflate. Da, mă visez cântând la vioară. Hei, și vă dați seama, când a apărut el cu... Dumnezeiesc a cântat atunci. Cred că niciodată nu i-a mai ieșit așa de capriciu. Îl știți?
1: La la la la. Ei, nu prea se înțelege că sunt... Dar se cântă pe mai multe corzi deodată. Cu corzi duble se cheamă. Mă pricep. Da. Mă rog. Deci, asta a fost prima lui scrisoare. Am dat curs obiectului anexat. Și uite unde am ajuns. Doamne, cum îl asculta. Stăteam ca vaca, ore întregi, cu gura căscată. Game, orice, mai ales game. La început îi plăcea să mă vadă topită și mai cânta și câte o piesă întreagă, dar pe urmă, când a văzut că mă mulțumesc cu...

0: Venit așa ceva, un antitalent în stare pură, așa zicea despre mine.
1: De la mâine au o frică mâinile mele. În fond, îți trebuie curaj ca să strângi așa instrumentul ăla fragil și delicat și grațios, să-l stăpânești cu atâta hotărâre. Îți trebuie tupeu, nu glumă. E un dar și ăsta. Darul de a simți că ți se cuvine să-l atingi, să-l supui, să-l subpui. Asta e. Cum să te pui pe tine deasupra lui? Cum? Doar dacă ai un dar, un har. Și Bocănilă are un har, nu? A simțit că se poate pune deasupra mea, că îi se cuvine. Eu sunt vioara la care Bocănilă cântă cu pașii lui. Oare ce cântă? Un capriciu? Sunt cam dezacordată, nu? Prostii. Sunt un Stradivarius, așa să știi. Cu corzile puțin întinse, e drept, puțin gata să pleznească. Dar și tu, Bocănici, cum mai vrea să sune când cânți cu picioarele? A doua și ultima scrisoare a lui domnul Mincinosu, care, precum se poate observa, e nedeschisă, pentru că doamna Gâscă proastă, doamna dezacordată, n-a avut curajul să o deschidă. Da, ca să nu-i pleznească vreo coardă. Și a fost dimineață și a fost seară. A treia noapte. Dacă ai putea să-ți dai seama când încep lucrurile să o ia razna, să sesizezi momentul, să te oprești și să zici: opa, ce-i asta? Ce-o fi asta? Nu știu ce e, dar nu e în regulă. Ia să vedem, ia să cercetăm, ia să nu trecem ca vita, ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Dar nu poți. Nu poți, fiindcă ar însemna să nu te mai ocupi cu altceva. Fiindcă acum, când te uiți în urmă, toate par semne.
2: Ajunge! Gata!
1: Mi-am astupat urechile. Nu s-a oprit, nu? Știu. Dar măcar nu mai aud. Poc, poc, poc. Măcar nu mai aud cu timpanele și ciocănelele și nicovalele și scărițele și melci. Poc, poc. Îl aud. Bum, bum, bum, bum. Îl aud cu țeasta. Și dacă n-ar fi atât de lent, aș putea să cred că nu el, nu. E inima mea. Bum, bum, bum, bum. Cuțea asta.
2: Mi-ar trebui niște mâini uriașe, niște labe. Mi-ar trebui mâinile Evei, da. Am auzit că avea 5 metri în înălțime, Eva. Da, am citit. Așa se pare. Avea 5 metri. Se lupta cu dinozaurii. Sau mi-ar trebui un cap mai mic.
0: Nu, domnul doctor, nu începeți cu asta. În primul rând nu e timp. Și nici nu e... Doar v-am povestit, vi se pare o situație clasică? Cum puteți veni cu clișeele astea, cu rețetele astea? Nu, nu povestesc nimic. Sunt absolut convinsă că n-are nimic de a face cu copilăria. De fapt, mă așteptam, eram sigură că o să începeți cu porcăriile astea. Când te-ai masturbat prima dată, când l-ai văzut pe tactul gol, când i-ai surprins pe părinții tăi făcând dragoste.
1: Nu-ți dai tu seama, dar ai avut un șoc.

Un șognă praznic? De acolo vine totul. Rahat, nu vine nimic de acolo. N-are a face cu sexul, nu înțelegeți? Ce idioțenie asta să treceți tot ce ține de cap prin... N-are nimic cu sexul. Știu că sunteți dezamăgit. Îmi pare rău, îmi cer scuze, dar n-are. Are cu capul. La cap chiar nu vă pricepeți deloc? Deloc, deloc? Am greșit ușa? Am nimerit la ginecolog? Ce că furia e semnul vinovăției. Jupiter, te superi. Oh, Doamne. Bine, bine. Cum ziceți dumneavoastră? Da, de fapt mi-aduc aminte. Vai, cum ați reușit să-mi declanșați această uluitoare anamneză? Așa e, acum văd limpede. Da, da, da. Aveam 4 anișori și bucle blonde și gropițe în ombraj. Ce copil scump! Și iată, intru pe neașteptate în dormitorul părinților, pentru că de acolo îmi parvin niște zgomote ciudate. Ce se întâmplă? Ce faci, tăticu? O bați pe mămica? De ce geme așa? Vai, dar cu ce-ai cu mine? Tăticu, nu vreau! Mămico, de ce mă dezbracă? Ce faci, mămico, râzi? Ajută-mă! Mi-e frig, sunt goală pușcă! Mi-e frig! Ei, poftim, acum s-a găsit să-mi împăturească chiloței? Mămico, vrea să mă bată! Uite, a pus mâna pe bățul ăla! Pe bățul ăla uriaș, care a crescut între picioare! Ce faci, tăticule? Nu mă bate, nu mă... Acum e în regulă? Asta vrea să auziți? Acum sunt, în fine, diagnosticabilă? Să știți că sunt, pe baza poveștii ăsteia, da. Dar problema nu e că mi s-a întâmplat așa ceva. Pentru că n-am ce face, îmi pare rău, nu mi s-a întâmplat. Problema e că sunt capabilă să povestesc așa ceva. Că mintea mea e capabilă să imagineze, să improvizeze așa ceva. Aici e problema. Pe la 16 ani eram prietenă cu un tip mai mare, 22 avea. Prietenă în sensul camaraderiei, nimic erotic, adică ce aveam o relație pur spirituală. Eu citeam Kant și filozofie indiană și parcurgeam cu grație criza existențială aferentă vârstei. Cu grație zic acum, dar mi-închipui că nu eram ușor de suportat cu stările alea de melancolie nesfârșită și cu meditațiile care aveau ca final obligatoriu constatarea deșertăciunii oricărui efort, oricărui demers, oricărei dorințe. Până într-o zi când tipul, exasperat probabil, ce credeți că îmi zice? Dragă, știi care e problema? Ești scurt! E, ce credeți că am făcut? I-ai tras o palmă nemernicului. Nu! Dimpotrivă! I-am zis, dacă asta e problema, nu vrei să o rezolvi tu? Tare, nu-i așa? La 16 ani? Și n-a putut. N-a putut să rezolve. N-a putut pentru că nu asta era problema. De-aia. Aici era problema. Încă de atunci. Să concluzionăm din cele povestite că sexul pentru tine n-are nicio importanță. Ești cumva frigidă? Frigidă? Eu frigidă? Doctore, când am făcut prima dată dragoste, când am terminat, au început să se audă aplauze și chiuituri și bravo și bis. Lăsasem fereastra deschisă și se strânsese sub ea o grămadă de lume care... Uhu! Bravo! Eu frigidă? Prin urmare, îți place să faci dragoste? Îmi place să fac dragoste. De când n-ai mai... Nu! Nu-i asta! Nu înțelegeți că nu-i asta! Bine, nu-i asta. Dar atunci de ce crezi dumneata că te simți atrasă? Că ești de-a dreptul obsedată, din câte spui, de individul care umblă deasupra ta? Nu cumva ritmul pașilor lui, acel ritm atât de asemănător celui al actului sexual... Iar încep cu sexul! Doctore, am impresia că tu ești ăla obsedat. Atâta spun ție pașii ăștia, ritmul actului. Nu se poate, nu se poate. Sunt altfel, nu înțelegi. Nu poți să-mi spui aceleași cuvinte. Nu poți să-mi aplici același tratament pe care l-ai aplicat lui Marița, care vinde în piață. N-am nimic cu Marița, sunt de acord că avem amândouă nas, gură, mâini, sex. Da, sex. Dar nu se poate reduce totul la metabolism. Avem alte creiere. Și dacă buba e la creier, contează.
Contează că în creierul meu sunt activați de 10 ori mai mulți neuroni decât în cel al Mariței. Contează! Asta contează! De asta mă obsedează Bocănilă, pentru că mersul lui asta spune, că în creierul lui sunt activați foarte mulți neuroni, suficient de mulți, suficient pentru... Înțelegi, doctore? Sunt de fapt o femeie normală, absolut normală. Ce înseamnă normală? Înseamnă o femeie care are nevoie de un bărbat. Asta înseamnă. Foarte simplu. Din punctul ăsta de vedere, între mine și Marița nu e nicio deosebire. Bă, poate chiar sunt mai normală ca ea. Da! Știu. Simt că nu mă pot împlini decât lângă un bărbat cu care să fac copii și să îmbătrânesc împreună. Care să mă țină de mână și să nu-mi dea drumul niciodată. Da. O femeie normală. Numai că femeia asta normală are un defect, da, poți să-i spui și așa. Un defect care nu exista, doctore, pe vremea când s-au scris tratatele alea după care ai învățat tu. Femeia asta normală are spirit. Are capacitatea și nevoia de a medita la Dumnezeu și la moarte și la stratul de ozon și la petele din soare și la efectele globalizării și la tot. Ai putea o numi, dacă se urma instinctele misogine, femeia intelectuală. Da. Și ce-i dragă, n-ai de unde alege? Se bagă în vorbă prietenul meu din adolescență, apărut la fața locului cu intenția evidentă de a-l sprijini pe bietul doctor care, ia uite, s-a ascuns în toaletă pentru a râde nestingherit. E plin de intelectuali, continuă prietenul, în stilul frus care îl caracterizează. Nu mai e loc de ei! Uită-te la anunțurile matrimoniale, toate încep cu intelectual prezentabil sau titrat apetisant sau posed studii superioare, față umană și casă la curte, solicit similar exclus la bloc. Fii atent, îi spun prietenului meu și ciocănesc ușor în ușa de la toaletă. Doctore, m-auzi? Iartă-mă că-ți întrerup manifestările zoofiziologice, dar am o curiozitate. Când ai meditat ultima dată la Dumnezeu și la moarte și la stratul de ozon? Îl auziți cum râde intelectualul? Asta e, doctore, deosebirea dintre Bocănilă și tine, dintre Bocănilă și ceilalți, toți ceilalți. Râsul ăsta nerușinat, râsul ăsta drăcesc, ăsta nu e râs normal, nu? Ăsta e râsul dracului, râsul care ascunde lipsa de substanță, lipsa de spirit. Și toți râd așa, toți titrații și superdiplomații ăia. Așa râdea și mincinosul, doctore. La sfârșit mai ales era vesel, nevoie mare. I se exacerbase simțul umorului. Toate erau comice pentru el. Eu, cel puțin, eram cel mai comic lucru din lume. Într-una. Nu se mai sătura. Tu nu ești așa, Bocănilă. Nu-i așa că nu ești așa? Tu ești ca mine. De-aia te-ai ascuns acolo, ca să nu le mai auzi râsul, ca mine. Și eu tot de asta m-am ascuns aici. Ce noroc! Îți dai seama că ne-am adăpostit în vizuine alăturate? E un miracol! E un adevărat miracol! Și mi-e atât de frică să nu-l stric. Mi-e atât de frică să nu descoper, de pildă, că ești urât. Fizic vreau să spun, că metabolismul meu te respinge. Sau mai rău, că o să te vrea metabolismul meu și o să ne atingem și o să vorbim și o să facem dragoste, da? Și o să se strângă lumea sub fereastra noastră și o să avem răbdare să ne descoperim unul pe celălalt. Și într-o zi o să te aud râzând, o să te aud râzând cu râsul celorlalți și o să te întreb disperată, ce-i cu râsul ăsta? Și o să-mi spui, cum ce-i? E râsul meu! Cum e râsul tău? De ce n-ai râs cu el de la început? De ce m-ai lăsat să cred că... De ce m-ai mințit? Știu ce cauți tu. Odihnă. Asta caută picioarele tale umblând într-una.
Dar te înșală picioarele tale. Da, da, ascultă-mă pe mine. Niciodată nu vor obosi atât de tare încât să-ți vină să le spui gata, stop, popas. Niciodată. În schimb, dacă ai venit la mine și ți-ai culca ușor, cu stângăcie, cu teamă, cu timiditate, cu delicatețe, ți-ai așeza capul în poala mea ca un inorog și m-ai lăsa să-ți mâncăi fruntea, fruntea ta eminesciană, sub care zumzei gânduri, gânduri importante, care uite cum se liniștesc, cum încep să plutească în jos, încetişor, grele încă de importanța lor, de aia cad, dar lin, lent, pentru că furtuna a trecut, nu mai nici măcar o adiere, e noapte și liniște de plină, doar plutirea lor tăcută până la scoarța cea plină de munți și făi și prăpostii, cum le spunem, circumvoluțiuni, da. Scoarța care le-a născut, care le-a zămislit și la care se întorc acum și acoperă ca un covor de zăpadă, sub care e bine și cald, cald și bine. Numai mâna mea poate face asta, inorogule. Inorogii sunt bărbați care gândesc prea mult, atât de mult încât gândurile le deformează fruntea. Le iese întâi un cucui mic, pe urmă cucuiul crește și crește ca o, ca o erecție osoasă. Nu, nu, nu, nu, nu, ca nasul lui Pinocchio, da. Crește până ajunge tita mai cornul. Și atunci, de rușine, bărbații noroci fug să se ascundă în pădure sau în apartamente de bloc unde nu-i vede nimeni. Și umblă acolo, umblă și umblă, și cornul le crește într-una, cu cât umblă, cu atât le crește, până când, până când, dacă au noroc, apare o fecioară, așa ca mine, da, da, ca mine.

A doua scrisoare. Mai bine? Mai bine dorm puțin înainte. Iau un somnifer și poate adorm. Poate adorm. Trebuie să fiu trează când fac asta. Trebuie să fiu deșteaptă. Sunt, da. Tocmai. Nu trebuie să adorm înainte să fac asta, nu. Trebuie să-mi curăț somnul. Înțelegi, iubitule? Nu ești gelos, nu? E o părticică din... E ultimul rest al trecutului meu. Al trecutului meu păstat. Trebuie să-mi recapăt virginitatea, da. Pentru tine. Ajută-mă. Ia uite, un plic mai mic aici, Matrioșca. În plicul cel mare stă plicul cel mic. Nu fi curioasă. Vedem întâi ce scrie aici, pe urmă deschidem plicul cel mic, da? Bine, deci... Deci, ai plecat. Începe bine. Începe cu un adevăr. Am plecat. Așa e, am plecat. Câteva zile nu mi-am revenit. Aveam o senzație de permanentă stupoare. Nici acum n-a trecut de tot, dar cred că pot formula deja câteva impresii. Știi cum simt? Ca și cum aș fi obținut un premiu. Un premiu uriaș, cel mai valoros premiu din cariera mea. Un premiu la care aproape nu mai îndrăzneam să sper. Simt adică o imensă recunoștință. Și prin urmare, știi cum se obișnuiește cu asemenea ocazii? Vreau să profit de această ceremonie caligrafiată, mă refer la literele pe care le lecturezi avidă în chiar clipa de față, pentru a-ți mulțumi, îți mulțumesc pentru toți ani în care... Ce urățenie, ce... Doamne, e grețos! Ce proastă am fost că n-am deschis-o mai de mult. Când mă gândesc că mi-era frică de cine știe ce imprecații lacrimogene, de cine știe ce chemare disperată la care să-mi fie imposibil să rezist. Ai văzut? Ai văzut bucănina? Ai văzut ce? Ai văzut că n-avei de ce să te temi? Și aici ce mai fi? Verigheta? Nu e verigheta. Atât mai, plicul cel mic. Probabil încă o oroare, încă o urățenie. Știi ce? După ce-l deschid și pe ăsta vin pe cuvânt. Simt că pot și că vreau. O, Doamne, repede. Dar de ce să-l mai deschid? De aia. Încă un plic și mai mic. Simte. Vrea să ne împiedice, să ne amâne. Nu poți, n-o să poți. Chiar dacă ai îngrămădit 1000 de urățenii una într-alta, nu poți. Degeaba ai muncit atâta la ceremonia asta. Nu poate, iubitule. Sunt atât de a ta, atât de cu tine deja. Înainte mi s-ar fi suit sângele la cap. Mizerile astea, aș fi turbat, m-aș fi învârtit ca un leu în cușcă, cum să mă răzbun, cum să mă descar, cum să... Și acum nimic. Acum știi ce mă frământă? Cum să mă îmbrac, da? Și dacă să mă fardez? Sau să nu mai pierd nicio clipă? Să vin așa cum sunt, acum! Un minut, atâta mai durează. Un minut. Poți să încep să numeri. Înseamnă să zicem 60 de pași. Hai. 1, 2, repede. În toată muzica pe care o știu, nu există o singură bucată care să poată spune cât de dor mi-e de tine. După ce ai plecat, n-am făcut altceva decât să cânt de dimineață până seara și noaptea, într-una,
Pentru că doar așa reușeam să te aduc înapoi. Doar așa reușeam măcar să-mi închipui că de acolo de unde ești continui să mă asculți. Cum mă ascultai când erai aici. Cu toată ființa. Cu toți porii. Toată. Pe urmă m-am temut că, dacă e adevărat, dacă într-adevăr mă auzeai de acolo de unde erai, ai fi putut să crezi că doar atât aveam să-ți spun. M-am temut pentru că înțelesesem. În nicio înșiruire de sunete nu încape dragostea mea și dorul care mi-e de tine. Așa că m-am oprit numai când, sau poate că în sfârșit am început să cânt cu adevărat, fără sunete. Auzi liniștea asta pe care ți-o trimit într-una, ascultă puțin, acum oprește-te din citit și ascultă doar un minut, un minut. Hai, oprește-te, închide ochii și ascultă acum. Ai auzit-o? Nu mai plânge. Și eu am plâns la început când am auzit-o prima dată, dar pe urmă am fost tare fericit și am mulțumit cerului că există totuși ceva în care încape dragostea mea și dorul care mi-e de tine. Nu plânge, e de bine. Ce e de bine? Plicul cel mai mic. Vă invităm la concertul. Sper să nu fie atât de ridicol încât să nu vii. Eu chiar țin să rămânem prieteni. Apropo, m-a întrebat Sterian ce mai faci și când am spus că ne-am despărțit, i-au sticlit ochii. Așa că l-am chemat și pe el. Te aștept.

Era cald și barca plutea liberă. El se întinsese pe spate și din cauza soarelui închisese ochii. Atunci m-am aplecat deasupra lui și umbra mea i-a acoperit fața. Și-a putut deschide ochii și m-a privit cu recunoștință. Da, pe urmă s-a plictisit, dar la început exact asta avea în ochi: recunoștință. Mie mi s-a întâmplat asta. Doamne, ce-i cu fericirea asta care mă umple până în vârful degetelor, până în vârful firelor de păr, până în celule, până în mitocondrii, până în atomi? Mă umple o fericire atomică. Pe aici, prin fontanelă, e gata să răsară o ciupercă fantastică. O ciupercă al cărei suflu lent, dar inexorabil, va arde, va face scrum, va spulbera toate mănuntele meschine care ne despart, da? Care ne despart, bărbatule. Ăsta e numele tău, așa o să-ți spun. Bărbatule, n-ai nevoie de nume de la oameni când Dumnezeu ți-a dat deja unul. Așa o să-ți spun când suflul va topi tavanul ăla ridicol care stă între noi și tu ai să te prăbușești aici, lângă mine. Și apoi ai să te ridici mirat din grămada de moloz și ai să-ți scuturi praful alb care ți acoperă pielea. Da, pielea, pentru că ai să observi tot mai mirat că hainele ți-au dispărut, suflul le-a topit și pe ele. Ești gol și plin de praf alb, alb ca o statuie, alb ca un înger. Și praful din jur începe să se rarefieze, încep să vezi prin el. Ia uite, parcă e cineva acolo, aici, aici. Eu sunt, bărbatule, eu sunt. La fel de albă ca tine, la fel de goală, la fel de înger. Hai, hai, bărbatule,

0: Ați ascultat Ostinato de Cristian Juncu, în rolul femeii Antoaneta Zaharia. Redactor Crenguța Manea. Asistența tehnică Bogdan Golovei și Robert Vasiliță. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Iulian Iancu. Regia artistică Cristian Juncu. Coordonator de proiect Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, februarie 2006.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: cocoșatul de la Notre Dame, după romanul Notre Dame de Paris de Victor Hugo.
1: Sunt peste 500 de ani de atunci. Silueta impunătoare a catedralei Notre Dame din Paris se profila pe cerul unei dimineți senine. În piața din fața catedralei, câteva bătrâne se adunaseră în jurul locului unde, de obicei, erau depuși copiii găsiți.
2: Îl vezi, Goșer? Ciudat copil, dar nu e copil Anies. Nu l-aș alăpta pentru tot aurul din lume. Uite, vedeți? N-are decât un ochi. Celălalt e acoperit de un nec.
3: Nu e nec, femeie. E un ou. În oul acela e închisă o făptură diavolească. La rândul ei, iar alt ou, în care e închis un alt monstru. Și așa mai departe. Făptura asta diavolească prevestește mari nenorociri. Ar trebui de grabă arsă în foc sau necat în apă.
4: Faceți-mi loc, vă rog.
3: Adopt acest copil.
2: Ce ziceți de asta? Preotul ăsta e Claude Frollo, suratelor. Dar eu sunt sigură că nu e decât un vrăjitor.
3: Așa și-a făcut intrarea în viață Quasimodo. Claude Frollo l-a dus în chilia sa, într-unul din turnurile catedralei Notre-Dame. Acolo a crescut Quasimodo, ascunzându-și urâciunea în chilie sau prin colțurile întunecoase ale catedralei. Natura îl dăruise cu putere de uriaș, în ciuda urâțeniei lui nemai întâlnite. Trupul îi era încovoiat sub povara unei mari cocoașe. Mâinile îi atârnau mai jos de genunchi și pe deasupra mai era și surd, dar înțelegea tot ce îi se spunea doar după mișcarea buzelor.

0: a devenit clopotarul catedralei Notre-Dame. Dimineața, când începeau să sune clopotele catedralei în turnul înalt al clopotniței, un trup monstruos se legăna agățat de fringhia celui mai mare clopot.
1: Mamă, uite acolo sus! Cine e?
2: E Quasimodo!
0: Alteori, o făptură ciudată se cățăra în vârful turnului cel mai înalt al catedralei, păstrându-și echilibru ca prin minune.
3: Privește, pe acoperiș, o să cadă!
4: Nu cade, e Quasimodo, caută cuiburi de păsări.
0: Noaptea, câteodată, aceeași siluetă se profila pe cerul înstelat sus, pe balustrada șubredă acoperișului, sau se chircea într-un colț întunecos al catedralei și umbra aluneca pe dalele de piatră ca o himeră vie.
3: Quasimodo!
4: Quasimodo!
3: Quasimodo!
4: Quasimodo!
1: Quasimodo!
3: Quasimodo! Quasimodo!
4: Quasimodo!
0: Quasimodo clopotarul, cocoșatul de la Notre-Dame.

când clopotele sunau. Pe chipul lui Quasimodo strălucea bucuria. Agățat de frânghiile lor, clopotarul le vorbea, le mângâia, le îndemna.

0: timpul acesta, viața preotului Claude Frollo se scurgea cenușie. Ferecat în chilia lui din turn, își dăruia zilele și nopțile alchimiei, căutării chinuitoare a pietrei filozofale, care i-ar fi dat putința să transforme orice metal în aur. De câtva timp însă, se pare că în sufletul preotului s-a strecurat un gând străin, chinuitor, care îi răpea liniștea și întuneca credința.
1: Așa, stai, așa. Nu, da. Da. Da. Totuși, am să-i sputesc. Focul este sufletul universului. Aurul este foc în stare solidă. Focul și lumina sunt același lucru. Să știi să faci aur, dar cum? Cum? Care-i drumul adevărat? Oh, oh, dacă aș putea avea iar liniștea de altă dată. Da, deci... deci raza de lumină care străbate prin fereastră e aur. Sunt aceiași atomi, dezagregați însă după o anumită lege. Dar ei pot fi comprimați. Dar cum? Cum? Cărțile nu spun nimic în această privință. Ia, să vedem. Aici, în timpul experienței, trebuie pronunțat un nume de femeie. Numele trebuie să fie dulce, plăcut, nepământean.
2: Esmeralda.
1: Adevărat. Adevărat. Esmeralda. Oh, blestem. Blestem. Același gând care mă chinuiește, care îmi sfredelește parcă creierul cu fierul roșu. Esmeralda. Esmeralda. Nu, nu, urăsc, o urăsc din ziua în care am văzut-o pentru prima oară în piață. O urăsc, te urăsc, te urăsc, Esmeralda. Te iubesc, te iubesc, Esmeralda. Mereu, mereu mă urmărește cântecul tău. Și piciorușile tale parcă le văd mereu dansând pe cartea mea. Nimic nu mai ajută. Soarta e mai puternică decât privoința mea. E mai puternică. Intră. Intră.
3: Bună seara, maestre Claude.
1: Bună seara, domnule procuror eclesiastic.
3: Maestre Claude, vreau să vă vorbesc în privința condamnatului Marsonea. Nu vrea cu niciun tip să recunoască. Ce credeți că ar fi de făcut?
1: Nu știu, nu știu, maestre Jacques Charmery. Decât că va trebui odată și odată să recunoască.
3: Atunci o să-l interogăm din nou. O să-l spânzurăm de mâini. Da, da, e cel mai bun mijloc pentru vrăjitor. Da, da, cel mai bun mijloc.
1: Spune-mi, ai auzit de Esmeralda?
3: Esmeralda?
1: Da, care dansează în fiecare zi aici, în piața catedralei.
3: Piața catedralei? Ar trebui să întocmim neîntârziat un act de acuzare. Această dansatoare trebuie să fie întemnițată.
1: Nu.
3: Cum?
1: Nu încă. Da, întocmiți actul, da. Așteptați ordinele mele.
3: Am înțeles, maestre Claude. Iar pe Marsena o să-l mai interogăm. Ce sacrilegiu, auzi, să dau fel de vața catedrali. Auzi, ce sacrilegiu. Esmeralda.
1: Esmeralda. Ia, ia trebuie să fii. Ia. Ia. Ea dansează în fața focului. Esmeralda, trupul e mai ușor decât flăcările. Esmeralda, e o salamandră, e o făptură suprapământană. Ce mi-e îngăduit să iubesc? O salamandră.
2: Nu.
1: De ce să mă mint? Nu mai pot trăi fără ea. Nu mai...
2: Quasimodo, unde s-o fi ascuns?
1: Quasimodo,
2: da,
1: am nevoie de el.
2: Quasimodo! Ce-o fi acolo? Pe viață!
1: Voase, dansați acolo! Voase!
2: Ce privire ciudată are cocoșan! Ce glasul, parcă-i tremură de emoție! Nu cumva! Asta ar fi ultima josie! Claude Frollo în luptă cu Quasimodo!
1: Frumoasă, dansează, Esmeralda!
2: Nu trebuie! Se termină, da! Quasimodo! Quasimodo!
4: Uite-te bine la mine, Quasimodo! E o vrăjitoare! Tu trebuie să o răpești, înțelegi? Și să o aduci la mine.
2: Da.
4: Ai înțeles?
2: Da, stăpâne.
1: Oase.
2: Hai, vino cu mine. Vino.
1: Oase.
2: Vino.
1: Bravo.
5: Iartă-mă, amice, dar mi se pare că te cunosc. Nu ești un poet pe nume Pierre Gringoire?
6: Într-adevăr, Messire.
5: Eu sunt capitanul Phoebus de Chateaupers. Da, te cunosc. Ești autorul misterului care s-a reprezentat azi în sala Palatului de Justiție. Și care a fost fluierat.
6: Parizierii sunt din ce în ce mai ușuratici, Messire.
5: Da, și misterul este plicticos,
6: da.
5: Trebuie să recunoaștem. Nu, altceva voiam să te întreb, maestre Gringoire. Pe dumneata care? Oricum, ești un tânăr învățat. În ce limba a cântat Esmeralda din aur?
6: Nu v-aș putea spune, Messire, era o limbă necunoscută.
5: Frumoasă femeiușă.
6: O ființă încântătoare.
5: Da. Frumoasă femeiușcă.
6: Messire, Esmeralda a adus pe Jali căpriță. O vedeți? Acolo în stânga. Căprița e dresată de minune. Ascultați.
7: Jali! E rândul tău. În ce lună suntem acum?
6: Ați auzit? E extraordinar! Căprița a lovit în tamburin o singură dată, adică ianuarie.
7: Jali! Câte ceasuri sunt acum?
5: Într-adevăr, e ora 5, sună orologiul.
1: Răjitorie!
7: Jali!
1: Quasimodo, lumea se împrăște, urmărește pe Esmeralda, viu și eu.
6: Și am rămas singur. Focul s-a stins. Aș lua cu plăcere un ciot să-mi încălzesc camera, dar dacă aș avea una. Și acum, maestre Pierre Gringoire, încotro. Azi dimineața ai fost fluierat, acum încălțăminte ți-e udă, hainele subțiri și stomacul gol. Dacă aș urmări pe Esmeralda, ce poate fi mai poetic decât să urmărești o femeie necunoscută? Bineînțeles că asta nu ține locul unei supe calde și a unei curcuși sub un acoperiș, dar cine știe?
8: Dar în același timp, ferindu-se pe lângă ziduri, preotul și Quasimodo urmăresc și ei pe Esmeralda. Iată-i că amândoi o pântesc la colțul unei străduțe întunecoase. Pe neașteptate, Quasimodo a cuprins-o cu brațele lui puternice. Auzind strigătele Esmeraldei, a înțeles că fata e în pericol și a pornit în goană să-i sară într-ajutor.
9: Să ne grăbim mai repede că să
10: ne urmărești un arde de apărție. Lăsați!
11: Opriți-vă din băuță! Lăsați fata! Imediat!
9: Fugi! Fugi, Quasimodo! Alargă după mine! După mine!
11: Dă-i drumul că ai din auz stâmpitură! Herbele, ce-unde sunteți? Hai, ce-unde sunteți? O răspână, pe din locul ăsta și legați în urmă! Băgați de seamă, e puternică urăciune. Erau doi, celălalt mi-a scăpat.
9: Lăsați-mă! Să nu vă apropiați! Dați-mi pace!
11: Ce tu vorbești, păpușă?
12: Puneți mâna, copii! Așa, strânge, strânge curează!
13: Hai! Hai, frumoasă! Urcă-te și ea lângă mine!
14: Mulțumesc! Cum vă numiți, domnule ofițer?
13: Capitan Phoebus de Chateaupers, frumoasa mea! Ai avut noroc! Tocmai treceam în rol de noapte cu archebuzierii mei. Hai! Hai, nu te urci!
14: Mulțumesc!
13: Hei! Hei, stai! Hei, unde fugi? Ascultă!
15: A dispărut.
13: Hei, drăcie! Aș fi preferat să rămân cu ea decât cu un monstru ăla.
11: Privighetoarea a zburat, nu-i că te-aș

0: drept în bărtoagă. Asta mai lipsea. Și acum, hai înainte, poetule. Te-ai înnecat cu plăcere, știu, dar te teamă că e apă prea rece. Trebuie să mișc, altfel înghesc de tot. Să iau pe aici. Ce stradă tot și îngustă. Și nu se vede la un pas. Cred că e aproape miezul nopții. Parcă zăresc un foc. Ia să mă grăbesc puțin. O fi un loc nimerit să-mi suc haine și să-mi desmorțesc oase.
1: Stai, tate, la buna manchia, signor, la buna manchia.
0: Ce? Dracu să te ia și pe tine odată cu mine, dacă știu ce spui.
1: Senior, bara compra, ce da să te faci, tate, caritate.
0: Ăștia de unde au mai răsărit? Dați-mi pace. Romană? Ați nimerit-o prost. Aflați că săptămâna trecută mi-am vândut ultima cămașă.
1: De da să te fac, facitate caritate.
0: Lăsați-mă, lăsați-mi drumul, lăsați-mi drumul. Unde mă aflu?
2: În curtea miracolelor, senior.
0: Dar cum am ajuns aici? Lăsați-mă să mă întorc!
3: Să-l ducem pe rege!
4: La clope!
2: Să luăm pe sus și să ducem la clope în triflu! La regele caliților! La cârciuma cea mare!
5: Ce-i cu derbedeul ăsta, băiți? De ce mi-l aduceți?
0: Stăpâne, monseniore, sire, cum porunceți?
5: Cum vrei, sire, draci, deavole, numai nu te bâlbâi! Ce ai de spus în apărarea ta?
0: În apărarea mea? Stăm prost. Eu sunt acela care azi dimineața...
5: Cum te cheamă, derbedeule, atât să-mi spui? Află că eu sunt Clopin Truifu, regele calicilor și judecătorul tău. Ai pătruns în ținutul meu fără să-mi fi supus. Ai călcat legile legatului nostru. Dacă nu ești hoț, cerșetor sau măcar vagabond, vei fi pedepsit pentru asta.
0: Vai, sire, eu n-am onoarea să fac parte dintre hoți și nici dintre cerșetori, dar sunt poet și...
5: Ajunge! Vei fi spăzurat!
0: Ce?
5: Da, onorabile burghezi! Vă răspundem așa cum ne tratați și voi. Dacă legea e aspră, vina e a voastră. Hai, dăruiește-ți drențele haimanalilor mele și dă-le punga să bea și ei ceva.
0: Mă numesc Pierre Gringoire, sunt poet, sunt autorul misterului care s-a reprezentat azi dimineață în sala cea mare a palatului.
5: Ah, va să zic că tu erai.
0: Da.
2: Maestre!
6: Maestre!
2: Maestre!
6: Maestre!
5: Am fost și eu pe acolo, său. Hei, prietene, dacă tu ești cel care ne-ai plictisit azi dimineață, cu atât mai drept o să te spânzurăm astăzi.
0: Sire, sire, dar nu înțeleg de ce poeții nu pot fi socotiți ca făcând parte din tagma calicină.
5: Gata! Și ce te troncănești verși uscate? Ce? Lasă-te spânzurat! Și nu mai face nazuri.
0: Iertare, milostive, stăpâni. Să ne gândim puțin, să socotim. Ascultați-mă, nu puteți să mă condamnați fără să mă fiți să ascultați.
5: Dice, disfăloasă! Ascultă, nu văd de ce nu te-a spânzura. Asta ar părea că te scârbește. Parcă ar fi cine știe ce. Dar, în sfârșit, noi nu-ți vrem rău. Îți dau un mijloc de a ieși din încurcătură.

0: dumneavoastră.
1: Vrei să fii de-al nostru?
0: Sigur că vreau și încă cum.
1: Te recunosc supus aregatul calicilor?
0: Mă recunosc.
1: Un cetățean liber.
0: Un cetățean liber.
1: Din tot sufletul.
0: Din tot sufletul.
1: Dar să știi că tot o să fii spânzurat.
0: Tot o să fiu... E, drăgină...
1: Deosebirea e că o să fii spânzurat ceva mai târziu, cu mai multă solemnitate și de o spânzurătoare de piatră, de către oameni așa zise cum se cade. Asta oricum e o consolare.
0: Da, firesc, primesc.
1: Răbdare, că încă nu s-a terminat. Trebuie să dovedești că ești bun la ceva.
0: Dovedesc.
1: Uite, vezi peretoarea aia agățată cu frighiel tavan?
0: O văd. Ce trebuie să fac?
1: Să o buzunărești.
0: Buzunărești pe cine poftiți, vă asigur.
1: Gura!
0: Gura, vine.
1: Peretoarea are o mie de clopoței, atâta îți spun.
0: Da, păi, da.
1: Ascultă. Da. Ca să ajungi la ea, trebuie să te urci pe un scaun. Hai! Urcă-te!
0: Mă urc, mă urc!
1: Haide! Mai repede!
0: E cel mai șchiop scaun pe care l-am văzut vreodată! Pot să-ți rup gâtul!
1: Ascultă, amice, vorbești ca mult! Hai, acum rămâi într-un picior! Piciorul stâng!
0: De ce, domnule?
1: Ridică piciorul drept și încolocește-l de celălalt! Așa, așa! Acum ridică-te pe vârful piciorului stâng! Așa!
0: Marieta, vrei neapărat să-mi rup oasele?
1: Bună! Acum bagă mâna în buzunarul manechinului. Hai să găsești acolo o pungă. Scoate-o, fără să sune un singur clopoțel, norocul tău. Te primim printre noi. Și nu mai rămâne decât să te batem zdrav în vreme de 8 zile.
0: Sire, eu nu mai pricep nimic. Dacă sună clopoței, voi fi spânzurat?
1: Da.
0: Și dacă nu sună, o să fiu bătut.
1: Întocmai.
0: Atunci ce avantaj am eu, ori spânzurat, ori bătut?
1: Ai avantajul să devii o haimana. Asta e puțin lucru. Și dacă te batem, te batem spre binele tău, ca să te obișnuiști să înduri.
0: Da, vă mulțumesc cu recunoștință, sire.
1: Hai, începe! Și încă o dată îți spun, dacă sunt un singur clopoțel, vei fi tu spânzurat în locul speritorii.
0: Sire, și dacă vine o boare de vânt?
1: Hai să fii spânzurat!
0: Bine, am să încerc, trebuie să-i zbutesc. O, clopoței, vă implor, nu sunați. Zurgălăi, nu zângăniți, tăceți, amuțiți-vă.
1: Penetrebnic cu ăsta și spânzurată fără nicio vorbă.
0: Mile, mile!
1: Elvin,
2: da!
1: Urcă-te pe grindă!
2: Mă duc să mă urc!
1: Hai, puneți-i lasă de după gât! Tu, Andrei Roșcatul!
3: Da!
1: Acum că l-o să bat în palme, împingi butoiul de sub piel!
3: Am înțeles!
1: Tu, François, te agăți de picioare! Și tu, Belvin, sări în spate!
2: Am să-i sări!
1: Dar tot trei odată! Ați înțeles?
2: Am înțeles!
1: Sunteți gata?
2: Gata!
1: Un!
2: Un!
1: Doi!
2: Doi!
1: Trei! O clipă! Da... Am uitat ceva. Obiceiul nostru e să nu spânzurăm un om până nu întrebăm dacă nu e vreo femeie care să-l vrea de bărbat. Ei, amici, asta e ultima șansă.
2: Ce-l vrea?
4: Mai bine spânzură, clopă. Așa măcar o să ne facă plăcere la toate.
1: Atunci...
4: Da.
1: Ce găsalo? Ești amatoare?
4: Stai să-l văd mai de aproape.
0: Da, poftim, domnișoară.
4: Da. Unde ți-e mantaua?
0: Mi-au luat-o domnii cerșetori.
4: Ai de capul tău. Și pălăria?
0: Tot dumnealor mi-au luat-o.
4: Și încălțămintea ți-e găurită ca un ciuf. Și punga? Punga? Goală. Hai, roagă-te să te spânzure mai repede și fii mulțumit.
1: Nu vrea nimeni?
3: Hai, Sancla, și este.
1: Uite pe mătușa mea, Turin. Mi se pare că i s-a făcut de culonie.
3: Prea slab!
1: Amice, n-ai noroc. Nimeni nu dă mai mult decât doamna spânzurătoare. O dată, de două ori.
3: Esmeralda!
0: Îl vreau eu.
1: Ce? Mare noroc ai, măi băieți! Hai, scoate-ți lațul de după gând! Hai,
0: vă mulțumesc! Mulțumesc! Lăsați-mă, stau jos!
1: Dați-mi o cală de lut!
5: Ține, proper!
1: Esmeralda, dă cala bărbatului să o spargă de pământ! Un, doi, trei, patru ciob! Sunteți soț și soții pe timp de 4 ani! Hai! Gata!

0: fost un vis? O vrăjitorie? Gringoire nu mai știa. Sigur era doar faptul că acum se găsea într-o dăiță boltită în fața unei mese care părea că n-așteaptă decât bucatele. Era o odaie cuvincioasă cu un pat îmbietor. O făptură grațioasă se mișca de colo până colo prin odaie. Era Esmeralda, care însă părea că nici nu-l bagă în seamă. Gringoire o urmărea cu privire. Tâmplele îi zvâcneau.
1: Așadar, iată cine este Esmeralda. O dansatoare de stradă și în același timp o minune. O minune. Nu o femeie. Drace, și trebuie să mă iubească, nu glumă, dacă m-a luat așa cum m-a luat. Că la urmă urmei sunt soțul ei. De ce fi stând așa ca prostul?
2: Esmeralda?
1: Lasă-mă să te îmbrățișez.
3: Nu mă atinge!
2: Esmeralda, lasă pumna, Luci!
3: Nu!
1: Domnișoare! Domnișoare Esmeralda!
3: Spune!
1: Dumneata, știi ce înseamnă dragoste?
3: Da, înseamnă paradisul.
1: Iubești pe cineva?
3: Nu știu încă.
1: De ce te cheamă Esmeralda?
3: Nu știu.
1: Te-ai născut în Franța?
3: Nu știu.
1: Eu mă numesc Pierre Gringoire, sunt poet, autorul misterului care s-a jucat azi dimineață cu un succes răsunător. O să iau o groază de bani pentru el, știi?
3: Nu te apropia de mine.
1: Vreau să văd ce porți la gât.
3: O amuletă, nu atinge.
1: Spune-mi, o să mă iubești?
3: Ce înseamnă Phoebus?
1: Phoebus e un cuvânt latinesc care înseamnă soare.
3: Soare?
1: Da, era numele unui arcaș frumos care era muzeu. Phoebus. Esmeralda, o să mă iubești?
3: Phoebus e soare.
1: Esmeralda! Esmeralda!
2: A fugit.
1: Esmeralda! Ei, ce s-a încuiat?
2: Esmeralda!
1: Alarm, maestre Gringoire, frumoasă noapte anunții. Și ce să spun, cu cele patru cioburi începuse al dracului de bine.
2: Esmeralda! Esmeralda!
0: Esmeralda! Esmeralda! Esmeralda! Esmeralda!
4: În celălalt colț al Parisului, Claude Frollo își măcina zilele și nopțile sale chinuitoare. Chipul Esmeraldei îi juca mereu șăgalnic în fața ochilor. Nu mai trăia decât pentru clipele în care frumoasa venea să danseze în fața catedralei. Atunci, înfiorat, el deschidea fereastra chilii și privea în taină îndelung freamătul armonios al dansului. La uzul tamburinii, Claude Frollo tresare. Se duce la fereastră și o deschide încet. Da, de data asta Esmeralda nu mai e singură. Lângă ea e un saltimbanc care ține un scaun între dinți. Nu! Om îmbrăcat pe striț în galben și roșu nu e o arătare, e o făptură aive și nu e altcineva decât Pierre Gringoire. Pierre Gringoire fost pe timpuri elev al lui Claude Frollo. În grabă, preotul trimite să-l cheme la el pe poetul fără noroc.
5: Pierre Gringoire, apropie-te.
6: Da, mă, signore.
5: Trebuie să-mi lămurești o seamă de lucruri. Dar ce e cu dumneata? aici, în piața catedralii, îmbrăcat în haine de saltimbanc.
6: Mesire, recunosc că e un costum neobișnuit și că personal mă simt ca o pisică încălțată, dar ce pot să fac, monseniori? Așa se îmbracă jonglerii.
5: Da.
6: Recunosc că asta nu e o meserie potrivită unui poet și filozof pitagorician, dar credeți-mă, moartea prin foame aș găsi-o și mai nepotrivită, așa că...
5: Dar toate bune! Dar ce cauți alături?
6: De Esmeralda? Asta vine de acolo că e nevasta mea.
5: Cum?
6: Și eu sunt bărbatul ei.
5: Cum? Ai cutezat? Nenorocitule!
6: Da.
5: Ai cutezat să te atingi de ea?
6: Monseigneur, pe...
5: Ai păcătuit greu, Piero Gringoire.
6: Puteți dormi liniștit. Nu m-am atins de ea.
5: Cum? Le-ai spus că sunteți soți și soții?
6: Așa e și totuși nu e așa.
5: Nu înțeleg.
6: E greu de lămurit. Se pare că soția mea ar fi un copil găsit. Și poartă la gât o amuletă, un talisman care o va ajuta ca într-o zi să-și regăsească părinții. Pe scurt, sunt soțul virtuos al unei soții neprihănite, monseigneur.
5: Pierre Gringoire.
6: De altfel, dacă ați încercat și dumneavoastră iertați, monseigneur, doar un fel de a vorbi. Dacă ați încercat să o îmbrățișați, ați vedea cum apare ca prin farmec în mâna ei un pumnal. Un pumnal foarte drăguț, pe cinstea mea, dar de care e mai bine să te ferești.
5: Nu, nu, e o vrăjitoare.
6: Să nu credeți una ca asta, monseigneure. Vrăjitoria cu căprița e un joc nevinovat. Dacă întorci tamburina într-un fel sau altul, căprița face scamatoria dorită. Esmeralda o dresează de altfel uimitor de repede. N-au trecut nici două săptămâni de când a învățat-o să alcătuiască de niște litere de lemn cuvântul Phoebus.
5: Phoebus? De ce Phoebus?
6: Nu știu, de multe ori am auzit-o îngânând. Phoebus, Phoebus. Se vede că după ea și acest cuvânt are vreo virtute magică.
5: Ești sigur că Phoebus nu e un nume?
6: Nume? Al cui?
5: Cine știe?
6: Nu, la urma urmei o privește. Dacă îi face plăcere, n-are decât să repete toată ziua Phoebus, Phoebus. Ce e sigur e că Jali mă iubește aproape ca și pe ea.
5: Jali? Cine e Jali?
6: Căprița.
5: Jur, Pierre Gringoire, că nu te-ai atins de ea?
6: De căpriță, monsieur?
5: Nu!
6: De nevastă mea? Jur că nu.
5: Nu, nu, stai doar sub același acoperământ cu ea. Fii cinstit cu mine, Pierre Gringoire.
6: Sunt, monsieur. Lăsați-mi voie să vă pun o întrebare. La urmă, ce vă privesc pe nevastă toate astea?
5: Fiindcă te iubesc și îți vreau binele. Pleacă! Du-te la tra!

0: πάρτε αδιαφούσα πιέση γκρεβ, εντροκυλίε, τρελιά, σώρα γκουδούλ. Σώρα γκουδούλ, ουσ πλούντια εν κυλιατσία, φετίτσα ρεπίτα κου 15 άνι νουρμα, δεν είστε τσιγάν. Ια, ουσ πετρέτσα δατούντσι βιάτσα ακόλο, ne deslipindu-și ochii de la un pantofior al fetiții, singura ei amintire. Oamenii miloși îi puneau din când în când pe marginea ferestrei apă, pâine sau o haină groasă. Uneori, Esmeralda dansa în piață. Atunci, sora Gudul se apropia de fereastră și o acoperea de blesteme grele.
1: Am să mă tăvălesc pe jos, am să mă lovesc de lespez, până ce sufletul meu chinuit va părăsi lumea asta. Iată, atât mai am de la ea. Un pantofior ar fi fost mare acum. Fetița mea, fetița mea, ce-au făcut cu tine? Ce, ce?
2: Sora Gudul, sora Gudul!
1: Ce? Ce frig e?
2: Sora Gudul, ți-am adus o haină groasă, nu. Sora Gudul, ia-o, pune-ți-o pe
1: nu,
2: umeri.
1: Nu-mi trebuie, e prea bună pentru mine. Dați-mi o bucată de sac.
2: Sora Gudul,
1: mi-ajunge.
2: Azi e sărbătoare. Ți-am adus și puțin vin. Nu. Vreau să te încălzești.
1: Nu.
2: Și mănâncă și prăjitura asta.
1: Nu, nu-mi trebuie.
2: Sora Gudul,
1: ai copii? Dacă ai unul, păzește. Păzește-l bine. O să treacă pe aici dansatoarea. Ia fură copii, să știi. Ia fură copii.
2: Sora Gudul, liniștește-te.
1: Ia fură copii.
2: Ce frig aici. Vrei să-ți fac și puțin foc?
1: Nu. Foc? Pentru mine? Nu, nu-mi trebuie. Auzi, dansatoare, piei blestemat-o, coață de copii, la culturător.

0: Timpul trecea. Veni și ziua în care urma să fie judecat Quasimodo, arestat de garda capitanului Phoebus de Chateaupers, pentru vina de a încerca să răpească o femeie și pentru turburarea liniștei publice. Sala tribunalului era tipsită. Legat zdravân și bine păzit, Quasimodo ședea pe o bancă, trist și abătut. Judecătorul, maestru Florian, apărut în sala de judecată, solemn și pătruns de importanța misiunii sale. În ciuda zgomotului, judecătorului Florian i se părea că în sală domnea o ordine și o liniște perfectă. Da, asta numai pentru că sărmanul era surd. Surd ca și Quasimodo, care îl urmărea cu privirea din banca acuzaților.
1: Grefier!
2: Da, da.
1: Grefier!
2: Da, da.
1: Dosarul Quasimodo.
2: Poftiți dosarul Quasimodo.
1: Așa. Da. Va să zică primul. Tulburarea liniștei. Secundo, răpirea unei femei. Terțio, împotrivirea față de autoritatea ostașilor regelui stăpânul nostru. Acuzat, cum te cheamă?
3: Bă,
1: așa, da. Perfect. Mai departe, ce vârstă ai?
3: Da, bă,
1: așa, perfect. Grefier, ai scris tot ce a răspuns acuzatul până acum? Ce-i asta? Grefier, ce a spus acuzatul de râde toată lumea?
4: N-am auzit, mesire.
1: Cum?
4: N-am auzit.
1: Eu am auzit, derbedeul ăsta a spus un cuvânt necuvincios. Da, îndrăznește așadar să insulți un magistrat al regelui. Vei fi pus la stâlpul infamiei și bătut timp de o oră.
5: Quasimodo!
1: Ajunge! Sentința să fie executată! O să mi-o plătească, ticălosul! Grefier, fă ce e necesare!
4: Am înțeles, mesire. Dar dacă mi îngăduiți, acuzatul e surd.
1: Cum?
4: Acuzatul e surd.
1: Bine, am auzit. În cazul ăsta, pedeapsa se dublează. Va fi bătut două ori și în piața publică. Modifică sentința și dă-mi o să semnezi.

0: ținut de cuvânt judecător. Uite, l-am și adus pe nenorocitul de clopotar la stâlpâii familie.
1: Alte circolo, cine-o fi?
0: Cel care va citi sentința.
1: A, el este.
2: În numele regelui, stăpânul nostru, în urma hotărârei și ordonanței tribunalului, condamnatul Quasimodo va fi biciuit în piața publică timp de 2 ore. Maestrul Călău, Hieratosthen, va îndeplini sentința.
1: Uite, știi, scoate cămașa. Ce cocoașă are!
3: Nu-i cocoașă! Ține în spate unul din clopotele de la Notre Dame!

0: după ce a plecat mâhnită de cele văzute în piață, Esmeralda s-a îndreptat spre curtea miracolelor. Deodată observă că e urmărită de un bărbat în uniformă. Era capitanul Phoebus. Frumosul și ușuratecul Phoebus, care îi stăpânea cu atâta putere gândurile. Lui Phoebus nu era greu să înțeleagă că Esmeralda e o pradă ușor de cucerit pentru el. Se folosi de serviciile unei bătrâne mijlocitoare pe nume La Falurdel, care, fără multă greutate, îi înlezni o întâlnire cu Esmeralda pentru a doua seară acasă la ea, în schimbul câtorva monede. Și iată-l acum pe Phoebus, cu pașii îngreunați de vinul băut fără măsură, îndreptându-se spre podul Saint-Michel. Da, din întuneric, o umbră îl urmărește pas cu pas. La un colț de stradă, mai întunecos, umbra îl ajunge din urmă și îl oprește.
1: Capitane Phoebus de Chateaupers.
2: E, de la ce, da? De unde ai răsărit? Știi cum mă cheamă pe mine?
1: Știu și mai mult decât atât. Astă seară ai o întâlnire.
2: Întocmai.
1: La Falurdel.
2: Exact.
1: Cu o femeie.
2: Ai ghicit.
1: Care se numește...
2: N-a uit mereu. Da, da. Smeralda.
1: Minți.
2: Ce? Un Chateaupers n-a auzit încă asemenea cuvânt. Îndrăsnește să-l repeți.
1: Minți.
2: Ce? Atunci gata. Aici, îndată, scoate sabia. Să curgă sângele pe stradă.
1: Capitane Phoebus, uiți că ai o întâlnire cu o femeie. Mâine, poimâine, oricând sunt gata să-ți stai beregata. Dar azi te grăbește, ai întâlnire.
2: Da, da, ai dreptate.
1: Du-te la întâlnire.
2: Hai, dragi. Hai, lasă să uit. N-am niciun ban.
1: Poftim. Ține bani ești. Îți ajung?
2: Dar ești un om cum se cade. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Dar mâine tot o să stai beregat.
1: Nu-ți cer îndurare, ci altceva.
2: E ce anume? Spune.
1: Să mergem împreună la întâlnirea dumitale.
2: Ce?
1: Să mă ascunzi într-un colț retras, ca să-mi pot da seama că femeia care o aștepți e într-adevăr aceea de care vorbești.
2: Cum, atâta tot? Nimic mai simplu. Poți să te ascunzi în camera de alături. Mie tot una.
3: Ce n-ai?
4: Eu, Phoebus de Chateaupers.
3: Da, îndată. De îndată. Ai răbdare. Dumneata erai. Banii. Așa.
4: Bine.
3: Bine. Porumbița e alături. Eu vă las. Petrecere frumoasă.
1: Capitane Phoebus de Chateaupers.
2: Da, rămâi aici. Las ușa întredeschisă. De aici poți vedea tot.
5: Phoebus, credeam că n-ai să vii.
2: Să nu viu, dragoste.
5: Phoebus, dacă ai ști la ce renunț ca să vin la tine, niciodată nu o să mai găsesc părinții. Talismanul o să-și piardă puterea. Dar nu-i nimic.
2: Drace, nu înțeleg.
5: Monseniore, te iubesc.
2: Mă iubești?
5: Phoebus, spune-mi dacă mă iubești.
2: Da. Nu, te iubesc. Te iubesc cum n-am iubit pe nimeni.
6: Mă iubești, Smeralda? Asta, Smeralda. Iartă-mă, sunt așa de tulburat. Spune-mi, mă iubești? Și eu, hai să vezi. Hai să vezi cum să te iubesc și eu. O să avem undeva o locuință încântătoare în care să stăm împreună. O să vezi cât o să fii de fericită.
1: Haide, haide,
6: haide, vin, o să te îmbrățișez. Ce porți acolo la gât?
5: Nu atinge, e o amuletă, un talisman. Eu să mă ajute să-mi regăsesc părinții. Lasă-mă, domnule capitan. Phoebus, dă-mi drumul.
6: Atunci am înțeles. Nu mă iubești.
5: Phoebus, vrei să-mi sfâși inima? Bine, sunt a ta, Phoebus al meu, iubitul meu, sunt a ta.
7: Icalos!
5: Phoebus, cumanul te lovește! Ferește-te!
8: Frodo a dispărut ca o umbră, în timp ce capitanul Phoebus de Châteaupers s-a prăbușit plin de sânge. Esmeralda și-a pierdut cunoștința. Când și-a revenit, capitanul fusese ridicat din cameră, iar ea era păzită de soldații unei patrule de noapte.

0: Peste câteva zile, dansatoarea a fost dusă la judecată.
1: Ce se judecă azi?
2: Crimă. Crimă și vrăjitorie.
1: Vrăjitorie?
2: Da, da, vrăjitorie.
1: Da, da, da, da, adevărat. Iată-l și pe procurorul tribunalului ecleziastic, maestru Jacques Charmolet.
2: Da.
1: Dar pare bine dispus. Știi? Astea sunt semne rele. Semne rele pentru acuzat.
2: E o femeie.
1: Da?
2: Nu puteți să o vedeți.
1: A?
2: E cu spatele. Liniște, liniște. Au început mărturiile.
1: Da, da, da.
0: Femeia la Falurdel.
3: Aici, mă rog. Aici.
0: Ce ai de spus în fața justiției?
3: Monseniur, să vă povestesc că va fi adevărul și numai adevărul. Mă numesc la Falurdel. De azi sunt o biată bătrână, dar am fost o femeie frumoasă. Frumoasă, domnilor! Frumoasă! De 40 de ani stau în casa mea de la podul Semișel. Știți, este drum de vopsitorul Tasenca Ian. Casa aia cu pervazuri verzi. E, trebuie să o știți, fiindcă mulți dintre domnii magistrați mi-au făcut cinstea să mă viziteze. Da, da, și nu odată.
0: Femeie, femeie, a început să bați câmbii. Răspunde numai în legătură cu crima.
3: Întocmai, mă rog, în legătură. În legătură cu crima, vreau să vă spun că îmi plătesc toate dările la timp, fără să întârzi o zi. De unde se poate vedea că sunt o femeie cât se poate de cum se cade. Și acum mi-a căzut crima asta pe cap. Crimă în casa mea cinstită, în care stau și ziua cu perdelele lăsate.
0: Povestește cum au decurs faptele.
3: Da, da, faptele. Mi-aduc aminte perfect de bine. Acum câteva zile, pe la 7 seara, cum stăteam așa și torceam, poate cineva la ușă. Deschid și intră doi oameni. Unul îmbrăcat în negru din cap până în picioare. Celălalt, un ofițer de toată frumusețea. Zice ofițerul, lasă-ne singuri. Și îmi pune în mână o monedă. Stau eu ce stau, când odată aud ceva căzând. Mă repet spre odaie, pe lângă mine țâșnește ceva întunecat ca o fantomă în straie de preot. Tremuram de frică. Am chemat patrula de noapte, dar domnii din patrulă tăi, cum erau cam beți sărmane de ei și cum erau bine dispuși, întâi s-au pus cu bătaia pe mine. Într-un târziu, când dumnealor s-au lămurit, am intrat în odaia de alături. Ce credeți că am văzut? Capitanul întins pe jos și o țicăncușe care făcea pe moarta în păpușoi. Când am văzut priveliștea asta, era să-mi pierd cunoștința. Bravo, zic! Lasă-mi fie! Dar stați! Stați! Asta nu-i nimic! A doua zi dau să iau moneda din sertar. Când colo, în locul ei, n-am găsit decât o frunză uscată. Auziți?
0: Femeie, ai asupra dumitale frunza uscată?
3: Da, domnule, sigur, o am. Am adus-o, iată-o.
0: Bine, bine, femeie. Poți pleca.
3: Mulțumesc, mulțumesc, domnule.
0: Domnule procuror al tribunalului eclesiastic, ce spuneți despre această frunză?
4: Această frunză de mesteacăn este o nouă dovadă de vrăjitorie. Domnilor, avem în mână toate documentele. Puteți cerceta de altfel și mărturiile capitanului Fergus de Chateaupers.
5: Fergus? Unde e? Fie vă milă, domnilor.
1: Nu spuneți-mi, trăiește?
0: E bine, e pe moarte. Ești mulțumită?
1: Cum?
0: Aprop! Să fie introdusă cealaltă acuzată.
4: Priviți acest animal, de care dansatoarea nu se desparte niciodată. Ea este cu siguranță o încarnare a diavolului. Dacă domnul judecător se învoiesc, am putea trece la interogatoriul caprei.
0: Judecătorii sunt de acord. Începeți.
4: Anunțăm diavolul care se află în corpul acestei capre că dacă va continua cu aceeași încăpățânare față de magistrați, încercând să înspăimânte tribunalul, noi vom fi forțați să-l pedepsim cu rugul sau spânzurătoarea.
0: Dați-mi tamburina. Căprițo, ce oră e?
4: În a câtea zi a lunei suntem azi? Nu mai cap în ce veară. Acest animal este însul diavol.
0: Acuzata să se ridice. Recunoști că în noaptea de 29 martie, în complicitate cu capra vrăjită care a depus în fața judecății, în complicitate cu mai multe puteri supranaturale nefaste, cu ajutorul farmecilor și a vrăjilor, ai înjunghiat pe Phoebus de Chateaupeur, capitan din archebuzierii regelui.
1: Oh, ce gros ar fi! Phoebus al meu!
0: Deci tăcătuiești mai departe!
1: Tăcătuiesc! Nu știu nimic mai mult decât am spus! Preotul e vinovat.
0: Dacă nu recunoști învinuirile ce ți se aduc, vom fi siliți să-ți aplicăm torturile. Te întreb pentru ultima dată, recunoști?
1: Recunosc tot. Tot ce doriți.
0: Dăm citire sentinței. În ziua pe care va binevoi să o hotărască preamilostivul nostru rege, această fată va fi dusă în căruță, desculță, în cămașe și cu ștreangul de gât, în piața din fața catedralei Notre-Dame. Acolo ea va trebui să se căiască în public. Apoi va fi dusă la spânzurătoare și va fi spânzurată pentru crimele săvârșite și recunoscute, pentru vrăjitorie, magie și uciderea capitanului Phoebus de Chateaupeur.

0: Esmeralda a fost aruncată în temniță. De când zăcea acolo noaptea veșnică a celulii, nu mai știa. Da, iată că cineva intră în temniță luminându-și drumul cu un felinar. Esmeralda, pe care lumina neobișnuită a felinarului o orbea, zări totuși în fața ei un om învăluit într-o lungă manta neagră.
1: Esmeralda, cine ești?
2: Un preot. Ești gata?
1: Pentru ce?
2: Să mor.
1: Curând?
2: Mâini.
1: Oh, atât de mult mai am de așteptat.
2: Sufer mult?
1: Mi-e frică.
2: Fără lumină, fără foc, în umezeală. E groaznic.
1: Da. Fiecare se bucură de lumina soarelui. De ce mie mi-e hărăzită noaptea veșnică?
2: Știi de ce te afli aici?
1: Știam. Da, am uitat. Mi-e teamă.
2: Bine. Urmează-mă.
1: Da, cine ești dumneata?
2: Ia.
1: Preotul!
2: Te îngrozesc oare atât de mult?
1: L-ai ucis pe Phoebus al meu! Cine ești? Ce te-am făcut?
2: Te iubesc, dragostea unui nenorocit. Înainte de a te întâlni, eram fericit. Mă credeam fericit. Credința și cărțile erau totul pentru mine. Femeile nu existau în viața mea până în ziua când te-am întâlnit. De atunci am fost torturat mereu de dorința de a te revedea. Am încercat să mă izbăvesc. Da, nu mi-a fost cu putință. Mi-am dat seama că nu poate fi la mijloc decât o vrăjitorie. Știam că o vrăjitoare îl fermecase ca și tine pe vreună astă. Dar el a poruncit să fie arsă de vie. Și astfel farmecul s-a rupt. Și el și-a regăsit liniștea. Am încercat să fac la fel. Te-am denunțat tribunalului eclesiastic. Zadarnic. Oh, ai milă. Izbăvește-mă de vrajă. Sufăr, sufăr. Cunoști oare chinurile mele? Oh, dacă m-ai iubi, cât am putea fi de fericit. Să fugim, hai să plecăm, să ne grăbim.
1: Lasă-mă.
2: Mâine va veni moartea.
1: Lasă-mă.
2: Vino, vino cu mine. Salvează-te, salvează.
1: Unde e Phoebus al meu?
2: A murit.
1: A murit?
2: Da.
1: Phoebus a murit.
2: A murit. Hai, hai, hai să fugim.
1: Pleacă, monstrule. Pleacă, ucigașule.
2: Esmeralda.
1: Lasă-mă să mor și eu. Pleacă, pleacă. Oh, Phoebus al meu.
2: Phoebus a murit. Ai auzit? Ai auzit? A murit. A murit. A murit.

0: Nu, febus n-a murit. Frumosul capitan s-a însănătoșit și Smeralda a rămas pentru el ca un vis îndepărtat dintr-o noapte de febră. Inima capitanului e acum cucerită de frumoasa Fleur de Lis. Iată-l pe Phoebus în balconul unei case din piața Catedralei, alături de stăpâna inimii sale.
1: Oh, ești frumoasă, Fleur. Frumoasă că ai putea suci și capul unui arhiepiscop.
2: Adevărat, Phoebus?
1: Crede-mă, Fleur. Ah, o să fim o pereche încântătoare. Dar ce e mulțimea asta care se adună în fața catedralei?
2: Cum nu știi? Azi va fi spânzurată o vrăjitoare.
1: Cum se numește vrăjitoare?
2: Nu știu, Phoebus.
1: Cu ce s-a făcut vinovată?
2: Nici asta nu știu, Phoebus. Da. Peste două luni o să ne căsătorim. Jurăm că n-ai iubit pe nimeni în afară de mine.
1: S-o jur, îngerul meu. Numai pe tine te iubesc. Și până la tine n-am iubit pe nimeni.
2: Ah, uite, o aduce pe condamnat, o vezi? Phoebus, e dansatoare.
1: Care?
2: Ah, care dansa pe stradă, Esmeralda, nu o recunoști, Phoebus?
1: Nu știu despre cine vorbești. Să mergem în casă.
2: Phoebus, ce ai? Par tulburat.
1: Eu? Deloc, n-am niciun motiv.
2: Atunci rămânem în balcon să vedem spectacolul până la sfârșit.
0: Căruța în care era adusă condamnata s-a oprit în fața catedralei Notre-Dame. Esmeralda era îmbrăcată într-o cămașă albă, lungă, și în jurul gâtului ei fraged se încolăcea o fringhie groasă, cenușie, ca o râmă în jurul unei flori. Din catedrală se auzeau sunetele triste ale orgii. Cineva puse în mâna Esmeraldei o lumânare aprinsă. Apoi un preot se apropie de ea ca și cum ar fi vrut să o spovedească. O liniște adâncă se lăsase peste toată piața.
3: Pată, te-ai rugat pentru iertarea păcatelor.
4: Vrei să fie a mea? Mai pot încă să te salvez.
5: Da, ești. Din nou ai venit să mă chinuiești.
3: Răspunde, vrei să fie a mea?
5: Pleacă, satana.
3: Răspunde, te învoiești?
5: Piei, blestematule.
3: Atunci mor. Du-te, suflet de păcătos.
0: Arhidiaconul a făcut un semn călăului. Esmeralda a înțeles cu toată părerea de rău. În clipa aceea, ea vede în balconul de peste drum pe Phoebus, stăpânul inimii ei. Judecătorul mințise, preotul mințise, Phoebus trăia!
5: E Phoebus! Phoebus al meu!
6: Ia uitați! Cineva se roagă!
7: Hai! Pregătește-te!
5: Lasă-mă să mai privesc! Să mai privesc o dată! Acum! ultima clipă a vieții.
0: Surprinsă de apariția neașteptată a lui Quasimodo, mulțimea îi deschide drum până la eșafot. Cocoșat urcă treptele, o ridică pe Esmeralda ca pe un fulg și o duce în turnul catedralii, unde nimeni nu-i mai poate face vreun rău.
5: Unde? Unde sunt? Cine m-a adus aici? Cine e? Cine e?
7: Nu te supăra. Sunt un prieten. Am venit să vă văd dormind. E o zi întreagă de când dorm. Închide ochii, e mai bine așa. Nu o să mă vezi, sunt prea urât. Dar nu-i așa? Nu te sperii de mine dacă ții ochii închiși. Mai bine să plec, mai bine, mai bine.
5: Apropie-te, te rog.
7: Îmi poruncești să rămân?
5: Da.
7: Ți-am adus fructe. Mănâncă. Ți-am spus să nu deschizi ochii. Te-ai speriat.
8: Sunt foarte urât. Nu-i așa?
7: Nu mă privi. Ascultă-mă numai.
8: Ziua o să stai aici,
7: iar noaptea o să te primi prin toată catedrala. Dar să nu ieși în stradă niciodată, înțelegi?
8: Altfel de fi prinsă și ucisă.
7: Și eu am să mor. De ce nu vorbești? Adevărat că sunt surd. Surd. Dar înțeleg tot după mișcarea buzelor, din priviri. Vorbește.
5: De ce m-ai salvat?
7: Am înțeles ce ai spus. De ce te-am salvat? Pentru picătura aceea de apă pe care mi-ai dat-o când eram la stâlpul infamiei. Pentru picătura aceea de milă, cum să-ți plătesc altfel decât cu viața?
5: Sărmanul,
8: ascultă, turnurile catedralii sunt înalte.
7: Cineva care s-ar arunca de acolo ar muri înainte de a ajunge jos. Când o să vrei să mă arunc, să-mi faci un semn. Nu o să fie nevoie să-mi spui

0: Vrei să privești pe fereastră? Spune-mi! Să deschizi fereastra!
1: Da!
0: Privește!
1: Soare! Soare! Libertate! Și uite jos! Cine-i călărețul acela? Nu cumva... E el! Phoebus! Phoebus! El e! Phoebus! Phoebus! Privește-mă! Spune măcar un singur cuvânt!
0: Așa trebuie să fii frumos pe din afară!
1: Iată-l! S-a dat jos de pe cap! O să intre în casă! Phoebus! Phoebus!
0: Vrei să mă duc după el?
1: Da! Grăbește!
0: Am să-l aduc numai decât! Am să-l aduc!

0: Cosmo, mi-ai spus? L-ai găsit acolo?
1: L-am coborât.
0: Spune-mi, vine! Spune-mi, Cosmo!
1: Plecase! Nu i-am putut vorbi!

Au trecut câteva zile în care dușmanii Esmeraldei și-au continuat persecuția lor sălbatică. Ei vedeau în salvarea vrăjitoarei o înfrângere a lor. Episcopul Parisului, Louis de Beaumont, și-a dat încuviințarea ca vrăjitoarea să fie lipsită de dreptul de refugiu. Tribunalul, la rândul lui, a hotărât ca Esmeralda să fie scoasă din catedrală și spânzurată fără întârziere în piață. Poetul Pierre Gringoire a aflat de toate aceste pregătiri și a alergat într-un suflet la curtea miracolelor pentru a-l vesti pe Clopin Trouillefou, regele calicilor. Vestea căzu ca un trăsnet și într-o clipă curtea miracolelor se transformă într-un adevărat cartier general de pregătire a unei bătălii. Clopin și-a adunat oamenii și le-a împărțit topoare, ciomege, sulițe și halebarde. Armata de oameni zdrențăroși, tăcuți, dar hotărâți, din fața cărora patrulele fugeau înspăimântate, a ajuns în fața catedralei.

prirare a fost crâncenă. Regele însuși ordonă detașamentelor de arhibuzieri să împrăștie pe calicii care atacau catedrala. Printre detașamentele de arhibuzieri era și cel al lui Phoebus de Chateaubert. Armata lui Clopin a Truifou, în armată cu furci și cu topoare, rezista eroic armelor de foc. Da, lupta a fost prea inegală și încetul cu încetul, oamenii regelui începură să împrăștie pe cei dintre răsculații care mai rămăseseră în viață. Din turnul catedralii, Quasimodo văzu cu bucurie pe asediatori fugind. Cu un strigăt de victorie, el se năpusti pe scări spre Odăița Esmeraldei, pe care crezuse să rămână.

0: Kilia Esmeraldi Ieragoală. În timpul luptii, o umbră se strecurase în Kilia Esmeraldi, care și aștepta acolo sfârșitul încremenită de groază. Omul o luase de mână și o scosese din catedrală pe o ușă dosnică. Iată-i acum ajuns într-o piață.
1: Cine ești? Cine ești?
2: Urmează-mă!
1: De ce nu
2: vorbești? Uite, am ajuns în piața Greve.
1: Ce vrei cu mine?
2: Esmeralda!
1: Tu ești ajutor!
2: Zadarnici strigi, nimeni nu o să iasă din casă pe timp de răscoală. Ascultă-mă, pentru ultima oară.
1: Ce vrei?
2: Viața ta e în mâinile mele.
1: Ce vrei de la mine?
2: În mâinile tale e sufletul meu. Putem să ne salvăm unul pe celălalt.
1: Lasă-mă.
2: Auzi? Auzi? Te caută. Pentru ultima oară te întreb. Vrei să fii a mea?
1: Dă-mi drum.
2: Privește spânzurătoare. Alege între ea și mine.
1: Lasă-mă.
2: Dacă pietrele ar putea vorbi, ar spune: iată omul cel mai nefericit de pe lume. Te iubesc. Nu ți-e milă de mine? Pentru tine. Pentru tine. Spune-mi, spune măcar un cuvânt. Un cuvânt cald.
1: Ești un ucigaș.
2: Și ești așa. Da, tu ai să fii a mea. A mea sau a călăului. Mormântul sau casa mea. Haide, haide, haide odată.
1: Lasă-mă.
2: Vino cu mine.
1: Lasă-mă.
2: Vino. Ai să mor!
1: Dă drumul!
2: De ce te împotrivești dacă ai ales moartea? Vino! Vino!
1: Lasă-mă!
2: Uite! Uite aici!
1: Ucigașule!
2: Ucigașule! Fără gudin!
1: Ucigașule! Dă-mi drumul!
3: Cine mă strigă? Cine nu-mi dă pace?
2: Fără gudin!
1: Lasă-mă!
2: Uite! Iată! Ți-am adus o țigară!
3: Blestemata! Dă-mi-o! Dă-mi-o!
2: Prinde-o! Așa! Așa!
3: Țiganca!
2: Ține-o bine! Ține-o bine! Mă duc să aduc straja! Ține-o, soră! Ai să vezi cum au suspins!
1: Rog, ce ți-am făcut?
3: Ce mi-ai făcut? Ascultă dacă te prefaci că nu știi! Avem o fetiță, Anies! Fetița mea! Acum 15 ani, fetița mea a fost furată, răpită! Fetița mea! Auzi?
1: Da,
3: asta mi-ai făcut!
1: Nu! Doamne, auzi, se aproape!
3: Nu!
1: Nu vreau să mor, te rog, lasă-mă!
3: Dă-mi copilul!
1: Ai milă!
3: Dă-mi copilul!
1: Nătați, cauți copilul, eu îmi caut părinți!
3: Da, adevărat! E bine, când mai câta țiganca o să treacă pe aici să te caute, am să-i spun, uite! Vezi spânzurătoarea de acolo? Acolo e fata ta!
1: Dă-mi drumul!
3: Nu, nu te las! Poate știi unde e fata mea! Spune, spune și-ți dau drumul! Iar eu am să plec după ea în genunchi, fie și la capătul pământului! Uite, uite să-ți arăt tot ce mi-a rămas de la ea! Un pantofior!
1: Un pantofior! Arată-mi,
3: da, da. Uite, poate știi unde se află celălalt.
1: Caut aici, la unde? Piept. Deschide, da, pungulița.
3: Un pantofior de copil. Oare, oare să fie adevărat?
1: Fața mea! Mamă!
3: Fetița mea! Fetița
1: mea! Mamă, de când te
3: rog! Te-am regăsit în sfârșit.
1: Mamă!
3: Fetița mea!
1: Doamne,
3: tine, doamna, zitul ăsta, să te văd și să nu te pot îmbrățișa.
1: Măicuța mea!
3: Intră, intră pe fereastră, copilare.
1: Da, mă, ajută.
3: Așa.
1: Da, mă. Mamă!
3: Fetița mea!
1: Măicuța! Mamă!
3: Fetița mea! Fetița mea! O să plecăm, o să plecăm de aici,
1: da,
3: o să plecăm, da. Am o căsuță la rez. Ce fericit o să fim.
1: Mamă, vin, măicuță, scapă-mă.
3: Adevărat, uitasem că ești urmărită, dar ce ai făcut?
1: Nu știu, măicuță, dar vor să mă omoare.
3: Nu, ăsta e un vis, nu, nu se poate.
1: M-am
3: așteptat 15 ani.
1: Ascunde-mă.
3: Ca să o regăsesc doar pentru o clipă.
1: Vin
3: să-mi ucid aici, sub ochii mei. Nu, nu, nu, nu se poate.
4: Pe aici, pe aici, pe Sfânt Tristan. Eu, spus că era sora cu tâmp.
1: Scapă-mă, mamă, vin.
3: Fugi, fugi, fata mea. Nu, stai, sunt soldați peste tot. Ascunde-te aici. Repede, mai repede. Taci, stai liniștită.
5: Bătrână, căutăm o vrăjitoare pe care trebuie să o spânzură. Mi s-a spus că e la tine.
3: Da, nu înțeleg ce vrei să spui.
5: Ei, să nu minți. Arhidiaconul Claude Frollo ți-a dat-o în pază. Unde?
3: Vorbești de țigancă, nu? M-a mușcat și a fugit. Dați-mi în pace.
5: Să nu minți. Eu sunt Tristan, cu mătrul regele.
3: Chiar de fi Satan ermitul și tot n-aș avea altceva să spun.
5: Va să zic că țiganca a fugit.
3: Da.
5: Încotro.
3: Mi se pare că la stânga.
5: La stânga. Plecați într-acolo.
6: Am înțeles.
5: Domnule capitan, rămâi să păzești aici.
6: Da. Hei, coarnele diavolului, monseniore, dar nu-i treaba mea să spânzăm vrăjitoarele. Am răpus gloata, deci mi-am îndeplinit misiunea. De rest, ocupați-vă singuri. Eu mă întorc la postul meu.
5: Ce?
1: Phoebus!
5: Ce?
1: Phoebus! Sunt aici! Salvează-mă, Phoebus!
3: Ce-ai făcut, fata mea? Ce-ai făcut?
5: În capcane erau doi șoare! Ei, unde e călău?
7: Aici, monseniore!
1: Phoebus!
5: Cu siguranță că asta e vrăjitoarea! Pune mâna pe
1: ea!
8: La bine! La bine! O spânzărăm aici!
1: Mamă! Lăsați-o! Lăsați-o! E fata mea!
5: Ce-mi pasă? Așa a poruncit
1: regele! Nu vreau să știu de regele tău! E fata mea! A mea!
5: Luați-o!
1: Mamă!
5: Intrați pe mâna asta și repede!
1: Apropiați-vă numai! Încercați să o luați! Să nu înțelegeți când vă spun că e fata mea! De ce vrea regele să fie ucis copilul meu? E copilul meu! Nu a regele! Copilul meu! Copilul meu!
5: Ce tot îndrugă, bătrână? Copilul ei.
1: Da.
5: Părinte Claude,
9: da.
5: E sau nu aceasta vrăjitoarea pe care o căutăm?
9: Ea e, monseniore.
5: Luați-o și terminați mai repede!
9: Esmerald! Esmerald! Esmerald! Jump! Jump!

0: Esmeralda. Esmeralda.
1: Stăpâne! Unde e Esmeralda?
0: Nu știu, nu știu. Eu am trădat-o.
1: Esmeralda, nu mai e pe lume.
0: Nu.
1: Tu ai trădat-o.
0: Quasimodo!
1: Quasimodo!
0: Quasimodo!

0: Ați ascultat Cocoșatul de la Notre Dame, dramatizare radiofonică după romanul lui Victor Hugo. Distribuția a fost următoarea: Claude Frollo, Alexandru Critico, artist emerit; Quasimodo, Emil Botta, artist emerit; Gringoire, Radu Beligan, artist al poporului; Phoebus, Constantin Brezeanu; La Falurdel, Maria Filotti, artista poporului; Sora Gudul, Eugenia Zaharia, artistă emerită. În alte roluri, Mircea Balaban, Nicu Dimitriu, artist emerit; Aurel Ghițescu, artist emerit; Silvia Fulda, Ionul Meni, Mircea Constantinescu, artist emerit; Carmen Stănescu, artistă emerită; Carol Cron, Mircea Cojan. Povestitorul, Ion Manolescu, artist al poporului. Regia de studio, Ion Pascu și Traian Zecheru. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia artistică, Val Moldoveanu. Înregistrare realizată în anul 1956.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: A fost odată ca niciodată. A fost odată un împărat. El ajunsese la căruntețe și nu se învrednicise a avea și el măcar un copil. Se topea de-a-n picioarelea bietul împărat să aibă și el, ca toți oamenii, măcar o stârpitură de fecior, dar în deșert. Când, tocmai la vreme de bătrânețe, iată că se îndură norocul și...
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ci că a fost odată, într-o țară îndepărtată, un împărat. Și împăratul ăsta avea un palat și o grădină de o frumusețe și bogăție fără seamăn. La capătul grădinii se întindea până la malul mării albastre și adânci o pădure mare și frumoasă, cu copaci înalți și lacuri limpezi. Aici își avea cuibul o privighetoare. Și privighetoarea cânta atât de frumos, încât pescarii, auzind-o, uitau de viața lor grea și munceau mai cu spor. Vestea despre frumusețea și bogăția palatului și a grădinilor împărătești se dusese în lumea largă, peste mări și țări. Într-o zi, cufundat în jilțul său de aur, împăratul se plictisea de moarte. Împărații se plictisesc întotdeauna. Și cum auzise din întâmplare că s-ar fi scris cărți de laudă despre împărăția sa, dori să le afle pentru a se mai înveseli.
1: Preaumilul vostru servitor e gata pentru a primi cinstea de a-i se porunci.
2: Să vină, marele sfetnic!
1: Să vină, preacinstitul mare sfetnic!
3: Vine preacinstitul mare
4: sfetnic!
1: Nevrednicul servitor așteaptă preanțeleapta porunca lumineții tale.
2: Vreau să mi se citească din cartea în care se aduc laude împărăției noastre.
1: Aduceți cartea cu laude preamăritului împărat?
5: Cartea cu laude.
1: S-a dus cartea cu laude. Prea luminate, amarea cinste de a vă citi din cartea cu laude. Multe lucruri minunate se găsesc în această împărăție, dar lucrul cel mai de preț de aici este o pasăre numită privighetoare. Ea cântă atât de frumos încât aș sfătui pe oricine să se ducă să-i asculte cântecul.
2: Privighetoare? Cum arată o privighetoare? Există așa ceva în împărăția mea și eu să nu știu? De ce nu mi-ați spus nimic până acum?
1: Binevoiați că înălțimea voastră să mă iente, dar n-am auzit niciodată vorbindu-se despre ea. N-au fost prezentată la curte.
2: Să mi-o aduceți să cânte în fața mea chiar în asta seară.
1: Vom căuta luminația ta și o vom aduce.

0: nimeni n-a auzit vreodată de privighetoare. Binevoiască înălțimea ta să nu creadă această născocire.
1: Binevoiască cinstitul nostru sfetnic a nu mai spune nerozii. Vreau să ascult privighetoarea, să vină sfatul marilor înțelepți.
0: Să-mi vină sfatul marilor înțelepți. Se închină Măriei tale.
2: Măria ta, sluga Măriei.
3: Pecaci prea umil servit.
4: Că alumineții tale.
5: Poporucă prea înălțată și prea luminată.
1: Iată de ce v-am chemat. Am aflat că în împărăția mea se află o privighetoare. Da, privighetoare. Cine știe unde se află?
3: N-am auzit niciodată vorbindu-se despre ea.
4: Așa ceva nu există în împărăția noastră.
3: Astea sunt născocirile ale poieților.
5: Dacă ar fi exista, primii care ar fi știut, am fi fost noi.
1: Ce ne spune bătrânul înțelept?
2: Maria ta, în țara noastră nu se află și... Nu s-a aflat niciodată o privighetoare.
1: Sunteți niște netărei. Eu vreau să ascult privighetoarea. Dacă până de seară nu va fi aici, veți fi cu toții biciuiți la tălpă.
3: Să fie întrebați și oamenii de rând.

0: acolo, da. Răstănacu. N-auzi?
1: Da.
0: Cu tine vorbesc, fetițo.
2: Cu mine? În înălțimea ta?
0: Nu, cu tine, cu tine. Mare sfetnic îți face înalta cinste de a-ți vorbi. Ce faci aici?
2: Ajut la bucătărie.
0: Așa? Spune-mi, ai auzit cumva de o pasăre minune numită privighetoare?
2: Desigur.
0: Nu cumva știi din întâmplare unde poate fi găsită?
2: Cum să nu știu? O cunosc foarte bine. E prietena noastră, a oamenilor de rând.
0: Prietena voastră? Da. Nu te obrăznici și prostănacu. Dacă ne ajuți să o găsim, te fac bucătăreasă și pe deasupra îți voi face și prea înaltă cinste de a-ți îngădui să privești cum mănâncă prea înălțatul nostru împărat.
2: Mă duc îndată la ea. Binevoiți să mergeți cu mine.
3: Să mergem.
2: Da, să mergem.
3: Hai mai iute. Dar pe unde ne duci? Pe unde?
4: Care mai scurtă este prin grădina împărătească? Veniți pe aici? Nu pe acolo. Drumul acela duce la lacul de Sidet. Să mergem pe alea garafelor roșii.
5: Așa. E cam sărită prostănaca asta.
3: Sărită rău.
6: Bine că ne conduce la cuibul privighetorii. Alminter n-aș sta o clipă în tovărășia ei.
3: Așa e.
5: Asta așa e. La atâta cinste nici n-a visat ea vreodată.
3: Stați! Am luat-o înainte cu vorba și nu mai văd restul curții. Unde sunt?
5: Unde sunteți?
4: Aici!
5: Unde sunteți?
4: Copacul cel gros cu frunze argintii și luată pe cărăruia din dreapta.
5: Aoleu! M-am zgâriat în niște uscături. Cât pe aici să ne rupem hainele.
2: Drumul acela se înfundă în desișul pădurii. Dacă priviți în stânga, te țări malul lacului albastru, la care vom ajunge îndată. Tata spunea că e cel mai frumos lac din țară. Eu cred că e cel mai frumos din lume. În el sunt peștișori cu solți de argint și ochi de rubin. Unii au culoarea coralului, alții culoarea curcubeului. Sunt atât de drăgălași.
0: Mai lasă vorba în ea, prostănacu. Ți-am cerut doar să ne conduci.
3: Da.
0: Să nu uiți asta. Și mai cu seamă să nu uiți cine ți-a făcut cinstea de a te însoți.
7: Ascultați, cântă privighetoare.
8: Ce cântec fermecător.
4: Mugiște o vacă.
3: Ce spui? Nu-i privighetoare? Ea cântă mai frumos?
2: Ea cântă.
3: Dar de ce râzi? Cum v-am drăznesc să-ți bagi joc de mine?
2: Nici prin gând îmi trece înălțimea ta. Cum aș putea face una ca asta? Am râs că așa mi-a venit. De bucurie.
3: Cum?
2: De bucurie pentru înalta cinste ce mi se face de a sta de vorbă cu înălțimile voastre.
3: Așa, foarte bine, fetițo. E bine că nu uiți asta.
8: Oh, ce minune, ce încântare. În sfârșit aud și eu privighetoarea și glas argintiv.
7: Ca de clopoțel.
4: Ăsta-i cântecul broaștelor.
3: Da, cântecul broaștelor. Cum? Broaștele?
8: Privighetoarea nu cântă ca broaștele?
6: Desigur înțeleg. De vreme ce astea-s broaște, da? Nu pot cânta ca o privighetoare. Deci dacă ar cânta ca ele, da, n-ar mai fi privighetoare, da, ci broască. Și dacă ar fi broască...
3: Ce înțeleg?
2: Auziți? Cântă privighetoarea. Priviți acolo spre copacul cel mai înalt.
0: Atât de urâtă.
2: Privighetoare dragă! Împăratul nostru dorește să te asculte.
9: Bucuroasă!
6: Va avea mult succes la curte.
5: Cu siguranță că va face vâlvă.
7: Noi avem mândria de a fi văzut înaintea lor.
0: Da. Mult prea stimată și prea iubită privighetoare, am deosebită cinste și plăcere să vă poftesc la curte astă seară, unde veți avea deosebită cinste și plăcere de a-l fermeca pe preaslăvitul nostru împărat cu neîntrecutele și prea fermecătoarele voastre cântece.
2: Cântecul meu răsună mai frumos în pădure. De ce nu poftește Maria sa aici?
0: Maria sa împăratul dorește să te asculte la palat.
3: Așa e.
2: Dacă asta e dorința împăratului, am să vin cu voi.
1: La palat se făcuseră pregătiri de sărbătoare. Pereții și pardoselele de porțelan străluceau în lumina miilor de lămpi de aur. Minunatele flori cu clopoței de argint, al căror clinchet îți desfăta uzul, împodobeau coridoarele. În mijlocul sălii, lângă tronul împărătesc în care stătea împăratul, se înălța o coloană de aur pe care fu așezată privighetoarea. Toți curtenii, îmbrăcați în haine de sărbătoare, priveau cu nerăbdare, dar și cu neîncredere, spre pasărea mică cenușie din fața lor. Fetița de la bucătărie, care primise titlul de bucătăreasa curții, privea și ea de după ușă, unde i se îngăduise să șadă. Privighetoarea începu să cânte un cântec plin de gingășie și atât de duios că ochii împăratului se umplură de lac.

0: minunată privighetoare. Pentru bucuria ce mi-ai făcut, îți dăruiesc acest lănțișor cu ordinul pantofului de aur. Să-l porți la gât ca semn al cinstirii ce ți s-a făcut.
1: Mulțumesc pentru înaltă cinstire, dar lacrimile din ochii Măriei tale sunt cea mai mare răsplată pentru cântecele mele. Altă răsplată nu-mi doresc.
2: Prea umilul vostru servitor așteaptă să vă îndeplinească porunca.
0: În semn de înalta noastră prețuire, hotărăsc. Privighetoarea va locui în palatul nostru. Ea va avea dreptul de a ieși de 3 ore pe zi, însoțită de 12 dintre curtenii noștri. Fiecare o va ține de câte un fir de mătase ce va fi legat de piciorușele ei.

0: Și de atunci, privighetoarea a început să cânte numai pentru desfătarea împăratului și a curtenilor săi. Dar cântecele ei sunau mai trist de când devenise prizoniera palatului. Într-una din zile, un sol al împăratului vecin se înfățișă la palat.
1: Preînălțate împărate, un sol cere să fie primit de înălțimea voastră.
2: Să intre.
3: Măria ta, împăratul nostru îți urează să privești 1000 de ani lumina soarelui și îți trimite în dar o privighetoare de aur. Ea cântă un cântec minunat de îndată ce îi răsucești cheița asta în piept.
1: Să vedem,
4: s-o vedem.
1: Ce pasăre frumoasă.
4: Ce pasăre.
1: E bătut în diamant.
4: Câte strălucire. E o adevărat încântare să o privești.
1: S-o auzi.
2: Să cânte privighetoarea de aur.

0: Înălțimea ta! Înălțimea ta! Un slujitor spune că a văzut privighetoarea zburând spre pădure. A încercat să o prindă, dar n-a izbutit.
1: Să fie pedepsit!
0: Da, da!
1: A zburat pe fereastră!
0: De ființă nerecunoscătoare!
1: Nu merita în alta cinte ce i s-a făcut!
0: Trebuie pedepsită!
1: Să fie pedepsită! Noi, împăratul acestei țări, hotărâm! Punctul 1. Se acordă trimisului împărătesc înaltul titlu de mare aducător de privighetori. Punctul 2. Privighetoarea de aur va primi titlu de prea înaltă cântăreață împărătească cu rangul de sfetnic. Punctul 3. Privighetoarea cenușie să fie izgonită din țară. Marele sfetnic va duce la îndeplinire această hotărâre. Și acum să fie arătată poporului privighetoarea de aur.
2: Ia priviți!
3: O pasăre de aur!
4: Bre, năstrușnică orătanie! Asta o fi făcând și ouă de aur.
5: Odoabele de pe ea ar hrăni toată sărăcimea.
6: Nu cântă rău jucăria asta strălucitoare.
7: Uneori seamănă cu cântecul privighetorii, dar parcă lipsește ceva. Nu știu ce.
2: Nu pătrunde la inimă. Nu te alină ca privighetoarea noastră.
8: N-aș da privighetoarea adevărată pe jucăria asta de aur.

0: A trecut un an de când privighetoarea de aur îl desfăta pe împărat și curtenii săi. Acum toți cunoșteau pe din afară cântecul ei și foarte des îl cântau împreună.
1: Acum, pentru că treburile țării au fost puse la cale cu înalta noastră înțelepciune, să ne mai desfete puțin privighetoarea cea măiastră.

0: Ce s-a întâmplat? De ce nu mai cântă? Să vină marele braț! Să vină marele braț! Să vină marele braț!
1: Primul vraț al curții așteaptă cinstea de a-i se porunci să-și arate meșteșul.
0: Bine boiască, marele vraț, de a însănătoși această pasăre.
1: Marele vraț, ce mi-l iertare că nu e atât de iscusit încât să vindece păsări de aur.
0: La primul sfat al marilor înțelepți vom hotărâ dacă ți se iartă această vină.
1: Lumina soarelui coboare pe fruntea slăvitului nostru împărat.
0: Să vină primul ceasornicar al curții.
2: Să vină marele ceasornicar.
3: Marele ceasornicar.
4: Marele ceasornicar are înalta cinste de a-l sluji pe împărat.
0: Doresc să cânte din nou această privighetoare de aur.
4: Mă voi strădui, măria ta.
5: Nu ne-am putea lipsi de sunetele vocii ei vrăjite. E lucru cel mai de preț din întreaga împărăție.
0: Așa e, așa e.
4: Rotițele ei s-au tocit și nu mai pot fi înlocuite. Nu va putea fi folosită numai o dată pe an. Și atunci foarte puțin.
0: Te credeam mai iscusit. Nu meriți titlul pe care îl porți. Poți pleca.
4: Sluga măriei ta.
6: Au mai trecut de atunci 5 ani. Împăratul s-a îmbolnăvit greu și marele vraci a fost chemat în grabă la palat. De îndată ce ieși din atacul împăratului, fu întâmpinat de sfetnici.
7: Ce vești ne aduce marele vraci?
8: Ce vești ne aduce marele
1: vraci? Prea cinstite mare sfetnic, prea slăvitului nostru împărat, i se apropie sfârșitul.
7: Cum? Așa? Atunci să hotărâm ce avem de făcut. Care-i părerea marilor înțelepți?
9: Eu zic să mai așteptăm puțin și...
10: Nu, eu cred că nu e bine să așteptăm, ci să...
9: Să alegem pe noul împărat.
11: N-ar fi mai bine să ne gândim, să vedem ce-o mai fi.
10: Ce să mai pierdem vremea?
12: Să-l alegem pe noul împărat. Trăiască noul împărat!
7: Mai domnul, înțeleptule, mai domnul.
1: Înainte de a-l alege, trebuie să-i spunem vorbe frumoase, să-l lăudăm. Altfel s-ar putea să-i vine în gând să ne ia scaunele pe care stăm atât de bine. Și zău că straiu de prin sfetnic, mă prinde de minuni.
9: Înțelept ai vorbit. Are dreptate.
10: Să-i ducem daruri.
13: Că nici pe mine nu ar prinde rău straiul de mare
10: sfârșit.
1: Întotdeauna te-ai lăgumit la bunul altuia. Niciodată nu ești mulțumit.
13: De-aș fi mare visternic, nu m-aș plânge.
12: Nici eu nu m-aș da înlături de la așa ceva.
9: Eu am fost socotit mai vrednic de această cinste și tot eu voi avea.
1: Mă tem, vecleanule, că de data asta dai greu.
10: Știu că ești meșter neîntrecut în lingușir, dar mintea mea e mai ageră.
11: Liniște, prea cinstit sfetnic. Purtarea voastră nu-i la înălțimea cinstirii ce vi s-a dat.
1: Are dreptate. Să mergem în camera de taine, da. Să-l alegem pe noul împărat.
9: Să mergem.

0: Împăratul zăcea palid în patul său de aur. Luna strecura razele argintii prin fereastra deschisă. Aerul proaspăt năvălea în odaie odată cu mireasma florilor din grădină. Dar împăratul nu-l simțea. Deznădăjduit își striga sfetnice, dar în zadar toți îl părăsiseră.
1: Mi-e cald. Deschideți fereastra. Nu e nimeni aici. Să vină marele sfetnic. Toți m-au părăsit. Cine mișcă predeaua? Mi-e frică. Nu-i nimeni, mi s-a părut. Îmi arde capul ca jarul și totuși mi-e frig. Cine mă cheamă? Sunt tânăr, nu vreau să mor. Vreau să trăiesc, să văd soarele, să ascult privighetoarea. Oh, cântecul tău mă readuce la viață. Simt cum puterile mi se întorc în trup și mintea mi se limpezește. Hai, mai cântă. Mai cântă, micuță prietene. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc, micuță privighetoare. Am fost nedrept cu tine, dar tu n-ai pregitat să vii și să-mi redai viața cu fraja cântecului tău. Cum să te răsplătesc?
2: M-ai răsplătit îndeajuns cu lacrimile tale atunci când ți-am cântat prima oară. Aceasta este cea mai prețioasă răsplată pentru sufletul unui cântăreț.
1: Să nu mă părăsești niciodată.
2: Eu nu pot locui în palat, dar voi veni ori de câte ori îți va fi dor de mine. Îți voi cânta despre suferințele celor umili. Un singur lucru îți cer. Să nu spui nimănui că eu îți povestesc tot ce se întâmplă în țară.

0: departe, iar împăratul căzu într-un somn adânc, binefăcător. Când se trezi, razele soarelui se furișau pe fereastră și mângâiau obrajii. De data ce ieșiră din camera de taină, sfetnicii porniră în grabă spre atacul împăratului, încredințați că nu-l vor mai găsi în viață. Mare le-a fost mirarea de cele ce văzură. Împăratul era mai sănătos ca oricând. Înspăimântat, se aruncară la picioarele lui.
1: Pentru ce-mi cereți îndurare?
2: Pentru că n-am stat în preajma Mării Italiei în clipele de grea cumpă. Fiindcă
3: treburile țării îi chemau fără zăbavă.
2: Treburile țării, Maria ta! Treburile țării!
3: Viața Mării Italiei mi-e mai scumpă ca lumina soarelui.
2: Suferințele înălțimii tale ne-au îndurerat suflet.
4: Dumneavoastră, în grele au mânsat întâiul Maria ta.
1: Ridicați-vă!
2: Îngăduie luminătia ta să rămânem așa. E o fericire pentru noi să stăm la picioarele Măriei tale.
1: Ridicați-vă! Ridicați-vă!
5: Acum vă cunosc. Plecați de aici!
1: Voi chipzui singur ce-am de făcut!
0: Povestea nu mai spune cum a pedepsit împăratul viclenia și lăcomia sfetnicilor săi. O pasăre călătoare care era în trecere pe acolo mi-a istorisit întâmplarea asta.
6: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: În vremea veche, pe când oamenii, cum sunt ei azi, nu erau decât în germenii viitorului, pe când Dumnezeu călca încă cu picioarele sale sfinte pe troasele pustii ale pământului, în vremea veche trăia un împărat întunecat și gânditor ca miază noapte și avea o împărăteasă tânără și zâmbitoare ca miezul luminos al zilei. 50 de ani de când împăratul purta război cu un vecin al lui. Murise vecinul și lăsase de moștenire fiilor și nepoților ura și vrajba de sânge. 50 de ani! Și numai împăratul trăia singur, ca un leu îmbătrânit, slăbit de lupte și suferințe. Împărat, ce în viața lui nu râsese niciodată, care nu zâmbea nici la cântecul nevinovat al copilului, nici la surâsul plin de amor al soției lui tinere, nici la poveștile bătrâne și glumețe ale ostașilor înălbiți în bătălii și nevoi. Se simțea slab, se simțea murind și n-avea cui să lase moștenirea urii lui. Trist se scula din patul împărătesc de lângă împărăteasa tânără. Pat aurit, însă pustiu și nebinecuvântat. Trist, foarte trist mergea în război cu inima neîmblânzită. Și împărăteasa rămasă singură plângea.

Sculată din patul ei, ea se aruncă pe treptele de piatră ale unei bolte în zid, în care vegea, deasupra unei candele fumegânde, icoana îmbrăcată în argint a Maicii Durerilor. Înduplecată de rugăciunile împărătese îngenunchiate, ploapele icoanei reci se umeziră și o lacrimă curse din ochiul cel negru al Mamei lui Dumnezeu. Împărăteasa se ridică în toată măreția ei, atinse cu buza ei seacă lacrima cea rece și o supse în adâncul sufletului său. Din momentul acela, ea purcese îngreunată. Trecu o lună, trecură două, trecură nouă și împărăteasa făcu un fecior alb ca spuma laptelui, cu părul bălai ca razele lunii. Împăratul surâse, soarele surâse și el în înfocata lui împărăție chiar stătu pe loc încă trei zile. N-a fost noapte, ci numai senin și veselie. Vinul curgea din butii și chiotele despicau bolta cerului. Și-i puse mama numele Făt Frumos din Lacrimă. Și crescu și se făcu mare ca brazii codrilor. Creștea într-o lună cât alții într-un an. Când era destul de mare, puse să-i facă un buzugan de fier. Îl aruncă în sus, le despică bolta cerului. Îl prinse pe degetul cel mic și buzduganul se rupse în două. Atunci puse să-i facă altul, mai greu. Îl aruncă în sus, aproape de palatul de nori al lunei. Căzând din nori, nu se rupse de degetul văinicului. Atunci Făt Frumos să-și lua ziua bună de la părinți, ca să se ducă, să se bată el singur cu oștile împăratului cel dușmanea pe tată său. Puse pe trupul său împărătesc haine de păstor, cămașă de borangic, țesută în lacrimile mamei sale, mândră pălărie cu flori, cu cordele și cu mărgele rupte de la gâturile fetelor de împărați. Își puse în brâul verde un fluier de doine și altul de hore și când era soarele de două sulițe pe cer, a plecat în lumea largă și în toiul lui de voinic. Pe drum horea și doinea, iar buzduganul și-l arunca să spinte cinori, de cădea departe tot cale de-o zi. Văile și munții se uimeau auzindu-i cântecele, apele și ridicau valurile mai sus ca să-l asculte, izvoarele își turburau adâncul ca să-și azvârle afară undele lor, pentru ca fiecare din unde să-l audă, fiecare din ele să poată cânta ca dânsul când vor șopti văilor și florilor. Râurile care se cioroiau mai în jos de bâile melancolicilor stânce învățau de la păstorul împărat doina iubirilor, iar fulturii ce stau amuțiți pe creștetele seci și sure ale stâncelor înalte învățau de la el țipătul cel plâns al jalei. Stăteau toate uimite pe când trecea păstorașul împărat, doinind și horind. Ochii cei negri ai fetelor se umpleau de lacrimi de dor și în pepturile păstorilor tineri, rezimați cu un cod o stâncă și cu o mână pe bâtă, încolțeau un dor mai adânc, mai întunecos, mai mare, dorul voiniciei. Toate stăteau la un loc, numai Făt Frumos mergea mereu, urmărind cu cântecul dorul inimii lui și cu ochii buzduganul ce sclipea prin nori și prin aer ca un vultur de oțel, ca o stea năzrăvană. Când era înspre seara zilei a treia, buzduganul căzând se izbi de o poartă de arabă și făcu un vuiet puternic și lung. Poarta era sfărâmată și voinicul intră. Luna răsărise dintre munți și se oglindea într-un lac mare și limpede ca seninul cerului. În fundul lui se vedea sclipind de limpede ce era un nisip de aur, iar în mijlocul lui, pe o insulă de smarand, încojurat de un crâng de arbori verzi și stufoși, se ridica un mândru palat de o marmură ca laptele, lucie și albă, atât de lucie, încât în zidul răsfrângea ca într-o oglindă de argint. Dumbravă și luncă, lac și țărmuri. O luntre aurită veghea pe undele limpezi ale lacului lângă poartă. Și în aerul cel curat, al serii tremurau din palat cântece mândre și senine. Făt Frumos se sui în luntre

0: Și vâslind, ajunse până la scările de marmură ale palatului. Pătruns acolo, el văzu în bordele scărilor candelabre cu sute de brațe și în fiecare braț ardea câte o stea de foc. Pătruns în sală. Sala era înaltă, susținută de stâlpi și de arcuri, toate de aur. Iar în mijlocul ei stătea o mândră masă acoperită cu alb. Dalgerile toate săpate din câte un singur mărgăritar mare, iar boierii ce ședeau la masă haine aurite pe scaune de cafea roșie erau frumoși ca zilele tinereții și voioși ca orele. Dar mai ales unul din ei, cu fruntea într-un cer de aur bătut cu diamante și cu hainele strălucite, era frumos ca luna unei nopți de vară. Dar mai mândru era făt frumos.
1: Bine ai venit, făt frumos. Am auzit de tine, dar de văzut nu te-am văzut.
2: Bine te-am găsit, împărate, deși mă tem că nu te-ai lăsa cu bine, pentru că am venit să ne luptăm greu, că destul ai viclenit asupra tatălui meu.
1: Ba, n-am viclenit asupra tatălui tău, ci totdeauna m-am luptat în luptă dreaptă. Dar cu tine nu mă-i bate, ci... Mai bine îi spune lăutarilor să zică și cu parilor să umple cupele cu vin și om lega frăție de cruce, pe cât om fi și om trăi.
2: Hei? Așa să fie, împărate.
1: Dar ia spune-mi, făt frumos, de cine în lume te temi tu mai mult și mai mult?
2: De nimeni în lume, afară de Dumnezeu. Dar tu?
1: Eu iar de nimeni, afară numai de Dumnezeu. Și de mama pădurilor, o babă bătrână și urâtă, care îmblă prin împărăția mea de mână cu furtuna. Pe unde trece ea, fața pământului se usucă, satele se risipesc, târgurile cad năruite. Mers am eu asupra ei cu bătălie, dar n-am isprăvit nimica. Ca să nu-mi prăpădesc toată împărăția, am fost silit să stau la învoială cu ea și să-i dau ca bir tot al zecelea din copiii supușilor mei. Și azi vine ca să-și ia birul.

0: Când sună miază noaptea, fețele meserilor se posomorâră, căci pe miază noapte călare cu arbi vântoase, cu fața zbârcită ca o stâncă buhavă și scobită pe păraie, cu pădure în loc de păr, urla prin aerul cernit mama pădurilor cea nebună, ochii ei, două nopți turburi, gura ei, un hău căscat, dinții ei, șirul de pietre de mori. Venevuind, făt frumos, o apucă de mijloc și-o trânti cu toată puterea într-o piu mare de piatră. Peste piu o prăvăli o bucată de stâncă, pe care o legă din toate părțile cu 7 lanțuri de fier. Înăuntru baba și era și se smulgea ca vântul închis, dar nu-i folosea nimica. Veni iar la ospăț, când prin bolțele ferestrelor, la lumina lunii, văzură ce văzură, două dealuri lungi de apă. Apoi ce era? Apoi mama pădurilor, neputând să iasă, trecea peste apă cu pio cu tot și-i brăzda fața în două dealuri. Și fugea mereu o stâncă de piatră îndrăcită, rupându-și cale prin păduri, brăzdând pământul cu durea lungă, până ce se făcu nevăzută îndepărtarea nopții. Făt frumos, ospătă ce ospătă, dar apoi luându-și buzduganul de umăr, merse mereu pe dura trasă de piuă, până ce ajunse lângă o casă frumoasă, albă, care sticlea la lumina lunii în mijlocul unei grădini de flori. Florile erau în straturi verzi și luminau albastre, roșii închise și albe, iar printre ele roiau flute ușor ca sclipitoare stele de aur. Miros, lumină și un cântec nesfârșit, încet, dulce, ieșind din rotirea fluturilor și albinelor, îmbătau grădina și casa. Lângă prispă stăteau două butii cu apă, iar pe prispă torcea o fată frumoasă. Haina ei albă și lungă părea un nor de raze și umbre, iar părul ei aur era împletit în cozi lăsate pe spate, pe când o cunună de mărgăritărele era așezată pe fruntea ei netedă. Luminată de razele lunii, ea părea muiată într-un aer de aur. Degetele ei, ca din ceară albă, torceau dintr-o furcă de aur și dintr-un fuior de o lână ca argintul, torceau un fir de o mătase albă, subțire, strălucită. Da? Ce semăna mai mult a o vie rază de lună, ce cutreiera aerul decât fir de tort. La zgomotul ușor al pașilor lui făt frumos, fata și-o ridică ochii albaștri ca undele lacului.
1: Bine ai venit, făt frumos! Cât e de mult de când te-am visat! Pe când degetele mele torceau un fir, gândurile mele torceau un vis. Un vis frumos, în care eu mă iubeam cu tine. Făt frumos, din fuior de argint torceam și eram să-ți țes o haină ursită în descântece, bătută în fericire, să o porți, să te iubești cu mine. Din tortul meu ți-aș face o haină, din zilele mele o viață plină de desmiertări.
0: Astfel, cum privea umilită la el, fusul îi scăpă din mână și furca căzu alături cu ea. Ea se sculă și, ca rușinată de cele ce zisese, mâinile îi spânzurau în jos ca la un copil vinovat și ochii ei cei mari se plecau. El se apropie de ea, cu o mână îi cuprinse mijlocul, iar cu cealaltă îi dezmerdă încet fruntea și părul și șopti.
2: Ce frumoasă, ce frumoasă ești tu, ce dragă ești. A cui ești tu, fată frumoasă?
1: Eu? A mamei pădurilor.
2: Ce spui?
1: Mă vei iubi tu acum, când știi a cui sunt.
2: Dar ce-mi pasă? Ce-mi pasă a cui ești? Destul că te iubesc.
1: Dacă mă iubești, să fugim atunci. Dacă te-ar găsi mama, ea te-ar omorâ. Și dacă ai murit tu, eu aș nebuni ori, aș muri și eu.
2: N-ai frică, fată frumoasă. Dar las pe mine. Unde-i mama ta?
1: De când a venit, se zbuciumă în piua în care ai încuiat-o tu și roade cu colții la lanțurile ce-o închid.
2: Ce-mi pasă? Ce-mi pasă?
1: Fă-t frumos.
2: Da, nu, să mă duc.
1: Fă-t frumos.
2: Mă duc după acasă.
1: Nu te duce încă.
2: Mă duc după mama ta.
1: Nu te duce.
2: De ce?
1: Să te învăț eu ce să facem ca să învingi tu pe mama.
2: Așa.
1: Vezi tu buțile astea două?
2: Unde? A, da, da, da, le văd.
1: Una e cu apă, alta cu putere.
2: Așa?
1: Să le mutăm una în locul alteia. Știi de ce?
2: De ce?
1: Pentru că mama, când se luptă cu vrăjmașii ei, strigă când obosește: stă-i să mai bem câte o leacă de apă. Apoi ea bea putere în vreme ce dușmanul ei numai apă. De aceea noi le mutăm din loc. Ea nu va ști și va bea numai apă în vremea luptei cu tine.
2: Mă duc, mă duc să mă lupt cu muma pădurii. Ei, ei, dar ce e asta? Cum se zbate să iasă din piuă. Cum se zbate în pădurii. Da, uite-o, a rupt lanțurile. Dumnezeule, și s-a lungit până în nori.
3: Da, bine că mi-ai venit, fat frumos.
2: A, uite, s-a făcut iar scurtă la loc.
3: Hey. Acum hai la luptă. Acum o să vedem noi cine este mai tare.
2: Hai la luptă. Hai, muma pădurii, să vedem care e mai tare. Hai.
0: Baba l-a apucat de mijloc, se lungi repezindu-se cu el până nori. Apoi îl izbi de pământ și îl băgă în țărână până în greznă. Fă-ți frumos, o izbi pe ea și o băgă în pământ până în genunchi.
3: Da, stai, stai să mai bem apă.
2: Să bem și apă, dacă trebuie.
0: Baba bău apă, fă-ți frumos, bău putere. Și un fel de foc nestins îi cutreieră cu fior de răcoare toți mușchii și toate vinile lui cele slăbite. Cu o putere îndoită, cu brațele de fer, o smuci pe babă de mijloc și o băgă în pământ până în gât. Apoi îi zbi cu buzduganul în cap și îi risipi creierii. Cerul încă nu ții de nouri. Vântul începu a geme rece și a scuturat casa cea mică în toate încheieturile căpriorilor ei. Șerpi roșii rupeau trăznind poala neagră a norilor. Apele păreau că latră. Numai tunetul cânta adâncă un proroc. Prin acel întuneric des și nepătruns, făt frumos vedea albind o umbră de argint, cu păr de aur despletit, rătăcind, cu mâinile ridicate și palide. El se apropie de ea și o cuprinse cu brațele lui. Ea căzu ca moartă de groază pe pieptul lui și mâinile ei reci se ascunseră în sânul lui. Ca să se trezească, el îi sărută ochii. Norii se rupeau bucăți pe cer. Luna roșie ca focul se ivea prin spărturile lor risipite. Iar pe sânul lui, făt frumos, vedea cum floreau două stele albastre, limpezi și uimite, ochii miresei lui. El o luă pe brațe și începu să fugă cu ea prin furtună. Ea își culcase capul la sânul lui și părea că adormise. Ajuns lângă grădina împăratului, el o puse în luntre, ducând-o ca într-un leagăn peste lac. Smulse iarba, fân cu miros și flori din grădină și clădi un pat în care o așeză ca într-un cuib. Soarele, ieșind din răsărit, privea la ei cu drag. Hainele ei umede de ploaie se lipiseră de membrele dulci și rotunde. Fața ei de o paloare umedă ca ceara cea albă. Mânele mici și unite pe piept, părul despletit și răsfirat pe fân, ochii mari, închiși și adânciți în frunte. Astfel ei era frumoasă, dar părea moartă. Pe acea frunte netedă și albă, făt frumos, presură câteva flori albastre. Apoi șezu alături cu ea și începu a doini încet. Cerul limpede, o mare, soarele, o față de foc, ierburile împrospătate, Mirosul cel umed al florilor învioșate o făceau să doarmă mult și lin, însoțită în calea visurilor ei de glasul cel plâns al fluierului. Când era soarele în amiaz, firea tăcea și Făt Frumos asculta liniștita ei răsuflare caldă și umedă. Încet se plecă la obrazul ei și o sărută. Atunci ea deschise ochii, încă plin de visuri, și întinzându-se somnoroasă, zise încet și zâmbind:
1: cine? Tu? Tu aici ești?
2: Ba nu, nu sunt aici. Nu vezi că nu sunt aici? Hai, hai, scoală-te. Scoală-te că e ziua amiază mare.
0: Ea se sculă și netezi părul de pe frunte și îl dete pe spate. El îi cuprinse mijlocul. Ea înconjură grumazul și astfel trecură printre straturile de flori și intrară în palatul de marmură al împăratului. El o duse la împăratul și i-o arătă spunându-i că-i mireasa lui. Împăratul zâmbi, apoi îl luă de mână pe Făt Frumos ca și când ar fi vrut să-i spună ceva în taină și-l trase la o fereastră mare pe care vedea lacul cel întins. Și el nu-i spuse nimica, ci numai se uită uimit pe luciul lacului și ochii se umplură de lacrimi. O lebădă își înălțase aripile ca pe niște pânze de argint și cu capul cufundat în apă sfâșia fața senină a lacului.
2: Ce-i, împărate?
4: Plângi?
2: Împărate, de ce?
4: Făt Frumos, binele ce mi l-ai făcut mie nu ți-l pot plăti nici cu lumina ochilor, oricât de scumpă mi-ar fi. Și cu toate astea, vin să-ți cer și mai mult.
2: Ce anume, împărate?
4: Vezi tu, lebăda aceea, lebăda aceea îndrăgită de unde?
2: Da, o văd.
4: Tânăr fiind, ar trebui să fiu îndrăgit de viață. Și cu toate astea, de câte ori am vrut să-mi fac seama, iubesc o fată frumoasă, cu ochii gânditori, dulce ca visele mării, fata genarului.
2: Fata genarului?
4: Da, om mândru și sălbatic, ce-și petrece viața vânând prin pădurile bătrâne. Cât de aspru el, pe atât de frumoasă fata lui. Orice încercare de a o răpi a fost deșartă. Asta vreau să te rog.
2: Împărate!
4: Încearcă tu.
2: Împărate prealuminate,
4: spune.
2: Din câte noroace ai avut, unul a fost mai mare decât toate. Acela că Făt Frumos ți-e frate de cruce. Hai, hai că mă duc. Mă duc să o răpesc pe fata genarului. Mă duc, împărate. Rămâi cu bine, împărate.
0: Atunci mireasa lui, Ileana o chema, îi zise încet la ureche, sărutându-l dulce:
1: nu uita, Făt Frumos, că pe cât vei fi tu departe, eu îi tot plânge.
2: Să nu plângi, fată frumoasă. Mă întoarce, mă întoarce cât pot de repede.
0: El se uită cu milă la ea, o mângâie, dar apoi, desfăcându-se din îmbrățișările ei, se avântă pe șaua calului și plecă în lume. Trecea prin codri pustii, prin munți cu fruntea ninsă și când răsărea dintre stânci bătrâne luna cea palidă ca fața unei fete moarte, atunci vedea din când în când câte o streanță uriașă atârnată de cer, ce înconjura cu poalele ei vârful vreunui munte. O noapte sfârtecată, un trecut în ruină, un castel numai pietre și ziduri sparte. Când se lumină de zi, o Făt Frumos vede că șirul munților dă într-o mare verde și întinsă, ce trăiește în mii de valuri senine, strălucite, care trăieră aria mării încet și melodios, până unde ochiul se pierde în albastrul cerului și în verdele mării. În capătul șirului de munți, drept asupra mării, se oglindea în fundul ei o măreață stâncă de granit, din care răsărea un cuib alb, o cetate frumoasă, care de albă ce era părea poleită cu argint. Din zidurile arcate răsăreau ferestre strălucite, iar dintr-o fereastră deschisă se zărea, printre oale de flori, un cap de fată oache și visător, ca o noapte de vară. Era fata Genarului.
1: Bine ai venit, făt frumos. Astă noapte mi se părea că vorbesc cu o stea și steaua mi-a spus că vii din partea împăratului ce mă iubește.
0: În sala cea mare a castelului, în cenușa vetrei, veghea un motan cu 7 capete, care când urla dintr-un cap se auzea cale de-o zi, iar când urla din câte 7 se auzea cale de 7 zile. Genarul, pierdut în sălbaticile sale vânători, se depărtase cale de-o zi. Făt frumos lua fata în brațe și, punând-o pe cal, zburau amândoi prin pustiul lungului mării, ca două abia văzute închegări ale văzduhului. Dar Genarul, om înalt și puternic, avea un cal năzrăvan cu două inimi. Motanul din castel mionă dintr-un cap, iar calul Genarului necheză.
5: Ce e? Ți s-a urât cu binele?
6: Nu mi s-a urât cu binele, ci de tine e rău. Făt frumos ți-a furat fata.
5: Trebuie să ne grăbim mult ca să-i ajungem.
6: Să ne grăbim și nu pre, pentru că îi putem ajunge.
0: Genarul încălecă și zbură ca spaima cea bătrână în urma fugiților. În curând îi și ajunse să se bată el cu făt frumos. Nu putea, pentru că Genarul era creștin și puterea lui nu era în duhurile întunericului, ci în Dumnezeu.
5: Făt frumos, mult ești frumos și mi-e milă de tine. De astă dată nu-ți fac nimica, dar de altă dată ține minte.
0: Și luându-și fata alături cu el, peri în vânt, ca și când nu mai fusese. Dar făt frumos era voinic și știa drumul înapoi. El se reîntoarse și găsi pe fată iar singură, însă mai palidă și mai plânsă. Ea părea și mai frumoasă. Genarul era dus iar la vânătoare, cale de două zile. Făt frumos lua alți cai din chiar grajdul Genarului. Asta dată plecară noaptea. Ei fugeau cum fug razele lunii peste adâncele valuri ale mării. Fugeau prin noaptea pustie și rece ca două visuri dragi. Și prin fuga lor auzeau meunatul lung și îndoit al motanului din vatra castelului. Apoi li se păru că nu mai pot merge, asemenea celor ce vor să fugă în vis și cu toate acestea nu pot. Apoi un nor de colb îi cuprinse când Genarul venea în fuga calului, derupea pământul. Fața lui era înfricoșată, privirea cruntă. Fără de a zice o vorbă, el apucă pe făt frumos și l-a zvârlit în norii cei negri și plin de furtuna ai cerului. Apoi dispăru cu fata cu tot. Făt frumos, ars de fulgere, nu căzut din el decât o mână de cenușă în nisipul cel ferbinte și sec al pustiului, dar din cenușa lui se făcu un izvor limpede ce curgea pe un nisip de diamant. Pe lângă el arbori înalți, verzi, sufoși, răspândeau o umbră răcorită și mirositoare. Dacă cineva ar fi priceput glasul izvorului, ar fi înțeles că jelea într-o lungă toină pe Ileana, împărăteasa cea bălaie a lui Făt frumos. Dar cine să înțeleagă glasul izvorului într-un pustiu, unde până atunci nu călcase picior de om?

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

clipa s'amor, m'aixugà la nit sol, pentru mult infior. M'aixugà de nit sol, se m'aningă fatal, și se pot să ajung, acest fel de final. Tot mai dorme acum.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Ci că era odată într-un sat un om grozav de leneș. De leneș ce era, nici în bucătura din gură nu și-o amesteca. Și satul, văzând că acest om nu se dă la muncă nici în ruptul capului, hotărâ să-l spânzure pentru a nu mai da pildă de lenevire și altora. Și așa se aleg vreo doi oameni în sat și se duc la casa leneșului, îl umflă pe sus, îl pun într-un car cu boi ca pe un butuc nesimțitor și hai cu dânsul la locul de spânzurătoare. Așa era pe vremea aceea. Pe drum se întâlnesc ei cu o trăsură în care era o cucoană. Cucoana, văzând în carul cel cu boi un om care semăna a fi bolnav, întrebă cu milă pe cei doi țărani, zicând: oameni buni, se vede că omul cel din care e bolnav sărmanul și îl duceți la vreo doftoraie undeva să se caute.
2: Bo, ba nu, cucoană, răspunse unul dintre țărani. Să ierte cinstita fața dumneavoastră, dar ăsta e un leneș care nu credem să fie mai având pereche în lume, ci-l ducem la spânzurătoare ca să curățim satul de un trândav.
1: Alei, oameni buni, zise cucoana înfiorându-se, oh, păcat sărmanul să moară ca un câine fără de lege. Mai bine duceți-l la moșie la mine, ia câtă curtea pe costișa aceea. Eu am acolo un hambar plin cu posmagi, ia așa, pentru împrejurări grele, Doamne ferește. A mâncat la posmagi și a trăit și el pe lângă casa mea, că doar știu că nu m-a mai pierde Dumnezeu pentru o bucățică de pâine. Dă, suntem datori a ne ajuta unii pe alții.
2: Ia uzi mă, leneșule, ce spune cucoana, că te-a pune la coteți într-un hambar cu posmagi, zise unul dintre săteni. Ia ca peste ce noroc ai dat, bate-te întunericul să te bată urăciunea oamenilor. S-ai de grabă din car și mulțumește cucoanei că te-a scăpat de la moarte și a dat peste belșug, luându-te sub aripa dumisale. Noi gândeam să-ți dăm săpun și frânghie, iar cucoana cu bunătatea dumisale îți dă de post și posmagi, să tot trăiești, să nu mai mori. Să-și puie cineva obrazul pentru unul ca tine și să te hrănească ca pe un trântor. Mare minune și asta. Da, tot de noroc să se plângă cineva. Bine am mai zis și n-am mai zis că boiară și cai mănâncă. Hai, hai, dă răspuns cu coane, ora așa, ora așa, că n-are vreme de sta la vorbă cu noi.
3: Da, muieți-s posmagii,
1: zise atunci leneșul cu jumătate de gură, fără să se cărmească din loc.
4: Ce a zis?
1: Întrebă cucoana pe săteni.
2: Ce să zică, milostivă cucoană, răspunde unul. Ia, întreabă că muieți-s posmagii.
3: Vai de mine și de mine, zise cucoana cu mirare.
2: Încă asta n-am auzit. Dar el nu poate să și moaie? Auzi, leneșule, te prind să moi posmagii singur, orba?
3: Ba,
1: răspunse leneșul,
3: trageți mai bine tot înainte. Ce mai atâta grijă pentru astă pustie de gură?
1: Atunci unul dintre săteni zise cucoanei:
2: bunătatea dumneavoastră, milostivă cucoană, dar degeaba mai voiți asteca orzul pe gâște. Vedeți bine că nu-l ducem noi la spânzurătoare numai așa de flori de cuc să-i luăm năravul. Cum chitiți? Un sat întreg n-ar fi pus oare mână de la mână ca să poată face din trânsul ceva? Dar ai pe cine ajuta? Doar lenea împărăteasă mare? Ce-ți bați capul?
1: Cucoana, atunci cu toată bunăvoința ce avei, se lăhămețește și de binefacere și de tot, zicând: oameni buni, faceți dar cum va lumina Dumnezeu. Iar sătenii duc pe leneș la locul cuvenit și îi fac feluri. Și ia că așa au scăpat și leneșul acela de săteni și sătenii aceia de dânsul. Mai poftească de acum și alți leneși în satul acela, dacă le dă mâna și ține cureaua. Și am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa.
5: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Ineluș Voinicul și Puiul de Șarpe. Poveste populară din Ardeal. Adaptare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată, în regatul împăratului verde, un copil care a crescut împreună cu un pui de șarpe fermecat ca și când ar fi fost fratele lui. Când a ajuns șarpele gros cât un vițel, a spus: m-a ajuns dorul de mama, care este regina șerpilor. Hai și tu cu mine la ea. O să vrea să te răsplătească pentru binele pe care mi l-ai făcut și tu să nu refuzi. Cere un inel din vârful cozii, un inel care să se potrivească pe degetul tău cel mic. Cei doi s-au dus în pădurea unde și-avea sălașul regina șerpilor și ea i-a spus voinicului: te-a sfătuit bine, fiul meu, ce să-mi ceri? Ia inelul ăsta care îți va îndeplini orice dorință și de acum înainte să te numești Ineluș. Bucuros, Ineluș și-a luat rămas bun de la șarpe și de la regină și s-a întors acasă. Feciorașul a poruncit să apară un palat mândru în locul vechii căsuțe și așa s-a făcut, spre uimirea părinților lui. Era viața tihnită, nu a durat prea mult. Pe atunci erau doi împărați mari și tari, împăratul verde și împăratul roșu. Într-o zi, roșu împărat îi spuse sfetnicului său: vreau să-l bat pe vecin și să rămân eu singur stăpânul lumii. Cum să-l dovedesc pe verde împărat? Măria ta, nu prin luptă dreaptă, ci prin vicleșug. Adică, deslușește-mi gândul tău, bătrâne. E ca cere lui verde împărat să arunce buzduganul de la curtea lui drept în poarta măriei tale. Din poartă să izbească pragul, după aia să sară în grindă, iar din grindă să se așeze ușurel pe masă. Spune-i că iei împărăția dacă ori el, ori vreun supus de-a lui nu vor izbuti să facă isprava asta. Verde împărat știa că nu nimerea cu buzduganul nici în poarta palatului său, dar în aceea a lui roșu împărat. Atunci a dat de știre cele patru zări că voinicul care va fi în stare să-l scape din necaz o va primi pe fiica lui de soție. Ineluș, voinicul, s-a dus iute la verde împărat și cu ajutorul inelului fermecat a salvat regatul. Nu bine se așeză roșu împărat la masă că se și auzi un vâjlit și un hop. Toți au văzut buzduganul venind din aer, lovind poarta ca să deschidă, apoi lovind pragul. Din prag sări în grindă, apoi din grindă coborâ și se așeză pe masă. Aoleu, se sperie roșu împărat. Cine a făcut fapta asta ar putea să-mi ia și împărăția. Ce mă fac, bătrâne sfetnic? Măria ta, trimite împăratului verde daruri bogate și spune că vrei să-l cunoști pe acela care a aruncat buzduganul. Nu-i un om ca oricare și poate face multe alte minunății. Verde împărat l-a trimis pe Ineluș voinicul la vecin cu vorba că pacea este de 1000 de ori mai bună decât vrajba. Ineluș, poți face în fața palatului meu 3 poduri? Unul de aur, unul de argint, unul de aramă? L-a întrebat roșu împărat. Pot, măria ta, dacă făgăduiești că nu-ți mai arunci cu vrășmășie ochii asupra țării mele. Făgăduiesc. Când podurile au fost gata, împăratul roșu i-a făcut lui Ineluș daruri multe și l-a lăsat să plece. Verde împărat i-a dat numai decât pe fata lui de soție și jumătate din împărăție. După ospătul de nuntă, voinicul s-a dus cu nevasta la palatul lui. E, da, femeia voia zor nevoie să afle în ce stătea puterea lui Ineluș. L-a iscodit de multe ori fără folos și atunci a dat fuga la o vrăjitoare. Soțul tău are pe degetul cel mic de la mâna dreaptă un inel fermecat, i-a spus baba Hârca. Asta e taina puterii lui. Babă, cum să-i scot din deget inelul fără să mă prindă? Ia buruienile astea descântate și un inel de aramă. Când doarme ineluș, trece pe sub nas ierburile, scoate inelul fără teamă și pune tinicheaua în loc. Fata lui Verde Împărat a făcut ce o învățase baba Hârca, a furat inelul și l-a ascuns sub limbă. Când a văzut ineluș lipsa inelului dăruit de regina șerpilor, s-a supărat și a părăsit palatul, luând cu el numai o pisică la care ținea foarte mult. Rătăcind ei prin lume, într-o zi au ajuns, fără a ști, în țara șoarecilor. Regele Roade Mult și Bine a ieșit plin de curaj în fața voinicului.
2: Om bun, eu sunt regele Șoricimii și te rog să nu lași pe mânță să facă prăpăt printre noi. Cere-ne ce vrei și noi ți-om da.
1: Atunci ineluș a zis la întâmplare: ajută-mă să-mi recapăt inelul care mi s-a furat în timp ce dormeam.
2: Câț, eu știu cine ți-a furat inelul,
1: a vorbit un șoarece alb.
2: Eram în palatul tău și am văzut totul cu ochii mei. Dormeai și soția ți-a luat inelul și l-a ascuns în gura ei sub limbă. O, rușine să-i fie,
1: a spus regele.
2: Dragă albule, du-te înapoi și fă ce știi ca să pui lăbuța pe inelul fermecat. Adu-l aici, o să te răsplătesc.
3: Schis, mă duc la palat când doarme femeia, îmi văd codița, am dridul cu piper și o să-i dau ușurel pe la nas cu praful de piper. Ea va strănuta și inelul îi va sări din gură. Apoi bag inelul pe codiță și-l aduc.
1: Zis și făcut. Șoarecele alb s-a întors cu inelul în scurt timp și voinicul i-a mulțumit cu lacrimi în ochi. Să afle tot neamul șoricesc că pisica mea iubită nu se va atinge niciodată de vreun fir de păr al supușilor lui Roade Mult și Bine. Șoarece alb, pe tine te invit să rămâi în palatul meu, unde vei avea parte de mare cinstire. Întors acasă, voinicul ineluș a preschimbat-o pe soția cea vicleană într-o cerșetoare demnă de milă. Și apoi, n-aveți grijă, și-a găsit el o nevastă mai pe potriva lui. Vreți să aflați ce au mai făcut șoarecele alb și măța lui ineluș? Pe cuvânt de șoarece alb, că eu v-am povestit toată tărășenia. Eu și mâța am devenit prieteni nedespărțiți. Un singur lucru nu-i cade bine la socoteală. Zice că rolul ei în poveste a fost...
4: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

n-ai să-mi spui tu mie că să plâng sau că să râd despre problema mea. Nu vreau nimic de la tine, dar mi-ar plăcea să vrei măcar tu ceva. Nu vreau să mă mai chem, eu nu voi mai veni. De dorul tău mă tem că te voi mai iubi. Și-aș vrea să par altcineva, aș vrea să mă îndrăgostesc, dar o nebună fel ca tine nu cred că mai găsesc, nu cred că mai găsesc.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aventurile lui Cipolino. Dramatizare de Dan Tărchilă după Gianni Rodari.

Dar cine fluieră pe drumul acesta pustiu? Ia să privesc mai bine. Parcă ar fi un băiețel. Da, e un băiețel cu părul numai inele și cu pantalonii. Dar sunt rupți de tot. Așa pantaloni rupți și peticiți n-am mai văzut. Băiețelul însă fluieră de mama focului, semn că nici nu-i pasă de pantalonii lui. Dar de unde o fi venind și încotro se duce?

Iată, dragi copii, că am aflat cu toții cine e acest băiețel. E Cipolino, sau băiețelul Ceapă. De ce se numește așa? Pentru că e băiatul lui Cipolone. Iar cuvântul Cipolo în limba italiană înseamnă ceapă. De ce tocmai limba italiană? Pentru că basmul pe care l-auziți azi a fost scris de un scriitor italian. Am uitat să vă spun că aventurile lui Cipolino se petrec într-o țară de basm, în care toți locuitorii sunt fructe sau legume. Hei, dar tot vorbind, Cipolino s-a îndepărtat pe drumul pustiu. Să mergem după el și să vedem ce se întâmplă.

că mai și mi-o sete. Dar ce văd? Niște case. Înseamnă că am ajuns la marginea unui sat. Ia să dau o fugă până acolo. Când fug trebuie să-mi țin pantalonii bine cu mâna ca să nu se rupă de tot.

0: Prietene, ce zbar? Ei, meștere ciorchină!
1: Ce s-a întâmplat cu metrii de atâta?
0: Ia, Vilo, ia privește. Căsuța mea e gata.
2: Ce mai mare dragul să te uiți la ea, nu-i așa?
3: Așa e. Dar mult ai nepătimit până ai văzut-o gata.
2: Încă de pe când eram copil, visam să am căsuța mea. În fiecare an îmi cumpăram câte o cărămidă.
3: Nu e om în sat care să nu știe că-ți rupei de la gură ca să pui câte ceva deoparte pentru căsuța asta.
2: Acum însă am căsuță, ai? Cine mai e ca mine? Ei, ce-i drept că e ea ca mititică.
3: Ui, chiar așa de mică. Ia.
2: Uite, intru, așa.
3: Da, după așa. Câte văd cum e te tărtăcuță, nu prea poți să stai în picioare, fiindcă te lovești cu capul de tavan.
2: Da, da, asta cam așa este.
3: Și nici să te întinzi nu poți, fiindcă ți-e picioarele pe ușă, nu?
2: Într-adevăr, ai dreptate. Dar am să mă deprind cu vremea și îmi voi strânge picioarele când dorm.
3: Și acum, cu Mete Tărtăcuță, îți urez noroc în casa nouă și să trăiești fericit în ea.
2: Mulțumesc, Mete Ciorchină, mulțumesc.
3: Ia te uită, vinim cu un băiețel.
2: Un băiețel? Chiar un băiețel.

0: Bravo, Cipolino, bravo! Dar ce cauți tu pe meleagurile noastre, ai?
1: Să vezi, moșule! Locuiam cu tata și cu frații mei la marginea orașului. Suntem o familie numeroasă. Cipolino, Cipoletto, Cipolotto, Cipoluca, Cipoloco. Ăștia sunt frații mei. Avem cele mai potrivite nume, precum se cuvine într-o familie onorabilă de cepe. Oricine știe însă că unde e ceapă, sunt și lacrimi. Într-o zi s-a bătut însuși cârmuitorul țării, prințul Lămâie, cu numeroasa lui suită de lămâi și lămâioare. Lumea toată dat năvală pe stradă să vadă suspusa familie. Atunci, nu știu cum s-a brodit că la înghesuială, bietul taică-miu l-a călcat pe prințul Lămâie pe degetul cel mare de la piciorul stâng. Să-l fi auzit pe prinț cum se mai văicărea de parcă-l tăia cineva de viu. Taică-miu fu înconjurat pe dată de străjeri. I-au pus cătușe de fier și l-au dus la închisoare.
2: Cine i-a mai născocit pe prinții ăștia?
0: Of, naiba știe păcatele mele.
1: Când era mai mic, tata îmi spunea: ascultă, Cipolino, când vei fi mare să te duci în lumea largă. Pentru ce, tată? Îl întrebam eu. Ei, mai târziu ai să-ți dai seama, îmi spunea el. Și iată mă porni la drum.
0: Va să zică așa stau lucrurile.
1: Da.
0: E, atunci bine că ai venit la noi. Uite, pe mine mă cheamă Tărtăcuță.
1: Da.
0: Oamenii din sat mă strigă Moș Tărtăcuță. Iar despre căsuța mea, asta de aici pe care o vezi,
1: da?
0: Copiii mi-au făcut un cântec. Ia ascultă.
1: Ce să-mi spun?

0: Și cu toate că e așa de mică, eu sunt fericit în căsuța mea.
1: Ai dreptate, cu metri, tătăcuță.
2: Tata mi-a spus într-o zi că palatele cele mari în care trăiesc prinții cu prințesele lor sunt făcute de noi.
3: A avut dreptate tatăl tău, Cipolino. Și eu lucrez pentru prințesa care stăpânește pământurile astea. Îi fac cei mai frumoși pantofi și zice că în schimbul pantofilor pe care îi fac am dreptul să respir aerul din țara ei.
2: A, dumneata ești cizmar?
3: Bineînțeles, Cipolino, sunt ciorchină cizmar.

0: Și dacă ai vedea ce pantofi frumoși știu să fac.
1: Nene Ciorchine, nu vrei să-mi faci și mie niște ghete frumoase?
0: E, ți-aș face eu, dar n-am voie să lucrez decât pentru contesa Vișina, stăpâna noastră.
1: Dar dacă mi-i lucrezi pe ascuns?
0: E, pe ascuns mai merge. Am să-ți fac niște ghete, am să le lucrez noaptea și am să le ascund bine de signor Pătrăgea.
1: De cine-i signor Pătrăgea?
0: E un om rău în slujba contesei Vișina. El strânge birurile, vai de capul nostru.
2: Ai, dar pe cine văd venind? Vorbești de lup și lupi la ușă.
0: Da, e signor Pătrăgea. Vine iar la noi în sat. Ce mai fi vrând? Ce nepastă, ce nepastă.
2: L-am dus pe copcă.

0: Vai, e vechilul contesei vișe la stăpâna noastră de la castel. Ascunde-te repede, Cipolivă.
1: Nici prin gând nu-mi trece, doar nu i-am făcut nimic rău.
2: Ia ascultă, tărtăcuță. Cum ai cutezat tâlharule? Cum ai cutezat banditule?
0: Vai, cu ce m-am făcut vinovat, excelență,
2: pătrăgea? Cu ce te-ai făcut vinovat? Mai și întreb. Cine a clădit casa asta pe moșia contesei văduvei Vișnaru?
0: Excelență.
2: Îți arăt eu ție să calci legea și să obișnuiești o biată văduvă pe nefericita noastră contesă.
0: Alteța voastră, vă asigur că în cuvințarea pentru a-mi construi căsuța mi-a dat-o însuși contele Vișina.
2: Contele Vișina?
0: Da.
2: Sunt 30 de ani de când se odihnește sub pământ contele fii țărâna ușoară.
0: Alteța.
2: Ce mai turabura? În numele legii trebuie să părăsești fără zăbavă această șandrama.
0: Să vedeți, alteță, adevărul este
2: ce
0: că...
2: Ce te-a apucat cu adevărul? Trebuie să pleci din casa, ai înțeles?
1: Banditule, tâlharule, ia seama să nu pleznești de răutate.
2: Cine a rostit cuvintele acestea?
0: Nu știu, nu știu, signor pătrăgean.
2: Dar în spatele tău cine se ascunde?
0: Nimeni.
2: Aha! Ai apărut. Vino încoace, drăguțule, să te văd mai bine, mogâldeață. De unde ai apărut și cine ești?
1: Sunt student.
2: Nu mai spune. Și ce anume studiezi?
1: Studiez năravurile tâlharilor, excelența voastră. Chiar acum, de pildă, am dat peste unul din ei.
2: Care? Arată-mi-l și mie.
1: Bucuros, excelență. N-aveți decât să priviți în această oglinjoară.
2: Ia, păi, ăsta sunt eu. Așa vă să zic, îți bat joc de mine. Stai că te învăț eu minte. Îți mulc tot părul din cap.
1: Așa, așa, trageți mai tare, excelență.
2: Ce-i asta? Ce-i asta? Aole, mă ustură ochii. Ce mă înțeapă atât de rău la ochi? Beste mă ție. Așa ceva nu mi s-a mai întâmplat. Să plec din cauza unei băiețel zepelit când m-am apropiat de el și l-am tras de păr. Cine ești cât e usturătoare?
1: Sunt băiat în ceapă și oricine știe că unde-i ceapă sunt și lacrimi.
2: Ceapă? Vai, mi-e rău. Mi-e rău, nu pot să sufăr ceapa. Plec, plec chiar acum. Iar tu, tărtăcuță, ia seama. Ai primit înștiințarea. Cară-te de aici fără zăbavă. În căsuța asta va sta de acum înainte dulăul meu.
0: Excelență.
2: El și-o va păzi cu strășnicie. Mastino! Unde ești, Mastino? Vino-ncoace!
3: M-ai chemat, stăpâne?
2: Mastino, să mă sluzești cu credință, că de nu...
3: Ai încredere, stăpâne, o păzesc cu grijă.
2: Cu tine alături sătenii vor ști și mai mult de frică.
0: Dar eu ce mă fac, excelență? Unde mă duc?
4: Bietul tărtăcuță, ce face el fără casă?
2: Asta nu mă privește. Dacă însă ții cu tot din adinsul să ai un adăpost, poți să-ți oferi un apartament... La închisoare!
0: Vai.
2: Iar tu, pușlama, ai să plătești scump pentru lacrimile mele! Mă duc!
5: Ești curajos, flăcăiațule! Ți-o jur pe calapoadele mele! Ți-am spus doar, sunt ciorchine cizmarul! În sfârșit, s-a găsit un viteaz care să-l facă să plângă pe însuși cavalerul pătrăgea! Da, uite pe viorisul nostru, pară!
6: Unde viteazul despre care vorbeai?
5: Bună ziua, pară! Viteazul? Uite-l! Îl cheamă Cipolino.
6: Dă mâna, tinere erou. Sunt muzicant și numele meu e pară.
1: Ah, dar de ce de două ori pară?
6: E cât se poate de simplu. În primul rând, eu însumi sunt pară. Și în al doilea rând, vioara mea e făcută din jumătate de pară coaptă.
1: Atunci nu ești decât o pară și jumătate.
6: Ce cap are flăcăiașul ăsta, s-o cotește ca un profesor. Ai dreptate, este o pară și jumătate. Cu toate astea, eu mă numesc pară. Să fie socoteala rotundă.
1: Două pere, ha? Iată de ce roiesc muștele în jurul dumitale. Perele sunt dulci și muștele asta caută.
6: Să nu te miri, prietene, dar eu m-am și obișnuit să le simt troind în jurul meu.
1: Asculți, pară.
6: Ce mai e, Cipolino?
1: Nu-ți fie teamă când vine toamna?
6: De ce să-mi fie teamă?
1: Pentru că toamna perele se coc și s-ar putea să cazi în cap.
6: Dar îți mai place să te ții de glume, Cipolino. Ia să-ți cânt eu ceva din vioara mea făcută dintr-o jumătate de pară.

0: Cine mă trezește din somn?
1: S-a trezit dulăului, senior Pătrăcea.
2: Sta să vedeți ce păcăleală-i trag eu îndată. Care dintre voi are tabac de tras pe nas?
1: N-aveam. Mă, nu tragem tabac.
3: Am eu o doftorie care te adoarme.
2: Foarte bine, dă-o încoace. Și acum vă rog să plecați cu toții de aici. O scot eu singur la capăt cu acest paznic lățos. Hai, plecați, plecați.
0: Uf, ce arșiță. Dar ce-i fi mâncat eu în zori? Un foc mi-ar de gâtlejo. Bine ar fi să găsesc o sticlă de suc de portocale. Hei, băiețele, ce-ai în sticla aceea?
4: Apă rece. Ce bună e apă rece de izvor. Să mai beau puțin din ea. Ce bună și rece e.
0: Ia te uită. Spune-mi, cum se face că bei și totul sticla rămâne plină?
4: E o sticlă fermecată, nu se golește niciodată.
0: Nu-mi dai să trag și o dușcă?
4: Numai o dușcă? Bea cât îți poftește inima. Ia-o.
0: Merg.

Uite, uite că am băut-o toată. Și tu ziceai că... că e fermentată.

0: face? Hei, moșta tăcuță! Și tu, pară, pară, și voi ceilalți, veniți, veniți, veniți!
1: Acum nu-l va trezi nici cântecul viorii mele.
0: Nici 10 tururi. Așa că să lăsăm să doarmă, da, și să pornim, da, la treabă, da. Trebuie să ascundem căsuța,
2: da. Are dreptate, să ducem căsuța în pădure, da. Să o ascundem în râp.
3: Vai, nu se va strica acolo, nu va prinde mucegai,
0: da. Nici vorbă de așa ceva.
2: Atunci să punem mâna cu toții, da, și să o ducem
0: la pădure, haideți, hai, haideți, hai, la pădure, hai, haideți, hai, haideți, hai, haideți, hai, haideți.
4: Ce e asta? Numai căsuța. Unde o fi? Dar câinele unde? Ia cătă-l. S-a întins cât e de lung și sforă e. E, signor Mastino, trezește-te. Vino-ți în fire, trântore.
5: Cine mă îmbrâncește?
4: Eu, signor Pătlăgea, bună dimineața.
5: Cum mai îndrăzni să mă tulburi?
4: A dispărut căsuța! Nu mai e căsuța!
5: Cum asta? Adevărat? Oh, sunt pierdut!
4: Lasă că ți-arăt eu ție! Au, au, au, au, au, au.
6: Și așa l-a păcălit și Polino pe dulăul Mastino. Și a salvat căsuța cu mătrului tărtăcuță, pe care au dus-o cu toții în pădure și au ascuns-o bine, bine de tot, ca să nu poată găsi signor Pătlăgea. Dar nici signor Pătlăgea, care era un om rău și răzbunător, n-a stat cu mâinile în sân. Nu, a plecat repede la palatul contesei Vișina, stăpâna lui, ca să-i povestească tot ce s-a întâmplat. Și în timp ce Pătlăgea se grăbea să ajungă, Vișina îl aștepta la palat și petrecea cu suita ei, servită de Căpșunica, o fată tare drăguță și bună la suflet.
7: Căpșunica,
0: sunt aici, contesă Vișina.
7: Ai grijă ca toți musafirii să fie bine serviți la masă.
0: Am înțeles, excelența voastră.
7: Mărite prinț Lămâie,
2: da,
7: vizita pe care ne-o faci ne umple de bucurie. Ridic acest pahar în sănătatea luminății tale.
8: Ura! Ura! Să trăiască și să îngălbenească prințul Lămâie.
9: Dragă, dragă contesă Vișina, am venit să-ți vizitez palatul și să mă plimb prin parcul dumitale minunat, pentru că în palatul mi-o mor de plictiseală. Aici însă mă simt bine și mă înveselesc împreună cu toți curtenii signorii tale. Ridic paharul pentru bogățiile noastre pe care trebuie să le stăpânim în vecii vecilor. Ura! Ura!
4: Contesă Vișina!
7: Ce e, signor Pătlăgea? Ai fugit de gâfâi așa? Mi-aduci vești rele?
4: Da, signora.
7: Spune odată.
4: Casa lui Tărtăcuță.
7: Ce e cu ea?
4: A dispărut.
7: Să dispară o casă? N-am auzit. Și Mastino, ce-a păzit?
4: Când vă spun că a dispărut, a furat-o nemernicul ăla de Tărtăcuță împreună cu alți săteni și au ascuns-o.
7: Unde?
4: Tocmai asta e nenorocirea, nu știu unde. Am căutat-o peste tot, dar în zadar. Nu e și nu e.
7: Și ce măsură ai luat, signor Pătlăgea?
4: Ce măsură am luat? Am arestat pe toți sătenii.
7: Și mai departe?
4: Și i-am vrut pe toți în subteranele castelului, încuindu-i bine.
7: Bravo! Bravo, signor Pătlăgea. Ai procedat așa cum trebuia. Să-i ții acolo până vor spune unde au ascuns casa lui Tărtăcuță. Să nu le dai nici mâncare, nici apă.
4: Am înțeles, contesă, da. Dar mai e ceva.
7: Ce mai e?
4: Eu știu cine a pus la cale totul și cine l-a păcălit pe dulăul Mastino adormindu-l cu o băutură otrăvitoare.
7: Cine? Cine?
4: Un băiețel, Cipolino.
9: Cipolino?
4: Da, Maria ta.
9: Ăsta trebuie să fie băiatul lui Cipolone pe care l-am vrut în închisoare.
4: Nu știam cine e Cipolino, prințe lămâie.
7: Și pe Cipolino nu l-ai prins?
4: Nu, signora contesa, mi-a scăpat în pierița.
7: Să-l prinzi imediat și să-l aduci aici.
4: Îl prind imediat.
7: Își va primi pedeapsa, nemernicul. Să îndrăznească un băiețel să păcălească pe Dulău Mastino, câinele meu de încredere. Du-te, signor Pădlăgea, și caută-l pe Cipolino. Să nu te întorci fără el. M-ai înțeles?
4: Da, signora Vișina, mă duc să-l aduc pe Cipolino.
6: În acest timp, Vișinel, un băiețel orfan pripășit pe la castelul contesei Vișina, se plimbă prin grădina castelului și e tare supărat. Vorbește singur. Să vedem ce spune Vișinel.
0: De ce nu mă fi lăsând și pe mine să merg la școală cu copiii din sat? N-am voie nici să privesc peste zidurile castelului. Stau singur, singurel. Uneori aș vrea să vorbesc cu peștișorii din bazin. Uf, dar nici cu ei nu am voie. Mă plictisesc de moarte. Contesa Vișina zice că nu se poate ca eu, Vișinel, care trăiesc la curte, să mă amestec cu copiii țăranilor și să stau în aceeași bancă cu ei. Dar de ce? Eu nu sunt tot copil? Dar ce văd? Peste zid a sărit cineva, un băiat și o fetiță. Parcă se pere să nu fie văzuți. Hei, copii! Cine sunteți?
10: Eu sunt Cipolino și eu Ridichea. Sunt fata gunoierului din sat.
0: Dar noi n-avem gunoi în palat.
10: Oho, o aveți destul. Dar nu pentru asta am venit.
0: Atunci pentru ce? Dar eu n-am voie să intru în vorbă cu copiii din sat. Nu, nu.
10: Păi ai și vorbit cu noi.
0: E, da, aveți dreptate. De Cipolino am mai auzit parcă.
10: Da, dar tu cine ești?
0: Vișinel. Locuiesc aici, la curte.
10: Știi unde ai auzit de mine?
0: De unde?
10: Ei.
0: De unde? De la signor Pătlăgea.
10: Mă închipui ce ai auzit de la Pătlăgea. Nu putea să spună nimic bun despre mine.
0: Așa e, Pătlăgea vorbește de rău pe toată lumea. Dar tocmai de aceea am presupus că trebuie să fiu un băiat cum se cade. Și văd că n-am greșit.
10: Ce bine îmi pare, Vișinel. Să spunem acum și noi pentru ce am venit aici la palat.
0: Ia.
10: Am venit să-i ajutăm pe prietenii noștri din sat. Pe moșter Tăcuță, pe lăutarul Pară-Pară, pe cizmarul Ciorchină și pe mulți alții. I-a închis senior Pătlăgea în subterană. Vrei să ne ajuți?
0: Vreau.
10: Știi unde se află cheia de la subterană?
0: E la Pătlăgea. Poartă mereu cu dânsul.
10: Trebuie neapărat să facem rost de cheie.
0: Vai, ferește, vine Mastino.
10: Și Pătlăgea.
5: Acum nu mai scap și Polina.
0: Pătlăgea, Mastino, nu vă atingeți de el. Mastino, Dulăule, lasă.
10: Fugi, Ridichiușo, fugi, fugi, fugi.
4: Te-am prins, Cipolino. Îl ții bine, Mastino.
5: Îl țin zdrav.
4: Fetița unde-i?
5: N-ai văzut? A fugit?
4: Ține-o bine, măcar pe haimanaua asta.
5: Nu mai scapă el teafăr din labele mele.
0: Nu, vă rog, nu faceți una ca asta. Nu vă atingeți de Cipolino. Suntem prieteni.
4: Nici prin gând nu-mi trece. Dimpotrivă, ca să-i arăt cât de mult îl îndrăgesc, îl voi închide în cea mai întunecoasă hluba subteranii. Du-l dă-și, Mastino.

0: ce fură lacrimile, zadarnice rugămințele lui Vișinel. Bătlăgea, cavalerul cel hain îl închise pe Cipolino în cea mai întunecoasă hruba castelului. Cred că v-ați dumerit până acum că toate aceste locuri îi aparțineau contesei Vișină. Ea era stăpâna satului, a castelului, a moșiilor și cred că vă dați seama de primejdea cel paște pe Cipolino și desigur vă întrebați ce soartă l-așteaptă. Cum vor sfârși toate astea? Vor putea să-l ajute prietenii săi pe bietul Cipolino? Hruba întunecoasă în care a fost aruncat e în adâncul pământului. Poarta ferecată e încuiată, iar cheia păzită cu strășnicie. Da, e vai și amar de sărmanul Cipolino. În hruba în care zace nu pătrunde niciun sunet, nici o rază de lumină. Doar pe la colțuri se aud șoarecii mișunând prin întuneric. Ce-o fi făcând Cipolino?
1: Ei, de data asta ai izbutit să pui mâna pe mine, signor pătlăgea. Dar să nu crezi că m-am speriat și că stau aici văsând și roaie de lacrimi. Să nu-ți închipui că-s gata să-și cer iertare în genunchi. Oh, nu! Degeaba te mângâi cu aceste gânduri. Șoarice, a trecut peste piciorul meu. Cât de mult sunt. Aula, uite și șobolani. Groapa asta neagră e cel mai potrivit loc pentru șobolani și șoarici. Se simt ca la ei acasă. Las că-i bagi un speriet. Îndată o să dea ochii drăgărașii de ei cu signora pisica. Miau! Miau! Miau! S-au speriat, au luat-o la goană. Prietenii mei mă așteaptă și-au pus toată nădejdea mine, iar eu sunt prizonier ca și ei. Cine-i va ajuta? Cine-i va scăpa de aici? Ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Trebuie să născocesc ceva. Dar ce anume? Ce? Vine cineva. Îl aud cum se târăște. Cine-o fi? Prieten sau dușman?
2: Dracu știe unde am nimerit. E cineva aici? E prea multă lumină, nu văd nimic.
1: Zice că e prea multă lumină și în hruba asta e întuneric beznă. Cine-o fi?
2: Parcă aud pe cineva vorbind. Cine e?
1: Eu, sunt Cipolina. Dar, dumneata, cine ești?
2: Eu?

0: să zic că ești cu mătra cârtița. Ce bine îmi pare că te-am întâlnit. Am mare nevoie de tine.
1: Și eu am auzit de numele tău, Cipolino.
0: Cum?
1: Știi, stăpând o nouă galerie sub pământ, chiar asta prin care am ajuns aici,
0: da?
1: Am deslușit acolo niște glasuri.
0: Niște glasuri? Acolo în dreapta?
1: Da, am auzit pe cineva oftând și clăsuind. Unde o fi Cipolino al nostru? Dar veni mai curând să ne scape de aici.
0: Dragă cârtiță, să-ți spun tot adevărul,
1: da.
0: Glasurile pe care le-ai auzit sunt ale prietenilor mei închiși în hrubă de către cavalerul pătlăgea.
1: Vai, iarăși hainul de pătlăgea.
0: Da.
1: Am eu o veche răfuială cu el. A omorât cu bastonul pe bunica mea, bătrâna cârtiță. E un ucigaș, un nelegiuit.
0: Acum a aruncat în temniță niște oameni nevoiași care n-au nicio vină. Trebuie să-i scot de aici.
1: Și ai nevoie de ajutorul meu?
0: Întocmai. Fii atât de bună să sapi o galerie într-acolo. Te rog din suflet, sapă mai departe. Trebuie neapărat să ajung la prietenii mei. La oaltă ne va fi mai ușor să ne recăpătăm libertatea.
1: Da, bine, Cipolino. Nu-mi voiesc.
0: Mulțumesc.
1: Voi săpa o galerie care te va duce drept la prietenii tăi.
0: Cârtiță, drag, îți sunt atât de recunoscător. Dă-mi voie să te sărut.
1: Lasă, nu vezi ce murdare sunt? Sunt plină de pământ. Așteaptă-mă aici, mă duc să sap galerie.
0: Ce fericire! Nici nu vine a crede că îmi voi revedea în curând prietenii, că vom fi iar împreună. Ah, cârtiță dragă, ai venit la vreme. Doar că-l văd pe bătrânul tărtăcuță cum oftează și spune de zor. Vai, căsuța mea, țărmana mea căsuță. Iar pară, să nu fi mâncașoare ci vioara. Și cizmarul ciorchină e acolo. Nici prin gând nu le trece că sunt atât de aproape de ei. Ah, te-ar veni mai iute, cârtița, mai iute.
2: Cipolino! Cipolino! Cipolino, unde ești? Cipolino!
0: Sunt nu văd aici. Nimic. Sunt aici.
1: Am terminat. Galeria e săpată.
0: Acum pot să merg la prietenii mei?
1: Altminte, pentru ce m-am ostenit? Hai după mine, nu-ți fie teamă.
0: Rămâi cu bine, hrubă. Signor pătlăgea te va găsi goală.

0: la un senior pătlăgea?
1: Da, asta e vișinel.
0: Deși trăiesc în palat, eu n-am intrat niciodată aici. Tu cunoști toate camerele palatului?
1: Sigur că da. De când am intrat în serviciul doamnei contese Vișina, am învățat toate cotloanele, până și beciul. Ce-o fi cu bietul Cipolina?
0: Da.
1: Senior pătlăgea l-a închis într-o hrubă și mai adâncă decât aceea unde i-arunca pe oamenii din sat. Ce-ar fi, Vișinel, să te rogi de contesa Vișina să-i dea drumul lui Cipolina?
0: Mama mea adoptivă?
1: Da.
0: Dar e tot atât de rea ca și senior pătlăgea.
2: Cum facem cu cheia?
1: Cheia o ține senior pătlăgea într-unul din pantofii lui. Îl așteptăm și când adorme, îl luăm și deschidem subterana.
0: Și cu Cipolina?
2: El e aruncat în altă rubă.
1: Vom vedea noi pe urmă ce vom face și cu Cipolina. Vine senior pătlăgea să ne ascundem după pe cheaua asta.
3: Așa, pe sătenii am închis, pe Cipolino îl țin ascuns bine, acum pot să fiu liniștit. Nu degeaba sunt eu senior pătlăgea. Iar stăpâna mea, contesa Vișina, e foarte mulțumită de serviciile mele. De mâine am să pun noi biruri pe locuitorii din țara legumelor și fructelor. Dacă Vișina e stăpână peste pământ, atunci e și stăpâna aerului. De aceea voi pune pe țăran să plătească biruri dacă răsuflă mai adânc. Dar dacă Vișina e stăpâna aerului, e și stăpâna ploii. De mâine voi pune biruri pentru ploaie domoală sau ploaie cu găleata. Ba chiar pentru trăznete, fulgere și sturete. Ce somn m-a apucat așa dintr-o dată. Am să adorm imediat. Am să adorm imediat.
2: Era să mor de frică. Și mie mi-era teamă pentru tine.
0: O fi dormind?
2: Nu-l auzi.
0: Ce ne facem dacă se trezește?
1: Aș, nici cu tu nu îl trezești. Trebuie să-i scoatem pantofi.
0: De ce?
1: V-am spus doar. Cheia o ține în pantofi.
0: Care?
1: Nu știu. Va trebui să-i scoatem amândoi pantofi.
0: Așa, încet, încet.
2: Am scos primul pantof.
0: Acum și pe celălalt.
1: Uite, stă-mi încoace.
0: Acum, repede, să-i salvăm pe cei închiși. Haide să fugim.
1: Haide, haide.

Cipolino, haideți acum cu toții să plecăm de aici până nu se trezește senior Pătlăceau. Haide, suntem gata. Haide, muștări tăcuță. Și dumneata, barbar, și dumneata, cum e de ciorchină. Și voi toți ceilalți, suntem liberi.

0: să-i punem cheia înapoi în pantufele și să-mi pătrăgea.
1: Așa, fii atentă, fii atentă.
2: Dar am dormit destul. Ia să mă scol și să vedem ce-i cu prizonierii mei. Până nu-mi spun unde au ascuns casa lui Tărtăcuță, nu le dau drumul nici în ruptul capului.
3: Poftiți, prințe!
2: Doamna contesă Visina și prințul Lăbuie! Ce onoare! Poftiți!
3: Senior Pătlăgea,
4: prințul Lămâie a vrut să vină personal în apartamentul dumitale ca să-ți dea un înalt titlu de noblețe, pentru că i-ai arestat pe Săten și pe Cipolino.
2: E prea mare cinste pentru mine.
5: Apropie. Te fac mare cavaler de Pătlăgea.
2: Sunt cel mai fericit muritor înălțimea
3: ce
2: voastră.
3: Ce favoare!
2: Voi fi întotdeauna cel mai devotat servitor al înălțimilor voastre.
3: Ei, și acum aș vrea să-i cunosc eu însămi pe prizonieri.
2: Cum dorește înălțimea voastră?
3: Să mergem deci la ei și să-i cercetăm. Prințul Lămâie ne va însoți.
5: Bineînțeles, contesă. Vreau să-l văd și eu pe Cipolino acela, pe Cipolino al cărui tată l-am arestat eu.
2: Îmi iau cheile și merg.
5: Da.

0: Ce întuneric e!
1: Poftiți, poftiți, prizonierii sunt aici, în subteranul ăsta.
0: Aici? Dar nu văd pe nimeni.
2: Nu mai înțeleg nimic, contesă. Eu aici am vrut pe toți.
0: Signor Pătlăgea, îți bat joc de noi? Unde-s prizonieri?
2: Eu știu, nu mai știu nimic. Eu aici...
3: Așa, am închis-o tocmai la tine.
4: Bravo, Cipolino, i-am prins pe toți ca într-o cursă.
5: Sunt contesa Vișina.
3: Puteți să bateți cât poftiți, signore și signora. Cipolino e mai deștept ca voi. Așa, acum pun și lacătă și să ne vedem cu bine. Dacă veți mai putea ieși de aici. Parcă te văd, prințe la muie, cât de galben te-ai făcut de frică. Iar tu, contesă Vișină, trebuie să fii roșie de ciudă că ne-ai căzut în cursă.
4: În cursa pe care ne-au întins-o chiar ei.
6: Măi, cât sunt eu de tărtăcuță, dar așa deștept ca Cipolino tot nu sunt.
7: Iar eu, pară, oricât aș cânta de frumos din vioara mea, tot nu i-aș fi putut ademeni pe domnii ăștia cum a făcut Cipolino.
4: Și acum să mergem să-i ducem înapoi căsuța lui Moștertăcă. Așa, apoi vom alerga să le liberăm și pe tatăl meu din închisoarea unde l-a aruncat prințul Lămâie.
6: Da, mergem. Să-l salvăm pe cumătrul Cipolone, tatălui Cipolino.
4: Să-l salvăm, haideți. Da tu, dulăule Mastino, ce faci aici?
8: Prietenii, primiți-mă la voi. La ei am avut parte numai de ocări și de bătaie.
4: Bine, Mastino, vei veni la noi în sat și vei păzi casa lui Tărtăcuță.

0: Și așa s-a terminat această aventură a lui Cipolit. Iar când a început școala, în prima zi, profesorul a intrat în clasă, a privit spre copiii care îl așteptau nerăbdători și a zis:
1: bună dimineața, copii!
2: Bună dimineața!
0: Și apoi a întrebat pe băiatul din banca întâi:
1: dar cum te cheamă?
3: Cipolino! Sunt băiatul lui Cipolone!

0: Ați ascultat Aventurile lui Cipolino, dramatizare de Dan Tărchilă după cartea lui Gianni Rodari. Au interpretat Silvia Chicoș și Ion Manu, artiști emeriți, George Groner, Silviu Gurău, Ștefan Mihailescu Brăila, Nucu Păunescu, Elvira Petreanu, Toni Buiacici, Ioana Georgescu, Vasile Manta, Anca Bogdan, Corneliu Vulpe, Paul Nadolski. Regia muzicală Mihai Roman. Regia artistică Paul Stratilat.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Lebed.

0: departe de aici, acolo unde se duc rândunerele când la noi e iarnă, era odată un crai care avea 11 băieți și o fată pe care o chema Eliza. Cei 11 frați erau prinți, aveau câte o decorație la piept și sabie la șold și așa se duceau la școală. Scriau cu creioane de diamant pe tăblițe de aur și învățau pe de rost tot atât de bine pe cât citeau. Când îi auzeai, știai numai decât că sunt prinți. Eliza, sora lor, ședea pe un scaunel de sticlă și avea o carte cu poze care costase o mulțime de parale. Trăiau bine copiii, numai că asta n-a ținut prea mult. Tatăl lor, craiul, s-a însurat cu o crăiasă rea și hapsână, căreia nu-i erau dragi copiii. Au putut să vadă asta chiar de la început. În palat era petrecere mare și ei s-au apucat să se joace de-a musafiri. De obicei, când se jucau așa, căpătau o mulțime de prăjituri și de mere coapte. Acum însă, crăiasa cea nouă le-a dat o ceașcă cu nisip și le-a spus că se pot juca foarte bine și așa. Peste vreo săptămână, crăiasa a dus-o pe Eliza la țară, la niște țărani. Iar pe prinți, atât i-a vorbit de rău față de crai, că acesta nici nu s-a mai îngrijit deloc de ei. Duceți-vă și voi în lumea largă, le-a spus crăiasa cea hapsână. Zburați ca niște păsări fără glas. Dar n-a fost chiar așa de rău cum ar fi vrut ea. Prinții s-au prefăcut în 11 lebede frumoase. Au scos un strigăt și au ieșit în zbor pe ferestrele palatului și au luat-o peste lac și peste pădure. Era dis de dimineață tare când au trecut pe la căsuța în care stătea sora lor, Eliza. La vremea asta, ea dormea. S-au învârtit pe deasupra casei și au întins gâturile lungi și au bătut din aripi, dar nimeni nu i-a văzut, nici nu i-a auzit. Așa că au plecat mai departe, s-au înălțat deasupra norilor și s-au tot dus până au ajuns la o pădure care se întindea chiar până la marginea mării. Eliza ședea în căsuța țăranului și se juca cu o frunză verde de brusture, că altă jucărie n-avea. Făcuse o gaură în frunză și acum se uita prin gaură la soare și se părea că vede ochii limpezi ai fraților ei și când rasele de soare îi alunecau pe obraz, parcă ar fi sărutat-o ei. Zilele treceau toate la fel. Când vântul se strecura printre tufele de trandafir din grădină și șoptea, cine-i mai frumos decât voi? Trandafirii clătineau din cap și spuneau, Eliza, Eliza. Când vreo babă ședea duminica la ușă cu cartea de rugăciuni pe genunchi și vântul întorcea filele cărții și spunea, cine-i mai cucernic decât tine? Cartea răspundea, Eliza, Eliza. Și chiar așa era cum spuneau trandafirii și cartea de rugăciuni. Când am plinit 15 ani, s-a întors acasă. Dar când a văzut crăiasa cât era de frumoasă, i-a fost ciudă pe fată și grozav ar fi vrut să o schimbe în lebădă ca și pe frații ei. Dar n-a îndrăznit să facă asta chiar îndată, fiindcă craiul voia să-și vadă fiica. Crăiasa s-a dus de dimineață în odaia ei de baie, care era de marmură, cu sofale moi și covoare scumpe. A luat 3 broaște, le-a sărutat și a spus uneia din ele, când are să intre în baie Eliza, să te așezi pe capul ei ca să se facă proastă ca tine. Altei broaște i-a spus, așează-te pe fruntea ei ca să se facă urâtă ca tine și tatăsu să n-o mai recunoască. Iar cele de-a treia broaște i-a spus,
1: așează-te pe inima ei ca să nu mai fie cu cugetul curat și să o doară inima. După aceea a băgat în apă cele trei broaște și apa deodată s-a făcut verde. A chemat-o pe Eliza, a dezbrăcat-o și a pus-o să intre în apă. Și când Eliza a intrat în apă, o broască i s-a pus în păr, alta pe frunte și alta pe piept. Însă Eliza parcă nici nu le-ar fi simțit. Când a ieșit din baie, pe apă au rămas trei flori roșii de mac. Dacă broaștele n-ar fi fost veninoase și nu l-ar fi sărutat vrăjitoarea, s-ar fi prefăcut în trandafiri roșii, dar oricum, tot în flori au trebuit să se prefacă, fiindcă șezuseră pe capul și pe inima Elizei. Și Eliza era așa de cucernică și de nevinovată, încât farmecele nu aveau asupra ei nicio putere. Crăiasa, când a văzut așa, a frecat-o pe fată cu zeamă de nucă și a înnegrit-o toată, a uns-o pe față cu alifie rău mirositoare și i-a încâlcit părul. Așa că acum era cu neputință să o mai cunoască cineva. Tatăsu s-a speriat când a văzut-o și a spus că nu-i fata lui. Nimeni n-a mai cunoscut-o. Numai câinele din curte și cu rândunelele știau că ea, dar pe ei nu-i întreba nimeni. Biata Eliza a început să plângă și s-a gândit la cei 11 frați ai ei, care acum nu mai erau acolo. A plecat amărâtă de la palat și a umblat o zi întreagă pe câmp, prin mlaștini, și seara a ajuns la o pădure mare. Nu mai știa nici ea încotro să apuce și era tare necăjită și era dor de frații ei, care de bună seamă că fuseseră alungați ca și ea. Voia să-i caute și să-i găsească. Abia apucase să intre în pădure și a prins-o noaptea. Cum nu mai știa unde să meargă, s-a așezat pe mușchiul moale și a spus rugăciunea și și-a pus capul pe o buturugă. Era o liniște adâncă, nu bătea vântul și de jur împrejur, prin iarbă și pe mușchi, străluceau o sumedenie de licurici. Când a atins o creangă cu mâna, gândacii luminoși au căzut peste ea ca niște stele căzătoare. Toată noaptea i-a visat pe frații ei. Se făcea că se jucau ca altă dată când erau mici, scriau cu creioane de diamant pe tăblițe de aur și se uitau în cartea cu poze care costase o mulțime de parale. Însă pe tăbliță nu mai scriau ca altă dată linii și rotocoale, ci sprăvile vitejești pe care le făcuseră, tot ce trăiseră și văzuseră de atunci încoace. Și în carte toate prinseseră viață, păsările cântau și oamenii ieșeau din carte și vorbeau cu Eliza și cu frații ei. Dar când se întorcea fila, ei săreau repede înăuntru ca să nu se încurce pozele. Când s-a trezit, soarele era sus. Eliza nu putea să-l vadă, fiindcă copacii își întindeau crengile dese deasupra ei, iar razele se jucau printre frunze și fluturau ca un văl de aur. Mireasma răcoroasă a pădurii o învăluia și păsările aproape că îi se așezau pe umeri. Auzeau un murmur de apă, erau niște pâraie care se vărsau într-un lac cu fundul de nisip moale. Pe mare erau tufișuri dese, mai într-un loc era o deschizătură pe care o făcuseră cerbii și pe aici s-a scoborât și Eliza către apă. Lacul era așa de limpede încât dacă vântul n-ar fi mișcat crengile, ai fi putut crede că-i zugrăvit. Așa de deslușit se oglindeau pe luciul lui frunzele și cele luminate de soare și cele care stăteau în umbră. Când și-a zărit fața în apă, văzând cât era de urâtă și de neagră, dar când a luat apă în pumni și s-a frecat pe față și pe ochi, pielea iar s-a albit. Atunci s-a dezbrăcat și s-a băgat în apă. O fată mai frumoasă decât ea nu se mai afla pe lume. După ce s-a îmbrăcat iar și și-a împletit părul, s-a dus la pârâu, a luat în pumn apă, a băut și a intrat iar în pădure, fără să știe nici ea încotro merge. Se gândea la frații ei și se gândea că Dumnezeu n-are să o lasă să piară, doar el pusese să crească merii sălbatici prin pădure ca să aibă ce mânca vreun rătăcit flămând cum era ea. Și chiar a găsit un măr din aceștia cu crengile încovoiate de atâtea mere câte avea. A mâncat până s-a săturat, a pus crengile proptele și a plecat mai departe. Era așa de mare liniștea încât își auzea pașii când călca pe frunzele uscate. Nu era nicio pasăre nicăieri și razele de soare nu străbăteau prin frunzișul des. Trunchiurile copacilor erau așa de aproape unul de altul încât făceau ca un zid de jur împrejurul ei. Era o singurătate cum nu mai pomenise ea niciodată. Noaptea a venit, dar de data asta nu mai era niciun licurici. Mâhnită, s-a așezat jos ca să doarmă și îi se părea că ramurile de deasupra ei s-au dat într-o parte. Și Dumnezeu se uita blând la ea și îngerașii se uitau și ei peste umerii și pe sub brațele lui ca să o vadă. Dimineața, când s-a trezit, nu știa dacă visase sau dacă fusese chiar așa. A pornit iar prin pădure și s-a întâlnit cu o babă care culegea într-un paner smeură și mure. Baba i-a dat și ei mure și smeură. Eliza a întrebat-o dacă n-a văzut 11 prinți călări prin pădure. Nu, a spus baba, dar ieri am văzut 11 lebede pe un râu, aici, aproape, și fiecare cu câte o coroană de aur pe cap. Baba a dus-o pe Eliza până la un fripor, la picioarele căruia șerpuia un râu mititel. Copacii de pe maluri își întindeau unii către alții ramurile stufoase și acolo, unde nu ajunseseră să se împreune, își smulseseră din pământ rădăcinile și atârnau cu crengile încâlcite peste apă. Eliza și-a luat rămas bun de la babă și-a pornit de-a lungul râului până a ajuns la malul mării.

Marea se întindea în fața ei, dar nu se zărea nicio luntre. Cum să meargă mai departe? Și cum stătea ea așa pe gânduri, privirile i-au căzut pe pietricelele care umpleau țărmul. Sticlă, fier, piatră, tot ce arunca marea pe țărm era șlefuit și poleit și căpătase înfățișarea apei, care era mai moale decât mâna ei gingașă. Și ea s-a gândit, apa se mișcă mereu și tot ce-i aspru netezește. Tot așa am să fiu și eu, neostenită. Vă mulțumesc că m-ați învățat asta, voi, valuri veșnic mișcătoare. Îmi spune inima că odată și odată aveți să mă duceți la frații mei dragi. Pe iarba de mare, udă de pe țărm, erau 11 pene albe de lepăd. Eliza le-a strâns și le-a luat. Era singurătate mare și acolo, dar Eliza nu se simțea singură, fiindcă marea era mereu alta. În câteva ceasuri își schimba înfățișarea mai mult decât un lac într-un an întreg. Când trecea câte un nor mare și negru, marea parcă zicea, pot să fiu și întunecată. Pe urmă bătea vântul și valurile erau albe de spumă, iar când norii erau roșii și vântul stătea, marea era trandafirie și pe urmă era iarăși când verde, când albă, dar oricât ar fi fost de liniștită, lângă țărm apa tot se mișca. Se ridica domol ca pieptul unui copil care doarme. Când soarele tocmai asfințea, Eliza a văzut cum veneau din larg 11 lebede cu coroane de aur pe cap. Zburau una după alta și de departe parcă erau o panglică lungă albă. Eliza s-a ascuns după un tufiș. Lebedele s-au lăsat jos și și-au scuturat aripile mari și albe. Când soarele s-a scufundat în apă, lebedele deodată s-au preschimbat în oameni. În fața Elizei stăteau acum cei 11 prinți frumoși, frații ei. Fata a scos un țipăt. Cu toate că se schimbaseră mult de când nu-i mai văzuse, a ghicit că erau frații ei. S-a repezit în brațele lor, a spus fiecăruia pe nume și frații nu mai puteau de bucurie că au găsit-o iar pe sora lor, care acum era mare și frumoasă. Râdeau și plângeau și spuneau cât de rău se purtase mama vitregă cu ei toți. Noi, a zis fratele cel mai mare, suntem lebede numai cât stă soarele pe cer. Îndată ce apune soarele, ne căpătăm iarăși înfățișarea omenească. De aceea, trebuie să avem grijă ca la apusul soarelui să avem pământul sub picioare, fiindcă dacă ne prinde noaptea în văzduh, deasupra apei, cădem în chip de oameni în apă și ne înnecăm. Nu locuim aici, strâm într-o țară tot așa de frumoasă ca și asta, de cealaltă parte a mării, dar drumul până acolo e lung. Trebuie să trecem în zbor marea și nu-i nicio insulă pe care să poposim noaptea. Este numai o stâncă îngustă în mijlocul mării. De-abia avem loc să stăm strânși unul lângă altul. Când marea e zbuciumată, valurile ne stropesc până sus, dar noi stăm neclintiți și mulțumim lui Dumnezeu că avem unde să poposim. Și stăm așa toată noaptea cu chipurile noastre de oameni. Dacă n-ar fi stânca asta, n-am putea să ne mai vedem niciodată țara noastră dragă, fiindcă ne trebuie 2 zile, cele mai lungi ale anului, ca să ajungem până aici. Numai o dată pe an ne este îngăduit să ne întoarcem în țară și nu putem sta decât 11 zile, în care timp zburăm pe deasupra pădurii, de unde putem să zărim palatul în care ne-am născut și unde stă tata și să vedem turla bisericii în care e înmormântată mama. Aici, parcă toți copacii și toate tufișurile sunt rude cu noi. Aici aleargă pe câmpie cai sălbatici pe care i-am văzut în copilăria noastră. Aici lemnarii cântă vechi cântece după care jucam când eram copii. Aici
e patria noastră, încoace ne trage mereu inima să venim aici. În sfârșit, te-am găsit, surioară dragă. Numai 2 zile putem să mai rămânem și după aceea trebuie să plecăm iar pe deasupra mării, într-o țară minunată, dar care nu e țara noastră. Dar cum să te luăm cu noi, când avem nici corabie, nici luntre? N-aș putea oare să vă mântui de vrajă? I-a întrebat ea. Și așa au stat de vorbă mai toată noaptea și au ațipit doar câteva ceasuri. Eliza s-a trezit cu fâlfâitul aripilor pe deasupra ei. Frații se schimbaseră iar în lebede. Au zburat de câteva ori de jur împrejur, apoi și-au întins aripile și-au plecat în zori. Cel mai tânăr însă a rămas în urmă, s-a lăsat jos și și-a pus capul pe genunchii ei și ea l-a mângâiat pe aripi. Toată ziua au stat așa împreună. Către seară au venit și ceilalți și când soarele a sfințit, s-au prefăcut iar în oameni. Mâine, au spus ei, plecăm și nu ne mai putem întoarce decât peste un an. Nu putem să te lăsăm aici. Mai bine hai cu noi. Suntem destul de voinici ca să te ducem în brațe. Atunci, de ce adică n-am putea să te luăm pe aripi și să zburăm cu tine pe deasupra mării? Da, da, luați-mă cu voi, a spus Eliza. Toată noaptea au lucrat și au împletit o plasă mare și groasă din răchită mlădioasă și trestietare. Au pus-o pe Eliza în plasă și când a răsărit soarele și frații s-au prefăcut iar în lebede, au apucat plasa cu pliscurile și s-au înălțat în zbor spre nori cu sora lor care încă dormea. Razele soarelui îi cădeau drept pe obraz și de aceea o lebădă zbura chiar deasupra capului ei ca să-i facă umbră cu aripi. Erau departe în larg când Eliza s-a trezit. Întâi a crezut că visează, când s-a văzut dus așa prin aer pe deasupra mării. Lângă ea era o creangă de zmeură și o lădăcini bune de mâncat. Fratele cel mai mic le culesese și le pusese acolo. Ea i-a mulțumit cu un zâmbet, fiindcă știa care era. Era acela care îi zbura deasupra capului și îi făcea umbră cu aripile. Erau așa de sus încât o corabie de desubtul lor părea un pescăruș alb. Deodată au ajuns deasupra unui nor mare, dar când Eliza s-a uitat mai bine, era un munte și pe munte alerga umbra ei și umbrele celor 11 lebede. Era o priveliște mai minunată decât tot ce văzuse ea vreodată. Dar când soarele s-a urcat mai sus pe cer și muntele a rămas în urmă, au pierit și umbrele. Toată ziua au zburat prin văzduh ca o zăgeată zbârnuitoare. Totuși, mergeau mai încet decât de obicei, fiindcă acum o duceau și pe Eliza cu ei. Vremea a început să se strice. Se făcea seară. Eliza vedea cu îngrijorare cum soarele se lasă către asfințit și stânca din mijlocul mării nu se zărea. I se părea că lebedele dădeau și mai tare din aripi. Era vina ei că nu puteau să zboare destul de repede. Când soarele avea să apună, ei aveau să se facă iar oameni, să cadă în apă și să se înnece.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Capricile Feniței de Lope de Vega. În distribuție Mariana Micuț, George Constantin, Gina Patrichi, Emil Hosu, Alexandru Repan, Dana Dogaru, Rodica Popescu, Șerban Celea. Regia artistică Dan Cuican.
1: Fenița, Fenița, trebuie să te măriți.
2: Nu.
1: Ai ales de ajuns. E timpul să te hotărăști odată.
2: Nu și nu și nu și nu și nu. Decât să mă mări cu unul din ei, mai bine să mor. Să mor.
1: Dar ce fată urâcioasă.
2: Mamă, nu vorbi așa că mă îmbolnăvesc. Uite, m-am și mână.
1: Mi-e rău.
2: Mi-e rău.
1: Hai de mine. Boală? Nălucire, nu boală.
2: Uite cum ard mănăgul și Flora.
3: Flora, da, să bună.
2: Ajută-mă să merg în grădină, nu am putere, du-mă la aer, Flora.
3: Ce m-ai născocit iar? Au, dar nu lăsa așa, stăpâne, că n-am putere să te duc pe
2: sus.
1: Bine, bine, Fenița. Dacă îți fac așa de rău vorbele mele, îți jur că de azi înainte n-o să mai pomenesc niciodată de căsătorie. Fă după capul tău.
4: Bună ziua, surioară!
1: Bun venit, Tiberiu!
4: Am zărit-o pe Fenița în grădină.
1: Da.
4: A părăsit în sfârșit doliu?
1: Da, desigur. Doar s-a împlinit un an de la moartea tatălui ei.
4: Așa e. Iată, dar că bucuria ia loc tristeții.
1: Da, da. Nu însă și în ceea ce mă privește pe mine, care am pierdut un bărbat așa de vrednic, de neprețuit.
4: Elisard, ajunge atâta jale.
1: Ce vorbești așa, Tiberiu? Oare nu se cade ca o văduvă să jelească bărbatul?
4: Da, dar...
1: Până și păsările cerului fac la fel. Vezi cum turturica a rămasă singură pe lume și schimbă cânte cu plâns. Și nici măcar nu se mai așează pe ramuri înverzite.
4: Așa? Adevărat? Da. Și unde zboară?
1: Numai pe crăciuscate. Și pe mărăcini.
4: Da.
1: Da. Și nici o dihnă nu mai are.
4: Ai, doma văduvelor noastre, care de cum vine timpul mărăcinilor, nu-și mai găsesc ca stâmpă.
1: Ah, Tiberiu... Asta nu mi se potrivește mie deloc. Ai auzit tu că am umblat eu să mă mărit din nou?
4: Și totuși bine ai face. Ești tânăr încă, iar averea ce ți-a rămas e o momelă strașnică.
1: Se vede că nu mă cunoști.
4: Sau că tu singură nu vrei să-ți cunoști gândurile.
1: Tiberiu, soțul meu mi-a lăsat 100.000 de ducați, dar și 2 copii. Aștept să-i văd la casele lor. Și atunci mă voi retrage singură la țară.
4: Fie și așa cum spui. Dar atunci de ce nu te îngrijești mai mult de căsătoria Fenisei? Căci i-a venit timpul la rândul lui Don Juan. E și el acum un bărbat în toată firea.
1: Ah, Tiberiu, Tiberiu, mi-e teamă că n-am să pot să mărit pe Fenisa.
4: E, cum asta?
1: Ce vrei? Ce vrei? Unde să dibui un bărbat atât de nobil și atât de ales ca să-i fie ei pe plac?
4: Nu mai spune. Are asemenea gârgăuni?
1: Dar tu nu știi că există anumite femei care ocolesc măritișul? Care pentru fel de fel de ciudățenii își irosesc viața în deșert? Și încetul cu încetul ajung urâcioase tuturor din jur și tot alegând într-una, sfârșesc retrase în vreo mănăstire.
4: Cum crezi că asta va fi soarta Fenisei?
1: Nu știu ce să mai cred, Tiberiu. Cerul n-a creat pe lume o ființă mai arțăgoasă și mai plină de mofturi. Sau a uitat să creeze poate și un bărbat care să-i fie pe plac. Ea tuturor le găsește cusururi.
4: Să mă ierte, Fenisa, dar oricât de deșteaptă și de frumoasă ar fi, atâta semeție strică.
1: Sigur, Tiberiu, dar tu ar trebui să-i vorbești, Tiberiu. Tu ești unghi. Tu arată-i ce nebunie e purtarea ei. Fă-o și tu să înțeleagă.
4: De pe cinste mea sunt mâniat de tot ce aflu. Și crede-mă, voi ști eu s-o mărit cu Sila, dacă altfel nu se poate.
1: Uite, azi o să vină 4 pretendenți.
4: 4?
1: Da.
4: 4 deodată?
1: Ce vrei, Tiberiu? Averea, îi momește averea.
4: Cum ar mai dori-o și mănăstirea. Vino, Lisarda, vino să o căutăm pe Fenisa în grădină.

0: că pacă, pacă, mă simt mai bine. Poftim un scaun.
1: Da, stăpână.
2: Așa. Oh. Ia spune-mi, stăpâne.
3: L-ai văzut pe fereastră pe cavalerul care dădea târcoale casei călare pe calul roib?
2: Era foarte chipe și bine făcut.
0: Nu l-am văzut, Flora.
3: De ce?
0: Din pricina zăbrelelor care mi-au jignit ochii.
3: Ce ți-au făcut?
0: Mi-au jignit ochii.
2: Ce bazaconie mai e și asta?
0: Așa cum îți spun, când m-am apropiat de fereastră, oblonul nu știu cum s-a întors deodată împotriva mea și mi-a lovit plapele. Dar și eu m-am răzbunat.
2: Cum?
0: Am luat un pumnal și l-am înjunghiat.
3: A, și ai omorât oblonul?
0: Nu, dar am făcut o rană prin care se pot vedea mai bine pe stradă. Însă în locul cavalerului elegant trecea un vânzător de ulei.
2: Cum?
0: Și din pricină că l-am privit, mi s-a pătat rochea.
3: Cum? El pe stradă și tu în casă?
0: Nu crezi? Uite, plină de ulei. Uite-te.
3: Cum ți-ai pătat rochea numai uitându-te la un negustor de ulei, stăpână?
0: O, Flora, așa precum îți spun. Și să-mi dai imediat o rochie să mă schimb, iar pe asta să o duci imediat să o vin.
3: Dar e curată, stăpână.
0: Prosto. Ți-am spus să nu mă mai contrazici. Mi s-a făcut rău iarăși. E rău, Flora.
3: Dar ce ai?
0: Ia-mi pulsul, așa. Pune mâna pe frunte, da, sunt gata să mor. Ce fierbințeală, ce friguri.
3: Iartă-mă,
0: Flora.
3: Așa este. Iartă-mă, stăpână. În viața mea n-am să te mai contrazic. Uite, genunchi, te rog să mă ierți.
0: E așa, da, parcă mi-a mai trecut.
3: Nu, nu, nu ți-a trecut. Nu, nu, uite, mai ai puține călduri.
0: E numai un pic.
3: Nu, deloc.
0: Da, numai un pic, dar aș fi mult mai bine.
3: Ia uite, vin mama și unchiul dumneavoastră. Voastră, Tiberiu.
4: O, amândoi deodată.
0: Da, da. Dă-mi imediat lucru să vadă ce harnică sunt.
3: Da, poftim, poftim, stăpâne, luați-l și bucați.
0: Flora, da? Nu ți-am spus că andrelele mă înțeapă la degete? Uite-l, mai vorbit de ele și m-au și înțepat. Ce dureri groaznice, nu mai pot să le suport.
3: Bine, bine, atunci uite să-ți aduc pernița cu ace.
0: Flora, nu ți-am spus să nu mă mai contrazici? Adu-mi imediat o fașă să-mi leg degetul rănit.
3: Așa, o fașă pentru degetul rănit. Îndată, îndată, stăpâne.
5: Ah, uite-o pe Fenisa, nepoată.
0: Unchiule Tiberiu.
5: Dar știi că ești mai frumoasă așa decât în doliu?
0: Știu numai că sunt mereu dornică să vă fiu pe plac.
5: Se vede că te apropii de nuntă.
0: Flora.
3: Da.
0: Adu scaune și două perne.
3: Da, poftiți. Poftiți, stăpâne. Iată și o bucată de voal. Să-ți faci și o fașă.
0: Ia fașa asta de aici. Ar putea să-mi facă mai mult rău decât bine.
3: Poftiți, poftiți, stau.
0: Unchiule dragă, bănuiesc că v-ați venit să mă dojeniți.
5: Știi, Fenisa, că-ți sunt ca un tată.
0: Flora!
3: Da, da, stăpâne.
0: Flora, adă-mi și mie o pernă, dar nu cea brodată cu verde.
3: Nu?
0: Ieri am stat pe ea și din cauza asta m-a durgurăzat stomacul.
3: Da, da.
5: Îți
3: da.
5: Face rău verdele?
0: Unchiule, dragă, perna asta are niște frunze brodate și din pricina umezelii din frunze am răcit.
3: Da, poftim, poftim, alta, stăpână, luați-o pe asta, așa.
5: Tu, nepoată, vino lângă mine pe scaunul ăsta.
0: Ce rău îmi face să stau pe un scaun cu ciucuri de diferite culori.
5: Da?
0: Da.
5: Dar de ce, mă rog?
0: Fiindcă mi se pare că sunt înconjurată de doctori cu scufiile lor colorate.
5: Și cu măritișul cum stai?
4: Unchiule, rău.
0: Niciunul nu-mi place, fiecare e plin de cusururi.
5: Anume, ce cusuri?
0: E, uite, de pildă. Ieri mi-au adus un literat, dar pleșuv.
5: Și ce importanță are dacă era pleșuv?
0: Vai, unchiule, dar mai bine mi-aș dori un bărbat cu chelie.
5: Dar totuși ar trebui să prinzi momentul.
0: Unchiule, eu am vrut să-l prind când a fost chelul aici, dar n-am avut de ce, nu avea niciun firicel de păr, nu râde.
4: Da, da, Felisa,
0: dar
4: da, pe comandant, de ce nu l-ai vrut?
0: E...
4: ce-i lipsea?
0: Mai nimic, numai un ochi.
4: Da, bun, și...
0: Și
4: și-ar fi pus unul de argint.
0: Mă rog, și dacă mi-ar fi jurat, mi-e scumpă ca lumina ochilor, ce preț ar fi însemnat că are dragostea lui?
5: Da. Știi care haz, Fenisa?
4: Da. Da, portughezul.
0: Ei, portughezul.
4: Portughezul, ce a avut?
0: Are
4: ce
0: blana prea aspră. Are blana aspră.
4: Ce blana are? Nu pricep.
0: Dar tu n-ai văzut ce măturui de barbă are? Neagră, țepoasă și deasă. Și când m-ar fi sărutat, aș fi crezut că vrea să-mi măture obrazul.
4: Da?
0: Da.
4: Și curtenitorul domnului Is. pe pieptul căruia lucește ordinul și o pârla de smalt.
0: Taci, mamă, că mă înfricoșezi. Cum mi-aș fi putut îmbrățișa bărbatul când îi umblă pe piept o șopârlă?
5: Dragă nepoată, așa se spune acestui ordin. Dar e de fapt o spadă, nu o șopârlă.
0: Da, ajunge să semene, unchiule. Vă ajute, simt că...
5: Ce?
0: Simt că umblă pe mine, mor de frică.
5: Voi, iată, uite, gata să leșine. Și nepoată, dacă niciunul nu o să-ți fie pe plac, teamă mie că frumusețea o să se ducă și o să te căiești de atâta ales.
4: Dar strigă cineva.
1: Iertați-ne, intrăm neanunțați, așa cum ne este îngăduit de lege.
4: Păi intrați, știm că ăsta este un privilegiu al justiției.
1: Iată ce ne aduce doamnă Lisarda. Termenul la care datornicul tău, tânărul Octavio, trebuia să plătească datoria a trecut. Spune-ne ce trebuie să facem. Să ne ducem la el să-i cerem să luage?
5: Da, ești în proces cu Octavio?
4: Da, nu era alt nici loc să-mi recapă cele 2000 de ducăți. A trecut un an de la moartea soțului meu și încă nu s-a hotărât să-mi plătească. Și dacă până acum l-am lăsat în pace, a fost din pricina prieteniei pe care el a legat-o cu fiul meu.
5: Da,
4: cu
5: dacă
4: Don Juan.
5: Nu se poartă cum se cuvine, bine ai făcut că l-ai dat în judecată. Duceți-vă la Octavio și luați-i zăloagele cuvenite.
1: Da, ne ducem chiar acum că stă aproape. Rămâneți cu bine și pe curând.
5: Da, mă duc și eu, Lisarda. Asta-i bună. Dar ce cu Fenisa?
4: A leșinat.
5: Fenisa?
4: Fenisa!
0: Când am văzut portărei și poliția cu bastoanele lor, m-a apucat o frică îngrozitoare. I-am și văzut cum se repet la mine să-mi scoată ochii. Da,
5: cu bastoanele lor nu scot ochii, ci numai banii, fata mea.
3: Doamnă! Doamnă! Patru pețituri așteaptă afară! Ce fac cu ei?
4: Patru? Cine sunt?
3: Fabrizio?
0: Da, știu pe Fabrizio, nu-l vreau pe Fabrizio.
5: Dar mă rog, cu ce te mai supără și Fabrizio?
0: Are în păr și în barbă o mulțime de firicele albe și când înfloresc bărbile, unchiule, e semn că primăvara e pe ducă.
3: Mai ești un medic?
0: Da, foarte frumos. Cu un medic în casă aș crede că sunt veșnic bolnavă. Am și început să simt cum mă trec frigurile.
4: Mi-e frică,
0: mamă, mi-e frică.
5: De nu mi-ar fi nepoată, i-aș arăta eu.
3: Doamnă, pretendenții așteaptă.
0: Ce fac? Transpir toată, sunt istovită, câte emoții. Duceți-mă și mă culcați în pat.
3: Ce bolnavă, da, apă. Apă cu apă.

0: silenzio!
1: Repede! Octavio, repede! Căci un cavaler, un cavaler navarez.
2: Ce spui?
1: Cred că l-am ucis.
0: Cum?
1: Celea se întorcea de la Prado cu Aurelia. Eu le însoțeam. Un cavaler ne urmărea. A trecut pe lângă noi și l-a privit obraznic și provocator.
3: Așa.
1: Eu nu m-am mai putut stăpâni. I-am vorbit, el m-a răspuns obraznic, a scos spada, am violat și l-am stăpuns.
2: Extraordinar.
1: Aurelia a fugit înspăimântată. Numai Celia a rămas.
3: Unde e Celia?
1: E la poartă.
3: A doi imediat înăuntru.
1: Celia! Celia!
4: Da! Da, Florențiu!
1: Celia, rămâi aici.
4: Da.
1: Aici vei fi în siguranță.
4: Nu, și tu unde te duci?
1: Să mă ascund într-o mănăstire.
4: Au, și eu să rămân fără tine pe jumătate moartă de frică. Dacă nu-i nicio primejdie aici, de ce fugi? Și dacă ia atunci, de ce mă lași?
0: Are dreptate, Fabio!
5: Da, da,
0: ieși în porțile.
5: Da, da, am înțeles, stăpâne.
0: Rămâi, Florențio,
1: Fabio.
0: Să primești eu să ieși acum pe stradă.
4: Așa.
0: Rămâneți amândoi ascunși aici până vom afla o cale de scăpare.
1: Da, mi se pare că doi trecători m-au văzut intrând la tine.
0: Nu te teme.
5: Nenorocire! Nenorocire, stăpâne!
0: Ce este?
5: Abia închisesem poarta de la stradă când văd doi polițai care se opresc la noi și încep să strige. Le-am întors spatele și m-am făcut că nu iau.
1: Polițai? Ce ne facem acum? Octavio!
5: Ce să ne facem? Să se ascundă amândoi în camera mea.
0: Dar dacă polițaii îl caută pe ucigaș, nu vor lăsa un ghier necercetat. Nu te teme, doamnă, nu te teme.
1: Vom găsi o scăpare, Celia, trebuie.
0: A, stați, stați, cred că am și găsit. Aveam în casa mea doi sclavi,
4: da.
0: Pedro, încrijitorul cailor, un maur prizonier, și Zara, o sclavă din Granada. Acum amândoi stau la țară. Voi doi o să vă dați drepti. Repede, Florențiu, du-te în graj. O să găsești pe o frânghie un costum al sclavului meu. Și tu, Celia, fugi în bucătărie. O să dai acolo peste o rochie a Zarei. Cu Florențiu, iei țesala în mâini. Și tu, Celia, încep să ștergi farfurile. Și nimeni nu o să vă recunoască.
1: Hai,
0: du-te, Fabio, du-te. Spune-le că eram ocupat, că nu i-am auzit. Vorbește-le pe îndelete, lungește vorba până cei doi își vor putea schimba hainele.
5: Mă duc, stăpâne, mă duc.
6: Vin imediat! Vine, bă!
7: Sunt că ar trebui să fiți mai atenți cu trimișii justiției.
0: Dar n-am bănuit de cine era vorba. Credeți-mă că știu cum se cuvine să mă port. Dar eram tare ocupat cu niște socoteli încurcate. Spuneți-mi despre ce este vorba.
7: Ar fi mai bine dacă ne-ați spune dumneavoastră ce știți despre termenul fixat pentru doamna Lisarda.
0: De datoria mea către Lisarda era vorba. Aveți dreptate, știu. Termenul a trecut. Așadar n-a vrut să cadă la niciun voian.
7: Cum vedeți? Am venit după zeloage.
0: E dreptul ei, e dreptul ei. Poftiți, servitorul meu o să vă dea argintăria, covoarele. Și dacă veți socoti că nu-i de ajuns, vom mai vedea ce mai puteți lua.
7: Prea bine, prea bine. Să mergem.
0: Deci nu veniseră pentru Florențiu, ci pentru mine. E mai bine așa. Datoria mea o voi plăti eu curând cu banii pe care aștept să-mi vină în câteva zile. Dacă aș fi luat de la început hotărârea pe care am luat-o de-abia acum, dacă de la început aș fi cerut mâna frumoasei Fenița, acum aș fi fost poate în loc de datornic un ginere fericit. Dar timpul nu e pierdut. Lucrurile se vor limpezi.

0: aici. Așteptați până vă chem.
1: Ai, ce e, dragostea mea? Pe ce drum ne-a bătut nenorocul? De când e lumea s-a auzit vreodată de o întâmplare așa de ciudată? Să fiu azi eu, nobil între nobilii din Madrid, mai liber decât vântul, silit să îmbrac aceste haine și să fiu dat zăloc pentru o datorie, fără să am măcar răga să spun da sau nu oamenilor care ne-au luat.
2: Poate că cerul nu e atât de nemilos cu noi. Poate că în straile astea și ascunși în casa asta o să putem trece mai ușor zilele grele. De altfel, când am plecat de la Octavio, mi-a șoptit că într-o săptămână își va plăti datoria. Deci peste 8 zile...
3: Cine bate?
0: Deschide, Flora, deschide! Suntem oameni justiții!
3: Stăpână, e portorelul!
4: Da, lasă-i să intre. V-ați întors.
0: Totul s-a petrecut cu bine, doamnă Lisarda. Și în afară de zălogul cuvenit în argintărie și covoare, i-am smuls pe deasupra și două zăloage vii.
4: Zăloage vii?
0: Da, doi sclavi pe care i-am luat aproape cu sila. Dar vă jur că în viața mea n-am văzut sclav mai frumos. E un bărbat și o femeie,
4: da,
0: pe care mi-a cerut să vi-i încredințez în propriile voastre mâini. Hei! Pedro! Sara!
5: Da?
0: Intrați!
4: Da. Da. Asta îmi face mare plăcere.
0: I-am zălogit, socotind că vă voi face un serviciu. Iată-i, doamnă!
4: Minunat! Minunat, minunat! Îmi plac așa de mult, încât sunt gata să dau lui Octavio o chitanță pentru ei. Și dacă ai să izbutești să hotărăști să mi-l lase mie, o să capeți și tu un bacșiș frumos.
0: Nu cred că o să fie ușor, dar am să caut să-l fac să consimtă.
4: Nu, orice preț va cere, dai!
0: Știu ce am de făcut. Rămâneți cu bine. Celelalte zăloage nu cred că vom fi sine să le vindem.
4: Nu, nici eu nu cred.
0: Cu bine, doamnă Lisarda.
4: Du-te, cu bine, du-te, mă încred în tine, să știi. Și aici oricând vei fi primit bine, ca la tine acasă.
0: Rămâneți cu bine, doamnă. Rămâneți cu bine.
4: Sclavule!
1: Doamnă?
4: Cum te cheamă?
1: Mă numesc Pedro.
4: Ah, da. De unde ești?
1: Din Granada. Mama a fost o sclavă care, dacă soarta nu i-ar fi fost răjmașe, ar fi fost regină în țara ei.
4: Ei, da. Dar ce lucru nemai auzit.
1: Da.
4: Și tu, sclavă?
2: Mă numesc Zara, sunt din Oran.
4: Flora!
3: Da, doamnă!
4: Arată-i Zarei bucătăria.
3: Da.
4: Și mie, dacă ai să-mi spui ceva, mă găsești în grădină.
3: Prea bine. Hai, Zara, vino cu mine. Hai. Iar tu, Pedro, o să-i imprimire grajdul.
1: Mai sunt și alți sclavi în casă?
3: Nu, doar Carilio, la cheul fiului stăpânei.
1: Stăpâna are un fiu?
3: Da, și încă unul foarte drăguț, îl cheamă Don Juan.
1: Da, acum e la plimbare?
3: Nu, e încă în pat. Deseori prânzul îl găsește în pat. Ai mâncat?
1: Nici nu mai țin minte de când.
3: Bine, o să am eu grijă de tine. Știi, eu țin cheile aici, uite-le. Te voi omeni cu toate bunătățile. Ascultă, vin, bei.
1: Desigur.
3: Atunci vino. Da. Ce ospăț o să-ți mai dau. Hai, repede.
2: Du-te, Petro, și mulțumește cerului de vreme ce ți se făgăduiesc o speță.
1: Ascultă,
2: lasă-mă pace.
1: Celia, toate le voi îndura, numai gelozia ta, nu.
3: Petro! Petro, nu vii?
2: Da, du-te. Veni.
6: Hei, Carilio,
1: da,
6: ai pus ceaua pe cal?
1: Am pus-o, stăpâne, dar e vremea prânzului. Nu vreți să vă spălați pe față?
6: Ba da, cheamă pe Flora.
1: Da, îndată, Flora!
3: Flora, priveam stăpâne! Ce doriți? Poftiți, aveți apă, aveți lighean.
2: Și aici prosopul.
1: Flora!
3: Dar ce dorește stăpânul?
1: Cine este slujnica asta nouă? O făptură cu înfățișarea asta să fie slujnică?
3: Da, e sclavă.
1: Sclavă, Flora, da. Asta e cu neputință.
3: Și totuși așa este.
1: Frumoasă sclavă.
2: Nefericitat, spune mai bine.
6: Într-adevăr. Vreți să-mi turnați apă, doamnă?
2: Cu mine vorbiți, dar nu merită asemenea cuvinte.
3: Da, vă place chiar așa de mult sclava asta?
1: Ai văzut tu, Flora, în viața ta chip mai frumos?
6: Turnați-mă apă multă, doamnă! multă de tot, să-mi alinați puțin văpaia pe care mi-au aprins-o ochii voștri. Dăm Flora ștergarul, deși nu voi putea șterge urmele lăsate de privirea ei. Punem gulerul. Nu tu, nu tu, tu du-te, Flora, și vezi ce mai face Carilio. E gata calul, hai, du-te, du-te. Și nu te mai întoarce, Flora.
5: Prea bine, stăpâne.
2: Iată gulerul, domnule.
6: Și iată, doamnă, aici în fața dumneavoastră un învins. Gulerul puneți-mi-l la gât ca pe un inel de fier, semn al înfrângerii, deși un fir din părul vostru de aur ar fi de ajuns pentru grumazul pe care în veci l-ați
2: supus. Vreți să glumiți, dar dacă un biet guler de fir e cătușa voastră, înseamnă că o veți putea spărâma cu ușurință.
6: Nu e de fir, doamnă, îmi pare împletit din oțel. Nu izbutesc să-mi-l leg. Vreți să mă ajutați? Veniți lângă mine, apropiați-vă fără teamă.
2: Da, dacă îmi porunciți trebuie... Poftiți, să vă aduc o oglindă.
6: Nu, nu! Unde să găsești o oglindă mai pură ca ochii aceștia care mă privesc ca cel mai limpede cristal? Lăsați-mă să mă oglindesc în pupila voastră și atunci voi putea să mă laud că am privit în soare.
2: Hai!
0: Celia! Zara!
2: Florenț, Pedro!
6: Hei, cine ești?
1: Eu, un sclav care de azi e în slujba voastră ca și roaba aceasta. Care, așa cum am auzit în vreme ce intram, pare că v-a robit.
6: Bine, bine, dar al cui ești, că nu te-am văzut niciodată.
1: Am fost amândoi până azi ai lui Octavio, dar vă suntem dați vremelnic zăloc pentru o datorie.
6: Ai lui Octavio?
1: Da.
6: Atunci cum oare de n-am văzut-o în casa lui niciodată pe această sublimă făptură?
1: Fiindcă Octavio o ținea ascunsă de privirile străine. Octavio o iubea pe această sclavă pe care o văd acum la pieptul vostru.
6: Adevărat.
1: E datoria mea să vă spun. Hei, Zara, ai început-o bine.
2: Mă cerți?
1: Stăpânul mi-a dat în pază, îi împlinesc poruncile.
6: Nu, te rog, n-o certa, nu e vinovată. Atâta vreme cât va sălășlui aici, eu sunt stăpânul ei. Și al tău.
1: Da, dar mă tem că Octavio într-o zi va spune că suntem iar ai lui. Zara, i-ar sta mai bine în bucătărie decât aici.
2: Și ție la țeselatul cailor, da. Ori la ospețele Flore.
6: Ai, nu vă mai certați, Pedro. Asprimea ta dovedește un suflet de slugă credincioasă. Dar în ce mă privește, știu eu ce am de făcut și cui să dau socoteală. Mă duc.
2: Florențiu, spune-mi, Florențiu, te-ai mâniat cu adevărat?
1: Ce sunt oare, de piatră, de diamant, sunt fiară sau sunt om?
2: Florențiu, mă jignești cu bănuielile tale. Încetează cu asemenea copilării. Gândește-te la nenorocirea pe care o trăim și pe care o datorăm tot închipuirilor tale.
1: Ai dreptate, Celia. Iartă-mă. Spune-mi, vrei să fugim de aici la noapte?
2: Oh, cât aș vrea.
1: Hai.
2: La fuga noastră l-ar pune pe Octavio în grea încurcătură. Și pe urmă, unde ne-am putea ascunde mai bine decât în casa asta? Așa. Gândește-te, da. Și pe mine trebuie să mă caute părinții peste tot. Da.
1: Hai, du-te, Celia, în bucătărie. Se apropie ora mesei și or să te caute.
2: Mă duc și am să pun deoparte pe ascuns ceva bun de mâncare pentru tine. Adică am uitat. De tine are grijă Flora.
1: Vorbești prostii, Celia.
2: Cine iubește se teme.
1: Celia, cine iubește crede.
2: Și ce trebuie să cred?
1: Că te ador, Celia, dragostea mea. Și când suferința se călește iubirea.

0: lacrimi, stăpână. Vai, când va lua oare sfârșit jalea asta care te apasă?
1: Flora, niciodată.
0: Nu se poate.
1: Veselia mea s-a schimbat în plâns și hachițele mele au murit. Sunteți toți răzbunați. Dar poate să-ți fie milă de mine, fiindcă sunt hotărâtă să-mi iau viața.
0: Ia nu mai vorbi asemenea bazaconii.
1: Nu, Flora, motive întemeiate. Am să mor și când voi fi moartă, ai să citești în inima mea pricina pe care acum ți-o ascult. Mă gândesc numai în ce chip să-mi curm viața, cu pumnalul nu. Nu, e prea mare cruzime.

0: doar un sclav. Sclavul care, precum știi, a fost adus mamizăloc.
1: Pedro!
0: Da. Am încercat să lupt, să înfrunt ispita, în zadar, Flora, nu mai mănânc, nu mai dorm. Nu mai am odihnă, sunt mereu hărțuită de gânduri negre. Blestemat să fie cel care a făcut legea ce te oprește să iubești pe cine îți place din teamă de a spăta onoarea.
1: Dar ce nebunie, stăpână!
0: Să spun asta, le trece pe toate,
1: știu,
0: să știi.
1: Știu, Flora, că inima mea este de bine.
0: Nu încerc să-mi găsesc vreo scuză și de aceea cel mai bine ar fi să mor.
1: Nu, nu, nu, mai bine caută un leac. Știi ce? Gonește-l.
0: Nu, da. Dacă nu o să-l mai văd, îl voi iubi și mai mult. Și nu vreau să sufere nici el.
1: El? De ce?
0: Ei, pentru că, deși se preface că nici nu mă vede, simt că și el arde. Arde de dragoste pentru mine.
1: Așa? Atunci, pune-l în fiare. Biciuiește-l.
0: Arde-l cu fierul roșu ca să-l poți apoi disprețui, înțelegi?
1: Dar cum s-ar împăca oare ura cu iubirea? Atunci? Atunci află că iubește pe altcineva.
0: Ce?
1: Gelozia ucide iubirea.
0: Da, da. Iubește pe altcineva?
1: Da.
0: A, nu. Gelozia prinde mai aprig iubirea.
1: Și totuși trebuie să faci ceva.
0: Flora, îți urmez sfatul. Am să-l pedepsesc pe acest sclav așa cum spargi oglinda blestemată în care ești mereu, mereu ispitită să privești.
1: Pedro!
2: Doamne.
1: Știi că dorința mea cea mai mare este să-l înduplec pe Octavio să mi te vândă mie.
2: Adevărat?
1: Da.
2: Și i-ați vorbit?
1: Nu, nu, încă, dar nădăjduiesc să izbutesc. Ți-ar întrista asta?
2: Nu, nici de cum, doamnă. Deși Octavio era un stăpân bun.
1: Da, bine, și eu voi fi o stăpână bună. Ai să vezi tu. Nu-ți place să stai la mine?
2: Da,
1: nu-mi răsplătești deloc dragostea pe care ți-o port.
2: Vă mărturisesc că sunt mișcat de grija pe care mi-o arătați.
1: Eu țin la tine ca la mine însă.
2: Vă sărut mâinile de mii de ori.
3: Pedro! Pedro! Da. Te cheamă stăpânul Don Juan.
1: Du-te, Pedro.
3: Să zic că ai cucerit-o și pe stăpână.
2: Iar ce găsia?
3: Tu singur o stârnești.
4: Dar ce jujotiți acolo?
3: Nimic, stăpână. O să-ți arăt eu ție.
4: Tu fugi la bucătărie, Zara.
3: Da, prea bine, doamnă.
5: Da.
4: Tu, Pedro, stai. Nu, du-te.
3: Hai, Pedro.
1: Ce se petrece cu mine? El de-abia a plecat. Și eu aș vrea să-l văd din nou. Gândul meu e necinstit, știu, da. Chipul lui, statura, vorba lui mă tulbură. Dragoste, oprește-te.
2: Octavio! Ce bine că te întâlnesc. Îmi pare bine că ai venit să mă vezi.
6: Dragul meu, Florențiu, ce faci?
2: Ce fac ca păsările la ivirea zorilor. Mă bucur că te văd în această întunecată închisoare. Ce se aude despre duelul meu? Pot ieși de aici?
6: Nobilul rănit de tine în viață, dar încă în mare primejdie. Rămâi pe loc, încă nu poți să te arăți în lume.
2: Oh, îngrozitoare întâmplare. Pe Celia o caută?
6: Desigur.
2: Știi ce a trăznit prin cap Lisarde?
6: Nu știu.
2: Să mă cumpere. O să-ți vorbească despre asta dacă până acum nu ți-a vorbit.
6: Să te cumpere, da, da. Fără grijă. Câteva zile doar și îmi voi plăti datoria și totul se va termina cu bine.
2: Dar mai repede, Octavio, dragul meu, te rog, căci lucrurile se încurcă. O slujnică mă împresoară cu mii de atenții, stăpâna de târcoale.
6: Și Celia e geloasă?
2: Îngrozitor, azi era să mă omoare. Pe de altă parte, Don Juan... Auzi, vine Lisarde.
6: Foarte bine că ce-am să vorbesc, Florențiu. M-am hotărât. Vreau să-i cer mâna Fenisei.
2: Fenisei? Octavio, te previne cea mai îndărătnică ființă din lume. Mofturoasă, încrezută, capricioasă. Nu cred să fie un bărbat pe lume care să supoate.
6: Destul, Florențiu. Eu o iubesc.
2: Atunci, adio. Adio, Octavio. Vine Lisarde. N-aș vrea să mă găsească.
6: La revedere, Florențiu. Și ai încredere în mine.
4: Bine, Fenisa. Bine, refuză-l și pe Octavio.

0: Eu de acum înainte jur, jur că nu, nu, nu, nu, am să te las numai în apele tale.
1: Mama, e foarte bine așa, pentru că am să-ți spun un lucru care...
0: Că e, desigur, o nălucire.
2: Nu, dragă, nici de cum. Află că Pedro, sclavul pe care l-ai luat de la Octavio, plănuiește să fugă.
1: De aceea chiar azi trebuie să dai poruncă să fie însemnat pe față cu fierul roșu.
0: Cum? Să-mi fierez un asemenea bărbat?
1: Ce bărbat? Dar nu e decât un sclav.
0: Dragă, sclav, dar mi-e milă. Mi-e milă de chipul lui. Pentru că e păcat să urățești un obraz atât de...
1: Cum adică? Îți pare așa de frumos obrazul lui?
0: Păi, nu, era gata să mă dau de gol. Tu, dar tu crezi că eu stau să privesc obrazul unui sclav?
1: Păi atunci îngăduie să fie înfierat.
0: Dar sclavul nu mi-aparține. Sclavul meu este acum un zălog, doar...
1: Păi dacă e așa, dacă nu vrei să mă îndeplinești nici cea mai mică dorință, dacă mă urăști, îți arăt-o ție. Flora!
3: Da, da, Flora, fugi de la spițer și cheamă-l să-mi ia sânge. Astăzi chiar
4: nu voi muri.
3: Bine.
1: Ba da, mamă,
4: nu
1: muri. Chema și un doctor pentru că ai să vezi, mamă, când voi sfârși cu viața. Dacă e mai bine să-ți pierzi fata decât să poruncești să se ardă obrazul unui sclav cu fierul roșu.
4: Fenisa.
5: Dar ce este? Ce s-a întâmplat, Lizarda, surioare?
4: Tiberio, bine că ai venit.
5: Da, ce e?
0: Ce e? Nu înțeleg ce e, ce se întâmplă cu Fenisa.
5: Dar abia acum?
0: Nu, că de data asta nu e ciudățenia, e prea mare. Ea care numește furtună adierea celui mai dulce zefir, ea care nu atinge un joc de cărți fiindcă îngheață de spaimă la vederea spadei de pe asul de pică, ea, Fenisa, cere azi ca Pedro să fie însemnat cu fierul roșu.
5: Pedro?
0: Spune tu ce cruzime. Se poate cruzime mai mare?
5: Nu,
0: Tiberiu, nu, ori firea ei s-a schimbat într-atâta, ori, nu, e ceva la mijloc.
5: Da, e ceva la mijloc. Și ce anume vom vedea. Dar ca să aflăm, va trebui ca să-l înfierăm pe Pedro, Lisa.
0: Nu, vai,
5: da, cum? Răbdare, înfierat de formă. Voi pune să-i se picteze pe față cu vopsea semnele fierului. Cu o vopsea care să se poată șterge ușor. Uite-l pe Pedro.
0: Eu am plecat.
5: Du-te, surioare, lasă-mă singur cu el. Pedro!
6: Domnule,
5: cum te simți în casa asta?
6: Mulțumesc, bine, toți îmi poartă de grijă. Unii chiar prea mult.
5: Da, în ceea ce privește pe Lizarda, pun cheză și ei că ține la tine. Nu același lucru îl pot spune despre Fenisa, fiindcă dorința ei este să fie însemnat cu fierul roșu.
6: Cum?
5: Da, îmi pare rău, dar trebuie să te supui.
6: Să fiu înfierat?
5: Da.
6: Încercați numai și vă jur că vă sugru pe toți.
5: De asemenea și sclava va fi însemnată.
6: Asta le întrece pe toate. Eu sunt ucigașul cavalerului Navarez. Veniți, arestați-mă. Aici sunt.
5: Ce spui?
6: Că eu l-am străpuns cu spada.
5: Săracu, a nebunit de spaimă. Liniștește-te, drăguțule.
6: Curând voi ieși de aici, deși voi plăti cu viața.
5: Liniștește-te, Pedro. Vom simula numai înfierarea. Și pe fețele voastre voi pune să se picteze litera roșie cu o vopsea care să se poată șterge oricând.
6: Adevărat?
5: Păi cum?
6: Atunci faceți-o dacă deocamdată n-am altă scăpare.
1: Unde? Flora, unde e Pedro? La un semnătoare, dacă nu spune, să se oprească. Acum îmi pare rău, du-te, aleargă, Flora!
3: Da.
6: Stăpână, ce înseamnă cruzile astea?
1: E prea târziu, uite-l. L-am semnat, pleacă Flora, lasă-mă cu el. Pentru apropiete, spune-mi, te-a durut?
6: Nu atât obrazul, cât sufletul. Știind că această jignire a venit de la cine, ar fi trebuit să mă cinstească.
1: Crezi că de la mine?
6: Da, de la cine?
1: De la Don Juan. Spune-mi, ți-a trecut? Acum ți-a trecut, nu-i așa? Să știi că obrazul tău e tot frumos și semnele astea nu-ți întunecă nici statura, care e așa de falnică, nici puterea brațelor. Ia-mi în brațe repede, fiindcă
6: leșină. Ce s-a întâmplat?
1: Un țânțar m-a înțepat și am simțit că un trăsnet mor. Ține-mă în brațe, că altfel mor.
6: Poftim acolo.
7: Cine a mai auzit să leșine din picina unei gâze? Hei, stăpâna. Nu, e leșinată moartă. Bravo, acum ce mă fac? Ia în brațe, unde s-o duc?
8: E din ce în ce mai bine.
7: Iubita mea,
8: încearcă să te mai aperi când te găsesc cu ea în brațe.
7: Ascultă, dar e leșinată, dragostea mea, e leșinată moartă. Nu putem să o las așa, nu, e doar stăpâna mea.
8: Spune
7: nu?
8: Mai bine, doar o iubesc.
7: Ești nedreaptă.
8: Asta le întrece pe toate. Nedreaptă când te găsesc cu altă femeie în brațe.
7: Ascultă-mă.
8: Dau voie nici măcar să mă atingi. Și dă-i drumul odată, jos să se facă țân.
7: Ai nebunit? Flora!
9: Ce e, Pedro?
7: Ia-ți stăpâna de aici! A leșinat de pincele unui țânțar!
9: Haltă acum! Dă-i drumul! O duc eu în dormitorul ei! Ai stăpâna!
8: Florențio, ce crud poți să fii! Întâi Flora, pe urma Lisarda, cum Fenisa? Ce vrei să faci din mine? Nu-mi ajunge starea în care mă aflu și hainele pe care le port? Jignirea vopsii cu care mi-au mânjit obrajii? Lasă-mă, nu te apropia de mine.
6: Vino în brațele mele, ce-mi e dragostea mea.
8: Brațele tale care au purtat-o pe ea din aur, lasă-mă în pace.
10: Ce se petrece aici? Câine, cum îndrăznești? Cum îți îngădui să o săruți?
7: Domnule, dar nu era din dragoste?
10: Ei din fața mea! La clasă, câine!
7: Cum e?
10: Prea bine!
6: Dar ce văd? Zara, ce petai pe obraj? Sunt urmele fierului înroșit. Cine a putut să fie așa de crud? Desigur, mama, e adevărat?
8: Așa e.
6: Ia. A vrut să ucide în mine dragostea, dar n-a izbutit. Nu, căci cine a scris pe o hârtie atât de albă asemenea litere nu s-a gândit că mai adânc se va înfige fierul înroșit în sufletul meu. Spune-mi ce pot să fac pentru tine.
8: Ce să faci pentru mine? Să te însori cu mine.
6: Cum?
8: Știu că asta nu o să facă niciodată.
6: Dar îmi cer dezonoarea.
8: Pentru mine crezi că e o cinste să mă mărit cu tine?
6: Da, dar tu ești o sclavă, Zara.
8: E adevărat, dar dacă am fi în altă parte, tu ai fi sclavul meu.
6: Da, într-adevăr. Și chiar aici eu îți întrob. Am să vă răzbun obrași trandafirii. Vino mai aproape de mine. Lasă-mă să mă răcolesc buzele în obrajii tăi. Iubirea mea îngăduie.
8: Nu, deocamdată nu.
6: Cum?
8: Numai prin căsătorie ne vom putea apropia.
7: Zara!
6: S-am cuiat dincolo. E adevărat, am făptuit o necuvință. Ca și cum n-ar fi fost de ajuns cruzimile mamei mele.
7: Ce se petrece aici? Dumneata strigai, stăpâne?
6: Carilio.
7: Poruncă, stăpâne.
6: Vreau să mă însor cu ea.
7: Cu cine?
6: Cum cu cine?
7: Cu cine? Cu Zara?
6: Da, cu Zara. De ce colvezi ochii la mine? Căci dacă înainte era atât de frumoasă, acum am fierat ei de 1000 de ori mai mult. Haide-mi.
7: Mie, dar e o sclavă.
6: Totuși îmi va fi soție. Și mă voi răzbuna pe mama.
7: Stăpâne, ascultă, rușinea nu-ți stăvilește îndrăzneala.
6: Nu cunosc rușinea ce-i scoși din mine. Haide!
7: Oprește-te, ai răbdare, gândește-te puțin.
1: Flora,
8: spune, stăpâne.
1: Nu e pe lume ființă mai nenorocită decât mine.
8: Ce?
1: M-am prefăcut că leșin, fiindcă doream atât de mult să stau la pieptul lui. Și el m-a luat în brațele lui puternici ca niște cătușe, dar care, vai! Flora,
8: ce?
1: N-a fost creată pentru mine. Mi-am apropiat ușor fața de grumazul lui și eram așa de fericită. Deodată! Deodată intră Zara ca o furtună și am înțeles că se iubesc.
8: Cum?
1: Da, se iubesc, Flora. Trupul meu stătea în încătușarea dulce a brațelor lui. Picioarele abia mi-atângeau podelele. Și deși sufeream ascultând cearta dragostei lor, durerea mea simțeam ciudat de plăcută. Și mă rugam cerului să țină la nesfârșit chinul, ca să pot rămâne mereu culcată la pieptul lui. Dar din cuvintele pe care și le rosteau, din felul în care își vorbeau,
8: așa?
1: Flora, mi-ai sfărut o temere pe care din ce în ce o simt mai îndreptățită.
8: Ei, anume?
1: Că nu sunt sclav, Flora.
8: Te înșel, așa ceva nu-i cu putință.
1: De ce?
8: De n-ar fi sclavi, cum de s-ar fi lăsat însemnați cu fielul roșu? Deși...
1: Spune, Flora, spune.
8: Deși într-o zi, când am intrat în odaia lui, am văzut un veșmânt de mătase.
1: De mătase?
8: Da, dar încă foarte fine.
1: Vezi, Flora, vezi? Dacă acest om e nobil și prin cine știe ce necazuri a ajuns în această stare de plânsi limpede că va încerca să fugi.
8: Și atunci eu ce mă fac, Flora?
1: Vă rămâne pe veci cufundată în durere. Nu știu cum l-am putea împiedica.
3: Eu știu, du-te repede și caută-l pe Carillo.
1: Ce?
3: Să aducă un fierar îndată să facă un lanț și un zăvor. Ai înțeles?
1: Înțeleg, da, nici nu e nevoie. Chiar ieri sculele astea au fost scoase de la gâtul unui sclav al vecinului nostru.
3: Cu atât mai bine și imediat să-l zăvorească pe Pedro. Du-te repede, doar așa. Doar așa mă voi putea simți în siguranță.
1: Alerg. Dar sunt curioasă să aflu cum se vor sfârși toate astea.
3: Alerg să afli. Dar grăbește-te, Flora, grăbește-te.
0: Ai, ce obraznic ești. Ești obraznic cu mine, Juan.
11: Mamă.
0: Ei bine, jur pe amintirea tatălui tău că eu am să te învăț minte. Am să te pedepsesc, fără milă. Am să-ți arăt.
11: Liniștește-te, surioară. Domn Juan e încă un copil și e copilul tău.
0: Copilul meu, nu e copilul meu, al meu.
3: Ce e?
11: Ce e, ce e, mai întrebi? De bine sunt mai născocirile tale. Ce mârșă vie să-mi fierezi o sclavă atât de frumoasă. La ce cruzime ai ajuns cu hachițele tale?
3: Și ce-ți pasă ție, domn Juan?
11: Îmi pasă foarte mult, căci această sclavă va fi de azi soția mea.
0: Nelegiuitule, cum îți ies din gură asemenea blestemății?
11: O spune din mânie, căci domn Juan pentru nimic în lume n-ar aduce o astfel de jignire familiei noastre.
12: Vorbesc foarte serios, unchiule.
11: Taci, mintitule!
0: Așa? Bine. Dacă domn Juan e gata să se însoare cu o sclavă, atunci sunt gata și eu să mă mărit cu un sclav. Păi da, jumătate din averea mea, nu?
11: Minunat! Altă smintită! Te mai miri de domn Juan că seamănă nechipzuit.
0: Că față de un asemenea fiu obraznic nerușinat, nu mai încape chipzuință. Chiar azi vom face socotelile. Și să nu-și închipie nemernicul că din partea lui de avere nu-i voi scădea tot ce-i rosit cu datoriile, cu luxul, cu desfătările-i sfruntate, cu tărnă, Flora!
3: Da, îndată, stăpână!
0: Cheamă-l aici pe Pedro!
11: Bine, mamă, mărită-te cu cine-ți place, dar pe mine n-ai să mă mai vezi în casa asta pe care o necinstește azi purtarea ta. Ei din fața mea, nerușinatule!
0: Drasnic!
11: Cum cutezi să te porți astfel cu mama ta?
12: Respect în dumneata părul alb al tatălui meu. Rămâneți cu mine!
13: Doamnă, asta nu se mai poate îndura!
3: Pedro!
13: Asta întrece orice cruzime!
11: Dar ce e, Pedro?
13: De ce ați poruncit să fiu pus în lanțul?
0: Vai, dar cine a dat porunca asta?
13: Eu nu!
0: Dar eu nici atât?
3: Eu, mamă! Eu am poruncit.
0: De ce?
13: De ce?
3: Pentru că sclavul vrea să fugă.
13: Nu.
3: O știu de la Zara.
13: Nu.
0: Vai, câine, nu. Vrei să fugi. Să fugi tocmai azi, când eu... să fie pus în lanțuri.
13: Doamne.
0: Aduceți cătușele.
13: Doamne.
0: Carillo!
13: Aici sunt, stăpâne, cătușele sunt gata.
0: Înlănțuiți fugarul. Nu, o clipă, stați! Să plecăm noi de aici. Hai, Tiberiu.
11: Eu nu socot că e cu cale să-l legați.
3: Eu însă socot.
14: Ești nedreaptă, Lisarda. Am aflat că pe sclav l-ai pus în cătușe. Acest sclav nu e pradă de război. De ce atâta cruzime?
0: Ah, Octavio, te rog, ascultă-mă.
14: Dacă din primele zile îl chinuiești așa, la ce caznă îl vei mai supune peste o lună?
0: Da, eu nu sunt vinovată. Fata mea e nebună. Ei a venit această idee, bănuind că sclavul ar vrea să fugă și nu, pe ea s-o dojenești.
14: La bun, stăpâna, mai nimeri sclavul meu într-o zi când o să afli cine e, s-o cerți aspru pe Fenisa.
0: O să-i arăt, Octavio, o să-i arăt cât
14: Purtați-vă
0: de nedreapt a fost.
14: Purtați-vă bine cu el, atâta vă spun.
0: Da, cine e?
14: Hai să afli într-o zi și ai să înțelegi atunci cât poate îndura o inimă îndrăgostită.
0: Îndrăgostită? Mă faci să pierd de nerăbdare.
14: Nu pot să spun mai mult, dar în curând vei afla.
0: Cum îmi bate inima? E desigur un nobil travestit. Cu atât mai bine.
14: Ai spus ceva, doamnă?
0: Am recitat, Octavio, un vers dintr-o poezie.
13: Stăpână!
0: Ce-i, Carillo?
13: Stăpână, vină repede. Fenisa te cheamă în camera ei, știți? A văzut adineauri o broască în grădină și a leșinat.
0: Alta acum. Octavio, trebuie să mă duc la ea. Da, te las, te las aici, Octavio.
13: Vai, câte toane la o singură femeie.
14: Ce-i, Carilio?
13: O, nimic. Spuneam, știți, fiindcă nimic e și vântul. Și vânt sunt toate hachițele Feniței.
14: Dar vântul e și elementul care atâță cel mai ușor focul. Și foc e patima mea.
13: Dacă acest foc arde pentru Fenisa, atunci aflați că vă mistuiți degeaba.
14: Ce vrei să spui?
13: Că Fenisa, cea mofturoasă care dă afară pretendenții ca pe muște,
14: așa?
13: Acum leșine de câteva ori pe zi. Și singurul leac sunt mâinile sclavului Pedro.
14: Cum?
13: Da, numai apropierea lui îi aduce alinare prea răzgâiatei noastre fete.
14: Nu pot să nu-l invidiez, Carilio, pe acest sclav. Numai să nu ajungă și el să iubească ce nu e îngăduit.
13: De ce nu? E tânăr, e frumos, ea e tânără și îl îndrăgește. De altfel, cu toate aerele lui de plictiseală, sunt încredințat că o adoră.
14: Florez! Pedro! E cu putință.
13: Da, dacă n-ar fi așa, Pedro s-ar dovedi mai prost decât un animal fără de minte. Se poate oare pradă mai atrăgătoare în ce o privește pe Fenisa, lucrurile foarte natural. Dacă pasărea Phoenix ar zbura pe fereastra ei, ar lua-o drept o curcă plouată. E firesc, deci, să-i pară un vagabond în zdrențe, drept cavalerul cel mai elegant.
14: Ce spui, Carilio?
13: Da, și v-aș mai spune eu și altele, dacă n-aș fi grăbit. Trebuie să-l caut pe Tiberio. În orice caz, bine a zis cine a zis că mofturosul se alege până la urmă cu cei mai rău. Mai pot să vă fiu de folos cu ceva?
14: Nu, nu, mulțumesc. Mi-a fost de ajuns și atât.
13: Atunci, adio.
14: Adio, Carilio. Oh. De necrezut, Florențio, un om căruia i-am dat prietenia mea, față de care am fost cinstit din toată inima, să mă trateze astfel. Asta e răsplata ta, Florențio. Astfel de înșelăciuni urzești. E cu putință oare să uiți pe Celia și să te îndrăgostești de fata pe care o iubesc eu?
15: Octavio!
14: Da!
15: Erai aici?
14: Da!
15: Mă bucur că te văd, nobilul și cinstitul meu prieten.
14: Și eu mă bucur, Don Juan.
15: Spune-mi, Octavio, cine e sclava pe care ne-ai trimis-o?
14: De ce mă întreb, Don Juan?
15: Fiindcă din clipa în care am văzut-o m-a fermecat. Patima m-a răpus. Niciodată n-am fost într-o stare mai de plâns. O iubesc, Octavio, într-atâta încât sunt gata să-mi frunt orice.
14: Cum?
15: Orice și să mă însor cu ea.
14: Să te însor cu ea?
15: Da!
14: Iată primul prilej de răzbunare. Dacă o iubești așa de mult, pot să-ți spun în taină că sclava e în realitate de neam mai nobil chiar decât al tău.
15: E oare cu putință?
14: Dacă o iei de soție, vei putea fi mândru într-o zi.
15: Dar spune-mi, Octavio.
14: Taci, taci. Și de altfel, ca să nu spun mai mult, am și plecat.
15: Stai o clipă.
14: Nu pot, nu pot. Mă tem să nu vorbesc mai mult decât mi-ai îngăduit. Adio!
15: Octavio! Comoara vieții mele. Ce bucurie! Ce bucurie!
0: Ce bucurie! Despre ce bucurie e vorba?
15: De bucuria care îmi luminează inima, mamă, dar care se va revărsa și asupra dumitale. Acum pot socoti că ai scăpat de grija purtărilor mele. Acum am o soție.
0: Ce soție?
15: Nu-mi pune întrebări de șarte. Cine-i, cum, când, de ce? Sau dacă vrei să-ți răspund, iată. Cine-i? Fericirea. De ce? Fiindcă o iubesc. Cum? După chipul dragostei. Când? Din clipa în care am văzut-o.
0: Ce-or fi însemnând toate aceste vorbe în vânt? Da, în orice caz, sunt mulțumită că a uitat-o în sfârșit pe sclavă.
16: Doctor, să nu vreau nimic. Stăpâna, te rog.
0: Nu vreau nimic.
16: Dă-mi pace, chemați-l pe câinele Maur. Numai el poate să mă vindece. Simt junghiul grozav în piept.
0: Dar ce mai are iar, Flora? Ce are dulcea mea copilă?
16: Îl vrea neapărat pe Pedro.
0: Ce de neînțeles e. Îl urăște și totuși îl cheamă.
16: Da, Flora, da. Dușmancă, ce-mi ești, du-te și cheamă-l. Du-te!
0: Mă duc! Fată, ce-i cu tine?
16: Mamă, te rog, îndură-te de copila ta.
0: Dar tu ce ai? Tu ce simți?
16: Ceva de neînțeles. Mi-e inima ca un pui de pasăre uitat în cuib și care plânge din nimica toată. Fă, mamă, un leagăn în care să culc inima, să adoarmă dorul care mă usucă. Te rog, mamă, cumpără și o scufiță și potfor de aur. Dă-i zaharicale.
0: Adică cum? Adică să-i pui inimii scufiță și potfor de aur? Asta, ești nebună?
16: Tu nu țipa la mine! O să se sperie Pedro și nu o să mai îndrăznească să intre. Uite-l, hai, intră, Pedro, nu te sfii. Ești chemat ca doctor.
14: Ce fel de doctor poate fi un grăjdar cu palmele bătătorite?
0: Hai, Pedro, intră.
17: Intră, Pedro, se pare că în făptura ta se ascund o tainică putere.
18: În sfârșit, dacă le-a fost scris cailor să rămâie nețesălați, spuneți-mi ce trebuie să fac.
17: Să rămâi aici. Rămâi aici, noi o să mergem, Flora. Hai.
19: Da. Cariu încă nu mi l-a adus pe Tiberio și Pedro. Vreau să-i vorbesc de întârziat. Hai de la Tiberio.
16: Pedro. Pedro.
18: Sunt aici. Poruncește.
16: Pedro, dă mâna.
18: Ia-o. E astfel din pricina țesălatului celor 6 cai.
16: Nu e adevărat. Nu mai am, Alina.
18: Dacă e așa, atunci cum se face că port acest lanț de gât? De ce vă purtați cu mine așa de aspru de vreme ce vă sunt un bun tămăduitor?
16: Pentru că dacă ai fugi, aș rămâne singură, doar cu moartea în suflet. Uite, ține inelul ăsta. M-a costat mai bine de 100 de ducați, păstrează-l.
18: Nu.
16: Ți-l dăruiesc ție.
18: Dar,
16: nu, strânge-mă mai tăi, te rog. Uite, aici am un junghi îngrozitor. Pedro, nu ți-e milă de mine?
18: Ca să fiu drept, mai mult mie îmi plâng de milă, deoarece port din pricina dumneavoastră aceste lanțuri.
16: Te rog, nu fi amărât.
18: Da.
16: Lanțurile eu le port, de fapt, pentru tine. Ce-am spus? Mi-am ieșit din minte. Ia mâna, strânge-mă tare. Moară.
18: Stăpână! Iar a leșinat. De data asta de rușine. Toate răzgâielile astea sunt cumplite de nesuferite.
20: Nu te mai plânge. Dragostea ta e mincinoasă.
18: Cum? Erai aici?
20: Da, aici. Vai, câtă înjosire mi-e dat să sufăr. Dar să nu crezi că voi rămâne nicio clipă măcar. Don Juan mă iubește și azi chiar îi voi deveni soț.
18: Nu, cum? Cum? Vrei să mă ucizi pentru o vină pe care nu o am? Din pricina acestei nebune arțăgoase care vrea să mă facă să înțeleg că arde de patimă pentru mine. Uite, uite, vezi? Vezi diamantul ăsta? Vezi, mi l-a strecurat cu sila. Cu sila mi l-a strecurat, celea dragă în deget. Iată, deci cum încearcă să mă înduplici.
20: Minciuni.
18: Iubito, stăpânește, te rog, această mânie fără rost. Ia diamantul ăsta pe care îl închin frumuseții tale și du-te, te rog, de aici până nu se trezește.
20: Să plec de aici.
18: Da,
20: pentru nimic.
18: Atunci să plec eu, da?
20: Da, ba da, da, să ba da, da, da. Pentru că dacă într-adevăr a leșinat din dragoste, vreau când se va trezi să afle în răceala ta adevărul și o să-mi regăsesc cu liniște.
18: Bine, plec. Fiindcă voința ta e lege pentru mine. Pe curând.
20: Pe curând.
18: Bucuria sufletului meu.
16: Destul, nu mai pot îndura.
20: Ce e, stăpână?
16: Fugi, fugi din ochii mei, Zara, fugi. Nora fericirii mele, piei negură care îmi umbrește soarele. Flora! Mamă!
21: Da, ce s-a întâmplat?
16: Carillo, să revenim cu toții, veniți încoace.
18: Ce-i, stăpână? Ce s-a întâmplat?
16: Ascultați! Știți cu toții inelul cu diamant care m-a costat 100 și mai bine de ducați?
18: Da.
16: E bine, din aur, pe când eram leșinată, Zara.
20: Eu?
16: Ia! S-a stricurat aici tiptil și mi l-a furat.
18: Arată-mi mâna, Zara. Iată inelul.
20: Zara, tu ești hoață.
16: Doamnă,
20: eu...
18: Stați, păcătoasă.
16: Hoață? Văi, cine ar fi crezut, stăpâne?
20: Mamă,
16: mamă, dacă nu dai imediat pe mâna lui Carillo, da? Dacă nu-i poruncești să obiciuiască, poți să mă socotești pierdută.
20: Doamnă, Carillo.
18: Stăpână?
20: Ia-o pe Zara în primire.
18: Da.
20: O dau pe mâna ta. Hai, Flora, hai să-mi lasă.
16: Doamnă, Carillo, s-o pui pe jărate.
18: Lăsați pe mine, stăpână. Liniște, liniște, liniște. Precum vedeți, domnia voastră e în puterea mea.
20: Și ce vrei să faci cu mine?
18: Puiculiță, mulțumește soartei că ți-a hărăzit un călău atât de nobil ca mine, da, da? Căci mă voi mulțumi să te pedepsesc doar cu o guriță. Stăpâne, îndurare. Da, știți, mi-au poruncit să obiciuiesc și eu.
22: Mâine să biciuiești un înger.
18: Stai, stăpâne. Vai, dacă e înger, înseamnă că-i duh fără trup. Deci ce rău i-aș fi putut eu face, nu?
22: Ticălosule, te ucid!
20: Nu!
18: Flora, Tiberio di Sarda!
20: Iertați-l, nu e numai vina lui.
18: Bine, pentru dumneavoastră, doamnă-l cruț.
20: Și acum, lăsați-mă să plec, stăpâne. Mi-e frică să nu intre mama dumneavoastră. Vă implor, dați-mi voie să plec.
18: Mai stai.
20: Nu, nu pot, nu, nu pot.
18: Câtea cruzime. Dar acum nimeni nu se va mai putea împotrivi căsătoriei mele.
2: Mamă! Mamă!
19: Da, ce? Ce e? Ce s-a întâmplat, Don Juan?
4: Ce s-a întâmplat?
2: A, mamă. Mă bucur că a venit cu dumneata și unchiul Tiberio.
19: Da.
2: Ascultați-mă amândoi.
19: Da.
2: Adineaur, dumneata, mamă, ai poruncit lui Carilio să o biciuiască pe Zara.
19: Da.
2: Nemernicul ar fi plătit cu viața această cruzime dacă n-ar fi rupt-o la fugă. Pe viitor însă vă pun în vedere că nu îngădui nimănui să se apropie de soția mea.
19: Ce înseamnă asta? Vreau să zic că ție tot la ea ți-e gândul.
2: Numai la ea, câtă vreme voi trăi pe această lume.
4: Ascultă, băiete, să știi că ai meritat să fii dus la Balamuc.
19: Da.
4: Și încă fără zăbavă.
2: Nu, nu, unchiule, eu nu sunt nebun.
4: Da, da, astea-s vorbe de om întreg la minte, ticălosule. Bagă de seama că stac câteva palme de îți înroșesc obrajii.
2: Cum? Să-mi vorbești astfel?
19: Așa.
2: Deci dacă n-ai fi unchiul meu, nu mai bine plec. Adio!
4: M-ameniți cu pe mine?
19: Lasă-l! Dacă el vrea să se însoare cu o sclavă, eu am să mă mărit, Tiberio, cu un sclav.
4: Iar?
19: Da, da, da, dar nu de data asta e hotărât. M-am mărit cu Pedro chiar azi și am să-i dăriesc lui întreaga mea avere, că nu mai pot îndura obrăznicile lui Juan și cachițele Fenisei.
4: Ești tot atât de zmintită, Lisarda, ca și copiii tăi. Eu însă am să-ți dau un leac pentru furia ta. Un leac care va fi odată și o lecție pentru ei.
19: Spune, spune.
4: În Madrid există un cavaler pe nume Florențio, care seamănă leit cu Pedro, sclavul tău. Ori iată care-i planul meu. Îi vom scoate lui Pedro lanțurile și îi vom șterge de pe față semnele înfierării. Apoi îl vom îmbrăca în haine de preț și îl vom aduce aici ca mire. Și va face cu tine o căsătorie de formă. Ei, ce spui?
19: E bine. E bun planul. Dar dacă Fenisa și Juan o să le recunoască pe Pedro.
4: Păi cu atât mai bine. Vor bănui că printr-un vicleșug vrei să-ți dai averea unui sclav. Și e de ajuns ca să-i umpli de smaia.
19: E bine. Da, da, tu o să trebuiască să-l instruiești cu amănunțime.
4: Desigur, mă duc chiar să-i vorbesc. Și nașe va fi Zara. O să râdem. Ce o să mai râdem? Pe curând, Lisada.
2: Ce o să mai râdem?
19: Pe curând, Tiberio. Tu vrei să joci o farsă? Farsa asta o să mă joc eu tuturor. Sunt sigură că nobilul cavaler Florențio și sclavul meu nu sunt decât una și aceeași făptura. În timp ce bietul Tiberio crede că mă voi preface, eu mă voi mărita de-a firelea. Ce o să râdem? Da, o să râdem, dar eu o să râd de voi toți. Fenisa! Copila mea! Stai și ascult o veste mare. Mama ta se mărită.
20: Te măriți?
19: Tu?
20: Da,
19: da. Și chiar în seara asta?
20: Și cu cine?
19: Cu un cavaler. Tiberio s-a dus să-l aducă cu trăsura.
20: Mamă, tu vrei să ne încerc?
19: Ei, să vă încerc. Ai răbdare, că ai să o vezi cu ochii tăi. Lasă că destule supărări mi-ați adus. Și tu, cu capriciile tale și necugetatul ăla de frate cu risipa lui fără margini. Vreau și eu atâta vreme cât mai sunt tânără să am alături de mine pe cineva, un suflet apropiat.
20: Așa?
19: Da, da.
20: Deci vrei să te măriți înainte chiar de a mă da pe mine?
19: E, da.
20: Și spui că nu o faci doar ca să te răzbun, da?
19: Da.
20: Dar răzbunarea se va întoarce împotriva ta. Știu asta de la firele albe care ți-au ieșit în păr.
19: Ce spui tu, Fenisa, acolo?
20: Și dacă și ele bătrân, veți uni două flori de gheață. Iar dacă este tânăr...
19: Da, e tânăr.
20: Va
16: mânca fazani cu averea ta și va îmbrăca în aur și mătase pe anumite zâne prea caste din Madrid.
20: Fenisa, Fenisa, mă...
16: Pentru care va fi un Adonis bun de jumulit. Atât doar îi spun eu inimii tale.
20: Gata, gata, gata, gata, ajunge, ajunge, ajunge. Gata! Vine Tiberiu, da și gura. Vine Tiberiu cu mirele. Când ai să vezi cu ochii tăi, ai să te dai bătută.
16: Nu. Chiar te-am să văd tot, n-am să cred. N-am să cred.
5: Nu știu, voi să intrați, intrați. Veți fi bine primit.
4: Și nu uita, Pedro, că te cheamă Florențio.
5: Iată mirele, iată mirele, Lisada, sosit.
20: Deci văd de Pedro.
9: Deși n-am fost călăuziți spre această casă de către dorul meu, pot spune că răsplată mai mare n-am visat.
20: Ai bun, bun venit. Nu, bun venit de mii de ori. Mulțumesc cerului că am avut norocul să vă merit. Domnule,
5: aduceți fotonii pentru mine.
20: Puțule Tiberio, puțule Tiberio.
4: Da, copila mea.
20: Vino puțin,
4: da.
20: E adevărat că se căsătoresc?
4: Desigur, sunt și logotiți.
20: Dar asta nu e Pedro.
4: Cine?
20: Sclavul nostru.
4: O, fugi de aici că ești nebună. E cavalerul Florențio.
20: Trebuie să-l privesc mai bine. Nu, el e fără îndoială. Cât sunt nenorocită.
4: Da, deschide ochii, fetițo. Cum să fie Pedro? Sclavul e însemnat cu fierul roșu pe obraz.
20: Adevărat. M-am înșelat. Flora!
21: Da? Da, Flora!
20: Tu ce spui?
23: Că mirele e strașnic de frumos.
20: Dar nu-i așa că seamănă cu sclavul nostru ca două picături de apă?
23: Doamnă, într-adevăr că seamănă, seamănă grozav cu el.
20: Nu-i așa?
23: Și în hainele astea scumpe.
20: Flora, du-te și cheamă imediat pe Pedro aici.
23: Mi-e teamă că atunci vom descoperi că acest cavaler nu-i decât Pedro travestit.
20: Și că mama ta a îndrăgit chipul sclavului
23: și încearcă să ne amăgească, stăpâna.
20: Așa? Bine.
23: Da.
20: Ascultă, Pedro, dacă mama mea te-a îndrăgit și e în stare să-și calce cinstea în picioare, exact, să știi că eu n-am să sufăr asemenea jignire adusă neamului meu, chiar... chiar dacă ar trebui să te ucid.
9: Da. Cu cine vorbește, doamna?
20: Lasă-o în pace, nu o luam seama. Asta e o fata mea, e cam nebună. Dar nu e de ajuns de nebună spre a fi închisă. Hai, Fenisa, Fenisa, potolește-te, Fenisa, potol... Vezi că pun să te ia de aici. Hai,
16: nu, eu sunt nebună, tu ești nebună, fiindcă te măriți cu un sclav.
9: O, beata de ea.
16: Dar cum are cu putință să-ți bagi joc în felul ăsta de fica ta?
5: Potolește-te, Fenisa. Iată, vine Nașa.
20: Nașa. Cred că am sosit la vreme.
5: Da. Doamna aceasta este Nașa. Nașe, intrați și luați loc.
9: Luați în jilțul acesta, deși frumuseții voastre s-ar cuveni cel mai somptuos tron.
20: Dar și asta? Asta e Sara, sclava. E Sara! Legați-o, săriți!
23: Oh, dar cine e legați-o această doamnă atât de mânioasă?
20: Nu, nu, nu, lasă, nu o luați în seamă. Iertați-o că din prea multe hachiței îi se nezar fel de fel de nelucini.
16: E adevărat, e Sara! Ce să mai cred? Tu, Sara, cum îngădui tu ca Pedro, iubitul tău, să se însoare cu mama?
23: Într-adevăr, e tare bolnavă fata. Și spuneți că din hachițe și-a pierdut mintea?
16: De ce înseamnă toate nemerniciile astea? Nu o să vă meargă așa, am să mă răzbun, am să vă ucit, am să vă mușc, am să vă zâni.
5: Deschideți, suntem oamenii justiției.
20: Oamenii justiției? Deschideți-le.
5: Intrați, intrați, aceasta este casa. Justiția trebuie să-și facă datoria. Cine dintre dumneavoastră e cavalerul Florențio?
9: Eu sunt. Ce doriți?
5: Dânsul? Chiar dânsul.
9: Celia, tatăl tău vine însoțit de Don Juan. Ascunde-te repede.
23: Unde să mă ascund?
9: În spatele ușii, repede.
24: Poftiți, poftiți, intrați. Aceasta este casa nunții. Dar ce se petrece aici? Portărei, ce căutați aici?
5: Cavalerul Octavio ne-a mărturisit că aici se ascunde un om pe care îl căutăm de multă vreme.
9: Cum? Octavio? Chiar tu ai chemat poliția?
24: Chiar eu. Spre pedepsi cum se cuvine pe un prieten prefăcut. Pe tine!
9: Prefăcut eu?
24: Cum prea bine se și vede. În vreme ce eu ceream mâna Fenisei, tu plănuiai perfid să o iei de nevastă. Și acum iată-te chiar gătit în haine de mire.
9: Nu, eu?
24: Da. Iar tu, ce dovadă mai bună a trădării tale mai vrei decât că te-am lăsat aici sclav, înfierat și vândut ca să fii păzit de urmările omorului săvârșit și acum te aflu tot aici, ginere, gătit și ferice.
6: Da, pe ce spui ar fi adevărat, chiar eu ți-aș întinde spada să mă străpun cu ea.
16: Dar de ce încerci să te găduiești, Florențiu? Nu te-ai însurat tu azi cu mine?
6: Gine, eu...
16: Iar azi am schimbat inelele.
6: Gine, eu cu tine?
16: Desigur! Flora și Carilio ne-au fost
23: mari. Nu, e minciună. Toate astea nu-s decât născocirea ale Fenisei. Ea e geloasă fiindcă mă mărit eu cu el. Octavio!
24: Da?
23: Poți să-i liniștit pe Fenisa de nevastă. Da. Florențiu este al meu.
6: Nu e adevărat! Celia, ești din ascunzătoare și vorbește.
7: Mai încet, doamnelor. Eu sunt soția lui Florențiu și Florențiu vă poate adeveri.
24: Așa e.
8: Celia,
24: așa
8: adevărat.
24: E.
7: Adevărat, tată. Îți cer iertare pentru necazurile pe care ți le-am pricinuit, dar mai târziu am să-ți povestesc și...
8: Vino în brațele mele, copila mea.
7: Tată.
8: Azi abia am aflat nefericita întâmplare care te-a silit să-ți părăsești căminul părintesc. Iar căsătoria ta cu nobilul Florențiu o binecuvântez din toată inima. Don Juan, îți cer iertare că sunt ținut să-mi retrag cuvântul dat. Celia nu-ți mai poate fi soție. Te rog să fii înțelegător.
10: Am să fiu, domn Prudențiu. Fiindcă acum când văd că atât mama cât și Fenisa au căpătat câte o lecție bine meritată, parcă durerea mea se mai alină.
24: Și eu o rog pe Fenisa să-mi acorde mâna ei.
16: Nobil Octavio, dorința ți va fi îndeplinită și te rog, atât pe tine cât și pe Celia, să-mi ierte toate răutățile de până acum.
7: Da.
16: Mulțumesc. Că despre Florențiu, deoarece visele ei s-au înfăptuit a Evea, nădăjduiesc că nu va uita ușor tot ce a avut de suferit din parte.
24: Da.
16: Mulțumesc. Iar de va trebui să fie închis un gata pentru a-ți scăpa să-i vin în ajutor cu toată averea mea.
24: Doamnă, nu va fi nevoie. Aflați că acel cavaler rănit de Florențiu e acum de plin însănătoșit. Și rămâne doar ca amândoi să se împace.
8: Adevărat?
6: Tiberio, te rog să te duci la el și să-l îndupleci să ne fie naș.
24: Sigur că despre mine, voi fi naș și Florei și istețului Carilo.
8: Vă mulțumesc! Vă mulțumesc!
23: Și eu, deși n-am izbutit să mă mărit, sunt totuși fericită că am înlesnit căsătoriile lor. Și că astfel toate frământările din această casă vor înceta.
16: O clipă! Iar eu făgăduiesc că voi pune capăt hachițelor mele și tuturor celor pe care i-am supărat, smerită le cer iertare.

0: Ați ascultat Capricile Fenisei de Lope de Vega. Distribuția a fost următoarea: Fenisa, Mariana Mihuț; Lisarda, Gina Patrichi; Tiberio, George Constantin; Florențio, Emil Hosu; Celia, Dana Dogaru; Octavio, Alexandru Repan; Don Juan, Șerban Celea; Flora, Rodica Popescu; Carillo, Petre Lupu; Fabio, Candid Stoica; Don Prudencio, Todor Danetti; Portărelul, Radu Panamarenco. În alte roluri, Gheorghe Puculete, Cristian Morfeta, Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Pia Popescu și Nina Dinescu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: povestea pe care vreau să vă spun s-a întâmplat într-unul din acele vestite castele din Spania, iar eroii ei au trăit aievea la Madrid acum vreo 300 și ceva de ani. Totuși, pe străzile Madridului se mai aud încă ecouri de la Marea Sărbare. Azi dimineață, regele Filip al IV-lea și-a botezat odrasla pe prințișorul Baltazar Carlos. Așa că petrecerile s-au ținut lanț până noaptea târziu.
1: Lasă că-i pe seama servitorilor din Han.
0: I-ați auzit? Sunt doi străini de oraș. Don Manuel Enriquez, un tânăr cavaler din Burgos, și Cosma.
1: Ei, Cosma, scutierule! Dacă ajungeam cu o oră mai devreme, vedeam și noi sărbările pregătite în cinstea prințului Baltazar.
2: Da, stăpâne, ora asta. Cât în lume nu se câștigă și nu se pierde din pricina unei ore. Știți povestea? Să fie ajuns Stark Vinus cu o oră mai târziu la Lucreția, o găsea dormind în cuiată, nu dai de culcare. Sau amintiți-vă de Hero și Lamb. Să se fi gândit Hero o oră întreagă dacă face bine sau nu, că se aruncă din turn. Așa? Și cu siguranță că nu mai sărea în mare pentru Leandru. Vedeți?
1: Cosma încetează.
2: Eu zic așa, fiindcă din pricina unei ore am pierdut o sărbare atât de măreață, să nu pierdem acum și găzduirea în casa prietenului dumneavoastră. Știți, vorba aceea, dacă abindarea la sosește târziu e lege, trebuie să doarmă afară.
1: Iar, hai, termin.
2: Stăpâne, eu turbez de nerăbdare să-l văd pe prietenul ăsta, Don Juan, care te așteaptă ca pe un senior de la curte, cu masa întinsă și cu patul făcut. Aș vrea să știu și eu de unde până unde atâta fericire pe capul nostru, fiindcă, deși nu mă țin că sunt cavaler, el o să ne țină probabil pe amândoi.
1: Cosma, ți-am mai spus, Don Juan de Toledo e cel mai bun prieten al meu. Am făcut școala împreună, apoi am fost camarazi de arme. În campania din Piemont, eu comandam o companie și pe Don Juan l-am luat ca portdrapel. Într-o zi a fost grav rănit într-un duel. L-am ridicat, l-am dus acasă la mine și l-am îngrijit. Îmi datorează viața. Nu mai vorbesc de alte servicii de mai puțină însemnătate. Ca să nu mai lungesc vorba, acum Don Juan, din mare prietenie față de mine, auzind că majestatea sa binevoiește să-mi răsplătească meritele numindu-mă guvernator și că pentru asta sunt în trecere prin capitală, a ținut cu orice preț să mă poftească să stau la el.
2: Da, înțelegi? Știu, iar noi ar trebui să ne grăbim să-i batem în poartă.
1: Da, fiindcă... haide. Uite două femei, vin fugind spre noi, parcă le urmărește cineva.
2: Aoleu, sunt mascate.
3: Signore, dacă sunteți cavaler nobil și brav, așa cum vă arată ținuta, ajutați-mă! Pentru cinstea și fericirea mea, seniorul acela care mă urmărește nu trebuie să știe cine sunt și unde mă duc. În numele cerului, scăpați-mă! Scăpați-mă de rușine!
2: Ce e asta? A trecut ca o furtună.
1: Ce ciudată întâmplare.
2: Ce aveți de gând?
1: Mă întrebi, o salvez.
2: Și cum o să faceți?
1: Întâi încerc să-l opresc printr-un șiretlic. Dacă nu-i zbutesc, prin forță.
2: Șiretlic, stăpâne, lăsați-mă pe mine. Am o idee grozavă. Ce? Vedeți scrisoarea asta de recomandat?
1: Rodrig, trebuie să știu cine este. De ce se ferește din mine? Urmăriți-o, domn Luiz.
2: Seniore, iertați-mă îndrăzneala. Rog pe înălțimea voastră să-mi facă marele serviciu de a-mi citi adresa pe această scrisoare.
1: Da, cum n-am timp?
2: Nu, e vorba de timp. Am eu berechet, seniore, și pot să vă dau și dumneavoastră.
1: La o parte.
2: Nu, seniore, în numele cerului.
1: Pe la naiba, dacă nu mă lași în spart.
2: Totuși, seniore, puțină răbdare.
1: Cavalere, omul acesta este scutierul meu. Și aș vrea să știu cu ce bașicnic de-l îmbrânciți așa.
4: Întrebare sau plângere nu răspund. N-am dat niciodată socoteală nimănui.
1: Dacă un nobil ca mine ar avea nevoie de socoteală, cu toată cutezanța dumneavoastră n-ar pleca fără să o capete. Întrebându-vă cu ce v-a jignit acest om, nu mă așteptam la o necuvință. Madridul este pilda bunei cuvințe, așa că vă rog, nu luați nume de rău dacă un străin vine să învețe pe cei care trebuie să o știe.
4: Da, îți dau eu învățătură.
1: Destul? Să vorbească spatele.
4: Să vorbească spatele.
2: Ce m-aș bate și eu.
5: Mai trage spada. Eu sunt Rodrigo, servitorul lui Don Luis.
2: Eu sunt Cosma, dar nu pot să o trag. E subțire ca un pai și trebuie să umblu bine ușor cu ea.
3: Don Juan! Don Juan, n-ai să te amestești. Lasă-i să dueleze.
6: Nu, dona Beatrice, peste putință. Unul din ei e doar fratele meu, Luis.
3: Vai, Ce nenorocire!
6: Don Luis, iată-mă alături de tine!
4: Au pangar! Don Juan, te rog! Ajutorul tău mă face mișel. Străine, cavaler, am primit lupta cât timp am fost singur. Acum mi-a venit ajutor și îi pun capăt. Domnul să te aibă în pază. Onoarea nu-mi îngăduie să lupt astfel, mai ales cu omul care dovedește atâta vitejie și curaj.
1: Prețuiesc nobila dumneavoastră purtare. Dacă totuși vă rămâne o îndoială, mă puteți găsi. Sunt Don Manuel Enriquez.
6: Și aud? Don Manuel?
4: Don Juan.
6: Ce întâmplare nefericită. Fratele meu se bate în duel cu prietenul meu, Don Manuel. Până nu voi afla pricina.
4: Cavalerul a luat parte scutierului său, care mi stătea în drum. Eu m-am răstit la scutier. Asta e tot.
6: Dacă e așa, să ne îmbrățișăm cu toții. Don Manuel e un oaspe mult așteptat în casa noastră. Frate Luis, se cuvine să fiți prieteni. Mai întâi se cuvine să aduc omagiu vitejiei lui Don Luis.
4: Regret că nu v-am recunoscut, seniore. Curajul dumneavoastră ar fi trebuit să fie pentru mine un semn.
1: Al dumneavoastră mi-a și lăsat un semn.
4: Ce anume?
1: Rana de la mână.
4: Mai bine o primeam eu de 1000 de ori, seniore.
2: Ce vreau să zic, o ceartă între oameni bine crescuți.
6: Acum să mergem. Dona Beatriz, trăsura vă așteaptă.
3: Mulțumesc, Don Juan. Mulțumesc.
2: Așa-i trebuie, stăpânul Lingo. Să se învețe minte să nu mai facă pe Don Quixote. Toate.

0: trebuie să știți că în palatul lui Don Juan de Toledo, găzduirea tânărului nostru cavaler Don Manuel Enriquez a provocat o mare tulburare. Și asta încă înainte de sosirea lui. Pricina? Eticheta și regulile dictate de onoarea nobilimii spaniole. Fiindcă niciun străin nu are dreptul să afle că în palatul celor doi frați locuiește de câteva vreme frumoasa lor soră, Dona Angela, cea mai încântătoare văduvă din Madrid. Văduvia nu îngăduie niciunei spaniole de neam să iasă în lume și nici să părăsească vălul și rochia neagră. Așa că Don Juan, care ținea totuși să-l aibă oaspete pe Don Manuel, și-a luat toate măsurile de prevedere. La apartamentul oaspetelui s-a făcut o ușă specială direct în stradă, iar ușa spre apartamentele interioare a fost mascată cu grijă de ambele părți cu câte un dulap plin de pahare și sticle, încât nimeni n-ar putea bănui că această ușă există. Biata Dona Angela, onoarea ei să fie apărată doar de o sărmană ușă de sticlă.
1: Ah, Isabella, dă-mi, te rog, vălul și rochea neagră.
2: Da, stăpână.
1: Ce să fac? Așa vrea soarta mea neîndurătoare.
2: Schimbă-te, schimbă-te repede, Dona Angela. Dacă fratele dumitale, Don Luis, o fi milosit ceva, nu s-o mai aibă nicio îndoială.
1: O, Doamne, oare sunt sortită să mor între acești pereți? Ce femeie mai stă închisă ca mine? De când sunt văduvă, frații mei parcă mi-ar fi bărbați, așa mă țin. În ochii lor e o crimă să mă duc voalată și să privesc din depărtare serbările de la palat. O soartă crudă.
2: Ce să facă și ei? Trebuie să fie cu ochii în patru. În situația dumitale, ușor ai putea să cazi prada aventurilor de dragoste. Dar n-am vorbit încă despre cavalerul necunoscut pe care l-ai ales apărător?
1: Isabella, parcă mi-ai citit în inima. Tare sunt îngrijorată de sănătatea lui. După ce am fugit, am auzit zângănit de săpi. S-o fi duelat pentru mine cu fratele meu. Ce nesocotită am fost punându-i viața în primejdie.
2: Taci, uite pe domnul Isra, vine încoace.
3: Angela.
2: Hai, signore.
1: Frate, îmi par neliniștit. Ce ți s-a întâmplat?
3: Onoarea mea e rănită.
1: Doamne, m-a recunoscut.
3: Aș dori să fii prețuită mai mult.
1: Ai avut vreo supărare?
3: Da, și văzându-te, supărarea mea crește.
2: Am pățit-o.
1: Dar cum? Aș putea fi eu pricina, frate?
3: Chiar tu, surioară, chiar tu. Când îl văd pe Don Juan cum se poartă așa,
1: nu mai înțeleg nimic.
3: În situația ta să te mai și supere. Dar nu-i nimic. Lasă că te-am răzbunat eu pe spinarea oaspetelui nostru. Fără să știu cine este, i-am făcut o rană de o să mă țină minte.
1: V-ați duelat?
3: Nu, adică da, ne-am duelat adineauri. Veneam de la serbare și urmăream o doamnă voalată ce vorbise cu niște prieteni. Țineam să știu cine este. Când

0: dimineață n-am mai dat pe aici.
1: Nepăsarea asta lui, nepăsarea asta lui, asta mă scoate din minți.
0: Nu mai pune toate la inimă, domn Luis. Se cuvine să fim îngăduitor față de fratele nostru mai mare.
1: Da, eu mă gândeam la tine, surioară. Dacă pe tine nu te supără că a adus un oaspete în casă, din partea mea ieri numai decât.
0: Atunci iartă-l, domn Luis. Iartă-l și iubește-l așa cum îl iubesc.
1: Dragă surioară, ca să vezi că nu am nimic împotriva lui domn Juan, uite, mă duc chiar acum să-l întâmpin cu toată dragostea.
2: Señoare?
3: Ce spui de toate astea, doamne?
2: Apărătorul dumitale e oaspetele casei noastre.
0: Da, și e rănit, fiindcă și-a încrucișat spada pentru mine. Isabella, încă nu îndrăznesc să mă bucur, ar fi prea de tot. Judecă și tu. Un cavaler abia sosit la Madrid întâlnește o doamnă care îl ia apărător. El se bate în duel pentru ea cu alt cavaler, al cărui frate îl primește ca oaspet în casa lui. Nu cred până nu-l văd.
2: Dacă ții, eu am un mijloc să-l putem vedea.
0: Ești nebună, Isabella. Apartamentul meu e departe de apartamentul oaspeților.
2: Da, dar există un loc pe unde aceste două apartamente comunică. Ușa mascată de cele două dulapuri pline cu pahare.
0: Și vrei să faci o gaură ca să-l putem vedea prin cele două dulapuri?
2: Nu, altceva. Cu toate că sunt pline cu pahare, dulapurile se pot mișca ușor.
4: Ieri când făceam curățenie, am rezemat mascara de un dulap. Dulapul s-a dat într-o parte și eu am căzut cu scara.
2: Deci, dacă tragi dulapul, poți trece.
0: Bună idee! Înseamnă că și dulapul celălalt din apartamentul lui se poate trage. Isabella, află când pleacă oaspetele nostru în oraș.
2: Da. Cum? Ai fi în stare să te duci?
0: Da, am o dorință nebună să știu sigur dacă el e acela căruia-i datorez onoarea și viața. Dacă a fost rănit din pricina mea, se cuvine să-i porte grijă, nu?
4: Și dacă nu-și ține gura?
0: Nu va scoate o vorbă, Isabella, sunt sigură. Un om atât de viteaz, nu o să-mi dea prilej de mâhnire vorbind ce nu trebuie. Ah,

0: în apartamentul lui Don Manuel Enriquez, adică de partea cealaltă a dulapului cu uși mari de sticlă.
1: Don Manuel, iată, acesta este apartamentul dumitale. Odihnește-te și îngrijește-ți rana.
2: Rana e o nimica toată, Don Juan. Mi-e rușine că am pomenit de ea.
1: Eu nu mă împac cu gândul că ești rănit, deși fără voie, de mâna fratelui meu.
3: Signore Manuel Enriquez, vin la ordine dumneavoastră, signore. Iată sabia care v-a lovit. Dacă e vinovat, vă cere umilită iertare. Este a dumneavoastră. Răzbunați-vă rupând-o, signore.
2: Sunteți nobil și viteaz, domn Luis, dar nu voi frânge o spadă atât de prețioasă. Dimpotrivă, o primesc recunoscător.
3: Signore Manuel,
2: la șoldul meu mă va învăța bravura și mă va păzi de dușman. Ai, e Cosma.
4: 200 de mii de dragi. Prefăcut simți să mă apuce în gheare și să mă duc în iad, dacă nu prefer să trăiesc liniștit, bogat și mulțumit în Galiția sau Austria decât în Madrid.
2: Taci odată, taci odată, prostule.
4: După asemenea, întâmplare nenorocită, n-am dreptul să vorbesc.
2: Ce întâmplare nenorocită?
4: Numai un trădător poate lăsa cale liberă dușmanului să treacă.
5: Ce vrei să spui? Ce dușman?
4: Păi, apa de izvor sau de fântână?
2: E cam năzdrăvan. Cosma, Cosma, ce ți s-a năsărit?
4: Mergeam pe stradă încărcat de geamantane. Deodată mă împiedic și mă prăbușesc într-o groapă plină de apă și noroi. Așa că, iată, mă pus bine, cum se zice. Să vedem cine o să mai strângă astea și să le așeze prin casă.
2: Cosma, Cosma, ești beat.
4: Dacă aș fi beat, nu m-ar supăra deloc apa. Mă supără însă că aici apa o preface țivii. Da, da, am citit eu într-o carte.
5: Să zic că știi să citești, tâlharule. Atunci cum se face ca seară mai rugat să citesc adresa de pe o scrisoare?
4: Păi, să vedeți, signore, eu știu să citesc numai în cărți scrise cu litere de tipar. Nu cunosc scrisul de mână.
5: Da, răspunsul nu e rău.
2: Lăsați-l în plata, domnului signore. Cosma, să deschizi toate geamantanele și să scoți hainele. Bună idee. Iar noi să mergem să vă arătăm și celelalte carte.
1: Da, să mergem, domnul Juan, să mergem.
4: Așa. Mai întâi, vino încoace tu, lădița mea.

O să încep cu tine. Da, ca să știu dacă am încărcat la socoteală cum trebuie, fiindcă am în călătorie stăpânii. Nu-ți spune că socotelile cum fac la ei acasă. Ce fericire e să țin mână o pungă plină cu arginți. Oare câți bănuți am strâns? Ia să-i număr. A, nu? Nu. Dacă vine stăpânul și vede cu ce mă ocup. Ce să fac? Ce să... Ia stă, mi-a poruncit să scot hainele din geamantane. Ei, și... Dar că trebuie să-l ascult. Mai bine, merg iar la cărciumioara de alături. Da, n-ar fi rău. Atunci o ștergem. Hai să dăm puțin cu tifla stăpânilor tăi, Cosma, dragă.

0: vină, doamna Angela?
1: Nu-i nimeni.
0: Servitorul mi-a spus că au ieșit din apartament.
1: Asta îmi dă curaj și pentru alte dăți. Ușa se închide și se deschide ușor.
2: Și pentru ce am venit în camera asta?
1: Ca să ne întoarcem înapoi. Pentru două femei de ajuns, Isabella. Știi? Aș vrea să-i fac un dar, fiindcă și-a pus viața în primește pentru mine.
3: Iată darul fratelui dumitale.
1: Ce?
3: Sabia de pe masă.
1: Vai! Isabella! Uite câte geamantane are! Patru!
0: Și încă deschise! Ia să cercetăm, Isel! Ofițer în căutare de post.
1: Alea ce sunt?
0: Niște hârtii.
1: Scrisori de la femei?
0: Nu, doamnă. Hârțoage. Actele unui proces. Dosare grele. De-abia le ridici.
1: Firește, dacă ar fi scrisori de la femei, ar fi ușoare. Isabella, hârfăria albă. Nu te opri, nu te privești mai departe.
0: Are hârfărie spălată și călcată frumos.
1: Ia vezi, miroase plăcut.
0: Da, poftim.
1: Ce parfum distins.
0: Perie. Pieptene.
1: Da.
0: Bigudiu pentru făcut părul. Și peștișoare pentru răsucit mustățile.
1: Asta-i tot?
0: Nu. Uite un pachet. Scrisori.
1: Scrisori.
0: De data asta sunt scrisori, signora.
1: Da. Scrisori de la femei. Uite-și un portret.
0: De ce vă uitați așa la el, doamna Angela?
1: E plăcut să te uiți la o ființă frumoasă.
3: Parcă nu prea v-ar părea bine că l-ați găsit.
1: Ești o proastă, Isabella. Ajunge, nu mai căuta.
0: Și ce ai de gând?
1: Vreau să-i scriu un bilet.
0: Ia să-i joc un ring. Îi iau banii și în locul lor se pun câțiva cărbuni.
1: Gata, am scris, Isabella. Unde se la scrisoarea ca să nu găsească decât el?
0: Aici, doamnă, sub plapă-mă.
1: Bună idee, pune-o repede, Isabella. Repede, la auto-cheie, bros.
0: Să pucim, signor.

0: Acum, după ce m-am ocupat de persoana mea, ca să nu mă plictisesc, o să văd puțin și de hainele astea. Au, alo! Dar și n-o fi ăla care vrea să ne vândă lucrurile la mezadele arăvășite anul ăsta. Iisuse Hristoase, parcă am fi în piață. Cine e aici?
1: Mai baie, nu e nimeni. Și chiar dacă ar fi, parcă ar răspunde, nici nu-i dea mâna.
0: Știe toată lumea ce teribil sunt când îndrăznește cineva să-mi răspundă.
1: Asta nu mă împiedică să mă văd de frică. Îmi tremură toate mădularele.
0: Acolo, gai, mi-ai prefăcut și în carbun. Spriduș, oricine ai fi fost, dă-mi înapoi, bănișori, de ce mi-ai furat? Nu cumva, pentru că și eu i-am furat.
2: Ajutor! Ajutor! Ajutor! Ce
0: treabă e? Ce ți s-a întâmplat?
2: Vorbește!
0: Frumoasă treabă! Dacă ați închiriat casa unui spiriduș, de ce nu ați mai poftit să venim?
2: Dar cum să mă vorbește mai desfârșit?
0: Stăpâni, am ieșit afară pentru o clipă și când m-am întors, uite cum am găsit hainele. Parcă la mine la mezaciu.
2: Lipsește ceva?
0: Nu lipsește nimic. Atunci? Afară de bani care erau în această pungă și pe care spiridușul i-a prefăcut în carbon.
3: Acum am înțeles.
2: O glumă de prost, Iuse. E caragios.
0: Nu e gluma sau.
2: Ești ca de obicei.
0: Monsenior, adică deștept.
2: Lasă-l, Mabel. Sper că spiritușul nu o să stulbure odihna.
3: Bine că sunteți viteaz, domn Manuel. Atât ce v-ați face fiind nevoie să stați mereu cu spada în mână, ori de câte ori caragiosul ăsta nu-ți făcește glume de prost gust,
0: Nicole.
2: Vezi ce vorbe mi-e dat sau din pricina ta? Lumea mă crede și pe mine, nebun, pentru că te țin pe lângă mine. Îmi faci numai post.
0: Stăpâne, 2000 de drați să mă ia și să mă ducă unde ori vrea, dacă n-a răscolit cineva casa în lipsa mea.
2: Cosma, termină!
0: Ochi,
2: n-așa
0: mai închisă! În sfârșit. Să strângem repede lucrurile și să le punem în geamantane cum erau.
2: Cosma!
0: Da?
2: Cosma, adu lumina mai aproape!
0: Da.
2: Hai repede!
0: Da, monseigneur, e cineva dincolo?
2: Adu repede în față lumina! Da. Am dat placul mai deoparte ca să mă culc.
1: Ajută! Am găsit plicul ăsta adresat mie, spiridușul.
0: Ce scrie?
1: Da, ascultă!
0: Da.
1: Așa? Să nu mă deschidă nimeni. Sunt numai pentru domn Manuel.
0: Poclipă, stăpâne! Nu-l deschideți.
1: De ce?
2: Prostii. Ține bine în mânare așa.
1: Sănătatea dumneavoastră mă îngrijorează, pentru că era să vă pun viața în primejdie. Neliniștită și recunoscătoare în același timp, vă rog scrieți cum vă simțiți și ce pot face pentru dumneavoastră. Răspunsul lăsați-l acolo unde ați găsit acest bilet. Păstrați neapărat secretul, pentru că din clipa în care prietenii dumneavoastră l-ar afla, eu mi-aș pierde onoarea și viața.
0: Ciudată întâmplare.
1: Ba dimpotrivă, asta lămurește totul. Doamna voalată care fugea de Don Luis era iubita lui. De aceea poate intra când vrea în casa lui. Da?
0: Să zicem că e așa. Dar cum a putut să aducă și să pună bilețelul aici? După venirea mea, nimeni n-a intrat în apartament.
1: Ei, poate să-l fi pus înainte.
0: Dar geamantanele deschise, hainele răvășite, scrisoarea misterioasă, da. Toate astea la un loc.
1: Ia vezi, ferestrele se închid cum trebuie.
0: Da, au o ploane și jaluzele.
1: Ciudat. Îmi vin în cap fel de fel de bănuieli.
0: Și ce aveți de gând să faceți?
1: Să răspund. În așa chip încât să nu se vadă mirarea sau teama. Tot scriind și primind bilete, o să descoper eu adevărul. Și nicio vorbă nimănui, Cosma, înțeles?
0: Stăpâne, pe măsură ce vorbim, bănuiala mea sporește.
1: Adică?
0: Dacă o să vină multe scrisori așa? Și veți răspunde, fără să descoperiți cine le scrie. Da. Ce o să mai ziceți atunci?
1: Că apartamentul are o intrare secretă.
0: Și nu există spiriduș.
1: Dar nu i-a văzut nimeni niciodată. Închipuie.
0: Atunci vrăjitoare.
1: Ei, fleacuri.
0: Zâne.
1: Copilării.
0: Strigoi.
1: Nici pomeneagă.
0: Apucați de ucigă-l toată.
1: Ești nebun.
0: Cum dragi, nu există.
1: N-au nicio putere.
0: Și nici suflete rătăcitoare nu există.
1: Care să-mi trimeată bilete de dragoste. Hai, mai taci lătărule, că mai plictisim.
0: Bine. Dar eu tot cred că un drăcușor a adus bilețelul.

0: Și domn Manuel a răspuns drăgușorului. Apoi drăgușorul i-a scris altă scrisoare și a primit răspuns și încă una și alte câteva. Desigur, dona Angela n-a mărturisit nimănui secretul cu dulapul de sticlă. Doar frumoase dona Beatriz, prietena și verișoara donei Angela, care a venit să-i facă o vizită tinerei văduve.
1: A fost un dute vino de scrisori urmate de răspunsurile încântătoare ale cavalerului. După cele pe care le-ai citit, tu nu găsești care un dar nemai întâlnit de a împleti gluma cu seriosul, de a fi plăcut și curtenitor în același timp?
2: Ba da, Angela, stilul său admirabil și se potrivește de minune cu aventurile dulapului fermecat.
1: Dar spune-mi, de fapt ce crede el despre toate astea?
2: Își închipuie că sunt iubita lui Don Luis, pentru că atunci seara m-am ferit să mă vadă și pentru că am o cheie de la ușa apartamentului său.
1: Dar cum se face că nu te-a pândit și nu te-a prins asupra faptului?
2: Isabela trece dincolo numai după ce se îngredințează că nu e nimeni.
1: Și unde vrei să ajungi cu toate nebuniile astea?
2: Nu știu. Aș putea să-ți spun că vreau să mă uit puțin de suferințe și de singurătate.
1: Ai de gând să-i spui cine ești?
2: Doamne ferește! N-ar fi în stare să-și trădeze prietenul care îl primește în casă. Numai gândul că sunt iubita lui Don Luis și îl face să-mi scrie cu teamă, curtenitor, tulburat și sfios.
3: Dona Angela?
2: Don Juan.
3: Dona Beatriz?
2: Don Juan.
3: Am aflat, frumoasă Beatriz, că cearta avută cu tatăl dumitale te aduce împotriva dorinței dumitale în casa noastră. Necazurile dumitale au drept urmare fericirea mea și amorul văd că are azi urmări deosebite. La dumneata suferință, la mine fericirea de a te vedea aici. Fii binevenită în tovărășia acestui înger.
1: Amesteci atât de curtenitor părerile de rău și urările de bun venit, încât nu știu ce să răspund.
3: Beatriz,
1: dacă m-am certat cu tatăl meu, vina e a dumitale. Știe că aseară am vorbit din balcon cu cineva, dar nu știe cu cine. Până să-i treacă supărarea, vrea să mă știe lângă verișoara mea, alături de acest înger.
2: Se vede cât de colo că vouă, îndrăgostiților, vă merge bine astăzi. Doar ce mă lingușiți atâta numindu-mă înger.
3: Știi, surioare, ce-mi trece prin minte? Nu. Că pentru a te răzbuna pe mine de grija pe care ți-o dă musafirul meu, Don Manuel, ai căutat o musafiră care să-mi dea și mie o grijă asemănătoare.
2: Da, ai dreptate. Am făcut asta ca să o primești cu toate onorurile.
3: Mulțumesc pentru răzbunare și acum vă las.
2: Frate,
1: Don Juan.
2: Da, Beatriz avea dreptate. Oaspetele lui îmi dă atâta bătaie de cap că nu mai știu unde mi-e cap.
1: Beatriz,
2: da?
1: Am o idee,
2: da?
1: Voi face astfel încât să mă vadă fără să mă descoper.
2: Atunci, cum o să te vadă?
1: În loc să fiu nevoită să mă duc eu în apartamentul lui, am să-l fac să vină el la mine și fără să știe unde.
2: Taci, iată-l pe domnul Luis.
1: Îți povestesc eu mai târziu.
4: Doamna Beatriz, surioară.
2: Să plecăm. Pe cât mi-e de drag domn Juan, pe atât mă plictisește domn Luis. Spune, oprește-i avântul, roagă-l să nu mai îmi țină calea.
4: De ce pleci așa, Beatriz?
2: Pentru că ai venit dumneata.
4: O lumină mai curată decât a soarelui. Fuge pentru că vin eu. Nu cumva sunt noaptea. Iartă-mă, sunt îndrăznești și nepoliticos oprindu-te. Deși văd că iubirea mea nebună nu poate afla în disprețul tău niciun grăunte de speranță, văzându-te atât de crudă.
2: Ce curtenitor te plângi. Chiar dacă aș vrea să-ți îndulcesc suferința, nu aș putea pentru că vorbești astfel. Așa că te las.
4: Rămâi, doamna Beatriz, poate te răzgândești.
2: Iartă-mă, nici nu mai pot să te ascult.
1: N-ai nici un pic de mândrie, domn Luis.
4: Ce să fac, surioară, ce să fac?
1: Să uiți, iubirea neîmpărtășită e la fel cu moarte, de neînvins.
4: Cum să uit când mă doare?
1: M-a rugat să te abat de la intențiile tale.
4: Așa? Poftim scutierul ăsta furisit. Toată ziua m-a asuzit. Lasă că iară eu cânte.
5: Signore Luis, bună seara.
4: Bună seara, signore Manuel. Veniți de la palat?
5: Da.
4: Pentru cine e în căutare de post, toate drumurile duc la palat, ca razele spre centrul unei sfere.
5: Mă iertați, sunt foarte grăbit. Majestatea s-a plecat la Iscuria și este în interesul meu să fiu neapărat la noapte acolo cu actele pe care mi le-a cerut.
4: Dacă vă pot ajuta cu ceva, domn Manuel, sunt al dumneavoastră.
5: Vă mulțumesc din toată inima pentru bunăvoință.
4: Vă rog să credeți că nu sunt din partea mea vorbe goale, signore Manuel.
5: Păcat să răpesc unui cavaler din timpul sortit plăcerilor sale. Desigur, sigur aveți o întâlnire la această oră, domn Luis, și ar fi o necuvință să nu vă duceți.
4: N-ați mai vorbi așa dacă ați cunoaște adevărul.
5: Va să zic că n-aveam dreptate.
4: Nu, domn Manuel, chiar adineaori mă plângeam cuiva de neînduplecarea unei femei pe care o iubesc, dar căreia puțin îi pasă de
5: vai,
4: mine.
5: Vai, vai, ce urgisit vă descrieți, domn
4: Luis. Foarte frumoasă, foarte frumoasă, iar eu fără noroc, domn Manuel. Și această frumusețe fuge de mine ca vălul nopții de strălucitoare a lumina zilei.
5: Poate exagerați, domn Luis, totuși.
4: Nu, nu, nu. Vreți să știți până unde merge neîndurarea acestei femei? Ei bine, ca să nu mă țin după ea pentru a-i vorbi de iubire și gelozia mea, această femeie a rugat pe cineva să mă rețină.
5: Adevărat?
4: Da, de obicei recurgem la sprijinul altora pentru a ne apropia de cineva. Pe câtă vreme această femeie recurge la sprijinul altora, dar pentru a fugi de mine, signore. Vă rog să mă iertați că v-am reținut până în cazurile mele. Dar cu drum bun la Escurial, signore, drum bun!
5: Mai deslușit nu putea vorbi. O femeie fuge de el și roagă pe altcineva să-l rețină pe loc. Ba, desigur, e vorba de mine și de ea.
6: Stăpâne, sigur. Stăpâne, ce vă spunea cavalerul ăsta, deci bălăbânea așa, mâinile?
5: E vorba de ea, dar ea nu e iubita lui.
6: Știți, eu nu m-am băgat în vorbă pentru că...
5: Dar dacă nu e iubita lui și nici nu stă cu el, cum poate să-mi scrie și să-mi răspundă? O amăgire a dispărut, dar alta i-a luat locul.
6: Stăpâne!
5: Gândurile mi se învălmășesc. Doamne, doamne, ce femeie!
6: Stăpâne! Ce mai face Spiriduș?
3: Ești nebun? Ce urle așa?
6: Păi, ca să-mi spuneți dacă nu cumva l-ați văzut pe Spiriduș din târcoale pe aici.
3: Vorbește, omule, mai încet.
6: Știți, eu am foarte multă treabă în apartament, dar nu pot să intru.
3: Și ce te împiedică?
6: Frica.
3: Ah, cogemitea bărbatul și e frică.
6: N-ar trebui să-mi fie seniori, dar știți, într-o aventură cum e a noastră.
3: Hai, lasă năzbâtile și adă felinarul. Eu mă duc să spun la revedere lui domn Juan, apoi scriu o scrisoare și pornesc imediat spre Escuria.
6: Am înțeles. Iar prin lumina spiritușului să nu stea săracul pentru neric. Mă duc după lumânare.

0: Am ajuns. După câte mi-a spus vizitiul, sunt plecați. E timpul să pun coșul ăsta cu rufăria lăsată de doamna Angela?
1: Acolo unde mi-a spus.
0: Tare întuneric. Și mi-e cam frică. Unde-o fi masă? Așa. Dar n-ar vrea peste mine aici.
1: Cerule!
0: Se deschide ușa. Nu mai găsesc ieșirea. Să stau nemișcată și să tac.
2: Nu. Signore Spiridus, te rog în genunchi să nu-ți amintești de mine în zdrăvăniile tale. Și asta din următoarele patru motive. Întâi, ușor de înțeles. Al doilea, îl știe înălțimea voastră. Al treilea, cine are urechi de auzit să audă. Și al patrulea, din pricina cântecului. Signore Spiridus, fie-ți milă, mițeluș, că eu sunt cam tinere și mi-e frică singură.
0: Nu m-a văzut. Când s-o apropia, îi dau una în spate, îi sting lumina și încerc să fug.
2: Grozav te mai învață frica să cânti.
3: M-a omorât! Ce-a stins și lumina? Săriți! Un popă! Un popă!
4: Cosma, de ce stai fără lumină?
3: Nu știu, pentru că ne-a stins pe amândoi spiritul și băiat dintr-o suflare și pe mine dintr-o lovitură.
4: Frica te face să crezi nerozimile
3: astea. Asfinarea, stăpân!
4: Hei, cine e aici? Fă lumină, Cosma! Am pus mâna pe unul!
3: Vedeți să nu-l scăpați!
0: A pus mâna pe coș! I l-am lăsat? Uite tu, lapul! Noapte bună, noapte bună!
4: Hai mai repede! Hai, fă lumină odată, Cosma!
3: Îndată, țineți-l zdravă!
4: Simt în jurul meu un gol și mâna întâlnește ceva de pânză.
3: Gata, am aprins! Cine e asta, senioare?
4: Nu știu, rufe.
3: Rufe?
4: Un coș cu rufe. Persoana a fost aici. Probabil a rămas încuiată de-aseară. Ca să ia să-ți astinzi lumina, iar mie mi-a lăsat coșul în brațe și a fugit pe ușă.
3: Eu l-am zărit când îi crea lumina.
4: Așa?
3: Era un călugăr mipitel cu glugă. Ce mai? Un spiriduș călugărit.
4: Spui prostii, ia ține tu coșul.
3: Nu,
4: să vedem cine a luat călugărașul.
3: Nu prea sunt curat pe mâini, seniore. Puneți-l mai bine jos.
4: Așa. Rufe albe. Da? O scrisoare.
3: Alta?
4: Ia să vedem. În puținul timp de când locuiți aici, n-am putut face mai multe rufe. Presupunerii dumneavoastră că aș fi iubita lui Don Luiz îi răspund. Nu numai că nu sunt, dar nici nu pot fi. Vă veți încredința cu ochii dumneavoastră și nu peste multă vreme. Domnul să vă aibă în pază.
3: Ia te uite, un spiritus evlavios.
4: Da. Gata, rânduiește-mi un geamantan și pune actele astea.
3: Da.
4: Așa. Într-o pungă. Da, sunt foarte însemnate. Eu scriu câteva rânduri spiritușului meu.
3: Da. În hârtiile astea am să le pun aici ca să nu le uit.
4: Așa.
3: Dar acum spuneți-mi, stăpâne, credeți că există spiriduș?
4: Iar încep cu neroziile tale, Cosma.
3: Astea-s nerozii? Da, dumneavoastră vă convine să nu credeți că trageți numai foloase de pe urma lui. Dar eu care trag numai bonoasele.
4: Cum așa?
3: Păi, dacă lucrurile noastre sunt răvășite, dumneavoastră râdeți, iar eu trebuie să le strâng. Dacă dumneavoastră primiți scrisori și vi se iau răspunsuri, mie mi se iau banii și mi se pun cărbuni în loc. Venim acasă odată, dumneavoastră vă dau un coș cu cămăși, pieptare și batiste, iar mie îmi dau un pumn zdravă în înceafă. Pentru dumneavoastră, seniore, spiridușul are mână de puf. Pentru mine, mână de fier. Așa că lăsați-mă să cred că există și nu mai impuneți rădarea la încercare, pretinzând să tăgăduiesc și ceea ce mi se întâmplă, ceea ce văd și simt pe spinare.
4: Bine, hai, fă geamantanul și să mergem. Te aștept în apartamentul lui Don Juan.

0: vremea asta, cele două verișoare făceau mare haz de bățania Izabelei. Apoi dona Angela povesti donei Beatrice planul său de a da o întâlnire lui don Manuel și de a aduce legat la ochi, după un ocol prin oraș, direct în apartamentul ei, fără să-i spună cine este și unde se găsește. Și pentru a nu fi deranjată chiar în acel moment de unul din frați, care, din cauza donei Beatrice, găsesc mereu pretext să le bată la ușă, vă spune că dona Beatrice s-a întors acasă, chemată de tatăl ei. Însă dona Beatrice va sta tot timpul ascunsă și astfel va putea vedea și ea desfășurându-se peripețiile acestei ciudate iubiri.
1: Așadar, ești de acord, Beatrice?
2: Scumpa mea, Angela, numai așa pot rămâne aici fără să te încurc. Când eu voi fi ascunsă în casa cufundată în somn, el o să treacă fără niciun pericol din apartamentul său la tine.

0: Cum însă în comedie, ca și în viață, lucrurile se încurcă deseori fără voia personajelor, s-a întâmplat ca această ultimă parte din convorbirea celor două tineri să fie surprinsă de domnul Luiz, care intrase pe neașteptate în cameră și se ascunsese după o perdea. Nepricepând nimic din cele auzite, bietul cavaler refuzat își închipuie că uneltirile se fac împotriva lui pentru ca Beatrice să se poată întâlni în voie cu Don Juan și să scape de vizitele sale. Gelos și furios pe întreaga omenire, Don Luiz iese tiptit din apartamentul fetelor, jurând să se răzbune. Va scorni un motiv, va răscori toată casa și, descoperindu-o pe Beatrice, va tulbura fericirea celor doi îndrăgostiți.
1: Mama Beatrice, ne-am înțeles.
2: Da.
1: Mâine dimineață le voi spune tuturor că ai plecat.
2: Da, da, aștept să văd urmarea.
1: Don Juan.
3: Surioară dragă, frumoasă Beatrice.
2: Îți simțeam lipsa, Don Juan. Dacă ai întârziat atâta până să vii să mă vezi, nu mă pot îndoi că ai petrecut bine în altă parte.
3: Nu, nu.
2: Și că prin urmare m-ai uitat.
3: Dacă steaua mea, doamnă, are fericirea ca soarele să-i simtă lipsa, mă plâng și mă invidiez în același timp. N-aș vrea să te jignesc, Beatrice, dându-ți socoteală de purtarea mea. E destul să-ți spun că am fost ocupat cu Don Manuel, oaspetele meu, care a plecat adineauri din Madrid.
2: O, Doamne!
3: Da, de ce te-ai tulburat, surioară?
2: Adesea o știre plăcută ne tulbură ca o veste rea.
3: Da, atunci îmi pare rău că știrea mea nu e prea plăcută, fiindcă Don Manuel se reîntoarce mâine.
2: Și speranța mea renaște?
3: Da.
2: Mă miram eu să ne deranjeze numai pentru atât. Și acum vă las o clipă. Dragostea te cuprinde în mrejele amăgirilor ei când ești în doi, nu în trei.
3: Da, sunt da.
2: Isabela! Isabela, pregătește-mi o lampă și ai grijă să pot trece în camera lui.
4: Când, stăpână?
2: Chiar în seara asta vreau să iau portretul acela. Bărbatul care îmi scrie nu trebuie să păstreze la el portretul altei femei.
4: Atunci veniți cu mine, stăpână.
5: Dacă nu m-aș gândi că e o necuvință să fac zarvă...
6: Ne țineți seama că v-am servit bine întotdeauna și că neglijența nu e o crimă la catolici.
5: Cum să mă mai bizui pe tine dacă uiți cel mai de seamă lucruri de care ți-am cerut să ai cea mai mare grijă?
6: Tocmai fiindcă erau hârtii de mare însemnătate, le-am pus deoparte.
5: Da.
6: Și această grijă mi-a fost fatală, fiindcă dacă nu le puneam deoparte, le luam cu celelalte lucruri.
5: Tot e bine că ți-ai adus aminte pe drum. Acum trebuie să ne întoarcem, să intrăm în casă cu băgare de seamă și să luăm actele pe care le-ai uitat ca un prost.
6: Da, da, lampa am lăsat-o în camera lui Don Juan. Pentru nerixeniore nu se pot găsi hârtiile.
5: Ticălosule, vrei să-l scoli pe Don Juan la ora asta? Fără lumină nu nimerești locul unde l-ai pus?
6: Ba, da, ba, da, stăpâne, le nimerești și cu ochii închiși. Doar dacă nu le-o fi mutat spiritușul.
5: Atunci hai, deschide. Să nu care cumva să faci zgomot. Ai înțeles?
6: Am înțeles, te prestați numai o clipă să leg căpestele cailor de
5: hai, grăbește-te odată, grăbește-te.

La ora asta, privit din afară, palatul lui Don Juan de Toledo pare cufundat în liniște și somn. Dar asta e doar o părere, fiindcă înăuntru nu toți ai casei dorm. În dreptul apartamentului oaspeților, de pildă, mâini gingașe de femeie împing încetişor un anumit dulap cu geamuri de sticlă.

0: casa. Iată-mă din nou în camera lui. Oaspetele nostru a plecat. Pot deci să iau portretul femeii acelea.
1: Încet, încet, fără zgomot.
0: Da, tu încuie-mă pe din afară, Isabela. Eu nu ies din camera asta până nu-mi dai de știre că pot trece. După ce închis, am să aprind lampa. Da. Perdelele sunt trase?
1: Da, nu văd nicio lumină de afară. Atunci am plecat. Da, aștept.

0: tocmai în clipa când Isabela trecea dincolo, de partea cealaltă a apartamentului, Don Manuel și Cosma au deschis ușa cu mari precauții și au pătruns tiptil, tiptil în prima cameră.
1: Dacă se aude la aici, ne face de râs.
2: Stăpâne,
1: ce?
2: Priviți, s-a aprins o lampă în camera cealaltă. Să știți că e spiritușul.
3: Cerule, ajută-mă. Asta e un lucru supranatural. Nu e firesc să se aprindă o lumină așa, dintr-o dată.
1: Vedeți, stăpâne, ați început să recunoașteți că e adevărat.
3: Să ne apropiem încet, încet.
2: Stăpâne, uite, se mișcă. Lumina ne călăuzește tocmai spre actele dumneavoastră care sunt pe masă.
3: Adevărat.
2: Da, nu putem vedea cine o poartă.
3: Cosma, privește. Acum lumina se răspândește în toate părțile.
2: A pus mânare pe masă și caută ceva în birou.
3: În viața mea n-am văzut o femeie atât de frumoasă. Este icoana celei mai încântătoare frumuseți ieșită din penelul creatorului.
4: Asta e drept, numai el putea să o facă.
3: Ochii ei, ah, ochii ei sunt mai strălucitori ca lumina.
4: Sunt ochii lui Lucifer.
3: Firele părului sunt ca razele soarelui. N-am văzut o frumusețe mai aleasă.
4: N-ați vorbi așa dacă i-ați vedea piciorul. Știți, spiritușii ăștia sunt însemnați la picior.
3: Ce minune, ce înger frumos.
4: Da, stăpâne, dar are copită.
3: Ah, cerule, vreau să știu dacă am curajul să risipesc vraja.
5: Înger, demon sau femeie, jur că de asta dată n-ai să-mi scap din mână.
6: M-am nenorocit, s-a prefăcut că pleacă.
7: În numele deavolului vorbește odată.
5: Cine ești și ce vrei de la noi?

cerul. Ți-am scris spre zicând că ne vom vedea foarte curând. Vezi că m-am ținut de cuvânt, deoarece m-arăt sub cea mai omenească înfățișare. Lasă-mă aici și vezi, îți liniștit de trebuie.

0: ai văzut? Dacă nu vrei să primești, tu ești o mare fericire.
1: Nu.
0: Pleacă.
1: Plec.
0: Pleacă.
1: Plecă.
0: Pleacă, liniștit.
1: Ale de vreme ce nu poftește să plecăm liniștiți, ce mai așteptam, zelioare?
2: Femeie, trebuie să știu cine ești. Cum ai putut intra aici și de ce? Pentru asta nu e nevoie să aștept până mâine. Dacă ești demon, răspunde ca demon. Eu nu mă înspăimânt de amenințările tale. Dar știu bine că odată ce ai trup, nu poți fi demon, ci femeie.
1: Tot una e.
0: Dai cu piciorul, fericire.
2: Dacă ești duh, spada mea te va încerca pe loc. Și nu-ți face niciun rău, chiar dacă te va străpunge.
0: Signore, țineți-vă spada. De ce să ucideți zadarnic o biată femeie? Fiindcă asta sunt, recunosc. Dacă iubirea e un păcat, nu face totuși să mornă praznic pentru ea? Nu păta gloriosa dumitale spadă cu sângele meu.
2: Spune atunci cine ești.
0: Sunt silită să vă spun că ne pândește pe amândoi o primejdie de moarte. Eu nu sunt cepar, dar te implor, signore, pentru a nu fi tulburat să încui această ușă, precum și pe cea de afară, ca să nu se vadă lumină.
2: Bine, Cosma, da. Ia lumânarea și hai să încuiem ușa. Vezi acum că e femeie și nu spirit?
1: De când vă spuneam eu.
0: Doamne,
3: iute, mă caută fratele dumneavoastră, domn Juan.
0: Cerule, ce noroc. Dulapul s-a mișcat din loc. Sunt salvată. Ai, iute, iute.

0: a uscire sul circuito. Continua stone. Vorbiți. Ce e asta? Unde e?
1: Cine?
0: Unde a pierit?
1: Ah, de unde să știu eu, stăpâne?
0: Dacă a intrat în atac, ia vezi, du-te.
1: Nu, nu,
0: ia-o înainte.
1: Nu, că nu suntem călare, seniore. E o necuvință să o iau înaintea dumneavoastră.
0: Prostule, hai caută, cercetează apartamentul.
1: Da, da,
2: poate, poate dreptul cadourilor. E vreo deschizătură.
0: Ori, ori poate sub covor. Vreo trapă, ceva. Sau a ieșit prin tavan.
1: Nu văd aici decât un dulap.
0: E imposibil, este plin cu pahare. Hai, treci mai departe.
1: Stăpâne, eu nu sunt curios.
0: Bine, dar nu pot admite că e o fantomă. S-a speriat ca o femeie, a fugit ca o femeie. Am văzut-o, am pus mâna pe ea, ca pe orice ființă omenească. Dar s-a risipit ca o amăgire. Doamne, doamne, nu mai știu ce să cred.
1: Eu știu.
0: Și ce crezi?
1: Că e o femeie diavol. Nu, asta nu trebuie să ne mire. Dacă femeia e demon tot anul, se poate întâmpla să fie măcar o dată și dracul femeie.

0: dom avere riches, le căs pe Escurial chiar în noaptea aceea, neștiind dacă va mai vedea vreodată pe frumoasa necunoscută sau pe acel demon care îi se strecurase printre degete. La întoarcere însă, îndoielile sale se risipiră. Misterioasa zână care venise o clipă în camera lui pentru a ilumina viața, îi scrisese un bilețel foarte drăgălaș.
1: Dacă aveți curajul să veniți la mine, ieșiți la noapte însoțit de valetul dumneavoastră. Doi oameni vor aștepta în cimitirul Sfântul Sebastian cu o trăsură. Cimitirul Sfântul Sebastian? Curios loc. Dar n-am ce face. Îl iau la noapte pe Cosma și ne vom duce la cimitir. Să vedem frumoasa necunoscută se va ține de cuvânt.
0: S-a ținut de cuvânt. Cei doi i-au spus lui Cosma să aștepte acolo, în cimitir, nemișcat. Apoi l-au suit pe domnul într-o trăsură, care o lua la dreapta, apoi la stânga, în toate părțile.

0: Dar atâta sunt să oprește în fața unei intrări întunecoase.
1: Dumneavoastră sunteți Don Manuel Enriquez?
2: Da, eu sunt.
1: Dacă nu vă-i frică, veniți cu mine.

0: Femeia l-a luat și l-a condus prin întuneric, pe bâșbuite din cameră în cameră, fără să-i spună o vorbă. În cele din urmă...
1: Cavaleri, da? Așteptați-mi această cameră. Stăpâna mea vine numai decât...
2: Hei, drăcie, în sfârșit, parcă drumul ăsta întortocheat ar avea un capăt. Tii, ce întunecime.
3: A furisită mobilă.
2: Uite, zăresc lumină prin deschizătura ușii. O, dragoste, iată-ți împlinită dorința. Ea e doamna necunoscută. Acum pot să o văd fără teamă. Dar ce mobilă elegantă. Se deschide ușa.
0: Și o mulțime de servitori pătrund în cameră. Unii aduc sfeșnice și candelabre, alții tăși pline cu dulciuri. Numeroase femei așează pe mese răcoritoare și șervețele. Trecând prin fața lui Don Manuel, tot se înclină adânc. Ultima apare Dona Angela, îmbrăcată într-o rochie de mare recepție, urmată de Isabela și Dona Beatriz, care joacă rolul de însoțitoare.
4: Ilustre cavaler, ați obosit așteptându-mă.
2: Nu, doamnă. Cine așteaptă aurora știe bine că plictiseala îi va rămâne înmormântată în umbrele nopții întunecoase și reci. V-am așteptat cu vie nerăbdare și nemărginită bucurie. Totuși, doamnă, nu era nevoie să mă lăsați afară în noapte pentru a-mi arăta abia după aceea soarele frumuseții dumneavoastră. Soarele acesta mai strălucitor și mai orbitor decât celălalt ar fi putut să se arate îndată, fiind sigur că a cucerit omagiul și admirația muritorilor.
4: Ar trebui să vă mulțumesc pentru curtenia dumneavoastră și totuși prefer să vă cert. Eu nu sunt aurora, nici soarele. Dimpotrivă, sunt silită să aștept noaptea ca să mă arăt.
2: Signora...
4: Nu, signore, Don Manuel, nu sunt decât o biată femeie care vă dă o dovadă hotărătoare de sentimentele ei.
2: Sentimentele acestea, doamnă, nu pot fi sincere. Cu toate că m-ați poftit aici, dumneavoastră nu aveți încredere în mine. Eu încă nu știu cine sunteți.
4: Vă implor să nu mă întrebați asta. Pentru dumneavoastră eu trebuie să rămân o necunoscută. Nu sunt ce par și nu par ce sunt. Cu dumneavoastră nu mă pot întâlni decât pe ascuns.
2: Dar, doamnă...
4: Nu, vă rog. Dacă s-ar întâmpla să aflați cine sunt, ați înceta să mă iubiți. Semăn cu tablourile acelea care încântă sau displac după lumina în care le contempli. Cât privește presupunerea dumneavoastră că aș fi iubita lui Don Luis, ea nu poate avea niciun temei. Vă jur.
2: Atunci, doamnă, de ce vă ascundeți de el?
4: Poate mă temeam să nu mă compromit dacă Don Luis m-ar recunoaște.
2: Înțeleg. Dar spuneți-mi măcar, prin ce mișloace pătrundeți în casa unde locuiesc eu?
4: Tocmai asta nu vă pot spune încă. Ar fi același neajuns.
5: Excelența voastră nu dorește să fie servită.
2: Excelență?
4: Și o brăznicie nemaipomenită. Cine este aici, excelență? Vrei să creadă seniorul Don Manuel că sunt o doamnă din înalta societate?
5: Să vedeți, doamnă.
2: Aha, însoțitoarea a dat-o de gol, da?
3: Isabela, deschide ușa.
4: Doamnă, ce-i zgomotul ăsta? Îmi vine rău, tremur toată.
3: Deschideți-o, dată.
4: Seniore, tatăl meu bate la ușă.
2: Și ce trebuie să fac?
4: Să vă ascundeți cât mai repede. Da. Isabela, condu-l iute în apartamentul știut.
5: Da, doamnă, seniore,
2: să vă urmezi.
3: Dacă nu deschideți... Hai, ușa!
4: Beatrice, grăbește-te să nu te găsească.
5: Da, da, n-ai teamă.
4: Don Juan!
3: Sfârșit!
4: Ce cauți în apartamentul meu la ora asta? Pentru ce nu ne lași în pace?
3: Răspunde-mi tu mai întâi. Ce vrea să zic această rochie pe care o porți? De ce nu ești în doliu?
4: Rochile de doliu mă îndurerează. Da. Am îmbrăcat altă rochie să văd. Poate mă mai înveselesc puțin.
3: Mai încape îndoială? Toate mâhnirile voastre, doamnelor, se vindecă numai decât cu toalete și bijuterii. Purtarea ta mi se pare totuși nepotrivită.
4: Nu e niciun rău că m-am îmbrăcat astfel, de vreme ce nu mă vede nimeni.
3: Spune-mi, te rog, da, într-adevăr, Beatriz a plecat acasă?
4: Da, da, tatăl ei nu mai e supărat.
3: Asta e tot ce vreau să știu ca să-i pot vorbi la noapte. Adio, surioară.
4: Adio.
3: Și dacă vrei să mă asculți, schimbă, te rog, ținuta. E nepotrivită pentru tine.
4: Am scăpat ușor. Încuie ușa, Beatriz.
5: Da,
4: Doar trimit să le readucă pe don Manuel.
5: Ce fac

0: Desigur, porunca de alineare a Doni Angela a fost executată în grabă mare. Dulapurile cu geamuri înalte, împinse la repezeala de Isabela, și-au făcut și de data aceasta datorie, așa că Don Manuel a fost trecut pe întuneric în propriul său apartament. I s-a recomandat să nu facă nicio mișcare, niciun zgomot.
1: Ceruri, nebun e acela care se avânt orbește în locuri și primejdii necunoscute. Iată-mă în casa unei doamne de rang mare, cel puțin o excelență. Un palat învăluit de mistere și locuri ciudate. Trebuie să fie tare departe de locuința mea. Ha? Dar ce-i zgomotul ăsta? Deschide cineva ușa. Da, da? Uite că a intrat cineva.
2: La sfârșit. Astă seară pot lucra și fără teamă și fără lumină. Spiritușile eu acopat.
3: Oricine ați fi! Să nu scoateți o vorbă, altfel vă străpun cu spada.
4: N-am să vorbesc nici cât o rudă săracă în casa bogatului.
3: Spune-mi, ce casă e asta și cine e stăpânul?
4: Casa și proprietarul aparțin dracului.
3: Și dumneata cine ești?
4: Eu sunt un scutier.
3: Și pe cine servești?
4: Un nebun, un neobrăzat, un scârtit, un tâmpit, un dobit octon mor după o femeie spiriduș.
3: Cum îl cheamă?
4: Don Manuel Enriquez.
3: Iisuse Hristoase.
4: Dar și eu sunt Cosma Catiboros.
3: Cosma, tu ești... Cum ai ajuns aici? Te-ai ținut după trăsură.
4: Dumneavoastră să-mi spuneți cum se face că vă găsesc aici. Nu v-ați dus oare singur vitejești acolo unde erați așteptat? Dar cum v-ați întors așa de repede și cum ați intrat în casă fără cheie? Doar cheia e la mine.
3: Bine, dar unde ne aflăm?
4: În apartamentul dumneavoastră sau al diavolului?
3: Cerul mi-e martor că minți. Acum o clipă, mă aflam în alt apartament cu totul deosebit departe de locuința mea.
4: E iar o ispravă de-a spiritușului. Eu v-am spus adevărul curat.
3: Cosma, mă faci să-mi pierd minți.
4: Dacă nu mă credeți, ieșiți până afară la poartă și dați-vă seama.
3: Bine, ies. Mă duc să cercetez. Să-l văd.
4: Când scăpăm odată de șurubăria asta?
5: Stăpânul meu s-a dus la culcare?
4: Despre care, stăpân, o fi vorba?
5: Dumneata ești, signore?
4: Da, eu sunt...
5: Hai totodată, nu ai nicio teamă.
4: Stăpâne, mă răpește spiritușul!
3: Da, așa e. Avem dreptate. Ăsta e apartamentul meu. Cosma! Cosma, unde ești? Cosma! Cosma!
6: De ce nu răspunzi, domitocule?
3: Cosma! Poftim, mă lovesc de pereți!
6: Bine, dar adineaur vorbeam cu el. Unde-o fi dispărut? Doamne, îmi pierd mințile. Nu mai încape vorbă că aici pătrunde cineva din afară. Dar trebuie să aflu pe unde. O să mă ascund în iatac la pândă până voi descoperi cine e această frumoasă doamnă spiriduș.
0: Înțeles, desigur. Isabela l-a luat de mână pe Cosma și l-a dus pe întuneric în salonul doamnei Angela.
7: Signora, l-am adus?
8: Isabela, ce-ai făcut?
5: Iartă-mă, stăpână. Credeam că eu pe Don Manuel de unde l-am lăsat și tu încolo puțin.
8: Cosma!
4: Nu, m-am dus pe cocă. Uite ce frumusețe nemai văzute, sfinte și soie.
8: Vino mai aproape, Cosma.
4: Lăsați că stau bine și aici.
8: Hai, vino, de ce se frică?
4: Din respect pentru dumneavoastră, doamnelor.
8: Hai, vino-ți în fire, ia o gustare și bea. Spaima face sete?
4: Nu, mie nu mi-e sete.
8: Vezi că ai de făcut 200 de leghe până acasă?
4: Ce nu se poate asta?
8: Trece-mă, doamne.
9: Isabela!
8: E domn Luis. Parcă s-au vorbit, vin unul după altul.
5: Eu mă ascund.
8: Signora! Isabela! Isabela, du-l de aici.
5: Hai, vino cu mine.
4: Cu dragă, Isabela!
8: Don Luis, ce cauți aici?
10: Am văzut adineauri trăsura doamnei Beatriz și pe Don Juan intrând în apartamentul tău.
8: Și ce dorești?
10: Da, am auzit pași în camera de sus. Mi s-a părut că ai lume multă. Am venit să mă încredințez.
11: Cine e după perdea?
10: Beatriz, tu aici?
8: Da, m-am întors.
10: Da? Sunteți amândouă tulburate? Și ce înseamnă pregătirile astea? Torturi, dulcețuri, pahare?
8: Ce-ți pasă ce fac femeile ca să le treacă timpul când sunt singure?
9: Da, sigur. Da?
10: Dar zgomotul ăsta dinspre dular, ce înseamnă?
8: Nu este un lemor. S-a întors Izabela?
10: Știu. E cineva la tine și nu poate fi Don Juan. El nu s-ar feri astfel. Îndură-te, cer milostiv. Venisem din gelozie și acum descoper că onoarea mea e terfelită. Așadar, dulapul se dă la o parte. Să iau o lumânare. Totul se descoperă la lumină.
0: În camerele Don Manuel, Cosma abia a intrat, tremură de frică, iar Don Manuel pândește.
10: Viul Dumnezeu, zăresc un bărbat.
4: Asta e rău, ia să mă ascund sub masă.
3: Acum trebuie să sfârșim.
10: Don Manuel,
3: Don Luis,
10: ce mai e și asta?
4: Uite pe unde se intră aici, dulapul.
10: Cavaler nelegiuit, oaspete nemernic și trădător, care ne socotești onoarea celor ce te prețuiesc, scoate din teacă ticăloasa ta spadă.
3: Trag spada numai ca să mă apăr. Ului de a te vedea și de a te auzi vorbindu-mi astfel.
10: Nu mă înțelegi cu vorba, ci cu fapta.
3: Așteaptă o clipă, domnul Luis, să te lămuresc.
10: Ce să mă lămurești dacă intri prin această ușă secretă în apartamentul unei ticăloase?
3: Să-mi străpungi inima cu spada dacă am știut că există o intrare spre celălalt, da, apartament.
10: Ce făceai atunci pentru neric aici?
3: Îmi așteptam scutierul.
10: Nu te-am văzut eu ascunzându-te? Mint oare ochii mei?
3: Uneori se pot înșela,
10: domnul Luis. Așadar, toate mint. Numai tu spui adevărul, numai tu.
3: Legile cinstei ale prieteniei mă vor ierta. Să ne batem ca niște oameni de onoare.
10: Da.
3: Încui ușa pe unde am intrat.
10: Da.
3: Poftim, arunc cheia jos. Ca să poată ieși numai acel care rămâne în viață.
10: Eu voi pune masa în fața dulapului ca să nu poată intra cineva din afară dacă ar încerca.
12: Aoleu!
10: Cine e acolo?
12: Nu e nimeni.
10: Spune-mi, domn Manuel, nu este oare scutierul pe care l-așteptai?
3: Crede despre mine ce vrei, dar n-am ce să-mi imput.
10: Atunci săriți amândoi pe mine, ce mai așteptați?
3: Mă jignești, domn Luis. Poftim, îl închid în iatac ca să nu iasă și să nu trâncă. Haideți,
12: treci, Cosma. Bună idee.
3: Treci. Acum suntem singuri.
10: Da. Să începem, dar... Ah, iată-mă dezarmat. Sabia mea nu mai are gardă.
3: Asta e o simplă întâmplare. Caută-ți altă spadă, domn Luis. Acum sau mai târziu, mă vei găsi tot aici.
10: Ești nobil și viteaz, domn Manuel. În clipa în care îmi dăruiește viața, îmi răpește onoare.
3: Nu te duce ca o spadă?
10: Da, și pentru că mă aștepți, mă reîntorc numai decât, domn Manuel.
12: Dar bine, deschide-mi, nu mă lăsați.
3: Haide, haide, deschide-o, te mai tânguiate.

0: Iată de cele ce aveau să se întâmple după trecerea fratelui ei Luiz în apartamentul lui Don Manuel. Biata Dona Angela pornește în puterea nopții spre locuința unchiului ei, tatăl Donei Beatriz, pentru a-i cere sfat și un sprijin părintesc. În poarta casei, Don Juan, care aștepta un semn de la Beatriz, o confundă cu iubita lui. Vrea să o îmbrățișeze și constată că e Dona Angela. Convins că ticăloasa lui soră, pornită în puterea nopții de acasă în straie de sărbătoare, știrbește străvechiul renume al familiei, Don Juan o trăște cu forță spre casă și, crezând că Don Manuel lipsește din Madrid, o închide în apartamentul acestuia.
1: Vei rămâne aici, nerecunoscătoare ființă, până aflu și deslușesc pricina care te-a făcut să ieși din casă la ora asta. Nu vreau să intri în apartamentul tău până nu pot cerceta, fără să fii de față, ce se petrece cu tine.
2: Doamne, nenorociri după nenorociri.
1: Hey, acum știu cine e. Odată ce am pus masa în fața dunacului, nu mai poate intra.
3: Ba, intră pe unde poftește. Iisuse Hristoase,
1: ce ți s-a năzărit?
3: Uite ce frumușel se strecoară aghiuză înăuntru.
1: Ești amăgire sau umbră? Femeie care vii să mă pierzi.
2: Don Manuel!
1: Spune, cum ai pătruns aici?
2: Don Manuel! De îndată ce Don Luis a intrat la dumneata,
1: da?
2: De teama celor ce aveau să se întâmple, am alergat să cer ajutor unchiului meu. În fața porții sale însă, Don Juan, fratele meu.
1: Frate?
2: Da. Iată că și acum mi-e greu să mărturisesc cine sunt, cu toate că faptul de a mă fi ascuns ne-a făcut să ajungem aici. Don Juan, necrezând nimic din ce am spus, m-a adus acasă și m-a închis aici, știindu-te plecat. Din iubire pentru tine, Don Manuel, am fost o umbră măgitoare acasă.
1: Nu, signora.
2: Nu te-aș fi iubit dacă nu te-aș fi respectat. Nu te-aș fi stimat dacă ți-aș fi destăinuit în față patima. Năzuiam să te iubesc, urmăream să fiu a ta, tremuram să nu te pierd. Iar acum plânsul meu să te facă să mă ajuți, să mă aperi, să-mi alungi nenorocul.
1: Dacă trag sabia apărându-te, sunt un trădător necinstind casa în care mă aflu. Dacă nu te apăr, sunt un nemernic. Mai bine să mor luptând, să cad cu spada în mână. Nici o teamă, seniora, sunt cavaler și te apăr.
2: Doamne...
1: Trebuie să fie Don Luis. Și-a adus altă spadă.
2: Doamne, fratele meu!
1: N-ai teamă, trece spatele meu. Cosmo, deschide-i.
3: Da, uite, deschide-i.
1: Iată, iată m-am întors. Dar ce văd? Angela, femeie fără onoare! Pune spada în teacă, seniore! Vă aștept aici de când ați plecat, fără să știu cum a intrat această doamnă, sora dumneavoastră, după cum spune. Vă dau cuvântul meu de cavaler, că n-o cunosc. Și dacă i-am vorbit altă dată, am făcut-o fără să știu cine e. Datoria îmi cere să-i asigur un adăpost, astfel că duelul trebuie amânat. După ce o voi fi dus într-un loc sigur, mă voi întoarce la dispoziția dumneavoastră. Lăsați-mă să plec pentru a-mi apăra onoarea, așa cum eu v-am lăsat să plecați pentru a vă căuta spada.
4: Seniore, m-am dus în căutarea unei spade, dar numai pentru a mă reîntoarce să o pun la picioarele dumneavoastră.
1: Seniore,
4: acum dacă îmi dați prilej, mă bat iarăși! Această doamnă este sora mea și atâta vreme cât sunt eu aici, nimeni nu o va scoate din casă decât fiindu-i soț.
1: Cum?
4: Dați-vă cuvântul de onoare, coveșere în căsătorie, și o puteți lua. Pentru a vă reîntoarce apoi, să continuăm iarăși lupta.
1: Mă voi întoarce numai pentru a mă arunca la picioarele tale și ca să-mi îndeplinesc mai bine jurământul, cer în căsătorie pe sora ta chiar acum.
2: Cum? Don Manuel!
5: Don Manuel, o cer în căsătorie?
4: Minunat! Dacă vă lipsește un naș, eu sunt gata. Am venit pentru că o lăsasem aici pe sora mea și auzind cele spuse de Don Manuel, vreau să mă amestecați și pe mine în bucuria voastră.
6: Niște? Da? Pentru că s-a însprevit cu necazurile? Hai să fim noi martori la căsătoria lui.
5: Beatriz! Tu în casa noastră!
6: Nu am ieșit nicio clipă de aici.
4: Propun să folosim și noi îndemnul acestei clipe.
6: Din toată inima, Don Juan.
3: Domnule, că strigușul s-a dat pe față. Ia spuneți-mi acum, stăpâne, eram beat?
4: Dacă nici astăzi nu ești beat, atunci însoară-te cu Izabela.
3: E, pentru asta chiar că ar trebui să mă îmbăt, dar nu pot.
6: De ce?
3: Păi, ca să nu pierd vremea cu băutura, ci să o folosesc în rugăciuni pentru iertarea greșelilor noastre, așa cum face și autorul, rugându-vă în genunchi, stimați ascultători, să-l iertați pe ale noastre, dar și pe ale lui.

0: Regie artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Când treci cu mersul tău de fată, de parcă ai fi un ceas de preț, mi-aruncă timpul cu dispreț trei firmituri de niciodată. Orașul tot e un ceas de pași. Când treci cu mersul tău de fată, din pașii tăi trecuți rămași se schimbă ceasurilor dată. Când treci, trec trenurile în gări, să ducă oamenii la oameni să mai împartă întâmplări. Când treci, nu-i loc de întrebări. Când treci, așa cum tu nu știi, s-adună președinți de state să o tărască de noapte, ori poate zi cu pasul tău. Pe lângă oameni buni sau răi, cum treci tu, n-a trecut vreodată prin lume un alt mers de fată. Ce-i lumea fără pașii tăi? Când treci, m-apuc un dor de ducă pe lângă plopi încăpari. În miezul miezului de nucă m-aș duce doar să nu dispar. Să nu dispar. Când treci de fapt, așa cum treci, așa cum trec doar trecătorii prin fața porții închisorii, îngheți precum pereții reci.
3: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

De mult, lângă cetatea veche a Tebei, pe apropiatul munte Stingione, zeii trufași au așezat un sfinx ce în fiecare zi smulgea cetății jertfe mari de sânge. Și zeii îl meniseră să stea acolo, așteptând un muritor, ce-o ști cu meșteșug a dezlega enigma încredințată lui de muze. Mulți încercaseră să dea răspunsul, dar toți căzut au pradă hâdei fiare. Veni odată un tânăr de departe și fără preget, agera lui minte știuta să deslege acea enigmă, ștergând astfel a zeilor osândă. Pe cerul plin de neguri al cetății, prin el sclipi din nou al vieții soare. Apoi cu cinste, îmbrăcând clamida, ajunse Oedip, rege în cetate.

0: ani mulți, sub sceptrul regelui Edip, cetatea Tebei a trăit în pace. Dar din senin, deodată se așează deasupra ei zăbranic greu de nori. În țara toată pustiește ciuma, oamenii mor și vitele stârpesc, iar spicul holdelor e numai pleavă. Să ne apropiem acum. Priviți, aici e piața mare a cetății. Alături, casa regelui Edip și în fața ei, altarul lui Apollo. Aici, lângă al zeului altar, pe treptele de piatră și pe glie, mulțimi de oameni, tineri și bătrâni, purtând pe frunți cununile de frunze, îngenuncheați se roagă cu ardoare, cerșind cu mâini întinse îndurare. În mijlocul mulțimii stă împietrit bătrânul preot al lui Zeus. Iată, pe treptele palatului domnesc coboară un bărbat frumos la chip, deși ajuns în puterea vârstei, cu pasul rar, cu fruntea îngândurată și în jurul lui suită de curteni. Acest bărbat e însuși Edip, regele, și adresându-se mulțimii, îi grăiește:
1: feții mei, nepoții lui Cadmus cel bătrân, de ce stați în genunchi astfel în fața mea, încununați de ramuri verzi și de potoabe, când al tămâiei fum e copleșit orașul, ca și de cântece de jale și suspine? Dorim să aud acestea însumi, feții mei, din gura voastră, nu de la străini. Am și venit de grav între voi. Bătrâne, tu ce ești lui Zeus preot, răspunde în locul lor. De ce stați astfel? Sunteți cuprinși de vreun dor? Din suflet vreau să vă ajut. Altfel aș fi nesimțitor când milă nu mi-ar fi de rugăciunea voastră.
2: Da, o stăpânitor al țării mele, Edip, nevezi de toate vârstele adunați în jurul altarelor din curtea ta. Unii nu sunt că în stare a merge singuri, alții grei de ani. Orașul, precum vezi tu însuți, se cutremură de rodul sterp al holdelor, de focul ce pârjolește turmelor pășunea, de ciuma care bântuie în cetate. Deci, o, Edip, tu între toți cel mai puternic, te implorăm, adune alinarea cu sfatul zeilor atotputernici, ori învățat de un glas de muritor. Tu, cel mai bun din toți, hai, izbăvește orașul. Doar n-ai uitat, această țară, zice mântuitorul ei, prin zelul tău de-al dată. Cu fericit augur ne-ai luat în mână soarta odată, fii și acum la fel cu tine însuți. Căci, dacă vei domni ca până acum pe țară, mai bine o stăpânești cu oameni decât goală. Că e nimic un zid și e nimic o navă deșartă de bărbați și în care nu stă nimeni.
1: Bătrâne preot, n-ai venit am spune ce nu știu eu, ci tot ce știu. Văd și eu bine ce suferiți voi toți, dar între cei ce sufăr nu e nici unul care suferă ca mine. Durerea voastră atinge doar un singur ins, pe sine, nu pe altul. sufletul meu însă jelește orașul și pe mine și pe voi, încât nu m-ați trezit ca pe un om ce doarme, ci să aflați că m-am văitat cu multe lacrimi și am cercetat în gând căi multe de scăpare. Iar singurul leac bun pe care l-am aflat a fost că l-am trimis pe-al meu cumnat, pe Creon, să întrebe oracolul la templul sfânt din Delphi, să-mi spună ce să fac spre izbăvi cetatea. Și măsurând de azi tot timpul de când Tusie, mă întreb de ce l-am drăgit săbava. Atunci când se va întoarce, aș fi de tot hain când n-aș îndeplini tot ce arată zeul.
2: A, ai grăit la timp, căci iată acești doi slujitori. În urma lor, privește, vine Creon, împodobit cu laur și cu dafe.
1: O, Doamne, Apolon, dar veni într-un noroc atât de bun pe cât e el de luminos la față.
2: Arată bine, alminte n-ar veni purtând pe fruntea lui cunun de ramuri.
1: Vom ști îndat, e atât de aproape încât ne ude. O, Creon, ruda mea, tu, fiului Menoceu, ce graiuri de la zei vioare să ne aduci?
3: Prielnice, spun doar că toate, chiar necazurile când știm să le îndrumăm, se întorc în chip ferice.
1: Dar cum e acest oracol? Eu nu-mi fac nădejde, nici teamă nu-mi fac totuși de cuvântul tău.
3: Dacă dorești să auzi aceștia fiind de față, sunt gata să vorbesc. Sau poate ai vrea în casă.
1: Vorbește către toți, căci jalea lor o duc mai greu decât pe aceea sufletului meu.
3: Voi spune cele auzite de la zeu. Ne poruncește vașnic zeul nostru Apolon de a înlătura țării pângăriire ce din glia ei a crescut ca să n-ajungă fără de leac.
1: Ce-i spășire cere? Ce fel de jertfă oare?
3: Gonind un vinovat sau ispășind o moarte prin moarte, al ei sânge bântuie cetatea.
1: A cui nenorocire de Lileac? Răspunde.
3: De Laius este vorba, de acel rege care domina înaintea ta în țară.
1: Știu din auzite, la chip nu l-am văzut.
3: Ne poruncește zeul limpede de acum să pedepsim pe ucigașii celui mort. Și atunci, de ciumă mântuită viva țară.
1: Unde sunt ei? Și unde flavă moare nedeslușita urma unui vechi omor?
3: Pe acest pământ, a zis, ceea ce cauți poți găsi și-ți scapă numai ce nu ții să afli.
1: În care loc anume? Acasă, pe câmp sau poate în altă țară, Laius a căzut răpus.
3: Plecase, cum se știe, spre a cerceta un zeu și nu se mai întoarse acasă niciodată.
1: Niciun pristav și nici alt soț de cale oare nu fi văzut ce s-a întâmplat cu dânsul?
3: Sunt morți, afară de unul care a fugit de frică. Din ce a văzut, putu-a spune un singur lucru.
1: Ce? Căci dintr-unul afli adesea să înveți multe, de nu ți-ar da decât un palid licăr de nădejde.
3: Niște tâlhari l-au întâlnit, cu brațul la mulți, nu prin puterea unui a pierii.
1: Dar voi, atunci când v-a căzut stăpânul, n-ați cercetat cine erau făptașii?
3: Amăgitorul Sfinx ne-a împins să luăm aminte doar cele ce vedeam, lăsând pe cele ascunse.
1: Dintr-un începutul său voi lumina aceasta. A făcut bine, Apolon. Bine ai făcut și tu că pentru cel ucis v-ați dat această grijă. Mă veți vedea stând și pe mine într-ajutor, sper a răzbuna deodată țara și pe zeu. Eu doar nu pentru niște prieteni de departe, ci pentru mine însumi voi spăla rușinea. Căci cel ce l-a ucis, cu aceeași mână poate că năzuiește aș face asupra-mi răzbunare. Deci, apărând pe Laius, mă slujesc pe mine. Și cât mai grabnic, dragii mei, sculați-vă de jos și ridicați lăstarele împotopite. Să mă asculte tot poporul Tebei. Ori vom fi fericiți, ori ne vom prăbuși.
2: Dar iată, se apropie de noi acești bărbați aleși cu regii Tebei. Sunt 15 după datina știută, dar gândul lor e una ca și vorba. Ei vor grăi cu glas de adevăr tot ce muncește cugetele noastre. Tebani, bătrâni și tineri, ascultați-i.
4: Dulce cuvânt al lui Zeus, ce ne aduci din Alpitiei templu de aur? Ce oracol rostești pentru Teba vestită? Înfiorat sunt în sufletul meu și tremur de frică. O, vindecătorule Apollon, cu cernic pe tine te întreb, ce ursită îmi hărăzești fie acum, fie într-al anilor curs? Spune-mi, oracol din Delos, tu grai fără de moarte.
5: Spune-mi, oracol din Delos, tu grai fără de moarte.
1: Eu nu pot pedepsi nelegiuirea celor ticăloși făptași de nu-mi dați măcar un semn din tot ce știți. Teban, eu lămurit grăi voi către toți. Oricărui dintre voi ce știe pe acel ce l-a ucis pe Laios, fiul lui Labacus, îi poruncesc să-mi deie mie toată seama. Dar de se teme însuși de pedeapsă, e un cruț pe aceasta. El nu va păți nimic de neîndurat ce va pleca din țară pe afăr. Iar dacă cineva cunoaște că făptașul din altă țară este, să nu tacă, fiindcă eu îl voi răsplăti ce voi ținea în milă. Dar dacă veți tăcea și cineva de teamă pentru ai săi sau pentru sine nu va da porunci ascultare, iată ce voi face. Opresc pe acel om, oricine ar fi, să viețuiască în țara în care eu am tronul și puterea. Iar pe făptașul fără de lege ce s-ascunde, fie că-i unul, fie că-s mai mulți, îl blestem să-și ducă amarnic neagra viață de amaruri. Și blestem ca pe casa mea să cadă aceeași năpastă ce-am rostit acum, când eu, cu știrea, i-aș da pe vatra țării adăpostul. Vă cer să îndepliniți acestea toate de dragul meu și al zeului și al țării, ce stearpă și pierdută-i fără de zei. Chiar dacă zeul nu va cere ispășire, tot se cădea să nu lăsați țara mânjită, pentru că mortul, om de frunte a fost și rege, ci să porniți la cercetări. Acum eu, domnul, am stăpânirea ce avea el înainte și patul lui și pe nevasta-i de soție. Și pruncii mei s-ar fi înțeles cu pruncii lui, de n-ar fi fost odrasla-i fără de noroc. Acum răstriștea a căzut pe capul lui. Astfel, gândind la el cu drag ca la un tată, mă voi lupta și voi lua măsurile să punem mâna pe făptașul morții lui. Dar vouă, celorlalți tebani ce întăriți cuvântul meu, vă stă într-ajutor dreptatea și zeii, toți deopotrivă fie vă prielnici.
4: Cum mă silești cu blestemul, voi grăi, rege. Eu, Corifeul care stau în față, nici n-am ucis și nici pe ucigaș nu-l pot numi, ci doar acel ce ne-a îndemnat la cercetare, Apollon, să ne spună cine e făptașul.
5: Apollon, să ne spună cine e făptașul.
1: Tu, Corifeule, grăită-i drept, dar a sili pe zei atunci când nu vor ei, nu e bărbat să o poată face.
4: Mai este un alt mijloc ce-mi vine acum în minte.
1: Și-al treilea ar fi, nu preceta să-l spui.
4: Cunosc pe un om care vede tot așa ca Apollo. Este Tiresias, prorocul. O, rege, te-l vom întreba cine-i făptașul. Cinstit și limpede ne va răspunde.
5: Cinstit și limpede ne va răspunde.
1: Eu n-am lăsat departe nici acest mijloc, căci sfătuit de-al meu cumnat de Creon, trimis am doi curteni să mi-l aducă. Și sunt mirat că nu-l găsesc aici. Ci, iată, se apropie un copil, ducând de mână pe Tiresias, prorocul.
3: Cei doi curteni îl însoțesc de-aproape pe prorocul orb Tiresias, cel care e singurul din oameni cu adevărul suflet. Oprește. Ești în fața regelui, bătrâne.
1: Tu, cel ce toate vezi, Tiresias, știutele și neștiutele, cerești și pământești, și știi, deși n-ai ochi, de ce prăpăd orașul ecotropit. În tine doar aflăm pe ajutătorul și mântuitorul Tebei. Apolon, zeul, întrebat de solii noștri, ne-a spus: scăparea singura veniva când, prinși fiind cei ce l-au ucis pe Laios, vor fi uciși sau vor fi supiuniți din țară. În tine ne-i vedește, o, Tiresias.
6: Vai, vai cumplite să cunoști, când a cunoaște nu-ți este de folos. Știam prea bine asta, dar am uitat-o. Altfel n-aș fi venit aici.
1: Ce este, dar? De ce ai venit așa de trist?
6: Te văd grăind cuvânt ce nu menește bine. Așadar, ca să nu pățesc și eu la fel...
1: Nu, pe zei, dacă știi, nu ne lăsa. Vorbește, căci iată-ți cădem înainte în genunchi.
6: Sunteți cu toți nebuni. Eu însă niciodată n-am să destrămi răul tău și nici pe al meu.
1: Ce spui? Știi și păstrezi în taină? Cugeți oare să ne trădesc pe noi, să nimicești orașul?
6: Nu vreau să te mărăsc pe tine, nici pe mine. De ce întrebi în deșert? Tot n-am să-ți spun nimic.
1: Cel mai rău dintre cei răi, n-ai să vorbești odată. Rămâi așa neînfrânt, neînduplecat.
6: Ieși vor toate în vileag, chiar dacă tac.
1: Pe toate vreau să mi le spui, căci trebuie.
6: Mai mult nu voi grăi. Și dacă vrei, te mânie cu furie sălbatică.
1: Nu voi cruța nimic, căci mare e mânia pe care o simt. Să știi, tu-mi pare acela ce-a pus la cale fapta, împlinind-o cu mâna altora. Dar gândul a fost al tău.
6: Adevărat. Atunci îți poruncesc să asculți de legea ce-ai rostit. Și de astăzi înainte să nu grăiești cuvânt cu aceștia sau cu mine, căci ucigașul și pângăitorul tu ești.
1: Cât de nerușinat poți fi rostind astfel de vorbe, dar răspunzi de ele.
6: Răspund. Eu stăpânesc cumplitul adevăr.
1: Am înțeles ce spui. Ce fai? Mă spune odată.
6: Tu spui, ești ucigașul cel pe care îl cauți.
1: Sunt născociri de lui Creon? De ale tale?
6: Nu Creon ți-i pierzarea, ci tu însuți.
7: încep să mă răstorn, trăgând nădejde că lângă tronul lui Creon vei sta aproape. Amarnic veți plăti, cred eu, și tu, și al tău părtaș la alăturarea mea. Ești un bătrân, astfel te-aș învăța ce înseamnă răul cuget.
4: Noi, cumpănind vorbele lui și pe ale tale, Oedip, le socotim rostite din mânie. De acestea nu-i nevoie, ci să chibzuim cum dezlegăm de plin oracolul divin.
5: Să chibzuim cum dezlegăm oracolul divin.
6: Ai ochi deschiși, dar singur nu te vezi, nici unde stai și nici cu cine locuiești. Știi cine te-a născut. Nu știi că ești urât de-ai tăi ce-ți jos la morți, urvii, sus, pe pământ. Că de-amândouă părțile, de-a mamei și de-a tati, te va goni cândva blestemul cu pași repezi. Tu nu știi nici mulțimea de amaruri ce te vor da de gol cu fiii tăi deoseabă. Și acum, cu noroi pe Creon și pe mine, mânjește-ne, căci nu va fi pe lume om care să piară odată mai cumplit ca tine.
7: Mai pot răbda tot ce-ți rostește gura, să părăsești acest palat plecând acasă.
6: Nici când n-aș fi venit de nu mai fi chemat.
7: Nu m-am gândit că vei grăi prostii de acestea. Adminte, nu te-aș fi chemat la mine acasă.
6: Așa sunt eu nebun, precum îți pare ție. Pentru părinții tăi ce te-au născut cu minte.
7: Cine? Stai. Cine între oameni m-a născut?
6: Această zi îți va da și nașterea și moartea.
7: Cum toate câte spui sunt tulburi și încurcate.
6: Nu ești tu cel mai bun dezlegător de taine.
7: Insultă-mă în ceea ce aflare mare.
6: Mărirea asta însă a fost pirea ta.
7: De voi mântui acest oraș. Nu-mi pasă.
6: Eu plec acum. Iar tu, copile, haide, du-mă.
7: Mergi sănătos. De față fiind, tu, piazărea, mă turburi. Dar plecând, nu mă vei supăra.
6: Plec. Dar voi spune întâi de ce am venit aici. De tine nu mă tem, căci nu mă poți ucide. Îți spun, acel bărbat pe care îl cauți de mult timp, tot amenințând și dând legi despre moartea lui Laios, e aici acela. Crezut venetic de pripas, se va vedea că-i băștinaș Teban. Nu se va bucura de întâmplare. Orb din unul care vede și cerșetor din om bogat ajungeva. În pribegie cu toiagul va umbla. Se va vădi că este totodată fiilor săi frate și părinte și al femeii care îl născu fiu și bărbat, că a mânjit patul soției tatălui său pe care l-a ucis. Hai, du-te în casă, gândește-te, iar de mă prins cu vreo minciună, spune atunci că nu știu să prezic.

0: cine-i acela de care profetica stâncă din Delfi a spus că a săvârșit cu mâini sângeroase nespus de cumplite fapte? E timpul să o ia la picior în fugă, mai repede ca năvalnicii cai ai furtunii. Cumplit, oh, cumplit mă înspăimântă înțeleptul profet. Eu nu-i dau crezare, dar nici nu zic altfel. Sunt însă în mare îndoială în cele ce-aș spune. Doar Zeus și Apollon sunt preștiutori și pătrund pământeștele rosturi. Dar că dintre oameni profetul ar fi mai presus decât mine, aceasta e credință neîntemeiată. E drept că se poate ca omul să întreacă pe altul prin înțelepciune, dar fără să văd vorba de plin dovedită, eu n-aș fi în stare să spun că fac bine acei ce-l de faimă Piodip. Căci față cu toți, odinioară, i-a ieșit înainte în aripatului Sfinx, pe care îl răpuse prin agera-i minte. De aceea, în cuget, nu-l voi învinui de vreun rău pe Piodip.
1: Nu-l vom învinui.
0: Iată, Creon se apropie de noi și pare frământat de amare gânduri.
2: Bărbați din Teba, auzi că Oedip, regele, cumplit mă vinește în groaznice cuvinte. Vin neputându-le îndura. Dacă în aceste restriști el crede că din parte-mi suferita în vorbă sau în fapt ceva ce l-a jignit, n-am nicio poftă să trăiesc de acum încolo sub bănuiala de a fi om hain, numit astfel de voi și de prieteni.
0: Dar poate mai curând ocara i-a fost mulsă de furie decât de cuget chipzuită.
2: Prin ce se dovedește că de sfatul meu înduplecat profetul ar fi grăit minciună? Oedip avea privirea dreaptă și inima curată atunci când mă păra astfel de această vină?
0: Nu știu, căci eu nu cad la ce fac cei puternici. Dar iată-l, însuși Oedip se întoarce din palat.
3: Creon! Iar tu? De ce ai venit aici? Și ce obraspă de rușine ai sub acoperișul meu să vii? Tu, ucigașa celui om de față, tu dovedit tâlhar al stăpânirii mele.
4: Hai, spune-mi, zău, netrebnic sau nerot crezut tu m-ai depus la cale această faptă? Credeai că nu voi ști de uneltirea ta auzită în taină și că aflând-o n-am s-o înlătur? Și nu-i nebun îndrăzneala-ți de-a vâna fără a fi sprijinit de prieteni și norod domnia ce se ia doar prin norod și avere?
2: Știi ce să faci? Ascultă și răspunsul meu la cele spuse și pe urmă judecă.
3: La vorbe ești grozav. Eu însă nu te aud pe tine, căci te afli hain și dușman mie.
2: De asta mai întâi ascultă ce am să-ți spun.
3: N-ai vrea să-mi spui cumva că nu ești vinovat?
2: Te socotești că e lucru bun în verșunare fără de minte? Atunci nu cugeți drept deloc.
3: Te socotești că poți să defăimezi o rudă fără să ții pedeapsa? Atunci nu cugeți bine.
2: Sunt de părerea ta. E drept ce spui. Dar care-i durerea ce, cum zici, ai suferit-o? Spune-mi.
3: Ai îndemnat sau nu m-ai îndemnat că trebuie să numi pe cineva la Sfântul Proroc?
2: Ba da, și sunt și acum de asemenea părere.
3: Cât oare de atunci, din vremea în care Laios
2: a făcut ce anume? Că ce nu înțeleg?
3: Pierii fără de urmă de o mână ucigașă.
2: Mulți ani îndelungați s-ar număra de atunci.
3: Și-și făcea și atunci profetul meseria. De ce n-a pomenit de mine în vremea aceea? Că dacă n-a fi fost cu tine înțeles, nici când el n-ar fi spus că l-am ucis pe Laios.
2: Că spune asta, știi, Oedip. Acum am însă dreptul să te întreb și eu la rândul meu ceva.
3: Întreabă, Creon. Nu pot fi vădit ca ucigaș.
2: Pe sora mea, cumva n-o ai tu de soție? Domnind cu ea, dând legi în țară deopotrivă? Și nu sunt eu de-o seamă al treilea între voi?
3: Nici o tăgadă nu-i în tot ce-ai întrebat. Dar te răsplată, ești un prieten ticălos.
2: De mă prins că aș fi urzit cu prorocul un plan, nu mă sândi la moarte cu un singur glas, ci chiar cu două, al meu și al tău. dar din prepus, fără să mă întreb, nu-mi face bine, căci nu e drept a judeca cu ușurință pe cei mișei cinstiți și pe cinstiți mișei.
0: Frumos grăi, ferindu-se să cadă în vină, o rege, căci greșești când te grăbești să judeci.
5: Greșești când te grăbești să judeci.
3: Când cineva mi întinde în gravă pe furiș o cursă, iau și eu măsuri de bază. Căci dacă asta să aștept, doar ale lui s-ar împlini și a mei l-ar da greș.
2: Ce vrei deci? Să mă izgonești afară din țară?
3: Nu să te alung. Gândesc să te ucid. O, Creon,
2: dar să-mi arăți întâi temeiul uitat.
0: Sfârșiți, o regi. Văd pe eu casa care vine la timp din casă pentru voi. Cu ea împreună trebuie acum să potoliți această ceartă.
6: De ce ați aprins, sărman, de voi această nebună ceartă? Nu vă e rușine, acum când țara piere, să vă certați aici, în fața lumii? Ce intră în casă, Edip? Tu, Creon, du-te acasă. Nu faceți din nimic prilej de grea durere.
2: O, soră, Edip, bărbatul tău, găsește drept să mă jignească amarnic. Între două rele îmi dă să aleg, să plec din țară sau să mă omoare.
3: Așa-i, căci l-am prins ca pe un rău făcător, urzind grozave uneltiri asupra mea.
2: Să împietresc pe veci și blestemat să pier, dacă am făcut ceva din câte îmi pui în seamă.
6: Te implor pe zei, Edip, crede aceasta. Întâi pentru a cinsti prin jurământ pe zei, apoi de dragul meu și al celor ce stau față.
0: Te înduplecă dacă s-o coți cu cale, tu, rege Edip.
5: Te înduplecă, rege.
3: La ce vrei să mă înduplec?
0: Cum nu mai e un copil, iar legământul îl face mare, cinstește-l.
3: Tu știi ce vrei?
0: Știu bine.
3: Spune ce anume.
0: Să n-alungi vreodată cu necinste și vină, pe temeiuri nesigure, pe prietenul sfințit prin jurăminte.
3: Să știi tu bine că cerându-mi acest lucru, tu ceri pieirea și surghiunul meu din țară.
0: Oh, nu, îți jur pe soare, între toți zeii, zeul din tâi, părăsit și de zei și de oameni, să pierd o cumplită pieire, de cuget eu una ca asta. Pe mine, sărmanul, al țării istov mă roade în suflet.
5: Al țării istov ne roade în suflet.
3: În pace, tocăse. Chiar dacă ar fi să pierd sau cu rușine să fiu izgonit din țară, de ruga ta mă înduioșez, ci nu de lui, căci el oriunde ar fi nesuferit mi este.
2: Te înduplece a nevoie, dar greu îți va mai fi când ai să-ți uiți mânia ce te neacă.
3: N-ai să mă lași odată, n-ai să pleci.
2: Mă duc necunoscut de tine. Pentru ei același.
0: O, Doamne, Edip, ți-am spus și nu odată. Să știi că nebun și lipsit de orice suflet mi-aș părea mie însumi de te-aș părăsi pe tine, care în restriștele patriei mele dragi singur ai pus-o pe drumul cel drept. Și acum, dacă poți, fii tot tu călăuza ei bună.
5: Fii tu călăuza ei bună.
6: Te rog pe zei, spune-mi, rege, acum, de ce ai fost cuprins de o furie atât de mare?
3: Să-ți spun, căci te cinstesc mai mult decât pe toți, femeie. Creon urzește planuri împotriva mea.
6: Vorbește. Să văd dacă ne vinuiești pe drept.
3: El zice că eu sunt cel ce-a ucis pe Laios.
6: Cum? O știe el? Ori a aflat-o de la altul?
3: El mi-a trimis un proroc răufăcător. Și în ce-l privește, îi lasă gura de tot, slobodeu.
6: Fii liniștit acum de cele câte spui. Ascultă-mă și află că nu-i muritor pe lume ca să aibă al profeției dar. și am să-ți aduc pe scurt dovezi de asta. Cândva lui Laios i-a vestit oracol că era scris să moar de mâna unui fiu care din mine și din el s-ar fi născut. El totuși, cum se spune, a fost ucis de mult de lotri din străini la crucea Trei Drumuri.
7: Trei Drumuri.
6: Iar fiul său, cum s-a născut, nici nu trecuseră trei zile și a fost dat cu gleznele legate pe mâna altor să-l arunce în munți să-l hui.
7: Cât de mult, femeie, spusa ta mi-aduce în suflet turburare, mintea mea cu tremur.
6: De ce neliniște bătut grește aceasta?
7: Mi s-a părut că am auzit din gura ta că Laios fu ucis la crucea Trei Drumuri.
6: Acestea se ziceau și încă se mai zic.
7: Și în ce loc s-a întâmplat nenorocirea?
6: Focida, îi zice țări. Acolo se desparte un drum ce duce către Delfi și Daulia.
7: Și cât timp e de la acea întâmplare?
6: Puțin mai înainte de a veni tu, domn al țării noastre, s-a vestit cetății asta.
7: O, Zeus, ce ți-ai pus în gând să faci cu mine?
6: Ce te apasă oare, Oedip, pe inimă?
7: Nu mă întreba. Dar Laios, ce statură avea? Grește. Și ce vârstă ar fi atins atunci?
6: Mare de stat. La cap prinsese să albească. De înfățișarea ta se depărta nu mult.
7: Vai mie, bietul. Cum se pare, asupra-mi blesteme cumplite am rostit acum chiar, fără să știu.
6: Ce spui? Mă tem să te privesc în ochi. Rege.
7: Cumplit mă tem că prorocul n-a fost orb. Mă lămurești mai bine de-mi răspuns ceva.
6: Și eu mă tem. Ce întrebi, doi știți, voi răspunde.
7: Mergea cu un mic alai sau cu un mare număr de slujitori, ca un om mare ce era?
6: Erau cu toții cinci, iar între ei era și un pristav. Laios mergea cu un singur car.
7: Hai, hai, ce limpede totul. Însă cine v-a adus totuși vouă aceste știri, femeie?
6: Un slujitor, care scăpă el singur teafăr.
7: Și din întâmplare acum la noi în casă?
6: Nu, ci de cum s-a întors și te-a văzut ținând domnia, iar pe Laios l-a văzut răpus, căzut mi-a în genunchi luându-mă de mână ca să-l trimit la câmp, să pască turmele, spre a rămâne cât mai departe de oraș.
7: Nu s-ar putea întoarce aici, la noi, curând?
6: Ba da, se poate. Dar de ce dorește aceasta?
7: Mi-e teamă, o femeie, să nu fi vorbit prea mult. De aceea vreau să-l văd odată aici.
6: El va veni. Dar oarecum și eu sunt demnă să aflu cele ce te turbură, o rege.
7: Nu ți voi ascunde aceasta, căci mi-a mai rămas doar o nădejde. Cui oare aș putea să o spun mai bine decât ții în stare în care sunt? Și tatăl meu era Polib Corintianul, iar maica mea Merupa Doriană. Un om la un ospăț, fiind cu totul beat, îmi spune că aș fi copil de suflet. Eu, supărat, nu m-am putut răbda și a doua zi m-am dus la tata și la mama să întreb dacă cele spuse aveau temei. Ei, auzind o cară născocită, s-au mâniat pe cel ce astfel vorbise, iar eu mă bucuram de aceasta. Totuși, pururi cuvântul mă rotea, rănindu-mi sufletul. Pe ascuns de mama și de tata, am plecat la Delfi. Și Apollon, la cele ce întrebase, m-a întors fără de răspuns. În schimb, nenorociri și groasnice și jalnice vestind îmi lămurit că mi-e sortit să să mă însoțesc cu mama mea, ci voi da în văzul lumii un neam nenorocit și voi ucide tatăl, cel ce m-a născut. Iar eu, acestea auzind, călăuzit de stele, părsi Corintul și fugi în altă țară, unde să nu văd năpasta cumplitelor oracole împlinindu-se. Umblând așa, ajung pe acele locuri unde tu spui că regele, el însuși, a pierit. Și îți voi grăi adevărat. Ajuns atunci aproape de răscrucea trei drumuri, acolo un pristav și într-o căruță trasă de telegari, un om, precum l-ai zugrăvit, ies înaintea mea. Din cale vizitiul și chiar bătrânul mă înlătură cu silă. Atunci pe vizitiu care mă da înlături, cu furie îl izbesc. Bătrânul, cum mă vede apropiindu-mă de car, ochind în creștet, de două ori mari de peste cap cu biciul. Dar mi-a plătit-o, nu după măsură. El, pe loc, de mâna mea trăsnit cu bâta, cade pe spate răsturnat din podul carului. Ucid apoi pe toți ceilalți. Dacă străinul acesta e cumva cu Laios înrudit, ce om e oare mai nefericit ca mine? Ce om ar putea fi mai urgisit de zei? Între străini și cetățeni, nici unul în casă nu are dreptul mă primi, am spune o vorbă, ci e dator am agonii. Și acestea nimeni altul, ci însumi le-am rostit cu blesteme asupra. Soția celui mort o pângăresc cu mâinile ce l-au răpus pe el. Nu sunt un ticălos, nu sunt de tot spurcat că trebuie să fug. Și că fugar nu mi-e lăsat să-i văd pe ei mei și nici să calc în țara mea ca nu cumva să mă însoțesc cu mama și să-mi ucid tatăl, Polib, cel ce m-a născut și m-a crescut.
0: Pe noi așișderi, regi acestea ne-nfioară, dar până ce va veni un martor, ai binădejde.
5: Nu pierde nădejdea, rege.
7: Și chiar singura nădejde ce-mi rămâne să aștept pe acel bărbat, păstorul, pe el doar. I-a spus eu castii că Laios de tâlhar fusese omorât. Și dacă el ar spune și acum același lucru, n-am ucis eu, deci, căci unul singur n-ar putea să însemne mulți. Dar te vorbește doar de un om, de unul singur. E limpede atunci că vinovat sunt eu.
6: Așa i-a fost cuvântul. Tu așa să știi. Și el nu poate să și-l ia îndărăt acum. Orașul întreg l-a auzit, nu numai eu. Și de s-ar depărta de cele spuse întâi, el nu va dovedi o rege niciodată că Laios fu ucis cum i-a fost dat. Căci Loxias, rostică de un copil al meu, e scris să moară. Dar pe el nu nenorocitul de copil mi l-a ucis, ci a pierit mai înainte. Așa încât, în ce privește profeția, nu mă mai uit de acum la dreapta, nici la stânga.
7: E bine atunci. Totuși, de parcă ați trimite pe cineva să mi-l aducă. Nu uita.
6: Am să trimit îndat. Ce să intrăm în casă. Eu n-aș putea să fac decât pe placul tău.

0: ieșind din palat tulburată, coboară în fugă albele trepte de piatră, mergând spre altarul închinat lui Apollon. Ascultă ce spune.
1: Ascultă ce spune.
2: La tine vin, Apollon, căci tu ești cel mai de-aproape. Smerită vin cu aceste daruri sfinte, ca risipind amarul să ne scapi pe noi, căci toți ne temem azi, ca și când am vedea lovit de trăsnet pe cârmaciul navei noastre.
3: Cine e acest bătrân?
4: Nu-i de pe aici.
3: Pe câte văd, sosește de departe.
5: Ne-ați putea spune, o străini, pe unde oare se află ale regelui Ridic Palate? Și mai ales să-mi spuneți de știți unde e el.
6: Și iată casa lui, străine. El e înăuntru. Soția lui e dânsa, copiilor lui mumă.
5: Ci fericită fie ea cu ai săi de-a pururi, de e cumva soția cinstită a lui Oedip.
2: La fel și tu, căci, o, străine, vrednic ești cu bunele țurări. Ci spune-ne, ce trepte aduc aici și ce vrei să ne dai de știre?
5: Vești bune pentru casa ta și soțul tău.
2: Ce vești anume? Și de unde vii, străine?
5: Vin din Corint, iar vestea ce-ți voi da umplea-te-va de bucurie și de jale.
2: Ce veste e? Ce îndoit rost poate avea?
5: Poporul din Corint va ridica de rege pe Oedip, cum se zicea acolo.
2: Cum? Oare nu mai este domn Polib bătrânul?
5: Nu, căci moartea îl ține întins într-un mormânt.
2: Ce spui tu oare? A murit Polib bătrânul?
5: De spun neadevăr, puteți să mă ucideți.
2: Chemați-l pe Oedip să afle vestea. O, prevestiri de zei, unde mai sunteți? Cândva de acel om Oedip, temându-se spre a nu-l omorâ, plecă în surghiun. Și acum, răpus de soarta lui, nu de Oedip, el moare.
7: O, mult iubita mea soție, tu, Iocasta, de ce mai înviați să vin din casă aici?
2: Ascultă pe acest om și, auzindu-l, vezi cum se împlinesc a zeului sfint oracole. El vine din Corint, vestind că tatăl tău, Polibos, nu mai este, ci că a pierit.
7: Ce spui, străine? Povestește-mi singur totul.
5: Te trebuiește întâi să-ți spun pe șleau aceasta să știi că el e mort, dus de pe lume.
7: Din ce i s-a tras? Din trădare sau din boală?
5: Ei, o mică slăbiciune adorme pe bătrâni.
7: Sărmanul, precum văd, s-a stins răpus de boală.
5: Ca și de lungul timp pe care l-a trăit.
7: Oh, de ce să ne uităm mereu, femeii, la vatra pitiei? la țipătul din aer al păsărilor, după ale cărora arătări eu trebuia sucit pe tatăl meu. Iar el mort zace sub pământ, pe când eu sunt aici.
2: Nu ți-am prezis acestea de multă vreme eu?
7: Mi-ai spus-o, însă eu eram mânat de groază.
5: De teama asta te-ai înstrăinat de acolo,
7: nevrând să fiu al tatei ucigaș, bătrână.
5: De ce nu te-am scăpat de această teamă, rege? Căci am venit cu bune cugete la tine.
7: Iar eu ți-am și plătit cum se cuvine slujba.
5: Și eu tocmai de aceea am venit, ca să mă bucur de ceva la întorsul tău acasă.
7: Dar niciodată la părinți nu mă voi duce.
5: O, fiule, se vede că nu știi ce faci.
7: Cum asta, bătrâne? Pe zei, lămurește-mă.
5: Dacă de asta te ferești să vii acasă...
7: Mă tem să nu se adeverească ce-a spus oracolul.
5: Să nu te spurci cumva de la părinții tăi?
7: De asta, moșule, mă tem necontenit.
5: Dar știi tu bine că te tem fără de temei?
7: Cum nu? Când din acești părinți eu m-am născut.
5: Fiindcă într-un nimic, Polib nu ți era rudă.
7: Ce spui? Polib cumva nu mi-a fost tată?
5: În niciun chip, precum nici eu nu-ți sunt.
7: Atunci de ce-mi spunea copilul său?
5: Ei, el te primise în dar din mâna mea odată.
7: Venind din mâini străine, oare cu putință atâta dragoste să-mi poată arăta?
5: L-a înduplecat doar faptul că nu avea copii.
7: Ai cumpărat sau m-ai găsit când m-ai dat lui?
5: Eu te-am găsit în căile sâlhui din Citeron.
7: De ce călătoreai tu prin acele locuri?
5: Pășteam pe acele locuri turmele muntene.
7: Erai păstor, deci? Rătăceai pentru simbrie?
5: Am fost copil atunci, mântuitorul tău.
7: De ce durere pătimeam când m-ai găsit?
5: Glesnele tale pot mărturisi de asta.
2: Glesnele?
7: Vai mie, ce durere veche mi-amintești.
5: Te-am deslegat. Aveai picioarele străpunse.
7: Eram legat. Și cu ce scutec de rușine. Zei, cine mi-a făcut-o? Tata, mama, spune-mi.
5: Nu știu. Mai bine știe cel ce mi te-a dat.
7: Ai luat deci de la altul? Nu tu m-ai găsit?
5: Nu, ci de un alt păstor mi-ai fost încredințat.
7: Cine-i acela? Poți să ți-l aduci aminte?
5: Un om ce se zicea în slujba lui Laios,
7: a regelui de altă dată al țării acesteia.
5: Așa chiar. El era păstor la acel om.
7: Și nu cumva trăiește ca

0: vorbiți mai înainte. Mai bine ca oricine ar spune doar eu ca asta.
1: Femeie, crezi că omul cel pe care tocmai îl așteptam să vii e cel de care spune?
2: De cine spune? Nu lua aminte, ci cată să uiți aceste vorbe fără rost.
1: Nu-i cu putință că având atâtea semne să nu descoperi din ce neam sunt eu născut.
2: Nu! Pe zei, dacă-ți pasă de viața ta, nu cerceta nimic. Destul sunt eu bolnav.
1: Fii tare, căci chiar dacă apar de trei ori rob, din neam de trei ori rob, tu nu vei scăpăta.
2: Totuși, ascultă-mă, te rog. Nu face asta.
1: N-am să te ascult până ce nu voi pricepe limpede.
2: Eu vreau binele tău și-ți dau cel mai bun sfat.
1: Acest cel mai bun sfat de mult mi-e o povară.
2: Să rămâne. Te n-ai ști vreodată cine ești.
0: Edip, de ce s-a dus cuprinsă de cumplită amară soția ta? Mă tem ca nu cumva din liniștea de acum să iasă o pacoste.
1: Și iasă orice-ar fi. Oricât de nesemnată e seminția mea, vreau totuși să o cunosc. Ea, din potrivă, ca femeie încrezută, se rușinează de obârșia mea joasă.
0: Dar iată, spre noi se îndreaptă acum cu pasul șovăitor, sub povara de ani, bătrânul păstor al lui Laios, adus de temișii lui Oedip. Prin el aflavăm azi taina cumplită.
1: Te trebuie pe un om necunoscut vreodată la chip să-l recunosc. Văd parcă pe păstorul cel căutam de mult. Adânca-i bătrânețe îl dă-n vilea câte-o seamă cu acestui om. De-al mintere, cei ce-l aduc sunt slujitorii mei. Te întreb pe tine întâi, străine din Corint, de el grăiești tu?
3: Da, de el pe care îl vezi.
1: Bătrâne, tu privești în ochii mei. Răspunde-mi la cele ce te întreb. Ai fost cândva aici la curte slujitor lui Laius?
3: Rob eram, nu cumpărat, crescut în casă.
1: Ce lucru îndeplineai și cum îți duceai viața?
3: Viața mi-o duceam mai mult, păstorind turmele.
1: Și mai cu seamă, în care loc ți era târla?
3: Era când pe Citeron și când în preajma lui.
1: Nu știi să fi văzut pe omul acesta acolo?
3: Ce semn de lednicea? De cine-i vorba?
1: De el, aici de față. Nu l-ai întâlnit cândva?
3: Nu pot răspunde îndată. Nu mai aduc aminte.
4: Nu-i de mirare. Doamne, îi voi aduce eu aminte cele ce-a uitat, căci eu știu bine. M-a cunoscut pe Citeronului Costișe, când el cu două turme, eu cu una singură, am fost vecin cu acest om trei luni întregi, din primăvară până ce cădea bruma. E așa cum spun eu sau nu spun adevărul?
3: Adevărat grăiești, dar mult mai e de atunci.
4: Ia spune, ți-amintești că mi-ai fost dat odinioară un prunc spre-al

0: copil, ce este pentru ce întreb de lucru acesta?
1: El este cel ce atunci era copil. E însuși regele Oedip aici de față.
0: Ce ciudată! Pune-ți lacăt gurii!
2: Nu-l dojeni, bătrâne. Mai curând ce spui tu e lucru de dojană decât ce spune el.
0: Prea bunul meu stăpân, cu ce sunt vinovat?
2: Că nu răspunzi de acel copil de care întreabă.
0: Vorbește fără a ști nimic și bate câmpii.
2: Că nu răspunzi de voi, ai să răspunzi de silă.
0: Ci nu mă bate, sunt bătrân. Te rog pe zei.
2: Nu-i cineva să-i lege îndată mâinile.
0: Sărac de mine, pentru ce? Ce vrei să știi?
2: Acel copil de care spune, l-ai dat lui?
0: L-am dat. Mai bine aș fi pierit din ziua aceea.
2: Și asta ți se va întâmpla de nu spui drept. L-aveai de unde? Al tău era sau de la altul?
0: Pe zei, stăpâne, nu. Nu mă întreba mai mult. Era un prunc născut din oamenii lui Laios.
2: Un rob? Un prunc născut din el? Din neamul lui?
0: Vai mie, în ce groază intru dacă spun.
2: Și eu dacă aud. Și trebuie să aud.
0: Se povestea că ar fi fost fiul lui. Ia însă, Iocasta, ca doamna ta, ne-ar spune cel mai bine.
2: Dar dânsa ți l-a dat.
0: Într-adevăr, ia, doamne.
2: Spre face cu el ce?
0: Spre a face cu el ce?
2: Da.
0: Spre a-l da pierzări, doamne.
2: Ce mamă.
0: Temut de menirele.
2: De care?
0: Că avea să o moare pe părinți, ziceau.
2: Iar tu, de ce l-ai dat bătrânului acestuia?
0: De milă, doamne, socotind că va să-l ducă în altă țară. Iar el, spre cel mai mare amar, l-a mântuit. De ești acela tu, să știi, nefericit mai ești.

0: Strălucite, Oedip, ți-a slujit de liman același culcuș ca prunc și ca tată. Cum oare, cum de-au putut îndura părinteștile brazde sărmane în tăcere atâta?
1: Cum de-a putut îndura pământul atâta?
0: Oedip a intrat cu grabă în palat. De ce oare? Sufletul lui zbuciumat, acolo între ziduri, își mai poate oare afla alinarea? Și unde e Iocasta? Privește, pe ușa palatului iese cu părul vâlvoi un slujitor. Ce spune el oare?
2: Voi, prea cinstiți în țara asta, ce fapte veți auzi și veți vedea, ce jale vă va cuprinde, fiindcă eu cred că nici Istru și nici Fasis nu pot spăla această casă. Așa păcate ascunde ea și atâta nenoroc.
0: Nu lipsește nimic la ceea ce știm ca să nu fie groaznic. Ce ne mai vestești?
2: O veste ce se spune și se ascultă prea repede. Iocasta, regina, a murit.
0: Nenorocită! Și din ce pricină oare?
2: Ea și-a făcut singură seama din euri. De furia prinsă, a pătruns în casă. Se aruncă pe patul ei de nuntă, smulgându-și părul cu amândouă mâinile. Apoi închise ușile cu zgomot, strigând pe Laios, mort odinioară, aminte aducându-și de odraslai cel de pe el morții, spre a lăsa pe mamă să nască alți copii fiului ei. Jelea culcușul unde biata zămislise din soțul ei un soț și din copil copii. Cum a pierit apoi, eu unul nu voi ști. Cu țipete a năvălit Oedip și lângă el n-am putut vedea amarul ei sfârșit. Și asupra lui, fugind nebun, ne-a țintea ochii, umbla de sus în jos în forfote, cerând să-i dăm o spadă. Și-și căuta femeia, nu femeia, muma care îl născuse pe el și pe copiii săi. Pe când turba astfel, un demon i-o arată, țipând cu un plic sări la ușa cu canaturi și din loc zmulgând-o, se repezi în odaie. Acolo am văzut femeia spânzurată, de lațul împletit încolăcită. El cum o văzu, îngrozitor urlă sărmanul. Desface funia de caratârnă, ia cade jos biata. Ce priveliște de groază, smulgând de pe veșmântul ei agrafele de aur ce o împodobeau. El începu a se lovi cu ele în fundul ochilor, strigând așa că nu vor mai fi martori amarurilor lui și ai faptelor lui rele.
0: Acum nenorocitul s-a mai alinat.
2: El strigă să se dea drumul la porți, să vază-te banii toți pe ucigașul de părinte, pe cel ce va pleca din țară, nemai putând rămâne în casa blestemată cu propriul lui blestem.
0: Priviți, porțele s-au deschis și el, sărmanul, sărat. Oh, cumplită durere au de văzut oamenii. O, oh, cea mai cumplită din câte văzut am vreodată. Ce furie sărmane năpădită asupreți! Ce demon s-a năpustit cu restriști mai rele decât cele mai rele pe nenorocitați viață?
1: Cumplită durere! Ah.

0: Nefericitul de mine. Nefericitul. În ce țară mă duc eu, sărmanul? Sub ce străine văzduhuri glasul meu tânguivă? Oh, norocul meu, unde te-ai dus?
1: În groaza de neauzit, de nevăzut.

0: quanto devi sciamintire nei loro ciri ormelli.
1: Se noi è di mirare canatita amarori de dolore mai molse plungi ci se de sbucciumi.
0: Oh, prietene, tu statorni che tovarsh miesti, tu ramai sangrigesti di cel orb, doar tu nu mă lași, ci eu cunosc bine, deși în întuneric, glasul tău apropiat.
1: Ce lucruri groaznice ai făcut! Cum ai putut să-ți bată în ochii? Ce zeu te-a îndemnat la asta?
0: Apollon, dragii mei, fost acel ce m-a împins la cumplitele-mi crunte dureri. Însă nimeni nu mi-a scos ochii cu mâna. Doar eu, ticălosul, la ce-mi trebuia să mai văd, când nu mai aveam de văzut nimic să-mi încânte privirea.
1: Așa e, precum spui tu.
0: Ce mai pot oare vedea, ori îndrăgi, orice vorbă pot auzi cu plăcere, prieteni? Luați-mă, dar, departe de aici, cât mai repede, cu mine ducând și acest mare prăpăt, pe cel mai urât și de zei și de oameni.
1: Nu știu să-ți spun dacă ai fost bine chipzuit. Mai bine e să mori decât să viețui orb.
0: Chiar dacă ce-am făcut nu-i lucru cel mai bun, nu mă certa și nici nu mai da sfaturi tu, căci nu știu cu ce ochi aș fi putut privi pe pruncii mei, pe cei născuți așa cum s-au născut. Nu, cu ochii mei n-aș mai putea să văd orașul acesta, turnurile lui, nici sfintele chipurile zeilor. O, Citeron, de ce mi-ai dat lăcaș? De ce lundu-mă nu m-ai ucis? Ca niciodată să nu descoper lumii cine mă născuse. O, tu, Polib! Tu, Corint, bătrân palat, numit de mine părintesc, ce de păcate ați mai crescut în mine sub un chip frumos? O, nuntă! Nuntă mi-ai dat viață și dându-mi viață, iarăși ai semănat acea sămânță și ai dat lumii părinți, frați cu copiilor, femei ce sunt și mame și neveste acelorași copii și tot ce poate fi mai rușinos pe lume. Așa încât, prezei, repede de aici departe, ascundeți-mă sau ucideți-mă, în mare zvârliți-mă, să nu mă mai vedeți vreodată.
1: Și iată, vine Creon la timp spre a împlini cele ce ceri și a te sfătui, căci el rămase în locul tău singurul stâlp al țării.
0: Ai mie, ce cuvânt aș mai putea să-i spun? Ce încredere se mai cuvine să-mi arate când altă dată am fost atât de crud cu el?
2: Eu n-am venit, Oedip, nici ca să mă râd de tine, nici să te mustru de greșelile trecute. Iar voi, bărbați tebani, să-mi luați pe acest purcat pe care nici pământul, nici ploaia sfântă, nici lumina nu-l îndură. și cât mai repede duceți-l în palat. Căci mai cu seamă rudelor, doar lor le milă, căci rudelor se cade mai ales să vadă și singure să audă amarul rudelor.
1: Zei, fiindcă tu nu mi-ai înșelat nădejdea și ca un om prea bun la cel mai rău venit ai, ascultă-mă în folosul tău, nu al meu, spun.
2: Și ce dorești atât să capeți de la mine?
1: Aruncă-mă din țara asta cât mai repede, acolo unde să nu pot vorbi cu nimeni.
2: Aș fi făcut-o, află, de n-aș fi vrut să întreb pe zei întâi care le voia.
1: Răspunsul lor e însă cunoscut de toți, pe paricit, pe ticălos. Ucideți-l.
2: Așa au zis. Dar cum stau lucrurile acum, mai limpede să știm ce este de făcut.
1: Deci pentru ticălos îi întreba pe zei.
2: Și cel puțin acum te vei încrede în ei.
1: Pe tine așadar mă bizui. Și te rog să îngropi cum crezi pe moartea care zace în casă. E drept să îndeplinești acestea pentru ai tăi. Iar eu nu-s vrednic ca cetatea părintească să afle în mine, viu fiind un cetățean, ci lasă-mă să locuiesc în munți, în locul numit Citerun, acolo unde mama mea și tatăl meu mi-au hrăzit de viu mormântul, ca să sfârșesc așa cum m-au sortit să pierd. Cât despre fiii mei, nu-mi purta grijă, Creon. Sunt doar bărbați și niciodată nu vor duce ei lipsă de nimic, oriunde s-ar afla. Numai sărmanele și tristele-mi copile rămâi în grija ta. Și mai ales, îngăduie să le mângâi și să le plâng nenorocirea. Înduplică-te, rece. N-aud cumva pe dragile-mi copile plângând. Milostivindu-se de mine, Creon trimis-mea pe cei mai dragi dintre copii. Așa e.
2: Așa e. Eu sunt cel ce le-am mânat aici, știind ce mare dor te frământa de mult.
1: Fii fericit. Și fiindcă mi le-ai scos în cale, te răsplătească zeii mai bine ca pe mine. Copile, unde sunteți voi? Veniți încoace, apropiați-vă de aceste mâini, frățești, care au orbit, așa cum îi vedeți acum, scânteitorii ochi de al datui Tatălui. Pe atunci, copile, fără să văd și fără să știu, v-am zămislit pe voi din ceea ce m-a născut. Vă plâng cu lacrimi, căci nu vă pot vedea, gândindu-mă la ce viață de amaruri
0: va trebui să duceți printre oameni.
3: O, Creon, bunule, tu singur ai rămas părintele lor, căci noi, cei ce le-am născut, pierirăm amândoi. Nu le lăsa pe ele ca rude să cerșească fără un bărbat pe drumuri, ca să n-asemui suferința mea cu ador, ci să te înduri de ele, căci la vârsta lor le vezi fără de vreun ajutor afară de-al tău. Fă-mi semn că da, om bun, atinge-mă cu mâna.
2: Destule lacrimi ai vărsat, ce mai de, du-te în casă acum.
3: Trebuie să ascult, deși mi-e greu, dar știi cu ce preț mă învoiesc să plec.
2: Spune, auzind voi ști.
3: Izgonește-mă din țară.
2: Cer ce numai zeul poate da.
3: Sunt cumplit urât de zei, o Creon.
2: Atunci îndat vei căpăta ce năzuiești.
3: Du-mă acum de aici.
2: Pășește, dar, și pe copile lasă-le.
3: Nu mi le lua. Te rog. Nu mi le lua.
2: Nu mai râvni să capeți totul, Oedip, când tot ce-ai dobândit de la început nu te-a urmat statornic în viață.
1: Sărmane, Oedip, neliniștitule suflet, pierita mărirea ta, dând locul durerii. Cetățeni ai Tebei, plângeți pe nefericitul Oedip, pe cel ce-a înfruntat puterile oarbele zeilor, netemător, luptând cu soarta potrivnică.
4: Plângeți pe nefericitul Oedip, pe cel ce-a înfruntat puterile oarbele zeilor, netemător, luptând cu soarta potrivnică.

0: Ați ascultat Edip Rege, tragedie de Sofocle, adaptare radiofonică de Vlaicu Bârna. Distribuția a fost următoarea: prologul Silviu Stănculescu, rapsodul Emil Liptac, Edip Constantin Codrescu, preotul George Iliescu, Creon Nicu Dumitriu, artist emerit, corifeul Ludovic Antal, Tiresias Aurel Ghițescu, artist emerit, Iocasta Tanții Cocea, artistă emerită, vestitorul Ion Manta, artist emerit, păstorul Mihai Mateescu, slujitorul Damian Crâșmaru, regie artistică Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Mircea Eliade, secretul doctorului Honigberger. Într-o dimineață din toamna anului 1934, un comisar mi-a adus o scrisoare destul de ciudată, adăugând că așteaptă răspunsul pe loc. Îmi scria o doamnă, dar cărei nume Zerlendi nu auzisem niciodată, invitându-mă să o vizitez. Am aflat că v-ați întors de curând din Orient și cred că v-ar interesa să cercetați colecțiile adunate de soțul meu, îmi scria, între altele. Mărturisesc că mă interesau foarte puțin pe vremea aceea cunoștințele pe care l-am invitat să le fac pe temeiul acestui motiv, că am viețuit câțiva ani în Orient. Scrisoarea doamnei Zerlendi pomenea însă de niște colecții orientale, fără să precizeze natura și obârșia lor, și asta a fost de ajuns să-mi deștepte curiozitatea. În aceeași după-amiază am fost în dreptul casei pe strada S. Oprindu-mă în fața numărului 17, am recunoscut una din acele case pe lângă care nu puteam niciodată trece fără să încetinesc pasul și să o spionez. Strada S este chiar în centrul Bucureștilor, foarte aproape de Calea Victoriei. Poarta se deschidea greu și te întâmpina, printre brazde cu flori bogate de toamnă, un bazin în care apa se uscase de mult și doi pitici cu capetele decolorate. Era parcă un alt văzduh aici. Câteva trepte de piatră, înverzite de mușchi și purtând pe lături mari ghivece cu flori, duceau la o marchiză cu geamurile de sus colorate. În dreptul soneriei nu era nicio carte de vizită. Eram așteptat. O jupăneasă bătrână, șchiopătând, mi-a deschis îndată și m-a poftit într-un salon imens. De-abia am avut timp să-mi arunc ochii pe mobilele și pe tablourile care mă înconjurau când, dinapoi a unei uși de stejar, a apărut doamna Zerlendi. Era o femeie care trecuse de 50 de ani, dar pe care a nevoie ai fi putut-o uita dacă ai fi întâlnit-o măcar o singură dată. Nu îmbătrânea ca toată lumea această doamnă. Sau poate îmbătrânea asemenea femeilor din alte veacuri, înțelegând într-un chip tainic că prin moarte se va apropia de mare iluminare a tuturor înțelesurilor, iar nu de sfârșitul unei vieți pământene. Doamna Zerlendi se așeză într-un fotoliu și mi-arătă cu un gest în care nu recunoșteam obișnuita familiaritate a femeilor de anumită vârstă, un scaun de lemn cu spetează înaltă. Vă mulțumesc că ați venit, vorbia. Soțul meu ar fi fost încântat să vă cunoască. Îi iubea și el, poate mai mult decât ar fi încuvințat meseria lui de medic, India. Mă pregăteam să ascult o lungă poveste, bucurându-mă că în acest timp voi putea privi cu atenție care să nu supere figura atât de ciudată a doamnei Zerlendi. Cunoașteți viața și scrierile doctorului Johann Honigberger? Soțul meu s-a îndrăgostit de India prin cărțile acestui doctor Sas din Brașov. De fapt, câțiva ani a tot strâns material și a început chiar o monografie asupra acestui doctor. Mărturisesc că știam foarte puțin atunci despre doctor Johann Honigberger. Mă ocupam pe vremea aceea de filozofia și tehnicile yoga și cercetasem cartea lui Honigberger, mai ales pentru amănuntele asupra acestor practici oculte pe care pare să doctorul le cunoscuse îndeaproape. Soțul meu a purtat o întinsă corespondență cu feluriți medici și savanți care îl cunoscuseră pe Honigberger, căci deși acesta murise în 1869 la Brașov, întors de curând din ultima sa călătorie în India, mai trăiau încă destui oameni care îl întâlniseră. Mă uimea precizia amănuntelor biografiei lui Honigberger pe care le cunoștea doamna Zerlendi. Probabil că mi-a ghicit gândul, căci adăugă: lucrurile acestea îl interesau atât de mult pe el, încât mi s-au întipărit pentru totdeauna în minte. Lucrurile acestea și altele multe. Adevărul este că a nevoie te puteai sustrage farmecului misterios al acestui doctor Sas. Honigberger își petrecuse mai mult de jumătate din lunga lui viață în Orient. Ajunsese într-un rând medicul curții, farmacistul, directorul arsenalului și amiralul maharajahului Ranjit Singh din Lahore. Ușor de înțeles de ce doctorul Zerlendi, pasionat cum era de trecutul neamului nostru și de istoria medicinei, și-a închinat atâția ani din viață reconstituirii și descifrării adevăratei biografii a lui Honigberger. Căci el ajunsese de timpuriu la concluzia, îmi mărturisea odată doamna Zerlendi, că viața lui Honigberger ascunde foarte multe taine. Trebuie să mărturisesc că, după ce îmi trecuseră pe sub ochi cărțile și documentele referitoare la Honigberger, adunate cu atâta grijă de soțul doamnei Zerlendi, am început să mă conving și eu că existența doctorului Sas e învăluită în mistere. Dar tot ce a urmat primei mele vizite în casa din strada S, a întrecut cu mult taina lui Honigberger. M-am gândit atunci, reînceput doamna Zerlendi după o lungă pauză, că ar fi păcat ca toată munca aceasta să se risipească. Biroul și biblioteca lui au rămas din 1910 neschimbate. Am lipsit și eu multă vreme din țară, iar de când m-am întors m-am ferit să amintesc prea insistent de numele soțului meu. Biblioteca pe care am să vă arăt acum n-a văzut-o, dintre cei care ar fi putut-o judeca, decât o singură persoană. Bucura Dumbravă. Dar n-a avut timp să o cerceteze pe îndelete, și-a însemnat câte ceva și a făgăduit să revină după întoarcerea sa din India. Dar n-a mai apucat să pună piciorul pe pământul românesc. La Port Said a murit. Nu știu dacă doamna Zerlendi dădea vreun tâlc secret acestei morți în pragul reîntoarcerii. Traversând salonul, am întrebat-o dacă soțul ei fusese cândva în India. E greu de spus, șopti ea șovăitoare, încercând totuși să zâmbească. Când s-a deschis ușa masivă de stejar, am rămas înmărmurit în prag. Erau poate 30.000 de volume, majoritatea legate în piele, din cele mai diverse ramuri ale culturii. Doamna Zerlendi m-a îndreptat direct către rafturile în care fusese adunate exclusiv cărțile în legătură cu India. Rare ori am întâlnit într-o colecție particulară cărți atât de prețioase și într-un număr atât de mare. Numai târziu, după ce am petrecut o după-amiază întreagă în fața rafturilor acelora fără număr, mi-am dat seama cu adevărat ce comori se adăposteau acolo. A început să studieze limba sanscrită în 1901, lămurind doamna Zerlendi mirarea mea, și a învățat-o temeinic, atât că se poate învăța departe de centrele vie ale limbii. Într-adevăr, se aflau acolo nu numai cărți elementare sau texte pe care le cumpără un amator, ci cărți pe care nu și le putea comanda decât un om care a pătruns temeinic secretele limbii sanscrite. Îndeoseb mai izbit prezența volumelor de medicină indiană și a tratatelor de mistică și ascetism. Întorse uluit privirile către doamna Zerlendi. Intrasem în bibliotecă emoționat, bănuind că am să întâlnesc o bogată arhivă asupra vieții și operii doctorului Honigberger, și descopeream o bibliotecă de savant. A ajuns aici plecând de la Honigberger, mă rămuri doamna Zerlendi, înțelegându-mi gândurile și arătându-mi un alt colț al bibliotecii, unde curând aveam să întâmpin cărțile și documentele în legătură cu doctorul Sas. Dar când a avut timp să adune atâtea cărți? Și cum de l-a cercetat pe toate? Exclamai eu, la fel de uluit. O bună parte le-am moștenit din familie. Cărțile de istorie, îndeosebi, adăugă ea. Restul le-a cumpărat singur, mai ales în ultimii 8 ani. A vândut câteva moșii, rosti ultimele cuvinte zâmbind, dar fără nici cea mai mică părere de rău. Îl cunoșteau toți anticarii, continuă ea. Cumpărau uneori biblioteci întregi de la familiile orientaliștilor decedați, dar evident n-a avut timp să le cetească pe toate, deși în ultimii ani veghea aproape toată noaptea. Doar dacă dormea 2-3 ceasuri. Asta i-o fi zdruncinat sănătatea, spuse eu. Da, nu, din potrivă, răspunse doamna Zerlendi. Avea o putere de muncă uriașă și ducea și un fel de regim special. Nu mânca deloc carne, nu fuma, nu bea alcool, ceai, cafea. Parcă ar fi voit să mai adauge ceva, dar se întreruse brusc și mă invită către celălalt capăt al bibliotecii, unde se afla colțul Honigberger. Erau toate cărțile doctorului Sass și foarte multe din lucrările care se publicaseră asupra vieții lui prodigioase. Și de ce n-a scris cartea asupra lui Honigberger? Întreba eu. A, începuse să o redacteze, vorbi doamna Zerlindi după o lungă șovăire, dar a întrerupt-o brusc, fără ca să mărturisească vreodată adevăratul motiv. Prin 1906, cu prilejul expoziției, a cunoscut pe un prieten al lui Constantin Honigberger, fiul doctorului din prima sa căsătorie, care deținea câteva scrisori și mai multe hârtii, ajunse oarecum întâmplător în păstrarea sa. În aceeași toamnă, soțul meu s-a dus la Iași, de unde s-a întors destul de tulburat. Nu cred că dobândise chiar originalele, dar își luase copii după toate documentele acelea. Fapt este că, de atunci, a întrerupt redactarea operei lui și interesul i-a fost din ce în ce mai puternic concentrat asupra filozofiei indiene. Zâmbind, îmi arătă peretele bibliotecii, în fața căruia mă oprisem la început cu atâta uimire. Și nu v-a mărturisit niciodată ce l-a făcut să părăsească rodul unei munci atât de pasionate și al atâtor ani? Întreba eu. Mi-a dat mai mult să înțeleg, început doamna Zerlindi, căci de la întoarcerea lui din Iași se făcuse tot mai tăcut. Mi-a spus odată că e obligatoriu pentru el să cunoască temeinic filozofia indiană și ocultismul ca să înțeleagă o anumită parte din viața lui Honigberger care rămăsese până atunci obscură, mânecată în legendă. În timpul când se apucase de limba sanscrită, a început să se intereseze și de ocultism. Am bănuit mai mult cât de aprig îl interesau studiile acestea după cărțile pe care le comanda neîncetat. Vă puteți convinge de altfel singur, adăugă doamna Zerlindi, îndemnându-mă către altă porțiune a bibliotecii. Ei, a nevoie, pot spune, că surpriza mea a fost aici mai mare. Se vedea de la acea din tâi privire că doctorul debutase fericit în colecția sa de cărți oculte. S-ar fi spus că un gând sigur și o țintă precisă îndemnaseră pe domnul Zerlindi la adunarea acestei bogate biblioteci oculte. Cărțile lui îmi dovedeau că voise el însuși să se convingă de adevărul păstrat atât de bine ascuns în tradiția ermetică. Probabil că nu s-a mărginit numai la lecturi ocultiste, spuse eu. Fără îndoială că domnul doctor a încercat și o anumită practică. E, bănuiesc și eu același lucru, spuse doamna Zerlindi după câteva clipe de ezitare. Mie nu mi-a mărturisit niciodată nimic, dar ultimii ani a petrecut aproape tot timpul în acest birou sau singur la una din moșiile noastre din Oltenia. Cum vă spuneam, nu dădea niciodată semne de oboseală cu tot regimul său aproape ascetic. Dimpotrivă, aș putea afirma chiar că se simțea mai bine ca înainte. Se făcuse aproape întuneric în odaie și gazda o străbătu cu pași moi ca să aprindă luminile. Nu mă înduram să plec și rămăsesem în fața rafturilor cu cărți de ocultism șovăitor. Acum, că ați văzut despre ce colecție e vorba, începu ea, vă pot mărturisi gândul meu întreg. Sunt ani de zile de când mă întreb dacă nu port și eu o vină față de rodul muncii soțului meu. Aș muri în păcată, continuă ea, știind că materialele soțului meu au folosit cuiva și că biografia pe care o visa el va vedea lumina zilei. Nu știam ce să răspund. Niciodată nu mă angajasem până acum într-o lucrare comandată. Doamnă, am început eu, sunt măgulit de încrederea pe care mi-o arătați și vă mărturisesc sincer că sunt fericit numai la gândul că voi putea reveni în această bibliotecă fără a vă stingheri. Nu știu însă dacă voi fi în stare vreodată să duc la bun sfârșit ceea ce a început soțul dumneavoastră.
2: Ah, nu, nu, nu. Dacă n-aș fi știut că de mult dorea soțul meu ca viața și opera lui Honigberger să fie scrisă și de un român, căci biografii alcătuite de străini sunt destule, m-aș fi adresat unui specialist din Anglia sau Germania, unei Honigberger e un deoseb cunoscut. Și apoi, vă mărturisesc, mai e un lucru. Dorința de a vedea, scriindu-se biografia aceasta, lângă mine. Sunt anumite episoade destul de obscure din viața acestui om, veți vedea. Și nutresc mereu speranța că cineva mi le va lămuri într-o zi. Am
1: revenit în casa din strada S peste câteva zile și de atunci petreceam cel puțin 3 după amieze pe săptămână în bibliotecă. Doamna Zerlindi nu lipsea niciodată când mi se servea cafeaua.
2: Cum merge?
1: Mă întreba întotdeauna. Credeți că ați putea face ceva cu hârtiile soțului meu?
2: Lucrurile mergeau totuși destul de încet. După a patra vizită în casa din strada S, izbutisem să-mi dau seama de cât redactase doctorul din biografia lui Honigberger. Manuscrisul definitiv se întrerupea odată cu reîntoarcerea lui Honigberger la Alep, prin 1882, unde doctorul Sass introdusese noile metode de vaccinare. Dar se mai aflau câteva capitole în ciornă asupra celor 7 ani petrecuți de el în Siria. Toate acestea abia dacă alcătuia un sfert din biografia propriu-zisă, căci Honigberger începea să fie interesant de-abia după ce ajunsese la curtea lui Ranjit Singh. Despre celelalte epoci din viața doctorului aventurier n-am găsit decât material documentar, clasat cu grijă în cartoane ordonate cronologic. Doctorul Zerlendi ajunsese la concluzia că multe afirmații ale lui Honigberger, acceptate de biografii săi contemporani, se întemeiau pe date false sau pe documente falsificate cu bună știință mai târziu. Ce interes avusese Honigberger să mistifice o existență care fusese într-adevăr fabuloasă, nu prea înțelegeam.
1: N-ați ajuns încă la tainele de care îmi vorbea soțul meu?
2: Mă întrebă odată doamna Zerlendi.
1: Mi-era greu să răspund.
2: Bănuiam ce fel de lămurire aștepta bătrâna doamnă din partea mea și nu știam dacă am să-i le pot vreodată destăinui. Cazurile de moarte aparentă, de transă iogenică, de levitațiune, incombustibilitate sau invizibilitate la care se referea Honigberger și pe care doctorul Zerlendi le studiase îndeosebi, erau foarte dificil de explicat cuiva care nu înțelege teoretic posibilitatea lor de realizare. Iar în ceea ce privește călătoriile misterioase ale lui Honigberger în Kashmir și Tibet, cercetările sale de farmacologie magică, eventuala lui participare la anumite ceremonii inițiatice ale sectei Vallabhacharya, nu eram nici eu lămurit. Doctorul Zerlendi, dacă aflase ceva precis asupra acestor episoade obscure, nu le însemnase în cartoanele biografiei sale.
1: Taine întâlnesc la tot pasul, răspundeam eu evaziv. Nu m-am deprins încă a le desluși. Tot ce am descoperit în urmă a fost întâmplător.
2: Venisem odată, 3 săptămâni după prima mea vizită, ceva mai devreme decât de obicei. Jupăneasa bătrână mi-a descris cu oarecare întârziere.
1: Doamna Zerlendi era suferindă, mi-a spus.
2: Jumătate de ceas după venirea mea, ușa de la bibliotecă se deschise și intră o doamnă tânără, cu o țigară în mână. Nu părea deloc surprinsă că mă găsește acolo, la birou, cu mapele deschise în fața mea.
1: Ah, așadar dumneata ești!
2: Exclamă ea, apropiindu-se. M-am ridicat și mi-am rostit numele.
1: Știam, mi-a spus mama,
2: adăugă ea întreagăt.
1: Să sperăm că o să ai mai mult noroc.
2: Am zâmbit încurcat, neștiind prea bine ce vrea să spună. Apoi am început să vorbesc despre tot ce găsisem în legătură cu Honigberger. Tânăra mă privea cu oarecare ironie.
1: Astea le-am aflat mai de mult, mă întrerupse ea. Până aici au ajuns și ceilalți. Bietul Hans trecuse chiar mai departe, după câte se spune.
2: Am privit-o, desigur, atât de uimit, încât tânăra a început să râdă.
1: Sau poate ți-ai închipuit că tainele acestea te-au așteptat pe dumneata un sfert de veac aproape ca să le dezlegi. Eroare, scumpul meu domn. Au mai încercat și alții.
2: Nu sunt responsabil de eroarea în care m-ați surprins, răspunse eu.
1: Doamna Zerlinde a găsit de cuvință să-mi destăinuie numai anumite lucruri, trecând altele sub tăcere.
2: Tânăra mă privi în ochi. Parcă ar fi fost greu să mă creadă.
1: Bănuiam eu că mama ți ascunde anumite lucruri.
2: Începu cu o voce mai puțin crispată.
1: Poate te-ar fi dezamăgit, alminte de la început, spunându-ți că munca dumitale de astăzi a mai fost împlinită încă de alte 3 persoane. Cel din urmă era un ofițer german rămas în București după ocupație. Bietul Hans, îi spuneam noi, pentru că soarta lui a fost într-adevăr tragică. A murit într-un accident de vânătoare la o moșie a noastră.
2: Tot ce-mi spuneți, începu eu, nu mă descurajează deloc. Dimpotrivă, mă leagă și mai mult de acest Honigberger, care până acum câteva săptămâni era pentru mine un simplu nume de călător aventurier. Tânăra zâmbi din nou și se așeză în fotolul de lângă birou.
1: Mama se interesează mai puțin de Honigberger decât bănuiești dumneata, vorbia. O interesează în primul rând să afle ce s-a întâmplat cu tata.
2: Mi-am dat seama de asta, o întrerupse eu, și pentru că n-am îndrăznit niciodată să o întreb pe dânsa, am să vă rog să mă lămuriți dumneavoastră. De ce a murit tatăl dumneavoastră? Și în ce împrejurări?
1: Tânăra ezită câteva clipe, plecând fruntea. Tata n-a murit. În orice caz, nu știm dacă și când a murit. În ziua de 10 septembrie 1910 a dispărut de acasă și de atunci nimeni nu l-a mai văzut și n-a mai auzit nimic de el.
2: Am tăcut amândoi privindu-ne. Fără îndoială că a plecat în Orient, în India, spuse eu ca să rup tăcerea. Pe urmele lui Honigberger. Ha!
1: Asta ne-am gândit și noi. Dar e foarte greu de admis că a putut pleca în Orient fără pașaport, fără bani, fără haine.
2: Nu înțelegeam și a stărui.
1: Tata a dispărut, în înțelesul propriu al cuvântului. Nu și-a luat niciun act și n-a scris nicio scrisoare mamei sau vreunui prieten. Ducea de câțiva ani o viață destul de curioasă, aproape ascetică. Nu vedea pe nimeni. Umbla foarte sumar îmbrăcat într-un pantalon alb, sandale și o cămașă de in. Acest era costumul lui de casă, de altfel și vara și iarna. Și în acest costum, în care n-ar fi ieșit în stradă, a dispărut. Toată casa dormea la ora când de obicei își întrerupea el lucru, la 3 dimineața. Peste 2 ceasuri, la 5, se deștepta, își făcea dușul și rămânea multă vreme închis în odaia lui, meditând. Așa credeam noi, cel puțin, că și mamei nu-i spunea nimic. Se detașase de lume, de familie. Când îl întâlneam rare ori, simțeam că iubirea lui nu se stinsese, dar era o altfel de iubire.
2: Și toate cercetările n-au dus la niciun rezultat? Întreba eu. E de necrezut că unul poate dispărea așa, fără să lase niciun fel de urmă.
1: Și cu toate acestea, lucrurile s-au petrecut întocmai. N-am găsit niciun semn care să trădeze pregătirile lui de plecare.
2: Tânăra își întrerupse brusc destăinuirile și mi-ntinse mâna.
1: Acum că ți-am spus ce trebuia să știi de la început, mă duc. Te-aș ruga numai să nu pomeniști nimic mamei despre convorbirea noastră. Ea are anumite superstiții și nu vreau să o mâhnesc neținând seama de ele.
2: A plecat înainte ca eu să capăt destul curaj și să

Anni. Am deschis primul sertar și am început să-l inventariez cu multă grijă, cercetând caiet cu caiet. Am răscolit zeci de maculatoare. În după amiaza aceea de toamnă ploioasă, n-am găsit nimic în sertarul cu manuscrise care să-mi indice altceva decât o înverșunată pasiune pentru studiul limbii sanscrite. Doar o simplă însemnare, pe prima pagină a unui caiet de exerciții, mi-a atras o clipă atenția. Erau câteva cuvinte, turburătoare însă pentru mine. Shambhala egal Agartha egal tărâmul nevăzut. Toate celelalte file erau acoperite cu aceleași exerciții școlărești. M-am întors a doua zi mai devreme ca de obicei. Niciodată nu intrasem în bibliotecă atât de agitat și curios ca acum. Cum am ajuns, m-am apropiat din nou de sertarele în care cercetasem cu o zi înainte, am încărcat un braț întreg de caiete, mape și maculatoare și m-am așezat la birou. O jumătate de ceas în urma mea, intră doamna Zerlendi. Era palidă, slăbită, deși nu fusese suferindă decât două zile. Îmi pare bine că vă văd lucrând cu atâta interes, începuia, dând ochii de maldărul cu caiete. Hârtiile acestea n-au fost încă cercetate de nimeni, adăugă roșind ușor. Nu trebuie să țineți seama de ce v-a spus ieri fiica mea. Smaranda e o fire fantastică și în închipuirea ei vede legături între lucruri care n-au nimic de a face unele cu altele. Ea era un copil pe atunci. Și pentru că Hans, logodnicul ei, a murit din imprudență la o vânătoare după ce începuse să cerceteze și el caietele acestea, Smaranda și-a făurit o întreagă teorie. Ea crede că tot ce se leagă de Honigberger stă sub semnul unui blestem. Și cei care cercetează arhiva, începând cu soțul meu, suferă tot felul de nenorociri. Turburarea mea crescuse și mai mult ascultându-o. Doamna Zerlendi îmi vorbise oarecum încurcată despre fiica sa. Dar de unde știa ce-mi spusese ea? Mă întrebam. Doar nu fi ascultat la ușă. Smaranda a rămas neconsolată după moartea lui Hans în 1921, reînceput doamna Zerlendi. Și acum o să mă iertați dacă am să mă întorc în camera mea. Nu sunt încă pe deplin restabilită. Rămas singur, începui să zâmbesc. Îmi spuneam că Smaranda va trebui să intre din moment în moment în bibliotecă, rugându-mă să nu cred cele mărturisite de doamna Zerlendi. Dar curiozitatea mea era prea puternică și după puțin timp m-am reîntors la cercetarea caietelor. Până aproape de seară am răsfoit mereu și n-am întâlnit decât traduceri, teme, transcrieri de texte, interpretări, comentarii gramaticale. Am luat apoi în mână un caiet cu tartaje de carton negru care purta și el o însemnare și un număr de ordine ca toate celelalte, de care nu se deosebea de altfel într-un nimic. Prima pagină era acoperită cu transcrierea câtorva pasaje din Upanishade. Aș fi crezut fără îndoială că paginile următoare cuprindeau cam același fel de texte, dar cu ochii mei nu mi-ar fi căzut pe întâiul rând din pagina a doua. O clipă nu mi-am dat seama de înțelesul cuvintelor și era să întorc altă pagină. Când îmi străfulgeră în minte traducerea frazei pe care o citisem, era prologul Evangheliei lui Ioan. La început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. M-a mirat că doctorul transcrisese acest citat în traducere sanscrită. Și am început să citesc mai departe ca să înțeleg rostul. Dar emoția îmi zvârli în clipa următoare tot sângele în obraj. Cuvintele pe care le citeam în haina străină a literelor sanscrite erau românești. Încep acest caiet în ziua de 10 ianuarie 1908. Precauția cu care îmi travestesc scrisul o va înțelege cel care va izbuti să cetească până la urmă. Nu vreau ca gândul meu să cadă sub ochii oricui. Acum îmi dădeam seama de ce doctorul transcrisese în fruntea paginii citatul din Evanghelia lui Ioan, ca să atragă atenția că cele ce urmează nu sunt texte indiene,
El își luase toate precauțiile ca niciun cercetător profan să nu bănuiască nici pe departe conținutul caietului. De emoție,

Nu îndrăzneam să citesc mai departe, se făcuse destul de târziu și trebuia să plec. Atunci se deschise ușa de la salon și intră jupâneasa. Părea mai încruntată ca de obicei, mai aspre erau privirile. Când o văzui apropiindu-se, împlecai ochii în caiet pe care îl deschise la întâmplare. Mâine și poimâine scuturăm casa, vorbi jupâneasa. De-aia am venit să vă spun, să nu luați degeaba drumul până aici, că dacă mă apuc să scutur, nu răzbesc înainte de 2 zile. Dădui din cap mulțumindu-i, dar jupâneasa avea probabil chef de vorbă, se apropie mai mult de birou și mi-arătă cu mâna caietele. Toate lucrurile acestea diavolești strică mintea, vorbi ea cu înțeles. Mai bine ați spune cocoanei că nu le dovediți și v-ați vedea de tinerețile dumneavoastră, că e mai mare păcatul de ele. Ridicai ochii din caiet și-o privi scrutător. Domnul doctor de-aia s-a prăpădit, continuă ea. A murit? Întreba eu repede. Și-a luat lumea în cap și s-a prăpădit? Repetă ea pe același ton. Dar l-ai văzut dumneata mort? Reveni eu. Nimeni nu l-a văzut mort, dar s-a prăpădit în lumea largă, fără o lumânare. Să nu vă lați după cocoana, adăugă ea mai încet. Nici ea, săraca, n-a mai rămas în toate mințile. Că la 2 ani s-a prăpădit și fratele dânsii, prefectul, după ce a venit cu un francez, cu un învățat francez, aici. Hans, spuse eu. No, domnișorul Hans a venit târziu. El nici nu era francez. El a venit în urmă, după război. A murit și el tânăr. Am rămas mut privind-o. În acea clipă mă simțeam și eu atras de un farmec straniu, nemai întâlnit. Jupâneasa ștergea cu podul palmei muchia biroului. De-aia a venisem, vorbi ea târziu. Să vă spun că scuturăm vreo 2 zile. Se îndepărta apoi șchiopătând și ieși prin aceeași ușă care dădea în salon. Privi din nou caietul. Aproape fără să-mi dau seama ce fac, l-am luat și l-am ascuns sub haină, tremurând din toate încheieturile. Am mai întârziat apoi câteva minute ca să-mi domolesc respirația agitată, am pus la loc restul caietelor și am ieșit în vârful picioarelor, nu cumva să întâlnesc pe cineva care să-mi ghicească gândurile și vina. Am rămas în seara aceea încuiat în casă, cu transparentele lăsate, nu cumva lumina lămpii mele să încurajeze pe vreun prieten să-mi tulbure singurătatea. La început, doctorul se trudea să scrie cu cea mai mare luare aminte, pentru ca nevoie se pot transpune toate sunetele românești în grafie sanscrită. Dar după câteva pagini, transcripția devenea tot mai aproximativă și trebuia mai mult să ghicești cuvântul decât să-l citești. Cu timpul frazele deveneau tot mai scurte, cuvintele tot mai tehnice, asemenea unui limbaj convențional, cifrat. Scrisoarea lui Honigberger către J.E. a fost pentru mine cea mai precisă confirmare, scria doctorul la începutul jurnalului său intim, fără să spună cine era J.E. și ce cuprindea acea scrisoare de care mi-am amintise destul de vag doamna Zerlendi într-una din convorbirile noastre. Încă din primăvara anului 1907 am început să cred că tot ce scrisese Honigberger era nu numai autentic, dar reprezenta numai o infimă parte din ce văzuse și ce izbutise să înfăptuiască el. Am început cele din tâi experiențe în ziua de 1 iulie 1907. Cu săptămâni înainte, făcusem un examen sever de conștiință și renunțasem la tutun, alcool, carne, cafea, ceai și toate celelalte. Scrisoarea lui Honigberger îmi dovedea că lucrurile acestea pot fi înfăptuite. Și asta îmi da mereu curaj. Niciodată nu-mi închipuiam însă că se poate ajunge atât de departe și relativ cu atât de puțină trudă, pentru că numai după ce dobândești cele din tâi puteri și îți scad brusc vălurile de pe ochi, îți dai seama cât e de mare ignoranța oamenilor și ce dureroasă iluzie îi păcălește zi cu zi până în pragul morții. Voința și energia pe care le depune un om ca să-și satisfacă ambiția socială sau vanitatea științifică sunt poate chiar mai mari
decât aceea care ți se cere pentru a dobândi lucrul acesta extraordinar, propria ta salvare din nimicnicie, din ignoranță și din durere. Doctorul descrie cu destule amănunte primele sale experiențe. Din câte mi-am putut da seama, el cunoștea încă de mai înainte literatura yogică, îndeoseb tratatul lui Patanjali și comentariile sale. Era familiarizat cu filozofia ascetică și mistică indiană, dar încă nu încercase niciodată punerea lor în practică. A trecut de-a dreptul, pare să, la acea dificilă experiență a ritmării respirației, pranayama, fără să dobândească multă vreme rezultate încurajatoare. La 25 iulie am adormit în timpul unui asemenea exercițiu, notează el după ce amintește că puține zile mai înainte îl înnecase o tuse de o neobișnuită violență. Multă vreme făceam aceste exerciții după miezul nopții, apoi dimineața în zori. O cumplită presiune toracică și accese de tuse seacă au fost singurele rezultate. Am înțeles, după 2 săptămâni de eforturi, că nu izbuteam nimic, pentru că silindu-mă să-mi ritmez respirația, uitam să-mi concentrez mintea într-un singur obiect. Am încercat din nou sfatul lui Honigberger. Mi-am astupat urechile cu ceară și n-am început pranayama decât după câteva minute de rugăciune. Am dobândit o stare de neobișnuită liniște mentală. Îmi amintesc și acum cele din tâi senzații. Parcă m-aș fi aflat în mijlocul unei mări înfuriate care se calmează văzând cu ochii, până ce nu rămâne decât o nemărginită pânză de apă, fără niciun val, fără nici cea mai mică înfiorare. Apoi, un sentiment de plenitudine pe care nu-l pot asemăna cu nimic, în afară de sentimentul care te stăpânește câteodată după ce asculți multă muzică de Mozart. Câteva zile de-a rândul am repetat aceeași experiență, fără să izbutesc însă să o depășesc. Oh, cât de tulburătoare erau pentru mine mărturisirile acestea! Încercasem și eu cândva unele din experiențele în care stăruise doctorul cu atâta cerbicie și întâmpinasem aceleași greutăți, dar el avusese mai mult noroc și, în orice caz, o mai tenace voință. În primele zile ale lui septembrie 1907 a făcut aproape fără să-și dea seama un mare pas înainte în aceste exerciții de ritmare a respirației, adică de perfectă echivalare a inspirației și a expirației. Am început ca de obicei prin a-mi reține răsuflarea 12 secunde. Asta însemna că izbutise să inspire aerul în 12 secunde, să-și reține respirația 12 secunde și să expire aerul în tot atâtea secunde. Obiectivul meditației era în acea zi focul, fără îndoială că își fixase mintea asupra unui recipient cu jeratic, încercând să pătrundă esența focului, să regăsească acest foc în întreg cosmosul, asimilându-și în același timp principiul lui, identificându-l în atâtea procese din propriul său trup, reducând infinitatea de arderi care alcătuiesc la oaltă universul și fiecare organism în parte la același element incandescent din fața ochilor săi. Nu-mi dau prea bine seama cum s-a întâmplat, dar după un timp oarecare m-am trezit dormind, sau mai precis, m-am trezit în somn, fără ca eu să fi dormit în adevăratul înțeles al cuvântului. Trupul meu, cu simțurile toate, se cufunda într-un somn din ce în ce mai adânc, fără ca mintea să-și întrerupă o singură clipă activitatea. Continuam să meditez asupra focului, dându-mi în același timp seama, într-un chip nelămurit, că lumea din jurul meu se schimbă cu desăvârșire și că dacă aș fi întrerupt o singură clipă concentrarea, m-aș fi integrat și eu, firesc, lumea acesteia, care era lumea somnului. Cum recunoaște chiar el mai târziu, doctorul Zerlendi izbutise în acea zi cel din tâi și poate cel mai greu pas
în drumul pe care și-l hotărâse. Izbutise ceea ce se numește în termeni tehnici continuitatea conștiinței, adică trecerea de la conștiința stării de veghe la conștiința stării de somn, fără niciun fel de hiatus. Conștiința omului normal este despicată brutal prin somn. Nimeni nu se știe adormit. Își dă cel mult seama uneori că visează și nimeni nu-și continuă lucid gândirea în somn. Ceea ce mă înspăimânta mai mult în această descoperire a mea, că mă aflu treaz în somn, era sentimentul că lumea de lângă mine se schimba cu totul și nu mai semăna în niciun chip cu lumea conștiinței diurne. Tot ce s-a petrecut atunci e peste putință de descris. Priveam necontenit focul, nu ca un pretext de transă hipnotică, pentru că am studiat îndeajuns hipnotismul ca să-i cunosc tehnica și efectele. În timp ce priveam, gândeam asupra focului, îl asimilam, pătrunzând cu mintea în propriul meu trup, identificând toate combustiile din el. Această gândire, una, își avea în foc doar punctul de sprijin. Cu ea pătrundeam însă pretutindeni unde trebuia să identific focul. Îmi dădeam seama concomitent că mă aflu în alt spațiu, în altă lume. Nu mai simțeam deloc corpul, doar o vagă căldură a capului, căldură care cu timpul dispăru și ea. Lucrurile păreau ca și cum ar fi curs, necontenit, fără ca profilul lor să se altereze totuși prea mult. La început ai fi spus că vezi totul ca printr-o apă în continuă mișcare, dar comparația nu era deloc exactă. Lucrurile de fapt curgeau, unele mai încet, altele foarte repede, dar ți era peste putință de spus unde curg ele. Și prin ce proces miraculos substanța lor nu se cătuiește printr-o asemenea revărsare peste marginile lor firești? Deși, ca să încerc a da seama mai precis de viziunea mea, nu era vorba de o revărsare peste marginile obiectului, ci parcă însăși marginile acestea curgeau necontenit. Ceea ce era și mai straniu, toate lucrurile acestea se apropiau și se depărtau fără voia lor. Aveam de asemenea impresia că pot privi mult mai departe decât îmi îngăduiau pereții camerii mele. Nu pot spune că lucrurile deveniseră transparente. Dimpotrivă, afară de continua lor curgere și mobilitatea lor curioasă, răspunzând parcă dorinței mele eventuale de a le privi, lucrurile rămăseseră ca mai înainte. Și cu toate acestea, puteam privi dincolo de ele, deși, repet, nu încercasem să privesc. Erau acolo, în fața mea, și totuși știam că pot vedea mai departe, ele rămânând la locul lor. Se asemăna întrucâtva senzația aceasta cu viziunea pe care o poate avea un om privindu-și din colțul unei odăi întreaga casă. Nu vede prin ziduri? Și totuși vede tot ce știe că se află într-o odaie învecinată sau în toată casa, fără să aibă senzația că privirile lui au trecut prin ziduri. Fără îndoială că doctorul scria toate acestea după ce repetase de nenumărate ori experiența continuității conștiinței în somn. După câtva timp am simțit dorința să pătrund mai adânc în lumea somnului. Nu știu ce m-a făcut să închid brusc ochii. În niciun caz oboseala, pentru că, repet, mă simțeam dormind și mintea mea era mai trează ca niciodată. Am rămas înmărmurit, regăsind cu pleoapele închise aceeași viziune pe care o aveam cu ochii deschiși. Numai jăraticul parcă se schimbase. Curgea și el, întocmai ca toate lucrurile din jurul lui. Iar strălucirea era mai puternică, deși aș putea spune, mult mai puțin vie. După câteva clipe de șovăială, am deschis iar ochii. Mi-am dat seama că era inutil să privesc, să-mi întorc pupilele către un anumit colț al odăii. Vedeam în orice parte aș fi voit. Vedeam oriunde mi-aș fi aruncat gândul.
fie că aveam sau nu ochii deschiși. M-am gândit la grădina din spatele casei și am văzut-o chiar în acea clipă, ca și cum aș fi fost acolo. Ce spectacol uluitor! În clipa următoare, mirajul acestei furtuni vegetale a dispărut brusc. Mă gândeam la Sofia și am văzut-o în patul cel mare din iatacul nostru dormind. În jurul capului plutea o aură violet închisă. Trupul ei parcă năpârlea necontenit. Atâtea falduri se revărsau din ea, pierind îndată ce se desfăceau de membre. Am stat mult timp privind-o fix, încercând să înțeleg ce se petrece. Am zărit apoi o flacără sfioasă, pâlpâind, când în dreptul inimii, când mai jos, spre pântec. Deodată încep să-mi dau seama că Sofia se află lângă mine. A fost o clipă îngrozitoare, căci o vedeam foarte bine în pat, dormind, și o vedeam în același timp alături de mine, privindu-mă uimită în ochi, ca și cum ar fi vrut să mă întrebe ceva. Figura ei trăda o nespusă mirare. Poate că arătam altfel de cum se aștepta ea să mă vadă. Poate că nu semănam cu oamenii pe care îi întâlnise până atunci în visul ei. De-abia mai târziu am început să-mi dau seama că fețele pe care le întâlneam în jurul meu erau proiectarea conștiinței feluritelor persoane în timpul somnului. Spațiul din jurul meu s-a schimbat brusc. Spaima mă adusese din nou în stare de veghe. Am rămas câtva timp în aceeași poziție pe care o avusesem de la începutul experienței și am numărat din nou secundele. Întoarcerea de la conștiința de vis la conștiința de veghe s-a făcut brutal. Continuitatea fusese întreruptă de spaimă. De-abia după mai multe experiențe repetate în ziua următoare, în cel mai mare secret, a izbutit doctorul să se reîntoarcă la conștiința diurnă, fără de niciun hiatus, prin simpla voință. Despre experiențele care au urmat, însemnările sunt mai sumare, fie pentru că doctorul nu voia să spună mai mult, fie pentru că nu putea, nu găsea nicio descriere potrivită. Într-adevăr, mărturisește într-un loc: unificarea conștiinței se dobândește printr-o trecere continuă, adică fără niciun fel de hiatus, de la starea de veghe la starea de somn cu vise, apoi de somn fără vise și, în sfârșit, la starea cataleptică. Despre trecerea de la starea de somn cu vise la starea de somn adânc, fără vise, găsesc foarte puține amănunte. Cu cât rezultatele tehnicii yogice sunt mai uluitoare, cu atât mărturisirile lui sunt mai reticente. Despre pătrunderea în starea de catalepsie, numai această precizare. Cu ultima mea experiență, am început să aflu gândurile oricărui om asupra căruia îmi concentram atenția. Verificarea am făcut-o asupra Sofiei, care tocmai în timpul acela sfârșea de scris o scrisoare administratorului. Aș fi putut foarte bine citi direct scrisoarea, dar n-am făcut-o. Eram acolo, lângă ea, și toate gândurile ei, nu numai acelea pe care le mărturisea în scrisoare, le aflam firesc, ca și cum aș fi ascultat-o vorbind. Doamne! Nu-mi dau bine seama pe ce treaptă de desăvârșire tehnică s-a aflat doctorul când începuse să-și scrie jurnalul. Aproape 20 de pagini s-au redactate în zilele de 10, 12 și 13 ianuarie 1908. Însemnările doctorului Zerlendi se răresc în tot cursul lunilor februarie, martie și aprilie 1908. Puținele pagini scrise în acest răstimp sunt de altfel criptice și se referă îndeoseb la experiențele anterioare. Interesul doctorului față de jurnalul său intim scade simțitor. El nu notează aproape niciodată în acest răstimp experiențe sau gânduri descoperite în ziua respectivă. Revine necontenit asupra întâmplărilor din zilele sau săptămânile anterioare. Aș crede că descoperirile lui îl intereseau prea mult ca să și le noteze zi cu zi. La sfârșitul lui aprilie 1908, jurnalul pare că îl interesează din nou. După notații de fugare și tehnici de până acum, urmează o lungă mărturisire. Între alte lucruri de cea mai mare însemnătate pe care Honigberger le destăinuie lui J.E. a fost și existența Shambhalei, acelei țări miraculoase care, după tradiții, se află undeva în nordul Indiei și în care numai cei inițiați pot pătrunde. J.E., înainte de nebunia lui, crezuse că acest tărâm nevăzut poate fi totuși accesibil
celor neînzestrați și pe o pagină a lui pe care am găsit-o la Iași, notase